0: CAPD är såklart gammal. Det har ju olika former funnits sedan antiken. Och själva ordet är grekiskt förstås. Cyklo betyder förstås cirkel i det här fallet. Så betyder väl någonting i stil med allomfattande. Och pedi betyder förstås utbildning. Så att en komplett utbildning i ett enda massivt bokverk. En väldigt intressant idé. Jag själv hade en intensiv och väldigt varm relation till encyklopedier när jag var framförallt som barn. Men det är också en potentiellt problematisk idé. Det kan vara en farlig idé också. Därför att en encyklopedi innebär en centralisering och en kommandohöjd. Så att den som bestämde vad som stod i Encyclopedia Britannica hade en viktig maktposition i det brittiska samhället. Och encyklopedier kunde vara revolutionära. Som den berömda franska encyklopedin som sammanställdes på 1700-talet av Diderot och andra stora upplysningsmän. Det verket var en del av upptakten, tror jag man kan säga, till franska revolutionen. Nu för tiden är det annorlunda såklart. För att om man tittar på till exempel på den svenska nationalencyklopedin, som skulle vara som en svensk version av Encyclopedia Britannica, då den kom ut precis när internet slog igenom hos allmänheten. Så det sista bandet gavs ut 1996. Så att precis när encyklopedin var klar så kunde folk börja söka på Altavista. Och därför blev aldrig nationalencyklopedin en viktig rikslikare som den säkert hade kunnat bli några årtionden tidigare. Och vid den tiden, på mitten av 90-talet, så var det kanske en öppen fråga vilken roll encyklopedin skulle spela, om någon, i den digitala framtiden. Det kanske skulle den bli irrelevant, för att folk skulle ha så enkel tillgång till liksom miljontals olika källor. Kanske skulle det finnas många olika encyklopedier, kanske skulle Encyclopedia Britannica eller någon sån stor aktör bli den dominerande internet-encyklopedin. Ett intressant projekt som jag följde när det begav sig, det var Microsoft Encarta, som var en digital encyklopedi som distribuerades på CD-ROM med rikliga multimediainslag. Så det låter så här enormt arkaiskt idag, men det var helt fantastiskt intressant när det kom. Jag minns det, jag fick den här CD-ROMen med en karta och kunde bara klicka runt. Jag älskade uppslagsverk, och att då ha en i datorn var som enormt. Det fanns när man hade internet via modem och sånt där, så fanns det ingen möjlighet att få något liknande över internet. Ja. Som vi alla vet idag så var det ett helt annat projekt, ett nytt projekt, Wikipedia, som startades 2001, som blev den totalt dominerande aktören. Så att intressant nog så ledde inte internet till decentralisering och mångfald, utan tvärtom till centralisering. Och till praktiken fick en global encyklopedi som var enormt mycket mer dominerande och inflytelserik än någon traditionell encyklopedi någonsin var i historien. Och idén med Wikipedia är såklart att den är mycket mer öppen. För att tusentals olika människor skriver artiklar, vem som helst kan redigera och så vidare. Men i praktiken så är det inte så det fungerar, därför att Wikipedia har egna system för att avgöra vem som får redigera, och fattas bara annat. De måste såklart ha olika sorters regler, va? Men i praktiken finns en stark politisk bias. Alla som lyssnar på Radio Bubbla har säkert någon gång varit inne på Wikipedia-artikeln för något politiskt känsligt ämne och något som man har lite koll på. Kanske någon kontroversiell person som man följer, och man bara, de artiklarna är liksom skräp. Det är ofta bara ren propaganda. Men Wikipedia, det blev världens mäktigaste encyklopedi, förmodligen en av världens mäktigaste institutioner i hela den moderna världen. Att det, man kan jämföra det kanske med Google eller något sånt där, men inte med särskilt många andra institutioner. Om man tänker till exempel på de mer traditionell grindvakt för information, säg New York Times. Vilken organisation är mäktigast? New York Times eller Wikipedia? Man kan i alla fall göra ett case för att New York Times har blivit förbisprungna. Men hur som helst är Wikipedia liksom unikt i hur enormt omfattande den är. Alltså den har ojämförligt fler artiklar och mer utförliga artiklar än någon annan encyklopedi någonsin. Alltså det är inte ens närheten. Engelska Wikipedia har nästan 7 miljoner uppslagsord. Och om man jämför med Encyclopedia Britannica, som är en av de största traditionella encyklopedierna, så har engelska Wikipedia någonting i stil med 100 gånger fler uppslagsord och 200 gånger för mycket text. Det beror lite på vilken version av Encyclopedia Britannica man jämför med. Men Wikipedia är liksom 100 gånger större, minst, hur man än mäter. Och det är såklart många, många fler som läser Wikipedia än som någonsin läste Encyclopedia Britannica eller Nationalencyklopedin. Så att den är enormt inflytelserik. Så det vi ser är alltså hur internet inte ledde till en explosion av fri information och en fantastisk mångfald av mänskligt tänkande och så vidare. Eller rättare sagt, den saken hände, men inte alls i den utsträckning som många förväntade sig. Därför att det fanns också den här tendensen till centralisering och likriktning som var så stark. Och mänskligheten använde inte internet för att bryta sina invanda mönster, utan för att förstärka dem. Vilket är lätt att förstå i backspegeln. Men många, inklusive jag själv, hade stora förhoppningar som kom på skam. Vi var naiva. Och nu är Wikipedia, då, det är inte bara då en enormt mäktig institution genom själva encyklopedin, utan det är också en mäktig politisk aktör, även på andra sätt. Och det är det den här artikeln handlar om. Alla har säkert sett de här tiggarlapparna längst upp på Wikipedia-artiklar de senaste veckorna. De kör det här en gång om året eller två gånger om året. Och säger de så, Wikipedia behöver din hjälp för att överleva. Och så måste du scrolla förbi den här lappen för att läsa artikeln som du har klickat på. Men de drar in enormt mycket pengar i donationer. Och så mycket att man kan ifrågasätta en del av deras formuleringar. Därför att de har extremt starka finanser. I svenska pengar då, så tar de in nästan 2 miljarder per år i intäkter. Och de har nästan 3 miljarder i tillgångar. Och vad gör de med alla pengar då? Man undrar ju, för att det kostar inte miljardbelopp att driva en hemsida. Inte ens en jättestor hemsida som Wikipedia. Och de själva säger att de lägger 3 miljoner dollar per år på den tekniska driften. Vilket låter som en ganska rimlig utgiftsnivå. Men de har utgifter på mer än 150 miljoner dollar. När man tittar närmare så ser man att de dels har en enorm massa personal som sysslar med en massa icke-tekniska saker. Och sen donerar de jättemycket pengar till andra organisationer. Så att de lägger alltså 8 gånger så mycket pengar på donationer till andra än de lägger på teknisk drift. Och den största mottagaren är Tides Foundation, som är en av George Soros favoritstiftelser att pumpa in pengar i. Det är en väldigt vänsterpolitisk stiftelse. Jag kollar på deras hemsida. Deras slogan som står längst upp på hemsidan är Shifting Power, Advancing Social Justice. Och det kan ju uppfattas som lite magstarkt kanske, att man går ut med de här tårdrypande appellerna och säger, du måste donera nu för att hålla Wikipedia vid liv. Samtidigt som man har en miljardbudget, långt större än man behöver, miljarder på banken, och varje år donerar man motsvarande hundratals miljoner kronor till diverse vänsterorganisationer. Så det är en sällsam situation, och som så många andra saker i interneteran så är det unikt. Det är svårt att jämföra med tidigare historiska fenomen, men det är viktigt att vi försöker förstå det, därför att nu kretsar hela vår värld kring de här nya informationsjättarna, och Wikipedia är en av de viktigaste nya institutionerna, fullt i klass med till exempel Google. Boris, jag vet att du har ett stort intresse för det här med encyklopedier, inte minst den franska. Vad tror du att Diderot hade sagt om Wikipedia?
1: Nej, men jag tror att han blivit panikslagen, helt enkelt. Jag vill inte det, jag vill bara smått förskräckt. Va? Dels för det här som du sa, jag har liksom alltid hört till en antagligen mycket stora grupper som tänker att men Wikipedia, det görs liksom av en massa nördar som i stort sett jobbar gratis och sitter i sin mammas garage. Det finns ju väldigt många sådana, därför är Wikipedia så stort. Alltså, jag har inte haft den bilden av Wikipedia förut. Själva strukturen och inkomsterna och fördelningen. Och då blir man ju än mer panikslagen. Alltså, finns det ingen, då blir man nästan, även jag, panikslagen. För det finns ju ingenting som matchar det här i historien. Och det sjuka är ju att i till exempel den politiska debatten så alla refererar ju till Wikipedia. Det är liksom kung, från höger till vänster, det är kungsordet. Man drömmer folk i huvudet med någon Wikipedia-citat. I sociala medier till exempel, även i tidningsartiklar. Och i rapporter ska man liksom bara rätt upp och ner. Senast nu Timbros rapport. Det var Oikos rapport om antisemitismen i vänstern. Det är liksom väldigt mycket Wikipedia. Och det är sånt extremt fattigdomsbevis alltså. Det kräver att man börjar tänka på andra informationsstrukturer helt enkelt. Det är ett jätteprojekt alltså. Men det kan ställa till, det har redan ställt till med skada. Och någon generation till som är Wikipedia-matad, det vill man inte ens tänka sig.
0: Ja, jag tror att jag kanske har en mer nyanserad syn på Wikipedia än vad många andra inom kanske liksom högre kretsar har. För mig är Wikipedia framförallt ett verktyg som jag använder varje dag. Alltså dussintals gånger varje dag i stort sett för att göra mina jobb. För att syssla med mina hobbies och så vidare. Och de här politiska störningar på Wikipedia, de berör mig nästan inte alls. För det händer väldigt sällan att jag kollar upp någonting som är politiskt känsligt eller kontroversiellt på Wikipedia. Alltså bland annat såklart för att jag vet att det inte kommer vara en bra källa i de fallen. Men för jag skulle säga alla andra ämnen som inte är uppenbart politiskt kontroversiella, ämnen som jag har koll på, där, så jag kan verifiera informationen i Wikipedia-artiklarna, så händer det så nästan aldrig att jag hittar något som är felaktigt. Tvärtom tycker jag bara att det är så jättebra förklaringar av saker. Men det är mer som sagt, då, det är inte politiskt, det är inte samhällsfrågor, utan det är andra mer neutrala ämnen och kanske tekniska ämnen. Och vill jag kolla upp något naturvetenskapligt begrepp eller något sånt där, så är Wikipedia är fantastiskt. Mitt liv skulle vara mycket, mycket sämre om det inte vore för Wikipedia. Och det är inte så lätt att ersätta heller, för att det finns såklart allmänna internetresurser i allmänhet, nischer framförallt, olika specifika nischer. Men alla de resurserna tillsammans täcker inte upp för Wikipedia om Wikipedia skulle försvinna. Och om man jämför med till exempel Google, så har jag slutat, det var många, många år sedan som jag använde Google för att göra Google-sökningar. Jag bytte till DuckDuckGo först, det var länge sedan. Och sen för några år sedan nu så bytte jag till en ny sökmotor som heter Kagi, som jag tycker är mycket bättre. Så att jag använder aldrig Google för att söka efter information. Så att visst, de är stora, de är mäktiga, men jag kunde byta ut dem jättelätt. Jag kan inte byta ut Wikipedia mot någonting annat. Det finns ingenting jag kan liksom använda istället för Wikipedia. Jag kan inte heller sluta använda Wikipedia. Det skulle bara liksom det skulle ställa till alldeles mycket, mycket, mycket problem för mig.
1: Alltså Wikipedia är ju användbart för den medvetna användaren. Jag är oerhört störd över deras historiska artiklar, ofta i alla fall. Men de är fortfarande användbara, därför att om inte annat så kan jag gå vidare med hjälp av noterna. Eller det ger mig trådar bara nysta i. Men för jag tänker mer i termer av den som inte vet men vill veta och ska allmänbildas eller skriva en uppsats i skolan. Så är helt enkelt icke bra.
0: Nej, jag ska säga att det jag gör till exempel när jag kanske gör research inför Radio Bubbla-avsnitt, och jag vet att vi ska göra ett inslag om någonting, jag ska kolla upp. Det jag nästan alltid, jag använder Wikipedia-artiklar som avstamp, och sen kollar jag källorna. Jag kollar fotnoten hela tiden på allt på Wikipedia. Och det är så man får jättebra referenser till originalmaterialen. Och det händer ju väldigt ofta att man märker att liksom sammanfattningen i Wikipedia-artikeln var liksom, den var kanske en någorlunda approximation, men det var inte så exakt. Den utelämnade många av de mest intressanta aspekterna, märker man när man bara skummar lite i källan. Men bara det faktum att du kan få en lista med källor på vilket ämne som helst är så något värdefullt för mig som en startpunkt. Men jag känner också att det här med, alltså jag tror att många idéer som kanske finns om hur Wikipedia skulle kunna vara annorlunda är ganska orealistiska. För det finns en idé om en sorts genuint decentraliserad encyklopedi. Men det har ju aldrig kommit någon vart. Och generellt så tenderar genuint decentraliserade lösningar, de tenderar att förlora i konkurrens med mer pragmatiskt centraliserade lösningar. Det är en väldigt tydligt återkommande mönster som vi ser, tyvärr. Och vad det gäller politisk bias, så tror jag inte alls att man skulle kunna ha en encyklopedi som var politiskt neutral eller objektiv. Det går inte. Alltså det är rent tekniskt omöjligt, helt enkelt eftersom alla försök att beskriva verkligheten, sammanfatta ett fenomen, inbegriper politiska beslut. Precis som att nyhetsrapportering aldrig kan vara helt politiskt neutral eller objektiv, vilket vi har tjatat om i Bubbla-projektet i 10 års tid nu. Så jag tror inte att det är realistiskt till exempel att skapa en höger Wikipedia. Alltså det är en bra idé. Folk borde försöka. Vissa försöker och jag applåderar deras ansträngningar. Men en höger Wikipedia kommer aldrig kunna bli lika stor och välfungerande så länge vi lever i en vänstervärld. Så att om jag får lov att vara djävulens advokat här, så skulle jag fråga, hur mycket bättre skulle Wikipedia egentligen kunna vara? Så om vi är realistiska och inte bara fantiserar om hur vi skulle önska att saker fungerade. Är inte det vi har nu ett ganska nära en sorts best case scenario. Det är också väldigt lätt att tänka sig hur det skulle kunna vara mycket, mycket värre än det. Utan att det för den saken skulle dök upp en massa alternativ som konkurrerade ut Wikipedia.
1: Problemet tycker jag är att det här är kanske det bästa sättet på exemplet på globalisering. Därför att man kan svårligen tänka sig en slags encyklopedi som är liksom totalt vetenskapligt objektiv och värdeneutral och allting sånt. Men däremot så fanns det förr i tiden så liksom alla nationalencyklopedierna i olika länder var ju liksom, det var ju monument. Det fanns inte bara den brittiska och den sentida svenska. Innan dess fanns det ju stora svenska uppslagsverk. Tyskarna hade sitt. Vi ska bara inte tala om den stora sovjetencyklopedin, detta härliga verk. Och land efter land, jag menar, alla skulle ha detta. Och vikten där är ju att det gav ju en möjlighet för nationens intellektuella att samlas och skriva uppsatser och faktiskt små essäer i olika frågor. Där låg det stora värdet. Nu ligger ju mer och mer av nationalencyklopedierna i träta. Det är femte rangens begåvningar som uppdaterar nationalencyklopedierna. Det är förut var ett hedersuppdrag för ett lands främsta intellektuella att jag skrev uppsatsen om ditten datten. Och istället har vi liksom Wikipedia. Det är extremt mycket fattigare. Det var bättre förr.
0: Alltså platsen där landets ledande intellektuella, landets bästa hjärnor samlas och skriver essäer om allt mellan himmel och jord. Låter nästan som att du pratar om bubbla BBS, Boris.
1: Ja, nej men det är ju så. Men man vill ju att den ska nå ut också. Ni får bli premiummedlemmar så kan ni ta del av den nya nationalencyklopedin.
0: Ja, tusan också. Vi är bakom betalväggen nu. Ingen poäng att göra.
1: Ajajaj.
0: Ja, nej men skämt åsido och inte bara skämt. Jag tror ju som jag pratat många gånger om tidigare att vi kommer se en utveckling på internet där uppstår liksom, inte liksom globala motpoler till de här informationskontrollsmonopolen som Wikipedia och Google. Men det kommer uppstå många lokala motpoler. Mm. Och vi håller på att bygga vår egen lilla informationsvärld som är enormt värdefull. Inte minst som filter, inte minst som den här utgångspunkten. Att få bra några pekare, några initiala idéer, referenser, möjligheter att ställa frågor. Och jag vet att det finns andra grupper också som håller på med den här typen av informationsinfrastruktur. Ett som jag tycker kan vara värt att nämna är att det finns VoxDay och kretsen kring VoxDay. De har ett encyklopediprojekt som heter InfoGalactic.
1: Mm.
0: Och jag tror att deras koncept tekniskt bygger delvis på att spegla Wikipedia. Så att de kan använda Wikipedia som grund, men kan de korrigera felaktigheter, introducera kanske andra sorters regler för hur man hanterar källor och så vidare. Och att de har bara helt andra policies. Men jag tror att de använder sig av Wikipedia-data i grunden och kan importera kanske löpande från Wikipedia. Eller om de tog ett snapshot någon gång i tiden. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men de håller på med det. Och de har också sitt eget sociala nätverk som heter Social Galactic, tror jag. Och de har ett eget bokförlag givetvis, ger ut massa böcker. De har ett sånt kluster som är större och mer avancerat på vissa sätt än vad vi har. De ger ut mycket fler böcker och så vidare. Liksom. De har en egen encyklopedi, Wikipedia, konkurrentprojekt. Jag ska säga att diskussionerna på Social Galactic är inte i närheten så intressanta som diskussionerna på vår BBS. Trots att de har många, många fler användare. Men det var ett exempel på en annan grupp som håller på med sådana ganska ambitiösa informationsprojekt. Och det är någonting som jag tror väldigt mycket på. Det är verkligen framtiden. Det är så vi balanserar upp problemen med Wikipedia. Och jag är väldigt stolt att jag är en del av att bygga upp en sån alternativ informationshubb.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: De senaste veckorna så har vi haft en händelse, en serie händelser kan man säga, som har så totalt dominerat världsnyheterna. Så självklart ska vi prata om det i Radio Bubbla också. Och det jag tänker på, det är såklart Donald Trumps nya handelspolitik. Om man nu kan kalla det för det. Donald Trumps nya tullar och så vidare. Men det är inte riktigt en uppsättning tullar eller en handelspolitik, utan det är mer en serie utspel som har gjorts och sen dragit sig tillbaka med ganska oklara, delvis motstridiga förklaringar. Definitivt väldigt kaotiska konsekvenser. Så det finns ganska mycket att reda ut. Och det är det som jag tänkte att vi skulle kunna försöka oss på idag. Och det som det är mycket liv om i nyheterna just nu, det är att Donald Trump, vars andra mandatperiod som president nu har pågått i knappt 3 månader, har infört diverse handelspolitiska åtgärder. Och sen har han då dragit tillbaka dem, infört nya, deeskalerat på vissa fronter, hypereskalerat på andra fronter. Och om man ska tro tidningsrubrikerna så är hela världsekonomin i gungning på grund av det här. Och det är många experter, även sådana som jag har mycket respekt för, som säger att Trump begår en mängd stora misstag i allt det här. Och att även den amerikanska ekonomin i allmänhet kommer att ta skada av själva de här handelspolitiska åtgärderna och av all osäkerhet som kommer av skiftande politik fram och tillbaka. MAGA-basen verkar fortfarande hyfsat entusiastisk. Det finns olika tolkningar av det också, men Steve Bannon till exempel, han går i spin över den här politiken, han älskar den. Han säger att Liberation Day, som är den dagen där Trump drog igång denna senaste vändan tullar, det var den 2 april. Liberation Day kommer gå till historien som den viktigaste högtidsdagen associerad med Trump-eran och så vidare. Som det ska vara som 4th of July, liksom Liberation Day. Samtidigt så har vi en närmast enig expertkår av ekonomiexperter som är väldigt negativa till det här. Även folk som är positiva till Trump. Så många tycker så här, Trump är bra, men när det kommer till handelspolitik så är han tyvärr en imbecil. Så man får ta det onda med det goda och hoppas att världen överlever det här vansinnet och att alla de bra sakerna som Trump ska göra kan göras trots det här då. Det är rätt svårt att hitta seriösa intellektuella analyser som försvarar Trumps tullpolitik. Åtminstone försvarar den som helhet utan diverse förbehåll eller liksom märkliga kringelkrokar i resonemanget om tredje schack. Och Trump försöker egentligen uppnå någonting annat än det han säger att han försöker uppnå och så vidare. Men jag tänkte att vi som vi ofta försöker göra ska ta några steg bakåt och försöka anlägga ett klarare perspektiv genom att lyfta blicken från det här som folk är så väldigt fixerade vid just den här veckan och den här månaden. Och en sak som det pratas en del om, men som samtidigt glöms bort tycker jag i för hög utsträckning, eller det underlåts att tas med i analyserna, det är att Donald Trump har en väldigt lång historia vad gäller handelspolitik, en lång personlig historia. Säg vad man vill om hans syn på internationell handel och så vidare, men den är välkänd. Och han har haft precis samma uppfattningar on the record i mer än 40 års tid. Så att om någon uttrycker förvåning över vad Trump gör eller pratar om hans hållning som självmotsägande, att den inte liksom hänger ihop i begripligt och sånt där, då vet den personen inte vad den pratar om. Eller så försöker de aktivt vilseleda. Därför att Donald Trump har, alltså han har alltid haft en, man kan säga, en heterodox syn på handelspolitik. Det är någonting som han har varit väldigt engagerad för ända sedan hans allra första politiska uttalanden på 80-talet. Det finns ett antal berömda tv-intervjuer som många som lyssnar säkert har sett. Han sitter och pratar med liksom Oprah Winfrey eller vem det kan vara. Det finns flera sådana här intervjuer att prata om där. Och han förespråkar väldigt tydligt då en sorts protektionistisk linje. Han säger att han vill ha tullar, han vill ha handelshinder, importförbud, importkvoter för att skydda amerikansk industri. Och han kritiserade redan då på 80-talet frihandelsavtal. Och senare kritiserade han NAFTA. Han var kritisk till de här multilaterala avtalen och sa att vi borde ha bilaterala avtal istället. Förhandla fram bättre avtal. Och han pratade också redan på den tiden om handelsbalans. Och han sa att det är ett stort problem om USA har handelsunderskott med andra länder. Det vill säga om man importerar mer från andra länder än man exporterar till dem. Och på den tiden så fokuserade Trump framförallt på Japan. Det var Japan som var den stora handelspolitiska rivalen som exploaterade USAs naivitet, snodde USAs industrier och så vidare. Han nämnde också Kina ibland i det här sammanhanget, men Kina var förstås ett mycket mindre betydelsefullt land på den tiden, så att hans fokus var primärt på Japan, precis som att generellt var fokus på Japan i amerikansk handelspolitisk diskurs, vilket vi kanske kan komma tillbaka till. Och mer konkret då, så sa Trump att han skulle vilja ha tullar, 20% tull på alla importer över brädet. Det var det som han sa på 80-talet. Så Trump har haft den här rätt tydliga, konsekventa hållningen. Och det är en hållning som ekonomer tenderar att se ner på. Det anses vara en osofistikerad och på många sätt felaktig uppfattning. Och jag vill gärna komma tillbaka till de mer teoretiska perspektiven. Men vi vet i alla fall helt glasklart var Donald Trump står i allt det här. Och jag skulle vilja gå ytterligare några steg tillbaka nu. Därför att om vi ser historiskt på saken, så är det absolut inte så att stater generellt har bedrivit den sorts handelspolitik som samtida ekonomer generellt ser som optimal. Alltså det här frihandelsparadigmet som man kallar det för. Så det Trump förespråkar är åtminstone på många sätt att återvända till en sorts handelspolitik som bland annat USA bedrev under tidigare delar av sin historia. Kanske framförallt på 1800-talet, även delvis på 1900-talet. Även liksom Ronald Reagan, nyliberalismens liksom stora banerförare, så sent som under Reagan-epoken då, under peak nyliberalism, så gjorde han gjorde upp med japanska politiker om att begränsa försäljningen av japanska bilar i USA, och jag tror japanska motorcyklar, för att Harley Davidson hade problem, och då blev det 45% tull på japanska motorcyklar. Och sen var det förstås att Reagan öppnade upp för liksom mer nyliberalism, och han fortsatte utvecklingen av de här multilaterala handelsavtalen. Det stora som fanns då hette väl GATT, som kom till direkt efter andra världskriget, som var en sorts hörnsten i den nya ekonomiska världsordningen. Hela världen skulle integreras, länderna skulle göras mer beroende av varandra genom handel, och alla länder skulle göras beroende av USA. Och sen fortsatte det liksom på den vägen under 80-90-talet, under Reagan, Bush 41, och det kom NAFTA, och man skapade WTO och så vidare. Men man kan se det som att USA har haft den här frihandelsinriktningen under en relativt kort tidsperiod. Samtidigt så har USA aldrig varit som ett ultraprotektionistiskt land, åtminstone inte under liksom, vi kan komma tillbaka till det, men de har haft en, jag skulle säga i alla fall, du får rätta mig nu sen Boris om du vill, men jag skulle säga att USA har generellt haft en pragmatisk och dynamisk handelspolitik. De har inte tvekat att använda tullar som redskap, men det har också funnits en sorts frihandelsidé inbyggd i projektet. Men även i vår tid, alltså även till exempel Obama införde en del riktade tullar för att skydda specifika industrier. Och såklart första Trump-administrationen, Trump införde tullar på kinesiska importer. Det var mycket diskussion om stål, har jag för mig. Men det var också mer generellt, han införde nya tullar på Kanada och Mexiko. Han omförhandlade NAFTA-avtalet, så han var väldigt aktiv. Och sen under Joe Biden så hade vi också flera sådana här stora saker som CHIPS Act, som var ett protektionistiskt policypaket som fokuserade på halvledare. Och de hade också ett annat paket som fokuserade på energiproduktion, läkemedel, tror jag, andra saker. Ja. Boris, jag pausar lite här. Innan vi går vidare till de andra de här frågorna, så skulle jag vilja fråga dig, hur exceptionell är egentligen Trumps handelspolitik? De här livslånga idéerna som man har på det här området, hur passar de in i USAs handelspolitiska historia och världens handelspolitiska historia? Är jag fel ute när jag säger att Trump på sätt och vis vill normalisera och återgå till en historisk amerikansk linje?
1: Jo, jag pratade förut, jag vill säga att han tillhör en amerikansk tradition, men han alltså, men inte den. Men han har satt en extra knorr på den. Som vanligt har han nyskapat. Han har utvecklat den amerikanska traditionen. Men jag tror också att man ska komma... Han har gjort det på ett mästerligt sätt. Därför att jag dristar mig att säga att vi allt för lätt tittar på tullar, alltså tullar i USA som ett sätt att hantera omvärlden för olika intressegrupper i USA. Jag skulle vilja hävda att tullar är framförallt ett inrikespolitiskt vapen i USA. Och ett sätt att samla majoriteter, att det är det viktiga, och det är därför Trump har infört de här. Men just det här med den amerikanska traditionen, alltså att det är, man får intryck av att det först nu tullare är viktiga i USAs politik, eller en stor stridsfråga i alla fall. Men man bör påminna sig att den första lag som häftigt debatterades i den första kongressen, det var faktiskt en lag om tullars införande, storlek och inriktning. Och sen är det ju också så att i början på 1830-talet det är ju inte så att sydstaternas utträde var första gången amerikanska delstater försökte utträda ur unionen. Det skedde redan i början på 1830-talet, och framförallt South Carolina motsatte sig införandet av skärpta tullar på olika varor från omvärlden. Och det gick så långt alltså att delstatens guvernör mobiliserade delstatens egna väpnade styrkor, och man antog en lag i kongressen om att man skulle ha rätt att ingripa och krossa allt militärt internt motstånd mot höjda tullar. Kan vara värt att ha i bakhuvudet nu när Kaliforniens guvernör Newsom har stämt Trump för införandet av de här tullarna. Och när amerikanska inbördeskriget bryter ut, så är det ju inte på grund av slaveriet, utan då är det på grund av att man är på väg att införa den så kallade Morrill-tullen, som innebär att man kommer att ha rejäla tullhöjningar för att skydda inhemsk amerikansk, framförallt nordamerikansk, alltså nordstaternas industrier. Järn, textil och industrivaror. Det där hatar ju sydstaterna. De är råvaruexportörer, och för sina råvaruintäkter så vill man köpa billiga, fina produkter från framförallt Europa. Och då tar man bort det nordstaterna då inför, att man tar bort den här gamla värdebaserade tullen som byggde på export, eller vad transaktionen kostade. Man införde en slags volym på olika typer av varor. För tidigare så hade européerna kunnat fuska med sina kunder i sydstaterna och ange ett lägre värde på det hela, och sen betalar man svart. Lite sympatiskt faktiskt. Men det var det som drev sydstaterna ur unionen. Så att de är viktiga. Och för nordstaterna och centralmakten så blev tullarna därefter alltså ett politiskt verktyg. Jag menar, Roosevelt och de kommande presidenterna hade oftast var det republikaner fram till Roosevelt, den andra Roosevelt. Och det var just det här, tullar och välstånd, det hängde ihop. Och då kunde man samla liksom majoriteterna för att, man bestämde tullar helt enkelt för att, som amerikanska historiker påtalat, att man bestämde tullar för att liksom garantera tillräckligt många majoriteter. Och behövdes det, med industritullar kunde man vinna liksom folk i nordstaterna, och införde man tullar på import av får eller ull till exempel, så vann man mellanvästerns bönder, då blev de lyckliga. Tullar var framförallt ett inrikespolitiskt verktyg, ska jag säga. Spelar roll utrikespolitiskt, men det var liksom för att skaffa sig kontroll i USA som man använder dem. Och det är först egentligen efter andra världskriget som alla går full frihandel, vare sig man är republikaner eller demokrater. Och det där börjar svänga i och med avindustrialiseringen, då i demokraterna uppstår en ganska stark strömning för tullar för att få hejd på avindustrialiseringen. Så alltså man kan se Trump som en arvtagare av två traditioner. Den ena är att använda införande av tullar som ett politiskt verktyg för att samla politiska majoriteter. Och det har han lyckats väldigt bra med. Och det andra, det är ju än så länge, och det andra är ju att använda tullarna som ett verktyg för att i demokraternas 70-tal och 80-talsanda förhindra av industrialiseringen. Så när man, de här intervjuerna man ser med honom, det är han är ju inte bara ett tullfrågad demokrat, han är ju liksom fullblodsdemokrat egentligen. Äkta demokrat från New York. Så att på det sättet så fullföljer han gammal tradition. Och det här självklara frihandlandet i amerikansk politik från 45 och till 70-talet kan man säga, det kommer sig bara av att man hade en sån satans dominant ställning i världen. Så man behövde inte krångla så mycket med sådana saker. Det var liksom bara, man bestämde ändå.
3: Och låt oss komma tillbaka till det, till den senmoderna efterkrigsordningen då. Vi kanske till och med kan gå in lite mer tekniskt på hur den regimen har fungerat. Men jag skulle vilja uppehålla mig vid amerikansk historia lite grann och Trumps relation till det. Det är väldigt viktigt såklart det här att ta upp med att tullar är inrikespolitik. Och det är rent tekniskt så att de primära effekter som det har att införa tullar är de här inrikespolitiska, som är inhemska såklart för en politiker som genomför det, och framförallt så handlar det om omfördelningseffekter mellan olika grupper i samhället, precis som du pratar om, men det är det som det alltid handlar om, och vi kan komma tillbaka till det senare, varför det här fokuset både på det som är kamp mellan länder och så vidare inte riktigt är definitivt inte fångar hela bilden. Men det finns en sak som jag är nyfiken på som jag vill bolla med dig, Boris, och det är att Trump har ju det här liksom, man säger liksom det protektionistiska, generellt protektionistiska draget förstås, och han pratar om att om den här avindustrialiseringen av USA, man ska reversera det och så vidare, och han pratar om specifika branscher och Japan och Kina och sånt där, men jag upplever det som att han har också någonting annat. Det är någon typ av ideologi som man har i den här frågan. Och det är också en av hans starkaste ideologiska uppfattningar, så som jag uppfattar det. Jag tycker jag hör honom när jag har honom pratat, att han uttrycker nästan en sorts merkantilistisk uppfattning. Det vill säga att det handlar inte bara om att få till liksom så här gynnsamma bilaterala avtal med det landet, eller skydda den eller den industrin, eller behålla de inhemska jobben, eller liksom jobba, gynna den här gruppen framför den andra gruppen. Det är mer en modern attityd, så som man ofta tänker kring protektionistisk politik, och det är också en sorts defensiv attityd kan man säga. Men med Trump så handlar det mer om en syn på landet som helhet, eller ekonomin som helhet, där han bland annat fokuserar så starkt på den här frågan om handelsbalansen, vilket många moderna ekonomer ser som en relativt oviktig faktor. Men i många århundraden så sågs det som en väldigt, väldigt viktig faktor, att länder blir rika genom att exportera mer än de importerar och så vidare. Vilket kan ses som en mer, kanske en mer offensiv attityd, att det handlar om att bygga upp landet genom att ackumulera resurser och så vidare. Det var som den här gamla merkantilistiska idén. Och är det inte precis det som Trump ger uttryck för? Och som hånas av många liksom förment experter på ekonomi. Det är som hånas av alla experter på ekonomisk teori. Vi kan bara säga det. Och då tänker jag så här. För att hitta en motsvarighet i amerikansk historia så får man gå tillbaka ännu lite längre till den allra tidigaste republiken. Från slutet av 1700-talet fram till kanske 1820-talet, något sånt där. Därför att sen vid skiftet 1800-tal, 1900-tal, när liksom protektionismen hade en ny ny blomstring liksom. Då var ju den här väldigt pragmatiska, partikulära protektionismen. Men den här ideologiska, merkantilistiska linjen som handlar om att liksom att bygga upp hela nationen med de här breda penseldragen utan så

0: politik och håller med varandra. Vad tror du, Boris von Heidegger?
1: Ja, men alltså, jag köper den. Jag vill nog ge merkantilismen en längre livslängd i världen än 1700-talet. Sen är det lite irriterande också när man ser kommentarerna om den här politiken på Svenska Dagbladets ledarsida till exempel, förstås. Liksom, merkantilism är ett skällsord per automatik. Du behöver liksom inte prata om vad merkantilistiska tänkare, vad det är, vad det står för, filosofin bakom. Utan liksom, det blir i sig ett skällsord. Det blir ungefär som fascist. Är du merkantilist, din jävel? Allt kommer att gå åt helvete. Och då bör man ju dels beteckna, eller dra sig eller minnes, de praktiska resultaten av merkantilismen för europeiska stater. De var ju tämligen bra, bättre än 1900-talets frihandel, måste jag säga. Och i den meningen så är alltså Trump är merkantilist. Men därför att han har en vision, alltså hans politik bygger, det här kommer jag, det låter så konstigt för en del när man ser att Trump har en vision, men det har han ju faktiskt. Och den är merkantilistisk, men den traditionen lever i amerikansk politik och andra också, som McKinley i början på 1900-talet, alldeles i början innan han blev skjuten. Och den lever definitivt hos Theodore Roosevelt. Alltså, det finns starkt där och lever kvar längre än... Och det bygger mycket på... Merkantilismen utgår ifrån att alla stater befinner sig egentligen i krig med varandra, även om man inte befinner sig i ett så att säga väpnat krig. Och det är en ganska rimlig tanke idag nu också. Och den är också den merkantilistiska grundinställningen är ju vägledande för Trump. Och i media förfasar man sig över att han använder ordet war liksom när han pratar om tullar och handel. Men det är fullt naturligt om man har hans inriktning.
2: Radio Bubbla.
3: Storbritannien och USA skickar stridsvagnar, artilleri och stridsflygplan till Polen och Rumänien. Del av NATOs största upptrappning i Östeuropa sedan kalla kriget. Ja, vi har färska planer som precis har avtäckts från NATO. Det här är en av länkarna som vi har på Bubbla just nu. Vi har 2-3 länkar om det här. Det är besked från Storbritannien om att man kommer skicka stridsplan till Rumänien nästa år. Och även USA kommer skicka trupper, stridsvagnar och artilleri till Polen. Vi har också en länk i Europaavdelningen som handlar om att Storbritannien skickar 800 soldater som ska stationeras i Estland i början av 2017. Och dessutom drönare, stridsvagnar och annan utrustning. Allt sammantaget så är det här den största militära uppbyggnationen, vad säger man på svenska? Build-up. Den största militära uppladdningen i närheten av Rysslands gränser sen kalla kriget. Vi pratade lite grann om det här om den förra eller förra sändningen. Om att det verkligen byggs upp nu mot en sorts tredje världskrigsscenario. Och det blir inte sämre, vår prognos av de här nyheterna.
1: Nej, de ökar ju spänningen definitivt. Men man blir ju lite... Samtidigt är det så här att det NATO gör är ju att det känns ju ändå som mer symboliska placeringar. Det är inga monumentala mängder manskap de förflyttar till Polen och Rumänien. Och förut så har vi rapporterat om hur man markerar genom att skicka 2-3 stridsflygplan på turnéer till just Polen och Rumänien och de baltiska staterna. Alltså för mig känns det mer som en nålstickstaktik att markera närvaro och stöd. Men om någonting skulle hända och saker och ting brisera, då är ju 700 eller 800 man inte speciellt mycket värt. De kommer ju ryssen och rullar över på 4,5 minut.
3: Men det ska sägas också att NATOs egen plan här,

0: det är att ha 4000 man i Baltikum och Östeuropa. Och de här 4000 soldaterna är ett svar på vad man tror är 330 000 ryska soldater som befinner sig på andra sidan gränsen. Så att det är inte direkt en proportionerlig uppbyggnad. Skillnaden är väl det att de här 330 000 ryska trupperna, om de nu är exakt så många, de befinner sig i Ryssland. De befinner sig på ryskt territorium i närheten av Moskva. Medan de här 4000 NATO-trupperna befinner sig, de flesta av dem, väldigt långt från sina hemländer.
1: Så var jag polack, rumän eller någon form av balt, va? Så skulle jag inte känna mig speciellt trygg av detta. För mig är det mer en fråga om att USA ser till att NATO ökar spänningarna i området. Men man har ingen verklig avsikt, alltså att om ryssen rullar in i mer i Ukraina så kommer man inte göra så mycket annat än att hojta en del.
0: Vi har en intressant artikel i opinionsavdelningen idag också, skriven av George Friedman. Där han resonerar lite kring Ryssland, Rysslands nuvarande styrka och det intryck som Ryssland försöker ge. Och hans hypotes är ju som bekant detsamma som det alltid varit. Det är mer än 10 års tid han drivit den här tesen. Att Ryssland befinner sig i en svag situation just nu. Och det mesta som Ryssland gör som kan se offensivt, utrikespolitiskt och militärt ut är sätt att försöka stärka Putins inrikespolitiska situation. Så det är hans förklaring av Ukraina-krisen i stora drag. Att det var enkla poäng på sätt och vis som Putin och den ryska militären kunde plocka i Ukraina. Till exempel genom att annektera Krimhalvön som man redan kontrollerade. Redan innan man annekterade den. Men sen när Ukraina kriget inte kunde bli en rysk triumf allt igenom så bytte man fokus. Och det är därför man nu fokuserar på Syrien istället, enligt George Friedman. Återigen så är det ett sätt för Putin att se bra ut inrikespolitiskt. Men det är extra paradoxalt därför att i Syrien, till skillnad från Ukraina, så är det väldigt svårt att se vad ryssarna överhuvudtaget har för geopolitiska intressen. Men det som är också intressant i hans vidare analys är ju vad har USA för intressen och vad har NATO för intressen. Och det han tror, det är ju att man försöker upprepa det reptrick som man lyckades med på 80-talet. Då man skapade en sån militär eskalering så att man i princip ruinerade Sovjetunionen. Man forcerade dem att kapprusta med väst. Eftersom de hade mycket mindre resurser så skulle de oundvikligen förlora den kapprustningen. Och att det också var det som hände. Att Sovjetunionen knäcktes ekonomiskt, inte minst av alla de militära kostnaderna. Och Friedmans analys är att det är samma sak som händer idag. Med den viktiga skillnaden i hans ögon att Ryssland idag är mycket svagare än vad Sovjetunionen var. Så att George Friedman tror att det här är början på slutet för Ryssland. Och att de här dragen från NATO är till för att sätta ännu mer tryck på Ryssland. Men de syftar inte till att starta ett krig. Problemet är väl bara som vi brukar prata om att det är oftast inte ett medvetet tryck på knappen som gör att ett krig faktiskt utbryter.
1: Precis, det där svagheten i hans analys ligger. Jag håller med om hans beskrivning av då USAs taktik helt enkelt. De försöker göra om det här reptricket. Men då skapar man ju också faktiskt spänningar på alla nivåer och djupled också. Och på bredden som inte alltid går att kontrollera. En berusad ubåtskapten eller en bakfull stridspilot. Alltså vem vet vad som kan hända. Och det kan mycket väl komma att hända. Och då finns det mekanismer som gör att det kan utvecklas hur långt som helst. Men jag tror det är väldigt viktigt och just för de som inte har läst den att läsa den här. För att den innehåller en logisk förklaring till det skeende vi ser idag, helt enkelt. Att USA ökar spänningarna på så många håll i världen. Och Ryssland möter dem ju faktiskt. Vi ser ju att även i Vi har ju nyheten om hur de hur Ryssland lägger sig väldigt tätt in på Indien och ska stärka de starka band som finns sedan tidigare när det gäller militär vapenexport till Indien och samarbeten och kärnkraft och så vidare. Så att USA, Ryssland försöker möta den här inringningen med att själva agera ute i världen och visa styrka. Och till slut kommer de att implodera om inte ett krig inträffar innan dess.
0: Radio Bubbla. Jean-Claude Juncker vill avskaffa normaltid och införa permanent tidsförskjutning, så kallad sommartid, för hela EU. Vill även att EU-kommissionen snabbt ska påbörja processen, säger sig handla enligt folkviljan och hänvisar till enkät som besvarades av 4,5 miljoner EU-medborgare. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om den här nyheten, om jag ska vara helt ärlig. En av mina reflektioner, det är att etatismen börjar bli väldigt läskig när Jean-Claude Juncker av alla förbenade människor ska bestämma över själva tidens gång. Inte ens liksom klockan och vad klockan är, vilken dag det är och sånt där kan vi liksom låta vara, eller låta någon, jag vet inte, någon vetenskapsman i någon vit rock på något institut någonstans bestämma, utan nej, det ska vara Jean-Claude Juncker som ska tycka till om de här sakerna. Samtidigt så måste jag erkänna, det är ganska pinsamt, men jag har inte så bra koll på, jag vet knappt vad sommartid är för någonting, och jag vet definitivt inte vad jag tycker om frågan, och jag vet heller inte om jag ska tycka någonting, om det är någonting som jag bör ha en åsikt om. Kan du Tobias hjälpa mig här? Vad är den korrekta hållningen i sommartidsfrågan, och är det möjligen så att Jean-Claude Juncker, det här är lite min krypande obehagliga känsla, kan det vara så att Jean-Claude Juncker i det här fallet faktiskt har rätt, om en av fel anledningar?
2: Ja, alltså jag hade ju aldrig trott att det skulle hända, men här finner jag mig plötsligt helt enig med Jean-Claude Juncker, och det är ju väldigt oroväckande. Men man får väl se det som ett exempel på ordspråket om att även en blind höna kan hitta ett korn, stämmer ibland. Jag ju tycker det här med tidsomställning två gånger om året är fantastiskt irriterande och onödigt. Och bara det i sig då, att politikerna har fått för sig att man ska ställa om klockan två gånger om året, tyder ju, det är ju väldigt bra indikation på hur urspårad den progressiva politiken är. Du kan ju tänka själv, om man kanske för 200 år sedan hade frågat någon, tror du att de progressiva politikerna en dag ska hitta på att två gånger om året så ska man ställa om klockan? Folk hade ju trott man var vansinnig, men nu är det där vi är. Och där har vi varit ganska länge. Sen är det naturligtvis så att det här beslutet är flyttat till EU-nivå. Det är ju ännu knepigare än att det är flyttat till nationell nivå. För som jag förstår det, så är det så idag att ett enskilt EU-land får inte själv bestämma över den här frågan. Ett enskilt EU-land får inte skrota sommartiden eller bestämma att man ska ha sommartid ett annat intervall än vad vi har idag, utan det är bara EU som kan ta beslut om detta. Och när det nu är så, så är det väl bättre att, ur mitt perspektiv i alla fall, att EU bestämmer sig för att man ska skrota sommartiden än att ha den kvar. Men det är ju ändå väldigt konstigt att man måste ha en stor överstatlig union till att ta beslut om sådana frågor. Och det är konstigt att politikerna lägger sig i frågan överhuvudtaget. Så det är, ja, det är svårt att hitta något bra, renlärigt svar på hur man ska ställa sig till det där.
0: Men om, jag antar att det mest renlärda libertarianska svaret är väl att, liksom att ja, bara en får använda sin egen tid och ingen ska bestämma den centrala tiden. Och det kan mycket väl hända att det står olika tid på två klockor i samma stad, något sånt där. Och man kan förstås tänka sig olika sätt att lösa det här, att definiera normer. Kanske med något tidsforskningsinstitut någonstans som håller ordning. Jag vet, det finns en del så här tidhållningsexperter som har liksom den mest exakta atomklockan och håller koll. Och i Paris så finns det en urmeter, någon sån här stålblock som är exakt en meter långt, som man tidigare använde för att definiera hur lång en meter är och så vidare.
3: eller om det är hur mycket kilo väger. Så det finns väl vissa objektiva sätt att reda på det här, men vissa sådana här saker. Men vad det gäller sommartid, och jag återigen ber om ursäkt för att jag är lite okunnig här, men inte poängen med sommartidsomställningen, det är väl inte en så här helt godtycklig politisk grej, utan det har väl att göra med jordens lutning och säsongsskillnader, och att dagarna är olika långa. Tiden från att solen går upp till solen går ner varierar över året. Så att orsaken att man skiftar mellan vintertid och sommartid är för att solens uppgång och nedgång bättre ska matcha de tider då det konventionellt sker. Så att man inte till exempel, inte solen ska gå ner, solen ska gå upp framförallt antar jag alldeles för tidigt eller alldeles för sent. Så att det blir, så att folks morgonrutiner blir väldigt konstiga bara för att de bor långt norrut på planeten. Eller har jag helt missuppfattat det här?
2: Ja, det var en väldigt generös tolkning. Det börjar väl under första världskriget tror jag, eller kanske andra, då man införde detta i USA för att tanken var att det skulle spara energi i krigsinsatsen. Så det var närmast ett kommandoekonomiskt beslut att göra det här. Sen blev det ganska impopulärt så det skrotades i slutändan. Men sedan infördes det någon gång mellan 70- och 80-talet igen. För att då kom oljekrisen. Alltså då tyckte man att man återigen på kommandoekonomisk nivå behövde spara energi. Och sen har vi då suttit fast med det här.
3: Betyder det alltså att om vi går med Jean-Claude Junckers förslag och avskaffar sommartiden, då kommer vi förbruka mer energi och påskynda den globala uppvärmningen?
2: Ja, det har väl visat sig att den där energibesparingen som man räknade med, den är väldigt försumbar om den överhuvudtaget finns. Så de där förhoppningarna har väl kommit på skam, och det är kanske därför de går med på det här då. Hade det förhållit sig på annat sätt så hade de kanske velat ha kvar den kommandoekonomiska strukturen.
3: Allt som påskyndar den globala processen för att göra Sverige till ett mindre kallt land kan jag tänka mig att vara försiktigt positiv till.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Arktisk kyla över Europa får Colosseum i Rom att bli snötäckt. Många skolor har stängts och militären har kallats in för att hjälpa till med snöröjningen. Ja, en väldigt kall vinter. Jag vet inte vad det heter på meteorologispråk, men det finns ett särskilt fenomen nu som sveper över Europa. Jag såg i den här artikeln att de har ett särskilt namn för det i England. De kallar det för The Beast from the East, som är en sån här kall front som sveper fram från öster. Jag brukar tycka som många andra att det är lite lustigt. Man kan göra sig lite lustig över att varje år så blir människor förvånade över att det blir vinter och det blir kallt och det kommer snö. Och vad det gäller till exempel Storbritannien, så kan jag tycka det är lite så. För det är ett land som ändå har vinter, som har snö. Det borde inte vara någon otrolig chock att det kommer snö i det landet. I Ryssland så är reaktionerna som man kan förvänta sig mer stoiska. Och där man utfärdar särskilda varningar för att det är minus 20 grader i Moskva i söndags. Och det kommer tydligen bli fortsatt bara väldigt, väldigt kallt i Moskva i början av mars. Och en representant för ryska meteorologiska kontoret säger till Interfax att alla moskoviter måste stålsätta sig, och det enda värmen de kan räkna med är själens värme.
1: Jättevackert.
5: Så det är en mer stilfull reaktion. Samtidigt måste jag säga att italienarna i Rom har min sympati. Jag tänkte så här, ja, det kommit lite snö på Colosseum, och så såg jag den här bilden. Och det är ganska tungt snötäcke, det ser man ju, som ligger över, jag vet inte om det är träd eller buskage i förgrunden, men det är alltså grenar som är tungt nedtyngda av, det ser ut som decimeter av snö.
1: Mm.
5: Och sen liksom ett snötäckt kolosseum i bakgrunden. Och enstaka starka rombor som går runt i ett vitt landskap i Rom.
1: Hur är det på Malta? Ert snötäcke?
5: Ja, vi har inte snö på Malta. Det är nästan så jag skulle önska mig en eller två snödagar. Bara för att få uppleva maltesernas reaktioner. Folk, när man träffar riktiga malteser nu i dagarna, så är alltid det första de säger: gud vad kallt det är. Det är fruktansvärt kallt och det är farligt och det är otäckt. Jag tycker fortfarande att det är som skönt svenskt vårväder här. Väldigt behagligt temperatur. Malteserna är chockade, de går runt i tjocka vinterjackor och sånt där. Men snö får vi inte här. Jag kollade upp det där någon gång. Och tydligen så är det så att det har förekommit snöfall på Malta. Men den senaste gången var, jag för mig att det var 1952 eller 1956 eller något sånt där. Som man hade snö på meteorologistationen på flygplatserna. Ja, i Kroatien så har 1000 soldater kallats in för att hjälpa till med snöröjning i vissa områden. Och där har man, det står här att man har haft mer än 5 fot snö i Kroatien. Det måste också vara väldigt, väldigt ovanligt.
1: Ja, det är jävligt ovanligt. Man har ju extremt kalla vintervindar alltså. Det är, men man har ju inte snö och is och sådana saker. Det är nog lite chockartat.
5: Ja. Hur är vädret i Stockholm just nu? Jag har så dålig koll, tyvärr, men...
1: Nej, men det är hiberneringsväder. Du vill bara gå och lägga dig och dra en filt över huvudet och vänta på att någon kommer och rycker av dig filten och säger att det är vår. Det är rätt ruggigt.
5: Om vi bara kunde få lite global uppvärmning.
1: Ja, tack. Fort.
3: 85% av svenska biljettköpare förespråkar eller skulle acceptera ett krav på vaccinpass eller negativt covid-test för att få gå på evenemang. Kulturkonsumenterna överlag mer optimistiska än idrottspubliken i frågan gällande om de tror att de kan ta del av evenemang under 2021 enligt Svensk Live och Ticketmaster. Det var ett tag sedan nu som vi pratade om coronavirus-pandemihysterin i Radio Bubbla, och jag har fått frågor om varför vi pratar så sällan om det, och härom veckan när vi kastade ut en krok på BBS och frågade vad tycker ni vi ska prata om i radion, finns det ämnen som vi har glömt bort och något som ni tycker vi ska ta upp. Så fick vi alltså en tips. Ja, men kan ni inte prata om coronavirus-situationen? Vad hände sen sist? Vad är läget just nu? Och så vidare. Och jag kan ju absolut förstå. Jag tycker inte alls det är konstigt att någon ställer den frågan. Samtidigt så har jag har bara inte haft... känt någon särskild motivation att prata under det senaste halvåret eller sånt där. För jag känner helt enkelt att jag har inte så mycket nytt att säga. Jag är väldigt nöjd med och stolt över den rapportering som vi gjorde i början av förra året. Och då gjorde vi, som många säkert minns, ett antal ganska djuplodande inslag i mer än 20 timmar diskussioner bara om den här frågan. Och vi var tidigt ute och pratade om nästan alla relevanta utvecklingar i den här situationen. Jag ägnade också enormt mycket tid åt att plöja forskningsartiklar. Jag tror jag la minst 100 timmar bara på att läsa så kallade papers. Och jag skrev även detaljerade sammanfattningar av de viktigaste artiklarna som jag postade på Bubbla BBS, och mycket diskussioner där, djuplodande saker utöver diskussionerna som vi hade i Radio Bubbla. Så jag känner att vi dunkade igenom det där så otroligt mycket för ett år sedan, och jag känner också så här i efterhand att vi var precis rätt ute, och vi sa nästan allting som behövde sägas redan förra våren, någonstans i maj eller juni förra året, något sånt där. Så började jag känna mig ganska klar med hela saken. Jag hade inget att säga som vi inte redan hade sagt. Det började kännas tjatigt. Och då började vi rapportera mer sporadiskt. Sen är det så att alla jobbar inte på det sättet. Vissa fortsätter prata om ett ämne bara för att det är i ropet. Oavsett om de har något att tillföra eller inte. Här i Radio Bubbla har vi en annan inställning. Det viktigaste för oss är inte att vi pratar om de saker som andra pratar om. Vi bryr oss inte särskilt mycket om vad andra säger överhuvudtaget. Utan vi försöker ha intressanta samtal där vi alltid försöker tillföra någonting nytt, och vi gör vårt bästa för att inte upprepa diskussioner och säga samma saker hela tiden. Men för all del kan det vara väl värt att göra lite retrospektiv på pandemin, prata om läget just. En sak som jag tänker på när jag tänker tillbaka på hela situationen, det är att Vi gjorde vårt första inslag om pandemin den 23 januari 2020. Och då gjorde vi ett antal övergripande konstateringar, som att till exempel att epidemier är oundvikliga. Storskaliga epidemier, pandemier är oundvikliga för att människor lever som de lever. De går inte att undvika, givet att vi bor trångt, vi bor i städer och så vidare. Särskilt inte när man lever som i Kina. Så att de här sakerna kommer hända, de kommer ha sin gång. Och vi hade en ganska tillbakalutad inställning. Men så redan i vårt andra inslag den 26 januari så hade vi förstått vad som började hända och la en ganska annorlunda ton. Det var intressant tycker jag när jag lyssnade på det här efterhand. Och där började vi presentera de viktigaste faktorerna i situationen, nämligen att viruset verkar vara relativt ordinärt, men dess farlighet överdrivs något oerhört genom manipulation av statistik, och det är lätt att förstå varför det händer, varför ligger det i vissa gruppers intressen att göra det. Sensationalistiska medier som vill maximera klick på sina sajter, politiker som vill använda ett virus som förevändning för att utöka sin makt. Specifikt så pratar vi då om hur man ljuger genom att blanda ihop det som man kallar för CFR och IFR. Case fatality rate och infection fatality rate. Alltså dödligheten bland antal bekräftade infekterade respektive dödligheten bland samtliga infekterade. Inklusive de som inte har diagnostiserat, de som kanske inte ens har fått symptom. Och ja, det här var alltså den 26 januari 2020, för 15 månader sedan. Långt innan någon annan egentligen var på det här. Det var bara en avlägsen grej i nyheten att de har stängt ner en stad i Kina. Folk har inte riktigt börjat tänka på konsekvenserna. Vi drog upp linjerna redan då för hur det här kommer spela ut sig. De har viruset, det här influensaviruset, som de kommer blåsa upp till en megagrej. Och politiker kommer använda det här samvetslöst för att få till makt och så vidare. Och sen under veckorna som gick så fortsatte vi rapportera om det här. Och vissa tyckte att vi var olyckskorpar då. Men det som hände har ju själva verket varit exakt allting som vi varnade för. Och dessutom ännu fler saker av samma sort som vi inte ens trodde skulle hända eller kanske ens kunde hända. Och det som tog oss och många andra också på sängen var ju framförallt den här extrema fåraktigheten med vilken världens befolkning reagerade, åtminstone i västvärlden. Så en sak är att politiker är makthungriga och exploaterar kriser på ett samhällslöst sätt. Men ofta så begränsas det spelrum av ett visst motstånd från vanligt folk. Det blir ett visst mått av friktion. Det kanske finns någon politisk spelare på marginalen som använder det här för att få en politisk fördel och sånt där. Men nu har motståndet varit noll. Folk har bara ryckt på axlarna och givit upp sina mest grundläggande friheter. Accepterat husarrester, näringsförbud, munkavlar. Bokstavliga munkavlar i form av de påtvingade munskydden. Och mer bildiga munkavlar i form av massiv censur av all information om pandemin som inte är i linje med den härskande elitens propaganda. Jag var pessimistisk kring mänskligheten innan det här hände. Och efter pandemin vet jag inte ens om jag vill kalla mig pessimist längre. Jag är liksom bortom pessimism. Ja, hur som helst. Så jag kände liksom att eftersom vi berättade om allt det här redan innan det hände vad som skulle hända, så känns det bara väldigt, väldigt tradigt att prata om vad som har hänt. Men vi har ju sett då, framförallt då alla lockdowns, alla nedstängningar, den här i grund och botten kinesiska metoden som man kopierade från Wuhan och applicerade på hela världen utom Sverige och Vitryssland och Florida. Kanske något enstaka ställe till. Och det har gått igenom olika faser och nu har vi kommit till vaccineringsfasen. Och även det här med vaccin, det är också någonting som vi pratade om tidigt i våras. Om turerna kring hur man skulle utveckla vaccin, hur lång tid det skulle ta. Och sen skulle det vara frivilligt att ta vaccinet eller skulle de bli tvingade att göra det. Och jag minns att vi pratade tidigt om att man behöver inte tvinga människor till en sån sak. För det kommer finnas ett enormt starkt socialt tryck. Och man kommer kunna göra det på så många indirekta sätt. Och nu är vi där och jag tycker det kan vara en infallsvinkel till samtiden. Vi har den här artikeln då från Sverige. Där man har, Sverige är ett intressant exempel och hela coronavirus-situationen, för att Sverige har valt den här vägen av frivillighet. Att man inte haft så jättemycket tvingande nedstängningar och begränsningar och sånt där. Lite grann, men jämfört med resten av världen så har ju Sverige varit helt öppet, helt fritt. Folk har gjort som de vill genom hela vägen i Sverige. Inte att vardagen inte har påverkat i Sverige, men det är en otrolig skillnad jämfört med alla andra europeiska länder. Men nu kommer den frågan om vaccinpass. som ett villkor för att få gå på evenemang. Så man vill gå på kanske någon sportevenemang eller någon teaterföreställning eller någonting, så kommer det krävas sånt där vaccinpass. Så att nu är vi precis där då, att självklart är det helt frivilligt att ta vaccin. Du får absolut välja själv om du vill ta vaccin eller inte. Men om du vill resa någonstans eller gå på en fotbollsmatch eller vistas inomhus någonstans, då är det bäst för dig att du har ett vaccinpass. Boris, du som är på plats i Sverige, vad har du för intryck av vaccinhysterin som utspelar sig i Sverige?
1: Ja, alltså det är en kluven bild. Tittar man på, om man skulle utgå från att sociala media spelar, sociala media och vanliga, alltså mainstreamsmedia, speglar vad som rör sig i samhället, vad folk tänker på, vad som är viktigt. Då får man lätt intrycket av att det finns två stora frågor liksom som rör sig i människors huvud. Det ena är liksom, var kan jag vaccinera mig? När kan jag få vaccinera mig? Och fråga två är, vilket vaccin ska just jag ha som i min ålder eller min sjukdomsbild? Folk visar ju glatt liksom, för att visa folk upp sina hundar och katter, nu visar de upp liksom sin deltoidus där de har fått sticket. Då kan man tro att det här är jätteviktigt, men rör man sig inte bland folk och så har inte en känsla av att det är någon vaccinationshunger. Och tittar man på Aktuellt Rapport så kan man frammana bilden liksom, att folk köar och ringer ner växlar och annat då. Men nej, jag tror faktiskt jag skulle vilja våga påstå att det är ett extremt letargiskt tillstånd som svenskarna befinner sig i efter mer än ett års nedstängning. Och det är inte så att det jag uppfattar som ett relativt ointresse för vaccinering beror på någon slags skepsis eller en politisk hållning till vaccinen och rättsla, utan det är letargi, tror jag. Det folk är intresserade av, det folk är intresserade av grubblar jag verkligen på nu, därför att det paradoxala är nu när jag äntligen får vara på fri fot och röra mig ganska mycket runt i Stockholm och i andra städer, och jag noterar att folk är väldigt lite ute, vare sig tidigt på morgonen, mitt på dagen eller sent på kvällen. Alltså det känns, och folk var mycket mera ute tidigare, andra skeden under den här pandemin. Men alltså, min gissning är att folk är helt enkelt så inte uppgivna. De har upptäckt liksom att man kan käka tacos varenda kväll, inte bara på fredagen, och att Netflix, och har man Netflix och HBO och kanske C-more plus, så klarar man sig, man behöver inte så mycket mer faktiskt. Det är en slags frivillig nedstängning av inte bara samhället utan av människors medvetande. Så när de väl börjar släppa på folk på arenor, teater och sådana saker, då tror jag skulle vilja sätta någonting på, jag vet inte vad, men att vi kommer inte se någon rusning till stadions eller till Friends eller till två arena eller någon annan arena där ute i Sverige, heller inte till teater och konserter. Folk upptäckte att de klarar sig bra på andra saker. Det som det kommer bli en rusning till, det är ställen med där man kan hänga vid en bardisk helt enkelt och träffa andra och dricka öl. De kommer få ett uppsving igen, mer än de har haft. Jag tror vi kommer bli förvånade.
3: Ja, jag får lite annorlunda bild från min horisont. Jag som inte rör mig runt i Stockholm och andra städer då, men får en del intryck över internet. Det är intressant att spekulera kring vad som kommer hända med vaccinationerna framöver. Dels så verkar vaccinpass, motsvarande vaccinappar, hur det nu kommer vara, rullas ut i alla länder på en och samma gång nu. Det verkar vara en sorts underliggande konsensus som finns om att det här ska ut. Här i Ungern till exempel, där jag bor, så är det, här har vi haft då hård lockdown, riktig lockdown, som det aldrig varit i Sverige, men med riktig utgångsförbud och masktvång för att gå och röra sig på gatorna och sånt där. Nu har hon börjat lätta upp det, så att sen några dagar tillbaka så är uteserveringar öppna. Vi är faktiskt ute idag och käkar lunch på en uteservering, vilket var oerhört exotiskt och märklig upplevelse att få sitta på en restaurang och
1: äta
3: måltid. Vi var på japan.

0: tryck att ta influensasprutan då. Inklusive att ta sin årliga covid-19-spruta och ta nya covid-19-sprutan mot den nya varianten, mot liksom Uzbekistan-varianten, mot liksom Papua Nya Guinea-varianten av covid-19 och så vidare.
1: Nej, inte den, hjälp.
0: Och
1: den är jag rädd för.
0: Och så det kommer finnas. Alla de här vaccinföretagen kommer givetvis vilja utveckla nya vaccin, så att alla de här varianterna ska nya vaccin tids nog. Och jag tror också vi kommer få se större tolerans för och krav på vad andra nya vaccin, till exempel vaccinet mot vattkoppor, som de har börjat lansera och pusha för nu, tycker att folk ska vaccinera mot vattkoppor. Jag har ingen jättestark uppfattning personligen om det där egentligen, men definitivt våras det för vacciner. Jag drar öronen åt mig när det finns den här nästan till religiösa stämningen kring de underbara, fantastiska vaccinsprutorna. Och sen den andra stora saken som pågår just nu och som kommer sätter stora spår, den kommer sätta ännu större spår i framtiden. Det är ju den enorma våg av censur och propaganda på internet som har tagit 7 mila kliv framåt under det senaste året. Och det har ju blivit sämre för varje år som gått. De senaste 10 åren så har det blivit sämre och sämre. Men nu har det ju kommit helt nya saker, som att vi etablerat att Facebook och Twitter får sätta stora varningsskyltar på inlägg som innehåller vissa ord. Det är etablerat nu att vissa sajter är förbjudna att länka till, och de kan bara utan vidare bara lägga in en sajt på den listan och säga liksom att tyvärr, du får inte länka här för att den här sajten har spridit desinformation om covid-19. Och det är etablerat nu att det är okej att sparka ut folk från de här stora plattformarna för att de ifrågasätter amerikanska myndigheters information om en medicinsk fråga. Vilket är en väldigt stor skillnad sedan tidigare. Och nu har det varit så under det senaste året att de är mer benägna att kicka folk från Facebook eller YouTube för att de är coronaförnekare än för att de är nazister. Men poängen är att det här är ett mönster som etablerats. Plocka bort corona, plocka bort covid från den här ekvationen. Poängen är att de har nu alla de här infrastrukturen på plats. Facebook har liksom helt nya lager av censur och varningsskyltar och så vidare i sin plattform, och de kommer användas för alla olika tänkbara frågor. Och det var inte som att vi hade särskilt mycket yttrandefrihet innan pandemin, och nu är den ännu mer kringskuren, nästan komiskt begränsad med tanke på vilka pyttesmå saker som räcker för att bli av plattformen nu.
1: Och folk vänjer sig, som sagt, så att
0: allt det här är helt normalt nu. Allt det här är normalt och självklart. För de flesta människor är det som att ja, men det har väl alltid varit så här. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt? Och då ska man ifrågasätta vad CDC säger om ett virus. Det låter ju livsfarligt.
1: Ja, det är ju själva tanken att man ska fortfarande känna att det är alla. Det kan vara livsfarligt för alla. Och då blir det en sån här grundläggande reflex hos folk. Jag måste tänka på mig och på att överleva. Jag gör som de säger. Och så struntar man i allting annat.
0: Hur som helst. Det var kanske lite spretigt det här. Men det var i alla fall mitt försök att svara på frågan om att ändå prata lite grann om coronavirus-situationen i Radiobubbla. Det är min övergripande känsla att världen har slagit in på en mycket, mycket mörk väg som vi tyvärr kunde beskriva på ett väldigt exakt sätt för mer än ett år sedan. Och nu är vi väl inne på den vägen, och det är inte på väg att bli bättre. Det är inte så att allt det här... För nu kommer bara... Nu kommer de sista knäppskallarna bara skärpa sig och ta sina vaccinsprutor. Sen kommer allt bli normalt. Allting kommer gå tillbaka till som det var innan. Jag tror inte alls att det som kommer hända, utan vi har slagit in på ett mycket dystert spår som kommer fortsätta i år, och årtionden kommer präglas av det.
1: Exakt. Makthavarna vet att de kan göra precis, i stort sett precis vad de vill, och det leder det inte till så mycket motreaktioner. Så de vore ju faktiskt dumma om de inte rullade på och gjorde som de ville framöver.
2: Radio Bubbla.

0: Trend att människor bygger stentorn på stränder och i naturreservat kritiseras av länsstyrelsen. Rasande torn kan göra att lavar hamnar i skuggan och dör, enligt naturreservatförvaltare Mikael Stenström, som kallar trenden ett jäkla okynne. Ja, vi har tidningen Norra Halland som rapporterar om ett för mig okänt men tydligen tilltagande problem i den halländska naturen. Det är nämligen en ny nöjessysselsättning som människor har, att de staplar stenar på varandra i torn. Så att man har då gamla stenstränder, för det är en kommentar som görs i artikeln som jag tycker är ganska rolig. Mikael Stenström på Länsstyrelsen då, han säger: stenarna har legat i tusentals år. Det är inget folk ska vara och pilla i. Jag vet inte om det är sant att stenarna har legat där i tusentals år. Vi har ändå haft liksom landhöjning och allt det där, men man kan tänka sig att de har rört sig då och då. Men stenstränderna är som de är och folk gillar dem och sånt där. Men nu håller folk på att bygga de här tornen. Och det är mer, kan man säga, en smaksak möjligen vad man tycker om själva tornen. Folk bygger dem ju uppenbarligen för att de tycker att de är fina och intressanta, och det kanske är imponerande att man lyckas balansera så många stenar på varandra och så vidare. Just stenbalanseringskonsten är någonting som jag har sett på internet, att det är många som är intresserade av det, och det finns folk som gör hela karriärer på att balansera stenar på varandra på ett till synes osannolikt sätt. Har du inte sett det, Boris?
1: Nej.
0: Jo, det kan du hitta enkelt med en googling. Det finns massa liksom artiklar om det på YouTube och så vidare. Balanseringsmästare. Det här tror jag är en gammal japansk konstform, att man liksom genom väldigt, väldigt exakt placering av stenar så kan du få liksom en stor stenbumling och balansera på en annan stenbumling på ett sätt så det ser ut som att gravitationen borde driva ner de där stenarna. Men om du bara har tillräcklig precision och tillräcklig, tror jag, liksom känsla i händerna när du flyttar, känsla för vikten i händerna när du flyttar dem fram och tillbaka, så kan du skapa, alltså de här som är i Halland, de är inte så här gravitationstrotsande, utan det är mer ganska platta stenar som ligger på varandra som blir smalare. Liksom. Men jag vet inte, jag är lite kluven till det här, för att å ena sidan så är det givetvis så att om man är en privat markägare som äger en strand, och så säger man att nej, men jag tillåter inte att ni gör det här, då är saken klar, va? Men om det är mer, jag vet inte, en allmän strand och sådär, och folk bygger ett litet torn av stenar, det känns i alla fall för mig som lite annorlunda än, säg, jag vet inte, nedskräpning, att man slänger en ölburk eller någonting. Det är något helt annat, man bygger ett, ja, men i vissa fall ändå ganska tjusig stentorn. Vad ska man tycka om det här egentligen, Boris?
1: Ja, jag är stum, för jag gjorde som du sa åt mig, jag googlade. Jag, va, säger jag bara. Det är en helt ny värld som öppnar sig. Alltså, jag är lite kluven. Jag sitter och tittar här på en kille som heter Pontus Jansson som gör det här som meditation. Och jäklar vilken... Nu fattar vi varför det kallas balansering. Alltså, jag är imponerad. Jag är så nyttoinriktad, alltså. Det känns mycket jobb för jag vet inte vad, liksom. Man måste väl kunna hitta mer produktiva sätt att dämpa sin ångest än att stapla stenar på varandra. Jag är lite fyrkantig nu, jag vet det.
0: Det är ett ganska fyrkantigt perspektiv.
1: Ja, jag vet.
0: Helt ärligt, Boris. Människan kan inte leva av bröd alene. Vi måste också ha liksom skönhet, rekreation, bara liksom fascination. Vi får lite utlopp för vår fantasi och utforska gravitationen genom att stapla stenar på varandra. Tänk alla barn som staplar stenar idag, och om 15 år är de teoretiska fysiker som utforskar gravitationens mysterier i svarta hål och allt sånt där intressant.
1: Ja, nej, men alltså, jag hoppas att min inre kluvenhet i frågan märktes. Jag sa ju också att det var ett fyrkantigt perspektiv, men jag vet inte, det kanske bilden av den här Pontus Jansson som gör att jag får så, han verkar så flummig, så att annars bejakar jag nog att folk staplar stenar eller bygger konstiga träskulpturer och sådana. Då är man i alla fall ute i naturen och gör saker med händerna. Så att jag tar tillbaka allt jag sagt. Jag uppmanar alla att gå ut och balansera stenar.
0: Jag inte nödvändigtvis måste gå till överdrift åt andra hållet. Men, ja, jag kan ändå känna liksom att att människor och för den delen även liksom andra djur gör såna här saker. Vi omformar naturen på stora och små sätt utifrån antar till exempel att de här stenarna var antar att det var någon djur, att det var kanske en bäver eller en fågel eller en säl eller något sånt där som staplade stenarna. Det kanske är en havsfågel som har det här som en parningsritual. Att den fågelhannen som kan bygga mäktigast stentorn på den halländska stranden, han får befrukta honorna av sin art och så vidare. Då skulle man inte då säga att åh, vad fruktansvärt, stenarna legat här i tusentals år, nej, och så skjuta av de här fåglarna liksom. Då skulle man säga, åh, det är naturens underverk och så vackert det är. Vi måste till varje pris skydda de här fåglarna och så vidare. Och det är en sak, det är förmodligen därför många av de här stentornen görs av samma skäl som jag nämnde nyss, det är mitt fungerande exempel med fåglarna. Och jag vet inte, det känns som att det är inte en helt orimlig, ganska naturlig trivsam verksamhet.
1: Ja, alltså, men nu får jag fatt på min egen inre lilla aversion mot det hela. Det är när du säger tusentals år. Jag tror att det är det som gör att det knyter sig lite grann för mig här. Att ja, men det är vackert att balansera stenar och bygga saker, om det så är på en äng eller på stranden. Men de där kommer inte att stå kvar. Jag tror att det är det som retar mig. De bygger inte för evigheten. Eller för nästa generation åtminstone. De bygger bara för stunden. Alltså bygga ett stenhus eller en stenstaty eller någon liten Stonehenge-variant som står kvar. Jag tror det där det är.
0: Vi har ju väldigt gamla stenrösen från bronsålder och sånt där som finns. Och ett klassiskt exempel annars i svenska landskap är stenmurar. Plockar upp sten ur åkrarna och gör murar av dem mellan åkrarna. Så det här med liksom stapla stenar känns inte som... Det känns som att det kanske finns fler saker att överväga än då att stenarna legat där i tusentals år. Gud vad mycket skit vi kommer få, Boris. För vårt det här kommunistiska tilltalet uppmuntra till stentorn. Störandet av insekterna som bor under stenarna på den halländska stranden. Ja, vi får se om Radio Bubbla överlever den här moraliska härdsmältan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla.

0: John Conway går ur tiden 82 år gammal, var en av sin generations främsta matematiker med bedrifter bland annat inom talteori, topologi och spelteori. Var mest känd för en bredare allmänhet för att ha skapat cellulära automaten Game of Life. John Horton Conway, en av världens allra mest framstående och berömda matematiker, avled för några dagar sedan. I en artikel som jag hittade, en gammal artikel, jag tyckte det var ganska bra, från The Guardian, vi kan lägga in den i avsnittsbeskrivningen, så beskrivs John Horton som en blandning mellan Archimedes, Mick Jagger, Salvador Dalí och Richard Feynman. Vilket jag tycker är en ganska häftig beskrivning av en matematiker. Han var känd som en, givetvis då som en framstående matematiker, väldigt produktiv, gjort stora genombrott, stora insatser inom många olika matematiska sfärer. Men han var också känd som en väldigt intressant och karismatisk person. Humoristisk, lekfull, kreativ. Hans studenter beskrev honom som en fantastisk, väldigt minnesvärd lärare. Han var också generös med sin tid mellan föreläsningarna, interagerade med studenterna på ett annat sätt. Så han var väldigt, väldigt populär vid Princeton, där han hade John von Neumann-professuren under en lång period, stor del av sin karriär, och i andra sammanhang där han var verksam. Jag har flera anekdoter om folk som har träffat John Conway, folk som jag följer lite grann sådär och är intresserad av de personerna som berättar om John Conway. Till exempel en person som är en sån här rasande, extremt intelligent, en sån här en på miljarden, superhög IQ-person, som sa att av alla människor som han någonsin har träffat så är John Conway helt klart den som framstod som den mest intelligenta, den mest liksom långt utanför skalan, superhjärnan. Ja, John Conway, han var också han älskade och var förknippad med spel av olika slag. En av de matematiska domänerna där han var verksam var spelteori. Det vill säga spelteori som är modellering av strategisk interaktion mellan aktörer av olika slag. Och han var känd då för att själv spela spel, uppfinna spel, och många historier som finns om honom var hur han så här, spelade backgammon med sina studenter och uppfann nya versioner av schack och såna här saker. John Conway var också känd för sina bidrag till cellulära automater, som var ett slags system av enkla regler som opererar på väldigt enkla strukturer men som kan ge upphov till mycket komplicerade resultat. Den mest kända cellulära automaten kallas för Game of Life och skapades av John Conway. Det är inte helt enkelt att förklara i ljudversionen av Radio Bubbla, men den som aldrig har sett och lekt med Conways Game of Life rekommenderas att göra det. Det finns hundratals olika implementationer på internet, så det är väldigt lätt att hitta. Men för att bara beskriva det, en cellulär automat består i grunden av ett rutnät där varje ruta, alltså varje cell, kan vara antingen ifylld eller tom. Antingen, som man säger ibland, antingen levande eller död. Så varje cell i sådana här rutnät har 8 grannar, så rutorna runt omkring, vågrätt, lodrätt och diagonalt. Och just Game of Life då, där är reglerna som följer att om en cell har färre än 2 levande grannar så dör den. Om den har 3 grannar så blir den levande. Om den har fler än 3 grannar så dör den. Och utifrån de väldigt, väldigt enkla reglerna så kan man skapa extremt komplexa strukturer. Så ett sådant här berömt exempel, det är också väldigt lätt att hitta om man googlar, är att Game of Life, de här cellulära automaterna, är, som man säger ibland, Turing-kompletta. Det innebär att man kan göra alla typer av godtyckliga beräkningar. Och man kan, inte bara teoretiskt, utan människor har också praktiskt byggt en fungerande dator inuti Game of Life, som enbart opererar på den här matrisen av celler, som kan vara antingen av eller på, och de här 3 enkla reglerna för hur celler slås av och på. Baserat på det här kan du bygga då en komplett dator, vilket låter helt knäppt. Och det är helt knäppt. Men det finns en insikt här om hur extremt enkla principer, enkla system, enkla regler kan leda fram till oerhört komplexa resultat. Ett ord som man använder i de här sammanhangen är emergens. Så att man har emergent komplexitet från ett väldigt simplistiskt fundament. Och det här leder oss in på den andra saken som jag tänkte vi skulle prata om idag. Men innan vi hoppar, kom ihåg det här med cellulära automater och enkla regler. För vi ska återkomma till det alldeles strax. Men så långt om John Conway. Det är svårt att prata om så här matematiker och väldigt teoretiska forskare så här som går bort. För att man kan inte sitta i radio och beskriva detaljeras matematiska upptäckter och sådana saker. Men det, i alla fall, det här var en stor person, en stor tänkare, en av vår tids stora, som jag har följt lite på avstånd då, trots att jag själv inte är matematiker, men allmänt intresserad av naturvetenskap och sånt där. Som jag har följt som en sån karaktär och en ganska unik person i många år.
1: Det här är ett område, ett av många där jag är extremt okunnig. Men jag pluggade ju på sen eftersom det här skulle komma upp. Och jag varit lite, du får berätta lite mer om skapelseprocessen. Eller, den har jag säkert grubblat på, för att den ena typen av bild man får av Conway, framförallt i tidningsartiklar, den här Wired-artikeln, är ju att ganska sorgliga människor som ägnade väldigt mycket tid, nästan lite spelberoende, ägnade väldigt mycket tid åt att spela och att konstruera spel framförallt. Oerhörd mängd, en del fattar jag inte ens vad de gick ut på. Det är den ena, och sen kan då komma på undergång att det här, nu ser jag hur, nu skakar lite på huvudet, och sen fattar jag det här med surreala tal, och så sätter han sig lite form där. Den andra bilden är ju den här Martin Gardner-bilden i Scientific American, för han skrev rätt många spalter om vår vän här, och den går ut på att där framställs, har alltid haft en stor tilltro till Gardner, men han ger på något sätt en annan bild som känns konstruerad, att vår vän matematikern satt och tänkte ut de här matematiska strukturerna och sambanden, och sen skapade han ett spel som illustrerade detta, och så berättar Gardner i magasinet om vad spelet går ut på. Så vilket är rätt?
0: Jag tycker när man läser om John Conways liv och man ser intervjuer med honom, så får jag ändå intrycket av att det här med spel och intresset för att spela spel och konstruera spel, vilket jag tror är, det ligger lite grann i spelens natur, att det inte finns någon skarp gräns mellan att spela spel och uppfinna spel. Om man tänker på barn som leker och spelar, så finns det ofta liksom regler i barnens lekar, men reglerna skapas momentant under lekens gång och kan modifieras hela tiden med en sorts ganska dynamisk process. Barnmässigt. Så det ligger i sakens natur att det där är en och samma sak. Och John Conway var ju väldigt intresserad av det där uppenbarligen och höll på med det hela sitt liv. Och det finns en intressant intervju där flera intervjuer, där han säger att han under en lång period i sitt liv var orolig för att han aldrig skulle åstadkomma någonting. För att hans praktiken skulle vara oduglig. För att allt han var intresserad av var de här spelen. Och att han slösade bort all sin tid på att spela spel och spela backgammon med studenterna och allt vad det var för någonting. Och sen så hade han ändå tur liksom att det kom någonting ur det där. Sen beskrev han också vid något tillfälle att när han, först då var han orolig för att han skulle bli misslyckad. Han var en väldigt lovande student från början. Men sen så blev det liksom ingen stor revolutionerande genombrottsupptäckt eller något sånt där som han gjorde. Men till slut då så fick han sån här, en så kallad hit, tror man kan säga, i matematikvärlden. Och blev då uppburen matematiker och professor och allt det där. Men då liksom degraderade han lite grann till att bara hålla på med de här spelen igen. Tills det till slut började komma väldigt mycket bra saker ur dem. Jag är ju benägen att tro, alltså jag är ju fascinerad också av de här. Jag är inte så fascinerad av att spela spel faktiskt, men jag är väldigt fascinerad av den här tanken om att spel som modell för saker och ting, spelteori, komplexitet som växer ur enkla regler. Jag tycker det är en väldigt fascinerande idé, så jag tror att, jag ska se om jag kan försöka besvara din fråga då, men jag tror att på ett sätt är det en tillfällighet, men det råkade vara så att Conway snöade in på ett område som har väldigt mycket potential. En oerhört intelligent, briljant person som snöade in på ett område som inte var så väldigt utforskat vid det laget. Även om till exempel då, alltså det är ett fält som går 100 år tillbaka i tiden. Ett av de stora namnen är John von Neumann, det vill säga som personen som har givit namn åt den professur som John Conway hade tills han gick i pension, som också var stor inom spelteori. Men det var där, bland annat därför då, tror jag, som John Conway kunde göra stora framsteg, för att han hade den här kopplingen till och väldigt stark intuition för och kreativitet inom det här området.
1: Jag tycker det är ett tilltalande svar, därför att det har ju bäring på massa andra saker också. För man känns, inte bara känns att överhuvudtaget varje form av vetenskap, så sitter folk och nöter med att lösa samma problem när de rör sig inom givna ramar. Och ska liksom försöka sammanfoga teorier eller fixa till teorier och så vidare. Och ett vildsint, till exempel inom vilken vetenskap som helst eller riktning, så kan ju ett vildsint läsande och ett hoppande mellan olika saker vara ganska berikande. Därför att i slut faller bitarna på plats av vad man tror är en slump och andra sammanhang öppnar sig. Och under läsningen av alla dessa texter av honom så fick jag en känsla av att det var ungefär så här, att en besatthet av att konstruera spel och ett nöje i själva lekandet. Mm. Att detta roade honom gjorde att han till slut hade anhopat så många olika typer av liksom fixeringsbilden fanns bara där och väntade på att man skulle se den. Och så rörde han lite på huvudet och en annan siffervärld framträder. Så som en allmän grej ska man nog göra mycket som han tror. Att inte låsa sig i tänkandet och läsa och tänka som alla andra gör, utan vara lite mer vildsint.
0: Mm. Ja, precis. Det finns ju flera sätt att uttrycka den liksom med generella tanken. Alltså en sån sak, det är nästan en kliché, men det är en ganska viktig tanke ändå, att man, om man vill göra stora saker, så måste man ha roligt. Man måste tycka det är kul. Man måste vara passionerad, intresserad av någonting. Man kan inte tvinga sig själv att göra saker som är tråkiga bara för att man tror att de är viktiga. Då kommer man aldrig få något gjort. De flesta människor kommer aldrig få något gjort på det sättet. Men om man kan förena nytta med nöje, och man kan, om ens livsarbete kan vara någonting som man verkligen är passionerad för, som man tycker är väldigt roligt, så har man mycket större förutsättningar att vara genuint kreativ och produktiv. Och det här var en man då som lyckades då i den här aspekten av sin karriär kombinerar då vad som måste ha varit liksom en oerhört stark inneboende passion för de här spelen. Men det är också en annan aspekt ur vilken man kan se samma fenomen i det här fallet. Så det är oerhört värdefullt när man sysslar till exempel med någonting som är ganska specifikt eller teoretiskt, att kunna ösa in material från andra sfärer. Mm. Så att man inte blir för begränsad och får tunnelseende. Och det kan gälla lite vad som helst. Det är någonting som vi alla säkert är bekanta med på olika sätt. Att om man sysslar med ett visst ämne, säger någon viss specialiserat ämne som man skriver om, och man bara läser inom det ämnet, så kanske man kan bli en expert på ett sätt. Men det kommer inte alls vara lika intressant som om man läser mycket bredare inom angränsande områden. Och kanske någon säger, men vad håller du på att läsa om det där för? Det blir inte relevant hur du håller på med. Men om man håller på så, är mer utforskande och nyfiken år ut och år in, så är det mycket större sannolikhet att man lyckas åstadkomma någon korspollinering som gör att man kan göra innovationer, men som kanske är mer oväntade, som är väldigt svåra att förutsäga, för att de kommer av att man alstrar en mycket, mycket större, mycket bredare komplexitet, och sen kan man ösa in väldigt mycket av det i den här smala grejen som till slut ser ut som huvudsaken av det man är på med.
1: Och man har roligare framförallt.
0: Ja, mycket av det går nog tillbaka till det, för det är också liksom det lustfyllda, det är det som driver en att läsa mer och utforska mer, leta de här bredare cirklarna. John Conway, han var 82 år gammal och han hade varit svårt sjuk i flera års tid. Men som det noterats i rapporteringen, det har inte varit så mycket rapportering om honom tyvärr, men i de artiklar jag läst så brukar det ändå nämnas att han dog i sviterna av covid-19, eller han hade covid-19, han testade positivt eller något sånt där. Och det var en bidragande orsak till hans död. Då kan man säga att han var 82 bast, han var svårt sjuk redan. Han skulle förmodligen inte ha överlevt så länge ändå, så det är tveksamt att säga att det var covid-19 som släckte honom. Men jag tycker ändå det är intressant, för att i min värld, det här är liksom subjektivt. Vissa tycker det här med Adam Alsing är väldigt stort, att Adam Alsing dog i corona. Men i min värld så är John Conway definitivt den mest prominenta och viktiga och värdefulla personen som har tagits av daga av den här pandemin.
1: Och sticka in en sak där bara, att det visar ju också snabbt det kunskapsmässiga intellektuella förfallet i västvärlden. Därför att det är den här game of life-grejen, om jag ska uttrycka det vanvördigt, den blir ju i allmänna alltså varje bildad människa vid den tiden, åtminstone i USA, hade ju hört talas om det, alltså genom mainstream-media. Scientific American och Gardner Spalt är inte med mainstream-media, men det var ändå väldigt läst. Och det tog väl bara 3-4 veckor sedan var han liksom på omslaget till Time. Och det är tämligen stort. Och nu så, ja. Så att allmänbildningen på det här området, eller på alla naturvetenskapliga områden, är vanvettigt mycket mindre idag än liksom för 40-50 år sedan. Även om alla är mycket mer uppkopplade.
2: Radio Bubbla.
0: Franska senaten villkorar sitt godkännande av återuppbyggnaden av Notre Dame med att katedralen måste återställas i samma skick som före branden. Ja, Notre Dame brand, som alla vet, var en väldigt stor händelse för en dryg månad, 1,5 månad sedan vid det här laget. Och direkt samma, alltså innan branden ens hade släckts, så påbörjades diskussionen om vad ska man göra av den här platsen, den här byggnaden. Innan man ens visste hur stora skadorna skulle bli, så började arkitekter runt om i världen spekulera i att man kanske skulle kunna göra något jättespännande när man bygger upp det. Det kanske inte måste vara den här trista, sunkiga kristna katedralen som vi haft där. Det kanske skulle kunna vara något spännande, kanske något mer mångkulturellt. Kanske vi kan ha en kombinerad kyrka och moské. Eller kanske vi kan bygga någon så här fantastisk glas- och betongstruktur som alla människor älskar nu för tiden. Eller som en svensk arkitektbyrå tyckte, att man skulle återskapa kyrkan i ungefär liknande skick. Förutom att man på taket skulle bygga in en gigantisk swimmingpool. Så man kunde simma runt ovanpå Notre Dame och titta ut över Paris. Och jag kände ju då, jag tror jag sa det i Radio Bubbla också, att det känns som en övervägande sannolikhet att det blir någonting väldigt, väldigt dåligt. Och att det nästan skulle vara bättre om man bara lät det vara kvar som en ruin i det brandskadade skicket som det var. För att vad de än bygger när de ska restaurera och bygga upp kyrkan igen kommer vara sämre än att bara ha en sotig ruin som står där. Men nu säger den franska senaten att den ska byggas upp, och den ska byggas upp i exakt samma skick som före branden. Vågar man verkligen hoppas på att det blir så bra, Boris?
3: Nej, jag tror de kommer att få avsevärda problem. Alltså, dels tycker jag faktiskt att det är lovvärt att även en sån hemsk institution som franska senaten, att de kan ta ett sånt beslut. Därför att det är ju, de har ju för en gångs skull, anslutning till vår tidigare diskussion, lyssnat på människorna. Men alla som varit där inne och som har uttalat sig, alltså som Notre Dame var, så förmedlade en känsla liksom av lugn, frid och ro och men också mäktig kraft, alltså att du är del av någonting större och del av historien, och därför ska det återskapas och inte bli något jäkla liksom Skara Sommarland eller Disney World. Problemet är ju bara att det är ett stort problem. Alltså, det är ju kunskaperna. Jag pratade med några byggherrar här i ämnet, och han säger att det kommer ju bli jättesvårt av det, därför att dels som de beskriver, liksom alla arkitektbyråer är ju faktiskt inriktade på den här typen av glasbetong och att göra det häftigaste nya som ingen annan har gjort. Alltså att kunskapen där finns inte. Och även om det fanns sånt, så gäller det att hitta hantverkare som faktiskt kan det gamla hantverket. Det är dels de gamla hantverksteknikerna, men det är dels också ett sånt monumentalt restaureringsarbete på många sätt. Och att där, de trodde till och med att det kunde vara svårt att hitta rätt sorts material att återskapa det hela på, så att det blir exakt likadant. Så det finns ju mängder av praktiska problem, sorgligt nog. Så att det blir, om inte annat blir det väldigt svårt att hålla de olika väldigt snäva tidsramar som har diskuterats.
4: Möjligen att man skulle kunna söka sig österut. I Östeuropa finns det åtminstone fler hantverkare som kan göra gamla typer av hantverk. Men jag vet inte hur specifikt det de behöver för Notre Dame. Det kanske är specifikt franska saker eller franska material och där.
3: Ja, det är ju nog allmän europeisk gammal. Alltså Notre Dame byggdes ju faktiskt av hantverkare från hela Europa. Det fanns ju även några hantverkare från Sverige som sedan återvände och blev väldigt skickliga mästare av de här byggde svenska kyrkor. Så att det var faktiskt på, blev av sig självt ett europeiskt projekt. Och det var ju ofta så att förhoppningsfulla liksom pigga ynglingar som gavs ut på gesällvandringar eller mästare som ville lära sig mer, de visste vad det pågick kyrkbyggen och drogs dit. Och bara för att delta och lära på praktisk väg av de av andra som kunde bättre och som kunde andra tekniker. Men det är ju en av möjligheterna alltså. Men jag fruktar att man stöter ju på polska och framförallt tjeckiska byggnadsarbetare som faktiskt har utbildade och betraktas som hantverksmässiga mästare på sina olika områden. Men jag undrar om det räcker alltså. Även i Östeuropa så föröddes ju, precis som man i Sverige har liksom demolerat byggnadsutbildningarna, så skedde ju samma sak i Östeuropa. Så att, men det finns ju mer kvar där än i väst. Så att, ja.
4: En grej som jag känner mig som en barbar när jag säger det här, men jag har alltid tyckt att Notre Dame är inte en så jättefin kyrka rent arkitektoniskt. För jag tycker det ser så konstigt ut med de här, att tornen som står vid ingången av kyrkan är liksom platta ovanpå. Det är inte spiror som sträcker sig upp mot luften, utan det är som att de är nästan avhuggna, platta ovanpå. Och jag vet inte om det var tänkt att det skulle vara så från början eller om det var något. Jag har sett en bild som ser ut som en gammal ritning där man ser hur de här tornen fortsätter upp liksom dubbelt så höga i magnifika stora avsmalnande torn och spiror. Och jag vet inte om det var liksom någon alternativ plan som fanns historiskt som man sen avbokade. Men i alla fall så ser ju många andra kyrkor ut. Så det tänkte jag i alla fall när det brann, att kanske jag skulle passa på att bygga klart de där två tornen i entrén.
3: Ja, den har genom historien ändrats och byggts till och byggts på. Den blev ju inte förrän under 1800-talet fix och färdig. Och de ursprungliga planerna har väl aldrig förverkligats. Men jag kan hålla med om att jag tycker inte heller att, alltså, sett från utsidan och från andra är den inte speciellt överväldigande. Men däremot så är det interiören som jag tycker är betagande. Sen har ju tyvärr gallerierna varit stängda, så man har inte kunnat kliva upp som man kan i många andra gamla kyrkor av det formatet och titta uppifrån och ner, vilket har varit väldigt tråkigt.
4: Det finns en annan fråga som slog mig, också en sån här pinsam, barbarisk fråga, men jag tänkte bara ta upp den då med dig, Boris. När Notre Dame brann så kände jag faktiskt en skamlig känsla av att, ja, men är det inte självklart? Är det inte logiskt på något sätt? Frankrike, detta oerhörda skitland som har förstört så mycket, inte bara för sig själva och utanför resten av Europa. Man brukar säga att Notre Dame har överlevt, franska revolutionen, den har överlevt krig och allt elände, va? Och det är ett mirakel. Men är det inte på något sätt, förtjänar Frankrike att ha den här vackra, ikoniska kyrkan kvar när de har förstört precis allting annat som de hade?
3: Nej, jag tror det har märkt mig förut att den franska huvudstaden tycker jag liksom kan brinna i sin helhet. Den är ju en varböld på Frankrikes kropp. Det skulle bli bättre om den brann ner faktiskt. Så att det är mest en sån här överflyttad ömhet jag känner i kyrkan, att fan, ännu en kristen symbol åt helvete. Annars så finns det ju vackrare kyrkor, tycker jag, i Paris faktiskt. Sacré-Cœur är ju vackrare och vackrare belägen också.
4: Ja, vi får hålla tummarna för att det blir som Franska sonaten säger nu. Att det inte blir en sån här postmodern katastrof eller en simbassäng på taket. Fan trot, men jag håller tummen i alla fall.
3: Annars skulle det kunna bli en intressant politisk strid, va? Om det faktiskt blir ett sånt jäkla spektakelbygge istället med swimmingpool och stånd med spunnet socker i entrén och sådana grejer.
4: Ja.
3: Bert Karlsson, jag har inte han lagt något förslag på vad vi gör.
4: det kommer snart. Bert Karlssons Notre Dame Sommarland.
3: Ja. Flyktingförläggning. En gigantisk flyktingförläggning kan jag göra av det.
4: Det finns ju garanterat redan förslag på.
3: Ja, lovar.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Toshiba skjuter upp finansiell rapportering ytterligare en månad. Överväger ansöka om konkursskydd för kärnkraftsbolaget Westinghouse Electric. Ja, vi har haft en ganska lång tråd i Bubbla Premium där vi har debatterat Toshiba. Och det är ju ett väldigt, väldigt stort japanskt bolag som har många strängar på sin lyra. Nu är det dock frågan om strängarna är stämda eller om de kanske till och med har gått av. För hur stora problemen är verkar inte ens ledningen ha koll på just nu. Man har ansökt om att få mer tid på sig för att publicera sina finansiella rapporter. Och är man ett noterat bolag på en börs så är man, har man lovat att ge ut regelbundna finansiella rapporter och göra den informationen publikt så att spekulanter och aktieägare kan fatta beslut utifrån från den datan. Men nu har man återigen då ansökt om att förlänga sin rapporttid. Och får man okej från regulatorerna så förväntas Toshiba publicera sina siffror den 11 april. Men missar man deadlinen så finns det risk för att bolagen måste avnoteras från börsen i Tokyo, vilket i så fall skulle få vara en väldigt negativt för aktieägarna. Och i artikeln så ryktas det då om att Westinghouse Electric, som är en del av Toshiba, och Westinghouse då, de bygger och förvaltar kärnkraftverk, att de kan gå back så mycket som 8,7 miljarder dollar. Det som också är lite intressant om man kör lite Wikipedia på Toshiba så får man reda på att det är inte första gången bolaget är i blåsväder. Så sent som 2015 avslöjades det att bolagets vinster hade blåst upp de senaste 7 åren med totalt 1,2 miljarder dollar. Och lite senare så estimerade man att bolagsvärdet sjönk med 8 miljarder dollar som resultat av den här skandalen då, eftersom aktieägare tröttnade rätt rejält av förklarliga skäl då på att ledningen hade så felaktiga siffror. Men de aktieägarna som är kvar idag, de är sannolikt luttrade. Och nu är det dags igen då man har stora problem att redovisa sin ekonomi. Och den här gången så handlar det om problem vid konstruktionen av två kärnkraftsverk. Och det är i Waynesboro i Georgia och i South Carolina där man har två stora projekt. Och det är de här projekten som man har hamnat i trubbel för då och har svårt att redovisa korrekta siffror. Och det ryktas till och med om att Toshiba överväger Chapter 11 för Westinghouse i USA. Man kanske kan spekulera om att det här har med ökade regler att göra väldigt problematiskt för kärnkraftsindustrin efter Fukushima. Tajmingen står väl inte så jättebra mot Toshiba.
1: Det kan ju inte varit en fördel i alla fall för Toshiba att det händer.
0: Nej.
1: Men samtidigt så är det den amerikanska verksamheten som står i fokus för krisen, inte den japanska.
0: Mm.
1: Och inte till exempel verksamhet i Tyskland som väl var det land som reagerade starkast egentligen på Fukushima-krisen. Möjligen de undantag för Japan. Men i Tyskland så slog man ju bromsen totalt. Stänga ner kärnkraften. Jag vet inte hur det var i USA. Men exakt vad som hände. Men det kan i alla fall inte ha varit en hjälp på traven för Toshiba.
0: Nej. Det som är väldigt tydligt är ju att opinionen har sen Fukushima, alltså, ja, med all rätta, har blivit väldigt negativ till kärnkraft. Så ska man också komma ihåg att det finns ju olika generationer av de här kärnkraftsreaktorerna. Och de absolut äldsta typerna, som jag har för mig att vi har i Sverige också, är ju väldigt primitiva jämfört med de som byggs nya då i bland Kina. Så det här är ett tips till alla som intresserar sig för den japanska ekonomin. Följ Toshiba de kommande månaderna. Kommer bli en spännande utveckling.
1: Finns ju också en annan sida av det där. Men när en bransch krisar, så man kan väl säga generellt att det finns stora problem med kärnkraft, stora tvivel efter Fukushima. Och såklart, det är inte den första härdsmältan som inträffar. Och det har alltid funnits den här frågan, vad ska man göra och så vidare. Mm. Så som du säger, det finns annan teknik som men om man pratar om det här i allmän debatt på ett ganska slängigt och känslomässigt sätt, att kärnkraftsreaktor som kärnkraftsreaktor, men faktum är att risken för härdsmältor är extremt mycket lägre. Alltså, de är försvinnande små jämfört med till exempel en Barsebäcksreaktor.
0: Mm.
1: I en modern reaktor som byggs till exempel i Frankrike idag. Och det finns ännu nyare teknik som inte har testats än, men som är väldigt, väldigt säker. Och vi har flera projekt runt om i världen som bygger fusionskraft naturligtvis. Så det är en annan teknik. Men samtidigt som det krisar för Toshiba och stora delar av branschen så skapas det nya möjligheter.
0: Mm.
1: En intressant indikator tycker jag, det är att Peter Thiel, som är känd som en sorts konträr investerare delvis, som ofta är tidig på bollen på nya marknader. Han är ju mest känd såklart för att han var den första externa investeraren i Facebook. Och säga vad man vill om Peter Thiel eller om Facebook, men det är en fjäder i hatten för honom. Att han såg det så tidigt att det här företaget skulle ta den här branschen. Och han startade Palantir som just nu leder en sorts revolution i att digitalisera och privatisera underrättelseverksamhet. När han gör intervjuer numera och håller föreläsningar, så och man får den slentrianmässiga frågan, ja, men vad tror du är the next big thing, Mr. Thiel? Så har han nu i ett par års tid sagt kärnkraft, kärnkraft, mm. kärnkraft. Han liksom är väldigt tydlig med nu att han håller på att investera i små kärnkraftsstartups.
0: Mm.
1: Och det kan vara ett litet team av ingenjörer som kanske sitter 4-5 personer och designar en ny reaktor som han har något själv tror på. Eller någon annan så här metoder. Ofta ganska små saker. Men det finns numera startups som i mjukvaruvärlden fast i kärnkraftsvärlden.
0: Mm.
1: Vilket jag tror att man för 10-15 år sedan hade skrattat åt. Man hade sagt att det där låter helt vansinnigt. Fine, du kan bygga hemsidor med den här modellen, men du kan inte ha en startup i kärnkraftsvärlden.
0: Mm.
1: Men det är allvar nu. Och en av världens smartaste investerare som har ett track record av att se runt hörn och ligga långt före, ligga liksom 10 år före alla andra. Han säger nu att han investerar i kärnkraft och han tror att det är en av de stora sakerna som kommer.
0: Mm.
1: Det är en ganska intressant kontrast tycker jag till Toshiba-krisen och oro efter Fukushima och så vidare.
0: Har han sagt någonting om att det är uranbaserat han ser runt knuten eller i andra typer av bränsle som han tittar på?
1: Som jag förstår det så är det i alla fall inte någon så här fullständigt annorlunda typ av exotiska reaktorer. Alltså det är inte fusionskraft utan det är reaktorer som är mycket mer effektiva, har mycket lägre risk för härdsmälta och som använder sig av kärnbränsle, av förbrukat kärnbränsle som inte är tillräckligt då höggradigt, eller hur man uttrycker det, för att köra i en vanlig reaktor, men som de här nya reaktorerna kan köra. Kanske toriumreaktorer. Men det handlade om ny och mer effektiv och säkrare teknik. Men hans idé verkar vara att å ena sidan så är kärnkraft här för att stanna. Vi kan inte byta ut kärnkraften. Det finns all den här energin i atomkärnorna som vi på ett eller annat sätt kommer att använda oss av. Och samtidigt så finns ett läge nu med väldigt mycket disruption för att den gamla kärntekniken funkar inte längre. Och där finns det ju också den här dubbelheten. Att å ena sidan så har staten med sina klåfingriga, nervösa regleringar förstört kärnkraften. Som i Sverige till exempel, där vi har uråldriga och väldigt, väldigt farliga reaktorer jämfört med vad vi skulle ha haft om vi hade haft en liksom ett mindre reglerat läge där man hade kunnat uppgradera reaktorerna, bygga bättre reaktorer efterhand. Men istället har man haft det här till och med ett forskningsförbud i Sverige.
0: Mm.
1: Så det gör att den kärnkraft som existerar blir sämre, men det skapar också större möjligheter för entreprenörer. Så att när en entreprenör lyckas etablera en lösning som är bättre än den nuvarande kärnkraften, så kommer deras vinst var ännu större för att konkurrensen är så begränsad.
0: Mm.
1: Så att på kort sikt så kanske vi har en sorts kärnkraftkris, men det finns åtminstone kompetenta människor med bra trackord som säger att på längre sikt så är kärnkraft en tillväxtbransch.
0: Mm. Och det bekräftar det jag har hört från så råvarusektorn som jag tittar på ganska mycket. Och där många råvaruanalytiker, bland annat Rick Rule som är en av mina favoritanalytiker, han brukar säga att det är så här just nu att urangruvorna går back för att uranpriset är så lågt efter Fukushima. Uranpriset kan inte fortsätta vara så här lågt för då kommer urangruvorna stänga ner. De kommer gå i konkurs. Och stänger urangruvorna ner, då kommer inget bränsle till kärnkraftverken. Så han brukar säga så här, either the price goes up or the lights go out. Och i flera års tid så har råvarubranschen pratat väldigt mycket om att det kommer komma en boom i urangruvbolagen framöver. Men med det sagt, det har man sagt i flera år. Så att de kanske var lite för tidiga. Det är svårt att säga om när den här boomen kommer. Men det, för mig låter det sannolikt som att uranpriset kommer gå uppåt på några års sikt. Men det som är ännu mer intressant är ju det som du säger här. Och kanske är ett argument för varför uranpriset inte stiger. Det är att om den här nya teknologin där man kan använda utarmat uran, eller vad det heter, de här gamla utkänta bränslestavarna som nu ligger i 200 000 års förvar. Om man kan använda det som bränsle och neutralisera den radioaktiviteten, då kanske vi inte behöver ta upp något mer uran ur marken. Vi kommer sannolikt behöva det på liksom kort till medellång sikt, eftersom att ersätta de här gigantiska anläggningarna runt om i hela världen, det kommer ta decennier förmodligen.
2: Radio Bubbla.
1: Lagstiftare i Minnesota får kalla fötter efter godkänt förbud mot kvinnlig könsstympning. Rädda att ett sådant kan hota flyktingindustrin. Ja, kära lyssnare, om du just satt i halsen så liknade din reaktion min när jag först såg den här rubriken. Så jag klickade på den och jag vet inte om det här är den allra mest reputabla nyhetssajten. Men det är en häpnadsväckande berättelse.
2: Mm.
1: Så i Minnesota, och det här verkar, jag tittar lite grann nu, det här verkar rapporterat också i Star Tribune som är mer etablerad tidningen World News Daily. Det som har hänt är alltså att man har stiftat en lag i Minnesota, eller den är i alla fall uppe för, ska verifieras av delstatens representanthus, för att förbjuda kvinnlig könsstympning. Ja, inga konstigheter.

0: tänkas handla om. Poängen är att det finns människor nu som tjänar enormt mycket pengar på att vara svågerkapitalister, bidragsentreprenörer i flyktingbranschen. Jag tröttnar aldrig på att påpeka att det här är någonting som även den svenska, de så kallade näringslivsorganisationerna, Svenskt Näringsliv och så vidare, har gått all in på. Och de har ju då även en avdelning av Svenskt Näringsliv som sysslar särskilt och enbart med asylindustrin, heter Almega Asylboenden. Och det här är det som händer när man tillåter den här typen av svågerkapitalistiska sektorer att uppstå och tillåter dem att ha politiskt inflytande. Det är ju oundvikligt att de har när de skapas. Men det här är ju vad som händer, att de börjar lobba politiskt för att inte gunga båten, för att inte försämra förutsättningarna för människorna att profitera på skattemedel via flyktingindustrin. Och det säger sig självt att man får det här problemet som man har nu i Minnesota. Att vänta nu, om vi förbjuder kvinnlig könsstympning, då kommer det inte alls bli lika attraktivt för somalier att komma till Minnesota. Då kommer de att flytta till en annan delstat istället, där det är tillåtet att skära sönder sina döttrar. Och hur ska det då gå? För att här i Minnesota, här har vi ju, ska vi se, 50 000 somaliska flyktingar har man tagit in under de senaste, senaste årtiondena. Det är sedan 1990. Men det här är en stor industri, somalierindustrin i Minnesota. Och den vill vi ju inte rucka på. Så det är nog bäst att vi inte förbjuder kvinnlig könsstympning. Vi låtsas som att det där förslaget aldrig dök upp, i gungar inte båten. Och sen så fortsätter vi hålla ett starkt flöde av könsstympande somalier in i delstaten. Så vi kan tjäna jättehärliga skattepengar på att bygga asylboenden och sånt åt dem.
1: Alltså ibland saknar man ord. Det är så jäkla motbjudande. Det är snudd på svensk klass på detta. Men det märkliga är ju också att, vad jag har förstått, så är det förbjudet i lag, alltså federal lag, sedan 1996 med kvinnlig omskärelse.
0: Det måste ju gå att döma folk för misshandel,
1: ja, visst,
0: och andra typer av övergrepp om de gör det. Så att eventuellt så är det överflödigt att stifta en här lag. Det kanske mest är som en symbollag som inte har så praktisk betydelse. Men det är inte poängen här. Det är inte det argument som framförs, utan oron gäller att det här kommer skada flyktingindustrin. De säger det så rakt ut. Och jag tycker det är en fin illustration av flera poänger. Till exempel en illustration av samspelet som finns mellan diverse moderna sekulära krafter å ena sidan, och å andra sidan den här typen av väldigt primitiv, reaktionär i ordets sämsta bemärkelse, kultur som kan komma med sharia och islam och vad det är någonting. Vi pratar ibland om de här oheliga allianserna som uppstår mellan de här sidorna. Och det här är ett perfekt exempel på hur näringslivsorganisationer går ut och försvarar kvinnlig könsstympning. Och det här visar också, nu kanske någon blir lite upprörd här, men jag tycker att det här är ett bra exempel också på att, för att förklara det som händer i till exempel invandringsfrågan, då behöver man inte nödvändigtvis ha en teori som bygger på en sorts konspiration, att det finns en agenda av folk som hatar det svenska folket och vill förstöra det svenska folket och byta ut svenskarna mot andra människor för att de hatar svenskar och har en sån politisk agenda. Utan för att förklara många av de här sakerna, även extrema saker som politiskt försvar och kvinnlig könsstympning, så räcker det med att man har Svenskt Näringsliv. Det räcker med att du har en sån här korporativistisk, svågerkapitalistisk samhällsordning där företag kan hoppa i sängs med staten. Staten hela tiden uppmuntrar företag att integrera sig med staten. För då sitter det bara någon företagare där ute. Och det är inte det att han hatar svenskar. Det är inte det att han älskar somalier eller kvinnlig könsstympning. Han bryr sig inte om det här. Han bara ser att det här kommer påverka min bottom line.
1: Ja, just.
0: Mitt asylboende kommer dra in mindre bidrag om den här lagen går igenom. Så han får bara ett helt vanligt odramatiskt ekonomiskt incitament att förespråka en sorts mardrömslik primitiv sak.

0: sak som kvinnlig könsstympning. Det behövs ingen konspiration, allt som behövs är att man låter staten och näringslivet växa ihop. Och de som kommer gå i bräschen för många av de mest destruktiva förändringarna, det kommer vara, i Sverige kommer vara svensk näringsliv, och i andra länder kommer det vara deras motsvarigheter.
1: Och vi får tyvärr inte glömma bort vanligt folk också. För om företagen får en bättre bottom line, så leder det ofta till att fler kan anställas och få jobb bland, så att säga, ursprungsbefolkningen, brist på bättre uttryck. Och ett bra exempel är i Sverige. Hur många liksom tv-reportage har man inte sett från en liten avfolkningsby där de 22 kvarvarande personerna i byn säger: det är jättebra med en flyktingförläggning här, därför att då lever bygden upp och det blir statliga bidrag och skolan kan hållas igång och så vidare. Och det, alltså, det är bra om en bygd blir levande, va? Men jag vet inte om det bästa sättet att få en bygd levande är, så att säga, förlåt att jag säger som en människoimport helt enkelt. Och då har du en triangel där, företagen som står för det hela och staten som betalar ut pengar och sen vanligt folk som på något sätt drar nytta av det hela, och det skapas någonting som inte är sunt och levande av egen kraft. Och Minnesota här är ju, det är en ny slags Minnesota-modell vi talar om här, och inte den som Gudrun Schyman hade hjälp av. Det är som en slags modern slavhandel, alltså, därför att då, det nämns ju där om just katolska och lutheranska hjälporganisationer. De får alltså betalt per huvud för varje flykting de forslar in i Minnesota. Och det är delstatens myndighet som betalar ut den här huvudjägaravgiften. Det är helt perverterat.
0: Ja, men exemplen är många. En annan av mina favoriter, jag kan passa på att smyga in en kommentar om det, för att den trillade ner under strecket i Europaavdelningen. Vi hade en fascinerande artikel för några dagar sedan som, det här, så här heter rubriken: italiensk parlamentarisk kommitté föreslår kontrollåtgärder mot grupper som räddar migranter på Medelhavet efter anklagelser om samröre med flyktingsmugglare. Så att här har vi, det här tycker jag är ett fantastiskt intressant exempel på hur olika såna här sfärer först liksom möts och kommer i konflikt varandra, och sen så är det som att de fusionerar till en sån ny kombination som var svår att föreställa sig innan, men som sett ur backspegeln på något sätt är väldigt logisk och självklar. Och i det här fallet så handlar det om att så kallade NGOs, icke-statliga organisationer, som lite ironiskt heter, som det handlar om organisationer som i allmänhet är nästan helt och hållet finansierade av staten. Det handlar om dem å ena sidan och å andra sidan flyktingsmugglare. Flyktingsmugglare som i åratal har betraktats som avskum, som paria. Flyktingsmugglare är onda människor som exploaterar fattiga människor i Afrika och Mellanöstern och tar hutlösa priser för att sätta dem på någon osäker flott över Medelhavet, något sånt där. Flyktingsmugglare är riktigt, riktigt dåliga människor. Det har vi alltid vetat. Men nu får vi lära oss att flyktingsmugglare har en nära allians med såna här NGOs. Och faktum är att NGOs är så behjälpliga till flyktingsmugglarna att de har helt och hållet förändrat affärsmodellen och metoderna. Så att man har gått från att man liksom hänger runt i Medelhavet och spanar och plockar upp flyktingbåtar, till att man nu koordinerar aktivt med flyktingsmugglarna. I vissa fall så delar man till och med ut satellittelefoner till flyktingsmugglarna. Så att man från NGO:n då kan ringa och säga, till exempel: nu är det dags, nu är vi på plats med vår båt här. Och de har särskilda instruktioner då om att de kan ringa med den satellittelefonen, men om det är kustbevakningen som kommer ska hämta dem, då kastar de satellittelefonen i havet. Men om det är en NGO som kommer, då lämnar de över telefonen till NGO och används den igen, skickas den tillbaka till flyktingsmugglarna så att de kan varna nästa gång. Så att det som händer då, det är att flyktingsmugglarna, deras jobb numera är inte att ta sina kunder från till exempel Libyen till liksom till Grekland eller vad det kan handla om, utan deras jobb det är bara att ta kunderna ut till internationellt vatten där det inte längre är olagligt för en NGO att komma och fånga upp flyktingarna. Så att flyktingsmugglarnas jobb är mycket, mycket lättare. Och ansvaret, affärsmodellen ändras kan man säga. Så ansvaret läggs över på europeiska organisationer som är de här, inte de här avskummet för flyktingsmugglare, utan som är liksom upphöjda, de finaste av de fina. Och det är ett exempel här som nämns, till exempel Läkare utan gränser.
1: Mm.
0: Läkare utan gränser är numera de som lägger upp det då för såna här gummiflottar att vara överfyllda av dussintals människor med stor risk och drunkna och så vidare. Och naturligtvis då att underlätta en form av invandring som de flesta personer i mottagarländerna inte vill ha på grund av dess konsekvenser. Det är en fascinerande situation, va? Men här det påminner mig om den här förra saken vi pratade om, alltså hur asylindustrin lobbar för att legalisera kvinnlig könsstympning. Att här har vi nu statligt finansierade NGOs som Läkare utan gränser som jobbar nära flyktingsmugglare. Jag vet inte hur man ska hantera det här, men jag antar att flyktingsmugglare kommer att rehabiliteras snart i det allmänna medvetandet från den här skurkrollen till en hjälteroll.
1: Jag har varit på gång lite. Då ser man försöksballonger där. Så att det kommer nog.
0: Ja, jag vet inte om det var en otydlig eller kanske förfelad koppling jag försökte göra här.
1: Inte alls, mycket tydlig.
0: Fascinerande i alla fall att se hur de här sakerna liksom vänds och inverteras, skiftar på ett sätt som kan verka väldigt förvirrande om man inte har gått till botten, om man inte har tagit tjuren vid hornet, det är de faktiska premisserna för vad folk håller på med. Då behöver man inte vara så förvånad till exempel över den här flyktingssituationen eller varför det finns ekonomiska incitament att inte skydda små flickor och så vidare.
1: Nej, men det är väl värt att just din utgångspunkt är väldigt viktig att komma ihåg, att man behöver inte liksom leta efter en masterplan för att utplåna vita rasen, utan det är helt enkelt en fråga om enkla, lätt påvisbara intressen hos staten, företagen och ibland också enskilda medborgare som ligger bakom och som har blivit en, precis som en flyktingkatastrof, så har vi också en flyktingindustri helt enkelt.
0: Flyktingindustri som har väldigt starka incitament att öka flyktingströmmar och därför också för att förvärra väldigt mycket för flyktingar. Till exempel utsätta dem för farliga saker som kvinnlig könsstympning eller att vara på en överfylld flotte i Medelhavet. Men intresset ljuger inte, och så länge stater pumpar in miljarder i att belöna den här typen av beteende, så är naturligtvis det resultatet vi kommer få med stympade små flickor och hundratals människor som drunknar på Medelhavet.
1: Mm.
2: Apacher i Arizona genomför för 30:e gången årligt 161 km långt stafettlopp mellan San Carlos-reservatet och Heligt berg. Sker i protest mot att Vatikanen vanhelgat berget genom att där ha etablerat ett observatorium. Talesman för indianerna förklarar denna envisa vägran hos astronomerna i katolsk tjänst att upphöra med verksamheten med att de har hittat något andligt i berget som de ännu inte förstår. Det här är faktiskt en av de mest mystiska och fascinerande nyheter som jag har sett på bubbla på ett bra tag. Det börjar med ett oerhört mystiskt och olycksbånade namn. Dsnit Naha Sian, som är alltså Apache-namnet på det här berget. Icke-indianer som bor i området kallar berget för Mount Graham, som ligger några mil nordost om Tucson, Arizona. Du ser i sydöstra hörnet av Arizona. Och det är ett bergsmassiv som råkar vara hem till ett stort antal astronomiska anläggningar, teleskop Och som jag förstått det säger så att man på det här berget så sägs det, den här officiella historien va, och sägs det att det råder särskilt gynnsamma förhållanden. Det vill säga att man har klart väder som håller i sig nästan hela tiden. Man har ju en massa moln och sånt där. Det här är ju ute i öknen och högt upp. Och det är att man har väldigt mörka nätter, för det ligger långt från närmsta stad. Så att man har liksom inte, man har nästintill unika bra förutsättningar för att slå upp ett teleskop och bygga ett observatorium där. Och en av de som har ett observatorium där är alltså, jag tror att det finns flera stycken, det har jag förstått i alla fall, men en av dem, de som står i fokus här, är Vatikanen, Vatikanstaten, som har någonting som kallas för Vatican Advanced Technology Telescope, som är ett superteleskop, ett relativt nybyggt superteleskop, som bland annat sägs ha exceptionellt bra optik. Den har så bra optik att den ofta utklassar mycket större teleskop på vissa typer av uppgifter. Och bland annat så används den för att ta väldigt fina fotografier av rymden, för att den har så bra optik. Men det man undrar, det är ju varför har Vatikanen överhuvudtaget ett teleskop? Alltså det är jättekonstigt. Men låt oss återkomma till det. Men det som har hänt där, det är alltså en konflikt mellan Vatikanen i Rom och Apache-stammen av indianer i Arizona. För att Apache-folket, de är mycket upprörda över det här, därför att de säger att Mount Graham, eller som de då helst kallar berget, Desilnachasian, är ett heligt berg. Och att de här teleskopens närvaro på berget vanhelgar platsen. Och för att visa att de verkligen menar allvar med sin protest, så har de organiserat då den här årliga springturen. Att de gör sån här maratonlöpning en gång om året sedan 30 år tillbaka. De springer från sitt reservat där de bor till det här berget. Och alltså jag har så många frågor, Boris. Alltså en fråga som jag har, det är varför de här Apache-indianerna, varför de springer? Varför är det så? De springer tydligen på de offentliga vägarna, ja, för att de ska synas och så vidare. Men nu så här 30 år senare, utan att de har kommit en millimeter närmare nå sitt mål, så kanske de skulle fundera på att byta strategi. Men det är liksom den bästa idé de har. Springa fram och tillbaka till det här berget. Men framförallt så är det här: varför har Vatikanen ett observatorium i Arizona? Och jag ber dig, Boris, att förklara det här. Jag ska bara säga att jag har försökt luska lite i det här själv. Och den officiella beskrivningen är någonting i stil med att Vatikanen har sedan många hundra år tillbaka ett mycket stort intresse för astronomi. Och det har att göra med den gregorianska kalendern som är baserad på astronomiska fakta, så att vilken tidpunkt som kristna högtider infaller är beroende av astronomiska fakta. Så att, jag vet inte, det här är inte officiellt. Ska man verkligen tro att Vatikanen har ett observatorium i världsklass på andra sidan jorden för att vara säkra på vilken vecka det är påsk? Alltså, jag tycker det låter otroligt skumt. Det låter mer sannolikt att den här indianen som de intervjuar i artikeln har rätt. Han säger så här att de hittade någonting andligt där uppe på berget som de inte riktigt förstår än. Vi i Apache-folket har alltid vetat vad det är. Jag vill också veta vad det är. Allt det låter som hämtat ur Da Vinci-koden eller något sånt där.
1: Ja, men exakt. Det är deras officiella förklaring till varför man har den omfattande och avancerade observatorieverksamheten, det är en ganska tunn soppa. Alltså ett rimligt antagande om varför de har denna omfattande observatorieverksamhet, det är väl att det är ett early warning system, alltså att de vill helt enkelt vara först att upptäcka om en stor rymdflotta närmar sig jorden. För då kutar påven iväg till ett kassaskåp där man liksom har förberett en krisplan på hur man ska hantera och förklara detta. Men man vill ju vara först och gå ut med en kommuniké och lansera en ny världsbild och hur det här stämmer med Bibeln. Man vill ju inte liksom bli uppringd av någon på Al Jazeera som säger att vad säger er högvärdighet om den rymdflotta som nu siktas. Jag tror faktiskt att det är förklaringen. Ett tidigt varningssystem. Och sen är ju den här förklaringen till varför just det har upprättats på det här berget. Att det råkade vara en professor på universitetet fick kontroll över berget. Det fanns en professor som var knuten till Vatikanens observatorium, och så byggde man ett observatorium där. Alltså, visst känner man direkt att det fanns en plan med att professorn från den här personen från Vatikanens observatorium råkade vara professor på universitetet. Det är klart som fan att det finns något i berget. Det är mysteriet med vad som är. Det andra mysteriet är väldigt störande, alltså att det är varför springer de? Apache ska rida. Jag letade och grävde och grubblade och tänkte, det kan ju vara så här mytologi att indianer, liksom apacherna alltid red barbacka dessutom. De kanske kutat till vardags som liksom indianerna i Centralamerika springer ju jämt. Inte numera kanske, mycket tacos. Men nej då, det finns ingenting om att de skulle haft någon tradition som att springande budbärare och sådär. Så att det är en mycket märklig strategi alltså.
2: Uttröttande. Det är en avledningsmanöver, de här indianerna. Det kanske är bara fake indianer som Vatikanen har placerat där för att dra vår uppmärksamhet fel riktning. Jag gillar din teori här om att det har att göra med att ett tidigt varningssystem för att upptäcka utomjordiska varelser. Även om, jag vet inte, om jag var påven, jag skulle inte vara så jäkla orolig över den saken. Alltså av alla kriser som kristendomen kan tänkas genomleva, så känner inte jag att det här med aliens och utomjordiska varelser är ett jättestort problem för kristendomen. Därför att om det finns något tankesystem som är väldigt, väldigt enkelt att förlika med besökare från andra världar, så är det väl rimligen kristendomen. Hela gamla testamentet är ju bara fyllt av berättelser om mystiska varelser som stiger ner från Gud vet var och har märkliga överlägsen teknologi och konstiga ljustecken i himlen, och en enda lång berättelse om möten med UFO-fenomen. Så att om det finns någon som bara kan peka på sina heliga urkunder och säga att vi har alltid pratat om det här, så är det kristendomen.
1: Ja, men då kommer man in på alternativ förklaring 2. Det är fortfarande ett early warning system. Men det är för att påven ska hinna dra. För precis som du säger, det finns ju mängder av teckenberättelser som kan tolkas som att man har haft kontakt med och fått kunskap av också. Och den kan man inte säga att katolska kyrkan har förvaltat speciellt väl då, om man har fått liksom kunskaper från intergalaktisk civilisation. Inte som det ser ut på jorden idag, som katolska kyrkan ser ut. Och då är de liksom påven och kardinalerna ganska rädda för att utomjordarna kommer tillbaka liksom och ska hälsa på. Vad gjorde ni med all kunskap ni fick av oss? Så han vill hinna dra helt enkelt.
2: Jag tycker inte heller vi ska utesluta den teori som indianerna framför här. Det vill säga att det finns någonting i berget. Och Vatikanen har givetvis en sorts andlig forskningsverksamhet som kartlägger såna här andliga fenomen runt om i världen. Och de har ju också till exempel... Ja, de har också en stor exorcistisk verksamhet där de tar sig an onda andar och så vidare. Och om de upptäcker att det finns då en gigantisk indian-demon som bor i det här berget, så verkar det fullt rimligt att upprätta en sorts observationsstation. Så jag kan tänka mig att det här teleskopet som är riktat utåt är en täckmantel för ett annat teleskop som är riktat inåt. Riktat inåt i berget. Och de studerar det här som den här... Ja, vad det är från det? Det vet inte jag. Men det här som Apache-indianerna pratar om.
1: Men jag tycker att tyvärr tror jag inte att det kan mycket möjligt finnas en spirituell kraft förborgad i berget. Tyvärr är det nog inte en Apache-demon, för det borde ju rimligen någon Apache som Apacherna har behandlat, så borde de ha frigjort den här demonen för länge sedan, tycker jag. Det kanske är det de vill göra. De kommer inte åt liksom knappen. Någon har byggt ett observatorium på knappen.
2: Något ganska skumt är nog i alla fall som händer där borta på Desilnachasian. Det borde min första litterära association var faktiskt inte till Da Vinci-koden när jag läste den här artikeln.
1: Utan?
2: Jag tänkte på en annan bok som jag läste för länge sedan, som jag ofta tänker på. Och jag frustreras av det för att jag inte kan läsa om boken.
1: Ja.
2: För jag läste den gången jag var tonåring, jag vet, 13 och sånt där. Jag läste... Två böcker av en svensk astronom som hette Peter Nilsson.
1: Åh, Ja.
2: Han skrev två romaner som hette, den ena hette Niaga och den andra hette Rymdväktaren. Jag minns inte vilken av dem som är först respektive sist i serien. Och där, alltså en stor del av historien i de böckerna var att den katolska kyrkan, det här utspelar sig lite i framtiden då, den katolska kyrkan hade en massa superhögteknologiska forskningsprojekt. Bland annat minns jag att de hade en sån här anläggning på månens baksida med en gigantisk superdator med vilken man interagerade, inte genom ett tangentbord och en skärm, utan man spelade på den som en gigantisk orgel med olika klaviaturer med händer och fötter, särskilt där liksom munkar satt och liksom interagerade med den här superdatorn. Och så minns jag att i andra boken så har de en episod där Vatikanen bestämmer sig för att skapa en gigantisk datorsimulering av Anselms gudsbevis, vilket får sån kosmiska ringar på vattnet när de väl sätter igång den superdatorn. Jag vill associera det till de här böckerna. Tyvärr så har jag bara läste dem en gång när jag var liten. Jag har velat läsa om dem, men de verkar helt omöjliga att få tag på. Jag har försökt i åratal att få tag på antikvariska ex. Jag har sökt på alla antikvariat, jag har frågat runt, kollat på nätet liksom. Jag har verkligen gått bet på att hitta de här två böckerna.
1: Lutar det bakåt? Jag tror jag kan ordna det. Har du läst hans populärvetenskapliga böcker också? Tror han kommer en, om jag inte minns fel, en populärvetenskaplig, mer sammanhållen bok och så en essäartikelsamling. Han var väldigt ropig ett tag, jag har glömt bort honom.
2: Jag tror att jag kan ha läst den där artikelsamlingen, för jag blev lite grann Peter Nilsson-fan när det begav sig. Jag tror att jag läste någonting mer. Han var ju en framstående astronom baserad i Uppsala, om jag inte minns fel. Jag tror han var ansvarig för det stora internationella katalogen över galaxer. Så att han var liksom så här kartlade och namngav, tror jag, massor med galaxer. Väldigt häftig grej att hålla på med.
1: Bra titel.
2: I alla fall, när jag var liten så tyckte jag att de här böckerna var väldigt bra, väldigt fantasieägande. Så pass att jag fortfarande tänker på det så här liksom 20 år senare, 25 år senare, hur lång tid nu har det gått. Så jag är tacksam också till Apache-indianerna att de fick mig att tänka på Peter Nilsson igen.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Minst 40 döda och över 100 skadade i attack mot konsertlokal utanför Moskva. Skyttar öppnar eld med automatvapen och explosioner får anläggningens tak att rasa in. Amerikanska ambassaden i Moskva hade 2 veckor tidigare varnat för att extremister planerat attentat i staden. Ja, som alla vet, vi kan säga som alla vet som lyssnar på det här, våren 2024 så har det begått ett stort terrordåd i Moskva för några dagar sedan. För er som lyssnar i framtiden, hej framtiden, ni kanske inte minns det här. Eller kanske ni lite vagt minns att ett av alla de här ryska terrordåden, ja det inträffade visst under Ukraina-kriget. Eller så kanske ni minns precis för att det var den här attacken som utlöste tredje världskriget. Just nu är det ganska mycket som är oklart, men det som är någorlunda oomstritt är att ett antal terrorister har gått in i ett konserthus i Moskva. De har skjutit ihjäl folk, tänt eld på byggnaden, eventuellt med så kallade Molotov-cocktails. Och det är alltså inte 40 döda och 100 skadade, utan det är 137 döda och sista siffran jag såg och 180-någonting skadade, kanske ännu högre nu. Och IS har tagit på sig dådet, som det heter. De har sagt att det var vi som gjorde det. Och de har publicerat bilder och en video för att bevisa att det var dem. Men ändå så finns det en del frågetecken här. Och det pågår någon sorts debatt, eller egentligen fler debatter om vem som egentligen låg bakom det här dådet. Så vi har IS, Islamiska staten, någon av deras avdelningar i Centralasien som säger att det var vi. Kreml har en idé som propageras här av Putin och andra ledande ryssar, att det kanske var islamister som gjorde det, men det har också någonting med Ukraina att göra. Ukraina är också på något sätt medskyldiga. Ukraina och sin sida, de säger att det var Kreml. De säger att det var en falsk flaggattack som Putin själv låg bakom. Amerikanerna säger att det var IS som gjorde det och absolut inte Ukraina. Ukraina har ingenting med saker att göra, bara IS, säger amerikanerna. Och varför skulle man inte bara tro på det IS säger när de säger att vi gjorde det? Och dessutom verkar ha lite bilder och sånt där som jag är inte helt säker på statusen på den bevisningen. Men det finns några andra saker som är lite konstiga. En sån sak var att terroristerna betedde sig inte riktigt som IS-terrorister brukar. De ställde inga krav, de tog inga gisslan, de gjorde inga politiska deklarationer och så vidare. Generellt så verkade de vara ganska, de verkade vara relativt apolitiska. De tog sig också därifrån levande. Normalt brukar den här typen av terrorister, de brukar stanna på attentatsplatsen för att dö som martyrer och allt det där. De här, de såg inte så professionella ut i hur man fick se på videoklippen, och det är många saker som ser lite skumma ut. De var tydligen tajiker allihop. Så det här kanske är typiskt för tajikiska IS-terrorister. Jag är ingen stor konnässör på det här området. Men jag tyckte det så konstigt ut. Många verkar ha tyckt att det är så konstigt. Det verkar också vara så att i förhören efteråt, efter att de greps då, så verkar de ha sagt mer eller mindre att de gjorde det för pengarna. Att de blev rekryterade över internet och de fick ett erbjudande om pengar och de tackade ja. Vet inte om det är normalt så som IS jobbar, men jag tror inte det. Jag tror att de framförallt rekryterar från liksom från islamiska plantskolor, att man hittar liksom fanatiska individer och så vidare. Det är inte att man hittar dem anonymt över internet. Så det där verkar ganska konstigt. Och så finns det vissa som säger att det är misstänkt det här med att USA så snabbt pekade ut IS och påstår sig veta exakt vem det var som gjorde det här. Och hur visste de det om de inte själva var inblandade? Eller att de hade bestämt sig för ett narrativ från början oavsett om det var sant eller inte. Just på den punkten känner jag att kanske kan jag vara lite djävulens advokat där. Det finns några andra uppenbara tänkbara förklaringar. En sån sak, det är det här med att USA hade alltså varnat 2 veckor tidigare att en attack var på gång. Vi hade en länk på Bubbla den 8 mars kom den upp. Och det var amerikanska ambassaden i Ryssland som sa att terrorister planerar att slå till mot folksamlingar i Moskva. De sa till och med specifikt att en konsert skulle kunna vara måltavla. Alltså exakt det som hände sen 2 veckor senare. En tolkning av det är såklart att ja, det var USA som orkestrerade attacken. Och därför de visste, de kände till den i förväg. Och det är lite fräckt om det är så att de planerar en attack, berättar flera veckor i förväg exakt vad de ska göra och sen gör de det. Det är ganska mäktigt om man tänker på det på det sättet. Riktigt power move. Men en annan tolkning det är att amerikanerna hade helt enkelt bra underrättelser om att det här var på gång. USA har en väldigt kapabel underrättelsetjänst. De vet mycket om vad som händer, vad som kommer att hända. Och förmodligen, som jag förstår hur de här sakerna normalt fungerar, så förmodligen så fick ryssarna inofficiellt en hel del detaljerad information. Samtidigt som amerikanerna gick ut med den officiella varningen så gav de liksom mer detaljer till ryssarna och sa det här är det vi tror oss veta. Det är så de brukar göra, även gentemot Ryssland. Så då kan man istället fråga sig varför ryssarna inte stoppade attacken när de till och med fått förmodligen detaljerad förhandsinformation från amerikanerna. Var det en brist på kompetens? Kanske en brist på motivation? Mystiken tätnar. Ja. Vi vet inte exakt vad som hände. Jag vill bara peka på att väldigt många av de här oklara punkterna kan man vända antingen åt det ena eller andra hållet. Beroende på vilken sorts poäng man vill göra. Jag tycker alltid det är intressant med de här epistemologiskt osäkra situationerna. Och sen har vi det här Ukraina-spåret. Och det är då från ryskt håll så säger man, jag såg senast nu bara för några timmar sedan, att man är ute igen och liksom understryker att ryssarna säger att de tror sig veta att Ukraina har någonting med saken att göra. Jag vet inte vad det är för kopplingar som IS och Ukraina har. Men det låter lite långsökt tycker jag. Men det finns en del sådana idéer om att Ukraina på något sätt har liksom allierat sig med den här IS-gruppen och liksom försökt hjälpa dem. Och framförallt så säger de då att efter att de lämnade det här konserthuset så verkade de vara på väg mot Ukraina. Vilket antyder att de måste ha haft en förberedd flyktväg. Vilket i sin tur innebär att de måste ha haft hjälp från den ukrainska sidan. Jag tänker så här, det kan ju också vara så att de helt enkelt inte hade någon bra plan. De verkade generellt inte så väl sorterade de här tajikerna. Och de kom inte fram till Ukraina. Så att vi vet inte. Och sen finns det vissa som säger att de kanske var på väg mot Vitryssland. Och det kan vi inte veta eftersom de tog dem innan de kom till vare sig Vitryssland eller Ukraina. Tydligen så säger vitryssarna, Lukashenko och gänget, att de var på väg mot Vitryssland. Hur nu de vet det. Och sen finns det liksom det ryska spåret, falsk flaggspåret. Det har påpekats att det tog väldigt lång tid för den ryska polisen att komma till konserthuset. Trots att någon typ av säkerhetstjänst tydligen har ett kontor liksom på samma gata, några kvarter bort bara. Det borde bara ta några minuter för åtminstone någon att ta sig till platsen. Men det tog väldigt lång tid och terroristerna kunde leva rövare in i det här konserthuset och ta sig undan. Promenera iväg till sin bil och köra därifrån utan att ryssarna lyckades ta dem. Eller så var det något annat som var på gång. Och ett starkt argument för den här tesen som jag var inne och snudda på BBSen också, det är ett resonemang av typen qui bono. Och det är ganska lätt att se varför den ryska staten, den ryska regimen kommer att dra nytta av det här terrordådet och gynnas av det. Ja, vad tror du, Boris? Kan du kasta lite ljus över det här? Berätta. Who done it? Vem var det egentligen som låg bakom det?
2: Jag vet exakt. Det var Ukraina som låg bakom. Och Ukraina i samarbete med fundamentalistiska rörelser i Kaukasus och Centralasien. Och jag tror det är just viktigt att tänka på Kaukasus och Centralasien. Ukraina vill givetvis öppna en andra front. Så att Putin ska få kämpa inte bara västerut utan också söderut. Och känna sig angripen på alla håll och kanter. Plus att det finns den här risken för inre terrordåd i Ryssland utförda av fundamentalister. En muslimsk resning i de områdena vore ju perfekt för Zelensky. Han kan ju inte önska sig någonting mer. Och då är man givetvis intresserad av ett terrordåd med islamistiska förtecken som får liksom de muslimska massorna att känna att det går att slå till mot fienden i hans hjärta. Kopplingarna är ju ganska enkla för Ukrainas säkerhetstjänst att göra. Det finns ju flera rent muslimska förband som kämpar på Ukrainas sida mot Ryssland. mycket landsflyktiga tjetjener som hatar Kadyrov och Putin. Det finns folk från Dagestan, det finns krimtatarer. Och de har givetvis kontakter kvar, de här islamistiska frontkämparna i sina gamla republiker och regioner. Och det finns levande, tyvärr levande islamistiska rörelser i islamiska dramat i Dagestan, Mujahedin-organisationer i Tjetjenien. Vi har hela det kaukasiska emiratet som då och då sticker upp huvudet. Det finns både Ingusien och Tjetjen, till och med i Kabardino- och Balkariska republiken och två ställen till. Alltså, man glömmer ofta bort i historieskrivningen om Sovjetunionen. Alltså, den är så jäkla västerländsk. Man glömmer bort eller undviker, och ryssarna undviker gärna själva att tala om det, att under hela 1900-talet, alltså under det så kallade ryska inbördeskriget, förekom det rent muslimska resningar. Vi hade resningar som sent som 1929 i Georgien, den stora, relativt stora muslimska befolkningsgruppen där, reste sig för att man rev moskéer och skulle tvångskollektivisera. 1943-44 så har vi de stora tjetjenska upproren, alltså man gjorde till och med uppror under Stalintiden. Och man kan dra ett antal exempel till. Och det går ju liksom en levande linje till 1900-talets återkommande muslimska uppror i Kaukasus och Centralasien. Från det här stora emiratet som fanns under en stor del av 1800-talet och som höll tsaren stången rätt länge. Med västerländsk hjälp och ibland med turkisk hjälp. Ukraina vore ju dumma om de inte knöt kontakter med de här jepparna. Så att man kan till och med tänka bort IS i Afghanistan. Utan helt enkelt, som jag ser det, Ukraina är intresserade av en andra front. Gör allt för att uppmuntra och stödja islamister i de delarna. Och det har lett till det här attentatet. Attentatet blev ryssarna förvarnade om, men struntade i. Därför att de ser ju också risken med den södra fronten. Och behöver en förevändning för att mana på de som har makten i de republikerna. Att nu jäklar liksom skärper ni den inrikespolitiska terrorn. Och det har man ju fått nu. Och alla är nöjda så att säga. Utan de här fyra killarna, varav en saknar ett öra, de är kanske inte så nöjda.
1: De har fått betalt å andra sidan.
2: Hur mycket fick de? Vad får man nu för tiden?
1: Hur mycket fick de och hur ska de få liksom dela de här pengarna? Hur ska deras familjer få behålla pengarna? Nu när ryska myndigheter vet vilka de är, vilka deras familjer är. Det verkar ganska, jag vet inte exakt om man tänkt där. De såg inte ut som de vassaste knivarna i lådan. De kan eventuellt inte tänkt igen där hela vägen.
2: Nej,
1: det sättet. Okej, Boris, tack så mycket för den här förklaringen. Jag tycker det var jätteintressant att höra. Jag tycker inte att det låter helt orimligt ditt resonemang, men det som förvirrar mig lite grann, det du säger på slutet om varför ryssarna inte stoppade attacken trots att de fick förvarning om det. Det knyter liksom an till den här idén om Ukrainas motiv. Och min fråga är någonstans, är attacken i praktiken ett problem för Kreml? Eller tjänar Kreml på den här kontakten? För det jag tänker är att de kommer använda det här för sina politiska syften och det kommer förmodligen vara till väldigt stor nytta av dem. Och i sådana fall har inte Ukraina gjort en felberäkning.
2: Ja, alltså, de har samma syn på vad som kommer att hända i Kreml och Kiev. Men alltså beskrivningen av händelseförloppet, men de viktar olika. Ukraina ser det som jättebra att islamisterna har fått ett exempel, att de aktiveras. Det brukar ju ofta funka så att de här olika små emiraten som finns där får någonting att samla och organisera folk kring. Och de tycker att det är jättebra att ryssarna slår tillbaka och slår hårt. Därför att det kommer i sin tur att skärpa motsättningarna både gentemot muslimska grupper i Ryssland och gentemot de som finns i de muslimska randrepublikerna. Man är ute efter en ökad spänning helt enkelt. Men Ryssland vill ha en förevändning för att kunna liksom framförallt trycka på randrepublikerna ordentligt.
1: Men Ryssland verkar redan använda det här som en förevändning för att slå hårdare mot Ukraina. Och ta bort en del av spärrarna man haft tidigare och slå mot andra mål i Ukraina.
2: Det hade man nog räknat med. Så att, och det har man antagligen räknat med att ryssarna kommer att accelerera ändå. Det är inte så att de... När deras liksom maskineri har börjat rulla så kan det bara rulla värre och värre. Och där har nog aldrig ukrainarna haft några förhoppningar om att de ska hålla igen.
1: Mm. Jaha, intressant. Intressant. Det är en märklig sorts situation när det känns som att ja, men så här, IS hade motiv och möjligheter, kan mycket väl på dem. Ukraina hade motiv och möjligheter, kan mycket väl på dem. Ryssland har också motiv och möjligheter och hade eventuellt ett finger med i spelet. Jag är ganska cynisk när det kommer till Putin och den ryska ledningen kring sådana här saker. Jag tror inte att de har några särskilda spärrar att tillåta eller orkestrera terrorattacker på sitt eget territorium. Vi finns några mystiska incidenter från egentligen hela Putins tid vid makten. Alltså ända sedan 1999, den här mystiska episoden som det såklart pratas om nu också, som folk tar upp när ett antal lägenhetshus sprängdes inom loppet av några veckor hösten 99, precis när Putin hade blivit premiärminister, men långt innan han hade någon stark ställning. Han var den femte premiärministern på bara några år under Jeltsin då. Och han var Jeltsins man, och Jeltsin hade totalt gått in i dimmorna såklart vid det laget. Men de hade ett presidentval som skulle hållas snart, och vi vet ju att Putin vann stort. Men då, hösten 99, var nästan ingen som trodde att han skulle vinna. Jag tror att favoriten då var Yevgeni Primakov, som också hade varit premiärminister på Jeltsin. Han var liksom den förra premiärministern och sånt där under Jeltsin. Men han var mycket mer känd och mycket mer populär än Putin. Så folk räknade med att Primakov skulle sopa mattan med den uppkomlingen som ingen knappt visste vem det var, Putin. Men sen inträffar de här bombningarna, och rätt och vad det är så kliver Putin fram som liksom den store ledaren som hanterar krisen, och sen drog man igång då liksom ett till krig i Tjetjenien som respons på de här attackerna. Och rätt vad det var så hade Putin hela sin maktbas. Och det hette såklart att det var tjetjenska rebeller som låg bakom det här, tokiga islamister som hade bombat. Men det finns ju väldigt många frågetecken kring det där. Framförallt det här med att polisen grep ett antal FSB-agenter några dagar efter den sista attacken. De hade gått in i ett hus och lagt en bomb. Den sprängdes inte, man vet inte, men det såg ut som en liknande bomb i ett lägenhetshus. Och officiellt heter det att de genomförde en övning, vilket då ska ha varit en övning i bombhot mot lägenhetshus, mitt under en pågående bombkampanj mot lägenhetshus där man redan hade haft tre eller fyra sprängningar med hundratals döda samma månad. Så kanske det var. Det kanske bara var en övning som Putins gamla kollegor höll på med där. Men ja, fan trot. Det var i alla fall så att när Putin fick sin nuvarande maktposition så skedde det de facto genom ett antal bombattentat. Hundratals ryssar dog, men som gav Putin en enorm politisk fördel. Och nu har han varit Rysslands starke man i 25 års tid. Men allting började med de där bomberna. Så att enligt min mening så är det inte alls liksom långsökt eller överdrivet konspiratoriskt om man misstänker att Putin också kan ha ett finger med i spelet.
2: Ja, inte alls. Alltså det är en gammal rysk tradition i alla fall. Jag menar, den ryska säkerhetstjänsten orkestrerade ju ett mord på tsarens hårdföre inrikesminister. Bara för att kunna slå till och krossa den rätt omfattade anarkistoppositionen då. Stalin lät med största säkerhet mörda sin kompis Kirov bara för att få ett fint skäl att sätta igång Moskva-rättegångarna. Så där har de alltid hållit på. Så att, ja, det är enligt regelboken.
1: Ja, men jag förstår. Och Jag tror inte att Ukraina är säker på att ukrainarna är lika goda kolsupare. Det är samma skrot och korn. Så då förstår jag. Det var IS som gjorde det. Och det var Ukraina som gjorde det. Och det var Ryssland som gjorde det. Var det någon mer förresten?
2: Nej, alltså för USA håller på med annat nu som är värt att nämna i sammanhanget. Så att, det här är nästan för småttigt för dem.
1: Mm. De gjorde sin lilla varning. De gav sitt pressmeddelande. Alltså.
2: Ja.
1: Bara så ni vet så vet vi att det är på gång. Nu får ni köra på.
2: Låt det brinna. Men USA har ju samma intresse som Ukraina i det här fallet. De gillar ju tanken på att Putin måste jobba på sydfronten också. Men till krigets absurditeter hör ju faktiskt Financial Times avslöjande nu i helgen att USA har krävt av Ukraina att de slutar bomba ryska raffinaderier och oljeanläggningar. Mm. För att inte oljepriset ska stiga. Det visar liksom vilket... Det är ett blodigt krig, men det är också ett pajas och låtsaskrig alltså.
1: Mm. Ja, precis. De har haft de här läckra drönarattackerna mot raffinaderier på andra sidan gränsen. De har fått mycket, mycket uppmärksamhet. Det har ju varit mer drama just kring den situationen. Det är intressant. Det här är ett sammanhang i vilket den här terrorattacken och efterspelet händer, som du säger. Alltså, det var bara några dagar tidigare ett ganska speciellt uttalande från Kreml om att Ryssland nu är i krig. Det var, han heter Dmitrij Peskov. Han är en av Putins närmaste män. Han är någon sorts presstalesman, pressekreterare och sånt där. Men han har haft den positionen i väldigt många år. Så att i många år så har han varit en av Putins närmaste. Och givet hans position så är han en sån person. Han vet exakt vad han säger. Han väljer sina ord väl och han vet vilken effekt hans ord kommer att ha. Och han sa det här med att ryssarna har ju sagt att deras invasion av Ukraina är inte ett krig. De har kallat för en särskild militär operation. Men nu säger han att nu har det gått över till att vara ett krig. Därför att det är inte längre bara Ukraina man slåss emot. Utan väst har gått all in på Ukrainas sida. Så därför är det nu ett krig. Hur man nu ska tolka det, jag tycker det är så märkligt. Va? Därför att vem är det då man är i krig med? Syftar det på Ukraina? När det samma samtidigt säger att om det bara var Ukraina, ja, då skulle det inte vara krig. Men nu eftersom det är mer Ukraina. Vem är det då man är i krig med? Det låter nästan som att han säger att ja, men vi är inte i krig med Ukraina. Det är bara en särskild militär operation. Men nu är vi i krig mot väst. Man skulle nästan kunna tolka uttalandet på det sättet. Men det uttalandet verkar ha varit en reaktion på de här mer omfattande attackerna på ryskt territorium.
2: Mm.
1: Med drönare och robotar, och det är militärteknik som Ukraina har fått från väst. Och Ryssland har svarat militärt, de har slagit mot elnätet i Ukraina, som miljontals var utan ström. De har också en stor sån här robotattack mot mål kring Lviv, alltså allra längst bort i västra Ukraina. Och tydligen ska man låtit då en eller flera robotar gå genom polskt luftrum som en markering. Det var en ganska aggressiv militär respons. Plus den här liksom krigsförklaringen från Kreml. Och sen det här som du säger, Boris. Ska man tolka det då som att amerikanerna kanske delvis reagerar på det och säger så här. Okej, grabbar i Kiev, nu får ni faktiskt lugna er. Nu blir det lite för mycket.
2: Det är övertygad om. Just nu vill man att det här ska liksom eskalera. Plus att man de facto är rädd för ökade bränslepriser. Speciellt när det presidentvalsår, vilket visar vad som är Bidens överordnade intresse, demokraternas överordnade intresse.
1: Ja, man skulle kunna tänka sig hur Ukraina-kriget utvecklas till en oerhört, oerhört dålig optik för Biden.
2: Mm.
1: Kriget skulle kunna ta slut på ett väldigt nesligt sätt från Bidens perspektiv. Det skulle kunna vara världens sämsta timing inför valet. Kanske den typen av timing som gör att han ser sig tvungen att starta ett nytt stort krig av politiska skäl, av optiska skäl. Så hoppas att de sköter där någorlunda snyggt.
2: Mm.
3: Under november så följde vi med enorm spänning världsmästerskapet i schack. Schack-VM i New York mellan Sergej Karjakin som utmanade regerande mästaren Magnus Carlsen. Ni som lyssnade på Radio Bubbla under november månad är väl insatta i vad som hände i schack-VM. Det var ju inte en dramatisk stormig schackmatch, utan tvärtom långdragen och seg med långa partier. Nästan alla partier slutade med remi. Det var några få partier där det blixtrade till. Men i hög utsträckning så är det så modern schack fungerar. Det är inte som på 1800-talet att man spelar den här dramatisk, romantisk schack där det är som att kolla på en actionrulle och följa ett parti. Utan det är ju mer tekniskt, mer defensivt, mindre stora gester, mindre risktagande. Men ändå, jag tror inte det bara var jag som blev nedryckt av Karjakin mot Karlsson i november.
2: Men själv så föredrar jag de gamla schackmästarna som jag alltid pläderar för. Alkoholiserade, lungsjuka, kedjerökande, borderline-vrak. Schackspelare ska inte vara sunda som de här två.
3: Det är också en av de roliga sakerna med amatörschack, tycker jag. Att om man spelar, nu har inte jag spelat schack på 20 år eller sånt där. Jag har spelat kanske under den perioden kanske 5 partier eller sånt där. Men en rolig sak med att spela på amatörnivå, det är att man kan spela lite mer romantiskt schack. Till exempel, jag kan spela min absoluta favoritöppning, Kungsgambit. Det tycker jag är ett otroligt kul öppning, och det skapar alltid väldigt mycket dynamik, snabba spel, byten, våghalsiga attacker som man kan göra sen. Men i en professionell turnering så ser du aldrig någon spela Kungsgambit. Jag tror det var 100 år sedan som en professionell schackspelare spelade den öppningen i en stor turnering. Det anses vara en motbevisad schacköppning. Den är underlägsen alternativen. Om vit spelar Kungsgambit så vet svart precis vad han ska göra för att nästan matematiskt garanterat vinna fördelar. Men på amatörnivån kan du fortfarande göra det. Så att schack är roligare på amatörnivå än på proffsnivå, delvis tycker jag. För där kan man fortfarande se den här det romantiska schacket och spela det själv.
2: Jag ser framför mig att det uppstår en ny internationell schackfederation, alltså som där man bara tillåter romantiska spelare.
3: Ja, man skulle ju kunna avgöra partierna med en jury som fördelar stilpoäng.
2: Ja, men det vore jättesnyggt.
3: Du vinner och förlorar är inte nödvändigtvis det avgörande, utan det är hur vackert du har spelat. Där måste man ju dock säga att Magnus Carlsen är parti i slutet av matchen som var en sån här klassisk mattning, som förmodligen kommer gå till historien som en riktigt magisk, klassisk schackmatt. Ni som är nyfikna kan gå tillbaka till Radio Bubblas oerhört utförliga rapportering om det här under novembermånad.
0: Radio Bubbla.
4: Tack älskling, en grundig. Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
5: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
4: Tack älskling, en grundig.
6: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Pappa i Sandviken nekas av Skatteverket döpa sin son till pappa. Anstötligt, obehagligt eller olämpligt, enligt myndigheten. Ja, en av mina favoritlänkar faktiskt den här veckan. Pappa ville döpa sin son till pappa. Skatteverket säger nej. För en gångs skull så känns det här som att Skatteverket kanske har bättre omdöme än pappan i fråga. Tänkte han egentligen? Tänkte han, jag ska döpa min son efter mig själv. Ja, även Klot Johans uppmärksamhet har dragits till den här nyheten. Pappa kallas ofta kraken, modern valt till äkta maken. Nyss med några enkla rader, Skatteverksjuristen vaken, hölls utav en barnafader. Ämbetsmannen fick ju spader, pappa fadern önskar så som son, gånge denna kalk mig nu ifrån, saknar fadern hela staken. Slå vad att lille herr von P med tiden blir en ljugare, slå vad jag säkert ej ska tappa, till då han än i vaggan låg, han på sin moders make såg och ropte pappa. En klassisk klotion. Mentala kullerbyttor kände jag i den här versen.
2: Ja, nu omtumlande.
3: Skulle man inte vilja vara en fluga på väggen i

det är inte ett barn som man ansvar för. Det är en jävla accessoar och ska inrymmas i den image man bygger av sig själv. Nu fattar jag inte vilken image man bygger av sig själv om man döper sonen till pappa, alltså. Det är bara klokt Johan som kan hantera det hela.

0: Radio Bubbla.
1: Björn Ranelid, 5 raka nätters bilbränder i Lund, 75 sprängningar på allmän plats första kvartalet i år och härjande utländska stöldligor, delar av småskaligt krig som berör samtliga som bor i Sverige. Politiker bär ansvaret för kriget och förrådet av bortförklaringar är slut. Ja, Björn Ranelid, en av samtida Sveriges stora författare. Jag vet att du inte håller med om det, Boris, men han är åtminstone känd. Han är åtminstone känd och han säljer ganska mycket böcker. Han skriver också då och då små krönikor om vad som händer i samhället, och nu har det brunnit i det Ranelidska proppskåpet. Jag vet inte vad det är som har hänt riktigt, men han går igång på alla ventiler i den här artikeln. Och det är en sån här tes att Sverige befinner sig i krig. Det pågår ett inbördeskrig i Sverige. Det är en sån här tes som, om du sa det för 4-5 år sedan, så var du en helt galen världsfrånvänd högerextremist. Och fortfarande så är det ganska starkt språkbruk. Det är inte lika kontroversiellt att säga det nu längre, men det är ändå lite uppseendeväckande att Björn Ranelid av alla PK-muppar ska skriva en sån här artikel. Alltså jag får nästan känslan att någonting har hänt i hans privata liv. Det är hans bil som har blivit uppbränd eller något sånt där, som har gjort att han fått spel. Men det är i alla fall intressant att han publicerar den här artikeln. Och Expressen naturligtvis på liksom väldigt framlyft plats. Och det finns, som alltid med Ranelid i text, så finns det väldigt mycket som är intressant att citera. Så jag tänkte jag skulle plocka ut lite citat i den här artikeln. Så när han beskriver problemet, så skriver han till exempel så här. Han skriver sin uppväxt och säger att vi var rika på kärlek i vår familj, och min bror och jag lärde oss att respektera andra människor och sköta oss i skolan och vara flitiga. Det kallas uppfostran, och denna saknas för tusentals flickor och pojkar i Sverige.

0: ska hem idag. Det handlar inte om pengar eller var man råkar vara född i världen. Det har ingenting med politik eller ideologi att göra. Det handlar om etik, moral och samvaron mellan människa och människa. Han säger att det är ingen, ett exempel då, säger, ingen man ska slå, hota eller våldta någon kvinna. Det är ett krig mellan frihet och tvång. Han säger också att begreppet heder har fått en pervers och sjuk innebörd de senaste 25 åren i Sverige. Ordet heder ska inte betyda fysiskt våld, tvång, hämnd eller skillnad mellan könen. Och han är väldigt inne på det här med att det var inte så här när jag var liten. Han säger att många av mina barn och ungdomskamrater i Malmö hade tyngre skäl att känna sig frustrerade, förbannade och åsidosatta än nutidens flickor och ynglingar. De bodde trångt i omoderna lägenheter och ekonomin i många familjer var dålig. Men ingen av mina hundratals bekanta vänner och lekkamrater brände bilar, rånade gamla människor eller bar vapen. Han Ranelids analys, det är så att det största problemet enligt honom verkar vara här. Så att politiker i Sverige har skapat självuppfyllande profetior när de talar och skriver om särskilt missgynnade och utsatta bostadsområden i Sverige. Sverige är i behov av en andlig revolution i etik, moral och uppfostran av barn. Det är vägen framåt för att avbryta det här kriget som råder. Han skriver kriget mellan de laglydiga och brottslingarna i Sverige. Och bara några till exempel på hans förslag. Han säger, lärarna i skolan måste respekteras av eleverna. Det måste råda lugn och ro i klassrummen. Äldre människor ska vistas inom och utom sina hem i trygghet. Rånare och våldsmän ska dömas och sättas i fängelse. Där kan de studera, lära sig tala och skriva svenska 5 dagar i veckan om behov finns. Och träna fysiken utan tyngder av järn. Visst är det så, Boris, att ni som sitter inne, ni får träna era fysiker utan tyngder av järn. Boris, är du där? Jag tror Boris kanske svimmade och tappade luren här. Det jag läste upp för många Ranelid-citat. Det är välkänt att han inte är ett stort fan av Ranelid. Eftersom Boris verkar borta så lägger jag på luren. Ska vi se om han ringer upp igen. Ja, vi får se då. Ja. Jag fortsätter prata på lite grann om Ranelid så länge. Alltså, jag gillar ju Ranelid på många sätt. Det finns mycket som jag tycker är älskvärt med honom. Boris brukar vara mer negativ. Men jag tror att min romans med Ranelid är slut nu. Den här artikeln, den är så ofattbart korkad och ohederlig. Hur är det möjligt att skriva en sån här lång ordrik artikel om det pågående inbördeskriget i Sverige utan att säga ett enda ord om den etniska dimensionen? Ingenting om att det har att göra med att det är utlänningar som begår alla de här brotten. De enda uttryckliga omnämnandena av utlänningar i artikeln, det är dels det här påståendet att det har ingenting att göra med var man råkar vara född i världen. Och sen är ett tillfälle till där han säger att utländska stöldligor härjar i Sydsverige och de stjäl böndernas maskiner och dyrbara verktyg. Polisen har inte tid och resurser att söka efter tjuvarna. Det är tragiskt och oförlåtligt. Och det här är intressant, för här kan han peka ut de utländska stöldligorna. Det går bra i det här fallet därför att som alla vet så är de här stöldligorna, det är balter och polacker. Så de är liksom, de är nordeuropeer. Så de kan man peka finger åt. Men vilka är det som bränner bilar? Vilka är det som rånar gamla människor? Vilka är det som begår alla de andra sakerna som Ranelid reagerar på? Ja. Jag pratade med Sofia om det här tidigare idag. Hon sa att nej, men det är bra, artikeln är bra. Det spelar ingen roll att han inte sätter fingret på det, att han inte sätter ord på det. Därför att alla förstår ju ändå vad han syftar på. Han behöver inte säga det. Det räcker med att han säger att i krig så kommer han plantera alla de rätta tankarna i människors huvud. Sofia har ju en bra poäng. Det är tänkvärt och sant på många sätt. Men jag vet inte, jag tycker ändå det är ynkligt till att börja med. Ynkligt av Björn Ranelid. Att han inte kan säga lite mer av sanningen. Åtminstone lite mer. Jag tror att han skulle få behålla sin plattform på Expressen och så vidare. Även om han gjorde det. Han skulle inte ta en alls för stor risk. Med tanke på vilken typ av publik han har idag. Så tror jag att han skulle bli ännu mer folkkär. Så att, och det får man ju tänka naturligtvis. Att han kanske bara är uppriktig. Han kanske menar det han säger. Han kanske är så okunnig själv. Att han helt oförstående för orsakssambanden här. För det är också så att om man ska säga, applicera den här tolkningen att han inte behöver skriva ut det, för att det framgår mellan raderna, så att säga. Det är nästan ännu mer rasistiskt. Ta bara till exempel, han skriver då om att det råder krig mellan de laglydiga och brottslingarna i Sverige. Ska man tolka det då som att det är ett kodspråk för att för laglydiga, det betyder svensk, och brottslingar betyder invandrare? Jag tror att Björn Ryd, han är faktiskt så dum som man kan tro när man läser den här artikeln. Han tror kanske på allvar att det inte har någonting att göra med vad man är född i världen och så vidare. Ja. Ett bottennapp, men ändå väldigt intressant, va? För att hela den här memen som börjar komma igång på allvar nu om att Sverige befinner sig i kriget. Ett krig, ett lågintensivt inbördeskrig, ett framtida inbördeskrig som befinner oss i en initial fas av. Det är någonting som sagt, det har cirkulerat i mer radikala kretsar i ganska många år. Men att det nu skrivs om det i Expressen av folkkära författare, det tycker jag är ett ganska intressant tecken i tiden. Jag minns att 2014 så skrev Sofia en artikel, en debattartikel i någon tidning, kanske Dagens Samhälle och sånt där, tror jag. Där hon skrev just om att Sverige är på väg att bli en failed state. Ja, förlåt, jag minns inte nu vilken officiella översättningen är till svenska, men att Sverige är på väg att bli en failed state. Och det var ju väldigt, det var inte alls särskilt många, om det ens var någon, som skrev på det sättet. Och ungefär som man vevade så började, ja, men Per Gudmundsson börja prata lite om liknande idéer i samband med att han skrev om no-go-zoner och sånt där. Det fanns några enstaka personer. Och det här var då bara 5 år sedan som pratade om de här sakerna. Och nu tror jag inte alls att det är lika kontroversiellt. Man skulle kunna hitta väldigt många exempel. Och jag tror att den här saken som Ranelid skriver om nu, det är någonting som, om när ytterligare 5 år har gått, så kan jag tänka mig att det inte alls är särskilt kontroversiellt att prata om att det pågår ett inbördeskrig i Sverige. Ja. Tyvärr så ringer inte Boris upp igen, och jag misstänker att han kanske har... Jo, titta där.
1: Detta är ett samtal från en intagen inom kriminalvården. För att acceptera, ryck.
0: Tjena mors, Boris. Välkommen tillbaka till sändningen.
2: Ja, det är en ära att vara tillbaka.
0: Vad var det som hände?
2: Ja, det blev bara tyst, så att då tänkte jag att något har väl hänt. Så jag la på och försökte ringa upp igen, och då gick det inte att komma fram.
0: Förmodligen för att jag höll på och bara pratade om Björn Ranelid. Jag hade inte märkt att du hade försvunnit. Så förmodligen var min telefon upptagen. Men jag la på så fort jag... Jag tror att du kanske hade svimmat över alla mina Ranelid-citat. Du bara inte orkar mer.
2: Nej, jag försvann nästan direkt. Du sa Ranelid och sen pang, så dog det.
0: Ja. Ja, i alla fall. Jag har refererat hela Ranelid-artikeln nu. Och du missade det då. Och också analyserat den lite grann. Sådär. Vi kanske bara ska låta dig vara förskonad från Ranelid idag och gå vidare till nästa nyhet.
2: Ja, faktiskt. Eller jag får säga en sak om Ranelid.
0: Absolut.
2: Jag tror att hans kursändring här är en följd av att jag är svårt för karln. Men att han trots allt är nu Sveriges hårdast arbetande författare. Han är ju verkligen ute i landet och reser. Och till slut så måste det bli omöjligt för honom att vara ute i sina förortsbibliotek och prata med kulturtanter som vet hur det är. Och liksom inte, han är tvungen för sin fortsatta försörjning skull och byta hållning. Och det är just där vi ser nu.
0: Intressant, för jag resonerar just lite kring att jag tror inte att det skulle vara dåligt för honom att ta en mer radikal linje och säga lite fler sanningar. Utan tvärtom skulle det nog vara passa bra med det han håller på med yrkesmässigt. Och göra honom ännu mer folkkär. Och du är inne på en liknande tanke här, alltså att det finns en koppling där.
2: Ja, han är ganska kommersiellt medveten, och nu ser han liksom att leka godhetsapostel funkar inte längre. Alltså, då måste han köra den här liksom linjen istället, och det tror jag kommer att vara mer lukrativt.
0: Tror du att han på riktigt är så aningslös att han tror att kriget inte har någonting att göra med var man råkar vara född i världen? Tror du att han är genuint oförstående inför diskursen kring hedersvåld och så vidare? Är han så korkad och obildad? Eller är det någonting han säger för att ändå fortfarande hålla sig någorlunda PK?
2: Nej, han säger för att hålla sig någorlunda väl med sig själv. Alltså uppbrottet kan inte bli så stort från hans tidigare grundhållning alltså. Därför kan han inte löpa linan ut alltså.
0: Du menar för att han har varit positiv till invandring och sånt tidigare?
2: Exakt, och för att han också har det här att han måste fortsätta propagera för tanken på att vi är alla i grund och botten lika, vi är alla människor. Det är inget, vi kan alltid tala med varandra från vilka kulturer vi än kommer ifrån. Alla kulturer har i grund och botten samma kärleksbudskap. Alla kulturer bygger på det goda ordet och så vidare och så vidare. Han ser liksom ingen skillnad på kulturer.
0: Ja, men det gör ju också att om vi kommer några år framåt i samhällsutvecklingen och det börjar bli prat om att faktiskt vidta några seriösa åtgärder, så kommer han ändå stå på fel sida. Då kommer han skriva samma smäktande Expressen-krönikor för att stoppa de nödvändiga korrektiven.
2: Ja, för hans grundläggande hållning är stupid. Nu vänjer han sig liksom för de konkreta uttrycken. Han gillar inte att de bränner bilar, för han älskar ju bilar. Det är det som stör honom. Men han kommer aldrig kunna stå rätt alltså i samhällsstriderna. Inte i någon verklig mening.
0: Det är synd ändå, därför att annars hade det varit ganska tilltalande tanke, tycker jag. Jag är ju på jakt efter en figur i Sverige som kan träda fram som en ledare på den internationella nivån och leda Sverige in i ett nytt paradigm. Och skulle man inte kunna tänka sig ändå Björn Ranelid, den stora kulturpersonligheten, mest hårt arbetande författaren och så vidare, kliver in på den politiska scenen och leder Sverige tillbaka till en mer förnuftig väg. Om han släpper sargen och slutar vara så PK.
2: Han har ju vissa förutsättningar för det. Alltså det är en intressant tanke du har där. Därför att han har ju det här också, det här lite megalomana som behövs av en politisk ledare. Och älskar att höra sin egen röst. Och han har ju faktiskt en oratorisk förmåga som är oerhört ovanlig i svensk politik.
0: Ja.
2: Men
0: nu när jag tänker på det, har inte han precis allt?
2: Han har varit med Let's Dance och Schlagerfestivalen. Han har varit en ganska hygglig fotbollsspelare. Har en folklig appeal. Är tatuerad. Ja, vad fan. Vi får ta ett snack med Karn. Alltså, det bär mig emot lite, men visst.
0: Ja. Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först.
3: Jordens befolkning dubbelt så stor sedan 1973. Medan Tyskland växt med 6% har Pakistan och Nigeria fyrdubblats. Indien förväntas gå om Kina nästa år, och år 2100 kommer en fjärdedel av jordens befolkning vara afrikaner. Det är en enormt stor skillnad mellan befolkningstillväxten i olika länder. Som det nämns i rubriken här, så har Tyskland haft 6% befolkningstillväxt, inte nu per år utan på flera generationer sedan 1973. Och under samma period så har Pakistan och Nigeria haft över 300% befolkningstillväxt. Och den sådana skillnader har ju stora konsekvenser, givetvis. De går inte obemärkta förbi, utan det förändrar saker på dramatiska sätt. Och därför är sådana förändringar inte heller neutrala. Ofta pratas det om det på det sättet. Det är bara som en sorts... Ja, det är någonting som händer bara. Men det finns ju något absurt över att säga att... Ja, det är som det är. Vissa länder växer snabbt, andra växer långsamt. Vissa krymper. Det är liksom varken bra eller dåligt. Det bara är vad det är. Resultatet av miljontals människors individuella agerande som råkar få ett visst utfall på den aggregerade nivån. Men historiskt och inte minst... Om man tänker på evolutionshistoriskt så har skillnader i populationstillväxt, när det skiljer hundratals procentenheter mellan hur mycket olika populationer växer, det har enormt stora konsekvenser. Det är så det ser ut när en art eller en variant av en art ersätter en annan. Så att ja, jag tycker vi har pratat lite grann om de här frågorna tidigare. Men jag tycker det är värt att återkomma till då och då. Och på lång sikt så finns det nog ingen viktigare fråga i värdenavdelningen på bolaget. Det är ingenting som kommer att ha större konsekvenser på sikt. På sätt och vis är ju alltså befolkningstillväxten i världen är ju på sätt och vis ett mer fundamentalt problem än till exempel massinvandringen. Massinvandringen till Europa som vi pratar ganska mycket om. Därför att om det inte fanns ett enormt överskott av miljontals människor i tredje världen, då skulle de inte komma till Europa. Det skulle helt enkelt inte kunna komma lika många, för de skulle inte existera. Men det skulle tredje världen vara mer attraktiva platser för folk att stanna på, om den inte var så överbefolkad. Och varför är tredje världen överbefolkad? Jo, det är ju i grund och botten den första världens fel. Det är vita människor på norra halvklotet som har ordnat så att bruna människor på södra halvklotet kan överleva och reproducera sig i en utsträckning som de aldrig hade kunnat göra på egen hand. Så på sätt och vis så kan man säga kanske att det är den ursprungliga synden, det ursprungliga felsteget i hela det här dramat. Så då kan man landa eventuellt i en slutsats som kanske är lite kontroversiell i vissa delar av våra kretsar. I våra kretsar så tenderar man ibland att vara mer positiv till den europeiska kolonialismen. Säkert ofta som en nästan instinktiv reaktion att man vill försvara det som vänstern attackerar och så vidare. Särskilt när det är något som känns väldigt, högrigt. Det är något med kolonialismen, med expansiviteten, det envetna utforskandet av planetens alla hörn, exploaterandet av alla sorters resurser, hierarkin av människor där de vita kolonisatörerna står högre än de bruna infödingarna, de europeiska folkens överhöghet på hela jordklot. Alltså jag förstår att folk blir varma inombords när de tänker på sådana saker. Men är det inte uppenbart vid det här laget vilken fruktansvärd draksådd som kolonialismen var? Alltså Europa orsakade i slutändan att miljarder nya människor föddes i främmande länder. Människor som inte står på Europas sida, men som gärna exploaterar Europas resurser. Ungefär som europeer en gång exploaterade deras hemländer. Så nu har vi kolonisation i omvänd riktning som en direkt konsekvens av den ursprungliga kolonisationen. Och de europeiska länder som drabbas värst är logiskt nog de länder som var de ivrigaste kolonisatörerna. Alltså Frankrike, Storbritannien, Belgien, som blir de mest naturliga attraktiva destinationerna för människor från de gamla kolonierna. Och jag skulle säga att Sverige kan också räknas dit, för att Sverige var inte en kolonialmakt, men Sverige var ett land som engagerade sig exceptionellt mycket i att hjälpa tredje världen och skapade exceptionella band mellan Sverige och diverse länder i tredje världen, alltså nästan alla länder, men särskilt med vissa. Och det är i hög utsträckning därför som så många människor från tredje världen kommer till Sverige idag. Så ibland, det här tänker jag, ibland så beskrivs problemet som att europeiska folk är inte längre starka och maskulina och dominanta nog för att lägga världen under oss. Men kanske är problemet snarare att vi någonsin ens försökte.
4: Ja, men samtidigt, alltså jag har hört om det där som gärna vill ha stora plantager. Och skulle man inte kunna uttrycka det som så här, alltså att problemet var ju att kolonialismen inte genomfördes målmedvetet och ordentligt. Man hafsade bara, helt enkelt. Och sen omkring andra världskriget så gav man upp allting. Alltså både England och Frankrike vek ner sig. Sen fanns det ju faktiskt tysk-franska planer på 50-talet mellan de Gaulle och Adenauer om att återupprätta en gemensam kolonial expansion i norra Afrika, och att Afrika skulle ingå liksom i en tysk-fransk industriell axel och stå för råvaror och arbetskraft. Oerhört intressant projekt som tyvärr inte gick igenom i något lands idiotiska parlament. Alltså det, världen hade inte sett ut så här, tror jag, om Europa hade haft kvar lite conquistador-anda, rationalitet och verkligen byggt riktiga kolonier. då hade ju befolkningen inte exploderat som den har gjort i, på ett absurt sätt i en massa länder. Det är två alternativ. Antingen hålla sig hemma och ge man sig ut i världen, då får man göra det ordentligt. Då får man liksom upprätta ett kolonialt välde.
3: Jag förstår inte hur ett mer liksom ordentligt genomfört kolonialt välde skulle lösa det här problemet. Jag tycker ändå det låter som att det finns en demografisk naivitet här. För att man har fortfarande alla de här enorma befolkningarna. Det var ju stora befolkningar redan innan kolonialismen. Det fanns jättemånga afrikaner i Afrika. Och det fanns jättemånga liksom, amerikaner i Amerika och så vidare. Det fanns ju på många sätt liksom så väldigt här liberala, optimistiska idéer bakom kolonialismen. Att man skulle lyfta upp främmande folkslag till en högre nivå. Man skulle civilisera dem och så vidare. Och bakom den idén så fanns ju en föreställning om att det var möjligt att civilisera afrikaner, indier och så vidare. Men jag menar, vid det här laget så tror jag att vi är många som är mycket mer pessimistiska den möjligheten liksom att civilisera människor. Så en sak är om man hade gjort en total genocid. Man hade bara tagit bort den inhemska befolkningen och sen börjar man om från scratch. Och den modellen kan man ju säga att de nästan gjorde i Nordamerika. Det finns ju lite grann indianer kvar, men det är liksom spillror, de är helt marginaliserade. De har knappt något avtryck alls i liksom genetiken i den allmänna populationen och så vidare. Så där gjorde man liksom en clean slate genom bara göra sig av med indianerna genom massiva liksom orättfärdiga krig, folkmord och så vidare. Men så gjorde man inte i Sydamerika, så gjorde man inte i Afrika, utan där har man behållit de här främmande generna, främmande kulturerna. Och jag vill bara säga att det jag tänker mig skulle vara den optimala lösningen är faktiskt inte den här genocidlösningen, bara att ta bort andra främmande folkslag. Utan den alternativa tidslinjen som jag drömmer om, det är en tidslinje där Europa på något sätt hade lagt band på sig själv och lämnat resten av världen i fred. Vi fått se hur de här andra grupperna hade utvecklats på egen hand. Men så fort vi var där och skulle liksom civilisera dem och hjälpa dem, då satte vi verktyg i deras händer som de inte kunde hantera, som ledde till att, som aldrig hade kunnat leda till en sund kulturell utveckling, och som nu bara leder till att de har ett materiellt överflöd som stimulerar väldigt skadlig kultur och överbefolkning.
4: Ja, alltså, men då om man tittar på just möjliga parallella utvecklingslinjer, då måste du också kräva att Europa skulle hålla sig borta från Nordamerika.
3: Ja.
4: För att i och med folkmordet, även om de skulle få för sig förespråka folkmord på indianer, så innebar ju det att man öppnade landet för oftast de allra sämsta i Europa. Alltså, det var inte Karl Oskar och Kristina som liksom odlade jorden. Det var ju avskrapet.
3: Knäppskallarna framförallt. Ja. Fortsätt.
4: Ja, framförallt knäppskallarna. Så att man skulle hållit Europa helt slutet härifrån. Men då uppstår ju följande problem. Som du säger, alltså den rena matematiken och demografiska aspekterna. Då hade vi stått på sätt och vis i samma situation idag. De är ju jävligt många fler. Och det är därför jag menar att en offensiv linje där man ger sig ut i världen, tar kolonier och inte försöker göra liksom nigerianerna till goda britter eller kambodjanerna till goda fransmän. Utan det ska vara klassiskt genomtänkt kolonialism, och där man lyfter vissa av dem som visar sig ha läshud, organisationsförmåga och samarbetsvilja att finnas med i administrationen. Men allmänt civilisatoriska projekt är alltså en genomtänkt, strikt och hård kolonialism. Annars så skulle barbarerna stå i våra portar i alla fall.
3: Men det tror inte jag. Alltså, det är svårt att veta, det är väldigt spekulativt, men jag tycker absolut inte det är självklart, därför att andra folk är så väldigt annorlunda än europeiska folk. Till att börja med så hade de aldrig liksom på egen hand kunnat göra alla de här uppfinningarna som europeiskt framåtskridande bygger på. De hade aldrig uppfunnit modern medicin, modern liksom jordbruksteknologi, alla de här sakerna som nu har möjliggjort deras befolkningsexplosioner. Och vissa av de här grupperna skulle säkert ändå ha tagit intryck av Europa om Europa hade varit isolationistiskt och sagt att vi vill inte ha något mer att göra. Liksom. Men det hade säkert bedrivits handel och de hade kunnat plocka upp idéer, försökt byta till sig teknologi om de nu hade något att byteshandla med. Men det hade varit svårt för dem att ge bra erbjudanden för byteshandel och så vidare med Europa om inte Europa liksom hade haft den maniska driften att pusha ut sina saker i Europa. Det var svårt för dem. Vad ska afrikanerna erbjuda utbyte mot europeisk teknologi som de inte kan replikera själva utan de bara kan få liksom artefakter om de kan köpa dem? Hur ska det gå till? Så att jag tror att det är lätt att överskatta hur snabbt liksom, kunskapsöverföringen hade gått utan kolonialismen. Och en annan skäl för det är att det är lätt att överskatta hur nyfikna folk är. Generellt sett så är människor inte särskilt nyfikna. Det är europeer framförallt som är nyfikna och dynamiska och vill hela tiden hitta nya saker och så vidare. Människor i allmänhet bryr sig om sin egen värld, sina egna idéer, sin plats, sina grannar och så vidare. Och även idag så ser vi massvis med grupper över hela världen. Det normen, det är ju att folk är bara inte särskilt intresserade av västliga idéer eller tekniska landvinningar. Inte ens när det finns uppenbara möjligheter för dem att förbättra sina liv. Det är så att om du är i ett krig med grannstammen, ja, men då ser det till att skaffa lite kalashnikovs. Men intresset är ganska ljummet för att ta till sig europeiska nymodigheter. När inte europeerna är där så, och fanatiskt missionerar och delar ut de här farliga idéerna och teknikerna.
4: Nej, men alltså, så här, jag önskar, alltså den vision du har där är helt underbar. Det är för att jag skulle verkligen vilja se till exempel vad hade hänt om Nordamerikas indianer fått utvecklas i fred eller Sydamerikas indianer. Alltså bara som ett rent tankeexperiment, jag skulle verkligen vilja se var deras civilisationer befann sig idag. Alltså inte skulle vara som europeiska, men de kanske skulle vara oerhört fascinerande i alla fall, för att inte tala om en del afrikanska riken. Men då står vi inför ett annat problem. Först måste vi ha tänkt bort USA. Vi skulle ha slagit ihjäl alla europeer som försökte ta sig över havet till USA. Direkt i hamnen. Speciellt om de var pilgrimer. Två. Vad gör du av islam?
3: Ja.
4: Då måste vi tänka bort det också. Därför att islam är ju också expansiv och erövringslysten på andra grunder än de europeiska kulturerna. Men de skulle ju snart stå, alltså de okej, Europa håller sig borta från Afrika, tack så mycket. Och de skulle ju sätta seger mot Nordamerika i sinom tid. Och så skulle vi ha dem i Wiens portar igen.
3: Man kan tänka sig en annan scenario som har utforskat lite grann i alternativ historia är att Kina skulle kunna ha koloniserat Nordamerika. Om inte europeerna hade gjort det. Om europeerna hade varit isolationistiska så kanske kineserna hade klivit fram och så hade vi haft liksom ett liknande scenario där med kinesiska överallt. Så det är absolut ett problem. Alltså, ja. Om du frågar mig hur vi ska göra med islam så, jag menar, egentligen så är svaret på den frågan väldigt enkel. Och det är ju att Europa borde ha identifierat islam som ett absolut existentiellt hot och utrotat islam. Bara stampat ut den absoluta pesthärden. Och ja, helt enkelt, så om gjort vad som än krävdes, även om det var att döda varenda sista muslim och brända varenda sista kopia av Koranen. Det hade ju varit det bästa om Europa hade gjort det, för det hade ju besparat Europa och varit enormt mycket lidande. Så det är mitt svar på den frågan, att Europa borde ha varit liksom isolationistiskt och defensivt och inte haft den här liksom, inte varit så förbannat öppensinnade hela tiden och nyfikna på idéer och liksom låter sig charmas av exotiska idéer från orienten och allt det där, utan man borde sett liksom att det där är absolut toxiskt och bara stampa ut de där sakerna så fort de dök upp.
4: Och då, precis, det hade varit enda lösningen och det är fortfarande den enda lösningen. Och men som du säger, Kina har det fortfarande kvar som en besvärlig faktor där.
3: Ja. Ja, det är väl bara att jag tycker det är, alltså jag, alltså gärna för mig att vi stryker USA historieböckerna och säger bara att det blev inget USA, utan nu är det liksom, det är precis som du pratar om, tänk om Mexiko var det ursprungliga, äkta Mexiko. Som jag har förstått det, ja. Så är ordet Mexiko eller Mexica eller sånt där, det är det ord som den ursprungliga befolkningen använde för att benämna sig själv. Alltså de som vi ofta kallar för aztekerna, de kallar sig själva för Mexica. Så de har till och med det ordet i landets namn. Men tänk om Mexico fortfarande var 100% aztekiskt land, där man bara pratade nahuatl. Fortfarande för den gamla religionen. Och kanske södra Amerika skulle vi ha kanske något arvtagare till Inka-imperiet eller något sånt där. Det är liksom, tänk vad vi har gått miste om där. För det är klart att det skulle vara, ja, skulle vara otroligt häftigt.
4: Ja, men det, alltså, det är, tanken är så här, vacker, hisnande, och det gör ju att man tycker att vi kunde ha hållit oss hemma. Och dessutom, som du var inne på, vi förstörde dem ju dubbelt upp, alltså. Genom att också införa mångkulturen i dessa länder, alltså. Se bara på Brasilien, där man släpar hit halva Afrika och skapar en mix som är liksom ohanterlig, helt enkelt.
3: USA är ju bara en mycket, mycket mer extrem och mycket sämre version av Europa, av England. Det är klart att vi kan klara oss utan liksom superextrema knäppskalle England på andra sidan Atlanten. Det är klart att det varit mycket bättre att ha liksom ett aztek-imperium.
4: Det har varit mäktigt, alltså. Jävla. Ja.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Sedan 2008 har kvinnor utgjort mellan 61% och 64% av de som ansöker till svenska högskolor. Glappet ökar i vad som enligt generaldirektör Ulf Melin vid UHR tros kunna bero på att män under högkonjunktur söker sig till industrin. Totalt 160 000 antagna i vår. Ja, det kommer ett uppdaterad statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR, som bekräftar en utveckling som man kan säga har hållit sig i sig i ungefär 10 års tid. För ungefär 10 år sedan, 10-15 år sedan, så kom jag ihåg en debatt som fanns i svensk offentlighet som gick någonting i stil med att kvinnor, eller flickor ska man säga, flickor presterar bättre än pojkar i skolan. Och det är fantastiskt bra. Men kvinnor ligger fortfarande efter män vad det gäller antalet som söker till universitetet. Så trots att kvinnorna är bättre på skolåldern, så halkar de efter när man kommer till universitetet. Och det är jättedåligt, och det är ett tecken på att vi har fruktansvärda patriarkala strukturer som begränsar kvinnor och håller dem nedtryckta i skorna och fastkedjade i köken. Alltså det ändrades det här, som det står också i den här artikeln, ungefär 10 års tid. Så nu är det många fler kvinnor än män som söker till universitetet. Men märkligt nog så lyckades man hålla kvar samma diskurs. Då sa man att, ja, visserligen är det fler kvinnor som söker till universitetet, men det är fler män som avslutar sina studier och tar examen. Ja, då blev det fler kvinnor som tog examen än män. Och då gick man istället över till att säga att, ja, visserligen så är det fler kvinnor som pluggar på universitetet, men bland doktoranderna så är det fortfarande fler män än kvinnor. Det är fortfarande fasansfulla patriarkatet som hindrar kvinnor. Det är extremt kvinnofientliga akademin som gör att de inte får komma fram, och så vidare. Nu kom det för ett tag sedan uppgifter om att det är i, inte i alla ämnen, men jag tror att det är liksom över lagsnittet i universitetsvärlden, så är det fler kvinnor än män som påbörjar doktorandutbildningen. Och sen fortsätter det sådär. Ja, men det är fortfarande färre kvinnor som faktiskt doktorerar, och så vidare. Och naturligtvis så har man fortfarande en diskurs där man säger att, ja, visserligen så är det fler kvinnor som får bra betyg i skolan, som börjar på universitetet, som påbörjar doktorandstudier, som faktiskt disputerar. Men det är, kvinnor är fortfarande i minoritet bland professorerna på våra universitet. Ja, så här fortsätter det, va? Och varför har man den här utvecklingen? En teori är då att det fortfarande finns badrumslika patriarkala strukturer och hierarkier som förtrycker kvinnor. En annan teori som bland annat företräds av Ulf Melin på Universitets- och högskolerådet är att det beror på att det är högkonjunktur. Och när det är högkonjunktur så väljer män i högre utsträckning att arbeta inom industrin. Och då, eftersom det är så lätt att få jobb i industrin, så är det färre män som söker till att göra en högskoleutbildning. En ytterligare alternativ förklaring är att skolsystemet under ett antal årtionden har förändrats på ett ganska dramatiskt sätt som delvis gynnar unga flickor, men framförallt missgynnar unga män oerhört mycket. Man förändrar skolan på sånt sätt att unga män slås ut, de misslyckas, de stämplas som bråkstakar, ibland så stämplas de som psykiskt sjuka och ska pumpas fulla med neurologisk medicin för att de inte kan sitta stilla. Men flickor till exempel är bättre än pojkar på att sitta stilla, vara lydiga, inordna sig i godtyckliga hierarkier i skolan och så vidare. Vilket innebär att de får en viss fördel. Orsaken att det dröjer lite grann, det är att det tar en eller två generationer att driva igenom det totala kulturmarxistiska programmet. Och därför så finns det fortfarande en och annan man kvar i utbildningsväsendet som inte går åt helvete för. Det finns en och annan man som söker till universitetet. Jag vet inte om det fortfarande är möjligt för män att göra bra akademiska karriärer och bli professorer och sånt där. Eller om det är något som vi har äntligen lyckats ta bort nu i våra feministiska strävanden. Kanske om en man har liksom en avvikande sexuell läggning eller en gedigen invandrarbakgrund eller något sånt där. Det kräver att man har lite längre tidshorisont. Men det är i alla fall min teori som jag skulle vilja lägga fram jämsides de här andra teorierna.
4: Ja.
0: Nu letar du febrilt efter den här positiva vinkeln.
4: Ja, alltså...
0: Hur ska du säga någonting optimistiskt?
4: Ja,
0: jag kan ge några positiva...
4: Tack, hjälp mig.
0: Lite uppåtvinklar här. Till att börja med, resultatet på en mer bredare samhällsnivå av att universiteten förflackas på det här sättet, det är att alla de här så kallade institutionerna för högre utbildning kommer att få mycket lägre status. Därför att när det kommer till kritan så måste man utvärdera de här sakerna, så rent faktiskt utvärderas de här sakerna i termer av deras gångbarhet på någon typ av marknadspremisser. Inte naturligtvis om du pluggar genusvetenskap eller något sånt där. Men om du till exempel läser till ett mer praktiskt yrke, något som ska förbereda dig för en karriär, om du ska bli liksom ingenjör eller kanske ekonom eller jurist eller något sånt där. Och redan idag så är det i vissa fall en nackdel att ha en universitetsutbildning jämfört med att inte ha det. Därför att förutom att om jag kommer och söker ett jobb och jag har en universitetsexamen på samma område som jag stoltserar med på mitt CV. Dels så visar det att jag har varit korkad nog att slösa tid på någonting som inte gynnar min karriär utan snarare som riskerar att förstöra min karriär. När jag kunnat gått ut och jobbat och skaffat arbetslivserfarenhet istället. Men det finns ju också en risk ur arbetsgivarens perspektiv att min hjärna har blivit förstörd. Att jag är inte längre kapabel att tänka på grund av den intensiva politiska indoktrineringen som jag har låtit mig utsättas för i flera år på universitetet. Och det här vet arbetsgivare i hög utsträckning i alla liksom riktiga sfärer, där det är riktiga saker som står på spel i arbetet. Till skillnad då från man håller på med någon typ av tramsyrke, men de håller på med någonting ekonomiskt produktivt. Så att det här är ett tecken på att universiteten håller på att ta koll på sig själva och bli irrelevanta. Och till exempel då att vara akademiker bör redan nu bli mer av ett lågstatusyrke. Jag tror det definitivt kommer vara ett lågstatusyrke. Och det här kommer vara jättebra. Därför att dels så kommer universiteterna tappa sina grepp om resten av samhället och om kulturen. Man kommer inte längre se akademiker som auktoriteter, som intellektuella vägledare. Och i förlängningen så kommer det att leda till fantastiskt marknadsmöjligheter att skapa nya universitet, privata, man kommer inte kalla universitet, men privata utbildningserbjudanden som kommer vara långt, långt bättre. Alltså det tycker jag är väldigt, väldigt positivt.
4: Jag lovar att vara positiv i fortsättningen. Men jag ser kanske ett problem med den utvecklingen du beskriver. Och den är ju så här att tyvärr tror jag inte att universitetsutbildningarna blir obsoleta, utan jag tror att de i det skede vi befinner oss i samhällsutvecklingen så blir det genomgått universitetsutbildning blir en given möjlighet att få arbete. För du har liksom en liten väl positiv syn på hur näringslivet utvecklas nu. För de är ju också fångade i värdegrundstänkandet. Och tittar du på liksom tunga tekniska utbildningar som KTH, så det är bara några veckor sedan några tunga byråkrater på KTH gick ut med en stor debattartikel där de förklarade för oss att ska man hänga med i utvecklingen så måste alltså genusstudier, integrationsfrågor, hela den där surven måste bli inlämmas i utbildningen av tekniker, annars går det åt helvete. Så att, och det där innebär ju att vi snarare får en utveckling där inte bara där sett mot vad som behövs och vad som är objektivt och faktiskt bra, så kommer universiteten de facto att vara totalt fel ute. Men de kommer fortfarande att leda till jobb, vilket i sin tur kommer att skada svensk industri och svensk näringsliv. Därför att man ska lägga en slags integrations- och genusfilter över all verksamhet, och man bygger ju fan till och med upp avdelningar på området. Så att, ja.
0: Jag tror att du tänker lite kortsiktigt och odynamiskt faktiskt. Därför att det fiffiga med riktiga verksamheter, som till exempel det sånt som ingenjörer gör, det är att i den sista analysen så kan man inte utvärdera dem baserat på deras genusfärghet och sådana saker. Utan alltså, man kan låtsas ganska länge, och till exempel svenska industriföretag kan spela med och bara anställa genuskompetenta ingenjörer och så vidare. Men i slutändan så är det så att de ingenjörsföretag som överlever är inte de som är mest genuskompetenta, utan det är de som kan bygga bäst maskiner. De kan konstruera bäst. Liksom, ska bygga en bro, eller bro är inte ett bra exempel, för nästan alltid offentligt finansierad. Det är mycket möjligt att många brobyggen är så här att ja, men enda sättet att få jobbet är att visa att alla brobyggaringenjörerna har sin genusexamen i ordning. Men det kommer till andra saker. Det kommer att bygga en motor, säg. Det är företaget som kan bygga motorn som har det bästa varvtalet och den bästa energieffektiviteten, kommer att konkurrera ut de företag som inte har det. Så att så länge man har, eller i den utsträckning som man har riktiga marknadsmekanismer där man faktiskt i slutändan säljer en riktig produkt till riktiga kunder som har möjligheter att fatta ekonomiska beslut, välja den bättre produkten över den sämre utan att ta hänsyn till genus, så kommer den här genusdimensionen vara oerhört olönsam. Och då kan det antingen bli så att vi får massa företag, alltså att det kan antingen bli så att företag skärper sig och säger att nej, men vi måste faktiskt anställa de kompetenta ingenjörerna. Och sen så tar det stopp där. Eller så kan det bli så att företag, som du verkar vara orolig för, Boris, anställer en massa genustomtar på platser som egentligen borde innehas av folk som utvärderas på teknisk kompetens. Och i sådana fall så kommer de företagen att slås ut. Det enda som kan rädda sådana företag är att man inför ren planekonomi. Men det kan man i alla fall inte göra på global nivå. Så att då, antingen så blir de här människorna som kommer ut från genusindoktrineringsfabrikerna misslyckade i näringslivet. Eller så får de jobb, men då kommer företagen som anställer dem misslyckas istället. Oavsett så kommer i något led här, så kommer det bli många rättvisa bestraffningar. Konkurser, personliga eller på företagsnivå, Därför att marknaden kommer inte godkänna det genomströmset.
4: Ja, men alltså, nu är det verkligen positiva tankegångar från Malta. Det här, ditt resonemang bygger mycket också på att du faktiskt har en fungerande marknad. Och att företag, även privata eller företag i den privata sektorn, inte i sig utvecklar en byråkrati precis ungefär som du ser i offentlig sektor. Där byråkratin egen vilja till överlevnad blir styrande och olika mellanchefers vilja och lust att klättra uppåt kan mycket ofta vara beroende på att de är anpassade till värdegrunden. Det här kommer ju att straffa sig på lång sikt givetvis. Jag tror det går inte så jäkla snabbt att få marknaden att straffa dem. Och det är inte sen säkert att det straffas på den nationella marknaden, utan det kan straffa sig genom att företagen inte längre kan konkurrera på den internationella marknaden och därför slås ut. Så att i ett mycket långt perspektiv så har du givetvis rätt. Men eller inte. Man kan ju tänka sig en utveckling där marknaden blir mer och mer reglerad över hela världen, även om vi inte går mot planekonomi.
0: Ja, om vi får någon typ av global planekonomi och så vidare, då är det nästan som att genusvansinnet inte särskilt långt upp på listan över våra problem. Jag tycker inte det verkar finnas någon sån riktig... Det verkar inte vara en överhängande risk just nu. Jag känner att jag blir lite svettig när jag säger det. Peppar, peppar, ta i trä. Men...
4: Ja.
0: Det kan absolut bli så att hela länders näringsliv begår kollektivt självmord.
4: Alltså.
0: Och teoretiskt sett så kan man tänka sig också, och som sagt, jag välkomnar den utvecklingen. Jag välkomnar att hela Sveriges näringsliv utplånas om det är så att de går i den här genusfällan och de är så korkade. Så kan det naturligtvis vara så också, faktiskt teoretiskt sett, att konsumenter i slutändan väljer att köpa produkter baserat på deras genuscertifiering. Och i sådana fall så är det också så att, ja, Folk kommer få vad de förtjänar. Kommer marknaden leverera genusbansinne till en otroligt genustörstande konsumentskara. Det tror jag är det allra minst sannolika. Självklart tror jag att det kommer att ta tid. Man kan säga att det är ett långsiktigt perspektiv. Men det är... Man måste vara lite vi har optimistiska perspektiv i det allra kortaste perspektivet och i det långa perspektivet. Så det är ibland är det vår uppgift att inte stirra oss blinda på det mellanlånga perspektivet. Där det är väldigt lätt att hitta de negativa vinklarna.
4: Men jag tänkte säga det där. Alltså jag har en liten enfaldig jugginvändning mot det där du sa om att du får då låta som det högsta otroligt att du går mot en global planekonomi. Och ja, alltså det där är ju om vi tänker oss att det kommer att sitta 5 stycken, 3 män och 2 kvinnor och planera hela jordens produktion och konsumtion. Det lär ju inte inträffa. Men det innebär inte att vi inte kan blunda över de monumentala mått av planekonomi som finns i världen idag. Det är oerhört svårt att beteckna Kina och Indien till exempel som annat än stater där staten just har en extrem och politiken har en extrem roll över produktionen och där marknadens villkor sätts politiskt. Du har handelsutbytet mellan och handelsavtalen mellan stora regioner i världen. Alltså det är inte fråga om frihandelsavtal, det är fråga om en stenhård reglering, kvotering, tariffsättning som är mycket långt från ett fritt handelsutbyte. Och du har mängder av maskerade statliga subventioner över hela världen. Och du har sådana institutioner som Europeiska centralbanken som definitivt är snudd på sovjetisk. Så att i praktiken så visst de där 5 stycken i globala planeringsrådet finns inte. Men jag tycker det är väldigt svårt att upptäcka fria, äkta, fungerande marknader i världen idag.
0: Ja, härligt att höra Boris att du bjuder till här för vår optimistiska sändning.
4: Ja, men jag sa det med ett munter tonfall.
0: Fortsätt kämpa.
4: Jag sa det med ett munter tonfall, observera.
0: Ja, det tackar vi för. En annan väldigt positiv sak med den här utvecklingen som skrivs i den här artikeln, det är att vad gör männen istället? Ja, Ulf Melin skriver att de jobbar i industrin i högre utsträckning, vilket säkert är sant i någon mån. Och det är också bra på kort, medellång och lång sikt att män som i praktiken kastas ut från utbildningsväsendet istället direkt börjar göra vettigare saker. Till exempel jobba i industrin, men också till exempel ägna sig åt olika typer av entreprenörskap. De blir självständiga företagare eftersom det är en av de vägar som finns kvar. För den som inte vill spela med i vansinnet som pågår på universiteten. Så det är ironiskt, men ironiskt nog så kommer universitetens förfall i viss utsträckning leda till ett uppsving för entreprenörskap och riktig ekonomisk utveckling.
4: Ja, och förhoppningsvis, alltså att under de här siffrorna så kan det förhoppningsvis också vara så att mängder att unga män kan stanna kvar på sina hemorter och arbeta där och inte behöver masa sig iväg till någon regional stororts hitta på högskola för att gå en poänglös utbildning. Och det är också alldeles utmärkt.
0: Det är en jättebra poäng. Alltså, universiteten har ju varit motorer naturligtvis att avfolka landsbygden. Det är den klassiska historien. Man måste flytta från orten man föds på till en universitetsstad för att man måste utbilda sig. Om man ändå har gett upp på den här illusionen om att man kan utbilda sig på ett universitet, kan man lika gärna stanna där man är. Det är ju jättebra.
4: Mm.
5: Radio Bubbla.

0: Var fjärde invånare i Schweiz är tobaksrökare. Allt fler intresserar sig för vattenpipor. Regeringen motvillig till förbud mot marknadsföring. Det är oerhört intressanta siffror som vi får från det fantastiska landet uppe i Alperna idag. Det står också i bjärt kontrast till de relaterade nyheterna från svenska regeringen. Vi har också en rubrik i politikavdelningen som heter Regeringens nya mål är ett rökfritt Sverige 2025. Ska nås genom förbud på fler platser och ännu större varningar på förpackningar. Så där har vi många skillnader mellan Schweiz och Sverige. Två länder som internationellt ibland sammanblandas. Men det är knappast någon risk i de här frågorna i alla fall.
1: Nej, inte några frågor egentligen.
0: I Sverige så har man, i den här artikeln i alla fall, så har man ungefär 10% av befolkningen som röker. Och nu vill regeringen göra Sverige rökfritt 2025. Rökfritt definieras intressant nog som att halvera den nuvarande rökningen, det vill säga att 5% av befolkningen ska röka. Det är en av många märkliga, intressanta saker med de här artiklarna. Men i Schweiz så är det alltså 25% som röker. En av fyra använder någon typ av cigaretter eller annan rökning. På senaste tiden så har det blivit vanligare med andra typer av rökning, inte minst vattenpipor, har blivit dubbelt så populära. Folk har också gått över i hög utsträckning från färdigrullade cigaretter till såna här som man rullar själv. Det finns mycket siffror på den här utvecklingen, men rökningen verkar inte alls vara på tillbakagång i Schweiz. De verkar bara skifta från vanliga cig till andra varianter.
1: Ja, men det finns ju flera skäl här, tror jag. Det ena är ju att bergsfolk är ju alltid frihetligare sinnade än slättfolk. Det är inte bara kustbefolkning som är mer frisinnade än bergsfolk. Och det tror jag bidrar till det här att man bibehåller sina frihetliga traditioner. Och i en frihetlig tradition är rökning ett naturligt inslag. Sen tror jag att den här kontrast, använder ordet kontrast, jag tror att lever man också i ett land med mycket berg och hög och ren och frisk luft, då blir det än mer njutningsfyllt att röka.
0: Mm.

0: Ja, det är härligt både att läsa de här siffrorna och att föreställa sig de scener som utspelas där på Alpurandan. Det finns en annan intressant sak med de här artiklarna. För att båda de här artiklarna nämner siffror på hur många som man tror dör till följd av rökning, förtida dödsfall. Och nämner också kostnaden för det här. Det är jätteintressant. Så att i Sverige så säger Gabriel Wikström att man har 12 000 förtida dödsfall och det kostar 30 miljarder kronor. I den andra artikeln om Schweiz så sägs det att man har 11 000 förtida dödsfall och det kostar 10 miljoner schweizerfranc. Det vill säga 87 miljoner kronor och sånt där. Det här innebär att om du jämför de här siffrorna så är en svensk 318 gånger så värdefull som en schweizare.
1: Ja, men det är ju så den socialdemokratiska regeringen ser på Sverige. En svensk är alltid otroligt mycket mera värd än någon annan i någon annanstans i världen.
0: Ja, men visst är det lite fascinerande att man kan räkna så olika?
1: Det är ju mer ett mått på den svenska vårdens ineffektivitet och de gamla vanliga hittepåsiffrorna helt enkelt.
0: Ja, det är i alla fall intressant att se Gabriel Wikström marschera vidare. Vi pratade ju för inte så länge sedan om förslag som handlar fram, bland annat om att förbjuda cigarettillverkare att skriva på paketen hur mycket kolmonoxid och tjära och nikotin som det är i cigaretterna. Det vill säga, man ska inte få konkurrera med en produkt som innehåller mindre skadliga ämnen, utan tvärtom så måste man dölja mängden skadliga ämnen. Och orsaken då är att man inte får framställa en viss tobaksprodukt som är mindre skadlig än en annan. Därför att även om den förstås är det, rent faktiskt, så är den ju egentligen, i Gabriel Wikströms huvud, så är den ju egentligen lika dålig. Därför att den är gjord av tobak och det är oerhört usligt. Naturligtvis får den här typen av regler till konsekvens att, menar, om jag är cigarettillverkare, det är ju ett enkelt resonera kring, men jag är cigarettillverkare och jag inte får skriva ut hur mycket nikotin det är, så jag kan inte konkurrera genom att säga att jag har mindre nikotin och mindre tjära. Vad är mitt intresse då? Ja, du kan ju lika gärna brassa på. Du kan ju lika gärna maximera mängden nikotin som är en beroendeframkallande substans så att jag får så mycket return business som möjligt på
1: Ja,
0: min försäljning.
1: och det de här kriterierna inte fattar, det Wikström inte fattar, han är ganska dum alltså. Det är ju att med sin ståndpunkt så tar han ju koll på all konsumentlagstiftning egentligen. Och det här med att man ska tala om vad en produkt innehåller, hur den är byggd eller whatever. Och att konsumenten inte ska kunna välja den produkt som är bäst anpassat till konsumentens önskemål. De är stockdumma, de här människorna.
0: Ja, han är oerhört dum i huvudet helt enkelt. Kanske, du säger en hel del, men jag tror nästan han är mest korkad i hela regeringen. Han
1: Och konkurrensen är väldigt hård
0: är
1: alltså.
0: oerhört hård, så det är verkligen en bedrift som han har lyckats med. Bara i den här artikeln så har vi liksom närmast oräkneliga exempel. Jag måste säga att min favorit är det här med att ett rökfritt Sverige betyder att minska rökningen då från 10% av befolkningen till 5% av befolkningen. Det är vad ett rökfritt Sverige betyder. Men det är väldigt intressant det här. Man pratar om sådana här nollvisioner. Att vi ska ha ett rökfritt Sverige eller ett narkotikafritt Sverige eller ett trafikolycksfritt Sverige. Det man egentligen pratar om då är någonting oerhört auktoritärt. Det är för det enda sättet att se till att faktiskt ingen röker eller ingen använder droger, det är att införa en absolut total kontroll och ett auktoritärt samhälle som Hitler bara hade kunnat drömma om, eller George Orwell, eller Barack Obama. Vem som nu är mästare i massövervakning och våldskontroll av en befolkning.
1: Ja, men alltså socialdemokratin och vi ska inte glömma bort Folkpartiet. Egentligen alla svenska partier är så otroligt enade i den här tanken på att de ska ta bort allt som är dåligt och farligt och allt som

0: möjliggör för dig att fatta fria val och därmed ibland bli olycklig, då är det verkligen deodorant ta bort livet för oss.
1: Ja.
0: Och alltså det här, det totala jävla omhändertagandet.
1: Det som någon sa igår, Sverige ska byggas om till en enda gigantisk spjälsäng.
0: Mycket bra formulerat. Men jag ser framför mig alltså att nästa steg, det vi står inför härnäst, det är helt enkelt den stora mentala folkhälsofrågan som jag tror de sitter och klurar på. Det är att folk tenderar att bli olyckliga, deprimerade och få problem och så vidare på grund av sina privata förhållanden. Att de har valt fel partner eller att pojkvänner eller flickvänner har dragit och så vidare. Någon vill skiljas. Det skapar olycka och depression. Och det rimliga är då givetvis alltså en slags statlig dating-sajt där man parar ihop lämpliga människor redan från tidig ålder.
1: Ja, det är en väldigt bra idé, Boris. Det är en så bra idé att jag tror att Gabriel Wikström och hans pressisledare Powers som vi citerade förra gången, jag tror att de lyssnar åt anteckningar nu.
0: Ja, och det här öppnar ju också fantastiska möjligheter för integrering av kulturer där man gillar tanken på tvångsgifte redan i tidig ålder. Den borde faktiskt falla socialdemokratisk kontrollmentalitet väldigt väl på läppen.
1: Ja. Ja, de kan fantisera, de här politikerna, om att de ska införa den ena eller andra nollvisionen. Det är enkelt att inse att det är fullständigt omöjligt och otroligt idiotiskt resonemang. Om inte annat, man kan ju bara tänka sig, vad skulle hända om de till slut totalförbjöd rökning och införde liksom, kameraövervakning överallt för att se om folk rökte och luktdetektorer, gränskontroller. Då skulle vi äntligen få den här svarta marknaden som vi har pratat om runt om.
0: Men och då kommer ju
1: du och jag, Boris, öppna egen låda, eller hur? Förse Sverige med cigaretter.
0: Snacka om alltså. Då jävlar ska vi bara smuggla makedonska Marlboros.
1: Ja.
0: Och då blir ju varje cigg inte bara en avkopplande grej utan en mycket kraftfull motståndshandling.
1: Ja. Och då kära lyssnare, för att visualisera det tobakslösa samhället. Försök att föreställa er Gabriel Wikström och Dan Eliasson gå upp mot mig och Boris och vår smugglarring.
0: Ja, vi är förberedda.
1: Ja, men där har ni liksom proportionerna på omöjligheten i regeringens planer.
2: Radio Bubbla. Jamaikansk minister uppmanar landets begravningsentreprenörer att återupprätta ceremonins värdighet och bekämpa vulgaritet. Hotar med reglering av marknaden. En mycket intressant kontrovers som har uppstått på den karibiska ön Jamaica. Det är Desmond Mackenzie som är minister för lokalstyre och utveckling av lokalsamhällen. Han är upprörd över den degenerering som han ser pågå inom begravningsbranschen på Jamaica. Tyvärr, det här är en sån grej där man skulle vilja väldigt mycket detaljer.
0: Ja.
2: Och noggranna förklaringar. Tyvärr så får vi inte veta, jag vet inte något mycket om vad det egentligen handlar om. Förutom att, man kan säga så här, det verkar vara så självklart för jamaikanerna vad det här handlar om. Att de inte behöver skriva ut det. Desmond Mackenzie i alla fall, han säger att det har nått en gräns nu. Det håller inte längre med de här vulgära begravningarna. De har frångått alla traditioner och de blir som löjliga spektakel istället för värdiga ceremonier. Ett exempel vi får, det är att man har väldigt pråliga kistor och fordon i vilka man förflyttar kistorna, till exempel glaskistor.
0: Ja, nej, jag är jättenyfiken på mer detaljer, för att det uppenbart är att han är ganska grinig och sur alltså, och att man undrar verkligen vad de... Jag håller på att googla olika typer av Jamaican funerals, men jag får bara liksom upp en massa högstämda skildringar av turister och annat som av någon jävla anledning varit på amerikanska begravningar och finner dem liksom storslagna och vackra och alla möjliga saker. Är man turist så fattar jag liksom inte, okej, vi har kommit till Jamaica, vad gör vi? Vi går på någons begravning.
2: Ja,
0: det är så fascinerande.
2: Exakt, det där är i sig en pusselbit, tror jag. Om vi ska försöka nysta upp där. Varför går turisterna på begravningar? När vi hittar förklaringen på det här mysteriet, ja, så kommer vi få veta alltihopa. Jag har också googlat lite grann på amerikanska begravningar. Jag tycker det är jättefascinerande. Så jag satt på Google Image och tittade. Och jag såg väl några av de här tendenserna som Desmond McKenzie pratade om. Till exempel så ser jag att det är väldigt mycket glaskistor. Så man kan se att typ, antingen så är det en glaskista eller så är det ett glaslock. Eller så är det glasöverdrag kan man säga på halva locket. Så istället för att man har en halv öppen kista så har man en del av kistlocket som är av glas. Det verkar vara en vanlig sak faktiskt. Sen så förekommer det olika typer av färger som skulle betraktas som minst sagt okonventionella i norra Europa i alla fall. Mm. Rosa kistor verkar ganska populärt, knallorangea kistor. Ser en blå kista med en sorts rosa flammönster. Kistor med den jamaikanska flaggans färger verkar ganska vanligt. Det finns en som ser ut att vara en sorts rastafari kista, men som ser ut som en sån här...
0: Den här ljusblå du tänker på, med massa motiv.
2: Ja, det finns alla möjliga. Jag bara tittar på, och nu vet jag vilka du tänker på, den här ljusblå. Den är också, den är ganska... Den här skulle man inte ha i Sverige i alla fall. Men det finns något annat som är speciellt med just den kistan, och faktiskt med nästan alla andra begravningar. Det finns liksom en röd tråd som jag tycker mig se på de här.
0: Får höra.
2: Det är nästan inga gamla människor som är döda. Nästan alla de som ligger i kistorna är unga människor. De ser ut att vara i min ålder.
0: Jäklar.
2: Ja. Jag tror att vi har en ledtråd här. Och det är att Jamaica har en annan typ av som demografisk situation och social dynamik. Och vi vet ju att Jamaica har en helt annan typ av mordfrekvens till exempel än vad europeiska länder har. Det är väldigt, väldigt högfrekvent att folk blir mördade i Jamaica. Så jag tror att folk dör på ett helt annat sätt i Jamaica. Och därför är en mycket större andel av de som ska begravas unga människor. Och det skulle inte förvåna mig alls om det påverkar hur begravningarna utformas. För det kan man för all del tänka sig. Och det är även min personliga erfarenhet att begravningar tar sig annorlunda form beroende på om det är en 90-åring eller en 19-åring som har avlidit.
0: Du, det där var en... Jag tror smart, där har vi förklaringen helt enkelt. Det är ju ganska rimlig tanke alltså att till exempel uppgörelser mellan olika ligger och knarkarteller på Jamaica leder till... Alltså folk som är involverade i den typen av aktiviteter knappast kända för sin smakfullhet och så vidare. Så att det blir ju begravningar med glaskister och mycket bling bling och sådana saker. Det
2: är gangsterbegravningar helt enkelt. Ja. Och det har vi ju sett i Hollywoodfilmer hur många gånger som helst. Att gangsters har pråliga, vulgära begravningar. Med alldeles för mycket färger och
0: sådana saker. Ja, fast den italienska maffian är ju liksom kända för ganska stilfulla begravningar tycker jag. Det är mycket...
2: Tänkte kanske inte primärt på traditionella, hedliga, konservativa
0: okay.
2: Gangsterorganisationer som den italienska. Men de flesta andra.
0: Ja.
2: Det finns några exempel i alla fall i populärkulturen. Så jag tror dels är det en gangsterkultur som är så pass utbredd på Jamaica att den kanske har börjat fusionera med mainstreamkulturen. Men sen är det också det att det är helt enkelt unga människor som dör. Och då känns det kanske som att det passar bättre. Med lite mer färgglada, poppiga, ungdomliga begravningar.
0: Oh.
2: Det är kanske inte så konstigt i sig. Men då tänker jag mig att en minister som bekymrar sig över att begravningarna ser så vulgära ut. Kanske ska han istället reflektera över varför det är så många unga människor som dör och varför dör de? Och kan han eventuellt som en ledande politiker göra något åt den saken istället för att gnälla på ett, liksom en detalj i ett symptom av ett symptom av det egentliga problemet?
0: Ja, men det förklarar jag också att han är så, det beror inte på usel journalistik, utan han har säkert varit så där vag, för han vågar inte stöta sig med dem heller, säga att ja, men hörni, jävla smaklösa gangster, nu får ni liksom sluta upp med ert leverna, dessutom om ni fortsätter skjuta varandra så se till att ni har lite stilfullare begravningar, kolla på Gudfadern 1, 2, 3, så ni får liksom lite klass så här. Utan han törs inte säga egentligen, utan
2: ja, det var en liten teori i alla fall, en liten spaning. Jag tror
0: en helt korrekt teori sett till bevisläget på Google-bilder.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Har du sett något i opinionsavdelningen som du tycker är värt att ta upp? Jag tyckte själv inte att det var lika hett som du brukar vara ibland.
0: Det här brukar vara tyngre grejer. Det fanns en perifer sak jag som vanligt fastnade för. Det var Ronny Svenssons mycket märkliga text om staten bör finansiera, Ronny Svensson, svensk film är för smal och svårmodig, staten bör finansiera lättsamt ögongodis som kan konkurrera med Netflix knarkande. Ja, man ska inte, han kan inte varit nykter när han skrev det här. Jag tror det första var någon sån här ironi alltså, men han menar allvar helt enkelt.
2: Jag vet inte vem Ronny Svensson är, men det var ändå lite lustigt att läsa den här artikeln. Jag såg den tidigare idag, jag skrev om rubriken på Bubbla för att den som sa tidigare var det missvisande. Men han konstaterar helt enkelt, och det är inte utan att jag är verkligen expert på svensk film, men jag kan verkligen tänka mig att han har rätt när han säger att den film som produceras, och det är underförstått här att vi pratar om skattefinansierad filmproduktion, jag antar att det inte finns någon annan filmproduktion i Sverige, den är väldigt smal. Det är vad han kallar för feel bad filmer, och han betonar att han gillar feel bad filmer. Han beskriver då smala, mer dramatiska filmer som med stor svärta gestaltar viktiga ämnen med mycket tuggmotstånd och som kräver lite mer av oss i biofåtöljen. Och det tyder väldigt mycket sånt, och det är inte så mycket kvicka, smarta och rörande manus där den fetare budgeten syns i varje bildruta, vilket får alla att gå man ur huset och samlas i våra biografer.
0: Men det är ju också den här jättemärkliga Lennart Hyland-sosa-inställningen, att det här oerhörda behovet en del människor som arbetar på kulturfronten och den politiska fronten har av att vi måste alla gå man ur huset och se på samma jävla sak. Alltså nationell samling i biosalongerna. Varför då? Det är liksom det underförstådda. För, alltså, jag tror inte det skulle spela någon roll för Ronny Svensson. Vad man visar egentligen. Bara alla i Sverige gick och såg samma saker. Helst skulle du bara ha en tv-kanal också. Där ligger ju en av de jävligt märkliga resonemangen. Alltså. För man kan mycket väl ha en högkvalitativ... Nu har inte Sverige en högkvalitativ filmindustri. Men man kan mycket väl ha... Ett land kan mycket väl ha högklassiga filmer utan att det innebär att alla tycker att de är bra. Det gäller ju all teater, litteratur och whatever. Det här behovet av nationell enhet i kulturen är väldigt märkligt.
2: Det är väldigt intressant faktiskt att försöka uttolka vad ni egentligen syftar på. Det är en sån här sak som det ofta är, att man skriver inte ut exakt vad man menar. Man pratar om vissa saker. Och jag antar att det är det som är huvudpoängen egentligen, det som du säger, att alla ska titta på samma sak. Det är det som är viktigt, att man har gemensamma filmupplevelser. Och det påminner kanske lite grann om SVT, deras direktiv och hur de jobbar. Att deras jobb är inte att göra högkvalitativa saker. Det är en missuppfattning som borgerliga debattörer har ibland, att public service ska göra liksom smala högkvalitativa saker. Men deras uppgift är att göra populära saker. Saker som är på ett sånt sätt att kan samla miljontals människor och kolla på samma sak. Sen vad det där är för någonting, det är inte så viktigt. Om det är en dokusåpa, då är det som SVT ska göra. Och det här är ett liknande resonemang. Att vi måste bara göra mer populära filmer, oavsett deras kvalitet, oavsett vad de handlar om. Och jag tycker det är intressant också att även om det inte sägs rakt ut, så finns ett väldigt, väldigt starkt fokus på såna här tekniska aspekter. För att när han säger då att där den fetare budgeten syns i varje bildruta, det kan ju betyda att det är liksom kända skådisar, att det är Mikael Persbrandt och Stellan Skarsgård, vad de nu kan heta, de dyraste svenska skådisar man kan hitta, som är med i varje bildruta, att det är därför den fetare budgeten syns. Men det han menar är ju snarare specialeffekter. Och jag vet inte vad det kan vara liksom, men datormanipulationer eller biljakter, eller det spelar ingen roll, va, utan man ska ha de här glassiga visuella upplevelserna. Det som vi har pratat om några gånger tidigare i Radio Bubbla om sån här nu har jag glömt den exakta termen, men det heter någonting i stil med tekniska effekter, tekniska momenten och sånt där, som man använder inom filmindustrin och tv-industrin, som är till exempel inzoomningar, kameraglidningar, snabba klipp, som har en hypnotisk effekt på tittare, som gör att man vill sitta och kolla på det där oavsett om innehållet är intressant eller inte. Och därför lägger man in det i till exempel vanlig nyhetsrapportering. Så istället för bara att lyssna på någon eller kolla på bilden någonting som har hänt, så är det en massa såna här glittriga effekter. Och det är sånt han vill ha. Han vill hypnotisera folk med dyra tekniska specialtricks. Det är det viktiga, inte att det är högkvalitativ film. Jag har otippat för övrigt att det är bara en massa smal, svårmodig film i det som staten finansierar.
0: Ja, fast det är inte riktigt sant heller. Där glider han på sanningen. Han borde faktiskt veta bättre. Därför att väldigt många av de här, vi har ju liksom filmer som är obegripliga kioskvältare med svenska mått mätt. Alltså den här, en man vid namn Ove, 100-åringen som försvann ut genom fönstret, som nu fått uppfölja, en 101-åringen som försvann, bla bla bla. Jättemånga som går och tittar på dem. Och det är inte dyster och svårmodig film, det är komplett ointressant film alltså. Svensk film nu, de saker som drar mycket folk, det är filmer om män i livets slutskede. Jag vet inte vad det säger om samtiden, men... Och de har ordentlig statlig finansiering, va? Så att... Sen finansierar ju staten också sådana filmer som ses av 407 människor av misstag antagligen. Men man gör både och, när man inte borde göra någonting.
4: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
3: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Frågelådan!
6: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
7: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänger till och med det motsträvigaste hår.
8: We found that we just couldn't say goodbye.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
9: Robert Östling, replikeringskrisen kan lösas med förhandsregistrering av studieprotokoll. Det är ett inlägg på bloggen Ekonomistas av Robert Östling som är nationalekonom. Det här handlar om den reproducibilitetskris eller replikeringskris som vissa kallar den, som möjligen finns eller inte finns i några eller alla grenar av vetenskapen som handlar om människor eller vetenskap mer generellt. Och mest har detta uppmärksammats i den psykologiska disciplinen. Vi hade ju förra året till exempel det stora Reproducibility Project Psychology som visade empiriskt att när man försökte upprepa 100 studier i psykologi så var det bara ungefär en tredjedel som framgångsrikt kunde upprepas. Och Östling pekar på några av de förklaringarna här som kan ligga i att forskarna har många frihetsgrader i analys av data. Det vill säga, man kan pröva ett sätt att analysera data, sen kan man med precis samma data pröva ett annat sätt och kanske ett tredje sätt och så vidare. ända tills man får det resultat som man hade hoppats på. Och om man då bara berättar om det som man gjorde på slutet, då kommer ju inte läsaren och den som ska bedöma det här resultatet veta om att man hade prövat en massa andra saker som inte lyckades. Och då får man en fast skönmålande bild av det här resultatet. Det finns ett vackert uttryck som Andrew Gelman, en statistiker, har myntat. Han kallar det för Garden of Forking Paths. Forskaren tar en väg, prövar sedan en annan väg och så vidare.
5: Och efter mycket zigzackande får man ett precis signifikant resultat.
9: Precis. Vad ska man då göra åt detta? Ja, då pekar Robert Östling på en möjlig lösning som är att förhandsregistrera studier oftare. Det vill säga att man binder upp sig. Man knyter fast ena armen bakom ryggen så att säga. Eller surrar sig vid masten. Man skriver en plan för vad man har tänkt att göra och så registrerar man den i ett öppet arkiv med en tidsstämpel så att vem som helst kan se att vid det här datumet så registrerade jag att jag hade tänkt analysera mina data på följande sätt. Och nu har jag gjort det och då blev resultatet så här. Och det stärker ju då trovärdigheten både om man har hittat det som man hade tänkt sig att man skulle hitta men också om man inte hittar det som man hade tänkt sig att man skulle hitta.
5: Då är frågan, hur vanligt är det här redan nu?
9: Det är ovanligt i experimentell forskning men vanligare i klinisk forskning. Om man gör en klinisk prövning så kräver tidskriftsredaktörerna i medicinska tidskrifter, åtminstone på pappret, att det ska finnas ett förhandsregistrerat protokoll. I verkligheten så tummas det en hel del på det. Men meningen är ju då att studier ska inte kunna försvinna och gå obemärkt förbi och de ska inte kunna byta ut sina utfallsmått och strategier hur som helst. Utfallsväxling är ju ett annat vanligt problem. Om jag till exempel undersöker effekten av ett nytt läkemedel och så tänker jag från början att jag ska se om patienterna lever längre. Så visar det sig att det var ingen effekt på patienternas mortalitet eller överlevnadstid. Då kanske jag har 20 andra utfallsmått också. Och så upptäcker jag att de skattar att de får lite förbättrad livskvalitet med läkemedlet. Om jag då skriver ihop en studie där jag säger att läkemedlet leder till förbättrad livskvalitet och låtsas att det var huvudutfallsmåttet, ja då kommer ju det att se mycket mer robust ut än om jag skriver att det här läkemedlet gav ingen förlängd överlevnad. Och inte heller någon positiv effekt på de här andra 19 måtten. Men sen till slut så hittade vi en positiv effekt på ett mått. Det blir helt annan tolkning.
5: Att göra så här måste ju vara ganska prestigefyllt, tänker jag, som kommer utifrån. Att visar man i förhand vad man kommer göra så måste ju det bli mer, en mer återvärd studie och mer intressant att publicera. Eller?
9: Ja, det tycker jag också. Det tycker jag också. Jag tycker det blir mycket mer trovärdigt. Jag tror att vi ser en rörelse i den riktningen. Men fortfarande är det många, tror jag, som tycker att det där är något slags byråkratiskt hinder snarare än ett sätt att förstärka forskningens reproducerbarhet. Vi har faktiskt ett projekt på gång här nu där vi ska försöka jämföra forskningsplaner med publicerade artiklar och se i vilken grad de överensstämmer. Och hur ofta forskarna då gör någonting annat än de hade skrivit utan att motivera det. Och så bara hoppas att ingen ska lägga märke till det.
5: Spännande.
9: Ja, det ska bli hemskt kul att se vad vi kan åstadkomma med det.
3: Radio Bubbla.
2: Två Tennessee-tonåringar döda, två skadade efter att ha druckit metanolbränsle och Mountain Dew. En väldigt tråkig historia från Tennessee. Som har sitt ursprung, kan man säga, sin bakgrund i en oerhört stark moonshine-tradition som finns i den sydliga amerikanska delstaten. Och det har många olika orsaker, men det finns, det har varit svårt att få tag på alkohol ofta i Tennessee. Inte minst under förbudstiden. Och då har det bildats den här kulturen av att man dricker olika typer av alkohol liknande vad vi skulle kalla för hembränt i Sverige. Men det finns ju olika kemiska varianter där. Traditionellt i Tennessee så blandar man de här substanserna med fruktjuice, fruktsoda, olika typer av fruktdrycker. Och då får man såna här moonshine-drycker. Det finns många intressanta namn också. Jungle Juice och Canned Heat. Canned Heat är en sån här klassisk benämning. Ja, men det är en särskild variant som man gjorde baserat på Sterno. Sterno var en produkt som man kunde få tag på ganska enkelt. Och det är alltså ett bränsle som man använder, vad säger man, geléifierat alkohol som man använder för att värma mat. Så att det är som en konservburk med en gelatinartad grej som man kan elda. Du öppnar burken, tänder eld på gällen och då har du en liten eld som du kan värma mat under. Men nu använder man istället det här bränslet till att man filtrerade rena strumpor och på så sätt fick man jungle juice. Och problemet då var att det här innehöll metanol. Det är väldigt giftigt. Så man fick ju väldigt snabbt påslag på effekten. Man blev hög liksom. Men sen dog man. Det finns bland annat en klassisk låt som heter Canned Heat Blues. Som handlar om hur det kunde gå på den tiden.
0: Ja, det finns ganska mycket gamla amerikana sånger som handlar om vådan av att dricka hembränt.
2: Den här artikeln innehåller väldigt mycket intressant historik. Och även intressanta inblickar i vår samtid. Mountain Dew som de här ungdomarna hade blandat med. De började säga Dewshine och det är Mountain Dew blandat med Moonshine. Och det är väldigt intressant det här därför att själva ordet Mountain Dew kommer från början från en slangbenämning på Moonshine. Det var ett av kodorden som man använde för att sälja hembränt. Och man har då plockat upp det här, man har gjort den här läskprodukten.
0: Just det.
2: Så det är en ganska spännande koppling. Men desto mer är det så att nu för tiden då, så kallar ungdomar det här för Dewshine. Men det är dubbelt ironiskt därför att Mountain Dew har själva lanserat en produkt som heter Dewshine. Och hela kampanjen där från deras sida handlar om att hitta liksom en varumärke som anspelar på hela hillbilly-kulturen, som anspelar på Moonshine. Så de har då en sån här en hillbilly med en stor så här, traditionell hembränt mugg på bilden, på flaskan. Och Rebel Spirit heter videon, som också finns länkad i den här utmärkta artikeln. Så det finns liksom en koppling mellan Mountain Dew och Moonshine väldigt tätt genom tiden. Och därför blir det liksom extra tragiskt och förmodligen väldigt jobbigt för Pepsi Company som äger Mountain Dew. När nu ungdomar börjar dö för att de dricker det de kallar för Dewshine. Som har blivit en väldigt stor trend. Alltså det här var, jag tyckte det var en väldigt intressant artikel just på grund av all bakgrundsinformation. Samtidigt som det förstås är mot bakgrund av en väldigt tragisk händelse. Som eventuellt dessutom beror på statligt förtryck, att man har hindrat de ungdomarna från att köpa den riktiga alkohol som de förmodligen vill dricka. Och som tar dem till desperata metoder. Men eftersom en sån här situation kan inträffa lite då och då, så tänkte jag att vi kunde ge lite konsumentupplysning till våra lyssnare. Om det är så, kära lyssnare, att ni skulle vara i Tennessee och bli bjuden på någon märklig mugg med saker och ting. Eller om ni bara ni dricker fel sak eller ni är desperata någon gång. Och sen så råkar ni få i er fel sorts alkohol. Vad gör man då? Ja, det är ju så att intag både av metanol och etylenglykol, även känt som kylarvätska, behandlas med etanol som titreras till en nivå i blodet motsvarande 0,75 promille. Det man gör är att man gör en infusion av 60 gram etanol direkt följt av 7-10 gram i timmen tills man ligger stabilt på 0,75 promille. Och den medicinska poängen med det här är att blockera ett enzym som heter alkoholdehydrogenas som annars kan omvandla metanol till myrsyra och etylenglykol till glykolat som sen kan omvandlas till oxalat. Och på vissa sjukhus så använder man istället något som heter fomepizol för att blockera enzymet och istället för att ge etanol. Så därför så kan det också vara en punkt relevant för konsumentupplysning här att den som intar en alternativ alkohol för att få den här 0,75 promillebehandlingen ska välja ett mindre sjukhus där de inte har tillgång till fomepizol. Men det är värt att reflektera över att både metanol och etylenglykol kan vara lämpliga som välkomstshots om man vill att folk ska dricka för glatta livet.
0: Jag har verkligen reflekterat över detta.
2: Vi har oerhört kompetenta personer i bubbelredaktionen. Alltså det man häpnar över hur mycket intressanta upplysningar man får när bubbelredaktörerna hugger in i en nyhet och applicerar sina expertkunskaper.
0: Jag blir lite nyfiken på vad som får en bubbelredaktör att gräva ner sig i det här ämnet helt enkelt. Om det är självbevarelsedrift eller omtanke om omgivningen eller vad det nu kan vara.
2: Ja, alltså jag får inte säga för mycket, men ni skulle se den här diskussionstråden i bubbla traditionella system när två, tre redaktörer går loss på den här nyheten. Då kom bland fram till att Fomepizol kanske inte är så dumt ändå, därför att det förlänger halveringstiden på etanol. Så att de avråder starkt för att använda Fomepizol i kombination med etanol. Och det här är några andra som vi plockar upp och experimenterar med. Enbart för ett rent vetenskapligt syfte naturligtvis.
0: Jag måste kolla den där tråden, den verkar väldigt matnyttig.
10: Donald Trump accepterar inbjudan från Joe Rogan att debattera Joe Biden under 4 timmar lång direktsänd poddsändning modererad av Rogan. Oklart om Biden kommer ställa upp. En bubbelredaktör har haft lite roligt med den här rubriken. Det är oklart om Biden kommer ställa upp. Ja. Det här var en stickkommentar tror jag som Rogan gjorde i ett samtal med en annan på sin podcast. Och han sa att för fanken, vi kan ju ha en debatt här. Jag kan ordna en debatt här i min podcast. Trump får komma hit och Biden får komma hit. Och sen sitter vi bara och snackar liksom. Det är bara vi tre och liksom producenten i rummet. Vi kör 4 timmar. Ingen publik. Bara liksom vi och de här två männen och deras visioner. För hur vi kan föra landet framåt. Och när det här kom ut på hans samtalspartner i det avsnittet. La upp den på Twitter. Någon som heter Tim Kennedy, jag vet inte om det. Och sa, ja, vem vill ha det här? Så svarade Donald Trump genast, I do, svarade han på Twitter. Så att nu har vi en väldigt intressant situation. Och det här är, och det jag tycker är intressant med det här, det är ju vad det säger om hur alternativa medier har växt och blivit mer dominerande och även börjat ta plats i politiken. Därför att för alla människor som inte är totalt förstockade så är det uppenbart att presidentdebatt hos Joe Rogan är en oändligt mycket bättre idé än en presidentdebatt på liksom Fox News eller CNN och sånt där. Det är liksom skillnaden mellan, jag vet inte vad man ska likna det med, men det de håller på med på mainstream TV är totalt retarderat jämfört med det man har i en vanlig podcast eller någon sån här YouTube-program som Joe Rogan och så vidare. Det är hos Joe Rogan som de relevanta samtalen och debatterna och sånt där äger rum. För att TV skulle kunna ha hängt med, men de har fullständigt abdikerat den rollen. Ja, jag pratade om det tidigare, så jag behöver inte gå in i så mycket detalj där. Och jag är inget stort fan av Joe Rogan, lyssnar inte så ofta på hans program, men utan vidare så måste jag ge honom att han lyckas få väldigt intressanta människor, väldigt mycket intressanta samtal, och han har väldigt, väldigt mycket påverkan, det som händer i hans program. Och han har ju också haft många presidentkandidater den här säsongen på sitt program. Och det är väl det då som är han har till exempel haft Bernie Sanders satt i flera timmar, pratade om sina grejer på Joe Rogan, och han har haft Tulsi Gabbard. Han har varit väldigt förtjust i Tulsi Gabbard, jag tror 2 gånger.
0: Ja, men det är jag också, hon är bra.
10: Ja, så att Joe Rogan har framförallt tagit ställning som en liksom en hardcore Tulsi Gabbard stödjare men han är ju liksom, ja, men så här, vänster, klart vänster, men mer som en sorts libertariansk vänsterposition. Så där. Han är egentligen inte superpolitisk. Han är intresserad av andra saker som kampsport och psykedeliska droger och älgjakt.
0: Älgjakt?
10: Ja, han är fanatisk älgjägare.
0: Va?
10: Jag tror till och med han jagar med pilbåge. Jagar älg med pil och båge.
0: Det är svettigt.
10: Och äter sitt eget älgkött. Så att, ja, hur som helst. Och han är också givetvis då sån här stand-up comedy. Det är hans stora grej, och det är det jag tror hans program mest handlar om, att han har massa stand-up comedy komiker som gäster. Hur som helst, Joe Rogan har bjudit in, Donald Trump har tackat ja, och å ena sidan så kan jag inte föreställa mig att Joe Biden skulle säga ja till det här. Men samtidigt så finns det ingen ursäkt som Joe Biden kan ge. Det finns ingenting han kan säga som räddar hans heder i den här situationen. Därför att, som sagt, alla människor som inte är totalt mossiga och förstockade förstår att det här är ett oändligt mycket bättre format. Det är oändligt mycket bättre för väljarna att få veta vilka alternativen faktiskt är. Hur står de sig mot varandra? Så det finns ingen hederlig förklaring av att Joe Biden inte ska ställa upp på det här i världens största podcast och ha ett öppet samtal med Donald Trump.
11: Och Biden måste ju förbanna Bernie Sanders som var där och satt i flera timmar. Medan han var en person, var han 10 år äldre än Biden.
10: Ja.
11: Och som orkar. Det kommer se så jävla illa ut om han tackar dig. Det blir sen bevis för liksom demens och fysisk bräcklighet. Det är en liten knipa han sitter i här.
10: Det jag tror att de kommer säga, och det är den enkla vägen ut, det är att säga att Rogan är, han är partisk. Därför att dels så gav han stöd till Tulsi Gabbard väldigt länge, och sen sa att han skulle rösta på Bernie Sanders, och sen tror jag han sa att om jag inte kan rösta på Bernie Sanders så röstar jag hellre på Trump än på Biden. Så att Joe Rogan har delvis liksom tagit ställning för Trump mot Biden. Även om han givetvis, han står mycket närmare Biden, han har sagt jättemycket negativa saker om Trump och så vidare. Men det är förmodligen ursäkten de kommer ge, om de ens kommenterar det här utspelet.
11: Jag tror de kommer att vara helt tysta helt enkelt. Bara hoppas att det inte tas upp allt för ofta helt enkelt.
10: Det är vad jag skulle göra om jag var Biden-kampanjen. Samtidigt så, det är en fascinerande alternativ verklighet man kan tänka sig, där presidentkandidaterna kommer till Joe Rogans studiobunker i Texas, där han bor numera, och gör upp. De kan göra det som ett komplement till Fox News och MSNBC och allt det där. Men jag tror att i nästa amerikanska presidentval 2024 så kommer det vara väldigt, väldigt svårt för presidentkandidaterna att tacka nej till Joe Rogan.
11: Ja, och andra som har dykt upp eller placerat sig än bättre. Så att det är fascinerande.
10: Helt oavsett så blir det liksom en fjäder i hatten för Donald Trump. Att han omedelbart säger ja och alla förstår att han utan vidare skulle göra det. Han skulle inte backa ur. Medan Joe Biden då framstår som väldigt, väldigt svag och feg. Och som de flesta människor förstår, han är inte kapabel. Han skulle aldrig klara av det här, sitta i 4 timmar och debattera med Trump i samma rum.
11: Du fattar nu vad liksom läkarna runt omkring Biden sliter nu med. Kan ni få fram ett preparat? Så håll mig vaken och uppe i 4 timmar.
10: Det han kan vara med, om han får med en sån här droppmaskin, sjuksköterska med dropp och liksom injektioner under de 4 timmarna. Ja. Trump plockar en poäng. Man kan väl säga då liksom att Joe Rogan lägger upp en ganska enkel boll här och Donald Trump kan bara smasha in den.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Över 1000 personer samlas i Stockholm under lördags eftermiddagen i lugn demonstration mot covid-19-restriktionerna. Manifestationen inleds med Du gamla, du fria och tal innan deltagarna tågar från Medborgarplatsen till Kungsträdgården. Polisen väljer att gripa några av deltagarna. Det var ganska länge sedan nu som vi pratade i Radio Bubbla om coronaviruspandemin. Pandemin, vi har pratat lite grann om det från ett metaperspektiv de senaste två sändningarna, från ett mer personligt perspektiv kan man säga. Men vi har inte sagt så mycket om vad som händer i världen, hur pandemin utvecklas, hur reaktionerna utvecklas. Men man kan väl säga att kortfattat att pandemin pågår fortfarande, om det är någon som har missat det här eller om det är någon som lyssnar på det här avsnittet 100 år i framtiden när pandemin har tagit slut, om den ens har tagit slut då. Pandemin pågår fortfarande. Eller rättare sagt, åtminstone så pågår den globala hysterin som bedrivs med hänvisning till pandemin. Själva pandemin har definitivt peakat. Precis i den här sändningen så att jag kollade på de senaste siffrorna från Sverige över antal fall, antal döda och så vidare. Antal döda är den mest intressanta siffran. Men det man kan se tydligt, vilket mått man än tittar på, det är att alla siffror i Sverige peakade runt årsskiftet. Så att antal nya fall per dag peakade någon gång sista veckan i december. Och antal döda peakar tre veckor senare. Alltså halvvägs i slutet av, sista halvan av januari. Och det är vad man väntar sig då, eftersom det tar ett antal veckor från att man insjuknar till att man dör, om man dör. Så de siffrorna släpar efter, så att säga. Så man kan tydligt se att pandemin har peakat och är nu på nedgång, trots att vi är mitt i vintern och så vidare. Så att Sverige har uppnått flockimmunitet mot covid-19, och situationen är liknande i de flesta länder, många olika länder. Alla som jag har tittat på har man liknande statistik. Så trots det så trappas skräckpropagandan upp och tyranniet skruvas upp till ännu högre nivåer, oanade nivåer. Samma sorts utveckling som har pågått i ett års tid. Så här i Ungern till exempel, där jag bor, här har vi precis gått in i en ännu hårdare lockdown. De har gått från en, jag vet inte, det är så konstigt att alla nyspråken, de pratar om nedstängningar och mjuk lockdown och hård lockdown och så vidare. Det här är egentligen helt nya fenomen som vi inte har några bra begrepp för. Jag är ganska misstänksam mot de här orden. Men nu är restriktionerna ännu högre, och en av de saker som har hänt är att fram till nu så har det mesta ändå varit öppet. Man har kunnat gå och handla och sånt där. Det har funnits lite restriktioner, man måste ha såna här munskydd på sig när man befinner sig i butiker och så vidare. Men även restauranger till exempel har haft öppet. De har inte fått öppet på kvällen, men man har ändå kunnat till exempel gå ut och äta och sånt där. Nu stänger de ner allting. Det är en riktigt brutal total lockdown. Det enda som var öppet nu är matbutiker, apotek och ytterligare någon enstaka kategori av butik. Blombutiker får öppet fram till imorgon, där det är internationella kvinnodagen, för att det är så viktigt att man ska köpa blommor till alla kvinnor på kvinnodagen, antar jag.
2: Men sen drabbas de av stängning alltså.
1: Det är så jag förstår. Till och med 8 mars och sen efter det.
2: Fascinerande.
1: Ja. Och här i Ungern då säger man då att nu ska vi ha en 2 veckors superhård lockdown för att liksom klämma ur det sista ur viruset och klubba ihjäl det till slut. För nu har vi börjat rulla ut vaccinet och så vidare. Och man säger att målet är att man ska öppna upp saker och ting igen till påsk. Men för att kunna göra det så måste man först stänga ner dem stenhårt i 2 veckor. Och men som alla vet, det här två veckor, det har vi hört konstant det senaste året. Jag pratade med en ungrare häromdagen. Jag frågade vad hon tyckte om nya lockdowner och sånt där. Och hon sa att ja, två veckors nedstängning, det var vad de sa för ett år sedan. Det var exakt 12 månader sedan nu som de sa till oss att det skulle vara 2 veckors nedstängning. Och i det hela världen har det varit mantra. Det är nästan som man misstänker att WHO och Bill Gates har gått ut med det här som en officiell sån här one-liner som man ska köra med. 2 weeks to flatten the curve har det hetat. Och nu ett år senare så är det fortfarande är dags att bara ta 2 veckor. Bara 2 veckor. Och sen har vi tagit koll på det här viruset. Ja, jag tar Ungern som exempel här, bara för att jag bor i Ungern. Det är liknande i många andra länder. Grannländerna här, andra europeiska länder. USA är speciellt för att det är olika regler i olika delstater. Så man har vissa delstater nu som försöker lägga coronatyranniet bakom sig. Som Texas till exempel, där man säger att man försöker, där guvernören försöker forcera fram en öppning. Och till och med förbjuder vissa typer av restriktioner som man har då på lokalt håll i Texas. Sverige är lite specialfall såklart, eftersom Sverige aldrig fullt ut hakade på coronahysterin. Sverige är fortfarande det mest öppna landet i västvärlden. Ja, det är en sorglig situation, men det finns några ljusglimtar som jag tänkte vi skulle kunna prata lite om idag. Och det är att fler och fler människor börjar vakna upp och inse vilken grotesk sak det är som världens politiker utsätter oss för. Och som de har hållit på med, det övergreppet som de har hållit på med i ett års tid nu. Och ett exempel kommer från Stockholm då, igår som var en lördag, då tusentals människor samlades för att protestera mot coronarestriktionerna, som ju då alltså är mycket, mycket mildare i Sverige än i andra länder. Vi som inte bor i Sverige, vi tycker att det känns som någon sån här nästan magisk, befriande, exotisk upplevelse att återvända till Sverige och inte vara under det 100-procentiga coronatyraniet. Men givetvis är det på väg i fel riktning i Sverige också, så att det finns mycket att protestera mot. Och det här hade man då en demonstration som man kallar för tusenmannamarschen. Polisen säger att det var då hundratals personer, men alla jag har sett som var där, som inte jobbar för polismyndigheterna, säger att det var minst 1000, kanske 2000, kanske fler. Och ironiskt nog så är det så att pandemilagen i Sverige, de här tillfälliga speciallagarna, begränsar antalet personer som får delta i en offentlig sammankomst till 8 personer. Jag tycker bara det är lite dråpligt, för att nu är, jag är inget stort fan av demonstrationer alls överhuvudtaget, men om man nu har den typen av demokratiuppfattning som normala människor har, att demonstrationer är respektabla och potentiellt värdefulla och så vidare, så det är ganska komiskt att säga att ja, använd gärna din demokratiska rättighet och ha en demonstration för att göra din politiska vilja hörd, men max 8 personer på demonstrationen. Konsekvensen av det är att om man kan inte ansöka om demonstrationstillstånd, för att då kommer man få avslag om man säger att man planerar att ha mer än 8 deltagare. Så att tusenmannamarschen har gjort det som jag tycker är det rimligaste, nämligen att inte söka tillstånd. Så att polisen betraktar det här från början som en olaglig sammankomst. Och man samlades på Medborgarplatsen, och sen skulle man marschera längs Götgatan ner mot Slussen på planen, och där hade polisen upprättat någon sorts barrikad, så man fick istället ta någon av bakgatorna. Jag vet inte exakt vilken väg man gick, men man gick runt Götgatan på något sätt för att komma ner till Slussen. Och där var det en sammandrabbning som blev våldsam en stund. Polisen var fram med batonger, pepparspray. Så att du läste tidigare idag bara rapporter från ett par av de personer som var vid frontlinjen och blev pepparsprayade. Men till slut då så trängde folkmassan igenom. Polisen kunde inte hålla tusenmannamarschen stången, utan folk marscherade vidare. Polisen blev tvungna att släppa förbi dem. Så de gick vidare ner vid Skeppsbron till Kungsträdgården, där man hade en avslutande manifestation. Förutom då att polisen störde den här tillställningen och var våldsamma och slog folk och sprutade pepparspray och sånt där. Förutom polisens våld så verkar det ha varit fullständigt fredligt och lugnt. Blandad skara, mycket vanligt folk, en del hippies har jag hört, lite sådana här liksom hippietyper, antivaccinaktivister, lite sådana här grejer såklart. Men också bara mycket folk som såg ut som vanliga människor. Intressant också att nationalsången sjöngs, som jag förstår det så sjöngs nationalsången 3 gånger. Inledningsvis, någon gång på mitten av tillställningen, och innan man skildes åt så sjöng man det gamla, det fria. Ja, är det inte Boris ändå väldigt, väldigt uppiggande att folk ändå protesterar och har coronademonstrationer i Stockholm?
2: Jo, men samtidigt så jag vill inte låta dyster, men samtidigt så tittar man liksom på utvecklingen de, alltså de senaste 2 månaderna kan vi säga, så är det ju så att dels har vi ju mängder av konkurser. Dels så känns det som att det börjar bli svårt att tala om Sverige som det mest öppna landet i Europa. Därför att gradvis har man liksom gnagt till det, så att lagt på saker för varje presskonferens nästan. Så tittar vi på restauranger och kaféer i det här landet, så drabbas ju de oerhört hårt av de här, liksom att det kommer några lite inskränkningar vecka för vecka. Och kurserna är många. Stödet fungerar inte alls, det här som man har lovat att pytsa ut pengar till de som drabbas av de här politiskt beslutade restriktionerna. Och till och med restauranger som har gått väldigt bra förut, såg jag en dag, tvingas knäppa igen och konka efter årtionden av fungerande och vinstgivande drift. Och det är bara en bransch. Och då tycker jag liksom att 1000 eller kanske till och med 1500 personer som var där är lite. Va? Det är som du sa förut, alltså man säger hela tiden även i Sverige att nu gör vi en liten ansträngning här, men om 2 veckor, tre veckor, om en månad så är allt bra. Och det enda som händer efter den här månaden är att flera företag har gått i konkurs. Och alltså folk borde ju, alltså man tar ju människors levebröd ur munnen på dem. Jag tycker jag är lite förvånad över att det är så få. Dessutom är jag ju förvånad över fräckheten i skildringen av demonstrationen. För man kan ju se hur kvällstidningarna och även DN, hur ska man uttrycka det här? Alltså i varje demonstration, oavsett vad det gäller för demonstration, så kommer man kunna hitta människor som ser konstiga ut och som också har något sådant personligt konstigt budskap. Det hör till, liksom, så fort man kallar ett demonstration så kommer det att finnas sådana individer. Och DN och Kvällstina har liksom verkligen lyckats i att framställa det här som att dels var det här ett våldsamt gäng, men de var bara 300. Och de 300 var jättekonstiga människor som liksom, människor som föreslår udda läkemedel, är rädda för 5G och så vidare och så vidare. Och har konstiga kläder. Alltså en merparten av Stockholms befolkning såg, och Sveriges befolkning såg inte demonstrationen. De kommer att leva med mediebilden av den. Och det visar liksom hur långt och man är beredd att gå i ljugandet och hur effektiva man är numera. De har ju tränat ett tag.
1: Ja. Ja, var ska jag börja? Jag vill försöka kommentera flera av saker du sa. Men jag börjar från början istället. Alltså, är Sverige det mest öppna landet? Jag tror att bara rent objektivt sett så är Sverige det mest öppna västlandet just nu. Kommer i alla fall inte på vilket land skulle vara ut. Problemet är väl att det säger mindre och mindre att göra ett sånt påstående. Och jag har ju drivit tesen i många månader nu att Sverige inte är ett undantag, utan Sverige ligger bara efter. Därför det är ofta så här med Sverige att ibland så ligger Sverige otroligt mycket framkant och gör allting före alla andra länder. Men, och i vissa fall så ligger Sverige efter. Och i det här fallet ligger Sverige efter. Och det ser ut som att man försöker bygga upp mot samma typ av restriktioner som man har resten av världen. Samtidigt så är det är svårt för mig som utlandssvensk att inte notera och reflektera över att ja, restaurangerna i Sverige får mer restriktioner för varje presskonferens som går. Men restaurangerna här är nu helt förbjudna. De är totalt nedstängda. De får bara sälja mat på hemkörning. Så att i takt med att det blir värre i Sverige har det blivit

en av de större pizzakoncernerna kan man säga i USA. De finns väl inte antar jag utanför, och jag har åtminstone aldrig sett dem i Europa, men det är sådana här stor pizzaföretag, kanske som Burger King fast för pizza och sånt där. Och han gjorde ett väldigt bra jobb. Han räddade en olönsam pizzakoncern, gjorde den lönsam igen och blev en framstående näringslivsperson. Han satt också som styrelseledamot i Federal Reserve, den regionala i Kansas City, och var ordförande för, jag vet inte, Nationella restaurangförbundet, sådana här saker liksom. En typisk näringslivskarriär. Hade ett intresse för politik. Han var bland annat involverad i talk radio och pratade om konservativ politik och sånt där. Men 2012 då så gick han in i politiken på allvar och lanserade sig som presidentkandidat. Och orsaken jag tycker att han är så intressant är att, alltså jag var ju väldigt mycket för, alltså pro Herman Cain när det begav sig. Jag är amerikansk politiknörd, följer de där grejerna, man har alltid en favorit och sånt där. 2012 så tycker jag att Herman Cain var definitivt den mest intressanta kandidaten. Framförallt därför att han var inte en politiker, han var en företagare. Och kom in med liksom ett ganska starkt populistiskt budskap. Han pratade ner politiker, han sa att USA behöver en vd, behöver någon som liksom har riktiga realistiska färdigheter, någon som har styrt upp krisande företag. Det är det vi behöver i politiken för att styra upp det krisande USA-företaget. Och om det låter lite bekant nu för tiden, så beror det på att det är väldigt likt det som sen hände 4 år senare, 2016. Alltså Herman Cain, han var en sorts Trump före Trump, kan man säga. Och det var även så här specifika politiska likheter, som att Herman Cain kampanjade väldigt mycket för att man skulle bygga en mur mot Mexiko, eller bygga ett stängsel. Fence, tror jag var ordet som användes. Och han fick problem vid ett tillfälle för att han sa i något tal att han skulle bygga ett stort stängsel mot Mexiko och han skulle elektrifiera stängslet. Så han skulle electrocute alla som försökte ta sig över gränsen. Vilket då kunde missuppfattas eventuellt. Han menar inte då, ja. Han menar ju vad han sa, han skulle ha ett elektriskt stängsel mot gränsen. Men det var ett olyckligt formulering då, att han skulle electrocute alla som tog sig över olagligt. Så han hade en sån här radikala, som vi idag skulle säga, trumpianska idéer. Men jag tror inte alls det är omöjligt att de som drev Trump-kampanjen 2016 tittade en del på vad Herman Cain hade gjort 2012. Och han hade också sitt skatteprogram som var hans stora grej som han körde. Det heter 999. Så 999 som betyder 9% inkomstskatt, 9% bolagsskatt, 9% moms. Som skulle vara hans omstrukturering av skattesystemet. Jag ska inte säga att det tycker jag är en särskilt bra idé nödvändigtvis. Och han fick kritik under valrörelsen av bland annat, jag har det på tungan nu, vad heter han? Han som var guvernör i Texas och också kandiderar till presidentposten. Han kritiserade, han sa att ja, men du vet, i Texas så har vi ingen inkomstskatt. Ska du höja vår inkomstskatt till 9%? Vi vill inte ha högre skatt. Men någon replikväxling, något i den stilen ägde rum på debattscenen. Men det är ett väldigt slagkraftigt budskap där, 999, som han körde med. Och han var väldigt så här anti-muslimsk, han sa inga muslimer i Vita huset om jag blir president. Och han sa, en av hans mest berömda intervjusegment var när han fick frågan av en ganska snäll intervjuare som sa så här att är du redo för alla gotcha questions? Är du redo för alla frågor där de försöker sätta dit dig med knepiga saker som de tror att du inte kan svara på? Så vad händer om de frågar dig vem som är president i ett land, i ett främmande land, i Uzbekistan till exempel. En intressant här detalj är att intervjuaren sa inte Uzbekistan, för jag lyssnade på klippet faktiskt häromdagen, utan intervjuaren sa the president of Uzbekistan, eller intervjuaren sa, men då svarar Herman Cain då, det här var liksom en stor snackis i hela nyhetscykeln då efter det här, då sa han att om de frågar mig vem som är president i Uzbekistan, då svarar jag vet inte. Vet du? Och sen frågar jag, hur ska det skapa ett enda jobb i USA? Jag fokuserar på de stora, viktiga frågorna. Det är vad ledare gör. Ledare för små länder i Centralasien, de är inte viktiga för USA. När jag åker och hälsar på deras land, då kommer jag veta vem man är. Men tills dess så behöver jag inte veta. Och han fick enormt mycket kritik för det. Va? Det blev en meme, det här med Uzbekistan. Att han liksom, han avfärdar, åh herregud, han ringaktar, avfärdar alla små länder och

0: handlar om Becky Stanstan. Men det var ju ett fullständigt korrekt svar. Och ett mycket, mycket bättre svar än vad liksom Mitt Romney skulle aldrig någonsin våga säga så. Han skulle aldrig våga säga att Becky Stanstan är oviktigt. Men det var exakt rätt linje. Och Herman Cain, han givetvis, han stödde Donald Trump hela vägen igenom. Han drev en organisation som hette Black Voices for Trump eller sånt där. Så han ledde liksom en sorts afroamerikansk push för Trump när det begav sig. Det finns en hel kontinuitet där. En annan bara en koppling som är intressant är att Herman Cain försvann ju tyvärr från kampanjen. Och det var inte för att det gick dåligt för honom politiskt. Det gick jättebra för honom i opinionsundersökningar. Han hade bra mediegenomslag för att han var så retoriskt skicklig och så vidare. Utan orsaken att han försvann är att han blev MeToo-ad. Han blev MeToo-ad liksom 5 år innan MeToo bröt loss på allvar. Det vill säga det var någon sån här anklagelse om att han hade haft någon affär med någon eller sextrakasserat någon och sen hade någon blivit av med jobbet och han hade betalat någon skadestånd och vad det var för någonting. Och när det hände för Trump så blev Trump, det rann av Trump som vatten på en gås, va? Han märkte knappt när det hände i hans kampanj. Men Herman Cain hade mycket svårare att hantera det. Jag tror att det beror på att Herman Cain kanske var en mer traditionell person, kristen. Jag tror han även har jobbat som sån här Baptist minister under en tid. Och du vet, han har inte gift sig och skilt sig 5 gånger som Trump har gjort. Och det blev förmodligen mycket jobbigare för honom hemma med hans fru än det blev för Trump med Melania när de här grejerna rördes upp. Så han hade svårare att hantera det på ett personligt plan. Men jag tyckte då att det var liksom, att det var så här, nej, varför ger han upp? Varför viker han sig för ett sånt ful grepp? För jag tror att om Herman Cain inte hade gjort det, om han istället hade gjort 2012 det som Donald Trump gjorde 2016, bara skaka av sig det, hantera det på det privata planen, skaka av sig offentligheten, som han gjorde så bra med så många andra frågor han blev attackerad. Då tror jag att han hade haft en mycket bra chans att bli USAs president. Och då hade vi haft Trump före Trump. Då hade vi haft en väldigt Trump-liknande person 4 år tidigare. Men dessutom en svart person. Och en väldigt svart person. Alltså väldigt afro. Typ, inte som Obama som är lite så här fake svart, va? Mer liksom en sofistikerad typ från halvras från Hawaii. Herman Cain är riktig liksom. Ja, förlåt. Vilken teknologi kan jag använda i radiobubbla? Men en riktig sån här sydstats afroamerikan som pratar på precis det sätt man tror och ser ut och har samma vanor och så vidare. Och det, jag vet inte, jag tror att det är en sorts alternativ historielinje som jag tror att det kunde vara någonting.
1: Ja, vi kanske hade sluppit eländet idag med BLM. Det är, jag har inga klara minnen av, alltså det är väldigt tacksam för rekapitulationen. Men jag såg här någonting som jag tycker är väldigt tilltalande. Att han brukade prata om sig själv i tredje person. Och det tycker jag alltid är ett gott tecken om politiker.
0: Trump brukar också göra det väldigt ofta.
1: Ja, tyvärr också Bernie Sanders.
0: Det är lite speciell grej att prata om sig själv i tredje person. Som sagt, jag gillade Herman Cain. Tyckte han var liksom, klart att han inte var någon perfekt politisk kandidat, men givet vad republikanerna hade att välja mellan 2012, och det var verkligen inte något fantastiskt startfält där, så tycker jag väldigt tråkigt att inte Herman Cain fick den möjligheten. Ja, givetvis var det tråkigt att coronaviruset skulle ta honom. Det är lite överdrivet, jag vill säga det också, att han skulle dött av covid-19. Det kanske står på hans dödsattest och så vidare, men han hade under många års tid kämpat mot cancer. Han hade, tror jag, 2 olika sorters cancer, bland annat någon sån här nivå 4 supercancer. Men han var inte vid god hälsa alls. Och han var väl då 76-74 år gammal. Men eftersom han också då tydligen hade coronaviruset, så är det det enda man pratar om. Och det är också så att några veckor innan han insjuknade så var han på ett Trump-rally. Han var på, tror jag det var i Tulsa. Det berömda Tulsa Oklahoma-rallyt som jag pratade om tidigare i Radiobubbla. Och där var det ju, ja, det var ju så mycket liv där om att folk inte hade munskydd alla och de hade inte rätt sorts social distansering och allting. Så man vill få det till då medienarrativet att Herman Cain, han, den idioten, gick till Trump-rallyt i Tulsa och så fick han coronaviruset av sina kamrater i Trump-rörelsen och sen dog han. Det var hans eget fel att han gick till virusmötet på
1: gå aldrig på Trump-möte.
0: Så det är uppenbart att det finns en sån politisk dimension av att säga att säga att han dog av covid-19. Man ska alltid påpeka det här med var, man har absolut ingen som helst information och belägg för att han skulle ha fått det på den här Trump-rallyt. Det låter väldigt sannolikt tycker jag att han fick det på sjukhus. Eftersom han var sjuk, han hade cancer och låg på sjukhus och var säkert på massor med medicinska kontroller och sånt där. Det låter mer sannolikt att han plockade upp viruset på ett sjukhus. Det verkar vara så många får det. Ja, jag ville bara nämna det. Jag ville bara bedriva ännu lite mer coronaförnekelse.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Idag är det den 6 juni som är Sveriges nationaldag. Jag tänkte vi ska prata lite om fina gamla Sverige. Och vi ska inleda med en dikt. Det är en av våra återkommande radiopoeter, Nicholas Miles, som har skickat in ännu en vers, tredje gången tror jag, som vi läser upp ett verk från hans penna i Radio Bubbla. Och detta poem heter Fädernes folken. Ett första folk en fägring såg, där kärva kylans vindar ljudit, istidsokets återtåg, sällsam stam från söder bjudit. Brist på bär och bytesdjur drev de upp mot Östersjö, i Nordens nejder och natur, släkten slåss mot is och snö. När nomad av norr fått nog, han vandrar bort från vinterkval, men sinnen snärjs av strand och skog, och somrar stammens hjärtans dal. Årstidstecknens tolk har tytt, när vinterns tid mot våren vänt, när folket nalkas nord på nytt, blir landsbefolkning permanent. Inland åks på egen risk, bättre bo vid vågors svall. De följer fänad, fångar fisk, de hör på havets högre kall. Trakt sen urtid lämnad tom, fylls av folk i led på led. De dyrkar döda fäders dom, de smider nya tiders sed. I Skanders land ska stapla sten, till dösen dras de tum för tum, till bergart byts från don av ben, nu nalkas neolitikum. Först på tur i folktriad var blåökt lag av jägarblod, i etniskt ursprungs ett ballad, näst på tur ett nytt folk stod. I Europa aning väcks att krus kan spara odlad skatt, i samtidstrends teknikkomplex blir bägarmun till form av tratt. Ny nation mot Norden vänt, till bönderslott blev dömd att lida. Kultur som kom från kontinent beslöt att bo vid urfolks sida. De höljer härd i husfasad och härdars vintrars hårda lod, med vapenplikt och palisad förborgar män vårt mödra blod. Så till sist en tredje stam ska slå sig ner i Svealand, ur kaos krig de karvat fram, sed och språk vid österns rand. De helgar hednisk himmelsfar med ljusets hjul som solsymbol. Fonem från fäder finns än kvar i svenska söners modersmål. De lejer lära lerdynamisk, krukor, krus och kärl skulpterar. Kulturen kallad snörkeramisk, sådd åt seder importerar. Stund om strid och stund om handel, så öste folken ursprungsdop. Vacker vas blev bönders vandel, när yxa krävde krus med grop. När stenens tid till sist har slut, tillsammans tre kulturer stöps. När folkfusion fått blomma ut, till svitgjord stam av sekler döps. Ja, det var väl en fin nationaldagsvers som vi fick i Radio Bubbla.
1: Ja.
3: Riktiga rim, inte bara stavrim som vi fått tidigare från Niklas. Inget ont om stavrim, men jag blev väldigt glad att det var en mer konventionell, modernt rimmad vers där.
1: Ja, men den här var fin också. Men jag har faktiskt en större böjelse för jag gillar stavrimmen väldigt mycket. Så att han får gärna återgå till dem för min del. Ingår det här något större projekt som han håller på med. Är det små utsnitt vi får höra då och då?
3: De två första stavrimmade verserna, de ingår ju i alla fall i ett större verk, som jag förstått det. Jag vet inte om det här är tredje installationen eller om det här är en del av en annan svit. Det är lite grann liknande tema. Men jag föreställer mig att de fortsatta delarna av den första sviten kommer också vara stavrimmade. Men det är bara en gissning från min sida. Den här är ändå lite annorlunda. En sak som jag gillar med den här dikten är att den är ganska teknisk. Den är nästan lite historiematerialistisk. Hur den går in på liksom keramiktekniken och yxorna och allt praktiskt som man gjorde.
1: Den är inte bara lite historiematerialistisk. Och den är lite finurligt teknisk på ett annat sätt. Att den har lite eleganta stilbrytningar där med mer moderna termer. Så att det är... alltså, jag tror att den är... Jag ska läsa den några gånger till. För jag tror faktiskt att den är mer klurigt genomförd än man... En man tar till sig efter en läsning och bara läser den en gång.
3: Finurlig var ordet. Ja, det är mycket bra. Jag känner att det här sätter oss förhoppningsvis i rätt stämning att prata lite om Sverige. Jag tänkte på det. Jag satt i eftermiddag och pratade med Sofia och funderade på vad jag egentligen har att säga om Sverige. Och det ska inte bara vara ovett som vanligt så här på nationaldagen. Men faktum är att jag har tänkt väldigt mycket goda saker om Sverige på senaste tiden. Det är lite tråkiga omständigheter, men eftersom Sverige har varit så exceptionellt, nästan unikt, rimligt land under hela den här pandemiepisoden, så har det faktiskt påverkat min syn på Sverige. Och framförallt har det påverkat mitt och vårt praktiska förhållningssätt till Sverige. För att till exempel att resa i Sverige är mycket mer attraktivt nu jämfört med vad tidigare. Alltså relativt andra länder framförallt. Men vi har till och med flörtat med tanken. Det är väldigt osannolikt. Men vi har till och med flörtat med tanken att kanske vi skulle flytta tillbaka till Sverige. Bo i Sverige några år. För att om det ska vara så här galet med den här viruspsykosen i hela världen. Då vill man ju bo någonstans där den är relativt lindrig. Och i Europa så har man ju då Sverige, Vitryssland. Man har inte så många alternativ. Kanske man kan, vissa delstater i USA är bra och så vidare. Men Sverige har stått sig i konkurrensen med andra länder under det här senaste året, ett och ett halvt året. På ett sånt sätt att till och med jag börjar se med blida ögon på Sverige och åtminstone leka med tanken på att det kanske skulle gå att bo i Sverige. Det skulle vara kanske det minst dåliga alternativet. Att åtminstone ett tag bo i Sverige. Så att det kanske kan tyckas vara en lite tidsbunden och eventuellt lite liten sak att hylla Sverige för att Sverige har agerat så bra genom just den här episoden. Men det säger också någonting om Sverige. Jag tror inte att det är ett sammanträffande att det är just Sverige av alla länder i Västeuropa som har stått emot den här pandemihysterin och agerat mycket mer rationellt än andra länder. Och ett exempel på det, en sak som vi pratat om tidigare, det är att jag tror i alla fall att den primära orsaken till att Sverige var annorlunda är den starka tjänstemannakulturen och tjänstemannastyret i Sverige. Att politiker faktiskt inte har så stor makt. Man kan säga att det finns fördelar och nackdelar med det, men i det här fallet så var det väldigt bra att man fortfarande hade den här starka tjänstemannakulturen som gjorde att politiker sveps med av hysterin, de lyssnar på andra politiker, de tänker på ett politiskt sätt. Men i Sverige så hade vi faktiskt Anders Tegnell och såna här torra vetenskapsbyråkrater som bara var intresserade av vad det fanns vetenskaplig evidens för. De såg ingen evidens för obligatoriska munskydd. De såg ingen evidens för nedstängningar av hela samhället och så vidare. Och då sa de bara nej. Och det var inte förrän tjänstemännen sattes åt sidan och regeringen tog över och körde sin normala politikerstyre sen under hösten som Sverige började införa mer åtgärder som mer liknade andra länder. Och där var det någonting gammalt som Sverige hade sedan tidigare som tjänade Sverige väldigt väl genom den här episoden. Och eventuellt så är det inte, eventuellt finns det, tänker jag, andra historiska exempel också på hur Sverige haft den här, ja, men kanske lite mer pragmatiska, kyliga inställningen som har gjort att man skött sig bättre än andra länder på många avseenden. Kanske till exempel under världskrigen, när Sverige inte hoppade i galen tunna och för att vara med och kriga mot Tyskland och så vidare. Utan man höll huvudet kallt och hade en inställning som var som många fortfarande upprörde över, men som tjänade Sverige väl och som i efterhand framstår som väldigt förnuftig. Ja, lite rörigt där kanske. Förstår du, Boris, vad jag är ute efter?
1: Ja, jag förstår det väldigt väl. Alltså principiellt sett håller jag med dig väldigt mycket. Den svenska forna tiders ämbetsmannastat, även för oss som avskyr statsapparater, hade ändå väldigt tilltalande drag, alltså. Det var liksom den strävan efter den kompetenta, oväldiga ämbetsmannen. Någonting fint. Och det behöver varje stat, oavsett det stat. Så att ja, jag förstår vad du menar. Sen är jag väl när det gäller pandemin, så är jag väl nästan lite mer förtjust i en tidigare tagning du har gjort av varför Sverige varit så relativt öppet. Och det är ju att det finns ju också ett stort mått av valhänthet numera hos de svenska statstjänstemännen och tjänstemännen överlag. Så att det kan ha bara varit så att man inte var effektiva nog och gå fram hårdare. Så att,
3: nu försökte jag säga något snällt, Boris, om ja, Sverige på Sveriges precis. Stora dag.
1: Ja, och jag gör som vanligt fel här. Nej, men alltså jag bytt roll lite här. Jag har en sån här småsur period på Sverige nu. Alltså att lite grann påminns jag om det, just för att det är nationaldag, alltså. Då tar sig jönsigheten såna jävla uttryck, alltså, och man känner liksom hur folk uthärdar de mest flagranta dumheter, alltså. Statsradions gudstjänst idag innehör ett inslag där någon muslim tjej fick jämra sig under den kristna gudstjänsten om att det hade blivit så svårt i Sverige att ha slöja. Hon konstaterar att det går bra i Malmö, men kommer jag utanför Malmö så är det jättesvårt. Det var alltså ett inslag, en gudstjänst på nationaldagen. Komplett jävla idioti. När vi kom tillbaka till landet och så noterar jag också den här alltså man i Sundbyberg har haft nationaldagsfirande återigen, och två stora punkterna var jag har inte tänkt förut hur absurt det är, alltså latinamerikansk mat och afrikansk dans. Alltså det existerar inte några sådana saker. Ja, så nästa år så måste jag gå och titta på vad är det som händer egentligen. Och det är det som är så sjukt, insåg jag då för första gången på många år. Att, alltså det är ju inte ens så att vi trängs undan av riktiga kulturer, utan det är någon slags ABF-finansierade hittepåkulturer. De afrikanska dansarna går till anfall. Det är ingenting som finns. Alltså så att... nej. Det är, vi kan faktiskt inte berömma Sverige ännu. Utan på alla nivåer och sätt så måste man nog piska lite folk lite grann. Att, vad fan är det ni finner er i egentligen?
3: För mig är ju Sverige framförallt någonting som fanns historiskt
0: och som var fantastiskt, imponerande, beundransvärt, fascinerande och som hade enormt mycket potential. Sverige hade kunnat bli någonting stort, livskraftigt, någon som även i vår tid var någonting respektingivande och beundransvärt. Men tyvärr så tog saker och ting en annan vändning, därför att Sverige drabbades kanske ännu hårdare än resten av världen av en viss psykisk röta som satte in i hela den västerländska civilisationen. Och nu tror jag att för nationen och nationalstaten Sverige, så den sagan är snart all. Men vi är ju ganska många som tänker bygga vidare på, vi tänker bygga nya Sverige. Vi är svenskar som har gjort oss oberoende av den döende nationen Sverige. Och vi för den svenska kulturen vidare genom oss själva, genom våra familjer. Och när jag och andra i den svenska diasporan nu för det riktiga Sverige vidare, så är jag väldigt glad att det är just det svenska som vi använder som fröet som vi sår och bygger någonting nytt på. Jag har aldrig önskat mig, tror jag, att det skulle vara en annan nationalitet eller ett etniskt ursprung som jag utgår från, utan trots allt så är vi riktiga svenskar väldigt bra grundmaterial för att bygga någonting nytt. Det sorgliga är bara att vi måste bygga någonting nytt för att det gamla Sverige är på väg att gå under. Men om vi lyckas någorlunda väl med det projekt som vi håller på med nu, så kan det bli riktigt bra virke som växer fram igen i den svenska diasporan i framtiden.

0: Radio Bubbla.
1: Dan Forslund, en riktig man är någon andra kan skylla på, och det ingår i ledarens uppdrag att vara de följande massornas syndabock. Män bör axla ansvar och sluta ödsla tid på att diskutera med eller vara resentimentsdrivna människor till lags. Vi kände igen namnet Dan Forslund när länken dök upp. Vi har pratat om minst en av hans texter tidigare. Jag kollade på Bubbla och vi har haft tre. Det här är tredje artikeln från hans penna som länkas från Bubbla. Så att, jag antar att det finns någon i Bubbla-redaktionen som verkligen gillar hans texter, eller möjligen någon som gillar att höra oss prata om hans texter. Förra gången så var det en text som handlade om att män måste utforska sin mörka sida och tygla den potentiellt toxiska maskuliniteten som män bär inom sig och vända den till någonting gott. Och vi hade en del kritiska synpunkter på den texten, och det verkade för oss som att han i mångt och mycket verkade ha köpt feminismens problembeskrivning i termer av ett toxisk maskulinitet och såna här saker. Hur som helst, nu har vi en länk, och när man läser Bubbla-rubriken som satts på den här länken så får man ett väldigt positivt intryck. Ansvarstagande är givetvis en av de centrala och definierande aspekterna av maskulinitet, vilket inte kan understrykas för många gånger. Men sen händer någonting intressant. Alltså, redan i första stycket så tar den här artikeln en märklig vändning. Så här börjar den. Som man blir du ofta beskylld för både det ena och det andra. Speciellt om du är vit och medelålders. Det finns tre sätt att tackla detta på. Defensivitet, offensivitet eller acceptans. Fortsätt läsa om du vill veta varför det sistnämnda är det enda alternativet. Så att jag skriver de här, det är alltså den gängse diskursen om att män är privilegierade, att män har ett kollektivt ansvar för diverse försyndelser och så vidare. Det är egentligen inget som berör enskilda män personligen, utan det handlar om den generella hatpropagandan mot män som grupp. Och hans förslag då till hur man ska bemöta det här, det är att man inte ska då, som man säger, skylla ifrån sig. Man ska inte säga så att jag är inte sån, och varför pekas jag ut med sakerna som jag inte gjort, eller kvinnor kan minsann också vara dåliga på det här sättet. Och han skriver att saken är den att försvarstalen och motangreppen gör föga eller ingen nytta alls. Det viktiga är att du som man är nöjd med dig själv och arbetar för att bli den bästa versionen av dig själv. Varför försöka rentvå dig inför personer som du inte respekterar och som har noll intresse av att komma till någon form av konstruktiv lösning? Ja. Och sen så går han vidare till att prata om mer konkreta, personliga saker. Sånt som jag kanske skulle förknippa mer med ansvarstagande. Han pratar om ledarskap och säger att alla ledare måste vara beredda på att ta skit, som han säger. Att kungar och ledare i historien tar det yttersta ansvaret, även om de själva inte rör för att någonting händer, så tar de ansvaret. Och det är samma sak, och det tisslas och tasslas, säger han, bakom ryggen på chefen, men chefen måste acceptera det. Han säger så att det ingår i ledarens uppdrag att vara syndabock för de följande massorna. Det innebär baktal, intrigerande beskyllningar och lögner. Det kan man bli arg över, men det tjänar ingenting till. Behovet av att ha någon att skylla på är något som kan skapa trygghet, och det är ett sätt att undvika ansvar för att öka välmåendet. Lite rörig den sista bisatsen, vad ni egentligen syftar på. Alltså, men det här är ju delvis sant. Givetvis sant att man ska ta ansvar för saker som faller under ens ledarskap, även indirekt, och även om man inte är direkt personligt ansvarig och så vidare. Och det är sant att man som ledare i viss utsträckning måste ha överseende med andra människors småaktighet och resentimentskänslor och så vidare. Samtidigt, det här är inte någon huvudpoäng egentligen, men jag tycker det är värt att påpeka att det krävs också en djupare analys, därför att det är en problematisk idé att det här med att det är ledarens uppdrag att vara en syndabock. Därför det är förmodligen en oundviklig del av att vara ledare i varje någorlunda seriös sammanhang, men det är ingenting som i sig bör värdesättas eller användas som en sorts känslomässig säkerhetsventil för andra människor. Det är inte bra. Det är inte bra ledarskap. Alltså, som ledare så måste man göra vad man kan för att minimera sådana tendenser. Man får acceptera att de oftast är undvikliga, man kan undvika dem helt, men man vill ha så lite av det där som möjligt. Det är en negativ sidoeffekt av ledarskapet. Att ledarskap väcker resentimentskänslor till exempel, men det är någonting som man som inte är ett, ja, jag vet inte om man ska jämföra med. Man kan jämföra kanske till exempel med utbrändhet. För det händer att folk man leder blir utbrända. De jobbar för mycket och så vidare. Och i någon mån måste man acceptera att det händer. Och man kan inte optimera en organisation för noll utbrändhet. Då blir man för försiktig. Men man kan inte heller säga att utbrändhet är någonting bra. Till exempel att jo, men det är tecken på att folk är superengagerade för det gemensamma saken. Det är ett kvitto på att vi jobbar hårt. Och den typen av utbrändhetsfetisch är någonting som faktiskt existerar. Men sunt ledarskap innebär att man vill alltid ha så lite utbrändhet som möjligt. Utan att för den saken skulle vara för ängslig. Och på samma sätt är det med den här typen av syndabocksmekanismer. Att det är ju definitivt möjligt att som ledare luta sig för mycket mot den mekanismen. Men det har väldigt dåliga konsekvenser på längre sikt. Ja, förlåt. Det här var bara en liten parentes. Det var egentligen det jag ville prata om. Det som jag ville prata om är att den här artikeln då. Sen går han tillbaka till att diskutera de politiska diskurserna. Alltså att man inte ska tjafsa med folk om den eventuella förekomsten av patriarkala strukturer och så vidare. Och i det sammanhanget så säger han att sluta skyll ifrån dig och ta ditt ansvar som en man. Ja, jag har mina randanteckningar om ledarskap här, men jag tror inte vi är oense med Dan Forslund vad det gäller personligt ansvar, ledarskap och så vidare. Men det är en annan sak med de här mer generella beskyllningarna, de här politiska sakerna, alltså män är svin, män är förtryckare, män är våldtäktsmän, eller vad det nu är för någonting. Och det här tycker jag är en intressant fråga som växer. Alltså, är det verkligen en rimlig attityd att bara ignorera sådana beskyllningar, bara skaka av sig dem och låtsas som ingenting, att inte försöka korrigera folk i ens närhet när de kläcker ut sådana saker, utan se det som ens ansvar som man att inte gnälla och skylla ifrån sig och så vidare. Ska man faktiskt då ska man vara en trygg och stark man och tåla att få skulden för allt jävelskap i världen på grund av sin könstillhörighet? Och jag tycker inte att svaret är helt och hållet självklart. Så att jag skulle gärna höra vad du tycker, Boris.
0: Nej, alltså för mig känns ju den här texten alltså märkligt verklighetsfrämmande. Alltså att den i alla fall för min nuvarande och tidigare många människors verklighet, tror jag. Jag har en känsla av att vår vän här ägnar sig ganska mycket, får en känsla av att sådana här olika former av seminarier och coaching där han ska dämpa ångesten hos chefer, mellan chefer i första hand, en känsla av liksom, och få dem att lugna sig och streta vidare i selen. Och ja, det kan väl fungera som någon slags lugnande mentalt preparat så där. Men jag tror han på väldigt många plan har fel. Alltså det ena är när det gäller det här, han blandar ihop mängder av olika sorters ledarskap. Det är liksom företagsledare och kungar också. Och det är klart som fan att om du är kung så över ett rike så lär du redan som kronprins att det kommer sitta folk på tavernerna och i hemmen och muttra om kungajäveln liksom och så vidare. Det får man ta. Det är ju en sak eller om jag skulle bli vald president, då får jag liksom utgå från att det sitter folk på barerna och gnäller. Så är det alltid. Men det innebär ju inte att jag accepterar något sånt i min regering eller i säkerhetstjänsten eller i generalstaben. Jävlar i min själ, den som inte tar sitt ansvar och den som inte betraktar mig som den ultimata ledaren. Då blir det i bästa fall avsked av dörren. Och han liksom har en otroligt abstrakt syn på ledarskap helt enkelt. Den som vill leda och den som vill ha resultat har rätt att kräva total lojalitet av dem som han leder aktivt. Sen en annan sak, att den stora massan, där gnölas det alltid, men det är en annan sak. Det kan inte göra så jäkla mycket åt. Man kan ju stegla någon speciell gnällspik då och då så att det blir lite tyst. Men, och den här skillnaden gör inte han, utan det är liksom ledarskap så där i största allmänhet. Acceptera att du är syndabock och kör på som en man. Och sen är det här du är inne på också, att under, han vänder sig till människor som på något sätt inte ifrågasätter sin omgivning, utan Dan här betraktar liksom feministisk propaganda, allmän syndabocksmentalitet och gnällighet och flyktmentalitet som gudagivna faktorer. Det bara är så. Det kan inte du kan inte göra så mycket åt det. Och det är klart som fan jag kan. Alltså, det finns inget skäl att acceptera människor som aktivt leder människor av det slaget. De kan få dväljas där ute bland massorna, men inte i min närhet som ledare. Så att jag tycker att det är en ganska, förlåt mig, men oduglig text att Dana får till
1: det
0: här.
1: Det är intressant det du säger om att det låter som att han coachar en bunt mellanchefer.
0: Mm.
1: Ja, jag kan förstå det. Han kanske själv är en mellanchef som fått lite coachning. Jag vet inte.
0: Kan vara så.
1: En association som jag gör, och det är den här sajten då som är publicerad på, maskulint.se, som har vissa så här typiska idéer som de driver. Jag vet inte om de sysslar med chefscoachning, men det är lite relaterat. En sån här idé som de människorna ofta har är, det är en väldigt klassisk idé som kallas för stoicism, som har blivit en sorts, det finns en sorts sån här poppsykologisk version av stoicism som sprids och blivit väldigt, ja, men som en så trendig filosofisk inriktning liksom. Och stoicism, det är ju nog en klassisk, en antik tanketradition som är ganska så här rik och mångsidig och innehåller många olika saker. Men det man förknippar det med är en sorts inställning att man ska vara rationell, känslomässigt balanserad, man ska ha så upphöjt lugn och jämnmod, tygla sina passioner, inte ha massa starka känslor kring saker som man inte kan påverka och så vidare. Och den här idén, den här återupplivade stoiska eller stoicistiska idén, den har givetvis goda sidor. Jag vet att många anser sig haft nytta av stoicistiska idéer och praktiker, men den har också mindre bra sidor. Därför finns alltid en risk med stoicism att den slår över till en sorts förlorarmentalitet. Att man stålsätter sig och står ut med saker som man egentligen inte borde acceptera.
0: Mm.
1: Och om man så vill så kan man säga att det är en sorts slavmoral, en filosofi för maktlöshet och upprätthållande av status quo, vilket ofta är resultatet. Och jag tror också det är därför bland annat som stoicismen har gift sig väldigt väl med kristendomen historiskt, och bevarat delvis via kristendomen, därför att ja, kristendomen har också en sån här, på många sätt en mild, anspråkslös attityd. Man betonar förlåtelse, ödmjukhet, vända andra kinden till och så vidare.
0: Mm.
1: Men det jag alltid tänker, jag får alltid lite panik när jag hör såna idéer. Jag tänker så att, ja, men tänk om världen är i ett helt förjävligt tillstånd. Och tänk om du är en av de få personer som förstår det här. Och tänk om det finns massvis med saker omkring dig som du absolut inte borde acceptera eller tolerera. Och jag tror en korrekt applicerad klassisk stoicism är nog inte så problematisk ens i en sån situation. Men kruxet är liksom att de flesta som intresserar sig för stoicism nu för tiden, de är inte precis Marcus Aurelius. Så det finns ett problem att ett ytligt intresse för stoicism kan leda till en alltför passiv och eftergiven attityd. Och jag misstänker att den här artikeln är ett exempel på det.
0: Ja.
1: Jag känner, Boris, du fokuserade på någonting som egentligen var mer intressant, men jag är fortfarande nyfiken på den här frågan om hur man rent praktiskt som en trygg, ansvarstagande man och allt det där bör hantera de här generella anklagelserna som slungas mot män i allmänhet, och man själv förväntas klä skott för saker som män i allmänhet har gjort eller inneboende tendenser som alla män har och så vidare. Är det rimligt att bara ignorera de sakerna och bara skaka av sig dem och inte säga någonting, låtsas som att det inte har sagts, bara acceptera att det bara är som man får ta att folk säger sådana saker?
0: Nej, ja, men det alltså det blir ju stoicism av ett helt rubbat slag, va? Därför att det är en fråga om att det urholkar själen. Vad är du för människa om du liksom jag kan inte ens föreställa mig detta, men att det är en sak att liksom fokusera stenhårt på vissa uppgifter, skära bort sinnesintryck, störande moment och så vidare, för att maximalt fokusera på det som ska göras. Men att göra det i som författaren här förutsätter, i en miljö totalt infekterat av sjuka uppfattningar, Det går ju inte. Alltså, det är det jag menar med verklighetsfrämmande. Om du ska vara chef, om du ska leda någonting, så gör du det aldrig själv. Du måste göra det tillsammans med andra. Ska du åstadkomma något så krävs det total lojalitet från dem, och de ska känna att du går i döden för dem du leder. Du kommer ju aldrig få den lojaliteten som man och ledare om du inte obarmhärtigt tar ner på koko-uppfattningar i verksamheten och i verksamhetens omgivning. Om du inte blir känd som en ledare som inte accepterar att folk sprider dumheter och idiotiska uppfattningar. Hans modell för hur man ska vara, det är återigen det här liksom mellanchef, statligt verk, större företag, där allting är reglerat. Du kommer inte utanför, och då ska du liksom lära dig hantera en massa idiotiska idéer. Och då är vi inne på det här med, du blir liksom slav i det stora maskineriet, men du blir aldrig en verklig ledare. Man får leva med att man blir känd som en aggressiv surgubbe som inte accepterar dumheter. Det är. Men då kommer man också kunna leda när det verkligen gäller.
1: För ingen del så, jag har nämnt det någon gång tidigare, det är nästan, jag försöker åkalla här ett annat öde, men jag önskar att jag blev konfronterad med mer dumheter. Jag önskar att någon här galen feminist hoppade på mig och sa att jag är ett svin för att jag är en man, eller pratade om mina vita privilegier eller vad det är för någonting. Det händer bokstavligt talat aldrig någonsin i mitt liv att jag får konfronteras med den typen av personer och idéer. Men jag önskar att det skulle hända. Jag fantiserar ofta att dagdrömmar om att bli påhoppad av politiskt korrekta människor som gör mig till måltavla för sina PK-idéer. För att det skulle vara så kul att få, jag vet inte exakt vad jag skulle göra, men det skulle vara kul att få möjligheten att reagera på den typen. Som jag har förstått att det är vardag för många människor, att folk sitter på det hela tiden. Och folk sitter i fikarummet på jobbet eller vad det är och hör folk prata om sånt där. Men för mig händer det aldrig, det har inte hänt en enda gång på, jag vet inte, mer än 10 år i alla fall. Så jag önskar att det skulle hända. Men den idén, den bygger också på att jag tror inte alls att min reaktion skulle vara att rycka på axlarna och bara acceptera och skaka av mig och säga att ja, det är sånt man får ta. Man får bita ihop på en man och inte dumma. Jag tror inte alls det så jag skulle hantera det om det mot förmodan skulle hända mig.
0: Nej, för det vore onormalt att göra det. Det är, och det är inte ens en fråga om feghet om folk inte reagerar, utan det är att de i verklig mening inte, i värsta fall faktiskt inte bryr sig. Det är ganska substanslösa existenser i så fall. Fula människor som jag var inne på förut.
1: Vi ska börja med en vers från Klot Johan i Karlstad. För det var ju så att vi hade ingen sändning i söndags. Klotis, vi låg på latsidan, men gjorde inte Klotis. Han skickade sin vers, men vi hade ingen möjlighet att läsa upp den. Och sen så blev det inte av i förra sändningen. Så nu har vi söndagens vers på en torsdag. Men den blir inte sämre för den saken.
0: Oh, nej.
1: Den heter Minnen av imorgon. Kom till oss, till era vänner. Blinda såg de ingen fara. Undra just hur Danton känner, nu med halsen i en snara. Tyst står vi, de skrämdas skara. Tystade likt ateisterna, som greps mitt i sitt segertåg. Vi som kallades rasisterna, undkom våldets första våg. Glömma vilja allt jag såg. Torget har de helt förvandlat i sitt fromma raseri. Där vi en gång blommor handlat, blandas dömdas ångestskri med en stank av slakteri. Andas gör vi under jorden, lärt oss vem att lita på. Hur vi tecknar lösenorden kan förrädan ej förstå. Oron finnes där ändå. Men vi samlas och vi sjunger. Ännu lever åldrig skatt. Svalar törst och stillar hunger. Mäktigt stiger stilla natt. I ett land av ont besatt.
0: Ja, men det var väl inte så farligt. Det var fint, men det var väl inte så farligt dyster som jag fruktade. Jag var ganska hoppfull.
1: Är det förvånat dig, Boris, som att det var en ganska tung Klot Johan? Jag tycker själv det här är en av mina favoriter från Klot Johan någonsin. Jag kände lite grann att den var som en smocka i magen första gången jag läste den. Men sen kände jag att den kanske var mer som mer kanske en uppfriskande örfil.
0: Ja, nej men det är jag i vårt förprat så fick jag liksom börja bli rädd för att det var en sån här domedagsgrej från Klotis att han gett upp så här och att hans muntra värmländska sinnelag inte var i spel längre. Men nej men det är en glad motståndsdikt tycker jag. Det som nästan ser fram emot det här att man går ut i skogen och förbereder sig för återtagandet. Det var fin.
1: Mm. Ja, riktigt fint tycker jag.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Frankrike stoppar utan motivering sitt finansiella bistånd till Burkina Faso. Både Mali och Burkina Faso har gett sitt stöd till statskuppen i Niger. Vi pratade för 2 veckor sedan om statskuppen i Niger, eller Niger som vissa säger. Fortfarande lite osäker på vad som är det korrekta uttalet. Jag tänkte att vi skulle återbesöka den situationen igen. Det har ju hunnit hända en del sedan dess. Kanske kan vi se lite klarare nu vad som är på väg att hända. Så direkt efter kuppen så förklarade ju ECOWAS-länderna med Nigeria i spetsen att de inte accepterar regimskiftet och att man är beredd att intervenera militärt om inte den avsatte presidenten Mohamed Bazoum får bli president igen. Och Afrikanska unionen har utfärdat en sorts informell uppmaning att en intervention kan vara nödvändig. Men de har inte fattat ett formellt beslut att ställa sig bakom det. Så det är fortfarande en spelbricka som inte riktigt är på plats. Givetvis så backas alltihop upp av Frankrike och av USA. Och sen dess har det pågått en hel del förhandlingar. Ingen av parterna verkar intresserad av att göra några relevanta eftergifter egentligen. Så att man har en rejäl konflikt med uranexporten och de franska och de amerikanska militärbaserna i centrum. Och ett dödläge i förhandlingarna. Och trupp mobiliserad i, jag vet inte hur många länder. ECOWAS-länderna har mobiliserat och Niger har mobiliserat. Burkina Faso och Mali säger att de är redo för krig. Så allt är upplagt för krig i Västafrika. Och jag märker att de jobbar ganska hårt på narrativet också. En sak som jag sett artiklar om nu i dagarna är den modiga oppositionsrörelsen i Niger. Som kämpar mot den orättfärdiga nya regimen. De försöker återställa den demokratiska ordningen och så vidare. Det är såklart så man behöver berätta berättelsen. Alltså interventionen som planeras. Den är till stöd för en inhemsk oppositionsrörelse. Så att det skulle inte alls förvåna mig. Om vi snart får höra om ett eller annat brott mot mänskligheten som har begåtts. Hur oppositionella massmördare, alltså kuppmakarna och så vidare. Mm. Man bygger narrativet väldigt, väldigt effektivt just nu. Och det verkar som att man bygger upp liksom den diplomatiska, den mediala positionen via Afrikanska unionen som förmodligen kommer fatta ett mer formellt beslut, kanske FN. Man kan inte ta det hela vägen genom säkerhetsrådet därför att där sitter Ryssland och Kina och de kommer med stor sannolikhet lägga in veto. Men annars, man behöver inte ha säkerhetsrådet bakom sig. Utan det som egentligen mest återstår förmodligen det som fattas, det är en sorts logistikfråga. Det tar några veckor innan man kan gå in, kanske till och med en månad, kanske upp mot 2 månader. Man måste gruppera en hel del militära resurser i Nigeria i praktiken. I Nigeria för att sedan kunna gå norrut över gränsen. Och redan det är en stor operation. Förmodligen så krävs koordinering inte bara med den ECOWAS-länderna utan också med Frankrike och USA för att ens kunna få trupp på plats i Nigeria för att förbereda en invasion. Men det tar inte mer än några veckor. Och sen smäller det. Det är min läsning av situationen i alla fall. Vad säger du, Boris? Är jag rätt ute här eller missar jag något?
0: Nej, men antagligen. En variant på det du säger, det är ju att de är ju ganska samträdare, även om det behövs. Det var ju lite oväntat att de ställde in generalstabsmötet i helgen med hänvisning till tekniska svårigheter och meddelat att det var uppskjutet på obestämd tid. Så en möjlig läsning är att USA och Frankrike har sagt åt dem att hålla i hästarna och inte göra någonting. Och det grundar jag på att det kan mycket väl vara så att USA älskar förvisso att skapa kaos. Men att de kanske känner att det börjar bli lite mycket nu. Skickar man in, går ECOWAS in där så kommer garanterat Wagner att utöka sin närvaro i landet. Man har två länder till som har lovat att stötta Niger, och så har man en stor jäkla oroshärd mitt i Afrika, där det kommer finnas förväntningar på USA att göra något, och definitivt Frankrike. Och inga av de två länderna tror jag är speciellt sugna nu på något nytt stort engagemang. Som, alltså, varje upptrappning leder till att Ryssland förstärker sina positioner och ses som värnet mot USA-imperialismen. Och det är inte rätt tid, tror jag, Blinken tycker.
3: Nej, det är förstås en nyckelfråga i hela situationen. Alltså, har Frankrike och USA mage för det här? För det, de måste vara med, annars blir det ingen. Annars kan det inte bli någon operation här. Men, och Frankrike har soldater på plats i Niger som man skulle kunna liksom sätta i spel. Men har Macron tillräckligt med politiskt kapital inhemskt för liksom ännu ett militärt äventyr i Västafrika? Det skulle inte vara hans första. Och de är inte så populära, de har inte varit så populära i Frankrike, de har inte varit så populära i Västafrika. Och samma fråga gäller givetvis USA också. Men det där, jag skulle vilja fråga dig, Boris, alltså, precis det sammanhanget, hur man ska se på Rysslands roll här. Jag tycker det är en lite komplicerad fråga, för att Ryssland finns med i det här spelet. Det är inte lika officiellt som att de liksom står på ena sidan i det här dramat i Niger, alltså Frankrike och USA som öppet motsätter sig kuppen. Jag tror att Ryssland och Kreml har officiellt tagit avstånd från kuppen. Men tror inte vi ska ta det på allt för stort allvar. Jag tror att det är hela bilden. För att vi har den här situationen som vi pratade om för 2 veckor också. Att Putin och Kreml håller för fullt på med en sorts afrikansk diplomatisk offensiv. Med toppmötet i Sankt Petersburg som vi pratade om. Och sen dess har han hade ett toppmöte med Burkina Fasos nya ledare, som man säger, ja, Nigers grannland västerut, som sagt att de ska försvara Niger om ECOWAS anfaller. Och Putin gick ut häromdagen och sa att alla folk och länder som kämpar mot väst ska vänta sig stöd från Ryssland. Prigozhin är ute och skryter om liksom att Wagnergruppen är aktiva i regionen. Lite oklart vad de gör där, men de säger att de är där. Så det är lite bisarr situation, för att Jag tror att ett strikt taget är så att Kreml har sagt att de motsätter sig den här kuppen, de tar avstånd från den. Medan Wagnergruppen har sagt att de stödjer kuppen.
0: Ja.
3: Och vad betyder det när Kreml säger en sak och Wagnergruppen säger rakt motsatt sak? Jag vet inte vad det betyder, därför att Wagnergruppen är någonting som Kreml har skapat och som Kreml kontrollerar. Jag köper inte en idé om att Wagnergruppen är en så helt oberoende liksom entitet som kan göra 180 grader mot vad Moskva vill. Så att det kanske inte är uppenbart exakt vad ryssarna håller på med, men man ska väl vara rätt blåökt pro-rysk vid det här laget om man vill hävda att Ryssland absolut inte har någonting med den här kuppen att göra. Den ena handen vet nog ganska bra vad den andra handen håller på med. Vad säger du, Boris?
0: Jo, men alltså det får ju ses som något led i något diplomatiskt spel där vi inte känner till pjäsen riktigt, att Ryssland tar avstånd från det hela. Som du säger, Wagner har en närvaro i Niger, och dessutom, alltså jag har oerhört svårt att tänka mig att det här viftandet med ryska flaggor är en spontan grej. Alltså det har ju varit så vid alla stora demonstrationer, och när man omringade den kvarvarande franska militärbasen och demonstrerade, och det såg ut som man skulle storma den i samband med att man sa upp det militära samarbetsavtalet i förra veckan, var det väl. Det var ju ett hav av ryska flaggor. Alltså jag har svårt att tänka mig att detta flaggviftande liksom inte är ska vara en tydlig signal, och att kuppledarna vet att de har Ryssland i ryggen. Ja. Annars skulle de viftat med Wagner-flaggan, om Wagner nu har någon flagga, men det antar jag.
3: Det är ganska lätt, det ligger ganska nära till hands att tolka det här som att det är drag som Kreml spelar nu. För att öppna upp en ny front mot väst. Alltså som en del av världskriget som redan pågår. Och jag tycker det ser ut som att Ryssland gör ett drag. Att de gör ett mycket skickligt offensivt drag. Genom att sätta Frankrike och USA i en riktigt knepig situation i Niger. Nu har de den här, liksom, de har liksom nära nog förbundit sig att gå in och stödja en invasion. Men samtidigt så, de fattar ju kostsamt det skulle bli, liksom, alla hopplösa saker som skulle kunna hända. Och Ryssland behöver inte gå in och, Ryssland behöver inte ta så mycket kostnader för att få det här att bli väldigt problematiskt för väst. Och det är också, vad gäller Wagnergruppens involvering, det är förmodligen så på de här ryska flaggorna. Jag skulle tro att kuppmakarna i Niger, de skulle väldigt gärna vilja annullera Wagner och sätta in dem i kriget. Men det är inte riktigt den typ av sak som Wagnergruppen gör. Det har väl hänt några enstaka gånger att Wagnergruppen har varit i som skärmytslingar med amerikansk trupp och sånt där i Mellanöstern. Men de undviker det. De gör andra typer av operationer. De vill inte ha en direkt konfrontation med liksom reguljära förband från västländer. Och det skulle vara väldigt känsligt för Kreml. För att å ena sidan så vill ju Putin förstås bryta loss afrikanska länder från västs inflytelsesfär för att få mer stöd för sina intressen, sina ekonomiska intressen, kriget i Ukraina och så vidare. Och han jobbar väldigt aktivt på det. Det är ingen hemlighet liksom. Men om Wagnergruppen går i strid mot som trupp från ECOWAS-länderna så är det tror jag inte Putin har råd med. För att om Nigeria ser att deras soldater blir dödade av ryska legosoldater i Niger, så det tror jag blir alldeles för kostsamt för Ryssland i termer av deras relation till Nigeria och andra viktiga länder i Afrika. Så att om Wagner är där, de kommer ta någon mer undanskymd roll, inte slåss mot nigerianska förband vid frontlinjen. Men saken är, det behövs ju inte. Ryssland behöver inte göra så mycket för att sätta USA verkligen på potten här.
0: Mm. Nej, men Wagnergruppen är ju, de har ju byggt ryska positioner genom att bekämpa jihadister och var väldigt brutala i den kampen. Och så förtjänat regeringars, och vare sig de är valda eller kommit till genom en kupp, deras förtroende. Och som du säger,

0: som går in i huvudstaden i första hand och slåss om den. Och då måste både fransmän och amerikaner gå ifrån sin taktik för Afrika, att det är liksom drönarkrig. Det har inte funkat så bra mot jihadisterna, det är därför Wagner gillas av afrikanska ledare. De skickar in folk i urskogen. Och det har inte fransmän och amerikaner lust att göra, än mindre liksom vara med i gatustrider i en huvudstad. För övrigt är det synd att de inte kör med Wagnerflaggan och sitter och tittar på den. Den är ju jäkligt stilig.
1: Hur ser den ut? Jag har glömt. Jag har sett den flera gånger, men jag har glömt.
0: Ja, det är en variant på den klassiska piratflaggan. Svart botten, röd cirkel, Wagnergruppen i vit text och så en dödskalle i ett sikte i mitten. Riktigt skräckenjagande, men elegant alltså i sin genre.
1: Är det deras officiella... Ja, precis. Nu vet jag vilken du tänker på. Mm. Men har de inget mer som en... Har de inget mer lite mer rektangulärt?
0: Ja, men den är ju... jag ser dem på svart botten och då blir den rektangulär. Sen har de något annat märke också, lite mera, det tror jag, mer ett uniformstecken.
1: Ja, vilka tuffa killar som har en dödskalle som symbol.
0: Ja, men jag faller för sådana grejer. Det är jävligt simpel. Dödskalle går alltid hem.
1: Ja, men om man tittar framåt då, vad som händer. Man tänker bara i termer av scenarier. En sak som kan hända, det är att det inte blir en invasion. Att kuppen får fortgå, regimen får etablera sig och så vidare. Och man blir antar då, för diskussionen skulle, att kuppmakarna inte blir bortkuppade av en annan kupp och så vidare. Utan de behåller kontrollen. Det kommer ju innebära en ordentlig nesa, prestigeförlust för Frankrike och USA. Mm. Och det kommer innebära politiska fördelar för Ryssland. Som givetvis kommer komma in och bygga bättre relationer med den nya regimen än vad Frankrike och USA kan göra. Så att då har vi liksom en rejäl smäll för ledande västmakter och en liten jackpot för Ryssland. Om det blir en invasion, så är det också en då är Frankrike och USA plötsligt upptagna med ett väldigt rörigt krig, och det kommer bli... Det som du borde prata om, den här striden kring Nigers huvudstad som man helst vill undvika. Men det är precis det som kommer hända givetvis. Det är det som är nyckelfrågan i sånt krig. Men det innebär ju också att resten av landet blir fritt spelrum. För att alla viktiga trupper kommer upptagna vid huvudstaden. Utom möjligen då Wagnergruppen. Och såklart alla jihadister. Och det är den riktiga jackpotten för alla islamistgrupper, Islamiska staten och Boko Haram och alla de här grupperna som kommer kunna etablera sig i Niger, men eventuellt också i länderna runt omkring och stärka sin närvaro. Och det är ju också ett värre problem för Frankrike och USA än för Ryssland.
0: Sen blir det intressant att se hur om kupp den nya regeringen står på sig. De har ju sagt att de ska ställa presidenten inför rätta för högförräderi ganska omgående, plus ett antal ministrar. Och då har det blivit en jäkla massa protester. De får ju visa färg där om de gör det.
1: Ja, det är väl ett pragmatiskt sätt att inte dra ut på det. Det stärker deras position på kort sikt, medellång sikt. För då finns det ingen alternativ ledning som amerikanerna kan sätta tillbaka på tronen. Så det låter som ett smart drag från deras sida.
0: Och så visar det också... Och gör han det snabbt, dömer honom kanske till och med till döden som har pratats om, och USA, Frankrike och ECOWAS inte gör någonting, då framstår de ju som ännu svagare och kuppledarna som starkare. Och vi får se vad som händer i veckan.
1: Minskar lite grann incitamenten att vara nästa kuppledare som kuppar kuppen och tar över landet när processen görs så pass kort. För det, vad som än händer, även om Frankrike och USA vinner ett sånt här krig, tillsätter en ny lojal ledning liksom, så kommer det vara en enormt svag ledning för landet med extremt hög risk för nya kupper där precis som det har hänt i flera av grannländerna redan, att tidigare interventioner, alltså franska militära interventioner i, du kan säkert det bättre än jag, Boris, men i Burkina Faso och Mali ledde till väldigt mycket ont blod inom länderna som de nuvarande regimerna som har tillkommit genom kupper har slagit mynt av politiskt.
0: Ja.
1: och

0: Den cykeln kommer vi se igen om det blir sånt här krig för att korrigera saker och ting i Niger. Och såklart sådana saker som fredsbevarande trupp, fransk, amerikansk, ECOWAS. Alla kommer behöva ha liksom avsätta permanent i stort sett väldigt mycket resurser för. Så att om jag var Putin, jag kan ju inte bevisa att det är Putin som orkestrerat den här situationen. Men om jag var han skulle jag sitta i Kreml och gnugga mina händer över vilken fin situation det här är.
1: Ja, men jag tror att han gör. Det är liksom
2: radio bubbla.

0: Företaget Flannery Associates, som backas av Silicon Valley-miljardärer, har köpt tiotusentals hektar mark för att bygga ny stad nära San Francisco. Investerare är bland annat Netspace-grundaren Mark Andreessen, Steve Jobs och Steve Jobs änka Loreen Powell Jobs. Ett mystiskt företag har i åratal köpt upp en hiskelig massa mark precis utanför San Francisco. De har hållit på i 5 års tid och spenderat motsvarande 8 miljarder svenska kronor. Och de har köpt 21 000 hektar mark, alltså 210 kvadratkilometer. Om det vore ett sammanhängande kvadratiskt landområde, vilket det såklart inte är, då skulle det vara nästan 15 kilometer, 15 gånger 15 kilometer. Men en annan jämförelse kan man säga att det är lika stort som hela Stockholms kommun, inklusive allt vatten i Stockholm. Det är ett väldigt stort landområde. Och under lång tid så fanns det en oro kring vad det var som pågick. För att det ligger bland annat en militärbas i det här området. Den heter Travis Air Force Base. Och den är nu helt omringad av mark som ägs av Flannery Associates. Den är helt omringad av deras mark, och vissa av deras markplättar ligger direkt mot flygbasen. Och därför misstänkte man att det var några utländska intressen som höll på med något fuffens. Kanske kineserna eller något sånt där, som har köpt upp massa mark genom ett bulvanföretag i USA, det här Flannery Associates. För företagets namn har varit känt, för de har köpt massa mark, och det har dessutom varit rättstvister. De har hållit på processer och stämt landägare i närheten för att de inte har sålt sin mark tillräckligt billigt och sånt där. Det låter ju absurt, men det är sant. Men när man började gräva där så upptäckte man då att det var inte kineserna som höll på att köpa upp mark för någon sorts attack. Eller om de har gjort det, så har de skaffat en väldigt dyr grupp bulvaner. Därför att de som ligger bakom det här företaget, det är alltså tech-titaner från Silicon Valley. En hel Rolodex av riskkapitalister och företagsgrundare och stora mäktiga män och en kvinna från Silicon Valley. Och de ska bygga en egen stad, så att nu kunde alla andas ut. Det är ingen fara trots allt. Klart grabbarna ska ha en egen flygstridsbas. Så planen då, som tydligen har varit offentlig, om man tittar i arkiven, då kan man se att Flannery Associates har lobbat mot Solano County, som det heter, redan innan de började köpa mark. Så faktiskt så berättade de om sina planer, att de ville bygga en walkable city powered by clean energy. Det är den här typen av floskler som de har. Och det blev inte så mycket intresse då, men de började köpa mark. Och när de började köpa, nu kostar marken 3 gånger så mycket som när de började köpa. De började köpa för ganska billigt, därför att de har givetvis valt en del av Kalifornien där marken kostar ovanligt lite. Men nu har priserna gått upp rejält, för att folk har ju fattat vad som händer. Och de har haft de här liksom problemen när landägare har gaddat ihop sig och sagt att okej, ingen av oss säljer billigare än det och det beloppet nu, så kan vi mjölka pengar i Flannery Associates. Och det är då, ja, några namn nämndes då. Mark Andreessen, som är, ja, han är Netscape-grundare. Han var med och byggde Netscape en gång till, den webbläsaren. Men han är framförallt riskkapitalist på Andreessen Horowitz, en av de riktigt stora riskkapitalbolagen. Michael Moritz heter han som har startat det här projektet. Det är han som har liksom bjudit in, rekryterat de andra investerarna, om jag förstått saken rätt. Och han är riskkapitalist med bakgrund på Sequoia, tror jag. Det är en av de andra stora riskkapitalbolagen. Loreen Powell Jobs, hon är alltså Steve Jobs änka, har massa pengar av det skälet. Reid Hoffman, som grundade LinkedIn. Patrick och John Collison, som grundade Stripe. Och några till sådana här riktigt tunga namn. Det är väl de tyngsta, men också några till sådana namn. Ja, Boris, vad ska man säga om det här mycket ambitiösa projektet att skapa en ny stad i Kalifornien av alla ställen?
1: Ja, alltså dels tycker jag att vi ska bejaka och lovprisa när rika män vill bygga egna städer. Det är lite charmigare om man är ensam om det. Men det här ska liksom köra en Ford-grej eller en Musk-grej, om det nu blir av. Men det är ganska charmigt också när det är ett gäng superkapitalister som ska bygga en stad. Det är lite fint också. Det är det här vi har pratat om någon gång. Någon gång talade vi om liksom att de verkar inte vilja liksom skaffa, så få verkar vilja skaffa sig mark och bygga upp någonting eget och kontrollera. Men uppenbarligen finns ju viljan och lusten där. Så det är liksom det är en stark trea i betyg, tycker jag. Att det inte blir en femma i mitt fall, det har två skäl. Det ena är ju att jag vet att vi förespråkar för att man ska leva på randen av Vesuvius. Men de har ju placerat sig och tänker bygga sin nya stad på en plats där det är extremt stor risk att det bryter ut en jordbävning med kring 7 på Richterskalan innan 2044. Jag begriper inte det riktigt. Varför? Liksom Sant Andreas förkastningen gränslar det området plus Hayward förkastningen så att det liksom det kommer att braka till där. För vissa spännande att bo, men jag fattar inte riktigt. Det andra som gör att det inte blir en femma, det är att det är en så jävla tråkig plats. Anta att jag vore superduper kapitalist och hade en oändlig antal miljarder och fick bygga en stad i USA. Liksom på den där jävla intorkade jordplätten mitt i Kalifornien. Det är liksom inget drama, ingen romantik. Jag skulle liksom bygga Borisville i Alaska eller Louisianas träskmarker eller alltså någon häftig plats med drama omkring sig. Det här är ganska torftigt, tycker jag. Köpa upp uttorkad land runt en militärbas.
0: Just det där med militärbasen tycker jag är lite grann svårbegripligt. Varför de fokuserar på att ringa in just den. Men det ska sägas att de har köpt mycket land också syd och sydöst om militärbasen. Nere på den halvön som går. Ni som lyssnar på ljudversionen och radiobubblan, ni får kolla Google Maps eller någonting. Vad vi pratar om. Men det här är alltså en bit mark som ligger... Den ligger exakt mitt emellan San Francisco och Sacramento.
1: Mm.
0: Och på det sättet tror jag att det är en väldigt strategisk position. San Francisco som är liksom, teknikhuvudstaden i världen och Sacramento som är huvudstaden i Kalifornien. Den politiska makten i Kalifornien. Så det är väldigt strategiskt, även symboliskt på det sättet. Och sen är det helt enkelt så att de köper mark här därför att det är det enda stället där man kan köpa upp mycket mark ganska billigt. För att det är som jordbruksmark. Men inte särskilt bra jordbruksmark. Det som verkar finnas mest där är en massa vindkraftverk. Det är enormt mycket vindkraftverk över hela området när man kollar på bilder. Och det beror också på att det är tydligen extremt dåligt väder i just den här lilla delen av Kalifornien. Kalifornien har intressant geografi och har ganska mycket så olika mikroklimat. Så att det är väldigt olika väder på olika ställen. Och här har de då ett ställe som är väldigt extremt blåsigt, sägs det. Och också väldigt regnigt och väldigt trist väder. Och folk gillar inte att bo där för att vädret är så tråkigt. Liksom. Generellt brukar man ju säga att vädret är fantastiskt bra i Kalifornien. Att det är världens bästa väder. Men pratar man om södra Kalifornien. Inte om San Francisco och verkligen inte liksom inåt landet. Det här är liksom mitt emellan två sweet spots kan man säga. För om du går längre in i landet. Jag ska inte säga att San Francisco är sweet spot vädermässigt. Men om du åker lite längre in i landet. Alltså där Sacramento ligger mitt i Central Valley. Där har man ett annat sorts klimat och det är ju ett väldigt berömt, det finns väldigt mycket sådana här high-end jordbruk och sånt där och vinodlingarna i Napa Valley som ligger precis norr om det här stället. Där finns det ju verkligen fint, milt klimat, idealiskt jordbruk. Men det här ligger mitt emellan och är bara, det ligger för nära kusten, du har ingen skydd från bergskammen som kommer ner där norrifrån. Så det är bara geografiskt ett superdåligt ställe. Men det är väl just därför det är billigt. Det är väl just därför det är billigt att köpa upp all marken. Så det är där man kan bygga en stad.
1: Alltså jag har en annan förklaring till bakhuvudet. Det kan låta knäpp, men jag tror den kan ha spelat in. Alltså om man tittar på amerikanska katastroffilmer som faktiskt formar många människors medvetande. Även rika människors. Så tittar man på zombiefilmer. Och epidemifilmer, du vet, dödligt virus sprider sig över världen eller zombisarna breder ut sig efter infektion. Så är det alltid så att räddningen finns på en amerikansk flygbas. Det är alltid dit, det är alltid där de hamnar och får en fristad. Med helikopterna surrande där ovanför och så skjuter man på zombisarna som närmar sig. Och de här killarna kanske vet något som inte vi vet, att det... Det är jävligt bra att hålla sig nära flygbasen.
0: Mm. Det finns en intressant parallell där för att Google, teknikjätten Google, har ju sitt högkvarter i Kalifornien lite längre söderut då, i San Jose i Silicon Valley. Men de har byggt ett högkvarter precis bredvid en sån här militär flygfält.
1: Mm.
0: Och det har varit en del kontroverser kring det där, för att de kommer och åker med sina privatjets på den här flygplatsen. Det har varit lite liv om det där. Men det är en fin, hävdvunnen tradition, kan man säga, i Silicon Valley, att man alltid ska lägga de stora grejerna bredvid en militär flygbas. En annan orsak till att de kan vilja ha den här väldigt blåsiga, regniga, trista stället, det är att de här människorna är alla väl bekanta med hur det ser ut i San Francisco, och det är ingen vacker syn. Det är otroligt nedgången stad med en oerhörd social misär. Det är som en sån här fjantig eufemism. Det är en zombiefilm fast på riktigt inne i downtown San Francisco. Det går inte att beskriva ord. Om man inte har sett video och bilder av hur det faktiskt ser ut på liksom en slumpmässigt vald gata i centrala San Francisco, så kan man inte förstå det. Ni skulle inte tro min berättelse som jag berättade i Radio Bubbla, hur fruktansvärt det är. Det är som zombies. Det är som människor som går runt i liksom kroppspositioner och gångstilar som man inte tror är anatomiskt möjliga, som en zombiefilm. För att de är på så många sorters konstigt knark, har så många psykiska sjukdomar, och det är väldigt läskigt. Det är väldigt läskigt. Och jag har själv varit i San Francisco för några år sedan. Det var 5 år sedan och sådär vid laget. Och vi åkte bil genom San Franciscos innerstad, och jag var väldigt, väldigt glad att inte hoppa agenda och stanna i innerstan, för att det var äckligt det man såg längs vägarna. Så hur ska man undvika det? Man bygger en ny sån här tech-elitstad i Kalifornien. Hur ska man undvika att bli invaderad av de här zombie-horderna? Ja, men om vädret är riktigt jäkla dåligt, om det är så här piskande vindar hela tiden och regn och allt det där. Det kanske hjälper till att hålla packet bort.
1: Ja, men det tror jag. Och packet borta, och personalen håller sina och jobbar, för det liksom, man kan inte sitta utanför på en bänk och gassa i solen.
0: Genialiskt.
1: Genialiskt. Ja, ganska listigt.
0: Så vi har det här gänget, Flannery, med sitt namn också. Då kunde de inte tagit något tuffare. Vi vet ju inte vad stan ska heta, men Flannery i Kalifornien. Och sen har vi Snailbrook i Texas, alltså Elon Musk stad som vi pratade om förut. Apropå namn, så jag kan känna att Snailbrook är inte riktigt fullt rätt heller. Snigelbäck är inte det bästa namnet på en stad heller. Men det har att göra med att snigeln är ett maskotdjur för Elon Musks, något av hans företag. Så att han bygger en stad efter eget huvud, Snailbrook. Han har inte alls lika mycket mark. Han har kanske en tiondel så mycket mark som de här människorna i Kalifornien. Men han ska bygga någonting där och har redan börjat bygga. Och sen så har jag läst att Bill Gates bygger en egen stad också i Arizona. Men fan som nu bor i Bill Gates stad.
1: Ja, alltså det...
0: Hur kan vi jämföra de här tre projekten, Boris?
1: Nej, men alltså, förutom namnet så gillar jag tanken på Snailbrook. Alltså, jag tror det blir när vi pratade om det fick man känsla att det var en mer spännande stad än... Det kommer ju ha en själ. Alltså, det var lite grann det jag var inne på förut. Att det perfekta är ju om det är en man som grundar staden. Det här är mitt.
0: Mm.
1: Det blir inte samma dynamik liksom, ett gäng 10 miljardärer som ska liksom bygga en stad ihop. Det blir bara ett gemensamt, en koncern som ska bygga kontorshus. Alltså, vems själ dominerar?
0: Det är en väldigt bra poäng faktiskt. Den här kommittén, den nästan oändliga listan av VC-fjantar.
1: Mm.
0: De kommer aldrig kunna ge det här en själ. De kommer aldrig kunna göra någonting distinkt och intressant. Men om Mark Andreessen gjorde det här själv, om han var diktator för den här stan, det skulle vara intressant. Han är en ganska intressant person. Han är lite mer så här, lite högersinnad, lite mer så här beläst, lite mer filosofiskt orienterad än de andra i Silicon Valley. Han är lite som Peter Thiel på det sättet. Jag tycker också att han är totalt dum i huvudet. Han har liksom åsikter som han tar för som är helt uppåt väggarna, men det skulle vara intressant. Det skulle kunna bli någonting om det var han som styrde. Men sen ska de ha såna här liksom fjantar som Reid Hoffman och liksom riktiga töntar som Daniel Gross och Nat Friedman och sådär. Det tror jag faktiskt inte på. Nu när jag tänker efter tror jag inte alls på det projektet med alla de där människorna. Daniel Gross bygger en stad, vad är för skämt?
1: Ja, men håller inte din favorit Legosoldats Erik på bygger en stad också? Om inte, varför gör han inte det? Ja, nej, jag har ingen
0: Eric
1: aning.
0: Eric Prince, han har ju byggt liksom städer och gjort stora saker i storskala tidigare. Blackwater hade ju ett stort compound med träningsarealer, och det var ju som en liten stad också. Jag vet inte om han har något nytt, något som han har på med nu. tror han håller på mycket i Mellanöstern och hjälper Gulfstaterna att bygga saker.
1: Ja, men alltså han borde ju bygga en egen stad i USA och sen utropa sig till prins. Alltså prins.
0: Prins. Det skulle inte alls låta paj tokroligt. Man insisterar på att alla skulle ha prins. Ja, fördelen med det namnet tänker jag är att man inte behöver ge sig själv någon titel. För att man är redan Mr. Prince med alla.
1: Precis, det är förebådat.
0: Ja, jag håller med. Han borde bygga en egen stad och det är bra att Elon bygger. Alla som har det i sig ska bygga en egen stad. Och det är ju, ja, om jag var miljardär, nej, inte om jag var miljardär. En miljard är inte vad den en gång var. Men om jag var miljardär 100 gånger om, som vissa av de här människorna är, då skulle jag absolut bygga en egen stad också.
1: Ja.
0: Det är väldigt, allt sammantaget får man säga att det är väldigt inspirerande att det byggs nya städer. Och det är ingen slump såklart att det är i USA många av de här sakerna händer. Det finns andra projekt också att bygga privata städer runt om i världen. Det är en sån här grej som libertarianer har pratat om i många årtionden. Om de olika koncepten med privata städer, free charter städer, free private cities. Många versioner av det här konceptet. Det finns en grupper som håller på och liksom försöker katalysera många utvecklingar. Det finns ju, som vi pratade om tidigare, och det bubblar, så har vi Titus Gebels projekt som har stiftelse och tror ett specifikt projekt för att bygga en viss stad och så vidare. Det är jättekul, men jag tror mer än att bygga en ny stad ute på havet eller något sånt här centralamerikanskt lite skumt land. Jag tror mer på att bygga det i USA, i Texas, Kalifornien och sånt. Städer är inte öar, de behöver också finnas i ett relevant sammanhang. Kalifornien, ja, säger vad man vill, men det är trots allt ett mycket relevant sammanhang att finnas i. Ja, jag blir uppiggad och jag önskar verkligen, ja, det här projektet lycka till. Jag kommer följa med stort intresse, jag kommer prata om dem igen i Radiobubbla om de inte liksom, mot förmodan lägger ner alltihopa. Och jag hoppas på många fler multimiljardär städer som kanske Wallenbergarna kan bygga en egen stad också. Det kanske är alla städer i Sverige kanske redan är deras städer.
1: Jag tänkte säga att de har gjort det.
0: Ja, men kanske Christer Gardell kan bygga en egen stad. Han som är så kritisk mot Mina Wallenberg. Kan inte han bygga en egen stad och visa hur man gör?
1: Kom igen, Christer, bygg.
2: Radio Bubbla. Man gripen i Iowa för att skjuta fyrverkerier talar om för polisen att han tänker göra det igen, för han bor i Amerika. Det är en nyhet som har gått viral sen i förrgår när den publicerades. Det är en ung man som heter Quinland R. O'Meara, 22 år gammal från Des Moines. Och han har roat sig med att skjuta fyrverkerier. Dessutom så har han varit berusad på allmän plats och betett sig på ett oordnat sätt.
1: Och han är ju irländare, namnet dumma. Vad förväntar de sig?
2: Det kan man faktiskt fråga sig. Om det är någon som är förvånad. De i alla fall, polisen i Des Moines kom i alla fall och tog honom den 3 juli. De konfiskerade hans fyrverkerier och sa att om han avfyrar fler fyrverkerier så kommer de häkta honom. Och så fort de åkte därifrån så fick de åka tillbaka igen, därför att Quinlan och Mera har gått ut i lägenheten, ställt sig utanför med en raket i ena handen och en tändare i andra handen. Med ett synbart hot om att trotsa polisen och skjuta av ännu fler raketer. Alltså, han funderar också på att skjuta av en sån här Roman Candle. Jag är lite osäker på vad det heter. Utanför sin dörr. Och när polisen frågade honom, vad håller du på med egentligen? Så sa han att när jag kommer ut ur fängelset, ni kan häkta er om ni vill, men när jag kommer ut ur fängelset så ska jag skjuta av mer raketer med en Mariana-cigarett i mungipan. För det här är Amerika.
1: Ja, alltså jag kan inte kommentera. Jag bara lutar mig bakåt och tänker att det är skönt att det finns sådana individer kvar.
2: Ja.
1: Ja, av alla platser.
2: Ja, jag tycker det är alltid upplyftande att se lite av the American spirit som fortfarande finns kvar på sina håll.
1: Och att han inte fegar och säger, med snälla konstapel, om jag håller mig på bakgården kan jag då få, utan nej, jag tänker gå ut och ställa mig på trappen med Mariana Sigmonipan. Man ökar insatserna helt enkelt.
2: När de bad honom att ta ett preliminary breathalyzer test en sån här alkoblåstest, svarar han att han gärna skulle ta en preliminary go fuck yourself test. Och det är bara att konstatera att i den mån som USA någonsin var ett stort land och ett föredöme för världen, så är det exakt den här attityden.
1: Ja.
2: Det är exakt den här attityden och den här typen av beteenden faktiskt, som den amerikanska nationen grundades på för 200 år sedan lite drygt.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: ska gå till fällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
1: Haha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Bulletins medgrundare Pontus Thulin ansöker om särskild granskning av Bolagsverket för att utreda varför tidningens sajtkostnader fortsatt är 300 000 kronor per månad trots att webbplatsen färdigställdes i februari. Vad alla internutredningar kostat och hur de gynnat bolaget samt vad som motiverade beslutet att dra tillbaka ansökan om redaktionsstöd. Det var en månad sedan nu som vi pratade sist om Bulletin. Då var ämnet, med minst rätt, att de hade ute en ny vd, Jannik Svensson, och att det förekom rykten om interna konflikter mellan grundarna och att man övervägde att genomföra en ansökan om en rekonstruktion för att man hade väldigt dålig ekonomi. Så det var en månad sedan, och en månad är ju en ganska kort tid för de flesta. Jag menar, vad har hänt inom bubbla de senaste månaderna till exempel? Ingenting, som vet omvärlden anbelangar. Men en månad för oss, det är som ett år för Tina Sanandaji och Bulletin. Expressen hade en artikel här om veckan som vi inte pratade om i bubblan, men som var superintressant med många fascinerande uppgifter. Bland annat berättade de då ett stort sparpaket som man initierat på Bulletin, där man fortfarande, eller fram till då i alla fall, har betalat ut fantasilöner till alla sina anställda. En intressant uppgift som Expressen hade var att de som har lägst lön på Bulletin tjänar 50 000 kronor i månaden. Och vissa tjänar givetvis långt mer än så. Och ett antal personer får fortfarande lön trots att de har slutat på företaget, till exempel Paulina Neuding. Men mest av alla tjänar givetvis Andrew Rosenthal, Bulletins chefredaktör som han har värvat från New York Times, en pensionerad redaktör på New York Times. Han tjänar mer än 200 000 i månaden, och han har nyligen fått förlängt mandat, och de tog in honom ursprungligen på 3 månader, men de var så nöjda med hans insatser att de bestämde sig för att han skulle vara kvar i ett år till. Jag vet inte om det är sammanlagt ett år eller ytterligare ett år. Men Andrew Rosenthal är riktigt bra, och han ska vara kvar. Trots att han jobbar med vissa handikapp då. Att han befinner sig i New York geografiskt. Och att han inte kan svenska. Så att han granskar artiklar och sånt där via Google Translate. Och en annan sak som Andrew Rosenthal gör är givetvis att ge intervjuer till höger och vänster. Där han förklarar just hur vänster han är. Han gillar att prata om sånt som hur han är New York Times-liberal liksom. Men han gillar särskilt att prata om hur mycket han älskar öppna gränser. Hur bra det är med öppna gränser och massinvandring. Och olika sätt på vilka han ska vrida Bulletin åt vänster. Min favorit, det är att han har sagt att han har börjat rekrytera araber och somalier till Bulletin. För att han tycker det är väldigt viktigt att deras röster ska höras i tidningen. Givet hur stor andel av den svenska befolkningen som de utgör nu. Och de har åtminstone tagit in, jag vet inte om de har anställt några av de människorna. De åtminstone har några på praktikplats som de har tagit in från de här demografierna. Expressen beskriver, de har ganska kul att se hur Expressen liksom tar sig an och skriver att Andrew Rosenthal är en trojansk häst för wokeness och en kalldusch för alla som hoppats återta det borgerliga narrativet. Ja, vi ska också veta att konflikten mellan Tina Sanandaji och hans före detta parhäst Pontus Thulin har eskalerat, och Thulin är helt uttvingad ur bolaget. Han är fortfarande största delägare, men de har tvingat bort honom från positionen som ekonomichef som han var tidigare. Och det finns rykten om att det har gått riktigt vilt till i samband med att Thulin har tvingats ut. Vi ska komma tillbaka lite till Pontus Thulin då, men Alltså det här är bara en... sen har vi ju, vi har ju flera andra intressanta saker då. En sak är ju hela historien med trippelmördaren Rickard Nilsson, som någon gång på slutet av 90-talet tror jag, hade stämt träff med ett antal personer för att råna dem, men rånet misslyckades för att de hade inte med sig pengarna eller vad det var som han skulle råna dem på. Så istället så slog han ner, han dödade dem alla tre. Och han dömdes till livstidsfängelse, men eftersom det här är Sverige vi pratar om, så satt han inte sin livstid, utan han var ute på fri fot och han tog 1500 högskolepoäng på kåken. Och nu är han plötsligt på Bulletins bolagsstämma. Och folk rapporterade att det var ganska dålig stämning när den här mystiska trippelmördaren gick runt på stämman, och det gick rykten om att han skulle hålla i en intern utredning av tidningens medarbetare. Vilket förnekas av Bulletin. Den officiella historien är att den nya vdn Jannik Svensson hade trippelmördaren Rickard Nilsson som sitt biträde på stämman. Jannik Svensson är inte delägare, så han var i sin tur där som ombud för någon som faktiskt är delägare i Bulletin. Och kanske då även egenskap av vd. Men i sin tur hade han också ett eget ombud, nämligen trippelmördaren, som hade då enligt Jannik Svensson också hade rätt att tala för honom, eller att tala i Jannik Svenssons namn. Det är en otroligt märklig situation. Men vi har fått förklarat för oss att det här är absolut inget problem, därför att det är inte Bulletin som har tagit in honom. Det är inte så att han har fått ett uppdrag av Bulletin, så att sluta käbbla om det där nu. Det där är bara en nyhetsanka. Men ja, jag vet inte om någon på Bulletin, det är personalen och sådär, de känner sig lugnare av att det är vd personligen som bjudit in trippelmördaren för att föra vds talan, eller en annan persons talan indirekt via vdn. Det verkar vara en intressant bolagsstämma i alla fall. Alla verkar ha haft advokater på plats, inte bara Jannik Svensson med sin trippelmördaradvokat, utan även Tina Sanandaji hade sin advokat på plats. Pontus Thurén hade två advokater som företrädde honom, trots att han själv var på plats i rummet. Tina var inte där. Så alla är lawyered up, som det heter på engelska. Ganska intensiv stämning. Sen valde man Tina Sanandaji och Dan Korn till den nya styrelsen. Jannik Svensson som suppliant. Sen har det varit lite stökt efter det här. Man har haft ganska många avhoppskribenter som har sagt att nu blir det för mycket. Jag kan inte vara kvar här längre. Några av de relativt tunga namnen har hoppat av. Och sist men inte minst då, så har vi nu det här mysteriet med de enorma kostnaderna man har haft för webbutveckling i Ukraina. Och det här har fått veta därför att Pontus Thulin har gjort en ansökan till Bolagsverket om att Bolagsverket ska utse en särskild granskare som ska komma utifrån och undersöka vad som egentligen pågår på Bulletin. Och det är tre saker då som han specifikt vill ska bli undersökta. Det första säger han att hemsidan, Bulletins hemsida, blev klar i februari i år. Men även efter den perioden så fortsatte man betala 300 000 i månaden. Åtminstone fram till juni, som jag förstår hans formulering här. Så vart har de pengarna tagit vägen? Frågar han. Och sen vill han att man, det är nästan det roligaste. Han vill att man ska utreda alla interna utredningar. Det var så många interna utredningar. Han säger så här: har en rad juridiska representanter anlitats för att bedriva så kallade internutredningar? Vad kostar dessa och hur gynnar de bolaget? Så Pontus Thurin, han vill alltså ha en utredning av de interna utredningarna. Och sen säger han att Bulletin har tackat nej till redaktionsstöd, alltså en form av pressstöd. Ett antal miljoner som man kunde ha fått in ganska enkelt den vägen, men man har tackat nej till det. Som jag förstått det så handlar det om att man vill ha en annan sorts mediestöd. Man har inte sökt redaktionsstöd för att man istället vill söka... Jag tror att det handlar om det som kallas för driftstöd. Men Pontus Thulin ifrågasätter det här beslutet. Det som är lite pikant med alla de här frågorna, det är att Pontus Thulin, han är alltså den enskilt största delägaren i Bulletin, enligt diverse medieuppgifter. Och han har också varit företagets ekonomichef fram till nyligen när han tvingades ut. Så varför måste företagets ekonomichef ställa frågor om vart pengarna har tagit i vägen? Varför man betalar 300 000 till Ukraina och så vidare. Ja, det är en jätteintressant fråga här med Ukraina. Jag skulle kunna dyka ner det separat, men en väldigt intressant, pikant detalj är att i den här ansökan till Bolagsverket så har Pontus Thulin bifogat Bulletins aktiebok, alltså en förteckning av alla delägare i Bulletin. Och det här är någonting som som Fria Tider upptäckte. Så Fria Tider upptäckte det och begärde ut den här ansökan, för att ansökan till Bolagsverket är en offentlig handling, vilket innebär att Pontus Thulin har sett till så att aktieboken har blivit en offentlig handling och har nu publicerats av Fria Tider. Och det är otroligt märkligt där, för att jag kan inte föreställa mig att det på något sätt är att det är nödvändigt för eller ens relevant för ansökan att leverera hela aktieboken. Så det är väldigt oklart varför Pontus Thulin ens har skickat in aktieboken. Möjligen har han gjort det för att göra en offentlig handling för jävlas med folk. För att Bulletin har ju tidigare fått skit för att de vägrar lämna ut aktieboken. Det är väldigt vanligt att folk eller att företag bara väljer att inte lämna ut aktieboken, trots att man tekniskt sett finns ett krav att man ska göra det. Men man har kämpat för att hålla delägarlistan hemlig. Men nu läcker Pontus Thulin ut den genom att infoga den i offentlig handling till Bolagsverket. Så att det är otroligt skumt, men intressant, antar jag, för alla som är nyfikna på detaljerna. Så man kan begära ut den eller bli sån här prenumerant, betalanvändare på Fria Tider, så kan man ladda ner den. Enklare sätt att få tillgång till. Och det finns ännu mer att säga, men jag sätter punkt där. Boris, vad ska man ens börja den här gången? Du har ju sagt tidigare att Bulletin inte producerar särskilt mycket, men jag vill ändå ifrågasätta den bedömningen, därför att de producerar ju oerhört mycket dramatik och dokusåpa-underhållning.
4: Snacka om att de gör det, och det går aldrig att förutse hur långt det kommer att gå. Man blir ständigt lika häpen, och alla förklaringar hela tiden till alla tokigheter leder ju bara till att det blir ännu mer liksom snurr på det hela. Det är ju som att ta Jannik Svenssons förklaring till att han tog med sig den en gång dömde trippelmördaren som sitt ombud. Han skrev ju en jättegråtmild grej på debatt i Bulletin för att förklara sitt beteende. Och det var svårt att ta sig igenom texten, för den var så förbannat förvirrad alltså. Så det blir så dubbelt där. Man får ju utgå från att någon som är vd kan föra sin egen talan på en tidningsstämma bättre än vad en ganska nyss utsläppt trippelmördare utan erfarenhet av tidningsvärlden kan göra. Å andra sidan har Jannik Svensson i princip ingen som helst erfarenhet av tidningsvärlden heller som vd, så att det kanske inte var så tokigt val. Men det visar alltså graden av obegriplig faktiskt sinnesförvirring hos en del av de inblandade människorna. Men om jag tar, jag måste nog nästan återigen påpeka det här med det sanslöst sjuka i vad lite det de ska göra tidning, hur lite de producerar. Jag tar varje möjlighet i akt att påtala detta. Alltså man tittar på Bulletin idag till exempel, dagens utgåva som ligger uppe nu, så är det att alltså dels är det jättegamla notiser. Man kan inte bara ta så här på nöjesavdelningen. Där har man tre låsta notiser. En är från den 13 oktober. Alltså vad gör de här människorna med minst 50 000 i lön? Jag kan ta och sätta en schimpans på en av de där stolarna och avlöna honom eller henne med bananer. Och de kommer att kunna se till att det finns nya uppdaterade nöjesnotiser varje dag. Så förbannat svårt är det inte. Och det här är dessutom notiser som är tagna direkt från nyhetsbyråer. Det är bara att kapa bakifrån och lägga in. Man behöver inte ens ge schimpansen bananer. Så vad i helvete gör de för 50 000 kronor om dagen, eller vad säger, i månaden? Några av dem har säkert 50 000 om dagen. Och så där är det om man går avdelning för avdelning. Det är gammalt mög som ligger där. Det enda som är någorlunda uppdaterat, det är liksom avdelningen International, där det flödar in grejer från AP och New York Times. Och som just det som Expressen påpekar, det är inte bara Andy Rosenthal som är woke trojansk häst. Han har liksom ett stall med sig av nyheter från två woke-kanaler i världen. Det är allt är bara gammalt, och det enda som är någorlunda uppdaterat är faktiskt ledaravdelningen, där Per Gudmundsson är mycket flitigt verksam, minst en ledartext om dagen. Det är inte dåligt, men liksom Det är lite fattigt när en nyhetstidning, det enda som har uppdaterat är en persons ledare. Och alltså toppnyheterna har liksom, man ska inte sparka på den som ligger, men det är ganska kul ändå. Idag så är liksom nyhetstoppen att Foo Fighters invalda i Rock and Roll Hall of Fame. Det är liksom det man drar på i topp på sidan. Det är fascinerande. Häromdagen, och det var nästan banbrytande, då har toppnyheten att det har gått 10 000 dagar sedan Mattias Flink mördade, var det 7 personer i Falun. Jag har liksom hört talas om minneshögtider efter 1 år, 5 år, 10 år, 50 år, men minneshögtidsmåttet 10 000 dagar är helt nytt. Då har man verkligen kränkt och svängt för att få till någonting. Det är så konstiga människor som gör den här tidningen alltså, så att, men jag hoppas den lever lite till, för jag liksom, jag känner mig så begåvad när jag går in på bulletin, för jag tänker om jag så får blodproppar i hjärnan så kan jag göra en bättre tidning än det här. Men tyvärr kommer de inte att kunna hålla mig, bidra till detta mitt tillstånd så länge, va? För att det är ju som Expressen och andra skriver, de är körda i botten nu. Och förutom allt de ska ut med, så är det så att de har inte betalt den förre avsatta vd:ns lön och avgångsvederlag. Och nu hotar ju hans fackförbund att, om tror jag behövs, sätta bulletin i konkurs. Och fackföreningar är ganska omedgörliga, och inget pekar på att bulletin kan slanta upp innestående lön och avgångsvederlag. Så att man kan vakna imorgon och se att nej, nu finns de inte mer.
3: Förlåt, vem är det? Vem är den förra vd:n?
4: Robert Löfgren.
3: Mm-hmm.
4: Och han har, som jag sagt förut, hårda nyper, så han ska ha sina stålar.
3: Mycket, nej det går inte. Det går inte att tänka sig att det går för bulletin. De har så allvarliga ekonomiska problem. Alltså, även om de får pressstödet som de hoppas ska bli liksom räddningen i nöden, så har de alla de här enorma kostnaderna, och de kommer inte kunna behålla sin personal om de ska dra ner på lönerna. Och de har alla de här megalönerna till folk som inte ens jobb, företaget, Löfgren och Neuding och så vidare, som ska betalas. Så de har alldeles för stora ekonomiska problem, och de kan knappast ta in nya pengar, för att vilka investerare vill gå in i bulletin som det ser ut idag och delta i en ny emission. Men det är något annat som jag tycker är mer anmärkningsvärt, och som ännu mer visar att bulletin blir kortlivat, och det är de här enorma konflikterna som man har. Enorma interna konflikter mellan grundarna, alltså mellan Pontus Thulin och Tina Sanandaji, som var liksom de två största, de är väl fortfarande antagligen de två största ägarna, och som var liksom radarparet. De har jobbat tillsammans i många år, de träffades på Handelshögskolan och gjort saker tillsammans tidigare och sånt där. Men nu verkar det blivit totalt krig mellan dem, och Pontus Thulin gör såna här liksom vilda saker, som att lägga ut aktieboken som en offentlig handling på bolagsvägen. Nu har den typen av konflikter, den typen av drag som görs, och alla liksom kommunicerar med varandra via två advokater och sånt där. Nej, det går inte. Då finns det ju inget. Ett organisationens arbete bygger på relationer och förtroende och ett liksom relationer som inte finns här. Här är det bara liksom internt krig. Det finns inga förutsättningar alls för att driva det här vidare.
4: Men jag blir alltså, jag vet inte om du vill dyka ner det där, men jag tror att både jag och många lyssnare skulle vara intresserade av att du dök ner i Ukraina-frågan lite. Därför att den väckte min nyfikenhet rätt mycket.
3: Ja, alltså, visst är det intressant. Alltså, 300 000 i månaden betalar man då till utvecklare i Ukraina för att ta fram hemsidan. Det är rätt mycket pengar. Om de ska jobba då mellan, vad det kan ha varit då, november, december, februari. Så att de jobbar 3 månader. Och fick då 900 000. Det är mycket pengar för en hemsida av den typ som Bulletin har. Nu är inte jag betalande medlem på Bulletin, så jag vet inte exakt vad som finns på insidan. De har superavancerade funktioner någonstans där bakom. Liksom. Men det är mycket pengar för en hemsida. Men det är ändå på nivån att alltså det är inte så anmärkningsvärt att lägga så mycket pengar på en hemsida. Särskilt om man inte liksom har någon utvecklingskompetens in-house. Om man inte är en rutinerad inköpare av sådana här tjänster liksom. Det ser inte liksom det ser lite inkompetent ut, men inte liksom suspekt, inte kriminellt. Man blir inga sådana misstankar liksom. Men sen när man fortsätter betala 300 000 i månaden efter den perioden, och det innebär då att du har kanske 5, 6 eller 7 heltidsutvecklare och sånt där i Ukraina, när det går med Ukraina-lön. Då måste det finnas en annan förklaring. Och en förklaring kan ju vara att man håller på med något stort tekniskt projekt utöver hemsidan. Att man kanske utvecklar en mobilapp eller sånt där. Bulletin kanske släpper en fantastisk, jätteavancerad mobilapp. Och i sådana fall så är 300 000 i månaden inte en helt extraordinär summa. Men så vitt jag vet så pågår inga sådana projekt. Så att, ja, vad kan man mer tänka? Man kan tänka sig att de skrev på ett kontrakt initialt för att det skulle vara minst 6 månader eller 12 månader eller någonting. Så att, och sen är man bundna till det trots att hemsidan är klar. Men varför skulle de göra det? Och i sådana fall så skulle de få utväxling för de pengarna som Pontus Thulin skulle känna till och så vidare. Alltså mer sannolikt ärligt talat, det är ju att det alltid är på bulletin, att någon har fått en fantasilön, och efter att de slutar jobba så fortsätter de få sin fantasilön. Så har det varit i fall efter fall efter fall. Så förmodligen så finns det någon som har varit ansvarig för IT-utvecklingen. Som är då kanske den personen som managerar utvecklarna i Ukraina, som har en hög lön eller högt arvode, och att den personen har ett avtal som säger att de ska fortsätta få pengar, eller att man har valt att göra det på det sättet. Jag har ingen insyn alls, jag vet ingenting om det där, men däremot har jag läst i två olika nyhetsartiklar, jag vet inte om det är sant, men det har ju rapporterats att Tino Sarandaji själv numera bor huvudsakligen i Ukraina. Så att han lär ju åtminstone ha koll på det. Jag vet inte om det är han som sköter IT-utvecklingen. Men det finns ju säkert en förklaring där. Men om jag får gissa så tror jag att det är Tinos oerhörda generositet med arvoden som är i spel. Och sen exakt vem som får arvodet, det kan man ju spekulera i.
4: Mm. Intressant.
3: Ja, det är spännande. Och menar, vi kommer ju sörja den dag som Bulletin går i graven, för att vi inte längre kommer att följa docusåpan, för det är spännande och intressant. Samtidigt kan jag personligen känna, eftersom jag känner stor sympati för Tino, en person som jag på många sätt respekterar. Jag gillar Tino, vem gillar inte Tino liksom? Men, och jag tycker det, som jag sagt tidigare, det är imponerande att han gör ett försök att starta en tidning liksom, ett stort projekt, en entreprenörssatsning och sånt där. Samtidigt så jag tycker synd om honom, att han sitter i den här otroliga sörjan nu, att det har liksom skurit sig med alla relationer, så många problem i företaget. Även om det skulle gå rädda företaget nu, vilket jag inte tror, men även om det skulle gå, så är det en oerhörd uppförsbacke, en väldigt trist situation att ta avstamp i. Så att, samtidigt kan jag känna att det skulle ändå skönt för Tino, att man kan unna honom att slippa den här härvan, och det kommer han göra ändå när Bulletin till slut sätts i konkurs.
5: Radiobubblan.

0: SVT försökte konstant stoppa skämt riktade mot vänstern i satirprogram, enligt Aron Flam. Veckans chock, va? Vem hade kunnat tro att något sånt här pågick i public service-tvn?
1: Ja, men det är ett scoop. Alltså, jag är förvånad.
0: Det är en ganska lustig historia faktiskt. Aron Flam, som är en komiker. Jag känner inte till honom så bra, men han är, tror jag, någon sorts komiker, ståuppkomiker. Jag vet att han har en podcast, jag har lyssnat på ett av hans avsnitt. Och han har också gjort ett program i tv. Folkets främsta företrädare. Jag tror att jag har sett ett eller två avsnitt av de här korta klippen, jag är inte säker. Det är satirprogram i tv där han skriver manus och framför. Och så måste han lämna in manusen för att de ska bli, ja, godkända, antar jag, i SVT-produktionen. Och visar sig att varje gång som man gör ett skämt som slår mot någon typ av vänsterorienterat parti, Miljöpartiet eller public service, så blir det väldigt mycket knorr, det blir stopp, han får inte skämta om det, han måste skriva om det. Men det händer aldrig någonting liknande när han gör ett skämt som slår emot ett borgerligt parti eller någonting som uppfattas som höger. Så om du skämtar om Moderaterna eller Timbro, så kommer SVT aldrig ifrågasätta om det är ett brott mot deras opartiska inställning och så vidare. Men det blir väldigt känsligt när du ska skoja om Miljöpartiet. Ja, det är förstås en total likenhet, det är inte det minsta överraskande för oss. Men det roliga är att någon bara kommer ut och säger det svart på vitt. Att så här, jo, jag satt och gjorde de här med manusen, produktion till SVT, och hela tiden så skulle de stoppa skämten om vänstern, och de brydde sig inte om skämten åt höger. Jag lyfter min hatt för Aron Flam, att han tar bladet från munnen och pratar om det här, det är välbehövligt.
1: Ja, men han kunde, alltså, vi förstår ju alla det hopplösa i hela tankegången på att försöka. Det är för att det är inbyggt i tankegången och systemet att vänster, Miljöpartiet, sossarna också förstås, är ju de som försvarar samhällets svaga och alla invandrare dessutom, och alla handikappade och you name it. Och djuren, glöm inte djuren. Och skämtar man med dem, så innebär det också att man indirekt skämtar med de svaga, handikappade, invandrade och flyktingarna och djuren och så vidare. Och det kan man inte göra.
0: Jag ska försöka titta lite mer på den här Aron Flam. Jag har hört att han är någon sorts libertarian. Jag har hört att han till och med kallar sig själv, han använder L-ordet för att beskriva sin egen politiska position. Jag tycker det låter väldigt uppmuntrande. Och han har gjort en del såna här intressanta, välbehövliga uttalanden. Jag försökte lyssna en gång på ett avsnitt av hans podcast som postades på Bubbla. Han gjorde en intervju med en intervju med David Nutt. David Nutt eller någon liknande känd forskare som höll på med drogfrågor. Det var svårt för att det tog många minuter innan han kom till saken. Först skulle han bara prata om liksom sin podcast och om sig själv. Och så skulle han prata om hur dålig engelska han pratade. Och sen så, även efter att intervjupersonen kom in i programmet, så tog det liksom 10 minuter till. Och det var till och med gick så långt att personen som han intervjuade fick ge som en sorts syrlig, ironisk kommentar. Någonting i stil med så här, vill du fortsätta prata om dig själv? Vill du berätta mer om din personliga situation? Eller ska vi kanske påbörja intervjun? Och inte ens då satt han igång intervjun direkt, utan då var det ytterligare så här någon vända till av rundsnack och metadiskussioner. Så tyvärr så tappade jag tålamodet och kom liksom aldrig in och lyssnade på intervjun. För det här kommer, jag tror jag lyssnade 18 minuter och har fortfarande inte påbörjat intervjun. Och då tänkte jag så, det här går inte liksom. Kan inte lägga mer tid på det här. Men med det sagt så ska jag ge Aron Flam en till chans. Jag ska lyssna mer och hoppas att det är mindre rundsnack och sånt där. Eller be någon att ge mig en tidsstämpel så jag kan spola fram till när själva programmet börjar.
1: Ja, du får lyssna och berätta för mig och lyssnarna hur det var. Men det du beskriver är ju också en helvetisk jävla poddsjuka. Alltså, folk startar ju poddar oavsett vilka de är för att mest prata om sig själva. Jag tycker det mesta är ganska olidligt faktiskt. Jag försöker, men nej.
0: Det är ett intressant fenomen det du tar upp. Alltså, det är väldigt utbrett. Bland många podcast, nästan allt man lyssnar på. Jag själv genomgår lite grann av en sorts podcast-depression just nu. Det går lite perioder hur mycket jag lyssnar. Ibland lyssnar jag rätt mycket faktiskt. Ibland så lyssnar jag nästan inte alls. Nu har jag inte kunnat lyssna egentligen på någonting. Jag får lyssna på gamla radiobubblasändningar när jag vill ha någonting i öronen. trött på folks... Jag har funderat på om jag skulle göra något inslag om det här i radiobubbla, lite podcastrecensioner och reflektioner och sånt där. Men till exempel Stefan Molinö, som har varit en av mina favoriter i många år. Han har blivit ännu mer självupptagen än han har varit på länge. Det var till exempel ett avsnitt som kom bara häromdagen, som jag tyckte var ett jätteintressant ämne. Och det var också bra innehåll, långa stycken. Det handlar om barn och barnuppfostran. Och hur samhället påverkas av att barn växer upp på ett sätt. Till exempel då inte har institutionaliserade skolor. Istället för att leka fritt och knyta frivilliga relationer med andra barn och så vidare. Men hela tiden så kommer Molinö tillbaka hur fantastiskt bra Stefan Molinö är och hur duktig han var som barn. Att han var bäst på alla sporter, han var jättebra på baseball och han var också jättesmart och han skrev dikter och han pratade om universums mysterier, alltså smarta idéer om det med sina kompisar när han var 10 år. Och gång på gång så kommer han på sig själv. Han säger så här att nu står jag här och praising myself igen. Ja, jag ber om ursäkt, det blir så ibland. Det är inte meningen att jag står här och berömmer mig själv. Och han säger det kanske 10 gånger. Och sen bara fortsätter han liksom med det här självförhärligande, självcentrerande, liksom ointressanta skrytpladdret. Och till slut så blir väldigt låg sån här signal to noise ratio. Det är en ganska liten andel av det som blir intressant. Och jag undrar lite grann, Boris, jag kastar ut det här som en fråga till dig. Är det så att när man blir en stor och känd podcaststjärna, att man blir så här självupptagen, kommer vi också bli så här? Att vi bara pratar om oss själva och hur bra vi är och liksom våra liksom personliga detaljerade åsikter om ditten och datten. Är det så att vi också håller på med sånt här?
1: Nej.
0: Jag tror inte vi håller på så där. Förutom just nu, det är en metadiskussion.
1: Ja, exakt. Ändå är det tillåtet. Nej, men alltså vi kommer ju aldrig att nå dit, tror jag. Det är för, alltså alla de här människorna som gör mig trött på att lyssna på poddar och gör mig trött på mycket av det offentliga samtalet också. Det är bara det att deras självupptagenhet har fått en ny plattform. Hade du gått sida vid sida med Molinö och vandrat genom någon stad och skulle prata, så skulle han säkert låta precis på det här sättet. Alltså. Det är en sak som fascinerar mig. Alltså att det är så, nu är vi tillbaka hos Uffe här. Men alltså, folk pratar så jävla mycket tomt och strunt och innehållslösa grejer. Alltså. Det är, så jag kan förstå att man som han vill dra sig undan. Det slösar i med tid. Och alltså i det moderna samhället så är det att alltså sin egen brist på tankar och sin egen brist på tankar och sin egen att det inte händer så mycket i ens liv innebär att då måste man fylla det med två saker. Det är en slags mantra där man beskriver sig själv som så jäkla spännande, alltså, och framgångsrik och klok och rolig och så vidare. Och det andra är att man kombinerar det med meningslöst pladder. Det här åt jag till frukost. Och det här har legat latent i samhället hela tiden. Bra länge. Och nu så har man liksom de verkliga pratsamma företrädare för detta insett, fan vilken jag poddar på det, fortsätta. De trista samtal vi har i tunnelbanan, de kan vi göra poddradio av.

0: och tillvarons mysterier. Och så länge man är det, så har man så mycket annat att prata om än vad man åt i frukost. Nu har vi i och för sig vetat att du äter pastis ibland i frukost, men...
1: Jag tror att det är så, men jag tänker att det borde vara någonting som man har gemensamt med nästan alla människor. Men jag är intresserad av världen. Jag är intresserad av universum, jag är intresserad av idéer, jag är intresserad av strategier. Massor med saker som jag är väldigt nyfiken på. Men just människor, liksom enskilda människorna, jag antar att det finns en grej med human interest och folk är intresserade av starka personligheter, men jag tycker att det är ganska obegripligt. Den enda människa jag skulle vara intresserad av och lära mig mer om, det är en sån.
0: Ja, men alltså seriöst, att precis. Det jag varit så, fan, vi kommer alltid tillbaka nu för det här programmet. Men jag kände ju också när du nämnde det här om de töntiga reporterfrågorna, alltså. Det är, träffar man en sån som Uffe, så det är liksom inte en jävla 2 minuters intervju. Det måste ju ta tid då, för man vill ju faktiskt, och det är inte säkert att det går, det tillhör ju det fascinerande och romantiska det hela. Det är inte säkert det går att förstå. Men man vill ju försöka förstå. Och misslyckas man att förstå, så har man lärt sig någonting av det också.
1: Jag kastar ut en liten efterlysning till er som lyssnar på Radio Bubbla. Vad mer lyssnar ni på som är bra? Svenska, engelska, tyska kan jag lyssna på. Så att vad som helst på de språken är välkommet. Någon som skippar rundsnacket och kommer till saken och säger intressanta, utforskande saker. Ämnen. Det är inte så jätteviktigt egentligen. Samhällsfrågor är intressant. Kultur. Det skulle vara kul. Kul att ha lite tips. Vi pratar om det här ibland i Bubbla Premium-gruppen. Det finns flera trådar på forumet som bara handlar om podcast-tips. Väldigt mycket värdefullt där. Men jag kastar ut frågan på det här sättet också. Ni får gärna mejla med tips. Hur ska jag bota min podcast-depression? Och lyssna på någonting annat än de här självupptagna, uppblåsta, repetitiva personerna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Kycklingproducenten Guldfågel använder kycklingkött som Livsmedelsverkets veterinärer tidigare dömt ut som otjänligt som livsmedel till att tillverka 52 ton chicken nuggets förbjuds att sälja varan. Det kan låta som en ganska så trivial och inte så superintressant nyhet, men det är ett spännande mysterium bakom den här artikeln. För att vän av ordning undrar ju då, vad är det för fel på kycklingköttet? Varför är det dömt som okänligt? Och vad har hänt med Bubbla, som inte spoilar artikeln, skriver ut i rubriken? För det är ju Bubblas uppdrag. Skriver ut liksom alla sådana detaljer. Ska upp direkt. Orsaken är att det står inte i artikeln. Man får gräva en hel del för att få ledtrådar, och sen får man liksom pussla ihop det på olika hemsidor och så vidare för att överhuvudtaget få veta vad som är fel. Så om vi ska packa upp lite grann då. Guldfågel har alltså haft ett stort parti kycklingkött som Livsmedelsverket har sagt att det där får ni inte göra mat på. Men de har gjort då massor med chicken nuggets på det. Inte sålt det som vanliga kycklingfiléer, utan de har tagit de här kycklingfilébitarna och gjort nuggets på dem. Och nu säger Livsmedelsverket, men ni får inte göra det med otjänliga och så vidare. Och vi kan komma tillbaka kanske till Guldfågels reaktion. Men de säger själv, de lägger sig platt naturligtvis för Livsmedelsverket. Alltså, man fattar ju inte företag som Guldfågel. De kan ju inte sätta hårt mot hårt. De kan ju inte säga så här, Livsmedelsverket har fel. Vi har rätt. Våra chicken nuggets, det är inget fel på dem. För då det skulle ha enorma PR-konsekvenser för dem. Så de måste ju bara vika sig.
3: De har ju sagt det typ i ett pressmeddelande.
1: Ja, men det första de säger och det sista de säger är liksom att vi accepterar självklart livsmedelsbeslut och vi kommer inte sälja några chicken nuggets och så vidare. Vi förstör de här för en 52 ton mat istället. Men det man undrar här är ju, vad är det för fel på kycklingen? Och varför vill ingen säga vad det är för fel på dem? Det vi får veta i första stadiet här, det är att Livsmedelsverket säger att det är otjänligt som livsmedel. Då tänker man ju så här, är det liksom salmonella? Eller är det liksom, är det radioaktivt kött? Vad är det fel på det? Men så säger Guldfågel att ja, men så här, det är inte farligt att äta det. Och så säger Livsmedelsverkets veterinär, nej, det är inte farligt. Och Livsmedelsverkets representant betonar gång på gång i rapporteringen, säger att Så att om någon har käkat av de här chicken nuggets, de är alltså inte ute på marknaden, de har aldrig sålts de här, men om någon skulle ha käkat av dem, jag antar att han menar liksom på

0: så här fabriksgolvet att någon norpar åt sig en nugget medan de tillverkas eller något sånt där. Då är det absolut ingen fara, absolut ingen själv orolig. Det är inte ohälsosamt eller farligt på något sätt att äta det här kycklingköttet. Så att det är ingen skäl att vara orolig. Men det är ändå okänligt som föda. Så vad är det som pågår i den nyheten? Och Guldfågel säger det också liksom, att det är inte ohälsosamt eller någonting. Men vi vill gärna säga det. Så det han säger då, det är att köttet har en sjuklig vävnad. Köttet var sjukligt förändrat, säger Livsmedelsverket. Och det verkar som att det handlar om något som kallas för wooden breast syndrome, som är en sjukdom som kycklingar kan få på såna här storskaliga kycklingfarmar. Det kan bero på lite trista orsaker, som att kycklingarna är stressade eller de har fått för mycket hormoner och sånt där. Men det som händer i alla fall är att kycklingköttet blir hårt. Det får en hård träaktig konsistens, står det. Träaktig konsistens. Och det kan också minska näringsinnehållet något. Och man kan se att det är lite vita strimmor i köttet och det är hårt och segt och lite mindre näring än vanligt kycklingkött. Men det är inte farligt att äta någonting. Det låter ganska rimligt att man kan göra nuggets på sådana här wooden breast syndrome kött. Eftersom man ändå ska mala ner det till någon smet liksom innan man käkar det. Så det finns flera saker som är intressanta här. Men det som fascinerar mig mest det är att alla är med på den här konspirationen att inte skriva ut vad det handlar om. Utan konsumenterna ska ändå vara lite oroliga och undra vad det är för fel, kan det vara ohälsosamt. De säger att det är okej, men de säger inte vad det är för någonting. Men av och tydligen ser det så att det är kycklingkött som är segt, som har ett hård konsistens på grund av någonting som ofta händer med kycklingar.
1: Ja, men samtidigt så det verkar faktiskt som att det här problemet har funnits förut. Att det har liksom varit någonting som de har gjort hela tiden, det vill säga i sorteringsprocessen där de bedömer vad som kan säljas som kycklingbröstfiléer och vad som inte kan det. Det är där de har upptäckt att liksom det här felet finns, och sen har de då beslutat att vi kan inte sälja det här som kycklingfiléer, därför så använder vi det som chicken nuggets material istället. Och det är nu verkar det som att Livsmedelsverket tidigare tyckte att så länge ni inte säljer det som kycklingfiléer så är det whatever. Men nu har de ändrat sig och tycker att det är ett problem. Men det borde ju betyda i praktiken att chicken nuggets länge har innehållit den här typen av chicken nuggets. Det är bara det här partiet med 52 ton då, där man har den här dispyten som pågår just nu om vad problemet är. Och Guldfågeln, de säger att men vi måste ha en dialog med Livsmedelsverket om det här köttet, för att alla verkar vara överens om att det inte är farligt, så vad är problemet? Och sen så säger de att vi vill ha en dialog och ni får komma till möte så vi kan diskutera saken. På Flashback så står det att det är en ny veterinär, det är inte bekräftat. Och sen om man går in på så här branschmedia, till exempel en sajt som heter foodmonitor.se tror jag, så är det jättemycket rapporter om olika problem på Guldfågeln. Till exempel så har de haft problem med olika typer av hudåkommor på kycklingarna, och de har haft de har brutit huvudet av små kycklingar, och det har varit trånga transporter och massa obehagliga saker. Så att man får liksom ett intryck av att de har massa organisatoriska problem där borta. Men det känns också som en koordinerad attack. Så att det är lite svårt att veta vad som egentligen är problemet här. Jag tänker att om man har en djurhållning som medför den här typen av problemutveckling hos djuren. Ja, då har man ganska allvarliga andra organisatoriska problem. Själv skulle jag nog... Nu säger jag så här, chicken nuggets med ris och vitlökssås, det är något av en guilty pleasure. Nu har jag inte ätit det på väldigt länge, men den tiden är absolut över efter att ha läst om de här sakerna. Det är ju välkänt att djur som inte växer upp och lever i någon slags rimlig tillvaro smakar illa. Särskilt djur som behandlas dåligt vid slakten utvecklar en väldigt äcklig smak. Förmodligen på grund av stresshormoners påverkan på det som händer efter man dör och så vidare. Och det finns till och med en japansk konst kring hur man ska avrätta djur för att de här hormonerna ska utsöndras så lite som möjligt i samband med slakt och så vidare. Man kan säga att guldfågeln ligger ganska långt ifrån den japanska konsten i alla fall. Men hur som helst är det väldigt svårt att liksom avgöra vad som egentligen är problemet här. Men klart och tydligt verkar vara att guldfågeln har en hel del problem i sin organisation i alla fall.
0: Alltså jag blir lite sjuk, men jag blir sugen på chicken nuggets som du pratar om där.
1: Ja.
0: Jag gillar till och med sådana här McDonald's chicken nuggets med den här currysåsen eller vad man har.
1: Ja, alltså det finns ju bilder på deras chicken nuggets och de ser ut som sådana här som de har på McDonald's. Och de säljer ju även till restauranger och så. Så att det är ju inte bara i dagligvaruhandeln som man kan få tag på de här nuggetsarna. Det blir oklart ifall det blir chicken nugget re framöver i alla fall.
0: Ja, men det är som du är inne på, jag håller helt med. Alltså det här är väl en signal av många. För att man kan gott köpa en rimligt uppfödd kyckling från småskaligt. Eller varför inte ha lite höns själv? Ha lite höns i en bur i trädgården. Få ägg och lite kycklingkött då och då.
1: Mm.
0: Inte dumt. Kan man ge egna nuggets?
2: Radio Bubbla. Frankrikes regering föreslår ny lag efter att 70% rabatter på Nutella skapat kravallliknande scener i livsmedelsbutiker. Tillfälliga prisnedsättningar begränsas till 34%. Köp två, betala för en erbjudanden förbjuds och stormarknader tvingas sälja varor för minst 10% mer än vad de köpt dem för att undvika priskrig enligt förslaget. Ja, en fantastisk franska scener utspelade sig i Frankrike häromdagen. De så kallade Nutella-kravallerna. Man känner verkligen historiens vingslag redan i förväg när man hör det fantastiska ordet Nutella-kravallerna som man kommer minnas från det här året i Frankrike. Det var så att butikskedjan Intermarche hade en fantastiskt specialerbjudande på chokladkrämen Nutella. Om jag har förstått saken rätt så sålde man en 950 gram skruka Nutella för 1,41 €. Alltså man måste nästan ta några sekunder och bara uppskatta vilken enorm mängd chokladnötkräm det är. 950 gram. Jag har aldrig sett en så stor
3: Nutella. Ja, men du får ju fatta att det blir kravaller.
0: Ja, så det är alltså det är nästan ett kilo Nutella för 15 bagis. Herregud. Ja. Så att fransmännen blev såklart som tokiga. De rusade till butikerna, de hängde blåset. Det var som såna här amerikanska scener som man ser Black Monday eller vad det heter. När de slåss på Walmart för att få en extra pris på någon pryl. Så den här Nutella-burken som normalt kostar 4,50 hade de gjort 70% rabatt. Självklart så utlöste det hysteri och våld. Och efter påtryckningar från staten så tog man tillbaka den här rabatten. Men istället så körde man liknande rabatter på andra produkter. Så direkt så kom man tillbaka och sen kom det liknande då liksom nästintill kravaller även då. Stor ordning i butikerna. Och det har blivit en meme i Frankrike. Det finns till exempel en sång som har skrivits nu som heter Nutella för 1 euro. Jag skulle döda en mor och en far för det. Sjunger Anthony Joubert. Men nu känns franska staten att de måste agera. Vi kan inte ha det så här. Att företag ger 70% rabatt och orsakar chokladkrämskravaller. Så nu har man tre tunga förslag. Dels att begränsa prisnedsättningarna. Så du får inte sätta ner priset 70%. Du får max sätta ner 34%. Det är knappt hälften av 70% som det var. För att med hälften så omfattande rabatt så kommer det åtminstone bli hälften så intensiv kravall. Och vi kan ha 34% i Nutella-kravall, men vi kan inte ha 70% i. Så det är det första förslaget. Det andra är att man helt och hållet förbjuder köp två, betala för en erbjudanden. En så kallad twofer. Det får man inte göra med i Frankrike. Om regeringens förslag går igenom.
2: Och sen min favorit, att det är förbjudet att sälja varor för lägre än 110% av inköpspriset. Så om du köper en burk Nutella för 2 euro från tillverkaren, då måste du sälja den för minst 2 euro 20 cent. Säljer du den för lägre än det, så är det olagligt.
3: Mm.
2: Så att man får alltså inte ha lägre marginaler än 10% på produkter, åtminstone inte i livsmedelsbranschen då. Och det här tycker jag är helt fantastiskt. Alltså hur många produkter, jag vet inte så mycket om den här branschen, men hur många produkter finns det ens som har 10% marginal i livsmedelsbranschen? Det låter enormt mycket.
3: Men det finns en del, men det här omöjliggör ju liksom det här med det fullt rationella grejen att jobba med lockpriser och annat, där man ibland går plus minus noll i butiken på kycklingbröst eller vad fasen som helst. Alltså det är en obegripligt korkad inskränkning i den enskilde handlarens möjligheter att erövra marknaden. Det är ju stockdumt alltså. Men vad annat var att vänta?
2: Spektakulärt okunnigt vad gäller ekonomiska samband. Men det är som du säger, det är franska regeringen som det handlar om.
3: Vad annat var att vänta?
2: Superchock, men det är ju ett vanligt fenomen. Naturligtvis att man har lockpriser och en engelsk term som används för det ibland. Man säger att man har en loss leader. Så att man har en produkt som man säljer till förlust för att locka in människor. Man vet att när folk kommer för att köpa den, så köper de andra saker också. Ett bekant exempel som jag tror att vi pratade om tidigare i Radio Bubbla är Amazon. Som har en väldigt stor del av hela deras utbud är faktiskt loss leaders. Inte minst då böckerna som de säljer. Som de säljer helt vansinnigt billigt. För att de vet då att de säljer, när folk kommer och köper en bok som är underprisat, så köper de fler böcker och köper de andra saker. Som Amazon tjänar mer pengar på. Så det även i den digitala världen så är det vanligt då med att man säljer saker till och med till förlust.
3: Mm.
2: För att tjäna mer pengar. Det kanske låter som svart magi för den franska regeringen, men det är ingen så vardaglig sak för folk som faktiskt bedriver kommersiell verksamhet och säljer saker. Men sen är det också det här som jag var inne på tidigare, att jag kanske missförstår förslaget, men att lägga på 10% på inköpspriset på en vara, fine, det kanske inte är, det är klart att det är inte helt okänt, och det kanske till och med är vanligt, det kanske till och med är det vanligaste, varför inte. Jag vet inte så mycket om livsmedelsbranschen, men jag vet i alla fall att det finns väldigt många branscher där man inte har 10% marginal på det man säljer. Om du lägger på mer än liksom 5% eller mer än 2% på inköpspriset, så har du prisat ut dig. Det finns ingen marknad längre, för att konkurrensen är stenhård.
3: Och det här ökar ju bara utslagningen av små butiker, därför att det här kommer att ha nu gäller ju alla branscher egentligen, men det är väldigt tydligt i livsmedelsbranschen att inköpspriset för en butik och en kedja är alltid beroende av volymerna, och det gör ju att de som ingår i ett inköpssamarbete i en kedja har ju extremt mycket lägre inköpspriser och kan ha en helt annan prissättning än specialhandlaren på hörnet. De finns ju kvar som försöker ha ett bra utbud, men liksom inte alls kan köpa in så jävla mycket. Så att de kommer att drabbas, kommer att ligga kvar på ännu högre priser för att kunna överleva och slås ut. Folk tar jag hellre en biltur på en extra kvart till den stora supergrossen och handlar. Det är idiotpolitik hur man än vrider och vänder på det. Men när det gäller just Nutella så är det att jag gillar Nutella, men jag vill också vara en förordare att folk faktiskt gör sin egen hasselnötskräm. Det är oerhört enkelt, blir mycket godare och framförallt otroligt mycket nyttigare och fyllt med proteiner och antioxidanter om man undviker den färdiga Nutellan.
2: Mm-hmm. Det är intressant. Så hur gör man då? Man mal ner nötter och
3: rostar nötterna, kör dem i en mixer, smälter choklad, blandar ihop, kryddar med lite salt, vaniljpulver och gärna lite honung om man har sådana böjelser. Men jag är nyfiken på ursprungsnutellan, för det är en av de här första sociala ingenjörskonsten, att man liksom att företaget vek ner sig i sin start och gjorde om Nutellan. För att ursprungligen så var ju Nutella fast i formen och det såldes i små block. Och tanken var att det skulle liksom skiva eller hyvla av Nutella och lägga på brödet. Men då blev väldigt många föräldrar i olika länder upprörda av detta, för att visa att ungarna struntade ju att lägga det på brödet. De tog ju bara och skar av en bit Nutella och vandrade iväg och åt. Så att förhindra ett sånt beteende hos de små liven så gjorde man Nutellan krämig, så att det inte är ur Nutellan vi får ta del av idag. Hur man gör sin egen fasta Nutella vet jag dock inte.
0: Ja, intressant. Men du, undrar, jag måste ändå fråga. Du nämner ju i förbifarten här att du gillar Nutella. Du är försiktigt positiv, även om du tycker att man ska göra sin egen.
3: Ja.
0: Hasselnötskrämen. Är det verkligen gentlemannamässigt det här matbeteendet att ha choklad på mackorna? Jag har själv aldrig ätit Nutella, så jag har inte testat det. Men jag tycker det låter lite... Ja, vi får inte säga det ordet, men det låter ju lite... Det är lite suspekt,
3: ja,
0: att ha choklad på macka.
3: Ja, men det har jag aldrig. Alltså att breda söta saker på mjukt bröd, det är, har jag väldigt aversion mot. Alltså min gräns går väl någonstans i marmelad på rostat bröd. Nej, alltså man äter det på kex. Det är en helt annan sak. Men att smeta det på en mjukt bröd skulle jag aldrig ha på tankarna att göra.
0: Ja, ja, okej. Okay. Då är jag lite...
3: Lite bättre.
0: Ja, skönt att få det förklarat.

0: Radio Bubbla.
1: Antal konkurser ökade med 21% för april månad jämfört med samma period förra året enligt UC. Än vanligare med konkurs inom byggindustrin där ökningen skett med 35%. Främst byggbolag med mindre än 10 anställda drabbade tros bero på mindre attraktiv rotavdrag enligt Fredrik Isaksson på Sveriges byggindustrier. Ja, vi har ju som lyssnarna väl känner till vid det här laget lovat att återkomma till den svenska bostadskraschen under våren. Och i det här avsnittet kom vi in lite från ett annan vinkel, nämligen serviceföretagen som gör ljust och fräscht i svenska hem. Men innan vi analyserar den här nyheten så ska vi ju självklart bara nämna att nu på morgonen den 16 maj, som är datumet när vi spelar in det här avsnittet, så publicerar ValueGuard sitt index och siffrorna för april visar på stigande priser för bostäder då, även om det fortfarande är ner på årsbasis. Så vi får återkomma till de här siffrorna i senare sändningar som brukligt är, se om det här är trendbrott eller om det fortsätter ner. Men som alla vet ska ju en bostad med självaktning homestylas innan den går till försäljning. Och den förra regeringen att tacka så är detta inte belagt med lika ohemula skattesatser som allt annat i och med de så kallade rotavdragen. Och rotavdragen är helt enkelt så att vissa typer av tjänster som är hemmanära kan du då dra av mot din inkomstskatt, är det väl va? Kan du rotavdragen, Martin?
2: Ja, jag tror att det är inkomstskatt.
1: Ja. Mm. Hur som helst, så jämfört med andra tjänster så kostar det inte lika mycket helt enkelt med de som är rotavdragsgilla då, så att säga. Och nu ska man komma ihåg att det tar ett bra tag innan statistik av det här slaget får full effekt. Som exempel nämns i den här artikeln då från Fastighetstidningen att Sveriges byggindustri ser än så länge inte någon nedgång hos de större byggbolagen. Det är fullt upp med pågående produktioner. Däremot kommer det märkas i framtiden. Deras prognos är att ett efterfrågebortfall på 30% 2019 jämfört med 2017. 30% tror man alltså på redan nu för 2019. Det är ju rätt rejält. Och i byggbranschen är det väldigt vanligt med underleverantörer i flera led. Och längst ner i kedjan finns egna frilansare och mindre firmor. Och hela 90% av branschen utgörs av firmor med färre än 10 anställda. Och det är just de här konkurserna som är värst enligt artikeln. Och det är ganska logiskt, för att det är också här som det borde synas först, eftersom de större projekten då anlitar underleverantörer i flera led, och så när det börjar gå lite sämre då skär man ju bort ur underleverantörsleden då först. Med detta sagt, är det inte 35% nedgång redan efter 6 månader av fallande priser ganska dramatiskt? Rimligen är väl detta en så kallad leading indicator på vad branschen är på väg. Vad tror du, Martin?
2: Ja, det är kanske det, men å andra sidan så har du den här siffran om stigande priser från ValueGuard.
1: Mm.
2: Men du har valt istället att fokusera på en negativ indikator.
1: Ja, den här stack ut så mycket. Jag tycker 35% med de här mindre bolagen, det är en väldigt stor siffra alltså, jämfört med samma period förra året.
2: Det måste finnas andra faktorer också som påverkar just byggbranschen. Förutom eventuell bostadsbubbla och bostadsmarknadskrasch.
1: Som till exempel?
2: Ja, kanske regleringssituationer. Skattesituation som till exempel rotavdrag och sånt där. Jag vet inte om någonting har förändrats eller om det har kommit några politiska signaler, men det skulle kunna vara någon annan faktor som påverkar byggbranschen.
1: Mm. Ja, men vår rubrik hintar lite om det, som Fredrik Isaksson här på Sveriges byggindustri säger, tros bero på mindre attraktivt rotavdrag. Så att det har försämrats då, och då tror de att liksom det här påverkar de här små aktörerna så pass mycket. Så antingen är det enbart, eller också är det på grund av den här nedgången i, alltså man börjar dra i bromsen redan nu i byggstarter och så vidare, eller också en kombination av de här två. Vad gäller regleringen så borde det väl snarare ge mer jobb tänker jag. Att allting måste handikappad anpassat och allt möjligt.
2: Ja, det är sant. Det vore tragiskt bara om alla svenska homestylingbyråer gick i konkurs.
1: Ja, det skulle inte vara lika ljus och fräscht, menar du?
2: Nej, det är vad jag kallar skandinavisk välfärd. Skattesubventionerad homestyling.
1: Ja, nya kök vart femte år. Det kan behövas här på Malta i och för sig.
2: Ja, här skulle hon vara glad om hon satte in nytt kök vart femtionde år.
1: Precis.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Ni som lyssnar, några av er är med i premiumgruppen. Och ni känner till det här sedan länge. Och några av er frekventerar bubbe.la, själva hemsidan. Ni kan ha lagt märke till att vi ska ordna en konferens i sommar. Bubbla och Korax ordnar en konferens som vi kallar en unconference på Malta sista helgen i juli. Den som är intresserad av att veta mer om det här, veta alla detaljer och kanske till och med anmäla sig för att komma på konferensen. Du kan göra det på hemsidan. Det lättaste sättet att hitta det här är att gå till bubb.la och scrolla ner till mediaavdelningen. För alldeles under mediaavdelningen så ligger en sån här liten annons. Klickar man där så kommer man till konferensens hemsida som är conf.korax.news. Och det här är helt enkelt vårt sätt att samla folk lite mer. För vi behöver bli ganska många. Och vi har träffats några gånger, större gäng. Men nu vill vi samla så många som möjligt. Alla premiummänniskor, alla bubbleredaktörer och även såklart er radiolyssnare. Så det här kommer bli ett ganska stort ambitiöst arrangemang. Och vi har redan bokat ett antal talare. Folk som kommer på konferensen som vi har bett att hålla föredrag. Fokus på ämnena kommer framförallt vara kring alternativmedier och hur man professionaliserar frihetlig aktivism. Men för att kunna göra det här på ett riktigt bra sätt, för att verkligen kunna få maximalt intressant och bra konferens, så behöver vi bland annat en stor lokal. Vi behöver en bra konferenslokal och möjlighet att göra allting. Och därför har vi sökt en sponsor till vår konferens. Och nu är det min oerhörda stolthet att berätta att vi har fått en sponsor på kroken som kommer hjälpa oss att förverkliga den här konferensen på det sätt som vi velat göra. Och vår sponsor är ett företag som våra radiolyssnare känner väl till och som många i svenska frihetsrörelsen känner till. Nämligen Liberty Silver. Och nu har jag dessutom den stora äran att här i Radio Bubbla presentera Liberty Silvers vd Mikael Frum. Hej Mikael.
3: Hej.
2: Varmt välkommen till Radio Bubbla.
3: Tack för det. Det känns mycket bra att vara
2: här. Kul att vi kunde få in dig här. Det var lite tekniskt special. Vi har aldrig tidigare tagit in någon i direktsändning. Eftersom det kan finnas en och annan lyssnare där ute som inte vet vad Liberty Silver är för någonting. Kan du berätta bara helt kort, i ett nötskal, vad är Liberty Silver?
3: Liberty Silver är Sveriges ledande buljonhandlare. Och buljon är en term som betyder investeringsmetall. Och det betyder alltså att vi säljer guld och silverjackor samt guld och silvermynt som investering. Vi arbetar främst online med e-handel och vi har utvecklat vår egen plattform för handel med fysiska ädelmetall. Det underlättar mycket för kunden i kundens köp och plattformen medger en hög grad av automatisering vilket gör att vi har låga kostnader och kan vara prisledande. Vi arbetar också ska jag säga, med att utbilda våra kunder om ekonomi i allmänhet och ädelmetaller i synnerhet.
2: Det är många som lyssnar på Radio Bubbla som har ett mångårigt intresse för guld och silver, men för de som inte är lika bevandrade, kan du berätta lite grann om varför guld och silver är särskilt intressanta som investeringar?
3: Det finns flera anledningar och jag hoppas vi kan tömma ut allt vid ett senare tillfälle. Men de främsta anledningarna är att guld har alltid ansetts vara en universell valuta som egentligen används under hela mänsklighetens historia. Framförallt så är guld beständigt i kristider och försäkring mot finansiell och politisk oro både så att säga internt i ett land och globalt. Och Vi kan till exempel titta på den senaste finanskrisen 2008 som orsakades av en alltför generös utlåning och stort risktagande. Och det som har hänt egentligen sedan den här finanskrisen är att vi har lindrat skadeverkningarna genom att enbart skapa nya krediter för att finansiera de gamla lånen. Och eftersom pengar idag framförallt skapas genom att privata banker lånar ut pengar, så har man helt enkelt tryckt nya pengar för att betala för de gamla lånen. Och de här nyskapade pengarna har allokerats till framförallt då kan man säga bostads- och aktiemarknader som snabbt har blåsts upp till ohållbara bubblor som vi ser idag. Vi har väl egentligen aldrig kommit ur den här krisen kan vi säga då 2008, utan enbart skapat mer pengar genom en ännu mer generös utlåning, och vi är idag mer skuldsatta än någonsin tidigare. Och nästa finanskris kommer vi inte att stå lika rustade, framförallt inte här i Sverige med våra urholkade statsfinanser och hög privata skuldsättning och styrränta som redan är på minus och inte går att sänka mer. Det är här som guld och silver kommer in. Guld bevarar köpkraft över tid och ger ett bra skydd mot inflation. Guld ska ses som en valuta, som man svårligen kan skapa någonting mer av. Och ju mer pengar som skapas i det monetära och finansiella systemet genom utlåning, så ju mer pengar som skapas, ju mer pengar krävs det för att köpa samma mängd av just valuta guld. Och till det kan man också säga att i kristider så fungerar guld alltid som en trygg hamn för stora investerare och institutioner. Vårt namn till trots så består 90% av vår omsättning, lite drygt kan jag säga, av egentligen guld. Silver är en minst lika intressant metall. Och man ska investera i silver av samma anledning som guld. Och man brukar säga att silver har samma monetära egenskaper som guld, men silver har samtidigt också en högre industriell efterfrågan.
2: Och silver är billigare per viktenhet, va? Så det blir mycket mer metall om man köper silver istället för guld. Eller vad är skillnaden egentligen?
3: Ja, det stämmer. Man kan säga att guldet har historiskt sett varit en centralbanksvaluta, eller vad man nu ska kalla det. Alltså det vill säga att det är en reserv som man har. Där, samtidigt som silvret då har förekommit som kontanter, om man säger så. Det går ungefär, om vi säger samma vikt, 72 stycken silvermynt i dagsläget på varje guldmynt, vilket gör att silvret är ett mer skalbart och mer likvid tillgång.
2: Det här är inte första gången, långt ifrån första gången, som Liberty Silver sponsrar ett frihetligt projekt. De som har lyssnat på Radio Bubbla länge vet att ni var med som sponsor under slutet av förra året. Hade vi lite experiment med inslag där vi pratade om er och guld och silver. Men jag fick upp ögonen för Liberty Silver för ganska många år sedan. För att jag såg att ni sponsrade just andra frihetliga projekt. Så att jag har fått intrycket att det här är någonting som ni har hållit på med länge. Och jag har också, jag är inte säker på det här, men jag har också fått intrycket att det fanns liksom libertarianska idéer med från början när företaget startades. Är det någonting som du kan berätta mer om?
3: Ja, det stämmer. För det första så kan jag peka på att Liberty Silver som företag är ett frihetligt projekt. Företaget grundades av en herre vid namn Torgny Persson, och det grundades 2008. Torgny är ekonom och bakgrund inom IT-branschen. Han är även libertarian och som bekänner sig till den så kallade österrikiska ekonomiska skolan som är central inom våra frihetliga kretsar. Och med Liberty Silver så ville han skapa en motpol till det finansiella systemet baserat på kredit som vi har i dagsläget och kunna förse det svenska folket med investeringsmetall. Och tittar vi på tidigare projekt så ja, vi har bland annat då föreläst mycket. Vi har föreläst på Freedom Fest. De ska väl gå av stapeln nu även i år. Och Torgny har även bidragit och skrivit artiklar för Misesinstitutet i Sverige. För många bubblalyssnare så kan jag även tänka mig att många är bekanta med Lars Lindereng och hans blogg Cornucopia som vi länge haft ett samarbete med också. Nu tror jag inte han skulle gå med på att säga att han är en libertarian rakt av, men jag skulle vilja säga att han är i den riktningen i alla fall. Så ja, det stämmer. Det finns en klar libertariansk koppling om vi ska uttrycka oss på det sättet.
2: Du själv är också intresserad av de här sakerna, det vet ju jag. För att du är en sån här person, du brukar retweeta Bubbla på Twitter, nyheter och postar. Och jag tror att du har varit Radio Bubbla-lyssnare ganska länge. Är det så?
3: Det stämmer. Jag har Jag kan faktiskt ärligt talat inte säga hur länge Radio Bubbla pågått, men jag kom i kontakt med Bubbla-projektet för ungefär 1,5 år sedan, och det var genom just Radio Bubbla. Och jag fattade genast väldigt starkt tycke med det och missar sällan eller aldrig ett program nu för tiden. Och ja, det är väl på det privata planet, på det mer företagsmässigt plan, så tycker jag att kopplingen är väldigt uppenbar, att ett samarbete med Bubbla-projektet är naturligt eftersom vi strävar efter samma frihetliga ideal. Och Bubblas tillväxt visar också på att det finns en enorm sprängkraft i de libertarianska frågorna. Jag ser det som att Bubbla väl samlar den frihetliga rörelsen i Sverige. Och då är det naturligt att vi finns där. Vi har sedan starten 2008 vuxit väldigt organiskt, om vi ska uttrycka det så. Det är ju egentligen en gräsrotsverksamhet som har vuxit sig stor. Och likheterna är stora, tycker jag, där mellan Bubbla-projektet och Liberty Silver.
2: Jag tycker också att det är otroligt kul. Alltså vi vill ju gärna ha sponsorer, kommersiella samarbeten och sånt där. Men vi har faktiskt tackat nej till ganska många potentiella sponsorer. För att vi har inte riktigt sett kopplingen mellan det vi gör och det som de gör. Så det har känts att det kanske blir som ett glapp. Det kanske blir konstigt. Om vi först pratar om de här sakerna och sen så byter vi spår och pratar om en helt annan sak för en kunds räkning. Men just i det här fallet så känner jag att det blir en perfekt match. Därför att Libri Silver är egentligen en mångårig allierad till rörelsen. Och det ni gör är någonting som är en av lösningarna på de problemen som jag och Boris pratar om jämt och ständigt här i radion. Så jag tycker att det är en väldigt intressant det är en väldigt intressant match. Det är väldigt kul.
3: Jag håller helt med dig där.
2: Och både jag och Boris är dessutom på ett personligt plan entusiastiska för guld och silver.
4: Alla ädla metaller.
2: Ja, du fick ädla metaller skickade till dig för inte så länge som var, Boris.
4: Ja, men det var väldigt fint faktiskt. För några veckor sedan så fick vi ett väldigt vackert handskrivet brev av en person som bifogade silverdollars, ett antal stycken. Så att det är bra många gör så.
3: Det är det finaste man kan få.
4: Ja.
2: Det är den absolut finaste present som man kan ge till Radio Bubbla. Att gå till librisilver.se, köp guld och silver och skicka det till Boris på Råsunda vägen.
4: Ja.
2: That's the way to go. Mikael, en av de extra roliga sakerna med vårt samarbete i år, det är att du kommer själv att komma till Malta och gå med på konferensen och kolla en föreläsning. Det tycker jag är otroligt kul. Vill du ge oss en liten försmak av vad du kommer prata om på konferensen?
3: Ja, jag kommer prata delvis om det jag har berört. Det rådande finansiella systemet, det monetära systemet som vi har idag och varför det inte är hållbart. Det så kallade valutakriget som man återkommer till ofta är värt att beröra. Och så ska jag peka på skillnader mellan öst och väst när det kommer till investering i guld.
2: Ja, jag ser själv mycket fram emot det här och jag hoppas och tror att det också kan vara en bra introduktion för de som kanske är nyfikna på det här, kanske känner att det är viktigt men inte riktigt haft möjlighet att sätta sig in i det. Så det är ytterligare ett starkt skäl att anmäla sig och komma till Korax-konferensen på Malta. Vi kommer berätta mer i kommande sändningar om lite mer om vad som händer, för att nu börjar vi bli lite mer offentliga. Och som sagt då, så via Bubbla-hemsidan så hittar man länken med mer information. Ja, Mikael, tack så mycket för att du kunde vara med oss så här i direkt sändning.
3: Tack för att jag fick vara med.
2: Det här gick ju alldeles utmärkt. Ja. Jag tror vi får nog börja skypa in fler människor i sändning. Ja. Men det är extra kul att du, Mikael, ville vara den första.
3: Det uppskattar jag också.
5: Sverige tar hjälp av Clowner utan gränser för att integrera nyanlända. Kommer att arrangera aktiviteter för nyanlända och de kan också prova på att vara cirkusartister. Ja, vad ska man säga om den här härliga nyheten, Boris? Hur blir man på glatt humör? Blir man glad bara man ser de här clownerna?
4: Vi har ju konstaterat förut att både du och jag har en viss avsmak för clowner. Kanske till och med en försöker dölja vår rädsla för dessa obehagliga individer. Det ena man kan säga det är ju att det behövs inga extrainsatser. Alltså vi har ju i stort sett, kanske med något undantag, 350 clowner i riksdagen som arbetar med och röstar om och stiftar lagar och åtgärder om integration. Det måste ju fan räcka med de 350. Det ska behövas extra resurser också. Sen så är det också så här att det här tycker jag faktiskt är ett nästan öppet erkännande av att det är inte flyktingar som kommer. För att det är oerhört lätt och faktiskt, det låter ju formellt, men det är väldigt lätt att tänka sig hur det är om man är verklig flykting. Man kommer från krig och död och bomber och kanske gas och man är orolig för att familjen kanske inte är samlad och så vidare. Och jag tror alla människor normala kan förstå det och vara riktig flykting. Och antar man att det är flyktingar som man ska ta hand om, så inte fan skickar det fram en jävla clown alltså. Det är en förbannad förolämpning mot en flykting. Om du sitter och liksom nyss har undkommit med livet, kanske inte vet av dina barn, vill du då möta som en jävla clown alltså? Vore det riktiga flyktingar skulle de nita en clownjävel som kom skuttande fram med liksom bollar och lösnäsa. Total idioti. Så nu har jag kräkts färdigt.
5: Ja, det blev nästan som Tåneälven där en stund.
0: Radio Bubbla.

0: Så klumpig jag är då.
1: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
0: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
1: Fasligt jobb?
0: Ja, just jobb.
1: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Lars Vilks konstverk Nimis härjas av anlagd brand. Brutal form av konstkritik, men gynnar verket enligt Vilks. Ja, Lars Vilks har upprättat ett välkänt och stort omfattande konstverk som man kallar för Nimis. Jag ska erkänna att jag har inte exakt koll på vad det är för någonting, men det är en sorts träskulpturer gjorda av drivved eller sånt där, tror jag, som står på en klippstrand. Och det här konstverket har brandhärjats flera gånger tidigare. Lars Vilks är som bekant inte så populär i alla olika kretsar. Så att han är ganska luttrad, och när tidningen här ringer upp honom säger han att jag har varit med förr. Man har tänt eld flera gånger och det är en del av själva verkets utveckling också. En lite brutal form av konstkritik kan man kanske kalla det.
4: Alltså, när han säger att det är en del av verket, vad så har han ju alldeles rätt. Jag tyckte när han började bygga upp Nimis och drivet, tyckte jag att det verkar vara lite ett fånigt projekt alltså. Men han är en konstnär som faktiskt växer på väldigt många sätt med tiden. Och han har alldeles rätt i att det här är ett konstverk som faktiskt lever i vår tid och i samhället. Och på något sätt, ofta är det ett schablonuttryck att konst ska spegla sin samtid. Men Nimis gör faktiskt detta. Och han har ju tänkt på det här från början, för han säger också att han har byggt det så att det inte är kompakt. Han har räknat med liksom den här typen av övergrepp och terror och brutal konstkritik, som han elegant uttrycker, att någon ska försöka tutta eld på alltihop. Han har byggt det på ett sånt sätt att det blir jävligt svårt att sätta eld på hela Nimis. Och så ser han till att återuppbygga det också. Det ligger något väldigt vackert över det hela.
3: Jag måste säga att hans tappra attityd är också beundransvärd, med tanke på att det här är alltså en person som lever under hot, under intensiva hot. Han har konstant säpobevakning, kan inte röra sig fritt och så vidare. Hans liv har tagits ifrån honom av terrorister. Han säger, jag är en så härdad man, så jag är alltid beredd på det värsta. Det ordnar sig, brukar jag säga. En brand får man se som ett kreativt tillskott, och så får man se vad man kan göra av det. Mitt valspråk är, allting är en fördel. Så får man se om man kan vända det här till någonting intressant. Våld mot konstverk gynnar ett konstverk. Det är en regel som alltid håller.
4: Ja, och det är jättebra att du påminner oss om hur Vilks själv lever. Alltså, världen är ju fylld av dårar. Och väldigt många dårar just nu som menar att de är muslimer och mördare i Allahs namn. Så att det här, att när som helst kan vem som helst i den kretsen få för sig att nu har jag skottläge på Lars Vilks, nu dödar jag honom. Alltså det är ett rejält konstant hot mot honom. Och jag tror man ska se det som att han har gjort ett konstverk av sig själv. Alltså medvetet gått in i den här situationen.
3: Ja, det tror jag också är en rimlig tolkning. Och det är utifrån man börjar hört någon säga, och vid ett tillfälle hade jag själv ett samtal med honom när han besökte Frihetsfronten. Stod i en av korridorerna och pratade med honom. Och det var då uppenbart för mig att han hade betydligt mer mångbottnade intentioner. Mm. När han började med de här med Mohammed-teckningarna och sånt där. Framförallt såg han det som ett inspel i en sorts intern debatt i konstvärlden. En sorts meta-konstprojekt på något sånt där. Men definitivt har han satt sig själv i centrum på ett högst medvetet sätt. Vi kan avsluta med hans avslutande ord i den här artikeln. Det finns ju gott om ved fortfarande. Inget är oersättligt. Med hårt arbete kan man nog få ordning på det. That's the spirit.
4: Ja, föredömligt.
2: Radio Bubbla.
3: Brent Fraser fångar vindruva med munnen som fallit 30 meter från luftballong Nyblivna världsmästaren uppger att druvor som färdas 90 km i timmen gör ont att få i ansiktet. Ja, ännu ett magnifikt världsrekord är satt och inrapporterat till Guinness rekordbok. Brent Fraser, 35 år, bor i ett oklart var han kommer ifrån. Ja, han kommer från Vermont. Han kommer från Vermont. Jag blir förvirrad här för att han importerar sina vindruvor från Georgia. Han har en väldigt speciell hobby, Brent Fraser. Han får andra människor att släppa vindruvor från väldigt hög höjd för att sen fånga dem i munnen. Och han har jobbat på det väldigt länge, tränat. Och nu för sitt rekordförsök så har han lånat en luftballong. I luftballongen så står det folk och kastar ner särskilt stora vindruvor. De har en särskild sort då som är stora som valnötter. Som är lättare att se i luften när de ramlar, vilket underlättar då rekordsättandet. Eventuellt gör de också ännu ondare när de träffar fel och man får dem i ögat och sånt där. Men efter åtskilliga timmar av försök, han måste ha haft ganska ont i nacken efter ett tag, så lyckades han till slut sätta ett eller flera rekord. Han hade redan satt, han hade några olika såna grejer som han siktade på. Men det sista bedriften som var kronan på verket här, det var att han lyckades fånga en vindruva som föll 101 feet, vilket är lite mer än 30 meter från luftballongen. Fångar den rakt i munnen.
4: Alltså på något absurt sätt så blir jag lite imponerad över att dels fundera ut sporten och sen hålla sig i träning för den. Alltså det kräver ju en jäkla skicklighet på alla sätt. Och att kunna uppamma energin som krävs för träningen och skutta runt under luftballongen, det gör ju att man blir... Jag förstår det inte riktigt varifrån han får den. Och det är liksom ingen sån här partytrick eller någonting man liksom raggar brudar med i baren, att ja men tjena, hör du, får jag bjuda på en drink, och förresten jag är världsmästare i att fånga druvor från hög höjd. Så varför gör man det?
3: Det är det som jag tycker är den mest intressanta delen av den här nyheten som gör att jag gillar den. Därför att det finns ju lite förklaringar, åtminstone antydningar om hur han kom igång med de här sakerna. För att det här har pågått ända sedan han var ung. När han upptäckte att han hade bara en sorts naturlig fallenhet för att fånga saker med munnen. Han upptäckte det när han gick på gymnasiet. Och hans kompisar tyckte det här var så kul. Så de började kasta mat på honom. Utanför skolan, de stod på parkeringsplatsen. De kastade mat på honom. Han fångade det med munnen. Så på det sättet så var det lite så att han skröt om sin... han skröt om sin speciella förmåga. Men sen så småningom så återupptäckte han den här talangen. När han var på en föreställning med Blue Man Group. Jag är inte säker på det för någonting, men Blue Man Group stod på scen och kastade marshmallows på publiken. Och det var ingen som lyckades fånga den där, utom naturligtvis Brent Fraser.
4: Mm.
3: De direkt bara fångade den i munnen och de blev så förvånade att han lyckades med det. Så de kastade en till, han fångade den också. Och det var då han fick den här insikten att jag har någonting här. Jag har en talang. Jag har någonting som jag kan använda mig av här. Och det här tycker jag är det vackra med den här nyheten. För jag tror att det här är en väldigt viktig insikt. Det är väldigt viktigt att tänka som många fler människor borde fundera på. Alltså, vad har jag som är unikt? Vad har jag för någonting som jag är riktigt bra på som skiljer mig från andra människor? För att vad det än är, så är det förmodligen det man ska satsa på här i livet. Även om det är någonting litet, obetydligt, marginellt. Man kan tycka att det låter väldigt fjantigt. Om det är någonting som är unikt för dig, som du är unikt bra på, som du tycker är intressant. Det är förmodligen bättre att du sysslar med det. Än att du sysslar med någonting som du inte brinner för och som 100 000 personer kan göra lika bra som du.
4: Ja, och alltså det där var faktiskt bland det vackraste... Den vackraste vändningen jag varit med om i Radio Bubblas historia. Jag var på väg att ha en lång ironisk tirad, men jag backar genast undan. Jag inser att du ser faktiskt djupet i den här handlingen. Jag tänkte inte på det.
3: Man pratar med folk ganska ofta som har såna funderingar kring vad ska jag göra med mitt liv och jag är inte bra på någonting och liksom, vad ska jag jobba med? Eller unga människor. Det är ganska vanligt numera att unga människor hör av sig till mig till exempel och mejlar och frågar och sådär. Och det är alltid svårt att svara på de här frågorna, för att för mig är svaret alltid att man måste leta efter det som är som är unikt i en själv. Det är alltid där man hittar det liksom. Något man är intresserad av, något man har hållit på med tidigare, kanske på hobbybasis, som man kan göra ett yrke av, någonting som man inte vet hur intresserad andra skulle kunna vara, om man bara vågar satsa på det. Och det här tycker jag är ett väldigt, väldigt bra exempel. För att Brent Fraser, med folk har skrattat åt hans förmåga att fånga saker i munnen. Men det var nog ingen som trodde att det skulle bli någonting av det. Men han har fortsatt, han har jobbat på det. Nu är han i Guinness rekordbok. Det kanske inte är liksom höjden av storhet att komma i Guinness rekordbok. Men det är rätt häftigt. Och jag är inte med i Guinness rekordbok. Tycker det är ganska imponerande faktiskt att ta sig in där. Och han skrivs om i medier världen över. Han får till och med ett eget inslag i Radio Bubbla. Och det är inte kattskit.
4: Nej.
3: Så jag tycker att ta det här, ni som lyssnar, som en inspiration. Att fundera på den här konstiga grejen som ni håller på med. Den märkliga saker som folk skrattar åt ibland och som du inte tycker är så viktig. Men som du faktiskt är väldigt bra på. Och som är ganska rolig. Fundera på om du inte ska satsa lite på den. Ring rekordboken eller vad det kan vara för någonting. Det är förmodligen mycket mer intressant att hålla på med det där.
4: Ja, och det är ett väldigt bra råd du ger folk att gå in i dig själv och undersöka vad du är bra på. Sen kan man alltid ställa liksom, och så utgå från att det här ska jag bli, om så är bäst i världen på. Istället för att folk sitter och jag måste bli uttagen i Idol, eller jag ska bli den nya, en stor musiker eller en stor författare och så vidare. Och sen bara, alltså att folk slutar jaga uppfattningen om vad man borde vara, istället börja med att utgå från sig själva och bli väldigt bra på det. Vi har för få bra skomakare i det här landet, vi har för få bra bagare, och vi har definitivt ingen som kan matcha, ta upp kampen med Brent om vi bäst i världen på att fånga vindruvor från hög höjd.
3: Kanske kan ha en svensk version, fånga lingon som kastas från Kaknästornet eller någonting.
4: Inte tillräckligt högt, och lingon är för små.
3: Ja, vi får fila på det exakta konceptet. 10 000 Google-anställda ska arbeta med att stävja spridning av YouTube-material som bedöms extremistiskt. Tidigare åtgärder, bland annat att användare som sökt på utvalda nyckelord omdirigerats till utvald spellista som dekonstruerar våldsamt material. Så de här rubrikerna känns mer och mer surrealistiska.
4: Ja.
3: Du pratade nu om Twitter, om Facebook och Google. Man får liksom klia sig i huvudet lite grann för att förstå vad det är de pratar om. Men pudelns kärna här, det är att precis som att Facebook tidigare har inrättat ett nytt kontor i Berlin och efter det på flera andra ställen, där sitter tusentals människor och jobbar med censur och bestämmer vad som får visas och inte, så kommer även Google att ha mer än 10 000 personer som ska sitta på YouTube och kolla på videos och bestämma att det här är vilseledande information, det här är politisk manipulation, det finns en annan typ av problem med det här. Och det handlar såklart om att träna upp datorerna för att själva kunna göra det jobbet. Men ett problem som vi har sett är att när man har datoralgoritmer för att bedöma material, så har de en, och man bara låter dem köra fritt baserat på internet och göra egna bedömningar, så har de algoritmerna en väldigt oroande tendens att det inte vara särskilt politiskt korrekta. De tenderar tvärtom vara väldigt misshagliga. Och vi har ju några exempel då på stora företag som har gjort sådana här chattbottar som har börjat säga de mest hårresande politiskt inkorrekta och till exempel rasistiska sakerna. Så det som Google och Facebook och Twitter har insett, det är att de kan inte ha en sorts objektiv eller decentraliserad process för att bedöma innehållet. De kan inte basera det på en bredare allmänhet, på vanliga användare, en majoritet av användare. Utan de måste ha en liten klick av politiskt korrekta, av indoktrinerade människor, vars åsikter de sedan tar och applicerar på det stora flertalets användarupplevelser. Så därför behöver de här 10 000 personerna för att träna upp algoritmerna i vad som är politiskt korrekt och inte.
4: Men jag är oerhört nyfiken på hur det här debunkandet och konfronterandet av misshagliga, våldsamma budskap ska ske. alltså jättenyfiken. Dels så krävs det ju en sanslös argumentationsförmåga, vilka de här tror jag inte kommer att återfinnas bland de här 10 000 människorna. Och hur ska man liksom, hur går det bunkandet till när det då blir omdirigerad till den korrekt sajten med det korrekta budskapet som motsägande budskap jag egentligen letade efter? Kommer ju kräva ett jättejobb alltså. Dessutom tror jag det här kommer att göra att de skjuter sig själva i nacken, för folk kommer bli grisförbannade om jag har sökt på efter något budskap om varför

0: så internet kommer fungera i framtiden. För att vi pratade i förra inslaget om Facebook och rysk propaganda. Det finns en annan länk som vi hade för ett tag sedan apropå det här om Google. Rubriken är att Google meddelar att ryska statskontrollerade medier som RT och Sputnik ska flyttas ner i sökmotorns rankningar. Eric Schmidt säger sig ha övergivit naiv tro på att folk kan hantera blandning av sanning och felaktigheter på internet. Så svaret på din fråga, Boris, det är att Google-sensorerna, de här 10 000 eller kanske Eric Schmidt eller kanske amerikanska kongressen med deras påtryckningar, de kommer bestämma att de här mediekanalerna, de är inte seriösa, så då vi flyttar ner dem i rankningarna på Google. Så att när du söker på något nyckelord på Google, du kommer aldrig se dem. Visserligen så finns de. De är inte rätt med borttagna och censurerade. Men du måste klicka på nästa sida 8 gånger innan du hittar dem. Så du kommer aldrig se dem. Och det här är väldigt bra och väldigt viktigt. Därför det gör att du slipper hantera den här blandningen av sanning och felaktigheter. Så du behöver inte liksom sitta och klia dig i huvudet över liksom den sanna uppfattningen att islam är en fredens religion och den felaktiga uppfattningen att islam är en våldsbejakande religion. Utan du får bara sanningen.
1: Då fattar jag. Alltså jag tolkar det faktiskt som att om jag klickade på sanningen om islamlänken så skulle jag... Det står ju redirect, alltså. Så tänkte jag, det dyker väl upp ett fönster istället som de predikar om att islam är fredens religion. Men då förstår jag. Men det kräver ju ändå ett... djävulsjobb, alltså då det kan ju inte bara vara så här algoritmbaserat, det måste göras någon slags medvetet ideologiskt urval, ändå vara redaktionell hantering för att välja ut de här sajterna och budskapen som är förmedlade korrekta. För säkerhets skull måste man ju ha det, annars blir det lite, som du sa, de där har ju visat sig lite farliga när det gäller att välja.
0: Ja, om du bara låter algoritmerna gå löst, då blir de en sorts libertarianska nazister hela bunten. Det kan vi inte ha. Så att, därför måste vi då ha de här sensorerna. Men Google har 10 000, Facebook har förmodligen också 10 000 i det här laget. Twitter har hundratals i alla fall som sitter med det här. Men förr i tiden så hade vi Stasi och såna här myndigheter. Och i Sverige hade vi till exempel biocensur. Och det är ju liksom, när man tänker tillbaka på den svenska filmcensuren, så är det liksom, det är nästan rörande. När man tänker på den här näpta lilla kommittén, 5-10 personer vad det var, som satt och tittade på liksom någon p-rulle som hade kommit in som någon ville sälja eller sådär. Vad som skulle de sitta och kolla på, säga. Och det slutade väl med då att under många års tid så hade de aldrig censurerat en film, utan de bara godkände stämpla okej på varje film liksom. Och sen så la de ner den här lilla censurmyndigheten. Och då var de... Jag för mig att det var ett ensiffrigt antal censorer som jobbade i slutändan på svenska filmcensuren. Det var alla garanterat mindre än 100 personer. Jag tror att det var mindre än 10. Hur som helst, nu, bara några år senare, säg 10 år senare, så har Google alltså 10 000 censorer. Facebook har 5 000, 10 000. Twitter har jag vet inte hur många liksom... Så nu har vi plötsligt liksom tiotusentals, kanske hundratusentals sensorer, och de flesta av dem jobbar på privata företag istället för statliga myndigheter. Det är ganska häpnadsväckande.
1: Ja, men man tycker man borde känna någon som har fått något sådant jobb, så man kan se upp bekantskapen med dem i och för sig.
0: Ja, men apropå Robert Aschberg, du vet att den här medborgarjournalisten som dog av hjärtstillestånd häromdagen. Han hade ju knäck på Aschberg som han höll på med.
1: Just.
0: Men dagen innan han dog så meddelade han också att han har kommit över en komplett lista över alla svenskar som jobbar åt Facebook. Alltså journalister, mediemänniskor och sånt där som har gått över till Facebook och jobbar bakom kulisserna för att styra Facebook i Sverige, flytta fram deras agenda i Sverige politiskt, men också med fokus på Sverige, styra vilket innehåll som ska finnas på Facebook. Så jag hoppas att hans kamrater på megafonerna, jag hoppas att de jobbar vidare med det reportaget och publicerar. För det tycker jag, det är jätteintressant vilka specifika personer är.

0: det. Och jag tror att om du, Boris, fick se den listan, så skulle du se att där är en hel del gamla bekanta till dig.
1: Jag har en stark känsla av detta, därför jag väldigt gärna skulle vilja ha den.
2: Radio Bubbla.
3: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: USA släppte 23 144 bomber över muslimska länder 2015, varav 946 bomber över Afghanistan. Trots det kontrollerar talibanerna största området sedan 2001. Och det fortsätter ju att droppa in såna här årssammanfattningar. Och det kan man ju förstå att det tar någon vecka eller två att sammanställa hela 2015 i olika avseenden. I det här fallet så är det en think tank som har sammanställt antal bomber som har släppts av USA. Och det här är officiella siffror. Och man har separerat ut... Jag tror att man har tagit ut alla bomber släppta över muslimska länder. Eller så är det så att USA har bara bombat muslimska länder.
1: Ja, det... Ja.
0: Jag har inte riktigt klart för mig. Men de länder som har bombats i alla fall... Irak, Syrien, Afghanistan, Pakistan, Jemen och Somalia. Där den absoluta lejonparten av bomberna har fallit över Irak och Syrien. Det finns många intressanta siffror här, många, många intressanta perspektiv som man kan uppmärksamma. Till att börja med så måste man säga att det är ganska bra jobbat av en vinnare av Nobels fredspris. Att släppa ändå 23 000 bomber.
1: Ja, och lite fascinerande att det är västvärldens hårdaste förespråkare för vapenkontroll. Det är bara hemlandet i och för sig, men...
0: Ja.
1: Han är en liten dubbel natur, den kära Obama.
0: Ja, och det var ändå uttryckare ganska milt. En annan väldigt intressant siffra här, det är antalet civila som har dödats. Om man släpper 23 000 bomber, hur många civila på ett ungefär tror man stryker med? Ja, det finns faktiskt en officiell siffra från USA. Det är nämligen så att 6 civila har dödats. Det är sannolikt att 6 personer har dödats.
1: Ja, och de... Men de är inte så jävla bra på siffror, amerikanernas statistik, när det gäller människor. Jag tror de är bra på att räkna bomber de släpper. Men människor är de förbannat dåliga att räkna på. Vi har ju också nyhetslänken om att... talibanernas framgångar i Afghanistan beror på att 40% av den afghanska armén som USA har byggt upp, den existerar överhuvudtaget inte. Det är spöksoldater, de får lön. Men de finns inte. Och det är på samma sätt med de döda civila.
0: Det är spökcivila som inte finns.
1: Ja, exakt.
0: Åtminstone inte en officiell historieskrivning.
1: För ingen har givetvis dödats civil som är civila av en amerikansk bomb i Afghanistan.
0: Ja, bara i Afghanistan så har vi den välkända incidenten med sjukhuset i Kunduz som bombades. Och bara där så sägs det att 30 civila dog. Men den incidenten är fortfarande under undersökning. Så att den ingår inte i den officiella statistiken.
1: Det är en jättebra strategi att ha allt... De har säkert haft en svensk statlig utredningskonsult där som sagt att vi sätter allt under utredning. Och så behöver vi inte redovisa några döda.
0: En annan intressant aspekt med de här siffrorna, men den väldigt speciella amerikanska matematiken, det är att hur många IS-terrorister man än bombar, så förblir antalet IS-terrorister alltid konstant. Så att man har från början, CIA har från början uppskattat att det finns mellan 20 och 30 000 IS-terrorister. Nu så rapporterar man helt nyligen i onsdags att det finns 30 000 IS-terrorister. Och det här är alltså efter mer än 20 000 bomber släppta. Och man påstår att 25 000 motståndare har strukit med. Förutom de här 6 civila så har 25 000 personer dött. Och som du påpekar i den här artikeln så är det väldigt intressant matematik. Det är alltså 30 000 minus 25 000 är lika med 30 000.
1: Ja.
0: Så att det är inte bara de civila som är med spöklika siffror här som är väldigt svåra att få grepp om. Det är dessutom väldigt svårt att få grepp om vilka de här 25 000 dödade IS-terroristerna är. Det kan naturligtvis vara så att IS-terroristerna har fyllt på med nyrekryteringar, exakt lika många som man har dödat.
1: Ja, de kanske är jättenoga med rullorna. Så att, ja, nu fick vi en kille dödad här, då släpper vi in en till från värvningskontoret. Så man håller liksom, det är de som ser till att siffran hålls konstant.
0: Ja, inte desto mindre så är det väldigt mycket konstiga siffror. Jag vet inte om vi kommer få någon klarhet i de här räkningarna, men Obama har i alla fall lovat nu ganska nyligen att han ska fortsätta bomba i Afghanistan. Han ska fortsätta trupper i Afghanistan, fortsätta bomba och kriga till åtminstone till utgången av 2017, det senaste budet.
1: Och hur många gånger har USA egentligen lämnat Afghanistan de senaste åren?
0: Jag har tappat räkningen, men det är ganska många gånger. USA har varit i krig i 16 år i Afghanistan i det här laget. Och Irak är nästan ännu värre, därför att de fyra senaste presidenterna i USA har bombat Irak. Alla sedan Ronald Reagan har bombat Irak.
1: Ja, det ingår i befattningsbeskrivningen om du blir president i USA. Det första du gör när du går in i ovala rummet är att trycka på bomba Irak-knappen.
0: Ja, den hålls alltid nedtryckt med en bit tejp.
1: Exakt. Ja. Då kanske har den i stolen, så att så fort man sätter sig så.
0: Ja, men det blir ett problem, för då bara man ute och spelar så mycket golf.
1: Ja, det är sant.
0: Jag tror inte det funkar. Nej. Om man måste sitta på den. Det är inte hans grej riktigt. Utan jag tror att han har en inbyggd i sin järnsexa. Så har han lite knapp på klubban.
1: Ja, men det där,
0: så varje gång han slår en swing så faller en bomb över Kunduz.
1: Det värsta jag kan se det framför mig, ja.
2: Radio Bubbla. Mexikanska flygvapnet flyger flera ton spannmål till delstaten Oaxaca. Matbrist orsakad av strejkande lärarfack som satt upp vägspärrar. Det är oroligheter i södra Mexiko, i delstaten Oaxaca. Jag har faktiskt kollat upp på internet hur man uttalar det namnet. Det uttalas Oaxaca.
1: Har du också kollat hur många svarta det bor där?
2: Nej, det vet jag inte. Men det är i alla fall mycket svart på bilderna. Även om det mest är brandrök och maskeringar och polisuniformer. Det pågår upplopp och protester i den här delen av Mexiko. Och i centrum så står då lärarfacken. Lärarfacken som nu har tagit till våld för det de vill ha. Bättre arbetsvillkor, kanske högre löner och sånt där. De motsätter sig olika typer av utbildningspolitiska reformer som Mexikos president har genomfört sedan 2013. Bland annat så handlar det om att man vill kunna mäta och utvärdera lärares prestationer. Se vilka som är bra och vilka som är dåliga. Och det är naturligtvis någonting som facket är beredd att ta till våld för att motsätta sig. Jag tycker att det är extra relevant att nämna den här nyheten, därför att jag har hört en annan uppgift från flera håll. Det börjar med att någon hörde av sig när vi postade nyheten på Korax, Bubblas engelskspråkiga syskonsajt, och sa att det där är inga spannmålsleveranser som de skickar till Oaxaca. Utan det där är vapen. Det är vapen, ammunition, militär materiel och allting som behövs för att totalt slå ner ett fysiskt uppror. Och så jag kollade lite på det här, och det finns mycket riktigt uppgifter om att man använder de här påstådda mattransporterna för att i själva verket transportera militärutrustning. Så det här tror jag är en situation som vi ska hålla ögonen på och se den utvecklas. För det kan mycket väl bli en ganska blodig upptrappning eller eventuellt ett oerhört tvärt slut på alla protester inom bara några dagar nu.
3: Det har gått ett halvår sedan vi gjorde en djupdykning om Ukraina-kriget här i radion. Och det var i början av mars. Ungefär 2 veckor efter att den ryska invasionen inleddes. Och det har naturligtvis varit stor dramatik på vissa sätt. Men samtidigt så tror jag man kan säga att det är ingenting så där enormt oväntat som har hänt. Alltså Ryssland gick in i Ukraina med stor kraft. Samtidigt återhållsamt på många sätt. Det var inte liksom ett totalt krig. Man slog inte mot, liksom mot civilbefolkningen, mot civil infrastruktur, mot städer och så vidare. Man gjorde en dominerande prestation, men var ändå inte liksom extremt ambitiösa. Och de senaste månaderna så har konflikten alltså nästan känts lite sömnig. Och man har fått en känsla av att medierna i väst till exempel, som inledningsvis var oerhört ivriga krigshetsare, kanske lite grann tappat intresset. Och sen kom den ukrainska motoffensiven, eller motoffensiverna som började slutet av augusti och sen tog fart ordentligt början av september. Och det blev oerhört uppmärksammat när den ukrainska armén återtog förlorad mark i Charkiv oblast, alltså i östra Ukraina, där gränsen mot Ryssland och grannen med Donetsk och Luhansk. Och även kommentatorer då som har ett proryskt perspektiv erkände att det var en stor seger för Ukraina, rejäl tillbakagång för Ryssland. Samtidigt så uppstod en oro för vad som skulle hända härnäst. Just för att Ryssland dittills verkade ha satt in relativt begränsade resurser, definitivt inte alla militära resurser som man hade, och även då begränsat vilken sorts mål man attackerade. Och nu när det blev väldigt uppenbart att Ryssland inte skulle kunna vinna kriget med en så halvhjärtad approach som man tagit dittills, vad kommer Ryssland göra då? Många sa direkt att det här kommer tvinga fram en eskalering. Och det är precis vad som har hänt. Ryssland genomför nu en mobilisering. Man kallar det för en partiell mobilisering. Oavsett om den är partiell eller fullständig, eller det finns lite olika idéer om det där, hur pass stor den egentligen är i förhållande till hela Rysslands mobiliseringskapacitet. Men det är första gången sedan andra världskriget som Ryssland gör en regelrätt mobilisering. Och 300 000 soldater ska kallas in. Och det sägs att det är 300 000 soldater med någon typ av stridserfarenhet. Så det är inte nya rekryter som kallas in från gatan liksom och ger snabbträning, vilket ibland påstås. Det är i alla fall inte vad Ryssland säger att det är. Och man har eskalerat retoriken rejält, alltså med återkommande hot om att sätta in kärnvapen från rysk sida. Och givetvis så är kärnvapenretoriken väldigt stark i väst också. Och den här veckan så har man då hållit folkomröstningar i 4 ukrainska regioner om att förklara självständighet och ansluta sig till den ryska federationen, att bli nya federalstater i den ryska staten. Så annektering på exakt samma sätt, precis samma MO som man hade i när man annekterade Krim. Och det handlar då alltså om Donetsk och Luhansk som man krigat om i åratal. Och i de fallen så har man ju redan förklarat sig självständiga och Ryssland har erkänt dem självständiga. Det var ju det formella startskottet för invasionen i februari. Så där handlar folkomröstningarna bara om anslutning till den ryska federationen. Men dessutom så tillkommer då Cherson, som är provinsen som ligger direkt norr om Krim, och Zaporizjzja som ligger mellan Cherson och Donetsk. Man skapar alltså en landförbindelse mellan Krim och Ryssland. Men det är inte många landförbindelser. Om man säger landförbindelser, det låter liksom en smal liten remsa. Men det här är alltså 4 regioner som tillsammans har ungefär 10 miljoner invånare. Och en yta som motsvarar en fjärdedel av Sveriges. Något sånt. Och folkomröstningarna, de följer ett bekant mönster givetvis. Det är precis samma sak som man gjorde på Krim. Och ingen blev det minst överraskad när vi fick de första prognoserna nu i dagarna att Det blir mer än 80% som röstar ja till att ansluta till Ryssland. Det beror givetvis väldigt mycket på att det inte... Ja, det framförallt beror på att det är väldigt många som inte deltar i omröstningen. De som inte vill ansluta till Ryssland deltar inte i en omröstning som de tycker är en fake omröstning. Många av dem har lämnat området. Men det innebär i praktiken, det som är viktigt är att Ryssland kommer alltså inom kort, förmodligen inom några dagar, om jag förstår saken rätt och som jag tolkar deras tidigare agenda rätt, så förmodligen inom några dagar så kommer Ryssland annektera en rätt stor andel av Ukraina. Sjättedel av Ukrainas yta, en fjärdedel av Ukrainas befolkning ungefär. Och när det händer så går ju kriget in i en ny och betydligt mer allvarlig fas. Därför att från ryskt perspektiv så bedrivs ju då kriget på ryskt territorium. Plötsligt är det Ukraina som ockuperar delar av Ryssland. Och eventuellt, jag vet inte vad liksom experterna och kremlologerna säger, men jag tänker att eventuellt så borde det innebära att Ryssland omklassificerar den här konflikten från en specialoperation till ett regelrätt krig. Det verkar rimligt i alla fall, eftersom då ukrainska styrkor kommer att operera in i Ryssland, anfalla mål in i Ryssland och så vidare med med mål att de annekterade områdena ska återgå till Ukraina. Så att från ryskt perspektiv, man kan ju tycka vad man vill om det, det är bara en retorisk förändring, men från ryskt perspektiv så blir väldigt annorlunda, och det blir så att säga ett fullskaligt hot mot Rysslands territoriella integritet och sådana saker. Och det är den typen av villkor som bland annat lyfts fram som kriterier för användning av kärnvapen. Så jag är ingen expert på rysk militär doktrin. Jag är överhuvudtaget ingen expert på någon sorts militärfrågor. Men jag sätter i halsen när jag ser de här sakerna. Allt ser upplagt ut för en rejäl eskalering av kriget. Och jag måste säga från ett personligt perspektiv, som boende i Centraleuropa, i ett land som har tagit en intensiv antirysk hållning, så kan jag hålla mig för skratt. Och samtidigt, tongångarna i väst är ju lika galna eller ännu mer galna än tidigare. Så man har ju dubbelt upp på den här ultra-pro-ukrainska, ultra-antiryska linjen. Trots att det nu börjar orsaka rejäla ekonomiska problem. Hot mot energiförsörjningen i många länder, hela Europa egentligen. Men man är till synes all in på det här amerikanska vansinnesprojektet. Att använda Ukraina som en murbräcka för att knäcka Moskva. Och vid krigsutbrottet i februari så var det eventuellt fortfarande möjligt att betvivla att det fanns en sån ultraaggressiv antirysk agenda. Nu är det helt öppet när ledande amerikanska politiker pratar utan omspep om att man bedriver ett krig mot Putin, mot Moskva, och man hetsar på för att pumpa in ännu mer vapen och andra resurser i Ukraina för att överbelasta och knäcka Ryssland. Och jag tycker jag håller med de kommentatorer som säger att det är storsint av Ryssland att inte ta västs hållning som en krigsförklaring. Jag vet inte vad återigen, jag är ingen expert på militär saker och internationell rätt och allt det där, men jag vet inte vad är den meningsfulla skillnaden mellan att skicka in egen trupp i ett krig eller att skicka in massvis med materiel och pengar till en proxystyrka, samtidigt som man gång på gång säger att målet är att krossa Ryssland. Så ja, USA, deras lakejer i Europa, de eldar på den här konflikten, se till att den hålls vid liv, intensifieras långt bortom vad Ukraina själva skulle kunna åstadkomma givetvis. Och amerikanerna sitter som vanligt säkra på andra sidan jorden. För oss europeer är det lite annorlunda. Vi betalar ett högre och högre pris, men just nu så verkar europeiska politiker totalt likgiltiga inför det. De säger till och med uttryckligen att vår linje i Ukraina-frågan är viktigare än vad våra befolkningar tycker. Så vi tänker bara fortsätta köra över. Jag har sagt det i Tyskland till exempel. Men framförallt då, så vi går mot en massiv energikris som man enkelt kan räkna ut kommer kulminera om några månader när det är som kallast. Återigen, politiker i Europa, de gör ingenting för att avhjälpa den. De arbetar tvärtom aktivt för att förvärra den. Som vi hade ett exempel här i en rubrik som jag precis läste upp. Och mitt uppe i allt det här så är det någon som spränger upp Nord Stream. Jag kommer tillbaka till de här energifrågorna och allt det där. Va? Men alltså, sammanfattningsvis, det är en totalt vansinnig, totalt livsfarlig situation. Jag för min del börjar bli mer orolig nu än jag var tidigare. Framförallt eftersom jag och min familj bor i ett land som är betydligt mer i skottlinjen än Sverige om kriget börjar spridas utanför Ukraina. Så Boris, tack för att jag fick lätta mitt hjärta och få ur mig lite grejer som jag har tänkt på. Jag bollar över till dig, jag vill ställa samma fråga till dig som jag ställer då och då. Är det nu nästa världskrig utbryter på allvar? Du har redan förklarat här i radion när jag frågade att världskriget redan pågått ett bra tag. Och det förstår jag, men det jag menar är en betydande eskalering med direkta krigshandlingar i länder väster om Ukraina. Till exempel rysk vedergällning mot Tyskland eller Polen, eller kanske Polen går in i Ukraina för att delta direkt i kriget, eller vad som nu skulle trigga en sån utveckling. Jag börjar känna mig lite orolig över vad som ska hända här i Tjeckien, där jag befinner mig just nu. Hur orolig tycker jag ska vara, Boris?
1: Jag har ju tippat fel förut om det här, så att jag ska ligga lågt. Nej, men alltså dels först det här med annekteringen. Stadfästas den, de begärde idag bli upptagna i federationen. Och det kan ju går i lås den 4 oktober och sen är de en del av Ryssland ur rysk synpunkt. Jag tror att det viktiga för den ryska ledningen är faktiskt folksjälspsykologisk. Är det någonting, nu ser man ju mobiliseringen har ju faktiskt mötts av demonstrationer, folk försöker lämna landet eller män försöker lämna landet, till och med skottlossning i Sibirien på ett värvningskontor. Rätt upprörda känslor. Men är det någonting som är en konstant i Ryssland tvärs genom historien, så är att om någon jävel kliver in i Ryssland, så blir ju alltså ryssarna arga, milt uttryckt. Alla ryssar. Och jag tror att det är det här som faktiskt, kan låta lite enfaldigt, men jag tror att det är så. Det är det som Putin hoppas på. Säger man att det här är en del av Ryssland, då blir det ett annat läge i många ryssars själar. Och om ukrainska trupper ger sig in där, då kan man verkligen köra det med att nazisterna är tillbaka. Så att det kan vara ett vettigt kort att spela ur rysk sida. Jag har däremot den starka och lite sorgsna känslan av att det här ganska snart är slut. Alltså det här, jag får lite grann Mussolini-känslan faktiskt. Att vilken dag som helst så kommer liksom ett gäng militärer stödda oligarker kliva in i Putins tjänstebostad och arrestera honom. Och sen ordna separat fred med Ukraina. Och sen går Ryssland in i en lång, vedervärdig, Jeltsin-liknande period där landet ligger öppet för amerikanska och andra utländska intressen.
3: Jaha, vad intressant. Du får gärna utveckla det här sista. Som jag uppfattat det så tyder de flesta indikatorer på att Putin har en väldigt stark ställning, stark folkligt stöd från de politiska eliterna i Ryssland, och att han är långt ifrån den största krigshetsaren så att säga på hemmaplan.
1: Mm. Men det är ju så här att Ryssland har inte haft trots allt några lika lätta framgångar som man har väntat sig. Bevisligen har de lidit stora förluster. Armén, jag håller på att säga röda armén, fungerar inte så där jättebra. Påfrestningarna på oligarkerna är ju trots allt, jag tror man har underskattat det här trycket på oligarkerna. De mår ju bättre av fred under vilka villkor som helst. Sluter Ryssland en fred nu, så kommer inte de och lida pin så att säga. Och de har ju starka internationella band. Det är ju inte så att de sitter och trycker konstant i Kreml runt Putin. Alltså de är ju lojala i första hand mot sig själva. Och det är därför jag drar den här analogin till 1943 och Mussolinis avsättande. Fram tills dess så ansågs han ju ha hela landet i sin hand. Fanns inte tillstymmelse till motståndsrörelse. Alla företagsledare, fackföreningar, partiet, folket slöt upp om ledaren. Men när väl liksom amerikanerna landstiger i Sicilien, då blir de nervösa. Och då tänker de att, men vad fan, det enklaste är ju att göra sig av med honom. Och jag tror alltså att när man ser att Putin har ett starkt grepp om landet, så har han det så länge framförallt oligarkerna och militärapparaten inte utsätts för ett hårt tryck. Och det gör de ju nu. Ett väldigt hårt tryck. Och de är inte av den ullen, framförallt inte oligarkerna, att de drivs av någon fosterlandskänsla. Ur deras synpunkt är det rationellast att se till att göra sig av med Putin. Och det kan de. Och man ska komma ihåg en sak till som försvårar det här för Putin. Och det ryska ledarskapet. Han är ju inte ensam. Det är ju det att ska man kämpa liksom för sitt land och sin ledning, då ska man liksom ha förtroende för. En bra jämförelse är ju faktiskt Stalin. Alltså jag såg här om kvällen en dokumentär när Tyskland gick in i Ukraina under andra världskriget och sen trängde in i nuvarande Ryssland. Och när man eldade upp Stalins datcha i Smolensk, det var stor som i torp ungefär. Och det är lite grann det här som har varit, som var kännetecknande för det gamla systemet. Ledarna hade det inte så fett då, alltså de levde inte i överdåd som den nya ryska ledningen med döttrar som har stora jävla hus i London. Det var liksom musiker som tagit sig upp och drack vodka, och gjorde de inte sitt jobb så sköt Stalin dem. Och jag tror folk i gemen tycker att Putin, alltså ryssar, tycker att Putin har skjutit för få. Rensat ut för få usla generaler, rensat ut, det är lite för få oligarker som har trillat från balkongen så att säga. Och det där ligger honom i fatet för att få ett rejält folkligt stöd. Så alltså, tråkigt nog tror jag att han kommer att försvinna.
3: Ja.
1: Jag är beredd att sätta en slant på det här.
3: Tråkigt nog, säger du. Ja, lite kanske man skulle sakna Putte. Vid det här laget skulle jag personligen bli ganska glad om kriget kunde få en avrundning. Alltså jag ser det från det andra perspektivet som du har varit inne på flera gånger tidigare, som vi pratade om sist, nämligen att det är inte Ryssland eller Ukraina som avgör när det här kriget är slut, utan det är Washington. Och de vill att det här kriget ska hålla på i många, många år till. Så frågan är om de kommer tillåta att kriget... Från ett ryskt perspektiv så kan man säga att det verkar ganska rimligt. De har inte fått till regimskiftet i Kiev, som de säger var ett av de två målen. Men det andra målet, att annektera Donetsk och Luhansk, det har de ju... det gör de ju då nu 4 oktober. Och dessutom lite extra provinser runt Krim, den här landförbindelsen som säkert är strategiskt väldigt viktig. Det är ju en fin vinst för Ryssland. Så att vid det läget dra streck och säga okej, nu kan vi ta liksom ett eldupphör, börja fredsförhandla och rita om gränserna. Och låt oss ta de här delarna av Ukraina i utbyte mot att ni slipper frysa i vinter och ni får ha europeisk industri kvar i framtiden också. Det låter som att det finns en bra deal för Ryssland där, men frågan är om Joe Biden kommer tillåta det. Eller om han kommer tvinga Ukraina Europa att kriga vidare oavsett.
1: Ja, och exakt det du säger gör att jag tror att man måste utgå för att det blir en palatskupp. För oligarkerna och andra i Ryssland inser, de fattar jag också det här. Alltså USA vill ju verkligen knäcka ryggen på Ryssland. Göra det till ett vilda västern och kan härja fritt. Alltså det ska verkligen knäckas nu. Tillbaka Jeltsin läge. Det fattar oligarkerna. Och hellre släppa provinserna, göra sig av med Putin, än liksom lägga sig platt. För att de lider ju också av ett långt jäkla utdraget krig. Ett utnötningskrig kanske håller på i 10 år till. De vill ju inte det. Och det gör att de kommer att ta bort Putin, släppa allt det här. För de ser ju, alltså de kan ju precis som du mäta galenskapen hos Biden och de som styr den nickedockan. Och jag tror att de är förskräckta över just det här du pekar på, alltså galenskapen hos de europeiska regeringarna. Alltså det är ju krigshetsande hundar, och precis just det här med att vi skiter väl i vår befolkning, nu jävlar, så tror jag kalkylerna ser ut.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: President Donald Trump benådar 26 personer, inklusive tidigare medarbetarna Roger Stone och Paul Manafort samt Charles Kushner, som är far till nuvarande medarbetaren och svärsonen Jared. Som traditionen bjuder så avslutas varje amerikansk presidentperiod med ett stort antal benådningar. Det är inom presidentens konstitutionella prerogativ att upphäva domar, och det används flitigt. Men lustigt nog så gör man det ofta inte utspritt över mandatperioden, utan man sparar alla benådningar och så släpper man dem alla på en gång. Någonstans i en ganska sömnig nyhetscykel på slutet av året, precis innan man ska avgå som president. Slutet av mandatperioden, men framförallt när man har sin sista mandatperiod. Och Donald Trump är inget undantag. Vi har också tidigare pratat om hans benådningar. Och det ska man ju säga till Donald Trumps heder på sätt och vis, att han har benådat folk även löpande under sin presidentperiod på ett sätt. Jag tror att han har gjort mer än andra presidenter. Han har benådat färre, ska jag säga. Han har benådat färre personer än vad till exempel Barack Obama gjorde, och Bill Clinton och tidigare presidenter. Han har sammanlagt benådat ovanligt få personer. Men jag tror lite mer jämnt utspritt över mandatperiod. Jag försökte räkna ihop hur många han har benådat sammanlagt. Jag tror jag fick det 71 personer. 71 benådningar och 24 såna här strafflindringar. Commuted sentences, som det heter. Men det är alltid kul att titta på specifika personerna som det handlar om. Och jag minns att vi gjorde förra gången, det var en vända benådning, så gick vi igenom hela listan. Tänkte vi skulle kunna göra något liknande den här gången. Och det stora huvudnumret som man fokuserar mest på givetvis är att Paul Manafort och Roger Stone har blivit benådade. Roger Stone fick tidigare en sån här commuted sentence där han fick sitt straff lindrat, och han är på fri fot av den orsaken. Paul Manafort är inte längre i fängelse, utan han sitter i någon sorts husarrest och sånt där med hänvisning till coronaviruset. Det var farligt för honom att sitta bakom galler. Men båda de här personerna då är seniora politiska operatörer som var en del av Trump-kampanjen väldigt tidigt och blev dömda i anslutning till den så kallade Rysslands utredningen, det vill säga den djupa statens häxjakt på Trump och Trump-medarbetare för att försöka påskina att de stal valet 2016 med hjälp från Ryssland och så vidare. Nu för tiden så vet ju alla att det är absolut omöjligt och otänkbart att ett amerikanskt presidentval skulle kunna påverkas på ett otillbörligt sätt. Men det var annat ljud i skällan de senaste 4 åren. Så Paul Manafort och Roger Stone är benådade nu, och häromveckan så benådades också Michael Flynn, som också då blev ett offer för Rysslands häxjakten, och George Papadopoulos och Alex van der Zwan benådades också för några dagar sedan. Och alla de här personerna var involverade i utryckningar, och alla de tre, alltså Flynn, Papadopoulos och Zwan, var alla sådana, de dömdes inte för någonting som de faktiskt hade gjort. Du säger att de var någon sorts ryska spioner eller valmanipulation och sådär. De dömdes för det man kan kalla för processbrott. Det vill säga att medan de blev intervjuade så gjorde de saker som bedömdes då som att de hade ljugit för FBI. Och det är som att de sitter timme ut, timme in i förhör och ställer frågor. Ofta ställer samma frågor om igen. Och till slut så lyckas de då oftast få en person att säga någonting annat på en viss fråga än vad de sa förra gången och ställde samma fråga eller en liknande fråga. Och om de då säger olika saker vid två olika tillfällen, så kan man säga att vet de här tillfällena så måste de ha ljugit för FBI, och så kan man få dem dömda. Så det är verkligen totalt påhittade, det rena politiska förföljelser. Men det innebär alltså att Trump har benådat 5 personer. Och jag vet inte om det är alla som dömdes i hela den här Rysslands bluffhärvan. Men det är de flesta i alla fall. Alla de högprofilerade.
2: Ja, jag tror det.
1: Och sen har vi då Charles Kushner. Det här är en väldigt, väldigt speciell situation. Charles Kushner är alltså far till Jared Kushner, det vill säga Donald Trumps svärson. Jared Kushner är som bekant gift med Ivanka Trump, Donald Trumps dotter. Och Jared Kushner jobbar också i Vita huset. Det är han som har varit bland annat Mellanösterns sändebud och ordnat fred i Mellanöstern för Trumps räkning. Så han är ju varit väldigt framgångsrik då som Vita huset. Liksom byråkrat eller politiker. Men han kommer från en väldigt speciell familj. En skamfilad familj. Och han för hans far har suttit i fängelse och är dömd för ett spännande knippe kriminella handlingar. Och det är helt allt möjligt. Det är så skattefusk, olagliga påtryckningar mot vittnen, brott mot kampanjfinansieringslagen. En del av det här kanske man kan avfärda som säga att ja, men det är såna blufflagar, det borde inte ens vara olagligt att göra ditten och datten. Vem bryr sig om att fuska med skatten? Men han har också gjort en del sjuka saker. Han, alltså ett av de här målen som det handlar om involverar att han anlitade en prostituerad kvinna för att förföra sin svåger, alltså sin systers man. Och sen såg han till att den här eskorten skulle förföra svågen och sen filma själva akten och skicka videobandet till Kushners syster för att bryta upp deras äktenskap. Och jag vet inte, det är nästan som man måste skratta åt det, men vilken sorts människa gör en sån sak? Och är det en familj som man vill ska vara en av de mest inflytelserika familjerna i Vita huset? Men ja, Charles Kushner har också blivit benådad nu av Donald Trump. Jag vet inte vad du säger, Boris, jag känner väl för egen del att det ser kanske inte så jättebra ut.
0: Nej, men det lortar ju ner det hela. Dessutom är ju, det blir så absurt, va? Kushner har ju avtjänat sitt straff, sitt rättmätiga straff. Han liksom gick han kohandlade och erkände en del av brotten, exempel det här absurda med inspelningen med svågen och den prostituerade, som dessutom levererades med bud så att det kom fram när hans syster hade och såg hade förlovningsfest för sin son. Alltså det är så perverterat, bara en sjuk hjärna kan tänka ut detta. Alltså så det solkar det hela väldigt mycket. Och sen påminns man igen när man tänker på de andra, ska säga, mer sunda benådningarna. Det här vi pratade om en gång i tiden, att man påminns om hur klen Trump har varit på det här området. Att han har låtit sig vingklippas av motståndarna och låter dem nita och låsa in och förfölja hans trognaste anhängare. Och det blir så, man blir bara trött när man tänker på att nu benådar han dem som han skulle ha haft vid sin sida. Liksom Flynn, man har fått Stone och han gjorde sig av med Bannon en gång i tiden. Alltså hade han spelat lika hårt som motståndaren spelat, skulle han ju liksom omgående benådat dem och sen ryckt in dem i tjänst igen, bara för att visa att det här är vad jag tycker om er, kom igen och slåss nu. Att nu liksom han antagligen är på väg ut. Nej, det är för trött bara. Jag blir trött av det.
1: Några till benådningar som är intressanta att få lite uppmärksamhet är 4 anställda på Blackwater, privata militärföretaget, som dömdes för att ha dödat massa människor i Bagdad 2007, tror jag det var. Så de är dömda för mord och dråp och sådana saker, och det råder delade meningar uppenbarligen om vad som faktiskt hände, om de agerade i självförsvar, någon sorts rimlighet, eller om det var en sorts oprovocerad attack. Och det finns ju någonting som är lite osannolikt i den här berättelsen, att Blackwater-anställda skulle öppna eld plötsligt oprovocerat på ett torg mitt i Bagdad och börja skjuta, alltså som en terrorattack, liksom plötsligt bara börja skjuta omkring sig. Men nu har de i alla fall blivit benådade. Det var väldigt kontroversiellt givetvis. Blackwater, där kan man snacka om någon som har skamfilat rykte, skamfilat namn. Liknande fall så har vi 2 stycken gränsvakter i USA som har vaktat gränsen till Mexiko. De har lite mexikansk klingande namn också, som heter Ignacio Ramos och José Compian. Och de ska ha skjutit en mexikansk knarklangare som var på väg att ta sig över gränsen till USA. Och de stoppade honom och sköt honom och sen smet han tillbaka över gränsen till Mexiko. Och det sägs att de sköt honom i ända lykten och ändå så lyckades han smita undan. Så de dömdes för det här, men nu så benådas de av Trump så att de inte ska ha en prick i sina brottsregister. En lång rad republikanska politiker benådas. Duncan Hunter, som är en republikan från Kalifornien, representanthuset, han använde rätt mycket, han och hans fru har benådats. De använde kampanjmedel för privata utgifter. Levde ganska lyxigt på pengar som skulle gå till deras politiska kampanj. Vi har en Chris Collins, en republikan från New York, som blev dömd för insiderhandel. Han satt i styrelsen för ett företag och tipsade sina familjemedlemmar om att det kommer dåliga nyheter om det här. Det var ett läkemedelsföretag, tror jag. Och de hade gjort någon test om något nytt läkemedel och fått ett väldigt dåligt resultat. Och då tipsade han liksom sin, kanske sin bror eller något sånt där, och sa att förresten, det, du vet, börskursen kommer tanka här för att den här dåliga nyheten kom. Så han har blivit dömd för insiderhandel, men benådas nu. Och han är nära Trump-allierad. Han var den första ledamoten av representanthuset som kom ut och offentligt gav stöd till Trump efter att Trump tillkännagav sin presidentvalskampanj. Så att han är en långvarig Trump-lojalist som nu får en liten belöning, kan man säga. Steve Stockman, en republikan från Texas, som är dömd för pengatvätt och också det här att han har använt kampanjmedel för privata ändamål, så ett brott mot sådana här kampanjfinansieringslagar. Och några till sådana här republikanska politiker som får lite hjälp. Sen apropå det här med att man benådas för brott där man redan avtjänat straffet. Det mest extrema exemplet på det i den här omgången benådningar, det tror jag är Alfred Lee Crum från Oklahoma, som har benådats för ett brott som han begick 1952.
0: Vad gjorde han då?
1: Har du läst om det här fallet?
0: Nej.
1: Jo, han dömdes för, jag antar på svenska kanske man skulle säga, olaga hembränning, så här, moonshine.
0: Ja.
1: Han hjälpte sin onkel att göra moonshine 1952 och dömdes för det. Och han får en benådan nu sådär 70 år senare. Han är nästan 100 år nu.
0: Jag vill ju verkligen veta bakgrunden av varför man fiskar upp ett sånt faktiskt ringa brott då. Och man får en känsla av att det har bytt, massa pengar har transporterats med en massa händer. Man undrar i så fall, varför drar igång en apparat för sånt underlig benådning?
1: I många fall tror jag att det är en principsak, en hederssak. Det har nog inga praktiska konsekvenser för honom i det här laget, att han har en prick i belastningsregistret. Men om man är en rättskaffens hederlig medborgare som har just lite heder, och han har tydligen levt, han har ett total mönster medborgare i sitt grannskap, i sin kyrkoförsamling och så vidare, ända sedan 1952 och kanske även tidigare, så att det kanske är mer en hederssak i vissa fall.
0: Ja, men alltså en hederssak är ju, om man nu ägnar sig åt moonshining, det är ju hederssaken att man gör en bra produkt. Alltså det är inte en ohedervärd sysselsättning i sig. Bränna själv, undandra statens inkomster. Det är ju föredömligt. Det är något jag inte förstår här.
1: De skulle ha skrivit det istället i
0: det kanske är därför.
1: Jag måste dubbelkolla motiveringen vad det faktiskt står här. Helping his wife's uncle illegally distill moonshine. Mr. Crum has maintained a clean record. Precis som skulle sagt då. Mr. Crum has maintained a clean moonshine.
0: Ja, 70 precis. Han producerat kvaliteten blev bättre. Spriten. Det är antagligen orsaken.
1: Ja, så det är i alla fall. 26 personer som allt. Och mycket av de andra, det är små saker. Det är mycket sådana här drogbrottslingar. Folk som har fått, det är en till exempel som är ganska känt exempel. Som fick, han fick 55 års fängelse för att ha sålt cannabis och... Det var en vapenbrott också. Han hade en pistol med sig när han sålde kan. Men det var alltså väldigt liten förseelse. Men fick 55 års fängelse. Weldon Angelos heter han. Och är blivit lite sån här affischnamn för orimliga domar. Och det är så som det ofta är. Liksom. Det är politiska cronies, korrupta politiker som har missbrukat kampanjmedel och sånt där. Och folk som är dömda för drogbrott har fått på tok för hårda straff. De brukar utgöra bulken av benådningslistorna.
2: Rätt tid. Certina-tid är nu
3: 7:45 och 50. Pip!
2: Certina löser julklappsproblemet.
4: Tick, tack, Certina! Radio Bubbla. Bräcklig fred i Sydsudan när president Salva Kiir och vicepresident Riek Machar når överenskommelse om att återuppta regeringssamarbete. Integrationsplan för demobiliserade rebeller saknas och utbrytargrupper från bägge sidor fortsätter plundringar av byar. Presidenten manar till försoning mellan Dinka och Nuer-folken. Vi har ju pratat tidigare i Bubbla om det pågående inbördeskriget i Sydsudan, eller ska vi säga det nyligen avslutade inbördeskriget. Sydsudan som är ett av världens yngsta länder. Jag tror att det är det allra yngsta landet bland de länder som är allmänt erkända av omvärlden. Så kanske Liberland, kanske yngre och så vidare. Men Sydsudan har ju blivit ett land enligt konstens alla regler. Det vet inte om det är sant riktigt, men de är självständiga. Men det är inte ett land som har fått en särskilt fantastisk början på sin självständighet. Självständigheten utropades 2011 och bara två år senare så utbröt det inbördeskriget som nu har pågått i 6 års tid. Så att i större delen av landets existens så har man haft det här kriget. Och givetvis så kommer det direkt efter att det sudanesiska inbördeskriget som till slut ledde fram till att Sydsudan bröt sig loss. Ja, så att det är en ganska tuff situation och nästan 500 000 människor har dött. Och miljontals människor har drivits på flykt i de här etniska konflikterna som kriget i grund och botten handlar om. Och det ska sättas i relation då till att Sydsudan har ungefär lika många invånare som Sverige. Runt 10 miljoner invånare tror jag. Lite större land till ytan, ungefär 50% större än Sverige. Men ungefär samma invånarantal. Men nu har man slutit ett fredsavtal, eller som man kallar ett enighetsavtal, där den forne rebellledaren Riek Machar har lagt ner sina vapen och istället svurits in som vicepresident jämte sin forne antagonist, presidenten Salva Kiir. Och det är lite intressant då, på sätt och vis kan man säga att historien upprepar sig, därför att Riek Machar var ju vicepresident tidigare, alltså från 2011 till 2013. Sen fick han sparken när presidenten...
0: Av Salva Kiir, ja, det var samma president.
4: Exakt,
0: också.
4: Av Salva Kiir, som anklagade Riek Machar för att ha gjort ett kuppförsök. Men nu är de tillbaka och de började igen. Salva Kiir är president, Riek Machar är vicepresident. Och där då Salva Kiir kommer från Dinka-gruppen, Riek Machar kommer från Nuer-gruppen, som är de två enskilt största etniska grupperna i landet. Så om man är lite cynisk kanske man kan säga att 400 000 människor har dött för att Riek Machar ska få tillbaka sitt gamla jobb.
0: Ja, det är så det brukar gå till nere på kontinenten ibland. Men jag måste säga, är det inte ovanligt att man kommer tillbaka till ruta ett på det här sättet? I de flesta fall brukar det vara liksom ruta minus ett. Att alla ledare utom en har avrättats och så är det någon person som utropar liksom, ja, men nu har vi vunnit, och så har man gjort någon liten uppgörelse med någon liten grupp och så blir det ett ännu värre krig strax därpå. Jag menar, nu kanske det blir krig igen, men de är åtminstone tillbaka på ruta ett. Det får man väl säga, det är ganska duktigt gjort för ett liksom afrikanskt semiland.
4: Jaha, du ser det på det sättet att det kunde varit värre.
0: Mm.
4: Ja, visst, det ligger någonting i det. Problemet är kanske premisserna på vilka man har ingått det fredsavtalet. Alltså en sak som hände ganska nyligen var att FN publicerade en rapport där man beskrev vad som hade hänt under kriget. Och bland annat då att båda sidor i konflikten har medvetet framkallat svält hos motståndarens befolkning för att få sin vilja igenom. Och det är inte ända såklart, man har använt oerhört då, grova inhumana metoder. Och det här fredsavtalet då gick man ut det med några timmar efter att FN-rapporten publicerades. Och det finns väl ganska mycket som tyder på att de underliggande etniska konflikterna är inte hanterade. Och fortfarande är det så att folk som varit på flykt, nu är tanken att de ska kunna komma tillbaka till de områden de bodde tidigare. Men i hög utsträckning så är de fortfarande i rörelse. Och det är långt ifrån säkert att de kommer kunna återetablera sig i de här områdena. Och att det inte bara kommer leda till att de här konflikterna återuppstår. Och det är också folk som varnar för det. Till exempel, alltså även politiker, en som citeras i artikeln här är en Peter Advok Nyaba, som var minister tidigare i Sydsudan. Och han säger att det här avtalet, det hanterar inte de etniska konflikterna och den underliggande maktkampen. Det gör inget åt de svaga institutionerna, vilket gör att alla konflikterna finns kvar. Man är kanske precis tillbaka på ruta ett. Men det som ruta ett ledde till förra gången, det var ett gigantiskt inbördeskrig och jättestora etniska konflikter, hundratusentals människor som dog.
5: Ja, jag ska påpeka då, i förra inslaget pratade vi om att man inte är så optimistisk i västvärlden längre. De här politikerna är väldigt optimistiska, därför att de påtalar då att visserligen finns det ingen som helst plan för hur man ska demobilisera den här rebellarmén, liksom hur får vi rebellarmén att sluta vara en rebellarmé? Det vet vi inte riktigt. Och ja, sen finns det ju utbrytargrupper från båda sidor som inte riktigt bryr sig om att det är fred och vapenvila, utan de fortsätter springa omkring. Inte så mycket för att kriga med varandra, utan mest bara för att plundra olika byar på landsbygden för att få mat. Det är liksom som någon slags medeltida rövarband vars hela uppehälle bara är plundring. De måste råna och stjäla för att få mat för dagen. Men det är inte det viktiga, tycker Salva Kiir och Riek Machar. Det viktiga är ju naturligtvis att de har regeringsmakten och att de nu har kommit överens om att det är de som ska ha regeringsmakten. Det är huvudsaken. Resten kan vi ta sen.
4: Mm. Det är också bara på form av de här primitiva typen av konflikter. Som jag förstår så handlar många av de etniska konflikterna i grunden om boskap. Boskapsstölder. Och eventuellt kan

0: heller inte så att liksom alla dinka-människor bor i västra halvan av landet och alla nur-människor bor i östra halvan eller något sånt där, utan det finns en viss blandning. Och det är intressant därför att den här konflikten kommer inte kunna lösas med de konventionella medel som används i västvärlden idag. Den kommer inte kunna lösas med så här fredsbevarande FN-trupper. Den kommer inte kunna lösas med bidrag från den utvecklade världen. Den kommer faktiskt inte ens kunna lösas med vad som annars, Martin, är vår favoritlösning, vilket är liksom bara territoriell decentralisering. Att liksom Sydsudan knoppades av från Sudan, och nu kanske man ska dela upp det ännu mer, men inte ens det hade hjälpt, därför att de här människorna är inte alltid bofasta på ett visst territorium, utan den enda lösningen är att gå ytterligare ett steg. Du måste helt enkelt decentralisera hela ordningsmakten och rättsapparaten i landet. Du behöver ha ett polycentriskt rättssystem, för att stater med centraliserade rättssystem skapar etniska konflikter, eller ja, de skapar konflikter generellt, därför att du tvingar in olika sorters människor, alltså inte bara olika etniciteter utan olika människor som är på olika sätt i ett och samma system, där det enda sättet de har att liksom, om de har något otalt så kan de bara lösa det genom det här centraliserade systemet. Och givet att det drivs av offentlig sektor så kommer det vara dyrt och ineffektivt på alla de sätt som system i offentlig sektor alltid där, vilket såklart gör att i ett land som Sydsudan, där människor liksom inte bara sätter sig ner och pratar med varandra, det är ingen svensk konsensuskultur direkt, då leder det till andra typer av konflikter, och det är, eller alltså militära konflikter då i det här fallet. Det enda sättet att lösa det på, det är genom att ha ett polycentriskt rättssystem, där istället för att ha liksom dela upp det i ett par eller flera länder, så får du helt enkelt dela upp det i ett par eller flera rättsapparater. Och sen får de här rättsapparaterna genom förhandlingar med varandra komma fram till, okej, det här är de lagar och regler som gäller för när dinka människor interagerar med varandra. Och sen så får vi förhandla med nuerfolkets rättssystem, domstolsnätverk. Och så får vi prata med dem och komma fram till då genom rättspraxis att okej, de här reglerna gäller för, de här andra reglerna gäller för när dinka människor interagerar med folk från nuerstammar. Så att det kommer uppstå olika regelverk. Det olika regler kommer gälla beroende på vilka människor du interagerar med. Och det rimmar såklart väldigt illa med liksom universalistisk doktrin i västvärlden och alla människors lika värde och sådär. Problemet är att universalistisk doktrin i västvärlden och tron på alla människors lika värde, det leder till konflikter, och i situationer som det här så leder det till krig. Och det enda sättet att lösa det här på är med alltså decentralisering bortom bara mindre, geografiskt mindre stater.
1: Så med andra ord, det enda som kan rädda Sydsudan är renodlad anarkokapitalism à la David Friedman.
0: Ja, det är ju inte så komplicerat som det låter. Det här är en etniskt betingad konflikt, som sagt, och om vi ser på det historiskt, alltså många tusen år tillbaka, så har det givetvis funnits många statlösa samhällen. Och vad kan vi se där? Jo, ganska många statlösa samhällen är, ja, men de har etniskt betingade gemenskaper, inte alla, men många har det. Och de samhällen som är liksom där man ska köra någon form av multikultig grej, det är samhällen med stater. Så här, när kom mångkulturen till Sverige? Ja, det är när Birger Jarl envisades genom att ha någon jäkla enhetsstat som alla olika norder skulle tvingas in i. Då kom man på mångkulturen. Innan dess så behövde man inte hålla sig med något sånt. Men att ha polycentriska rättssystem, det är ganska naturligt. Irländarna hade system, liksom för brehonernas lag, tror jag det brukar kallas för. Liksom för mycket, mycket länge sedan. Det, även i, ja, om vi ska ta upp den klyschan, Somalia, vilket ju såklart inte är något anarkokapitalistiskt paradis, men även där så klarar man av att förstå att okej, vi behöver vissa regler för hur vi interagerar inom våra stam våran stam, och sen så behöver vi andra regler för hur vi

0: interagerar med den där andra stammen. Alltså, polycentrisk rätt är så enkelt att till och med i Afrika så kan folk begripa det. Och faktum är att man antagligen måste vara ganska smart för att inte förstå det. Det krävs en viss intellektuell nivå för att rationalisera bort verklighetsförankringen och intala sig själv att det är en bra idé med bara liksom, vi har en fast punkt som bestämmer allting över alla i hela det här området.
1: Särskilt det sista du säger, jag tycker det är ett intressant argument. Ja, mycket tänkvärt. Ett optimistiskt perspektiv. Jag tror att du har övertygat mig, Nikola, om att vi faktiskt måste införa arachnokapitalism i Sydsudan.
0: Mm.
1: Jag blir lite besviken samtidigt, det måste jag erkänna, för att jag hade ju tänkt med en annan lösning. Jag har ju tänkt att vi bryter upp Sydsudan i två länder och det nya landet kallar vi för Syd-Sydsudan. Om inte det räcker så skapar vi ett nytt land som heter Syd-Syd-Sydsudan. Och så fortsätter vi på det sättet tills alla etniska konflikter har upphävts.
0: Mm.
1: Jag kallar min fredsplan för Sydception.
0: Det är en ganska tilltalande lösning också, får jag säga. Kan bryta ut delar av Sverige och kalla det för Nordsudan.
1: Ja, var försiktig med vad du önskar dig. Ge dem inga idéer. Apropå förresten anarkokapitalism i Sudan. Jag vet inte om du tänkte på det här, Nikolas, i den här artikeln. Som vi har läst, den här BBC-artikeln. Det står i den att de räknar upp massa exempel på att Sydsudan är så underutvecklad. Det är världens fattigaste land tydligen. Lägst BNP per capita i hela världen.
0: Mm.
1: 82% lever på mindre än $1 om dagen. Och sen säger de att de har 2/3 av befolkningen är analfabeter. Ja, intressant. Men så säger jag också att 70% av barnen går inte i skola. Och det tycker ju BBC är hemskt, men jag vet inte om jag tycker det är så hemskt att det är bara 30% av barnen som utsätts för att gå i skolan. Men sen så kommer det riktigt intressanta. Sydsudan har tydligen bara sammanlagt 300 kilometer moderna vägar. Så att det är eventuellt det land i världen som har minst mängd vägar per landarealenhet. Vilket i sådana fall i sig skulle göra Sydsudan till redan nu ett sorts libertarianskt paradis. Ingen stat, inga vägar, inga skola, inga problem.
0: De är halvvägs dit redan.
1: Jag kollar förut upp det. Det svenska vägnätet består av mer än 200 000 kilometer väg, varav 2 000 kilometer är motorvägar, jämfört med då 300 kilometer sammanlagt i Sydsudan. Och även om man räknar bort alla svenska grusvägar, så har Sverige ungefär, jag tror minst 500 gånger mer väg än vad Sydsudan har. Trots att Sverige alltså har 2/3 av Sydsudans yta.
0: Mm.
1: Och det är liksom spektrumet. Vem ska bygga vägarna? Ska vi bygga vägarna? I Sverige har man sagt ja, vi ska ha en gigantisk stat som bygger vägar. I Sydsudan har man sagt nej.
0: Motorvägar är priset vi betalar för att leva i ett högskattesamhälle.
1: Exakt. Men inte Sydsudan. Apropå utopier som vi pratade om i förra inslaget.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Idag är det 7 år sedan som vi gjorde den allra första sändningen av Radio Bubbla. Det var den 31 oktober 2014 som vi satte oss i fönstret på Twang med en synnerligen improviserad sändnings- och inspelningsutrustning och gjorde det allra första avsnittet. Så att den här sändningen är, jag vet inte exakt hur många vi gjort, men det är 870 eller något sånt där som vi är inne på nu. Och vi har gjort mer än 8600 nyhetsinslag. Och det är bara de som finns publicerade. Jag tror vi har lite opublicerat också. Så att så är det. Och ja, det är inte så många projekt av den här typen som blir så långlivade. Det känner jag att vi kan vara stolta över. Till att börja med den rent kvantitativa aspekten. Det är nästan lite överväldigande när man tänker på det. 870 sändningar. Vad säger du, Boris? Alla tusentals timmar som vi lagt ner på att göra den här podcasten. Var det värt det?
3: Ja, men det var det värt. Och ungefär som du så finner jag det. Varje gång du drar sådana här siffror vid något jubileum. Så vi är alltid lika stum. Alltså skulle alltid ha gissat på väsentligt lägre siffror. Nej, men det har definitivt varit värt det på alla sätt. åtminstone att tala för mig själv rent personligen. Det har varit en fantastisk resa så långt och väldigt givande på många sätt. Men sen märker jag, vi är alltid förvånade liksom när jag märker genomslaget och betydelsen av bubbla. Alltså man tänker sig ofta att man talar för en ganska liten begränsad krets med likasinnade. Det är inte så att jag varje dag träffar på människor som är oväntat lyssna på radiobubbla, men väldigt, väldigt ofta gör jag det i kretsar och grupper där jag inte hade väntat mig det. Så att det har på alla sätt definitivt varit värt det. Och värt det får det låta som att man har gjort det som en slags uppoffring. Gud vad jobbigt, bubbla igen, satan. Men det är oerhört få tillfällen när jag har upplevt att det har varit besvärligt och ansträngande, utan det är snarare så att man har saknat de perioder man inte har kunnat göra radio.
1: Mm. Det är konstigt sätt av mig att formulera om det var värt det. Det är bara att jag häpnar lite grann när jag tänker på bara tidsrymderna som involverar så mycket, mycket tid. Men jag lägger ner liksom, jag menar, ett antal timmar förberedelser på varje sändning utöver själva sändningen då. I många år gjorde jag postproduktionen, i flera år gjorde jag postproduktionen också efter sändningarna. Tack och lov så har jag blivit avlastad där. Men det är liksom, det händer ofta för mig att folk kommenterar om något inslag som vi gjorde för 3 år sedan, 4 år sedan eller 5 år sedan.
3: Sådär. Ja.
1: Och jag har ingen aning om att vi har pratat om det ämnet. Ibland så mejlar folk och säger, ja men så här, vad var det för inslag när ni pratade om ditt och det? Jag har ingen som helst minne av att jag har pratat om det. Och det visar sig att det var liksom 4 år sedan eller 6 år sedan. Eller vad det var för någonting. Så det är det liksom, att det bara det är något som flyter ihop och jag vet inte ens. Det känns, de delar av det som jag minns är så pass begränsade. Det blir någon sorts, det blir någon konstig tidseffekter. Ja, nej men det är ju otroligt kul att göra Radio Bubbla och... för mig har det varit ett fantastiskt, mitt huvudsakliga jobb i ett antal år och det bästa jobb jag någonsin har haft. Fantastiskt, fantastiskt kul. 7 år, det har varit en fantastisk liten epok det här. Jag tycker vi ska köra 7 år till.
3: Ja, men det förutsätter jag.
1: Jag har ju till och med sagt att jag ska göra Radio Bubbla, eller någonting som liknar Radio Bubbla, tills jag dör, som Rush Limbo. Köra ända in i kaklet. Vi får se hur det går med den saken, men det är en känsla som, det var inte självklart från början, men den har växt fram över tid. Jag skulle kunna göra det här, bara för alltid.
3: Ja, men vi tar det som ett löfte. Vi kör på.
4: Right up on my horse, you see the broom of course, was my horse.

0: Radio Bubbla.
1: Ryska utrikesdepartementet avfärdar officiellt irakiska kurdernas folkomröstning om självständighet. Vi pratade i förra sändningen om utfallet av irakiska Kurdistans folkomröstning. Och där jag refererade preliminära siffror att 93% hade röstat för självständighet. Jag tror att en mer slutgiltig siffra är 92%. De irakiska kurdernas ledare Massoud Barzani har i alla fall deklarerat ja-sidans seger. Men nu kommer en formell kommuniké från det ryska utrikesdepartementet där man säger att man avvisar det kurdistanska regionala parlamentets ambition att utträda ur Irak. Och det är lite intressant, va? Därför att Ryssland och Kurdistan har haft bra relationer på senaste. Till exempel så har vi pratat här i Radio Bubbla om att kurder har öppnat en ambassad i Moskva. Vilket är då tämligen unikt för dem. Så de har fått mycket stöd från Moskva. Vi spekulerade då bland annat om det kan ha att göra till exempel med att Ryssland ville förarga Turkiet. Att det kunde vara del av ett större maktspel. Och kanske att det här pekar i en liknande riktning. För att nu säger man att man har respekt för kurdiska önskemål om en självständig nation. Men att faktiskt verka för ett sådant mål riskerar att destabilisera ett Irak som redan mer eller mindre är i spillror. Så därför kommer det att leda till mer konflikt och mer politisk osäkerhet. Och man föreslår istället att man ska ha konstruktiv och respektfull dialog.
2: Och jag tror att sättet, att, precis som jag säger, man måste se det större spelet här. Och det ryska uttalandet tror jag är en direkt reaktion på följd av det möte som, det nästan sensationella möte som avhölls i söndags i Moskva. I Turkiet, där Erdogan mötte högt uppsatta representanter för Iran. Och det är ju två gamla dödsfiender, utan att överdriva det uttrycket. Men mötet avslutats med en gemensam kommuniké där man deklarerar att man är totala motståndare till kurdisk självständighet i den delen av Irak och ett egen egen kurdisk republik där. Och man skramlar med vapnen också. Och om de två, om Iran och Turkiet lyckas övervinna sina gamla motsättningar i till exempel, som faktiskt slår igenom i Syrien, så beror det på att Turkiet vill definitivt inte se ett självständigt Kurdistan någonstans i världen nästan, för det kan ju påverka kurderna i Turkiet. Och Iran vill ju heller inte se ett självständigt Kurdistan någonstans i världen, därför det kan påverka kurderna i Iran. De har ett gemensamt intresse här. Och klanen Barzani, som har en stark ställning i irakiska Kurdistan, det är ju ursprungligen en iransk kurdisk klan som hamnade i Irak efter att de tvingades och fly på 50-talet när iranska styrkor krossade den här Mahabad-republiken som upprättades som en kurdisk stat med Barzani-klanen i ledning. Sen flydde han och hans närmaste peshmergas till Sovjetunionen, och sen hamnade de i Irak. Så att det finns alla skäl för Iran att frukta ett kurdiskt uppvaknande i hemlandet. Och om Turkiet och Iran börjar flörta med varandra, då är det klart att Ryssland blir nervösa. Därför att de vill ju inte att de vill ha så nära kontakter som möjligt med Iran, med tanke på spelet i Syrien bland annat. Så då måste de också markera ett visst motstånd mot en kurdisk självständighet. Så det är väldigt intrikat det här spelet. Och omröstningen och upprättandet av en kurdisk republik kommer ju att påverka hela regionen. och några stormakter. Så att lång marsch kvar för dem.
1: Joakim Andersen, PG Lyts verk om svenskt folklynne, viktig utgångspunkt för samtal om svenskhet, lyfter fram såväl Almqvists beskrivning av den poetiska djupa innerligheten som lägre sidor i form av destruktiv självkritik. Nationaldagen till ära så har Joakim Andersen, även känd som Oscar Rey, publicerat ännu en artikel. Ännu en i en lång rad av artiklar som Joakim Andersen har skrivit om svenskhet. Det här tycker jag är ett ämne som är en av Oscar Reys starkaste sidor. Jag själv uppskattat många av hans tidigare texter om just det här ämnet. Det är ont, va, om folk som skriver på ett bra sätt om svenskhet. Jag tycker själv som svensk att det är fascinerande och det är alltid lärorikt. Man lär sig saker om sig själv när man läser om vad som karaktäriserar svenskhet. Jag känner ju själv, som jag berättat om tidigare, att sen jag och Sofia flyttade från Sverige och man på daglig basis umgås med såna här medelhavsmänniskor som bor här nere, som har helt annan kultur, då fattar man ju hur otroligt svensk man är. Nu är det min egen svenskhet liksom trycks upp i ansiktet på mig hela dagarna, så fort jag interagerar med folk.
2: Mm.
1: Så jag känner mig mer svensk nu än vad jag någonsin har gjort tidigare. Möjligtvis med undantag för en tidigare period för knappt 10 år sedan, där jag bodde länge utomlands. Jag hade precis samma upplevelse och fick ganska mycket ett nytt perspektiv på Sverige när jag kom hem igen. Så det där tycker jag, det är jätteintressant. Och vi får några uppslag här. Man kan säga att det är kontrasterande, nästan paradoxala inspel här. Å ena sidan så har vi idén om svenskarna som ett naturfolk. Som granskogsfolket. Hemlöst förbundna i städer och byar, skriver Harry Martinsson. Granskogs-Sverige. Ganska mycket otamt ut i sig, men icke obändigt och grovt, utan tvärtom skyggt, likt fågel och fisk. Och såvida hästen står fågeltycket nära, är också svenska karaktären nära hästaartad. Hästen som symbol är ganska intressant, Boris. Vi pratade om hästen bara för någon vecka sedan. Och nu dyker den upp, men som en symbol för en svensk karaktär. Jag måste säga att den går lite grann över huvudet på mig, den här. Men det kommer från Almqvist här. Hästen är gestalten av det högre och ädla nöjet.
2: Ja, alltså jag förstår inte bilden riktigt. Men jag kan ju se framför mig vilka strider det kommer att bryta ut på litteraturseminarierna nu, de som är feministiskt behärskade och där Almqvist är tagen till nåder sedan länge som en queer-författare efter Tintomara. Och så kliver han plötsligt fram och hyllar hästen. Det blir knepigt. Men jag förstår inte liksom bilden av hästen här. Vi får läsa hela passagen sen vid tillfälle.
1: Jag får ändå känslan av att det kanske är, bara hästen associeras här med det ridderliga och aristokratiska. Det handlar meningen innan om. Och det är kanske en patriarkal arketyp trots allt. Det som de galopperande unga damerna protesterar mot i Stockholms innerstad. Så det kanske, man kanske ändå har samsyn i analysen, men olika värderingar och agendor.
2: Fast samtidigt är ju nordsvenska hästen och ardennen, alltså de vanligaste hästarna i Sverige från 1700-talet eller 1800-talet och framåt. Alltså den gigantiska, de är så jävla stora när man väl får se dem, dessa arbetshästar. Och de tycker jag snarare, där kan jag förstå sinnebilden, alltså hästen som en bild för svenskan, alltså stor, tung och idogt arbetande och släpande. Det är lite vackert. Men jag tror, som du säger, jag tror inte att det är det som Almqvist far efter när han använder hästen.
1: Det finns de här inre motsättningarna i svenskens lynne som eventuellt har att göra med det kalla klimatet som har format oss. Ett lynne som det svenska, vars bästa skatter döljer sig under ett djupt lager av köld och is, behöver starka yttre äggelser för att kunna frigöra den fond av högstämd känsla, genomträngande förstånd och dödsfraktande tapperhet som jämte vemodet ligger slumrande på botten av ett svenskt hjärta. Det kanske är så att det är svenska naturfolkets konfrontation med den moderna världen som gör att man ibland slår över åt andra hållet. Och som Forster citerar från P.G. Lyth här: svenskarna har alltså vansläktats från sina fäder. Sveriges folk är ett lättsinnigt folk, flärdfullt, ytligt och njutningslystet. Det har glömt forntidens kraft och allvar. Kanske just på grund av den här liksom kyliga, dämpade personligheten som liksom slår över.
2: Ja, alltså det höll jag på att säga, beställt bortanför allt tvivel att givetvis påverka natur och miljö och klimat hur ett folks lynne, folksjäl, mentalitet och karaktär formas. Men jag som utanförstående, som har ett annat blod, jag känner inte igen riktigt den där beskrivningen av svenskan. Sen har jag också, eftersom jag verkligen menar allvar med att natur och miljö och klimat formar faktiskt mentalitet och en långvarig struktur, så har jag väl allt efterhand fått lite svårt för begreppet svensken. För vad menar vi då egentligen? Alltså, norrlänningen är definitivt inte som värmlänningen. Olika regioner i Bergslagen skiljer sig åt varandra. De som bor runt Vänern är definitivt inte som de som bor runt Skåne. Alltså, det finns tydliga skillnader i det vi talar om svensken. Så att,
1: och då blir det... Samtidigt finns det väl drag som är gemensamma, inte bara för svenskar utan för nordbor i allmänhet och kanske även generellt germanska folk. Det är väl mycket av det vi pratar om här, att det är mycket av det som sägs om svensken här skulle applicera lika bra på till exempel dansken.
2: Redan där värjer jag mig lite faktiskt. Alltså... Ja, alltså vi kan konstruera en nordbo. Men frågan är om vi inte gör oss själva en otjänst då. Jag letade här. Alltså, han nämner ju inte Heidenstam i texten, vad jag kan upptäcka. Och det tycker jag är lite förvånande, därför att det är mycket liksom från Heidenstam jag har mina egna tankegångar om att... Om de mentaliteter som skiljer faktiskt de olika landsändarna från varandra väldigt mycket. Och lite grann tror jag att det här är så jävla svårt att diskutera, speciellt på Sveriges nationaldag. Men ja, det finns en slags svenskhet. Men ska vi komma fram till det, så måste man också gå på djupet och ställa olika landsändar mot varandra och... föra diskussioner på det planet också för att hitta kärnan i det här så kallade svenska. Givetvis finns det en svenskhet, det förnekar jag inte alls. Men det finns en sak i den här texten som jag tycker, jag gillar hans texter rätt ofta. En sak jag saknar här, så någonting som faktiskt han brukar vara väldigt bra på, Joakim Andersson, det är ju klassperspektivet, som gammal marxist han är. Och lite grann tycker jag att han går ifrån det här att svenskheten som begrepp, detta är att vara svensk. Han skapar en slags psykologisk figur här där svenskarna är liksom benägna för lite självförakt, om jag förstår honom rätt. Och det där är inte riktigt rätt. Däremot så har vi århundraden bakom oss där vi har haft en svensk överhet som har så in i helvete föraktat det arbetande folket, alltså verkligen föraktat dem, och liksom hela tiden tittat utåt och tagit impulser från utländska seder och bruk. Alltså vi har ju en överhet som genom historien har velat markera avstånd till den svenska menigheten. Och det är väldigt viktigt att peka på, för man kan inte förstå Mona Sahlin eller Fredrik Reinfeldts svenskhetsförakt, bara barbariet är svenskt, om man inte förstår att de verkar i en väldigt lång svensk överhetstradition. förakta det folkliga och svenska. Och givetvis blir det så att efterhand kommer det här att forma många människors medvetenhet, även om de tillhör menigheten, att man liksom, oj, det jag gör eller kan eller vet, det är inte riktigt fint, det är det utländska som gäller. Så vi har en lång epok av överhetskrig mot svensk folklig kultur och svensk mentalitet. Och det tycker jag att han inte tar upp.
1: Kanske blir den dynamiken delvis oundviklig på grund av det särdrag som de påpekas i slutet av den här artikeln. Alltså, det finns en rubrik här, svenskens svagheter. Och så finns det en annan rubrik som heter svenskens goda sidor. Och portalcitatet i senare avdelningen här är: svensken, då han får yttre ägelser, visar sig vara snabbtänkt, energisk, järv och i hög grad uthållig. Och det finns ju ett typiskt svenskt drag som man tänker inte på det på det klaraste sättet, just på grund av den här konflikten mellan svensk allmoge och överhet, och att man från de de facto samhällseliternas sida har försökt förvränga den här bilden. Men faktum är att det finns ett sorts grovhuggen individualism som är väldigt stark i de nordiska länderna. Och det har säkert att göra med det kalla klimatet. Att det var bara folk som var rätt starka och självtillräckliga och jobbade på hårt som fan och inte gnällde som överlevde. Men det finns starkt kvar i kulturen. Man kan se det på många olika sätt. Vi vet ju genom sådana här svenska talesätt, som jag tror fortfarande verkligen sammanfattar folks mentalitet, som bra kar reder sig själv. Själv är bäste dräng. Den här attityden var att vill man få något gjort så måste man göra det själv. Och svenskens värsta skräck är att ligga andra människor till last. Det är det absolut värsta som kan hända. Och det här vet jag att det är många svenskars absolut värsta skräck. Att ligga andra till last. Och det tror jag inte faktiskt att man kan säga om alla andra kulturer. Det finns kulturer där man inte ser det som alls liksom på toppen av det mest problematiska man kan tänka sig. Men i Sverige så är det väldigt, väldigt utpräglat i kulturen. Så det finns den här, jag tror att det är därför till exempel som det finns många libertarianer i Sverige. Det här är lite en paradox, va? Sverige, ja, det är sånt sossigt land. Men vad kommer det sig då att vi har en jättestor frihetlig rörelse i Sverige? Att det finns massa framgångsrika libertarianska organisationer. Det har funnits sedan 80-talet och de har liksom lite grann gått lite stafett med varandra. Men nu har vi till exempel Bubbla som är ett jättestort projekt, och om man hade sagt för 5 år sedan att man skulle kunna skapa en så stort libertarianskt projekt med mediekanaler, 1000 medlemmar som bidrar finansiellt och så vidare, då hade folk nästan inte trott det. Man missar det här hela tiden. Att det finns den här starka individualistiska kulturen och kraften i Sverige. Och det här liksom paradoxen, det är komplicerat att nysta upp det, men om man frågar sig då, men varför är Sverige så sossigt? Varför är Sverige så kollektivistiskt och progressivt? Jo, men det beror ju just på den här starka individualismen. För det är den som har gjort att Sverige har kunnat bli ett så framgångsrikt och land och bygga upp så mycket ekonomiskt välstånd. Vilket välfärdsstaten sedan har kunnat dra nytta av, exploatera, parasitera på. Och det är därför den välfärdsstaten är så framgångsrik i Sverige. Därför att man kan upprätthålla ett sånt system mycket längre i en kultur som präglas av hög tillit, hög arbetsmoral, stark individualism, en stark motvilja hos individerna mot att ligga andra människor till last. Då kan man hålla ett sånt här system som bygger på att man gör kollektiva saker för andra människors pengar och så vidare. Då kan det fungera ytterligare några årtionden längre än det skulle funka till exempel i en sydeuropeisk kultur. Så att även när vi ser till de negativa sidorna av Sverige och negativ utveckling i Sverige, så ser vi också att orsakerna till dem är också de frön som finns till en positiv förändring. Och man kan blottlägga och frigöra de här väldigt sunda, starka dragen som finns i den svenska karaktären.
2: Det där var jätteviktigt. Därför att där berör du också det tror jag som är själva kärnan i det så nordiska. Alltså individualiteten och som bygger väldigt mycket på faktiskt gammal bondefrihet och att man klarade sig själv. Det är jätteviktigt. Och det förenar ju de som bor inom det nuvarande Sveriges gränser att man har en gemensam tradition, alltså tillbaka till 1000-talet och framåt, där individen hade säte och stämma och en stor individuell frihet trots allt, som man inte hade i södra Europa alls på samma sätt med vissa undantag. Och det är jätteviktigt. Och när vi ser den så kallade välfärdsstaten växa fram, tyvärr, så är det ju som en följd väldigt mycket också tyvärr av arbetarrörelsens verksamhet och kamp. Men arbetarrörelsen var ju ursprungligen ett frihetsprojekt alltså. Som sen absorberas av staten. Så att ja, där tycker jag du har kärnan i den minsta gemensamma nämnare i den nordiska, för att inte säga germanska. Alltså individualism och frihetssträvan.
1: Ja, det är en definitivt germanskt särdrag. Och sen så kan man eventuellt bryta ner då mer specifika svenska eller till exempel skånska eller västmanländska drag och så vidare. Men de här nivåerna flyter lite ihop och det är väl i alla fall någonting som jag hoppas på och som jag tror kan vara politiskt uppbyggligt. Att folk börjar försöka förankra sina idéer om samhället i varför inte en sorts germansk personlighetstyp och kultur.
2: Mm. Men där vill jag också peka på, jag verkar lite besatt av det här landskap fast jag inte är svensk, men även om jag har den minsta gemensamma nämnaren så kan man som Heidenstam gjorde peka på skillnader i mentalitet mellan exempel smålänningar, sörmlänningar och dalkarar. Och den är ju betingad av att landskapens sociala struktur var helt olika. Du hade många fler slott och herresäten och nästan lite feodal ordning i Sörmland, vilket än idag menar jag präglar sörmlänningars mentalitet om man jämför med smålänningar och dalkarlar.
1: Ja, alltså är det helt klart, och det är spännande frågor som jag hoppas att vi får tillfälle att återkomma till. Gärna länkar på Bubbla om de specifika landsändarnas olika särdrag.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Innan vi avrundar den här sändningen så ska vi prata lite grann om Boris Benulich. Mäster Benulich som har varit borta nu i 3 veckor. Jag tror igår var det prick 3 veckor sen Boris var tvungen att infinna sig på Kolmårdenanstalten för att avtjäna sitt fängelsestraff. Saknaden är oerhört stor. Vi har fått ganska mycket komplimanger för Radio Bubbla att vi lyckas hålla skutan vid liv och det liksom förnyat konceptet lite grann och sånt där. Men samtidigt så är det nog inte så många Radio Bubbla lyssnare som inte saknar Boris väldigt mycket. Jag tänkte bara vi ska berätta lite grann om vad vi vet om Boris. Jag har inte liksom så här detaljerad information. Jag har inte pratat med Boris i telefon eller något sånt där. Det är ganska svårt att få till på grund av fängelseregler och sånt där. Se om vi kan ordna det. Men man kan kommunicera brevledes. Jag har framför mig här ett brev från Boris som kom igår. Jag kan berätta i alla fall några detaljer. Han verkar vara ganska bra i fängelset. Han är lugnt, inga bråken och sånt där. Kanske man inte skulle förvänta sig heller, låg säkerhetsanstalt och sånt där. Mest massa andra ekobrottslingar precis som Boris. Han har lyckats ordna ganska bra för sig så han kan träna. Han kan träna 3 gånger om dagen tydligen och ägna resten av tiden åt att läsa. Normalt sett så har han lite så här, man ska jobba, de har inte någon, jag vet inte vad det är, någon fabriksverksamhet eller någonting, så man ska jobba och göra rätt först, vilket också är bra för rehabiliteringen. Men han har lyckats ordna det ganska bra då, så han kan träna mycket och gå någon utbildning istället för att göra tråkigt arbete. Och sen får han mycket tid att läsa. Han
3: Håller på med en del sådana här tjocka luntor som han har gått och skjutit upp i några års tid. Nu kan han sitta och läsa dem i lugn och ro. Och han säger att han faktiskt förutom att han saknar sin familj, sin fru och barn väldigt mycket, vilket man enkelt kan förstå, så är det en relativt rimlig tillvaro, säger han. Och Boris, det har jag också hört från Boris fru när jag pratar med henne, han är väldigt glad över alla brev som han får. Alla brev, folk har skickat böcker, jag vet att det är många i Bubblenätverket som har uppmärksammat och hört av sig. Och Boris är väldigt glad och rörd över de här breven som han får. Och därför vill jag återigen uppmuntra er alla att skriva till Boris. Jag misstänker att han vid det här laget har ett ganska ordentligt bibliotek med böcker. Inte för att Boris kan få för många böcker. Det låter inte som någonting som han skulle klaga över. Men jag tror, även bortsett från det, tror jag han är väldigt glad bara för brev. Och han är numera en ganska flitig korrespondent. Så vem vet, kanske Boris kan hitta en stund mellan sina gympass att skriva ett brev tillbaka till och med, om du skriver till honom, vem vet. Han skriver för hand naturligtvis, som man gör på fängelset, på ett tjockt fint brevpapper vars kvalitet jag inte kan identifiera, men bra papper i alla fall. Så att det är lite tips, uppmaning från min sida här. Tänk på Boris, skriv till honom i fängelset och sen fortsätter vi fundera på vad vi kan göra för att hjälpa till. Alltså Boris, han är så jävla stark och självtillräcklig och det finns inte så mycket till med i fängelset. Så bara landar han såklart på fötterna, han läser, han blir starkare, så att han är inte den typ av person som behöver massa hjälp. Men ja, som säkert en del av er där ute gör. Och som ni säkert förstår att jag gör, så tänker jag på Boris varje dag, saknar honom, och jag vet att det är många av er också som gör det. Därför vill jag bara ta upp det då och då i radion också, så att vi för allt i världen håller Boris minne vid liv dagligen. Gott som att han är död, håller hans minne vid liv. Men framförallt att vi ska höra av oss. Skriv många brev till Boris Benelich, Torsvägen 51, 61833, Kolmården. Alltså Torsvägen 51, 61833, Kolmården.
4: Radio Bubbla.

0: Imam på Gävle moské hotar reporter på Gävle Dagblad verbalt samt genom att slå knytnäven i handflatan. Reportern känner sig tvingad att radera bild tagen på imamen. Ljudupptagning av händelsen publicerad på tidningens webbsida. Händelsen polisanmäld. Ja, vi pratade lite tidigare om Sveriges unga muslimer. Det här kan man säga är lite, det är en annan aspekt av den här pågående konflikten i Sverige. I Gävle så är det nämligen, det har under en tid varit konflikter mellan, man kan säga Gävle moské och Gävle Dagblad som är involverade här. Jag är inte väldigt insatt i det här, därför jag tvekar lite grann. Alltså. Men Gävle Dagblad har under en tid granskat Gävle moské och deras skola, Nya Kastets skola. Roligt namn, skola. Nya Kastet.
1: Mm.
0: Nya Kastets skola. Undrar om det är kastet, alltså man kastar någonting. Det nya kastet av bollen ner i hinken eller...
1: Ja, det verkar ju rimligare än att det ska vara någon hinduisk kast, liksom. Om det anspelar på en återerövring av Indien.
0: Ja, det kan vi ta på din grammatik, för då skulle det vara nya kastens skola, den nya härskarkastens skola. Ja, det senaste turen här är att man har haft ett möte med chefen på Nya Kastets skola. Och då kom moskéns imam och sa att du måste radera allt ni har spelat in. Annars kommer dåliga saker hända. Och till slut, som jag förstår det, så kände sig reporten tvungen att faktiskt radera då videomaterial som han hade filmat där. Han hade fotograferat imamen, bilder på imamen. Men samtidigt så spelade han in själva samtalet där han blev hotad, och de ljudinspelningarna finns på Gävle Dagblads hemsida. Och jag tycker det är lite intressant, för att det känns lite ovanligt och alltså väldigt uppfriskande att det finns journalister någonstans i Sverige som faktiskt vågar konfrontera en moské och muslimska skolor och sånt där, och verkligen försöka granska dem, inklusive när det blir lite friktion, när det blir lite motstånd, och det kan tänkas att det innebär en risk för dem. Normalt sett så brukar vi mest se det här från alternativa medier och enstaka goda krafter inom medströmsmedia som gör sånt här. Så jag blev ändå lite imponerad av ryggraden hos en del av de här människorna på Gävle Dagblad, och det är också lite uppmuntrande att se reaktionerna. Det är inte så jättemycket sån här å ena sidan och andra sidan, muslimerna och så vidare som det brukar vara. Utan det är mer sån här oj oj, de hotar demokratin och journalister. Det är visserligen vidrigt det här snacket om att journalister är liksom demokratins hjärta, man får inte hota journalistiken och så vidare. Men det verkar vara en ganska bred uppslutning från tidningen, polisen, lokala politiker, rikspressen i det här fallet. Thomas Mattsson uttalar sig här i artikeln.
1: Ska ju sägas att det är ju inte av princip med 99 eller kanske till och med 100% sannolikhet. Alltså hade det varit en fritider journalist som blev hotad, hade de ju sagt usch och fy på fritider journalisten. Det är ju för att en av deras polare i en rumsren fintidning som Gävle Dagblad.
0: Ja, så kan det vara. Inte desto mindre lite av ett uppmuntrande mönster som jag hoppas att vi kan få se mer exempel på.
1: Det här är ju, de har ju en gammal konflikt, Gävle Dagblad och den här moskén.
0: Ja.
1: Bubbla har ju för flera år sedan rapporterat om, då är det, alltså de har gjort någon granskning av, dels nu är det skolan då, men även av...
0: Det finns den här snubben som heter, vet du, Aborad.
1: Precis, det är det som är imamen, tror jag.
0: Är det han som är imamen?
1: Jag tror det.
0: Okej. Okay.
1: Som så här, islamist, eller har bjudit in islamister, eller hur det var.
0: Han är ökänd, typ. Ja.
1: Och gillade inte när Gävle Dagblad tog upp det och rapporterade om det för några år sedan. Och då blev någon redaktör eller chefredaktör eller någonting blev hotad av hans kusin. Och då gick polisen också ut och tog det på allvar. Det gick hela vägen till åtal. Men det sista jag läste om det var att man inte kunde ha rättegången, för han dök inte upp. Jag vet inte om det blev en ny rättegång sen efter det eller vad som hände, jag antar det. Men... ja, polisen går ut och säger att de tar det på stort allvar. Jag vet inte om de gör något mer än att bara ta det på allvar. Men det är någon gammal konflikt här. Jag skulle vilja veta vad fler detaljer som man såklart inte får läsa i tidningsartiklarna. Att vad är det som har skapat den här Det kan ju vara bara att så här, Gävle Dagblad, Gävle är inte så jäkla stort. Hur mycket finns det att skriva om egentligen? Om du har en galen islamist imam som hänger i stan. Det är så här, det är väl nytt skop varje månad, måste du gå och hämta där. Det kan ju vara något sånt bara. Och så blir det bråk, för de är ljusskygga och vana vid att alltid ha folk som tillmötesgår dem för att de är muslimer. Och nu helt plötsligt kan de inte dra rasistkortet av någon anledning. Jag är lite nyfiken på, mer än bara att det är Gefle Dagblad som gör det här, vad är mekanismerna som gör att de inte bara kan dra rasistkortet?
0: Ja, det är faktiskt en väldigt intressant fråga. Ja, stå på er på Gefle Dagblad i alla fall. Hoppas vi får läsa mer liknande historier.
1: Mm.
2: Radio Bubbla. Anarkokapitalister skapar fristaden Liberstad i norska skogarna, där minimala lagar och skatter ska låta marknaden blomstra. Tomter till salu för motsvarande 35 000 kronor. Ja, det här är väldigt udda projekt. Det är väldigt oväntat för mig åtminstone att någon försöker bygga liksom en free state project eller ett Liberland i Norge.
3: Ja, snacka om. Jag kastar den också över den där. Den fascinerande på alla sätt.
2: Jag undrar bara, alltså när man startade Free State Project, det är fantastiskt kul med sådana initiativ och man önskar dem all lycka och håller verkligen tummarna för att det är många som flyttar dit och hjälper dem att skapa en fristad i Norge. Men när man startade Free State Project hade man ett långt liksom, researcharbete och till slut en stor omröstning för att avgöra vilken delstat i USA man skulle flytta till. Vilken var mest frihetlig redan, vad finns det störst möjlighet att förändra. Och om man skulle göra en sån undersökning på världens länder, skulle inte Norge i alla fall komma så långt upp på listan, tror jag.
3: Nej, alltså det är ju verkligen mening en mentalitetsmässigt en jävligt sovjetiskt i Norge. Och det är ett land som bara kan göra en definierande, så inte bara på grund av personliga erfarenheter, det är så rent generellt. Men sen när man lusläser den här, alltså, känner man att jag undrar hur mycket anarkokapitalism och libertarianism det är över det här projektet. Det känns mer som en sån här att nu ska vi åka ut i skogen och ägna oss åt kulturgrej.
2: Ja, det finns ju flera saker som gör att man kan dra öronen åt sig. Jag tycker det här med placeringen i Norge, det är väldigt problematiskt. Det innebär i praktiken att det här bara kan vara intressant för folk som redan bor i Norge och är tillräckligt motiverade av ett sånt här projekt för att flytta någon helt annanstans. Men de är inte tillräckligt motiverade för att flytta utanför Norge.
3: Nej.
2: Så det här är liksom för driftiga frihetsälskare som är sjukligt fixerade vid Norge. De kan flytta ut i skogen, men de kan inte flytta från Norge. För att om du kan flytta från Norge, då är det det du gör såklart för att bli mer fri. Du är galen om du stannar kvar i Norge.
3: Ja.
2: Om du vill approximera ett libertarianskt samhälle. Alltså nästan vilket land som helst i världen, förutom Nordkorea, är bättre än Norge.
3: Ja, men faktiskt. Och sen är det de här formuleringarna om att man ska satsa på turism. Kickstarta turistnäringen till Liberstad. Och att det gäller att ge det en positiv buss. Och det gäller att vinna hjärtan och hjärnor genom att tillhandahålla ett rolig social miljö. Men skapar man en libertariansk fristad där man ska få jobba i fred och slippa myndigheterna. Inte för en jävla massa turister redan i Bermuda shorts där och lyssna på musik.
2: Ja, jag kan också tycka att det är lite spretigt sådär vad de ska göra. Det är också väldigt oklart var de egentligen står idag. Därför att det är inte så att de har köpt den här marken. Som man kanske skulle kunna tänka sig. Utan det här är två plättar mark som ligger mitt ute i skogen. Som inte verkar vara riktigt kopplade till någon annan. Det finns någon väg som går genom området. Det finns eventuellt någon liten sjö. Men det finns nästan ingenting där. Och de som driver det här projektet, de har inte ens köpt marken än. Som jag förstår det så har de en plan att de ska först köpa marken av nuvarande ägaren. Och de har fått, på något sätt har ägaren då så här reserverat den för dem på något sätt. Vad det betyder? Det betyder ju att ägaren fortfarande kan sälja till någon annan. Men dels det att köpa loss den här marken och sen sälja den tillbaks. Dela upp den i mindre bitar och sälja den tillbaks till folk som är intresserade av projektet. Till 7 gånger priset eller något sånt där.
3: Ja, och sen men, och det som stör med det ständiga betonandet av att det är en plats där man kan ha en fun night out, vacation. Och sen på tredje plats kommer arbete. Nej, jag tror inte på det där. Det låter typiskt norskt. Jag vill jobba 2 timmar om dagen och sen vill jag sitta och dricka sprit och klia mig i lusekoftan.
2: Ja, det är väldigt norskt förstås. Det har du en väldigt bra poäng i. Jag kan ju undra över det här också. Hur ska de egentligen vara för plan för att implementera det fantastiska tillståndet av att den norska staten, en av världens mest drakoniska och överaktiva stater, hur ska de se till att norska staten inte vill reglera sönder det här stället? Varför skulle norska staten upphöra med sin verksamhet på den här platsen bara för att de kallar det för Liberstad?
3: Ja, nej, det är Bert Karlssons stugbyprojekt, känns det som.
2: Det kan också vara en sån som vi har sett några gånger tidigare i den libertarianska rörelsen, en scam, en skojeri, som till exempel Gold's Gulch i Chile, där åtminstone sägs att de här landplättarna som man sålde var en del av någon sorts bluff eller pyramidspel där folk förlorade sina pengar. De investerade väldigt mycket i sina grejer, köpte andelar i förhoppning om att det skulle bli en libertariansk fristad. Och rätt vad det är så fanns det ingenting och någon hade dragit med pengarna. Och jag ska förstås inte säga att det är det som John Holmesland och Sondre Bjellås håller på med. Men man drar öronen åt sig och man undrar över en del av detaljerna. Då tycker jag Liberland på gränsen mellan Serbien och Kroatien är betydligt mer intressant. Mer genomtänkt, större förutsättningar att lyckas.
3: Bättre faktiskt. Klimat.
2: Bättre klimat förstås. Och framförallt, det ligger inte i Norge. Det känns inte lika bisarrt som att liksom upprätta den ultimata fristaden i utanför Pyongyang liksom. Ja, men sån är lagen att vi ska självklart ta upp den här nyheten i Radio Bubbla och även följa upp det. All varje tillstymmelse till en chans att få en libertariansk fristad av den här typen är värt uppmärksamma.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Skadeproblem förhindrar Yokozunorna Kisenosato och Kakuryo från att delta i höstbarson i Tokyo. Även Yokozuna Hakuohos deltagande i dagsläget oklart. Skulle i så fall vara första gången sedan början av 1900-talet som 3 Yokozunor avstår en grand basho. Ja, det är mycket spännande nu inför nästa stora sumobrottningsturnering som går av stapeln. Jag tror att det ska börja precis nu, den 15 september och sånt där. Men, precis som under förra börsen, Nagoya-börsen som ägde rum för ett par månader sedan här, så är det stora frågetecken på grund av de främsta brottarnas skadelägen. Under förra börsen så var det flera som hoppade av längs tävlingens gång. Och man kunde även se på deras prestationer i ringen. Att de var trötta, de haltade. Väldigt mycket skadeproblem helt enkelt inom sumosporten. Och nu ser det ut som att det kan hända en så här jättekonstig sak. Att Yokozunorna, alltså de allra högst rankade sumobrottarna. Det finns bara 3 Yokozunor nu tror jag just nu som är topprankade. Och det skulle kunna bli så att alla Yokozunas missar turneringen. Vilket inte har hänt sedan 1920-talet eller något sånt där.
1: Men, det känns som ett dåligt omen på något sätt. Det är lite obehagligt.
2: Ja. Vi på Bubbla ser naturligtvis ändå väldigt mycket fram emot den stundande Tokyo-börsen. Men det är oroande tecken det här. Att de inte är vid god hälsa. Brottarna. Den som vill veta mer om sumo ska ju naturligtvis, vi har pratat om det här tidigare, att vi har en fantastisk samlingstråd på Bubbla BBS om sumo, där man kan hålla sig uppdaterad i stor detaljupplösning kring vad som händer inom den här sporten. Men det är inte nog med det. Inte nog med det att vi har en späckad tråd. Bubbla BBS i forumet som är så bra att enskilda trådar

0: om sumobrottning som enbart finns tillgänglig för medlemmar i Bubbla Premium. Och som har sprungit då i våra interna diskussioner om sumo. Det här kanske någon tycker låter bisarrt, men det är så vi jobbar. Så att den som vill veta mer, bli medlem i Bubbla Premium. Kan du följa vår intensiva sumobevakning som vi har internt och även lyssna på Bubblas egen sumo-podcast.
1: Ja, och alltså det är så extremt häftigt. När podden dök upp så vart jag ju lycklig att ni lyssnar på den. Men bara rent allmänbildningssyfte liksom, så tycker jag man ska bli Bubbla Premium-medlem och kunna ta del av den mycket kompetenta diskussionen om sumo som pågår på BBSen. Och ja, men tänk bara så roligt när man ska hålla på och konversera folk och så vidare, och folk ska alltid prata så här tråkiga grejer som allsvenskan eller fotboll och så vidare. Och då kan man liksom, men vad säger ni om senaste Barsson, vad tror ni liksom, vem kommer att vinna? Det är, då höjer man nivån på det offentliga samtalet, även på de små samtalen tror jag.
0: Ja, det är så sant. Och som en av våra sumo-experter påpekar i den här podcasten så är sumo kanske den mest libertarianska och den mest konservativa sporten som finns. För att sumo handlar om att dra ett streck i sanden och försvara sin position. Att vara herren på täppan och försvara sig själv i den mest rena, simplistiska kamp man mot man. Ja, jag kan inte uttrycka det lika poetiskt som
1: det var vackert nog.
0: Men det är ett intressant argument faktiskt, för att sumo är intressant även av filosofiska skäl. Jag tycker definitivt att det är en fascinerande sport.
1: Ja, men det här, just de filosofiska aspekterna på idrott har ju, olika grenar har ju försvunnit så väldigt mycket. Det diskuteras aldrig. Så, och det tycker jag är en av de positiva sakerna med sumotråden.
2: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
0: Radio Bubbla.
1: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
3: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
1: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens? Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle blivit.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Håkan Juholt utsedd till svensk ambassadör i Sydafrika tillträder sin tjänst i Pretoria under september efter 3 år som ambassadör på Island. För några år sedan så skulle Håkan Juholt, han skulle köpa någon fastighet i Spanien, på spanska solkusten och sånt där, köra ett hotell, var det inte så?
2: Ja, det gjorde de också. Han och hans fru, eller vad det nu var, och ett par till köpte ju någonting som skulle bli en slags bed and breakfast och sådär. Men
1: det måste ha kommit av sig då när han fick ambassadörsuppdraget i Reykjavik.
2: Ja, kanske klara av att driva båda, men jag tror inte det. Jag tror han gick in helt och hållet för ambassadörsuppdraget. Och han kände väl att det är väl rätt spår och nu så är det Sydafrika. Det är lite stort. Jag grubblar mest på att om han kommer att ta med sig, vilket vore en befrielse, Daniel Suhonen som talskrivare.
1: Mm. Men det gjorde han ju inte när han flyttade till Island.
2: Nej, men det är, han kände väl själv, Håkan, att isländsk ordkarghet, alltså Suhonen har nog inte rätt inställning till språket där för att gå hem hos islänningarna, så att
1: Men du tror han skulle passa bättre i Sydafrika?
2: Ja, det är mycket, mycket svammel och fraser där i politiken, så att de kommer att älska ett Suhonen är skrivet.
1: Man ska ha en mer bombastisk stil för att slå sig fram i sydafrikanska politiken. Nu har jag aldrig tänkt på det, men nu när du säger det så är det klart att Suhonens, hans stil, som är oerhört storvulen och bombastisk och dramatisk, där, den skulle passa väldigt bra där förmodligen.
2: Men jag gissar också att det här är, att jag tror de kommer att skicka med, putta över Suhonen med en dessert, så att han blir talskrivare åt Juholt i Sydafrika. Och det är en fälla som deras fiender i sossepartiet har gillrat.
1: Mm. För att Suhonen, han bygger ju för fullt upp sin falang.
2: Ja, och de vill ha bort honom. Och samtidigt, Suhonen ser ut som, kolla på skägget och flinterna, ser ut som någon sån här gammal boer. Och Juholt, han ser ju ut som en engelsk kolonial gubbe, kolonialleutnant. Lätt försupen också. Och skicka ner de två som Sveriges representanter. Det är liksom ANC-folk kommer att tänka att vad fan, engelsmännen och borna tillbaka. De kommer att vara jätterökta där nere. De försvinner säkert i Sovjet då.
1: Jag tror Suhonen är för smart för att gå i fällan. Jag tror att han håller sig i Sverige och fortsätter smida ränker som han ska ta över S-partiet. Rädda oss från Ardalan Shekarabi.
2: Du som är gammal kompis, menar att han har sådana ambitioner att leda partiet?
1: Det var några år sedan jag pratade med Daniel, men det skulle inte förvåna mig det allra minsta. Och han är en mycket intelligent, kapabel, strategisk person. Och menar, vi som kände honom för 20 år sedan hade få av oss hade gissat att han skulle ha den typen av nätverk och status som han har idag. Så att, menar, om man säger så här, om det finns en chans för vänsterflygeln inom S att ta över, vilket jag inte tror att det finns, men om det skulle hända, då är ju Daniel Suhonen den absolut självklara givna ledaren. För att han är ju de facto definitivt ledaren för alla vänstersossar. Så att om vänstersossarna kan ta över, då definitivt så är det Daniel Suhonen som gör. Sen tror inte jag alls att det är realistiskt. De har en sån här, de lever i en liten bubbla, en sån här betongsossebubbla. Där de tror att de kan ha någon typ av relevans. Och jag tror att de kan manövrera och göra intressanta saker i S-partiet. Men om man bortser från att vänstersossar aldrig kan ta makten, så är ju Daniel Suhonen vänstersossarnas kung.
2: Mm, men han kan ju gå samma väg som många andra vänstersossar, att de liksom de får någon sån här trevlig post, du vet. Om man gillar sol och bad så borde han väl uppskatta Sydafrika. Man kanske inte har lagt åt det hållet.
1: Ja, jag hoppas i alla fall att Håkan Juholt kan. Du sa något om att han ska försvinna i Sovjet eller sånt där.
2: Ja.
1: Man kan alltid drömma. Måste säga att det är ganska glassigt tillvaron då. Liksom Spanien, Island, Sydafrika. Men han kommer säkert ha det bra i Sydafrika. Bo på en ambassad, åka i en bepansrad bil med beväpnade vakter om han ska någonstans. Och inte utsättas för så mycket av de tråkiga sakerna i Sydafrika. Kommer leva som en kolonialherre och ha det riktigt gott.
2: Ja, men han kommer ju, alltså han har ju det i sig ju, tror jag, att också bete sig som en kolonialherre, fast av den sämre sorten, inte en sån som liksom driver en produktiv plantage, utan alltså någon sån här statsbyråkrat kolonialgubbe. Det är Håkan. Han kommer liksom att slänga saker efter tjänstefolket och sådär, det är garanterat.
1: Ja, men han är också en livsnjutare som inte tar saker på allt för stort allvar, utan vet hur man kopplar av och står klackande taget ibland och sådär.
2: Men visst är det ganska, nu påminns man ju om alltså, det här blir ju inte ett upplyftande inslag, men jag kommer att tänka på att i veckan så installerar sig ju Liberalernas Björklund också som Sveriges sändebud i Rom. Alltså,
1: just det.
2: Vi skickar ut alla liksom. Det är ju så bra att de lämnar landet, men jag missunnar dem att få bo på så trevliga platser som Rom och Sydafrika, som trots allt är ett spännande land. Det är inte rättvist helt enkelt.
1: Mm. Och han är den vänsterpartisten som är i Vietnam nu.
2: Ja, aj, fan, det här, nej. Vad skönt när vi tar över, liksom bara kapar banden till de här och inte släpper in dem igen.
1: Ambassadör i Italien, det är ändå inget, det är nog ett ganska glassigt uppdrag.
2: Ja, det tror jag. Skulle tro det. Han kommer ränna på mycket sådana här mottagningar och bjudningar. Och det är stort.
1: Ja, man skulle kanske blivit på det truck som man får göra den här liksom ambassadörshoppen från land till land. Ambassadör. Var skulle du vilja bli ambassadör, Boris?
2: Ja, men alltså av pur nyfikenhet och för att jag tycker om landet, trots allt, så Sydafrika är rätt tilltalande faktiskt. Sydafrika eller Argentina?
1: Mm. Då kan jag ta ambassaden i Brasilien. Så kan vi...
2: Ja. Nu snackar vi. Om ni hör oss på UD, då blir ni av med oss också.
0: Radio Bubbla.
3: Professorerna Hans Hermann Hoppe, Rolf V. Puster och Jörg Guido Hülsmann avgår från Ludwig von Mises institutets vetenskapliga råd i Tyskland efter beslutet att tilldela ett nytt Mises minnespris till Argentinas president Javier Milei. Javier Milei, en av endast två statschefer i världen som är uttalade radikala libertarianer. Jag tycker det är viktigt att vi inte glömmer bort Hans Adam den andra av Liechtenstein. Han har till och med skrivit en bok om sina personliga libertarianska teorier. The State in the Third Millennium heter den. Ett litet lästips där. Men Javier Milei, han är unik på det sättet att han är så välkänd och synlig. Och han bekänner sig till en liksom ortodox och radikal form av libertarianism. Han har inte skrivit, så vet jag vet, någon egen bok med sin egen teori om libertarianism, utan han är liksom, han pekar på andra, de stora libertarianska tänkarna, Ludwig von Mises och Murray Rothbard och Hans Hermann Hoppe och så vidare, och säger det där är vad jag står för. Och det är väldigt unikt. Ja, det finns kanske några till. Jag hoppas jag får skit för det här när folk säger att det finns faktiskt fler statschefer som är libertarianer. Han Arvingen som har tagit över Singapore, eller Bukele, vad det kan vara.
2: Elon. Han är ju död.
3: Ja, han var ju störst, såklart. Men jag ska säga Elon Musk också. Han är världens rikaste man. Mäktigare än nästan alla statschefer som finns. Oförblommerad och uttalad libertarian sen årtionden tillbaka. Ja. Ja, vi måste ta en titt då på Milei. Jag följer honom inte jättenoga själv. Framförallt för att det är så fördomsfull mot Latinamerika. Men vi måste ta en titt då. Milei har varit president i nästan 2 år nu. Det blir slutet av det här året om några månader, 2-årsjubileum. Han har gjort stora framsteg i Argentina, inte minst om man säger så här, makroekonomiskt. Det går bra för Argentina. Inflationen är nere från jättehög inflation till låghanterlig inflation. Enorma budgetunderskott har vänts till budgetöverskott. Det var lite ekonomiska som utmaningar i början för vanligt folk av den här liksom chockterapin som Milei utlovade och delvis levererade. Men nu så är de officiella siffrorna att det är färre som lever i fattigdom i Argentina än tidigare. Och en hel del andra sådana här positiva tecken, som att vissa exportindustrier börjar komma igång igen. Och från ett politiskt perspektiv så har han gjort liksom en hel del stora privatiseringar, rejäla skattesänkningar, tonvis med avregleringar. Alltså här, de räknade i tusentals instanser av saker som har avreglerats i alla delar av ekonomin. Och han har också slagit hårt mot så här, ideologisk infiltration i staten och medier och i den akademiska världen och så vidare. Så det är ganska... Men mitt intryck är att det går väldigt bra för Milei med hans agenda och sånt där. Samtidigt så finns det såklart utmaningar. Han har fortfarande, som han alltid haft, en så liten minoritet i kongressen. Hårt motstånd från byråkrater, fackföreningar, peronisterna, såklart hela den här gamla maffian. Och det har varit en och annan skandal, det vill säga korruptionsanklagelser. Nu är det en ny grej som de kör, som har att göra med hans syster, som är väldigt, väldigt, väldigt viktig person för honom. Väldigt involverad i statens styre och sånt där. Carina Milei. Och det är tydligen hon har anklagats för att ha gjort någonting och så vidare. Jag tycker att de där grejerna är nästan lite lustiga, för att tror någon på allvar att Javier Milei är korrupt? Alltså det är så otroligt långsökt att någon som är ute efter att berika sig själv skulle gå till val som en utrerad arachnokapitalist och prata om Murray Rothbard med en motorsåg i händerna. Om du vill mjölka systemet, så finns det några andra strategier som skulle vara mer opportuna. Men han hade också, Milei, han hade en ganska rejäl valförlust häromdagen. Jag tror att man kan säga att det var det största politiska nederlaget som han har lidit sen han blev vald. Och det här var, om jag förstår saken rätt, så var det var lokalt val eller regionalt val i Buenos Aires. Men det är väldigt stort, därför att den valkretsen har 40% ungefär av alla röstande i hela landet. Och det som hände var att peronisterna, det gamla gänget, de vann med 13 procentenheters marginal. Så att det var en jordskredseger för Mileis motståndare. Trots att Milei storsatsade på det här valet. Han kallade det för liv och död, och sen fick han storstryk. Och sen noterade jag med viss munterhet att marknaderna reagerade väldigt, väldigt negativt på det här. Så att börsen dök och peson dök, och alla ekonomiska indikationer tyder på att omvärlden såg det här som en väldigt negativ signal, att Milei tappar mark och peronisterna är på väg tillbaka igen och så vidare. Så att det han har ändå märkt med väldigt mycket uppbackning, säkert en del, han har oförändrade popularitetssiffror internt i Argentina, och han är, som vi har pratat om tidigare, fortfarande väldigt populär i resten av världen. Vi tycker det är liksom kanske det mest intressanta och positiva med Milei av alltihopa. Att han tar så väl emot. Den här vilda agendan tar så väl emot i resten av världen. Ja. Nästa viktiga val i Argentina är nu i oktober. Då man har nationella val till kongressen. Så det är Argentinas motsvarighet till midterms som man har i USA. Att man har val mellan presidentvalen.
2: En liten grej om valen, alltså. Jag har svårt att... Alla tidningar skriver om detta, att det var ett stort nederlag. Och förvisso vann ju peronistkombinationen. Men tittar man på siffrorna så är det så här att när han valde till president så hade han 25% i hans lilla valallians i provinsen. Som då är väldigt stor och viktig. Men det fick man ju faktiskt 34%. Man gick ju upp nästan 10%. Och man ska komma ihåg att i staden Buenos Aires, där man hade val i motsvarande val i maj i år, där vann han ju och gick från 20-30%. Så att, alltså det tycker jag är intressantare på något sätt än vad tidningarna skriver. Att i en tid av liksom enorma omvälvningar i det argentinska samhället, och det sägs att alla klagar och jämnar sig på marknivå och i gatuplanet, så ökar han med 10% i de två viktigaste lokalvalen. Det är inte illa.
3: Nej, det är intressant. Det är intressant. Alltså jag är enormt imponerad av Milleis, alltså hans politiska framgångar. Allting han har gjort efter att han har blivit president. Därför att han har ju fått igenom så enormt mycket av sin agenda. Det är jättemycket mot honom, men trots att han inte har en parlamentarisk majoritet, eller ens i närheten av en parlamentarisk majoritet, så har han fått väldigt mycket gjort. Mycket, mycket mer än vad jag hade förväntat mig. Så att han har ju gått från klarhet till klarhet politiskt, och liksom från politisk triumf till politisk triumf. Och så vitt jag förstår så kommer det här valet i Buenos Aires, det kommer inte påverka så mycket hans möjligheter att fortsätta. Och allt det här samtidigt som han inte har... Jag tänkte att vi ska prata lite om det senare, men mitt intryck är att Milei, han har inte liksom mjuknat politiskt eller ens retoriskt. Alltså han kör fortfarande den här stenhårda, hetska retoriken där staten är en gigantisk kriminell organisation full av parasiter och alltihop ska rivas. Ungefär sådär liksom. Och ändå så får han så mycket gjort. Så att allt sammantaget så är det liksom... Ja, så det kommer inte vara för alltid. För senare så kommer Javier Milei inte kunna styra Argentina längre. Men det vi har sett, så vitt jag kan bedöma, så är det ett mirakel. Det är ett ekonomiskt mirakel, som det brukar heta. Du vet, argentinska mirakelekonomin. Det är faktiskt vad det är. Det är mirakulöst. Och politiskt så är det liksom bland det märkligaste som har hänt politiskt någonstans i vår tid. Det är ett av vår tids stora politiska fenomen. Och det är väldigt, väldigt svårt att utmåla Javier Milei som på något enda sätt misslyckad som politiker.
2: Nej, inte med tanke på utgångsläget. Jag menar, de två... Vi har ju två kritiska länkar om honom, och inga av dem tar hänsyn till den faktiska situationen. Och jag tror att ingen av vare sig det högre eller så kallade vänsterlibertarianer tar hänsyn till hur Argentina ser ut och hur deras historia ser ut och vad peronismen lyckades bygga upp och hur det såg ut innan peronismen dessutom. Det är en herkulesuppgift att riva ner alltihopa. Och det enda jag kan... Och att de manövrerar med den faktiskt lilla fraktion han har på i parlamentet och ändå genomdriva så mycket. Alltså man kan jämföra med Åkesson till exempel, som faktiskt parlamentariskt sett har en starkare ställning än vad Milei har i...
3: Ja.
2: Ja, i Argentina. Jag fattar seriöst inte att han lyckas genomdriva så pass mycket. Sparka 10% av den statliga administrationens anställda, till exempel. Stänga ner ministerier och så vidare och så vidare. Den enda lilla invändningen jag kan ha mot det hela, och det är ingen invändning egentligen, det är att ja, det vet det fasiken om det hjälper alltså. Om man tittar på människomaterialet i Argentina och Argentinas historia. Det finns ju inget land som är så uppbyggt på att vara en klientstat som Argentina, även innan peronismen. När man har lyckats riva allting så får jag en känsla av att då kommer folk, då finns det fortfarande en god jordmån för peronismen kvar, för att de där människorna vill ha någon som tar hand om dem. Sorgligt nog.
3: Ja, jag ska försöka återvända lite grann till den här rubriken, den här bubblalänken. Det har varit lite liv i vår del av den libertarianska sfären kring det här med Javier Milei. Jag antar att det vore någon som känns det fel av mig att inte prata om det alls i radion. Alltså det är en stor konflikt nu mellan Hans Herman Hoppe och Javier Milei. Har man någonsin hört en så radiofejig rubrik för vår del? Men ett problem, om det hörs att jag är lite... tveka lite här, det är att jag vet inte exakt vad jag ska säga om allt det här, för att jag har inte så bra förklaring till allting, men det som har hänt är så att Hans Herman Hoppe, vår ideologiska läromästare i den högerlibertarianska sfären. Han angriper Javier Milei rätt kraftfullt. Det är inte bara någonting som han sa i förbifarten en gång, utan han gör det gång på gång på gång på gång. Sen någon gång förra året så har han skrivit artiklar och hållit föreläsningar och gett intervjuer och bara gått loss på Javier Milei. Och ja, men, jag antar att det finns folk som verkligen hatar Milei och liksom pratar massa om det och sånt där. Men i min värld så är Hans Hermann Hoppe den som har varit mest negativ till Javier Milei och kritiserat honom mest av alla människor vars uppfattningar jag har tagit del av. Och det är lite intressant, det är lite bekant. Det beror förstås på att jag är väldigt insnöad, väldigt isolerad. Hoppe han säger så här att Javier Milei, han kallar sig libertarian, men han är inte tillräckligt renlärig. Han snackar väldigt mycket, men han har en ytlig förståelse för teorierna och han agerar inte utifrån libertarianska teorier. Och den stora käpphästen som Hoppe tar upp igen och igen, och inte bara Hoppe för den delen, det är ju att Milei har inte avskaffat centralbanken. Och han gick till val på det, att avveckla centralbanksystemet, och vad han skulle ha dollarisering. Du säger att man skulle ersätta peson med dollarn och så vidare. Men än idag så finns centralbanken kvar och peson finns kvar. Och man har en massa valutaregleringar för att få det att funka. Och Milei, han konfronteras med det här liksom titt som tätt. Och får försvara sig mot det här, att han inte infriat det här vallöftet. Och han har diverse förklaringar om varför det skulle vara väldigt skadligt att göra det för snabbt och så vidare. Och där någonstans så vecklar man in sig i en ganska komplicerad nationalekonomisk diskussion. Och det blir lite så här, olika ekonomer inom den österrikiska ekonomiska skolan har olika uppfattningar om det ena och det andra. Liksom. Och både Hoppe och Milei är liksom högprofilerade ekonomer inom den österrikiska ekonomiska skolan. Så att det eventuellt så blir lite tekniskt. Jag förstår inte alla detaljer kring det där. Men det är också andra saker. Hoppe säger så här att ja, men han borde ha privatiserat ännu mer, han borde ha sparkat ännu fler statsanställda, han borde ha tagit bort fler regleringar, framförallt valutaregleringar och sånt där. Han har inte avreglerat arbetsmarknaden så mycket som han borde. Och såklart utrikespolitiken. Det är en jättestor grej här, va? Att Milei, han är pro-amerikansk. Och han gör allt för att vara bästa kompis med Trump och sådär. Och såklart så är han ännu mer pro-israelisk än pro-amerikansk. Alltså till den grad att han själv försöker konvertera till judendomen. Han är fanatiskt pro-judisk och pro-israelisk. Vi har pratat om det här förut och man kan fråga sig, spelar någon roll? Vad spelar det för roll liksom, vad Argentina har för utrikespolitik? Det enda vi möjligen kan bry oss om, det kanske, vad tycker Javier Milei om Falklandsöarna eller något sånt där? Och han har ganska skön inställning i Falklandsöarna. Han sa väl någonting i stil med att Argentina är ett sånt skithålsland så att vi kan inte ställa något krav på att någon ska tillhöra oss. Jag förstår om de vill tillhöra ett annat land. Något sånt där liksom. Så att förutom om han ska starta krig med Chile eller något sånt där så kan det kvitta lite grann. Så jag vet inte. Hoppe har en annan poäng. Det tycker jag man måste igenom, och man kan ge sig in i de här tekniska diskussionerna om det korrekta sättet att avveckla en centralbank och så vidare. Och det är sånt som en viss sorts libertarianer är enormt intresserad av. Folk som gillar den österrikiska ekonomiska skolan och sånt där, de tenderar att aldrig sluta prata om centralbanker och gärna en hel del tekniska detaljer och sånt där. Frågan är väl liksom, Hoppe har poänger, men frågan är vad han har för proportioner. För att Milei har gjort väldigt mycket bra saker på alla de där punkterna som Hoppe tar upp som problem. På alla de punkterna så har Milei gjort väldigt mycket bra saker. Vilket Hoppe själv också tillstår. Det är inte man säger att Milei gör bara massa skit. Men han har det här behovet av att kontra signalera. Och då frågorna som uppstår är sådana saker som säger, ja, men kunde Milei ha gjort mer? Ja, kanske det, förmodligen. Men så här, återigen, han har en parlamentarisk minoritet, och som sagt, jag tycker att det är otroligt att han ändå har fått så mycket gjort som han har fått. Så att jag undrar lite så här, vad är det egentligen vi pratar om det här? Och problemet är lite grann att jag inte vet. Alltså, Hoppes argument, de är väldigt, alltså, man kan tycka att de är petiga liksom, men Hoppe är en väldigt teoretisk person. Han är en filosof ut i fingerspetsarna. Och sen när det kommer till att omsätta idéer i praktisk handling, alltså utforma politik och så vidare, det är inte hans starka sida, vilket han själv ofta har påpekat. Så Hoppe har själv ofta sagt det när han får frågor om så här, men hur ska vi göra praktisk politik av det här? Och då har han svarat att det där får andra människor arbeta ut. Folk som inte är lika specialiserade som jag på de filosofiska bitarna. Han har ofta sagt det. Och sen kan man diskutera huruvida det där är en koherent filosofisk position att ta. Alltså, kan man utforma filosofi men svära sig fri från att utforma en politik som kan implementera filosofin? Det finns ett potentiellt problem där. Men Hoppe verkar också orolig för någon sorts association. Alltså att eventuellt för att Milei har nämnt honom som en inspiration vid något tillfälle. Och han vill verkligen markera då att han inte står bakom Milei. Bara för att Milei har åberopat honom som en inspirationskälla. Nu Milei har tagit tillbaka det. Nu kallar Milei Hoppe för en idiot. En liberidiot. Så att... Jag har aldrig tänkt att Milei är särskilt associerad med Hoppe. Jag har aldrig hört Milei säga någonting om Hoppe och hade ingen aning om att Milei eller någon i Argentina ens har nämnt Hoppes namn förrän jag läste Hoppes artikel där han tog avstånd från Milei. Så att det som Milei håller på med rimligen reflekterar inte alls på Hoppe. Och det är ingen någonsin som har tänkt att Hans Hermann Hoppe, ja, det är han som har inspirerat Javier Milei. Men det finns en annan sak som jag tror spelar in här, det är att Hoppe är enormt beskyddande när det gäller Murray Rothbard och arvet efter Murray Rothbard, för att Milei har pratat jättemycket om Rothbard och jag misstänker att Hoppe tar det personligt, därför att Hoppe var ju Rothbards stora lärjunge och hans intellektuella arvtagare. Så att Hoppe gillar inte när andra försöker uttolka Rothbard. Så någonstans tror jag att det är lite så för Hoppe att det är bara Hoppe som har rätt att tala för Rothbard, så att säga. Och Murray Rothbard själv hade eventuellt hållit med om det där. För att Murray Rothbard han älskade Hoppe och liksom lyfte fram honom och såg till att alltid ha honom nära och liksom byggde upp Hoppes karriär och de jobbade jättenära varandra och liksom de kunde inte ha varit tajtare. Men Murray Rothbard, han har varit död i 30 år nu och det går inte att bevara hans eftermäle som ett balsamerat lik i ett mausoleum i Moskva, håller jag på att säga. Ett mausoleum i Auburn, Alabama eller i Istanbul. Folk kommer göra vad de vill med arvet från Rothbard och det är kanske inte bra alla gånger, men vad ska vi göra? Ska vi sitta och gnälla över att den eller den tesen är feltolkad och tvista om vem som är den sanna uttolkaren och så vidare? Förr eller senare så börjar det likna någon sån här teologisk fejd om den sanna uttolkningen av Thomas av Aquino eller du vet liksom så här, trotskisterna och stalinisterna, de är oense nu om hur den eller den tesen från en bok av Lenin ska tolkas.
4: Ja men precis, och egentligen tycker jag väl att för mig är det så att bonnigt uttryck, men det är bättre för han gör någonting, han försöker gripa den politiska makten och visar just den här nästan lite rubbade fingerfärdigheten och den rätta galenskapen för att våga gripa makten och den saknar Hoppe helt. Men däremot så tycker jag väl att det är stämmer att jag tycker att de båda bortser från den argentinska verkligheten. Jag blir lycklig ju mer han kan montera ner av staten. Den är så jävla ond, speciellt i Argentina. Men jag vill nog säga att även om jag tycker illa om grundtendensen hos Kevin Carlsons kritik så finns det en liten poäng där och det är det att vi Argentina riskerar att gå mot en slags Boris Jeltsin liberalisering faktiskt just på grund av att jag måste tjata om detta. Argentina påminner mycket om Sovjet under Brezhnev. Alltså slavliknande slöbefolkning. Man släpper allting loss och det går åt helvete och alla super ner sig. Man kommer att supa ner sig på något annat än vodka i Argentina. Men det jag saknar hos Milei, det är ju en slags positiv vision av vad man vill, förutom att ta bort staten. Om vi tittar på alla stora stadsbyggare i i västvärlden. Italien, Tyskland, USA, säkert något mer land som jag inte kommer på. Så är det, de har en vision för nationen. Men det har alltså, och det är oerhört viktigt att man ska vinna val. Det räcker inte bara att säga riv staten, utan det här ska ni få istället. Men det är högst oklart. Folk måste vara beredda att offra sig lite också. Och det är någonting jag saknar i allt jag sett av Milei. Men ändå är det bra det han gör. Men, och det är därför jag tycker det är viktigt det här med Trumperiet och Israel-vurmen. Alltså det vilar något märkligt. En stor politisk ledare ska ha ett visst mått av galenskap. Men när han håller på att toka sig vid klagomuren och är så här superfanboy för Trump, då blir han så icke-argentinsk på något sätt. Och jag tror det spelar roll liksom att han, ja, jag sitter på fredag och han läser Toran. Det är inte så där speciellt politiskt smart i ett superkatolskt land, vilket Argentina är.
3: Nej, det är nog helt sant, Boris. Men det däremot är att det är väldigt, väldigt typiskt för den här typen av libertarianer som Milei är. Mm. Alltså framförallt för att han är en sån ortodox, testuggande, liksom rothbardiansk, anarkokapitalistisk typ liksom. Så han är inte liksom, det finns väldigt många sorters libertarianism, men Milei är, han är väldigt, jag vet inte vad man ska kalla det för, men du behöver bara höra några få nycklar, om du kan libertarianism så behöver du bara höra några enstaka nycklar från Milei, och så vet du exakt vad han tycker om allting. Och du vet också att han liksom inte tycker någonting om vissa andra saker. Och han är ju alltså det är en sån grej, jag tror att Hoppe eventuellt missar det här lite grann i sin kritik, att libertarianer tenderar att vara ganska galna. Att det är libertarianer som tar över länder. Vad vet vi om deras tendenser? Det finns ju bara en, så vi vet inte. Men känslan man får är att Milei är en väldigt typisk libertarian, men liksom ännu mer. Alltså ännu mer galen på de där typiskt libertarianska sätten. Så han har någon sorts, han är någon sorts sån här tantra sexguru med en massa älskarinnor och sånt där. Och det är väldigt typiskt för en sån här framgångsrik libertariansk kuf. Och han lever något så jättekonstigt privatliv med liksom sin syster och sina hundar och sitt tantraharem och den där bizarra vurmen för judendomen. Men det där är också ganska vanligt att libertarianer har någon sån här udda idé som de har snöt in på. Sån här konstig religion som de vill ansluta sig till och så vidare. Och allt det här spelar in i det större mönstret. Det som jag försöker prata direkt till det som du sa, Boris, det här med att bygga en vision för nationen. Det där är inte någonting som ortodoxa libertarianer är särskilt bra på, utan det är snarare som en akilleshäl de har. Mm. Därför att de inte är förankrade i sin egen nationella kultur, utan tvärtom så är de alienerade från den, för att de lever helt och hållet i den här teoretiska världen, och de här libertarianska idéerna som är väldigt judiska, för att knyta an till Mileys förbläss, och vi har pratat om det här tidigare i radion, att det finns en det som Kurt Ullrich kallar för den judiska ghetto-mentaliteten. Han kallar libertarianism för judisk ghetto-etik. Det vill säga, det är en specialetik som definierar ett undantag, ett kryphål för att ta sig ut i samhället och leva efter dina egna regler, som en liten skyddad enklav omgiven av resten av samhället. Och du bryr dig inte så mycket om resten av samhället. Du är liksom neutral till alla kulturella tendenser. Det spelar ingen roll vilken kultur vi har eller liksom vem som bor i landet, den demografiska situationen. Det där spelar inte så stor roll. Så länge vi bara kan avskaffa centralbanken så kommer de vara nöjda och glada.
2: Ja,
3: och jag för min del, jag vill hålla på med tantrasex, och du för din del kanske vill hålla på med någon konservativt bös. Men vi ska alla bara gå vår egen väg efter revolutionen. Så det är väldigt symptomatiskt, inte för alla libertarianer. Jag är också libertarian och jag har inte liksom de problemen på samma sätt, men jag har grundat mig lite mer från mina mest yviga, luftiga, frittflygande libertarianår. Men det är väldigt typiskt libertarianskt, och jag tror inte riktigt att det är kompatibelt med den här den här liksom ortodoxa doktrinära linjen som Milei har, att också utveckla en storslagen vision för nationen. Det är bara ingenting som libertarianer är intresserade av.
4: Nej, alltså jag är helt med på det. Det där var väldigt väl framlagt. Det som förvånar mig är ju, alltså, och jag hade hoppats på att han ändå skulle göra det, därför att han har ju faktiskt något som då inte kännetecknar libertarianer i allmänhet. De är precis som du beskriver det. Men han har ju den politiska fingerfärdigheten, han har hårdheten, råheten och fräckheten. Alltså det är ju också något jävligt jordbundet i hans framfart. Och det är därför jag hade på något sätt gått och väntat på att han skulle veckla ut en så här stort PowerPoint-ark, och det här är min vision för en ny Argentina. Men det kommer nog aldrig att ske. Men han är ju en udda fågel som libertarian, eftersom, som du säger, Hoppe har väl aldrig tänkt en praktisk tanke. Men det gör ju definitivt Milei. Alltså han skiter väl i vilken ordning han river ner olika institutioner i staten. Bara han river där stenarna sitter lösa. Så det är så man ska göra. Men hans hund kanske talar till honom en dag och ger honom en vision för Argentina. Vilket behövs. Svårt att vinna i längden annars.
3: Det var när han döpte sin hund efter Murray Rothbard som han blev Hoppes dödsfiende.
4: Det var där det liksom sket. Precis.
3: Ja, nej men visst, det är så. Jag känner väl också att Milei, han är lite grann... Både Milei och Hoppe är lite grann så här förblindad av en alltför teoretisk approach. Det är lite intressant, fast de hamnar liksom på kollisionskurs just här. Men det som du säger, Hoppe, han är verkligen en teoretiker ute i fingerspetsarna. Och han har ju en del idéer, det ska man ge honom. Han har ju förklarat, även nu på senare år, i Milei-eran, hur han tycker att man bör agera liksom, med politik och opinionsbildning och så vidare. Han har ju en idé som han har liksom haft länge, men som han nu understryker och lyfter fram. För att folk säger så här, men om inte Milei duger, hur ska någon politiker någonsin duga? Hur ska vi göra någonting liksom? Men Hoppe säger ju att han tycker att vi ska ta en mer kompromisslös, anarkistisk hållning. Och inte hålla på och verka för att vi ska ha bättre politiker. Utan istället ska vi opinionsbilda mot staten som sådan. Och försöka få till en, liksom en sorts intellektuell elit som går till storms mot staten som fenomen, mot alla politiker. Och på det sättet så kan man underminera statens legitimitet. Vilket kommer... Jag tyckte det här var lite ironiskt, för han sa det, han citerade Marx i det här sammanhanget. Och han sa att staten ska vittra bort. Om vi bara lyckas med det här projektet, då kommer staten vittra bort. Eller brytas upp i mindre entiteter som Schweiz och Liechtenstein och så vidare, som Hoppe återkommer till. Men det finns en del av mig som misstänker att statens bortvittrande är ungefär lika sannolikt om vi verkställer Hoppes strategi som den var när vi verkställde Lenins strategi för att åstadkomma samma slutmål.
4: Mm, precis. Men just det här med visionen som jag var inne på förut, alltså man ska komma ihåg att det är några årtionden, alltså Argentina etableras ju faktiskt i sin grundlag när Perón griper makten som arbetarnas och de fattiga människornas nation. Man hade till och med paragrafer i konstitutionen om att tango och fotboll var uttryck för den argentinska folksjälen. Och alltså i nästan 100 år har liksom det där legat som ett tucken över argentinska samhället. Och det är därför det är bra att han spränger upp, håller på att stänger, liksom förföljer tidningar och alla sådana saker. Men fotboll är inte mycket för heller. Men ger man sig på de där sakerna så måste man ha någonting annat. Jag är lite tjatig här än att bara ta bort staten. För annars kommer folk, de har fått i sig det med modersmjölken, att det här är arbetarnas och de fattigas land. förlovade land, tror jag till och med det står. Så att han har en del att kämpa med. Jag tror inte han, likt Hoppe, ser han inte vikten av att vinna den striden.
3: Tango och fotboll i konstitutionen.
4: Ja, det togs bort sen, men det var ursprungligen. Tango, fotboll och ett antal namngivna helgonfestivaler skrevs in. Och det visar liksom vilken fingertoppkänsla Perón hade för... Liksom, och när nationen består till stor del av invandrade galiciska och syditalienska bönder och lantarbetare, då är det man ska köra med. Tango och fotboll och helgonfestivaler. Och det här är ert land. Det är jättesmart. Man måste ha något istället.
3: Jag kommer osökt att tänka på vår vän Lars Trädgård.
4: Ja, just det.
3: Den svenska kulturen. Tänk om han hade bara kommit på en sida, en enda sida. Han kommer tillbaka med utredningen. Sverige, det är dansband och hockey.
4: Ja, ja men alltså, det är... Fan, det hade varit något. Jäklar vad folk hade gillat det. Dansband och hockey.
3: Dansband och hockey och den stora festivalen till Sankt Gretas ära.
4: Precis.
3: Eller vad de har för helgon, jag vet inte.
4: Ja, men det är väl det helgon som gäller just nu faktiskt.
3: Ja. Ja, är lite intressant i alla fall. Jag känner mig lite kluven, alltså... Apropå det här med Hoppe och Milén, alltså, för jag känner mig väldigt kluven varje gång jag säger någonting positivt om en politiker. Det är Trump eller Milén eller Bukele eller vad heter han, Sonesson som vi pratade om tidigare i den här sändningen. Min instinkt är verkligen starkt att alltid vara mot alla politiker under alla omständigheter. Och det finns ingen politiker som jag inte tror kommer göra mig gruvligt besviken om de lyckas behålla makten tillräckligt länge. Samtidigt så vet jag ju med mig att, precis som Hoppe, inga jämförelser i övrigt, så är jag en relativt teoretisk person. Och så är vi tillbaka till andra frågor som det värdet av teori kontra praktik. Och jag är ju absolut inte en person som tror att man kommer någon vart genom att skjuta från höften utan teoretisk förankring. Så på det sättet så är jag kanske lite bunden till den typen av tänkande. Men det är någonting väldigt, väldigt märkligt med den här situationen, att vi har en sån riktigt vild libertarian som bara spyr ur sig libertarianska, liksom, jag hoppas säga floskler, men bara öser ur sig libertariansk doktrin liksom, som en sån riktigt skolad teologiskt, vad heter det, sån här, en skolastiskt skolad liksom, fantastiskt liksom. Det finns många som kallar sig libertarianer. Vi har sagt, Elon Musk, han är libertarian och sånt där. Men han sitter och citerar Ludwig von Mises och sådana här saker. Så att vi har en sån person, han tar makten i ett land. Och sen så har vi en massa libertarianer som är väldigt upprörda över det här och måste ta avstånd och kritisera och så vidare. Ja, jag fattar. Jag tror att det är något personligt. Jag tror att det är en sån här personlig grej. Precis som att Hoppe, han har haft konflikt med... Ja, vi pratade om det, Walter Block, för ett tag sedan. Mm. Om hans attacker mot Walter Block och varför de kanske egentligen är ganska personliga. Och även andra personer som Jeffrey Tucker och Kurt Doolittle. Ibland så är det för oss alla, antar jag, att ibland kör ihop sig och blir väldigt, väldigt personligt. Och det är kanske inte mer om det. Det är kanske bara en del av vad vi är som människor, att det händer ibland.
4: Jo, men samtidigt tycker jag väl ändå att man skulle kunna luta sig bakåt och ha den här synnerligen ordentligt förnöjda inställningen att jag avskyr Trump, men jag är jättelycklig för att han rör om i grytan och river ner delar av staten. Och jag kan stå främmande inför vissa personliga grejer hos Milley, men jag blir jättelycklig för allt han river ner av staten. Och det där som är så... Den här njugghet som ligger liksom i... Kan inte folk vara glada för att det rör på sig, även om det inte är i perfekt linje med teorin? Det, därför att det är ändå bra att vissa saker försvinner. Eller att vissa saker blir kaos. Tycker inte att det är svårare än så?
3: Nej, det är sant. Det är sant. Det är klokt, Boris. Det är en gyllene medelväg där. En annan grej som jag tänker på, det är här att... Och där, jag tänker på mig själv nu, men... jag och många andra människor, känner jag, behöver träna oss på att förhålla oss till en ledare. Att det faktiskt kan dyka upp någon ledare på liksom nationell nivå där vi bor. Och när det händer så kan vi inte sitta med armarna i kors och bara tjura och gnälla. Utan det kan komma till ett läge där sättet att rädda landet är att ställa sig bakom en ledare som dyker upp och hjälpa honom att få jobbet gjort. Och jag tror inte att vi kan göra det från ingenstans. Om allt vi gör är att vi sitter och gnäller om alla politiker, så kommer vi inte vara redo att ge stöd till ledaren när han dyker upp och behöver vårt stöd. Så därför, så tänker jag på det, att jag tränar mig lite grann. Det är som lite så här en lekfull övning att ge stöd till någon typ av politisk ledare i Sverige eller i andra länder, för att en dag så hoppas jag att det kommer bli relevant och kanske viktigt att göra det på riktigt. Och då är det bra att man får köra lite, att man får torrköra lite med Milei och Trump. Att det här med att man håller för näsan, ja. Man tar liksom det goda med det onda och hittar den pragmatiska vägen framåt. Kanske lägger teoretiska hänsyn åt sidan liksom, för att jag hoppas att det snart ska vara allvar i Sverige. Att det snart står en man i arenan i vårt land och då vill jag försöka hjälpa honom. Inte sitta på läktaren och tjura.
4: Ja, men precis. Alltså, alla lyckade nationella omvälvningar och framsteg har ju faktiskt gjort av att folk, av att människor, att starka individer har sagt att nej, vad fan, det behöver inte vara just jag som bestämmer exakt mina uppfattningar. Han där borta är ämnad att leda. Det är liksom det viktigaste man kan göra faktiskt när man tittar på landet och det politiska landskapet. Att spana efter den som har förmågan att förändra saker och att samla folk omkring sig. Det gäller alltid att hitta rätt person.
1: Spanska deckarförfattaren Carmen Homola är en pseudonym bakom vilken tre män döljer sig. Avslöjas efter att Måla fått stora spanska litteraturpriset Planeta. Trion Agustín Martínez, Jorge Díaz och Antonio Mercero har tidigare skrivit romaner och manus i sina egna namn. Ett stort litterärt pris delas ut årligen av bokförlaget Planeta, som också kallas för Planeta-priset. Det priset delas ut, jag tror en miljon euro i prispengar, och delas ut till ett ännu inte publicerat manus som man bedömer opublicerat manus, och sen den som vinner blir utgiven på Planeta-förlaget och får då en ganska saftig prissumma. Och nu senaste gången då så gick priset till Carmen Mola, som är en spansk deckarförfattare. Och man har alltid antagit att Carmen Mola är en kvinna. Carmen är ett kvinnligt namn, och det har även berättats officiellt att det här är en kvinna. Så man har förstått att det är en pseudonym, men att det ändå handlar om en kvinna. Så man har sagt att det är en kvinna som jobbar som professor, att hon är i 40-50 års åldern och att hon har skrivit en pseudonym för att hon vill bevara sitt privatliv. Man har berättat att hon är trebarnsmor. Förlaget har på sin hemsida haft ett fotografi av en kvinna som tittar lite bort ur kameravinkeln, som inte ser ansiktet, men det är en bild på en kvinna. Och Carmen Mola har också gett intervjuer i olika sammanhang där hon har sagt direkt och indirekt att hon är kvinna. Men på prisutdelningen så visade det sig alltså att i själva verket så döljer sig bakom den här pseudonymen tre stycken män som är etablerade författare, skribenter i Spanien. De har skrivit romaner, de har skrivit manus i tv-serier och såna saker. Även lite grann utomlands. Framgångsrika skrivproffs helt enkelt. Och kanske att det inte är någon stor chock egentligen, med tanke på att de här böckerna som Carmen Mola har gett ut, alltså de tidigare böckerna, inte den har fått pris för, men de tidigare böckerna handlar om, det är alltså deckare som handlar om osedvanligt brutala, översexualiserade och makabra berättelser. Jag tror att huvudpersonen är en kvinnlig, kanske en kvinnlig polis eller något sånt där som är, ja, jag har bara läst lite översiktligt, det spelar ingen roll. Alltså de är kända för att de är mycket våld och chockeffekt och sex och såna här saker. Och så kanske man inte superöverraskad över att det var en man som skrev det där. Men folk är upprörda över det här avslöjandet. Och säger att de är bedragare, det är en bluff. Och en lite lustig sak som jag tyckte upp då, det är att tydligen så har Carmen Målas böcker rekommenderats av liksom så här, feministiska organisationer. De har rekommenderat den här för att läs de här böckerna för att förstå kvinnors erfarenheter och öka medvetenhet om kvinnors rättigheter och så vidare. De känner sig blåsta såklart och man kan förstå att de är förbannade. Författarna förnekar att de medvetet tog ett kvinnligt författarnamn för att sälja mer. Och det där känner jag är kanske lite grann, det är kanske sant att de säger det, men den rätta frågan är inte, tog de namnet för att sälja mer? Alltså det kanske inte är för att sälja mer, utan kanske snarare för att komma undan med vissa vågade temata som kanske skulle uppfattas som gubbsjuka till exempel, men som nu istället uppfattas som väldigt radikala och intressanta och kanske till och med emancipatoriska som kommer från en kvinnlig författare. Mm. Eller så kan han bara gjort det som en trollning. Alltså oavsett om det är avsiktligt eller inte, så finns det ju en underhållande exponering av hur totalt innehållslöst det feministiska hyllandet av kvinnor är. Det spelar ingen roll om den förmodade kvinnan ägnar sig åt extremt chauvinistiska saker. Om hon är kvinna så är det progressivt och fantastiskt. Och hon är bara stark och underbar och så vidare. Det är svårt att tänka sig att upphovsmännen bakom den här pseudonymen inte var medvetna om den mekanismen och att det skulle få den effekten. Så att de kan inte riktigt spela dumma där och säga nej, vi hade ingen aning om att det skulle uppfattas på ett annat sätt på att vi använde kvinnligt författarnamn. Ja, vad ska man säga, Boris? Det är lite pikant situation i litteraturspanien just nu.
2: Ja, men den är milt uttryckt bekant, men jag tror att det är att de har gjort det här. Nu har jag inte läst pseudonymen Carmen Mål, men av beskrivningen av hur hjältinnan är, så det, alltså hon dricker, vad fan ska man dricka, var det tequila, gillar karaoke, gamla klassiska bilar och har råsex med män hon knappt känner. Och då kommer jag omgående att tänka på att det där har de ju snott. Dels har man ju Sara Paretskis deckarhjältinna Warszawski. Hon dricker för sig whisky, ägnar sig åt karaoke och har gärna rått sex med nästan okända män och gillar bilar. Och så har vi ju klassikern Doris Gerke, tyskan, med sin fantastiska svit om Bella Block, som dricker vodka, gillar karaoke och rått sex med nästan okända män. Så att jag gissar att de här gossarna är ganska väl inlästa på den här typen av kvinnlig hjältetradition. Och då ska man veta att Warszawski och Bella Block är ju feministikoner. Gerke var ju aktiv kommunist och Paretsky är ju vänsteraktivist och miljöaktivist. De har liksom, som framgångsrika bestsellerförfattare gör, ofta satsningar och kollat in läget på den här fronten. Och sett luckan i marknaden och sagt att ja, åtminstone ska vi erövra den spanskspråkiga världen med det här konceptet. Och det har de lyckats med. Det är skickligt gjort alltså. Och jag är övertygad om att det är väldigt, väldigt medvetet. För att likheterna med föregångarna är lite väl stora. De har vetat mycket väl vad de gjort. Och det funkar ju. Så det är klart att deras hjältinna också liksom går in i feministantologier för Warszawski och Bella Block har gjort det, så smart.
1: Jag är lite nyfiken, Boris, det är lite halvkokt tanke, men jag vet att förr i tiden så var det relativt vanligt, finns åtminstone ganska många exempel på att kvinnliga författare tog

0: tillräckligt rätt bildad för att drabbla upp dem. Och man, det är inte så att förstå varför vissa kvinnliga författare ville pröva på det greppet. Kan det vara så idag att det finns ett incitament åt det omvända hållet, att manliga författare kan ha ett intresse av att ta ett kvinnligt klingande författarnamn för att kunna nå ut, för att inte blockeras av fördomar mot män som författare och så vidare?
1: Det kan det säkert finnas, men jag tror du petade på en viktigare förklaring där innan. Du var inne på det här med att ingen man skulle kunna skriva om den här typen av hjältinna. Krökar, hänger på barer, har sex med vem som helst utan att liksom bli hudflängd och löpa gatlopp. Det måste vara en kvinna som gör det. Som om en man ser luckan på marknaden, så kan han för guds skull inte kalla sig Jorge Diaz och skriva en sån bok. Då kommer det att krävas att den förbjuds. Det måste vara en kvinna som gör det. Och då blir det frigörande och bra plötsligt, vilket är rätt fascinerande.
0: Vi får se hur det går för deras bokserie och försäljningssiffror i framtiden. Det verkar lite grann som att de kanske har lagt ner den där serien. I alla fall den här nya boken i alla fall, som de har fått pris för nu. Det är en bok där de har hakat på den stora pandemitrenden. Så att sin nästa deckare skrev de givetvis med ett pandemitema. Det utspelar sig under en coolare epidemi på 1800-talet. Mm. Där någon seriemördare och sen någon liten grupp av osannolika kamrater som sluter samman för att stoppa seriemördarna. Jag är säker på att det är mycket våld och sex och allt sånt där även i den. Men de har i alla fall börjat på en ny serie, men inte fortsatt på den här kvinnan som dricker tequila och så vidare.
1: Ja, men jag tror allt det här våld och sex och liksom sex och noir och hela det kommer leda till att deckarpendeln slår tillbaka. Man kan redan se tecken liksom, till att folk behöver gå tillbaka till den intelligenta pusseldeckaren och Dorothy Sayers och 30- och 40-talets deckare, vilket känns ganska behagligt. Kvinnorna dricker på sin höjd en cocktail.
2: Radio Bubbla.

0: Hejdå.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Svenska marinens fartyg på plats dagarna före sabotagen av Nord Stream 1 och 2 enligt rapportering från Dagens Nyheter. Tidningen konstaterar att AIS-data visar att sändarna slogs av när fartygen närmar sig just de områden där gasledningarna går. Vi pratade i förra sändningen om sprängningen av Nord Stream och vi spekulerade vem som har gjort det. Och vi pratade såklart om USA, som var de som faktiskt gjorde det. Ryssland, som officiellt var de som gjorde det. Och vi pratade om Polen och om Tyskland. Och du, Boris, du förde Norge på tal. Du påpekar att Norge har ju uppenbarligen väldigt mycket att vinna på att förstöra Nord Stream. För att de har en konkurrerande gaslinan till Polen som de invigde samma dag som Nord Stream sprängdes. Och dessutom så har Norge en världsledande kapacitet på undervattensoperationer. Det finns kanske ingen som kan det här bättre än dem.

0: att jobba lite med pipelines på botten av havet och allt det där. Men det var en misstänkt part som vi faktiskt inte nämnde, vilket känns lite konstigt i efterhand. Jag skulle vilja korrigera det lite grann, även om det har väl också sin förklaring. Och jag tänker givetvis på Sverige, fosterlandet, Hulda Moder. Var det Sverige som sprängde Nord Stream? Jag ställde mig inte ens frågan helt enkelt för att jag vant mig vid att tänka på Sverige som ett så vekt och obeslutsam och ineffektivt land. Men frågan måste ställas, särskilt i ljuset av de här sakerna som vi lärt oss senaste veckan. Så vi har ju några väldigt grundläggande saker, som att sprängningen ägde rum väldigt nära Sverige. Dessutom väldigt nära marinbasen i Karlskrona. Om du börjar i Karlskrona och åker mot liksom den första bästa, den närmaste delen av Nord Stream som finns, då kommer du precis till den plats där Nord Stream 1 sprängdes. Mindre än 40 sjömil från marinbasen i Karlskrona. Och nu har vi fått veta då att svenska marinen hade fartyg i området flera dagarna innan. Och att de åkte runt bland de här platserna och stängde av sina sändare, sina transpondrar eller vad det heter, precis innan de närmade sig de exakta platserna för sprängningarna. Så man ser hur de åker runt, precis öster om Bornholm. Och precis när de har kurs mot respektive sabotageplats och närmar sig, då stänger de av sändarna så att man inte ska kunna spåra deras exakta rörelser. Så det är inte så lite misstänksamt. Min första tanke när jag såg det här var faktiskt att det såg ut som att de liksom aktivt försökte skicka någon sorts signal. De måste ju veta att man kan se det här i efterhand, att de har slagit på och av sändarna. Så att jag tyckte nästan att det såg ut som att de offentligt markerade platserna, samtidigt som de kanske bevarade någon sorts plausible deniability. Men jag vet, kanske en signal till den som sprängde Nord Stream, att svenska marinen såg dem och visste vad de höll på med. Det skulle vara en positiv tolkning, men den alternativa tolkningen är att Sverige genomförde sprängningen eller var nära involverade med amerikanerna som faktiskt sprängde den. Jag vet inte om svenska marinen har kapacitet att spränga gasledningar på djupt vatten, men jag skulle tro att de har det. Alltså just krigföring på Östersjön, inklusive undervattensoperationer, det är ju någonting som den svenska militären specialiserar sig på. Så om det är någonting de kan, det här är min fördom om militären i alla fall, om det finns någonting de kan, så är det att förstöra saker med undervattensfarkoster och attackdykare. Det kan ju bero på att jag har läst Jan Guillou, jag läste Carl Hamilton-böckerna. Carl Hamilton är attackdykare, och han, där ett av de mest centrala momenten i hela Coq Rouge-serien, det är någonting, jag ska inte ge för mycket spoilers då, men det är någonting som kallas för Operation Big Red, som är det är en svensk militär operation på djupt vatten under Östersjön, där ett antal ryska mycket dyrbara faciliteter förstörs med sprängmedel. Det händer i tredje boken, I nationens intresse tror jag den heter, men på många sätt så är det den här händelsen, Operation Big Red, är liksom det narrativa navet kring vilket alla 10 böckerna kretsar. Därför det är den händelsen som mer än något annat definierar Hamilton och bestämmer hans öde. Ja, hur som helst. Jag läste om Hamilton-böckerna tidigare år som jag pratat om. Så att, det är konstigt att jag inte omedelbart tänkte på Big Red när jag såg att Nord Stream sprängts. Men det är så jag känner nu. Att det var ju så att säga Carl Hamilton som gjorde det förmodligen. Sen kan man fundera över motivet, men eftersom Sverige är Sverige så behöver man inte nödvändigtvis hitta någon djupare förklaring. Framförallt ingen rationell förklaring, eftersom den svenska staten är en extremt irrationell organisation som hela tiden agerar i strid med nationens intresse. Men en hypotes då som förts fram, som jag tycker låter väldigt rimlig, det är att svenskarna har fått den här sprängningen som ett uppdrag av USA inför NATO-inträdet, som en sorts lojalitetsprov. Visa att ni är beredda att vara med i gänget på allvar genom att genomföra det här hemliga, smutsiga uppdraget. Ungefär som att man måste utföra ett mord för att bli initierad i en maffiaorganisation eller sånt där. Att det visar lojalitet, men det skapar också en hållhake. Det är skin in the game kan man säga, men om lojaliteten sviktar så har man det här mordet, eller i det här fallet då sprängningen av Nord Stream, som ett Damokles svärd hängande över sig. Vad tror du, Boris? Är vi någonting på spåren här? Var det faktiskt Sverige som sprängde Nord Stream?
1: Ja, när teorin dyker upp först så tänker jag liksom, nej men aldrig i helvete. Alltså inte svenska staten, inte svenska militären, dessa mesproppar. Men sen insåg jag att paradoxalt nog så är ju det som gör det troligt. För precis som du säger, om USA säger att, nej men grabbar, vill ni visa musklerna att ni är värdiga att vara med, så spräng Nord Stream, kom igen nu. Och då kan man, just därför att man är så jäkla mesiga, säga ja, okej då, vi gör det. Kapacitet har man ju. Man var ju med i den här Baltops 22 manövern stor i juni med 14 länder plus Sverige och Finland då, och det bland annat, man bland annat tränade just på och både bygga och spränga saker, alltså undervattensanläggningar, så att och just i det här delen av Östersjön, så att det kan man säkert.
0: Sen har vi också den här konstiga historien med att ryssarna nu dagarna, de har bett om tillstånd för att få reparera Nord Stream. Så jag förstår inte vad den juridiska bakgrunden är, det kanske du kan berätta för mig, Boris, men ledningen ligger ju inte på svenskt territorialvatten. Det är liksom en finess att de ligger, man har ju avsiktligt lagt dem på internationellt vatten. Men ledningarna ligger däremot i svensk ekonomisk zon, har jag förstått det heter. Så jag vet inte om ryssarna strikt taget behöver svensk tillstånd, men de har i alla fall bett om det. Det kanske hör till en god sed på något sätt, länder emellan. Men Sverige sa nej först. Jag tror att de har ändrat det nu, på senaste timmarna, men de sa nej först. Så det var en sån här bizarr situation där Ryssland har sprängt sina egna gasledningar, men nu vill de reparera dem. Alltså, är reparationer, är det någon sorts täckmantel i liksom det fyrdimensionella schacket, att täcka över det faktum att det var ryssarna själva som sprängde sina egna gasledningar. Jag hörde bara att det var en förevändning för ryssarna för att få ha fler skepp i den delen av Östersjön för att göra annat jävelskap, de här reparationerna. Men Sverige säger nej då, så att officiellt så tyckte man från svensk sida att det var dåligt att ledningarna sprängdes. Ajabaja, så får man inte göra. Men man får ändå inte försöka laga ledningarna för att återställa saker och ting till hur de var innan sprängningen. Sprängningarna var dåliga, men resultatet av sprängningarna, tillståndet av sprängningarna, det är bra, det vill vi behålla. Så att det är verkligen hyperdimensionellt schack från alla sidor och extremt svårt för oss vanliga dödliga följa logiken. Men jag tror någonstans att de insåg att Sverige kan inte stoppa Ryssland för att laga sina egna gasledningar. Det ser särskilt skumt ut om det var svenskarna som sprängde Nord Stream. Men det jag tänker på, Boris, det är en annan fråga. Alltså om det var Sverige som sprängde Nord Stream och ryssarna vet om det, de vet förmodligen om det i sådana fall, eller kan ta reda på det. Hur kommer ryssarna svara? Vad skulle en rationell respons från Ryssland vara på en sån sak? En grej jag tänkte på, det var bara några dagar efter Nord Stream så utbröt det en stor brand på cementfabriken på Gotland. Gotland är lite så här, lite i blickfånget för Ryssland. Svensk infrastruktur, det börjar brinna. Det kanske är lite litet bara, de lyckades släcka eldarna, det var någon pelletsförvaringsbyggnad eller någonting som brann. Det blev lite misstänkt där, men en seriös rysk respons borde slå ut någonting större, tänker jag. Jag satt och funderade på det här, kanske något av raffinaderierna. Kanske liksom Premraff i Göteborg. Det kanske är raffinaderiet i Nynäshamn. Kanske något sånt. Det kanske klippa ja, av internetkablarna. Vad tycker du att vore en rimlig respons?
1: Vore jag dem så skulle jag... Dels ska man liksom göra attacken på ett sånt sätt att det verkligen känns. Men att man inte officiellt kan lastas. Men myndigheter och regering och stat förstår, och andra också, att det var ryssen. Och då skulle jag klippa till mot elförsörjningen. Alltså det är redan så jäkla hårt ansträngt. Och du kan jävlas rätt mycket där med internetattacker. Du behöver inte spränga kraftverksstammar och annat. Så att det ska definitivt göra. Eller en gigantisk hackerattack mot svensk sjukvård. Så elnätet eller sjukvården skulle jag klippa till på.
0: Elnätet låter rimligt. Jag tänker så, öga för öga, tand för tand. Om vi slår mot deras energiinfrastruktur får de slå mot vår. Det var därför jag tänkte på raffinerin. Det är klart, elnätet, kärnkraftverken kanske skulle vara spektakulärt. Ja, i alla fall. Det är ganska läskiga tankar. Alltså, farligt. Farligt att inleda fientligheter med en stark fiende som Ryssland. Jag tror att svenskarna även på liksom politiker och så vidare, de är... Nu är jag inte helt säker på att det var de som sprängde Nord Stream. Men jag tror att de är väldigt naiva. Jag tror inte de fattar att de kan få rejält kännbara konsekvenser av att reta den ryska björnen.
1: De är ju till kvarts idioter. Alltså de tror ju att går de USA så här, den ska man USA och skydda dem. Det är som vi pratade om en gång när jag berättade om hur Ann Linde har liksom skroderat i radion om hur hon övertalade tveksamma amerikanska politiker till, som undrade varför Sverige skulle vara med i NATO, att det var jättebra liksom att Sverige var med då för att då kontrollerar ju NATO inloppen till ryska baser och Sankt Petersburg och så vidare. Alltså de är helt rubbade. De förstår inte konsekvenserna av det här stormaktsspelet. Och de tror på fullt allvar liksom att går man in i NATO så står man under USAs beskydd. Alltså de här människorna de är så livsfarliga.
0: Fråga Tyskland istället. Går man in i NATO då får man sin gasinfrastruktur sprängd.
1: Ja, exakt.
0: Precis innan ryssvintern kommer. Ja, vi får se. Hoppas vi får lite mer klarhet. Och hoppas det inte var Sverige som sprängde Nord Stream. Därför att det vill man helst inte se hur det skulle se ut om Ryssland började göra mot Sverige det som Sverige eller USA eller Polen eller vem det nu var gjorde mot Ryssland. När de sprängde Nord Stream. Det är en ganska läskig tanke.
1: Ja, och det är ingen tanke som USA ogillar. Det är därför till exempel det här med sprängningen, hur de sprängda gasledningarna drabbar Tyskland och andra, och hur sanktioner på olika sätt slår tillbaka på Tyskland. Det är ju bara bra för USA. Tysk exportindustri är en konkurrent. Och ett svagt ekonomiskt Tyskland är ju... USA är inte det minsta mot det. Och ett svagt ekonomiskt Sverige är också väldigt bra.
0: Fina gamla onkel Sam. Vad skulle vi ta oss till utan honom?
1: Ja.
0: Bunny Wailer död vid 73 års ålder. Sista kvarvarande medlemmen av gruppen The Wailers som han bildade tillsammans med Bob Marley och Peter Tosh 1963 och som blev stilbildande för reggae-musik och gav den internationellt genomslag. Reggae-legendaren Bunny Wailer har gått ur tiden. Han var barndomsvän med Bob Marley. De spelade tillsammans under skoltiden. Och sen så blev de musiker i samma veva. Bob Marley åkte till storstan och hittade lite andra musiker och började komma igång. Och så tog han med sig sin gamla kompis Bunny. Och med tiden då så bildade de den här gruppen, The Wailers. De spelade under olika namn. Som bytte de namn flera gånger. Jag tror att när de släppte sin första platta så hette de The Wailing Wailers. Men till slut så blev de då kända som The Wailers. Bob Marley and The Wailers är klassiska etiketten. Gruppen är inte döpt efter Bunny Wailer som man kanske skulle kunna tro. Utan jag tror att det är så, jag är inte säker på det, men jag tror att det är så att Bunny Wailer är döpt efter gruppen The Wailers. För att han hette från början Neville Livingston och Bunny var väl ett smeknamn. Men sen bytte han namn till Wailer. Jag tror han tog det efter gruppen. Han var aktiv som solartist också redan på 60-talet tror jag. Så gav han ut egna plattor. Och han var aktiv som artist fram till för några år sedan. Inte så länge sedan som han gick i pension. Han har varit sjuk länge och legat döende av någon stroke och sånt där som förra året. Och han har ju hela tiden haft en väldigt speciell status. Därför att Bob Marley är ju den stora legenden. Nästan liksom så här... Ja, oerhört ikonisk upphöjd person, vilket ju delvis beror på gissningsvis att han dog. Han var 30-40 års åldern, dog på början av 80-talet. Så han var väldigt ung och både Bob Marley och Pete Tosh dog på 80-talet. Bob Marley dog av cancer, han fick cancer i en av sina tåcancer, ovanligt sätt att dö. Och Peter Tosh blev mördad på 80-talet. Så det har bara varit då Bunny Wailer kvar. Som har liksom fört den gruppen vid. Sen, alltså, arvet efter Bob Marley finns ju också. Bob Marley fick väldigt många barn. Jag vet inte hur många barn. Alltså han fick liksom, mer än 10 barn i alla fall. Och många av dem är musiker. Så vi har Ziggy Marley, Damian Marley och, jag har inte så bra koll, men jag vet att det finns flera till som är, som heter Marley och hans barn också, som fortsätter spela. Bunny Wailer har varit en viktig bärare av den här, det här arvet. Ja, jag har inget mer att säga om Bunny Wailer. Vad har du Boris för relation till Bunny Wailer?
1: Ja, alltså jag gillade ju, för på den tiden jag lyssnade på musik, och framförallt ungdomar, så gillade jag ju faktiskt Bunny, Bob och Peter. Alltså den tidiga Wailing Wailers, alltså från 65, 66, 67. Sen då tyckte jag de var jätteroliga att lyssna på. Jag tyckte väldigt länge att de var roliga den här tidiga perioden. Sen blev de ju fruktansvärt trista när Bob Marley och Peter Tosh framförallt blev politiska och liksom bara pratade om Rise Up och sjunga sådana saker. Då blev ju musiken, man jämför med de första skivorna, så fruktansvärt släpig och seg. Men det var då den började gå hem i västerlandet också, när de blev politiska släpig. Men de tidiga Wailing Wailers, de var jättepigga och roliga, tycker jag.
0: Alltså reggae är en väldigt märklig musikgenre på många sätt. Just för att den har så mycket kulturellt bagage. Bland annat det som du pratar om nu. Alltså den här politiseringen av reggae som hände. Musikaliskt är reggae en tämligen ointressant inriktning. Alltså det är väldigt simplistisk musik, väldigt formulaiskt. Har du hört en reggae-låt så har du hört dem alla. Det är lite överdrivet, det är lite orättvist, men det är inte helt utan reggae har bara inte den musikaliska bredd, den kreativa bredd som andra jämförbara popmusikgenrer har. Men det som är intressant med reggae och som är så distinkt och jag tycker fascinerande faktiskt, det är ju alltså den här kulturella sammanhanget. För att det är inte alla musikgenrer som har en egen religion. Och det är heller inte alla genrer som är helt och hållet baserade på en specifik drog. Så det finns ju många sådana här saker som jag tycker är liksom, jag ska inte säga att jag har så bra koll på det, men till exempel det här med cannabis. Jag vet inte vad det är, men det är någonting med reggae som gör att det är musik som passar extremt bra för cannabisanvändare. Kanske för att all reggae som någonsin har producerats av människor som har varit höga som hus på cannabis. Och det finns ju andra genrer också som är förknippade med droger, som kanske är psykedelisk rock och LSD eller något sånt där. Men jag tror att de allra flesta som lyssnar på Grateful Dead har nog aldrig tagit LSD. Riktigt deadheads har gjort det såklart. Men de flesta masskonsumenterna som lyssnar på Grateful Dead, de har bara liksom läst romantiska anekdoter.
1: Ja.
0: Men vad gäller reggae så tror jag faktiskt att nästan alla som lyssnar på reggae är faktiskt så kallade stoners. För det är musik som bara inte rent mekaniskt appellerar till nyktra människor. Det finns vissa former av elektronisk musik, kan man säga. Jag vet inte vad det heter, men psytrance och sånt. Som enbart konsumeras av personer som även konsumerar väldigt specifika andra saker. Alltså kanske på ravefester och sånt där. Det finns några sådana genrer, men det är väldigt kemiskt nischat. Och sen har de den här, och det är ute efter att det här gör att reggae blir lite trist för oss som inte röker jättemycket gräs. Men sen är det här rastafari-religionen. Som är en oerhört bizarr och fascinerande religion. Som man säger, det är en sorts, jag tror man kan säga att det är en förgrening av den abrahamitiska religionen. Men som tror att afrikaner är de verkliga israeliterna. Och att Etiopiens gamla kejsare Haile Selassie var en inkarnation av Gud. Och en levande messias som skulle frälsa alla svarta människor. Och ordet rastafari kommer från hans namn. Han hette Tafari. Hans riktiga förnamn. Och det finns, jag ska säga att jag vet för alla petimeter att det finns en gren av rastafari som tar avstånd från reggae-musik. De sjunger enbart salmer och slår på trummor. Det är den enda musik som är tillåten. De heter Bob och Shanti och det är en slags extra ortodoxa, extra extrema rastafari-troende. Men för de allra flesta rastafaris så är reggae-musiken en integrerad och omistlig del av deras religion. Och så var det för Bunny Wailer och så var det för Bob Marley, för att Bob Marley blev också mer religiös över åren. Det blev mer rastafari i låttexterna. Man skulle skriva låtar om Haile Selassie och, och sånt där. Och det där går ju hand i hand med det här politiska. Och det är någonting som jag tycker är väldigt, bara väldigt trist med reggae, att det är sån här utstuderad liksom slavmusik. Mm. Det handlar väldigt, väldigt mycket om så här, och hur förtryckta de är, hur synd det är om dem, att de bara måste liksom, ja, måste hålla ut och kämpa på för att överleva i Babylon, som de kallar den moderna civilisationen för. Så det mest optimistiska de kan hoppas på, det är att de ska få repatriera till Afrika, ska få ta en båt till Afrika.
1: Precis, ja.
0: The Black Star Liner ska komma och hämta dem till Afrika. Och faktum är att Haile Selassie byggde ett litet, sån här, litet reservat åt dem i Etiopien, där Rastafaris kunde komma och bo och dyrka honom och sånt där. Men det finns liksom inget koncept överhuvudtaget i deras kultur om att de någonsin ska höja sig och göra någonting mer värdigt än att gnälla hela tiden och röka väldigt mycket gräs. På sätt och vis kan jag uppskatta vissa aspekter av det, som att de har en sorts kontrarevolutionär anda, vilket jag tycker är bättre än att säga att vi ska liksom skjuta alla kapitalister. Och de har också, kan man säga, en realistisk idé om sin egen kapacitet. Men det är väldigt deprimerande, väldigt resentimentsdriven kultur och olidligt att lyssna på i längden om man inte har rökt på. Och det är överhuvudtaget ingenting för europeer att lyssna på, oavsett kemiskt tillstånd.
1: Nej, men det var bra att du påpekade det här med europeer också, för att jag tror det går en viss, det går åt helvete när de blir, ju mer de går in i självständigheten, då de blir politiska, uppgivna och får utveckla stammentaliteten för fullt. För tittar man just på, det var inne på Jamaica liksom på 50-talet och första halvan av 60-talet, så är ju även Waders mycket piggare och mycket mer, då handlar det liksom bara texterna om liksom festa, träffa brudar och ha roligt ungefär. Det ska och rocksteady varianten, alltså innan han går in i den här segregen. Och den får ju, den som musikstil får det också ett genomslag i Europa, i arbetarklass och till och med bland rasistiska skinnhuvuden i Storbritannien. Så att de skulle aldrig bli självständiga där borta. Då blev musiken seg och deprimerande.
0: Mm. Och de kanske skulle rökt lite mindre hasch. Det är bara en spekulation som inser att kanske blev musiken segare när de totalt rökte ner sig.
1: Precis. Då hade de hållit sig till den amerikanska rommen som man gjorde på ska-tiden, så hade allt varit bättre.
0: Litet glas rom, kanske en liten sån här hasch-pipa eller vad de nu röker.
1: Ja, precis. Då kan det bli sån här, ja,
0: måttfull ska-musik som är lite glad och uppåt och sånt där.
1: Ja.
0: Men reggen spårade ur.
1: Den leder till tåcancer.
2: Radio Bubbla.
3: Nordea flyttar huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors. Menar att det är ett viktigt strategiskt steg för att placera sig på jämbördig fot med jämförbara europeiska banker. Ja, äntligen en positiv nyhet. Magdalena Andersson fick en rejäl knäpp på näsan. Nordea går från ord till handling och de bluffade alltså inte. Flyttlasset går till vårt stolta grannland i öster. Och det är bara att gratulera vårt brödrafolk som nu lockat till sig ett stort antal attraktiva arbetstillfällen. Vi pratade ju om den här nyheten i radio när debatten började. Och det är, för ni som vill lyssna igen då, avsnittet från 24 maj 2017. Och där spekulerade vi om att Köpenhamn vore kanske lite trevligare, men att Finland förmodligen var ett bättre alternativ för Nordea-topparna med tanke på kopplingarna till Finland. Vi hoppades på att Nordea inte bluffade, och vi kan härmed konstatera att Nordeas styrelse lyssnar på Radio Bubbla Ekonomi Special. Någon annan slutsats går väl inte att dra, förutom att flytten inte gick till Tallinn, eller vad säger du, Martin?
0: Ja, nej, jag drar samma slutsats som du. Vi säger hej till Nordeas styrelse. Mycket roligt att ni lyssnar och tar intryck. Det är ju en god nyhet förstås. Framförallt för att ur övergående perspektivet att vi är väldigt positiva till institutionell konkurrens inom och mellan länder. Och det här är en sån sak. Men i teorin kan man säga att hotet om ett företag flyttar gör att stater håller sig i skinnet lite mer.
4: Men i praktiken, hur det här spelar ut sig praktiskt och psykologiskt, så behövs det ju också då och då att några företag gör slag i saken. Mm. Och att det inte bara hotar, utan att det faktiskt händer. Och det är inte bara svenska politiker som får sin tankeställare nu och kanske inte påverkar svensk politik i framtiden. Utan det kommer påverka finska politiker.
3: Mm.
4: Som nu kan konstatera att de har gjort någonting rätt och de kanske ska fortsätta med det.
3: Ja.
4: Och i ett land som Finland så spelar det här stor roll, för att Finlands ekonomi är ju på vissa sätt slagen i spillror.
3: Ja.
4: Finland har det väldigt, väldigt tufft ekonomiskt. Inte minst för att ja, för att Nokia kollapsade, som var så otroligt viktigt företag för Finland. Men de har ju svår lågkonjunktur, hög arbetslöshet, även bland kvalificerad arbetskraft och en del problem. Va? Så det här är ju fantastiskt bra för Finland. Det måste man ju känna, att hjärtat klappar ju lite extra för den östra rikshalvan. Så det är väldigt kul. Men att de också kan få lite inspiration, att vi kanske kan ta oss ur krisen genom en någorlunda liberal politik, att välkomna det mot företag. Och såklart alla andra länder.
3: Mm.
4: Att när en stor bank flyttar från ena landet till det andra, då kommer folk få upp ögonen för det. Så det här påskyndar ju den internationella konkurrensen på ett större perspektiv också. Så därför får man ändå säga att det är väldigt, väldigt bra beslut. Eller väldigt bra utfall.
3: Ja, verkligen. Och sen kan vi också konstatera att Expressen, som vi länkar till i Bubbla-länken, rapporterar att operasångerskan Malena Ernman nu slutar vara Nordea-kund. Det här kan väl ändå vara slutet för Nordea?
4: Ja, det blir tufft. Hur ska de klara sig utan Malena Ernmans operamiljoner?
3: Ja, men vem vet, det kanske finns duktiga musiker i Finland också.

0: Ja.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
3: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
2: Opel-rekord.
3: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
2: Opel-rekord.
3: Helt ny interiör,
4: bredare säten,
3: madrasserad instrumentpanel,
4: stoppade solskydd.
3: Sitt in i 60-talets bil.
4: Säkerhet och trivsel möter där.
3: Elektrisk klocka,
4: säkerhetsratt,
3: tvättbart innertak,
4: hastighetsmätare med färgvarnare.
3: Bäst på vägarna,
4: pröva själv.
3: Mest för pengarna,
4: räkna själv.
2: Har det kommit 61 års Opel-rekord.
1: Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda?
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav. Det

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med seger atmosfär.
4: Högsta domstolen i USA dömer till fördel för bagare i Colorado som inte ville baka gay-tårta, innebär att prejudikat för att söka undantag från antidiskrimineringslagar på religiösa grunder. Ja, det här med homosexuella tårtor har ju varit en bizarr men mycket omtalad fråga under de senaste åren. Vi har ju pratat om det tidigare i Bubbla, och det har även uppstått inom den libertarianska rörelsen, så har det uppstått, kan man säga, falanger. Inte för att jag tycker att den andra sidan är riktiga libertarianer, men man pratar till exempel om tårtlibertarianer i ett begrepp.
5: Ja.
4: Och vissa av oss har ju då med stolthet sagt att ja, om du ska prata om tårtlibertarianism, då är jag en stolt tårtlibertarian. Nu har det här fallet gått upp i högsta domstolen, och i kortet då så handlar det om Jack Phillips, som är en bagare i Colorado, som blev approcherad av David Mullins och Charlie Craig, som alltså är ett homosexuellt par, som de skulle gifta sig eller ingå någon sån här civilrättslig ceremoni, och hur det var så behövde de en tårta, och de hade de önskemål. Den skulle se ut på ett visst sätt, den skulle se särskilt gay ut, antar jag, att det inte bara skulle vara en vanlig tårta. Och då tackade bagaren Phillips nej. Han sa nej, jag vill inte göra den här. Och det här var ju då ett tillfälle också där de skulle gifta sig i Massachusetts 2012, där det var lagligt att gifta sig för homosexuella. Men det här var, de var i Colorado, för de skulle ha också någon mottagning där. Men där var då gay marriage, som det heter, var ännu inte lagligt. Jag tror det är det nu. Så då gick de till Masterpiece Cake Shop i Denver, och där sa han nej, bagaren, vilket gjorde Mullins och Craig, de lyckliga brudgummarna, de blev bestörta. Leaving the couple distraught, står det. Det är fruktansvärt. Jag vet inte, kan det vara så att Masterpiece Cake Shop är den enda bageriet i Denver? Eller kan det vara så att de gick till varenda bageri i hela Denver och letade?
5: Det fanns ett enda bageri i Denver.
4: Ja, problemet är, jag ska inte säga någonting om Mullins och Craig här i det här fallet, jag vet inte, men sen det här hände 2012 så har det blivit en ganska stor sak att gay-lobbyister går till bagare runt om i USA och beställer gay-tårtor för att testa gränserna, och om de får ett nej så anmäler de, så är det för brott då mot diskrimineringslagstiftning. Jag vet inte om det var ett exempel på i det här fallet, men det är nästan svårt att se hur man kan hamna i den situationen att man drabbas av den här bestörtningen, den här desperationen efter att en bagare säger nej, jag vill inte baka din tårta. Oavsett orsak. Ja, hur som helst så har det här fallet gått ända upp i högsta domstolen nu, och högsta domstolen dömer till fördel för bagaren, men det är ett svagt domslut. Det är ett, kan man säga, väldigt avgränsat domslut med en, jag vet inte exakt vad den juridiska termen är, men det är en låg grad av prejudicering, kan man säga. Så det är inte så nu att det är fritt fram för bagare i USA att säga nej till vem de vill om de inte vill baka någons tårta. Utan det är väldigt liksom kringskuret villkorsmässigt. Så att enligt domstolen då så är det så att det är inte det att bagaren har rätt att inte baka en tårta på vilka grunder som helst. Men om man har ett religiöst grundat motstånd mot homoäktenskap, så är det någonting som skyddas av konstitutionen. Däremot är det inte så att tårtbakningen i sig är en skyddsvärd egenskap. Alltså det är så bizarrt, Boris. Jag vet inte ens hur jag ska samla orden där. Det är två totala fejkrättigheter som ställs mot varandra. Ja. Båda i antidiskrimineringens namn. Så att å ena sidan så hävdas det att man måste ta särskilt hänsyn till homosexuella. Just bögar och flator är en särskilt skyddsvärd grupp. Man får absolut inte... du vet, man får inte säga någonting missaktande om dem, man måste göra någonting viljus hela tiden. Och även om man inte gillar det de håller på med, så måste man baka tårtor åt dem, annars ska man in i fängelse. Så det, och då är det liksom homosexuella som har särskilda rättigheter. Och å andra sidan så måste man då ta särskild hänsyn till kristna människor. Kristna människor, religiösa människor är särskilt skyddsvärda, och vi måste liksom vi måste ha särskilda regler som gäller bara för dem och ta hand om dem, och de är så ömtåliga och vi får inte trampa på deras religiösa sensibiliteter och rättigheter och så vidare. Allt det här är såklart nonsens. Det är som de säger over there, det är bullshit. Det finns bara en riktig rättighet involverad här, och det är rätten att göra affärer med vem man vill, eller om man så önskar inte göra affärer med vem man vill, av vilket skäl man vill.
5: Ja, och det är ju här alltså man inser att USA är på många sätt ett obehagligt land. För att om jag nu skulle vara restaurangägare i USA, så tänker jag liksom förbehålla mig rätten att om folk kommer till mig och säger att Boris vill ha en jättebarbecue här och bla bla bla, då kommer jag titta på människorna som har tänkt att nej, men jag vill inte. Alltså, vilken jävla inrättning du än driver affärsmässigt och hantverksmässigt, eller vilken vara och tjänst du än tillhandahåller, så måste det vara din faktiskt, förlåt över orden, gudomligt givna rätt att välja vem du vill göra affärer med. Och om jag inte tycker om utseendet på någon, att de har för mycket hår i öronen, eller att de har fel sexuell läggning, eller fel politisk läggning, eller whatever, det spelar ingen som helst roll. Jag bestämmer själv vem jag vill sälja min förmåga till, vad den förmågan än är. Att en statlig myndighet ska börja gå in och reglera detta, det visar liksom hur sovjetiskt USA har blivit.
4: Ja, jag kanske skulle vända på det filosofiska och säga att det finns bara en enda sak som kan skapa en skyldighet. Det finns bara en sak som kan göra att jag har en obligation att utföra en viss handling, och det är att jag frivilligt har ingått ett avtal med någon.
5: Ja.
4: Så att om någon har en rättighet, om någon har som sin rättighet att jag ska baka en kaka åt dem, det kan enbart bero på att jag har skrivit på ett avtal, implicit eller explicit, om att jag ska baka tårtan i utbyte mot pengar och så vidare. Om det inte finns något avtal, så finns det inga rättigheter och skyldigheter. Det är som den enkla libertarianska synen. Gudomlig rätt eller inte, liksom. Det är det mest basala frihetliga
5: kriget. Jag gillar att släppa in Gud, så här, du vet.
4: Ja, och det, varför inte? Det gör kanske Jack Phillips också. Oavsett så är det ett oförsvarligt det här beteendet. Men det är just det här. Jag är glad, Boris, att du nämnde det i förbifarten här. Att det säger någonting om USA. För att det står mig upp i halsen att det här domslutet är vad vi nu måste hylla som en seger. En liten men ändå en seger. Att bagaren fick rätt. För det är på så bizarra grunder. Och det är sjukt, som du är inne på, Boris, att USA ska betraktas som ett land som ligger i framkant vad gäller att försvara medborgerliga rättigheter mot inskränkningar i den politiska korrekthetens namn. Det är riktigt vansinnigt. Och det är också intressant att se lite på kontexten, för att i den här artikeln som är ganska lång så finns det information om andra fall, andra exempel, och samma antidiskrimineringskommitté. Jag ska se att den heter, det står The Commission, jag tror att den heter Colorado Civil Rights Commission. De har sen den här tidpunkten då de dömde, deras utslag var att bagaren hade gjort fel, och deras beslut då som nu reverseras av också domstolen. Sen dess så har de i tre andra fall dömt på motsatt sätt, alltså till de har gett bagaren rätt när bagaren vägrar att baka kakor, tårtor med bögfientliga budskap. Så här har folk testat annat. De har gått till en progressiv PK-bagare och sagt att jag vill ha riktig böghatartårta med någon liksom, ja, jag vet inte vilka symboler som används av folk som inte gillar bögar, men de har väl kanske någon sån här, någon symbol eller någonting som de vill ha på tårtan. Naturligtvis bara en politisk provokation, för det är så ställningskriget nu, att man går till den andra sidans bagare och kräver att de ska baka misshagliga tårtor. Och det lustiga är då att i tre olika fall så har bagarna fått rätt, så det är tillåtet att vägra baka kakor med homofientliga budskap. Men det är inte tillåtet normalt sett att om du vill vägra baka en homovänlig tårta om du inte är kristen. För att om du har en religiös eller filosofisk, jag orkar inte, Boris. Jag orkar inte reda ut det här. Det är, alla har fel.
5: Ja.
4: Alla har fel, och tårtfrågan i USA är en bra barometer på det kompletta vansinnet som breder ut där borta.
5: Ja.
4: Vilka tårtor ska man äta då? Med eller utan politiska symboler?
5: Intressant fråga. Det är lite grann en personlig läggning och fråga om tårtans karaktär, tycker jag, är en följd av måltidens karaktär, alltså vad man följer upp med. Desserten ska ju vara rimma och lira med det du har ätit i förrätt och huvudrätt och kanske mellanrätt. Det enda som bestämmer vilken typ av tårta du ska ha, det är ju inte religiösa eller politiska eller sexuella preferenser. Det är ju liksom hur måltiden ser ut. Det är ju det grundläggande mänskliga, helt enkelt. Ibland kan det vara en massiv chokladtårta, ibland kan det vara en mycket lättare frukttårta och så vidare och så vidare. Det är frågan om sammanhang där.
4: Men jag är chockad, Boris. Jag hade förväntat mig här en lång utläggning om marxistisk tårtteori. Du menar alltså att det inte är en politisk fråga?
5: Nej. Nej.
4: En oerhört reaktionär uppfattning faktiskt. Att inte lägga en politisk dimension på varje tårtmåltid.
5: Jag ber om ursäkt. Nej, alltså... Måltiden är en grundläggande mänsklig sak. Den perfekta måltiden komponerad utifrån de olika ingående sakerna. Och återigen, desserten. Det behöver inte vara en tårta heller. Den ska liksom vara avrundningen, höjdpunkten på det hela. Och komplettera de föregående sakerna som har ingått där. Alltså, och det är egentligen en marxistisk ståndpunkt jag framför nu faktiskt. Det finns vissa saker som är så basala och mänskliga så att vi inte ska behöva träta om dem, vare sig vi är höger eller vänster eller mitt emellan, utan att vissa saker är rätt i sig, till exempel vad vi äter, och att vi börjar liksom anlägga politiska aspekter, könsmässiga aspekter eller religiösa aspekter på maten, det är då det börjar bli liksom, då har vi släppt allt tillbaka till det ursprungliga.
4: Amen.
6: Radio Bubbla.
5: Ska du besöka din barndomsstad i sommar?
4: Nej, verkligen inte.
5: Nej.
4: Uppsala saknar poliser till sommaren. Hela organisationen kan behöva prioritera om. Vi har ju haft några inslag tidigare som har berört Uppsala polisen och deras insatser, inte minst i Gottsunda. Där har gått vilt till på nätterna, på dagarna också tror jag. Och man har kastat sten och bränt bilar och levt rövare helt enkelt i södra Uppsala. Och polisen har då gjort ett halsbrytande saker. Man har gjort ingenting, man har suttit och fikat. Man har, kommer du ihåg exakta formuleringarna, Boris, som man har intagit skyddsställningar i Gottsunda?
5: Ja, alltså det var en... Fan, att jag har glömt vad... Termen var ju helt...
4: Det var en sån nyspråksversion av att sitta och äta munkar.
5: Ja, oh. Det var det. Det lät som det fanns i en strid som vi glömde att sätta vis i ordet, men det lät, ja, jag måste kolla upp den där. Det var väldigt intressant.
4: Nu är det i alla fall någonting som har hänt, därför att inför sommaren så är polisen enormt underbemannade. De är så underbemannade i Uppsala att om de inte gör någonting nu så kommer de inte kunna svara på 112-larmen. Jag vet inte att de gör det till punkt och pricka.
5: Nej.
4: Vi är väldigt snabbt idag, men de säger i alla fall att vi kommer definitivt inte klara i sommar. Så att nu måste de lägga om hela sommarplaneringen och införa någonting som kallas för Tyra. Tyra, taktiskt yttre resursanvändning. Ja, det är oklart, jag tror att det är felskrivet här i artikeln. Det är ett nytt uttryck för mig och det verkar ogrammatiskt här. Men taktisk yttre resursanvändning, Tyra. Och det innebär, jag vet inte om det är samma sak som vi har sett tidigare, slutet av förra året i samband med migrationskrisen. Att man tar personal som jobbar på specialenheter och flyttar ut dem till ordinarie utryckningspolisen. Så det kan vara till exempel någon sån här labbnörd som jobbar med kriminalteknologisk analys. Och sitter och kanske, nu jag fantiserar att de håller på med sådana saker. De dammar av fingeravtryck och kanske tar något blodprov och sitter och tänker och nördar loss liksom. Nu ska de ut och svara på 112 ringningar och åka ut och stoppa någon, om nu någon knarkare som slåss och lever över någonstans. Kastar sten i Gottsunda och sånt där. Då ska den här labbrottan ut och lösa det problemet.
5: Ja, alltså dels det, men sen tror jag att det finns en intressant formulering här från talesmannen att förutom labbnördarna så ska man på gatan släppa ut folk från personal, specialenheter, från insatsgruppen, hundenheten, gatulagningsgruppen och från närpolisen. Det här är lite fascinerande. Det är alltså så att gatulagningsgruppen, de har ju berättat om vad de gör i andra städer. De plockar in gamla tanter som har planter på balkongen och de gör tillslag på och även på under 5 gram och sådana saker. Alltså det är ren fjantverksamhet. Men vi har rapporterat från Uppsala, en stad där vissa områden är sådana att polisen inte går in och busstrafiken periodvis stängs av. Där håller man sig med en gatulagningsgrupp. Det är absurt. Och de har alltså en insatsgrupp också, visar det sig, som man då ska sätta in när det är riktigt brutalt och skarpt läge. Var var de i Gottsunda? Var de på semester, fika och så vidare? Det är jätteabsurt att vi ska ta in insatsgruppen. Vad gör de annars då? Och sen har man alltså närpolisen. Och det är då det hela svindlar för mig. När polisen flyttar man ut i områden för att ha där det är kaotiskt. För att skapa kontakt med medborgarna och så vidare. Och nu får vi veta att när vi måste dra in närpolisen för att sätta in dem igen i såna här områden. Jag fattar absolut ingenting.
4: Ja, uppenbart är att de har väldigt tunt med resurser på Uppsala polisen. Och
5: ja, framförallt har de väldigt tunt med organisatorisk förmåga. För att man får ju sen också, fan vad sura vi på det här. För sen får man också veta att på sikt kan fler, när hela Uppsala brinner, kan fler enheter involveras. Till exempel gränspolisen och trafikverksamheten. Alltså de upprätthåller hellre sina kontroller av att folk kör för fort eller om de har druckit sprit eller inte. De ska upprätthållas och först på sikt kan man dra in trafikpatrullerna och sätta in dem i till exempel Gottsunda. De är ju dumma huvudet.
4: Ja, men samtidigt så är det här inte första sommaren som Uppsala polisen måste fixa sin bemanning. Det är någonting som händer varje år. Det är ungefär som löv på spåren i tunnelbanan som ställer in tåg för varje år. Trots att det uppenbarligen händer varje år och har alltid gjort det så länge tunnelbanan har funnits. Så att, vad är det som är annorlunda just det här året, undrar jag, som gör att Uppsala polisen har en sån bemanningskris? Och det rodas det inte så mycket i den här artikeln, förutom att det står att, att det är ovanligt många poliser som är föräldralediga, sjukskrivna, lediga för studier eller har slutat. Det vill säga saker som är utanför polismyndighetens kontroll, står det här. Så det är olika stora problem, man kan inte göra så mycket åt det. Och vad beror det på då? Att man är 300 arbetspass kort fram till midsommar. För att man har så mycket sjuk. Är det bara ett sammanträffande eller är det något mystiskt virus som går i Uppsala som gör att alla är sjuka?
5: Nej, men jag tror att de är nervklena. som resten av landets, som en stor del av landets poliser är. De är lite sköra, de här människorna. De sjukskriver de sig.
4: Det är det jag tror också. Jag tror att de är skärrade, och på ett sätt så kan jag inte klandra dem. Jag menar, de här scenerna som utspelade sig i Gottsunda, det var ju tunga grejer. Det är sånt som man annars brukar se i, kanske i Rinkeby eller i Rosengård, i såna här riktigt farliga ställen i andra delar av landet. Gottsunda har ju blivit lugnare och lugnare ända sedan 70-talet egentligen. Fram till, ja, någon gång för ett tag sedan nu, då det började hetta till igen. Så att jag tror att Uppsala poliserna, de är lika oförberedda på det här som Uppsala borna. Och man vill absolut inte, alltså vara polis i Uppsala, det är ändå ganska lugnt liksom. Kanske på Valborg, att man får åka ut på stan och plocka in någon full student. Men det händer inte så jättemycket i Uppsala. Det är ganska skönt att vara polis där. Man kan föreställa sig någon liksom flyttar från...
5: Många bra kaféer.
4: Jättemysiga kaféer med vinerbröd. Man kan äta en ny sorts vinerbröd varje dag om man är Uppsala polis. Men nu håller det på att ändras. Det håller på att bli tuffare. Och om det ligger någonting i den analysen, då borde det rimligen innebära att nu så kommer man få ännu större bemanningsbrist för att man genomför de här förändringarna. Därför det innebär att de som jobbar då på specialenheter, de kanske inte tidigare skulle skickats ut på till exempel Gottsunda. Men nu kommer de göra det. Så kommer ganska många av dem säga att nej tack, om det här jobbet ska handla om annat än att ligga och spionera på folks balkonger med kikare och äta vinerbröd, då kan jag sjukskriva mig själv istället. Eller gå på genuskurs i ett år. Eller vara föräldraledig, vad man hittar på.
5: Ja, men genuskursen på ett år är väl påbjuden. Det kan de inte välja. Du som kan området, för det finns inga bra fik i Gottsunda som de liksom kan tänkas göra, att de vill försvara sitt territorium så att säga.
4: Nej, alltså jag tror att det är det som är ett av problemen i Gottsunda. Att de har inte riktigt den polisvänliga infrastrukturen som skulle behövas för att frälsa dem.
5: Mm.
4: Och de hade något sådär riktigt klassiskt där. De hade

0: rensa upp bland buset i Gottsunda.
1: Du, alltså nu fick jag en oerhört kreativ idé så här på söndags förmiddagen. Vi kanske inte ska hetsa så mycket mot poliser, utan tänk, vi har ju rapporterat sen Bubblas begynnelse om alla dessa fackliga övergrepp mot kafé och konditor och bageriinnehavare. Det facket sätter dem i blockad. Och där är ju viktiga platser för poliser. Tänk om vi kunde hetsa polisen mot blockad, de här vakterna utanför.
0: Ja, det vore någonting.
1: Ta inte våra vinerbröd ifrån oss.
0: Det vore någonting om man kunde så split och splittring, ja, mellan polisfacket och livsmedelsarbetarfacket. Jo, det finns ju faktiskt en inneboende intressekonflikt mellan dem, som du påpekar. Det är helt sant. Väldigt spännande plan faktiskt. Det får vi prata tyst om. Så är ingen snappar upp den och kan förebygga den. Ja, nej, men jag tycker inte att vi ska hacka på polisen. Jag tycker inte att vi ska klandra dem. Jag skulle också tycka det var hemskt om jag hade tagit ett jobb som gick ut på att jag skulle vara en vinerbrödsmumsande byråkrat. Och sen ska de skicka ut mig till en veritabel krigszon.
1: Ja, det ingår inte i kontraktet. Jag håller med dig.
0: Nej, jag kanske inte hade blivit polis om det ens fanns krigszoner i det landet. Jag skulle bli polis. Så där kan man ju säga att de har ju brutit kontraktet med de här poliserna. Och det där är väl ett tungrot och byråkratiskt system, hela det statliga polissystemet. Min uppfattning skulle vara det att om man vill ha en fysisk säkerhet, om man vill ha någon som håller ordning på platsen där man är, om man äger en bit mark, om man har en butik eller man bor någonstans, om man vill ha den tjänsten får man köpa den på marknaden, precis som alla andra tjänster. Man kan inte förlita sig på att staten ska hålla på och lösa på ens problem med såna här centralistiska byråkratlösningar, oavsett om det är polisen eller om det är någonting annat. Så att man får anlita ett privat vaktbolag till exempel, eller privatdetektiver eller andra resurser som kan tillhandahålla de ordningstjänster som man behöver. Och om det är dyrt, för att det är väldigt svårt att operera i en krigszon som är Gottsunda. Vi ska inte säga krigszon, men det kallas ibland för no-go-zon, och det är vanligt att man inte känner sig säker på nätterna. Det finns mycket att göra helt enkelt på ordningsfronten. Och det kommer förmodligen kosta mycket pengar. Och det är priset som man betalar för den underminering, den destruktion av samhället, lokala samhället, som har genomförts i Gottsunda. Ja, det kommer kosta en hel del pengar för den som vill fortsätta operera i ett sånt förstört område. Men det är den där rimliga lösningen, därför att poliser blir mindre och mindre effektiva, och i Uppsala ser man ju här att de i stort sett har gett upp. Och de kommer få ännu mindre poliser. Så de kommer snart inte ens kunna svara på 112, även om det är deras högsta prio. Så att om du bor i de här områdena och är minst bekymrad över din säkerhet, du måste ta saken i egna händer och vända dig till marknaden, inte till polisen. Ja, prio 1 säger de för övrigt. Det är att svara på 112-larm. Prio 2 är att ta hand om brottslingar som grips. Att transportera dem till polisstationer och såna här saker. Och liksom processa dem genom maskineriet. Starta utredningar och sånt där. Prioritet 3 är att hantera ärenden som rör unga och barn. Och som det här är det de har problem med liksom, så kan vi räkna ut att prio 4, prio 5, prio 6. De är i praktiken väldigt långt ner på Uppsala polislista. Och jag tycker på sätt och vis är det här. Det är inte så jättedumt. Jag menar, även om jag tycker att det ska vara 100% privat, så behövs det larmnummer. Det är en typisk sån grej som behövs. Folk måste kunna ringa ett nummer, och att det kommer folk kan hjälpa till i nödsituationer. Och polisen är inte så farlig överlag. De är inte lika farliga när de svarar på 112-larm jämfört med när de, säg, patrullerar runt på stan och spanar, eller ligger med kikare och tittar på folks balkonger för att se vilken sorts kaktus de har. Eller till exempel åker ut på obskyra konserter på landsbygden där ingen människa kan höra. Knappt en korp finns det som kan höra nazistmusiken. Men polisen är där med kikare och videokamera och spelar in. Och sen ska de väcka åtal för hets mot folkgrupp för att någon har haft sin högerhand uppsträckt i fel vinkel från kroppen. Så att jag tycker ändå det låter ganska bra som helhet det här. Det blir mer realistiskt. Och polisen kommer

0: förmodligen ägna sig lite mindre åt de där sakerna. Fast som du säger, Boris, så självklart så är det liksom trafikverksamheten och spaningsverksamhet och gränsverksamhet är det de kommer släppa på sist enligt den här.
1: Ja.
0: Jag kan tänka mig handräckning till skattmasen, något knepigt fall att driva in pengar. Nu ska den här skattebrottslingen in i finkan här. Det kan jag inte tänka mig att det tar 30 sekunder innan polisbilen där.
1: Nej, eller utvisning av arbetande invandrare. Det
0: är prio noll. Den kommer alltid komma först. Det är så självklart som man inte ens behöver säga det i sån här artikel.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: British Library inviger unik utställning med konsthantverk och handskrivna manuskript från tidig medeltid. Avdelningschef Claire Bray vill visa att den tidens anglosaxiska folk levde komplexa och sofistikerade liv och att man bör sluta använda begreppet den mörka tiden, då medeltiden istället stod för kreativitet och kulturella framsteg. Till att börja med då kan vi bara säga någonting om det som den här artikeln som på det mest bokstavliga planet handlar om, nämligen en utställning på British Library där man ställer ut en mängd föremål från medeltiden. Dels kan man säga klassiska brittiska klenoder, men också föremål från andra delar av världen som i vissa fall aldrig har varit på brittisk mark eller inte varit på brittisk mark i medeltiden. En gammal manuskript som skrevs där för länge sedan men som inte har varit på engelsk mark på 1000 år. Som har skickats från bibliotek och museer i Italien och så vidare. Jag tycker det är ganska intressant. Jag gillar framförallt att titta på såna här gamla manuskript och böcker. Oerhört vackra föremål. Och jag tycker att det är en sån här fascinerande, svinnande tanke att fundera på hur man kunde skapa de här föremålen med den teknologiska nivå som var då. För de är så vackra och de är uppenbarligen hållbara och klarat sig ända till idag. Papperstekniken, inbindningen av böcker och så vidare. Och hur enormt värdefulla de här föremålen måste ha varit innan det fanns print on demand och så vidare. Det finns en oerhörd kraft i de här tidiga böckerna som gjordes innan tryckpressen och allting. Så därför gillar jag att titta på. Bilden som ligger allra längst upp i den här artikeln är exempel på sån här Codex Amiatinus. Som är en av de här böckerna då som finns utomlands och som nu för första gången på många århundraden kommer till England. Väldigt vackert, konsthantverk, juveler som visar på att det som är kanske lite mer kontexten eller liksom slutsatserna och även det som är agendan kan man säga som British Library har. De vill visa att det som på engelska då kallar för The Dark Ages var inte i själva verket en mörkertid. På svenska säger vi väl inte den mörkertiden eller sånt där, utan vi säger helt enkelt medeltiden.
4: Ja.
3: Så att vi har inte riktigt den förbistringen i språket. Däremot så är det väl definitivt så att även i Sverige så har medeltiden väldigt dåligt rykte. Och om man frågar liksom en normal svensk till exempel om, jag vet inte hur man skulle ställa frågan egentligen, men om man skulle be dem på något sätt värdera olika tidsåldrar, när var det bra eller sådär, så finns ju en allmänt vedertagen bild av att det var ändå ganska bra på vissa sätt under antiken och sen blev det mycket sämre.
4: Mm.
3: Sen blev det liksom samhällskollapser och pest och mongolinvasioner och korståg och vikingar som var onda och sådär. Va? Så det är väldigt mycket negativa saker och inte lika många positiva, tror jag, som folk associerar med den tiden. Men Som vi pratar om ibland så är det att omvärdera och uppvärdera medeltiden som historisk epok är ju faktiskt liksom en del av vårt politiska eller metapolitiska projekt. Så sent som för några veckor sedan så höll Hans Herman Hoppe ännu en föreläsning om medeltiden och alla fördelar som fanns med systemet, att vi bör se medeltiden som ett ideal. Som det närmaste vi har ett konkret exempel på en sorts så här utopia, ett idealsamhälle som vi kan lyfta fram. För att han säger då att det behövs av pedagogiska skäl, så är det viktigt att man inte bara förespråkar en sorts teoretisk, abstrakt vision, någonting som aldrig har funnits. Det kommer ha mycket mer kraft om vi kan visa på att det finns samhällen som åtminstone approximerar det som vi vill uppnå. Och han då har ju många års tid lyft fram medeltiden och den mer decentraliserade samhällsordning som fanns då som ett ideal. Att han brukar säga saker i stil med att det fanns vissa problem, men om man tar bort några komponenter, till exempel livegenskapen, så är det som är kvar väldigt, väldigt positivt och väldigt dynamisk epok som naturligtvis la grunden för det som kom sen. Alltså vi pratade förra inslaget i förbegående om att om man inte vill att 30-talet ska hända igen, så ska man se till att inte upprepa 1920-talet. För det var 20-talet som ledde till 30-talet. Och på samma sätt, fast omvänt, kan man ju säga då att om man vill att renässansens och upplysningsepoken och den industriella revolutionen ska hända igen, så kanske man ska försöka få medeltiden att hända igen. För det var det som lade grunden till och orsakade den upplysningsvågen som kom senare.
4: Ja, så kan man säga. Om man nu som modern reaktionär ska vara så positivt inställd till upplysningstiden.
3: De positiva aspekterna.
4: Ja, ja. Ska ju sägas att inom akademin så är det numera den allmänt vedertagna uppfattningen att medeltiden inte alls var så dålig. Det beror ju tyvärr inte på att akademiker sitter och läser Hans Hermann Hoppe, utan det beror på att alla akademiker är nördar, och nördar tycker inte om när deras favoritämne nedvärderas. Det är lite som när man går i skolan och alla ämneslärare har väldigt starka åsikter om varför just deras ämne är det viktigaste ämnet i världen. Det beror inte på att de har någon objektiv analys, det beror på att det är deras specialintresse och de tycker att alla andra ska tycka som dem. Och jag tror att det är lite samma bakgrund här. Vilka är det som studerar medeltidshistoria? Jo, det är medeltidshistoriker. Och de tycker givetvis att medeltidshistoria är väldigt intressant och bra. Någonting som har förändrats lite grann tror jag är läget med källorna. Romarna då, som kom innan medeltiden, var ju väldigt bra på att skriva ner saker. Och sen så gick det lite ut för där i slutet av imperiet. Källorna blir sämre och sämre. Det finns allt mindre information. Och under lång tid så var en del av bakgrunden till att man kallar The Dark Ages inte bara att det var liksom mörkt samhällsmässigt, utan också att det var lite av en mörk fläck för en historiker. Det kan vara svårt att få grepp om vad som hände på vissa ställen under vissa tidpunkter. Men man har börjat omvärdera det här. Jag vet inte hur länge den här processen håller på. Den kanske håller på i flera årtionden. Men man har börjat omvärdera det här och börjat titta på nya källor. Jag vet att bland annat helgontexter, så här helgonkröniker och sånt har man börjat titta på. Framförallt därför att det finns olika helgonkröniker som kan beskriva vissa så här sidokaraktärer i väldigt olika ljus. Det har något kungahus som beställer en krönika och så beskriver man någon på ett väldigt fint sätt. Och sen så hittar du en annan krönika från grannlandet. Och där säger man att ja, den här personen, det var en riktig skurk som gjorde det här och det här och det här. Så det är ett intressant sätt att hitta ny information då om samhället på medeltiden. Avskaffa vissa aspekter, säger du, som livegenskapen. Det är väl det som är det viktiga, därför att medeltiden tog ju slut, och även om det fanns fina grejer med upplysningen så var det också centralisering. Det var övergång från feodalism till starka centralstyrda monarkier. Och vill man undvika det så behöver man väl hitta mekanismer för att försöka bevara småskalighet. Försöka hitta något sätt att göra det hållbart på längre sikt. Nu varade medeltiden i 1000 år, så det var ju ganska lång sikt ändå, men
3: 1000 år är ganska, det som säger, det är ganska lång sikt och det är ganska bra. Om vi kan få någonting som håller i 1000 år,
4: ja,
3: så är det betydligt bättre än någonting som finns idag.
4: 1000-åriga icke-riket, det var en massa små.
3: 1000-åriga icke-riket, ja visst, det är så. Och samtidigt kan man ju säga då att övergången från en mer decentraliserad feudalism till en mer centraliserad monarkisk, absolut monarkisk ordning, det är ju det som Hoppe till exempel identifierar som syndafallet, som den stora katastrofen. Och det Hoppe framställs ibland som en monarkist, vilket ju är i stort sett, kan man säga, felaktigt. För att det han beskriver i till exempel då i Mänsklighetens historia korthet, som vi nyligen har gett ut på Aetatis bokförlag, aetatis.se om ni vill beställa, det är ju att det han beskriver det som bokstavligt talat skriver roten till allt ont, den största katastrofen som någonsin har hänt, när den moderna staten uppstod i form av absoluta monarkier som usurperade den ställning som den feodala ordningen hade innan. Så att då kan man ju säga att i den bemärkelsen så var det ju inte längre medeltiden då, utan då hade man gått in i en moderna etatistiska ordningen, alltså i politisk bemärkelse, åtminstone.
4: Man skulle kunna säga att det är Angela furstendömen snarare än kungadömen.
3: Ja, eller som han skulle säga då, aristokrati snarare än monarki. Vi kan ju rekommendera folk att gå till British Library och kolla på den här utställningen. Det kanske inte är jättemånga som har fysisk möjlighet, de som lyssnar. Men det är intressant, och vi kommer säkert fortsätta uppmärksamma sådana här tillfällen då medeltiden kommer till heders igen, och så fortsätter vi och bena er och se.
4: Jag vill ta ett exempel bara jag kom på nu. Bara för att jämföra med att allting inte är frid och fröjd nu jämfört med hur dåligt allt var förr. David Friedman, som har studerat obskyra och märkliga rättssystem, har bland annat studerat i vikingatida Island. Och han gjorde en uppskattning av hur många som dog där. Även under den allra mest våldsamma perioden. Mordstatistiken sköt i höjden så pass mycket att till och med vikingarna själva betraktade det som ett inbördeskrig som liksom omstörtade hela samhället, och man var till slut tvungen att göra om modellen för hur man organiserar den sociala ordningen. Mordtalen var fortfarande inte högre än de var i Chicago under 1900-talet. Så att ett vikingatida inbördeskrig så kommer fortfarande bara upp i våldsamheter som är vardag i Chicagos brottsstatistik. Visserligen kanske under några av de mer våldsamma åren i Chicago, men det är fortfarande där någonstans vi pratar.
3: Ingen pratar om maffiabrottslighet i Chicago som ett inbördeskrig.
4: Nej, man borde göra det, men...
3: Ja, åtminstone med då gammaldags vikingamåttmätt.
4: Ja, maffiaverksamhet säger du. Maffia implicerar väl, om man ska vara petig, sicilianer. Jag tänker mig att det är vissa andra demografier som är härjar också i Chicago.
3: Är det så att maffia, det är bara italiensk? Siciliansk kan det inte vara.
4: Siciliansk, precis. Om man är från Neapel så tror jag att det är en drangaheta. Och sen så är det från Kampanjen, tror jag, så är det Camorran.
3: Men precis, alla de här heter maffia?
4: Nej, bara sicilianerna.
3: De på Sicilien heter Cosa Nostra.
4: Ja, men det är...
3: Drangetan är från Kalabrien och så vidare.
4: Kalabrien är det kanske, ja. Ja, men det är bara Cosa Nostran är en maffia, men det är bara sicilianare som är maffior. Så att de andra delarna av Italien, strikt talat, har de inga namn. Det är bara organiserad brottslighet. Det är liksom plebskurkar.
3: Okej. Här insisterar jag faktiskt på ett lyssnarbrev från en kunnig person som förklarar för oss hur den här terminologin fungerar. David Friedmans forskning om medeltida nordeuropeisk fade-rätt är väldigt intressant. Det är spännande att han gör också från det här liksom juridiska perspektivet. Och alltså juridiskt och empiriskt. Att han också, ja, dels det här liksom med mordfrekvensen, jag har sett lite av hans resonemang, men också mer teoretiska resonemang där han visar på att vikingarnas system för att lösa fader på ett så här märkligt sätt approximerar hypermoderna anarkokapitalistiska idéer om privata domstolar och hur de kan koordinera på en fri marknad för rättsskipning och så vidare. Så det är ju ett av de allra mest intressanta exemplen. Åtminstone om man är så här libertariansk nörd eller om man är vikinganörd eller sånt där.
4: Ja, det är en princip i synnerhet, och det är kommodifierade skadeståndsanspråk. Tort claims kallas det inom anglosaxisk rätt, tror jag. Men det är alltså att om du har ett skadeståndsanspråk på någon för att de har rånat dig eller misshandlat dig eller vad det kan vara, då kan du sälja det. Så att om du inte själv har råd eller tid att driva en rättsprocess, då kan du bara sälja anspråket till en juristfirma, så kan de driva in skadeståndet åt sig själva. Eller så kan du sälja dem halva anspråket, så får du en liten del av potten när de har vunnit rättsfallet.
3: Ja. Spännande i alla fall. Kruxet i alla fall, jag tror att från liksom från Hoppes perspektiv så är kruxet med den David Friedmanska linjen att det är lite för obskyrt exempel. För att om man säger så här, jag tycker det är väldigt intressant för min egen del att konstatera att vikingarna på Island för 1000 år sedan hade en jättebra välfungerande anarkokapitalistisk ordning. Det är tillfredsställande för mig. Jag behöver inte så mycket mer för att känna att det här är empiriskt belagt. Men jag tror att det som Hoppe och vissa andra menar är att det där kommer inte vara så övertygande för många andra, och faktiskt så finns det storskaliga exempel, nämligen så här Europa, hela Europa under medeltiden. Men jag tycker också att David Friedmans grejer är jäkligt intressanta.
4: Det är ju inte så obskyrt om du bor på Island för oss i resten av Norden är inte vikingatiden heller så pass kulturellt avlägsen liksom.
3: Det är förmodligen det som är skillnaden.
4: Ja.
3: Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Washington Post-kolumnisten Matt Sears säger att magakepsar en dag kommer att vara lika stigmatiserade som Ku Klux Klan-huvor, påstår att Trump-supportrar främst önskar ett land utan icke-vita invandrare, hävdar att den ikoniska kampanjkepsen är en tydlig hatsymbol. Den här Matt Sears, han är ingen jätteviktig person. Han är Washington Post-kolumnist. Det är hans claim to fame i det sammanhanget. Det är dock inte, ska vi säga, i en Washington Post-kolumn som man har uttalat sig om det här, utan det är en intervju i nättidningen Salon, om man uttalar det på engelska. S-A-L-O-N, nätpublikation. Men det är ett intressant exempel på några olika saker ändå. Alltså framförallt den här masspsykosen och indoktrineringen och den extrema partiskheten och vänstervridningen som mainstream medieprofiler i USA och resten av världen har. Det är sånt här som får mig att tänka att det kanske faktiskt inte är överdrivet, allt det här pratet om att det går mot inbördeskrig i USA. Vissa pratar redan nu om att det pågår ett kallt inbördeskrig i USA just nu, som riskerar att bli varmt. Och det är sån här sak som får mig att tänka att jag har fortfarande inte vant mig med det. För mig är det fortfarande som en mardrömslik tanke. Jag är inte en sån person som säger bara att jag längtar efter det stora liksom raskriget och vad härligt ska bli att få göra upp med slödret med vapen i hand och så här. Jag tycker det låter helt, jag drömmer fortfarande om sätt att undvika det.
2: Mm. Särskilt i USA där du faktiskt har nationalgarden, militariserade poliser, federala styrkor och så vidare tillräckligt för att faktiskt utkämpa ett inbördeskrig. I Sverige hade det varit ganska kortvarigt, för de hade fått slut på både soldater och ammunition efter några dagar.
1: Mm.
2: Pansarvagnarna hade inte haft något bränsle liksom. Men i USA så hade det, ja, det hade inte varit roligt.
1: Det är en intressant fråga då, för att oavsett vad vi hoppas på, så kan man ju spekulera i vad som kommer hända. Kommer magakepsarna faktiskt vara som Ku Klux Klan-huvor som man gör sig av med om barnbarnen hittar en magakeps liksom, så det är jättepinsamt, får man skämmas för farmor och farfar och så vidare. Jag hoppas naturligtvis att magakepsarna kommer bli värdefulla samlarobjekt.
2: Mm.
1: Inte bara för att jag har en själv, men jag hoppas att det kommer bli någonting som man visar upp med stolthet. Och visa sina barnbarn att jag var minsann med och kämpade för bra saker. Åtminstone gick jag och röstade på det minst dåliga alternativet. Men om det ska kunna bli så kommer det kommer knappast vara en enkel väg dit. Det kan behövas ett inbördeskrig som vi pratar om. Det kan behövas en fysisk separation. Det kan behövas att USA i det här fallet då delas upp kanske i två olika länder eller flera länder. Med någon typ av splittring av landet. Så du kan ha ett land där ett USA. Mm. Där magakepsar är som Ku Klux Klan-huvor. Där man skäms över dem. Det kanske till och med är förbjudet att ha en magakeps.
2: Mm.
1: Och så kan man ha ett annat USA. Där magakepsen är en någonting som man bär med stolthet. Och skryter om att man har. Och köper för tusentals dollar på eBay. Och man kan hitta en som är original magakepsen från 2016.
2: Mm. Ska jag nämna det finns ju säkert platser i USA där magakepsen redan betraktas som likvärdig med en vit huva. Men det är antagligen också platser där det inte finns några magakepsar. Så att det är så att säga inte. Problemet har väl inte lett till så mycket konfrontation ännu. Men ja.
1: Det beror bara på att de inte har tillräckligt mycket magakepsar. Det är därför de är intoleranta. Vi måste se till att de får mycket mer magakepsar i de delstaterna.
2: Precis.
1: Då kommer de lära sig att förstå. De kommer älska den röda färgen och lära sig att tolerera magakepsarna.
2: De behöver berikas med fler magakepsar. Och lägga dit förläggningar med magakepsar. Det är lite. Alltså jag förstår vad vänstern försöker göra här. Typisk Whig-historiegrej. Att man ska vara på rätt sida av historien och så vidare. Jag förstår absolut att de vill till ett sånt här tillstånd. Men det är lite farligt att göra det nu i dagsläget. Därför att vänsterns, alltså det här är klassiskt marxistisk kampideologi. Man ska föra, vad ska jag säga, man flyttar fram sina positioner genom kamp. Och en viktig del av det är hela tiden att hitta en liten grupp med människor som man kan försöka marginalisera och attackera. Till exempel den stora breda arbetarklassen mot så få rika personer som möjligt. Eller i andra sammanhang, andra typer av grupper, att man hetsar liksom mot. Och först var det män, och så var det för många, så var det vita män och vita kristna män och vita heterosexuella kristna män. Och så krymper man gruppen tills den är liten nog att ge sig på. I det här fallet är det halva landet, eller i alla fall halva den röstande befolkningen, som har en sittande president som potentiellt kommer vinna ett tillval. Det är väldigt svårt då att försöka dem få framstå som en liten, liten marginaliserad grupp. Det är för det första svårt att marginalisera en grupp som har faktiskt makt, inklusive tillgång till liksom kärnvapen och världens mäktigaste ämbete. Och dessutom så är det väldigt svårt att få dem att framställa som få om de vinner demokratiska val. Så det kan vara lite av ett snedsteg det här som vänstern gör. Och de är inte alltid felfria i att välja sina offer. Ett exempel som jag tror många känner till är Gamergate, där beräkningen verkar ha varit, man hade en lite gammal syn på vilka som spelar datorspel. Ja, det är några kufiska tonårskillar, de är inte särskilt många, de är inte särskilt populära, de har inga kompisar, de kan vi ge oss på. Och så visade det sig att man var liksom 20 år för sent, och det man hade gett sig på var egentligen den största underhållningsindustrin i världen. Och så gick det inte riktigt som man hade tänkt sig. Och det finns en möjlighet här att man har bitit av mer än man kan svälja även i det här fallet. Det
1: finns ju också ett relaterat exempel nu i dagarna. Det är en annan länk som jag tror vi har den på Bubbla också. Jag tror den ligger i USA-avdelningen, Nordamerika-avdelningen. Den har att göra med Washington Post och med MAGA kepsar. Jag läser rubriken. Vi är samma inslag. Vi kör rubriken här. Nicholas Sandman stämmer Washington Post på 250 miljoner US-dollar för förtal i tidningens rapportering kring protesten vid Lincoln Memorial, men menar sig ha utsatts för mobbning på grund av sin ras och trostillhörighet. Sandmans advokat meddelar att även ytterligare stämningar är att vänta. Vi pratade ganska utförligt för några veckor sedan när det här hände, mitten slutet av januari, om det som hände utanför Lincoln Memorial. Och där var det just magakepsen som var det centrala elementet. Just det faktum att Nicholas Sandman och hans kamrater hade magakepsar på sig tog som intäkt för att stämpla dem ungefär som om de har haft en Ku Klux Klan huva på sig eller något sånt där. Och som vi redan har pratat om då, så var ju liksom mediaattackerna var ju fullständigt extrema på de här mindreåriga personerna. Det finns några exempel, jag vet inte om det står i den här artikeln, i Reuters artikel. Jag tror inte de återger, tyvärr, när jag läste den här första gången så var det en annan artikel, som den handlar på Bubbla, innehåller inte lika mycket citat från hans advokater. Det är i alla fall en fantastisk lista de räknar upp över alla sjuka saker som Washington Post publicerade. Och med en enkelt uttryck kan man säga att alltihop var baserat på att de hade en magakeps på sig, och därför antog man att de var aggressiva, att de attackerade, till exempel att det var de som sökte upp och omringade den här galna indianen, när det själva verket var uppenbart från videofilmerna att det var han som sökte upp dem och gick fram dem och trängde in dem i törn och så vidare. Ja, vi ska inte upprepa allt det där. Men nu har man alltså bestämt sig för att stämma Washington Post på 250 miljoner dollar. Vi ser det går, men det här är den typen av sak som man kan göra i det amerikanska rättssystemet. Du kan inte riktigt göra det i Sverige på samma sätt.
2: Nej.
1: Eller i europeiska länder. Jag tror inte ens man kan göra det i Storbritannien. Men i USA kan man det. Vilket innebär att det kan faktiskt stå ett medieföretag oerhört dyrt att ljuga, attackera, ägna sig åt den här typen av lögnaktig, predatorisk propaganda. I det här fallet i Washington Post, de ägs av Jeff Bezos. För honom är 250 miljoner US-dollar. Ja, det är nära nog växelpengar honom, för han är världens rikaste man.
2: Men det är också enligt artikeln så mycket pengar han betalade för Washington Post.
1: Jaha, vad intressant.
2: Mm.
1: Så intressant. Ja, då är frågan om Jeff Bezos vill double down på sin investering om han blir fälld här. Vi har ju sett några uppmuntrande exempel. Framförallt hela den här historien förra året när Peter Thiel stämde brallorna av Gawker.
2: Just det.
1: Han stämde Gawker i konkurs.
2: Mm.
1: För att, och det var ett intressant fall då, för att han
2: stämde dem inte personligen, va?
1: Nej, det var inte han finansierade Hulk Hogans stämning av Gawker. Så Gawker hade publicerat en sån här hemmagjord sexvideo med Hulk Hogan. Men Hulk Hogan, han är ju känd och sådär, men han är inte så rik att han har råd att driva ett sånt här fall ända in i kaklet. Kosta vad det kostar vill knäcka dem.
2: Mm.
1: Men det har Peter Thiel. Peter Thiel är snuskigt rik. Och Peter Thiel hatade Gawker för att Gawker ganska många år tidigare hade outat Peter Thiel som bög.
2: Mm.
1: Vid det här laget så är det allmänt, alla vet att Peter Thiel är gay. Och då har vi vet att det är liksom 5-10 år eller någonting, och längre än så har det varit en öppen hemlighet i Silicon Valley. Men Peter Thiel hade aldrig glömt och aldrig förlåtit att Gawker hade outat honom vid något tillfälle många år tidigare. Utan hela den här tiden så hade han väntat på sitt tillfälle att få stämma dem och knäcka dem. Och då han såg att Hulk Hogan hade en biff med dem, så tog han kontakt och sa att jag finansierar din kampanj. Om du går med på att stämma dem liksom tills de dör, så tar jag alla kostnaderna. Och de gjorde det. Gawker finns inte längre. De krossar dem med hjälp av rättssystemet. Och det här är ganska uppmuntrande. Och kan bara liksom, jag gnuggar händerna här och hoppas att Bezos får böta en kvarts miljard dollar.
2: Och att Washington Post knäcks. Vi hoppas att det finns någon som kan bidra till det här. Finns det någon känd person som har en beef med Washington Post? Jag tror det finns en. Och jag tror han kan vara världens största YouTuber.
1: Ja, det finns en som är världens största YouTuber. Men vi har också en annan potentiell antagonist som hatar Washington Post. Mm. Och som också har en hyfsat framträdande roll.
2: Just det.
1: I vår värld. Det är han som sitter på alla kärnvapnen.
2: Mm.
1: Och leder världens mäktigaste.
2: Han som magakepsarna är föremål för, så att säga.
1: Magakepsarnas själva subjekt. Donald Trump hatar Washington Post, pratar ofta om hur illa han tycker om dem och hur det är liksom Jeff Bezos propagandamaskin och så vidare. Så om du har den här koalitionen då av Trump, PewDiePie och
2: katolska kyrkan,
1: det där kan bli väldigt, väldigt kostsamt för Bezos. Jag tror, om man får drömma om att det faktiskt händer, så tror jag att Bezos kommer bara ta den här kostnaden, han kommer bara svälja det. Även efter sin skilsmässa så kommer han ha råd. Och han har sagt så många gånger att han är dedikerad till att driva Washington Post vad som än händer så länge han lever och sen lämnar över till sina barn. För att han ser det bara som en institution som måste fortsätta, kosta vad det kostar vill. Det är inte en affärs, det är inte en vinstdrivande affärsprojekt för honom.
2: Det brukar vara så med medieföretag.
1: Det måste vara så med medieföretag. Åtminstone nu en övergångsfas innan man hittar nya affärsmodeller. Definitivt kan man inte driva Washington Post annat än med brakförlust. Så att om det händer att de kommer äta förlusten, men andra medieföretag kommer behöva tänka sig för. Därför att de andra medieföretagen, de har inte en Jeff Bezos.
2: Nej.
1: Som kan punga ut en kvarts miljard om det skiter sig. Så då kommer de behöva tänka på, kan vi verkligen samvetslöst, predatoriskt, lögnaktigt hoppa på barn och ljuga om dem, attackera dem och stämpla dem för livet. Säga att de är nazister, hitta på och ljuga om saker de har sagt och så vidare. Eller måste vi faktiskt akta oss för det för att överleva?
2: Mm. Han har ju nackdelen, den här grabben, att han är inte bara vit utan dessutom kristen. Och man. Men han är minderårig, vilket väl kanske ger honom en chans. Och de säger i artikeln att fler stämningsansökningar är i pipelinen. Förhoppningsvis inte bara kanske fler mot Washington Post, utan mot andra medieföretag också.
1: Musik för mina öron.
0: Bankrånare i Chicago identifierad av DNA-prov från halvätna hamburgare som slängdes ut genom fönstret på flyktbil. Och här har vi den perfekta illustrationen av den klassiska sentensen. Det är viktigt att äta upp all mat på tallriken. Du ska inte vara oartig och lämna mat efter det, utan ät upp, ung jävel. Hade Dominic T. Johnson bara följt sin mors råd, så hade det här aldrig hänt. Han hade kunnat fortsätta att råna banker i all evighet. Men han var hungrig, men så var han ännu inte så hungrig. Han kunde inte bestämma sig. Så han käkar halva hamburgaren, sen kastar han ut resten. Vips, så har polisen DNA-bevis och han åker fast. Nu blir det fängelse.
3: Nej, men han hade inte kunnat fortsätta bankrån i all evighet, även om det inte hade hänt, för att han till den här merparten populationen, våldsbrottsliga rånare, är ju samma kategori som terrorister. De är dumma i huvudet. Jag menar, har du rånat en bank och kommit över stålar, så sätter du ju inte och maffar hamburgare när du sitter och kör flyktbilen. Det är ju helt debilt.
0: Jag kan hålla med om att det här var inte den vassaste kniven i lådan, av vad man kan bedöma utifrån den här artikeln. Vi får se hur det går för Dominic T. Johnson. Hoppas han får hamburgare i fängelset.
3: Man undrar ju också förstås var hamburgare var inköpt, vilken kedja.
0: Det är typiskt några detaljer som vi aldrig skulle missa om vi skrev en artikel. Men som man
3: absolut,
0: själva skiter i på CBS Chicago. Det kan vi bara spekulera. Vad tror du själv, Boris? Vilken hamburgarkedja tror du är mest populär bland bankrånare i Chicago?
3: Det här känns som McDonalds-kille alltså. Att de köpte ju till hamburgaren efter rånet och då tog de en drive-in-grej, bara stannade. Tog inte ens av sig luren utan skrek i micken att få en Big Mac och sen tog de den och åkte. Han försökte antagligen äta hamburgaren med rånarluvan fortfarande på sig. Och det blev så jävla besvärligt så han kastade iväg den sen.
0: Om man åkte till McDonalds direkt efter ett bankrån så måste jag ändå säga att det är extra tragiskt. Men när man är stabb vid kassan kan man ändå kosta på sig något bättre.
3: Ja, men jag tror vad det han gjorde.
0: Med tanke på dålig smak Dominic T. Johnson har, så är det lika bra att han får sitta bakom galler.
3: Ett lämpligt straff.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Renässans för privata bibliotek i England. Ökad medlemstillströmning på senare år beror delvis på allmänna biblioteks förfall, enligt ordförande. Ja, det är en intressant upplyftande nyhet.
3: Och det är ju väldigt trevliga miljöer man får se de här ställena. Och då tänker man sig att, och det visar sig också att avgiften för en del av de här är ju inte alldeles oöverkomlig. Och jag kan förstå de som uttalar sig det här, att de ser det här som en fristad där man kan dra sig tillbaka och en trevlig miljö att läsa både gamla och nya böcker. Och det verkar vara platser som är som ett bibliotek ska vara. Man sitter och läser i lugn och ro, det finns mycket böcker, det är en behaglig miljö, det är inte folk som kastar burkar på varandra och slåss.
0: Ja, det ser verkligen väldigt, väldigt mysigt ut. Vad är avgiften?
3: Ja, den är väldigt varierande. Den är från en tusenlapp upp till 7-8 tusen per år. Men en tusenlapp är definitivt överkomligt. 7-8 tusen är mindre än vad folk betalar för ett gymkort i Stockholm på en del gym. Så att, det här är kanske, det vore kul om det dök upp en entreprenör i Sverige som satsade på privata bibliotek av den här modellen.
0: Ja, jag tycker det ser väldigt, väldigt trevligt ut. Och det verkar finnas olika, men ett av de här, det som heter Bromley House Library. Det ser ju väldigt hemtrevligt ut. Det ser ut som ett hus eller en våning där någon skulle kunna bo. Men i Leeds Library.
3: Det är grejer, jävlar. Ja, men det ser ut som hemma hos mig ungefär i och för sig. Det är också hemtrevligt.
0: Det är mer som en klassisk biblioteksbyggnad. Intressant atriumkonstruktion och så, oändligt långa bokväggar och sånt där. Ja, jag skulle absolut gärna betala en slant för att vara med i ett sånt här bibliotek. Om det ser så här mysigt ut. Ja, men jag tror att det här har någon chans i Stockholm då? Kan det här vara...
3: Problemet här är ju att här har vi, de här biblioteken bygger ju på en väldigt gammal tradition. En del räknar sina aner tillbaka till slutet på 1700-talet och har alltid funnits där. Men sen har de minskat i antal, men det är rätt många som ändå håller ut. Och det finns ju ingen sån tradition i Sverige av privata bibliotek. Och de som fanns, de kommunaliserades väldigt snabbt, därför att de första privata biblioteken av format, det var faktiskt de svenska liberalerna som startade bibliotek i syfte att upplysa och bilda arbetarklassen. Och den där var väldigt populära faktiskt. Men det där såg man ju till att förstatliga fort som ögat, och så att inte arbetarklassen skulle komma i kontakt med klassisk bildning hur som helst och utan kontroll. Så att vi har inte riktigt den där basen i Sverige som man kan bygga vidare på och utgå från. Så man får börja om från början. Vilket man måste göra med det mesta här i Sverige. Så att det är ju...
0: Det är väldigt intressant tycker jag att se det här. Att privata bibliotek kan få en renässans. Det är nog många som inte ens vet om att det finns privata bibliotek. Men det är ju ett av urtyperna
6: ett av urexemplen som folk brukar använda sådär, att ja, men tänk om inte staten fanns och vi inte hade massa gemensam finansiering, då skulle vi inte ha de offentliga biblioteken. I själva verket så är det precis tvärtom, att om det inte vore för de skattefinansierade biblioteken så skulle vi kunna ha en blomstrande marknad för privata bibliotek.
3: Ja visst, för behovet finns det där för folk att dra sig tillbaka, läsa, låna böcker och så vidare. Marknaden finns, men den förstörs ju.
6: Tänk dig det alternativa scenariot att de olika privata biblioteken jagar dig för att sälja på dig medlemskap. Nej, men kom till oss, vi har ännu fler böcker än det andra biblioteket, och dessutom har vi torsdagskvällarna då vi kör med levande jazzmusik här inne, och så har vi författarsamtalen på tisdagarna. Nej, men kom till vårt bibliotek istället. Vi kan erbjuda, här får du röka cigarrer i bokrummet.
3: Och vi har en jacuzzi. Det är det som funkar i Sverige tydligen.
6: Jag tycker i alla fall att det är så skulle man kunna ha det.
3: Ja, jag gissar att vi har pigga entreprenörer bland lyssnarna just nu, och att någon sitter redan och tar anteckningar och gör en affärsplan för det här.
6: Jag ska gå ut och kolla om det finns några privata bibliotek på Malta. Jag har ingen aning.
3: Jag kan nästan tänka mig det faktiskt.
4: Radio Bubbla.

0: Bebisluckor där mödrar anonymt kan lämna ifrån sig nyfött barn kan bli verklighet på danska sjukhus. Politisk motivering att ge lösning vid särskilt förtvivlad situation. Barnmorskor kritiska och ser risk i att fler barn kan mista mor. Ja, det är sällsynt obehaglig idé, en obehaglig bild. Jag menar, oavsett vad man i slutändan tycker om det här, så kan ingen tycka att det är någonting annat än fullt vedervärdig och mardrömslik scen, va? Att en nybliven mor lämnar över sitt nyfödda spädbarn i en lucka för att hon inte vill vara mamma. Hon vill bara bli av med den här bebisen, så hon lämnar över den i en lucka. Och argumentet då från danska socialdemokraterna är att, och det är ett antal då danska partier som förespråkar att man ska ha en sån här bebislucka. Socialdemokraterna, Dansk Folkparti och Socialistisk Folkparti. Det är att alternativet till att man har bebisluckan, det är att spädbarnen lämnas bara på något annat sätt. Och tydligen så har det hänt då, tydligen förra veckan, att ett övergivet spädbarn hittades avlidet. Och det här händer tydligen i snitt en gång per år. Men någonting som alltså händer i snitt en gång per år, och för all del så är det liksom det är ganska uppenbart för alla som har någon sorts sunt förnuft att det är omöjligt att helt och hållet eliminera den här typen av problem. Det är ett uråldrigt problem med mödrar som inte vill ta hand om sina barn. Det finns också sån här postgraviditetsdepression som är ett välkänt fenomen. Och delvis så finns det säkert liksom evolutionära förklaringar och så vidare till att de här mekanismerna aktiveras i vissa kvinnor. Men det händer alltså i snitt en gång per år i Danmark, ett land som har vadå, ja, kanske hälften så många invånare som Sverige, 4-5 miljoner och sånt där.
1: Ja.
0: Vilket innebär att det är ändå väldigt, väldigt sällsynt i Danmark. Nästan förvånansvärt sällsynt. Men ändå så ska man nu införa en särskild statlig institution, en särskild statlig lucka för att hantera det här som händer i snitt en gång per år. Ska man ha den här otroligt motbjudande statliga tjänsten där man anonymt kan lämna ifrån sig ett nyfött barn.
1: Men och det har ju inte så mycket att den här luckan införs. Det är ju egentligen bara en funktion av de statliga byråkraternas inställning, för de anser ju att de är bättre på att ta hand om barnen än föräldrarna själva är, alltså rent, och här har de haft en, det faller sig det här väldigt naturligt för dem, man öppnar den här luckan och låt barnen komma till oss, för vi är ändå bäst på att ta hand om dem. Och det man gör här är ju att det faktiskt kommer att bli så, det är jag övertygad om, att nu har man ett spädbarn per år, som är, vilket illa nog, som lämnas och dö på någon bakgata, så vidrigt. Men det vi kommer att se nu, jag lovar att det är så, det är att fler barn lämnas in. Det är för att luckan finns ju där. Och vi ser ju hur den förbannade staten går in i båda ändarna av våra liv. Det här ska, vi kommer att se sådana här luckor i fler länder, jag kan lova det. Och samtidigt så har vi sedan länge en starka krafter som driver på för dödshjälp. Att man ska kunna avsluta sitt liv själv och få hjälp av läkarna och så vidare. Och alltså det är så få som är förfärade över det här, att staten verkligen tar sig rätten att försöka sno åt sig människors avkomma och egentligen uppmuntra folk att ta livet av sig när de är gamla och trötta.
0: Det finns här en för all del värdefull illustration av någonting som vi ofta återkommer till i Radio Bubbla. Ett av de stående temata för oss och fredliga människor i allmänhet. Nämligen skillnaden mellan att förstå respektive inte förstå hur incitament fungerar och hur människor svarar på incitament. Instrument är kanske ett lite krångligt tekniskt ord, men det handlar om skillnaden mellan att vara en vuxen människa som har något grundläggande hum om hur människor fungerar, respektive att vara ett barn eller i en politisk kontext så korkad att man fullständigt har diskvalificerat sig för att delta i en diskussion. Förlåt, Socialdemokraterna, Dansk Folkparti, Socialistisk Folkparti och så vidare, de som vill ha den här bebisluckan, de har en otroligt simplistisk och grovt förfelad bild av verkligheten där saker och ting händer i ett vakuum. Där till exempel finns ett fast antal spädbarn som lämnas bort av sina föräldrar. Och alla de här variablerna är så att säga oberoende av varandra. Så att allt du behöver göra är att skapa bebisluckan. Så kommer då förhoppningsvis de här bebisarna som oavsett omständigheterna hade lämnats bort. Att lägga sig i bebisluckan istället och ha en chans att ta som hand. Men som danska barnmorskor påpekar, de har kritiserat det här förslaget. Och sagt det som borde vara uppenbart för vem som helst. Nämligen att om man har bebisluckor så finns det en stor risk att fler mödrar lämnar ifrån sig sina barn. Och som sagt, det är en så uppenbar grundläggande sak. Ofta pratar vi om det termer av att staten subventionerar ett visst beteende. Och det här, även om det inte handlar om ekonomisk subvention eller ett bidrag eller något liknande som folk får, så är det uppenbart här att staten gör någonting väldigt dramatiskt. Någonting dramatiskt och väldigt etiskt kontroversiellt för att drastiskt sänka trösklarna för en mor som vill lämna bort sitt barn. Så att staten, de gör det mycket, mycket lättare för den som eventuellt går i såna här tankar och ångrar sig, inte vill bli mamma, postpartum, depression, vad det nu kan handla om. Så att precis som att när man subventionerar något annat beteende staten gör, så subventionerar man här att mödrar ska lämna bort sina barn. Och jag vet inte, jag blir lite matt när jag tänker på hur outsägligt depraverat det är.
1: Ja, men snart har vi en lucka i Sverige också.
0: Jag vet att det finns på andra platser i världen. Jag tror till och med att vi har berört det i Radio Bubbla. Åtminstone har vi haft en bubblalänk som handlar om bebisluckor. På rak arm minns jag dock inte vilket land som det handlar om. Ja, det är fruktansvärd och som sagt förmodligen oundviklig situation att det uppkommer ibland att en mor inte känner sig kapabel att ta hand om ett barn. Men om det inte finns ett bättre sätt att hantera det än en statlig bebislucka där man anonymt bara lämnar ifrån sig ett spädbarn vind för våg, då tror jag då är man slut som civilisation.
1: Mm.
0: Då är man fullständigt gudsfjäten och hoppet ute för ett sånt samhälle faktiskt. När man börjar öppna bebisluckor istället för att ha ett fungerande civilsamhälle där det finns släkt, kanske grannar och så vidare som kan hjälpa till och som kan ge stöd till en nybliven mor så att hon orkar med och kan ta det ansvaret. Eller i värsta fall tar över vårdnadskapet av barnet inom ramen för ett lokalsamhälle där barnet fortfarande kan ha kontakt med sina biologiska föräldrar och så vidare. Den anonyma bebisluckan är en symbol så god som någon för...
1: Alltså, att staten slukar våra barn. Staten vill sluka våra barn. Det är som en H.G. Wells-roman, liksom, med Moloch och barnen som liksom stoppas in i någon gudomsskapande mun. Ja, vi måste lämna det här innan jag blir totalt deprimerad.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: USA uttrycker oro över Filippinernas krig mot droger sedan 1800 personer dödats under Dutertes 7 veckor vid makten. Ber regeringen säkerställa att mänskliga rättigheter efterlevs. Vi har också två nyheter på samma tema i världenavdelningen, för vi har också Filippinernas president Duterte bemöter FN-kritik mot drogbekämpandet i landet med att kalla organisationen värdelös och meddela att han eventuellt lämnar den och istället bjuder in Kina och afrikanska länder. Ja, Filippinernas president Duterte fortsätter att generera rubriker så gott som dagligen. Ja, han hittar också nya bål för sin ilska och sina radikala åtgärder. Nu senast är det alltså FN som har förargat honom genom att ifrågasätta och kritisera att han har sett till att tusentals människor nu dödas utan rättsprocesser på Filippinerna. 1800 personer påstås ha dödats, och åtminstone hälften av dem har gjorts av... Det är inte polisen eller sådär som har gjort det, utan det beror på att Duterte har uppmuntrat folk att helt enkelt gå ut och döda folk som på något sätt har att göra med droger. Så det är en tämligen unik situation på Filippinerna. Men Duterte tycks vara väldigt tunnhudad när det kommer till kritik från FN. Han skräder inte orden, och han säger att... För varje dålig sak som FN kan säga om mig och Filippinerna, så kan jag säga 10 dåliga saker om FN. Så att de ska akta sig för att kasta sten i glashus. Och om de fortsätter med det här gnället, så då går Filippinerna ur FN och startar ett nytt FN tillsammans med Kina.
4: Han har ju faktiskt rätt i att FN och framförallt USA ska ligga lågt med kritik av andra länders narkotikapolitik. När det gäller att ha ansvar för dödande, så kan man ju uttrycka det som så här, att USAs narkotikapolitik är ju direkt ansvarigt för situationen i Mexiko. Om de inte hade den narkotikapolitiken, skulle man inte ha de här gigantiska kartellkrigen i Mexiko. Och det är väl uppemot 100 000 människor vi talar om som har dödats genom åren i de här krigen. Alltså, och väldigt ofta faktiskt oskyldiga civila som råkar komma i vägen. Så man ska ligga lite lågt där när det gäller vilken politik som orsakar flest döda. Sen är det en annan sak att det är en ganska obehaglig politik Duterte driver, han säger. Döda knarkare, döda knarklangare bäst ni vill. Det är liksom, det är fritt fram.
3: Det är en så bizarr och obehaglig politik som du tar till för att det nästan är svårt att förhålla sig till på ett normalt sätt, tycker jag. Men du gör en väldigt bra poäng, Boris, att det krig mot droger som USA och andra länder har bedrivit sedan 1969-70 och sånt där har dödat långt, långt många fler människor än vad Duterte skulle göra. Han får verkligen ligga i, ja, om han vill matcha antalet människor som amerikaner och för den delen FN-affilierade organisationer har haft del under de senaste 40 åren.
4: Ja, visst.
3: Ja, det blir i alla fall spännande att se om han eventuellt är slag i saken med det här med att gå ur FN. Han har en idé om att man kan starta ett nytt FN baserat på Filippinerna, Kina och afrikanska länder. Det låter som någonting som kanske faller kineserna på läppen faktiskt.
4: Ja, och det där är lite, alltså, man börjar nästan fundera på om vi inte ska ha ett Filippinerna-block och grotta ner oss lite i Filippinerna framöver. Därför att det är ju lite intressant att se vart relationen med vad Duterte vill göra med Kina egentligen. Det här är en, han får ju själv internt på Filippinerna av fiskar bland annat, för att han inte gör tillräckligt mycket mot kinesiska anspråk i Sydkinesiska sjön. Och sen har vi det här senare länk om nickel vi kommer in på. Så att jag tror det håller på att hända. Jag tror han håller på att manövrera nu gentemot Kina på ett sätt som vi nog måste fundera på vad han vill egentligen.
3: Ja, det finns ett antal intressanta samband förstås mellan Filippinerna och Kina, eftersom de delar kuststräckor mot Sydkinesiska havet och involverade i samma konflikter. Så att eventuellt Så det är inte bara de kinesiska mobila avrättningsanläggningarna som lockar Duterte. Deras fantastiska exekutionsbussar som de har i Kina, som han verkligen skulle behöva i det här laget.
4: Jag tror det, och dessutom så genomför ju Duterte faktiskt bara de kinesiska kommunisternas drogpolitik när de tog över. Jag tror jag berättade någon gång, de gjorde det precis på det sättet att de avgränsade, de murade igen och satte upp stängsel och staket runt opiumkvarteren i de kinesiska städerna, och de som var där inne, de fick svälta ihjäl, de kom inte ut helt enkelt. Det var deras sätt att hantera drogbruk, så att det finns ju en viss själslig affinitet där mellan Mao Zedong och Duterte.
3: Mycket intressant observation som jag misstänker kan komma att framstå som profetisk inom bara några månader.
5: Portugisiska byn Vale de Salgueiro vidhåller tradition att uppmuntra barn äldre än 5 att röka cigaretter vid 13-dagshelgen. Firandet inbegriper också dans runt eld, säckpipor och en vald kung som delar ut gåvor i form av vin och tilltugg. Ja, ett tämligen okonventionellt sätt att fira 13-dagen. 13:e knut, då kanske andra städar undan det sista av julen, lyfter ut granen kanske sen.

0: försöker få femåringarna att röka cigaretter. Även då familjer som inte röker alls i vanliga fall, just i 13-dagshelgen så kommer de att köpa ett paket. De som bor i den här byn säger att det här är en tradition som har gått i arv i århundraden. Och att det har att göra med kristna traditioner och vintersolståndet. Och man får nästan känslan av att det här är en otroligt uråldrig tradition. Jag kan ju undra lite grann till att börja med det här med århundraden, säger de. Men hur länge har det egentligen funnits cigaretter? På den här bilden ser man tydligt att det är en cigarett. Alltså rullad med papper, i det här fallet också ett filter som den här pojken har mellan läpparna. Kanske att det har funnits cigaretter i någon form sedan tidernas begynnelse, men cigaretter i vår bemärkelse, sådana som den här lilla pojken står och röker, de har väl ändå bara funnits sedan mitten av 1800-talet eller något sånt där.
1: Ja, men jag har faktiskt en liten hemsnickrad teori som jag tror på väldigt mycket. Tobaksröken har ju funnits väldigt länge och kommer till Europa från den nya världen. Och en initiationsrit bland indianfolken i Central- och delar av Sydamerika var ju att man rökte tobak. Det ingick liksom att när du var barn så hade man högtider där när du skulle bli man så rökte du och drack sprit också. Man skulle hålla på i 3 dagar och röka och dricka sprit var väldigt vanligt, till exempel i Mexiko. Det lever faktiskt seden kvar hos tarahumarerna. Och jag gissar, och sen just där också med att en kung delar ut gåvor, alltså kött, snacks, godis, det är också väldigt indianskt. Så jag gissar att ursprungligen, portugiserna var ju också ett koloniserande folk, och seden fördes säkert tillbaka av någon conquistador till hembyn och har där levt kvar.
0: Det där är en jättebra teori, Boris. Alltså, verkligen. Just tobakens roll som ceremoniellt redskap och initiationsrit i den nya världen. Inte alls osannolikt att de traditionerna skulle kunna ha slunkit med när europeerna importerade den här växten för 500-400 år sedan och sånt där. Det skulle liksom förklara varför folk inte växer upp längre och blir vuxna människor i Europa.
1: Just det. Och visst är det en vanvettigt söt bild på den här killen.
0: Jag vet inte, Bo. Alltså, det kanske om han rökte i smyg. Om han liksom hade gått runt hörnet där för att pröva sina vingar och testa att göra vad han uppfattar som vuxna seriösa saker. Men nu är mer känslan att han står och tittar ängsligt mot sina föräldrar och säger: titta, jag röker, är det okej, mamma, får jag fimpa cigaretten nu? Alltså, jag är lite ambivalent inför
1: honom. Ja, nej, men det är något förstulet och lyckligt över honom. Jag tror att han njuter av varje blås och att han inte bara liksom blåser ut direkt, utan att han drar ner det ordentligt.
0: Apropå, det är ganska intressant i slutet av den här artikeln. En av de personer som intervjuas här är Gilhermina Matthäus, som äger ett café på den här orten. Och hon förklarar, hon kan inte förklara varför hon ger sin dotter cigaretter. Men hon påpekar att det är inte farligt. De röker inte på riktigt med barnen, därför att de inhalerar, men omedelbart efteråt så exhalerar de.
1: Det kan ju ha varit Bill Clinton som har varit där också.
0: Det är nästan det jag misstänker. Bill Clinton åtminstone har varit på studiebesök någon gång. Jag kände ju själv att det var en riktig glödlampa som liksom seglade upp ovanför mitt huvud när jag läste det här. Jag slutade röka för ett tag sedan och nu tror jag att jag ska börja igen. Jag tror efter sändningen här så går jag ut i trädgården och tänder en cigg. Nu när jag vet hemligheten. Det är bara att efter att man inhalerar så exhalerar man efteråt. Då är det inte rökning på riktigt och då är det inte farligt. Ja.

0: Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Egypten, Bahrain och Jemen bryter diplomatiska förbindelser med Qatar. Landet uppges stödja terrorism och extremism. Ja, det var en ganska dramatisk sak som inträffade för en knapp vecka sedan. Världen slogs med häpnad och mystifierades av en plötslig stor öppen konflikt mellan ledande arabländer. Och på initiativ av Saudiarabien så har ett antal arabiska länder brutit alla diplomatiska förbindelser och samarbeten med Qatar. Så att, och det är inte nyhet att det finns spänningar och konflikter mellan de här länderna, men i stort sett alla analyser som jag har läst menar på att det här är ändå oväntat, att det var svårt att förutse, och det finns många olika teorier om det här, och ingen, det verkar inte finnas någon konsensus eller ens, jag menar, även analytiker som jag brukar försöka luta mig mot för att få någon sorts klarhet säger att de vet inte, nu är det bara spekulationer i det här laget. Så det tycker jag att det är jätteintressant situation. Så det Qatar är ju en ledande finansiör av terrorism. Men det är allmänt bekant att de pumpar in väldigt mycket pengar i sprider islamistiska idéer och islamistisk terror. Det är i alla fall en väl etablerad teori. Och nu påpekas det här då av Saudiarabien och liknande länder. Det kan man tycka att det finns en ganska saftig ironi i det. Ja. Men samtidigt finns det också någonting lite fantastiskt med att om man blir utpekad av Saudiarabien som en terrorstat och de bryter alla diplomatiska förbindelser och ska straffa en för att man är så terrorvänlig, då, ja, man ska inte ta saudiernas ord för någonting, men det i sig är också väldigt intressant.
1: Snudd på obegripligt, men ja.
0: Qatar är annars kända som världens största exportör av naturgas. De har vissa oljefyndigheter, men framförallt så är det naturgasen som är deras stora råvara som gör att det har blivit ett väldigt rikt land. Qatar har också väldigt nära relationer med ett flertal västländer, inte minst USA, Storbritannien. Det finns också till exempel förbindelser mellan kungahusen i till exempel Storbritannien och Qatar. De är väldigt väl sammankopplade med eliter i väst. Precis som saudierna kan man visst säga. Och det finns teorier om att hela den här krigföringen i Syrien och i den här regionen syftar långsiktigt till att bygga en gaspipeline från Qatar genom Syrien till Europa. Men det är en väldigt, väldigt spännande situation. George Friedman på Geopolitical Future, som vi brukar titta på ibland, han tror att det här handlar på något sätt om den långsiktiga maktbalansen i Mellanöstern. Att saudierna känner sig pressade och vill sätta åt en konkurrent, kan man säga. Och att de vill skifta maktbalansen i spelet som pågår kring relationerna med Iran. Och det främsta kravet, det finns enligt uppe en kravlista med 10 krav som de andra arabländerna har ställt på Qatar. Där det första och främsta kravet är att de måste bryta alla kontakter med Iran. Så det är till synes den stora stötestenen. Men det finns också på den här kravlistan, så finns det också då att klämma åt Hamas och Muslimska brödraskapet, utvisa alla medlemmar i de organisationerna, frysa deras ekonomiska tillgångar på banker i Qatar och så vidare. Och att man ska stänga ner tv-kanalen Al Jazeera. Al Jazeera som alltså är ett qatariskt statligt medieprojekt. Man kan säga att Al Jazeera, de har ju gjort väldigt framgångsrik branding, kan man säga. De har blivit ett stort välkänt medieföretag i världen. Men Al Jazeera kan man säga är lite grann som Qatars version av Russia Today i Ryssland eller BBC i England eller SVT i Sverige. Och så att de måste stänga ner Al Jazeera och be om ursäkt för de övergrepp som Al-Jazeera har begått genom att rapportera felaktigt om de övriga Gulfstaterna. Så att det tycker jag, och det är också en intressant, kan man säga, mediepolitisk, medieekonomisk vinkel, att en statlig tv-kanal spelar en stor roll, att det blir liksom, man bryter diplomatiska relationer, inför ekonomiska sanktioner, och det är ju lite tufft i Qatar nu, lite uppgift börjar de få slut på vissa råvaror, de har svårt att importera saker, de har svårt att exportera gas och så vidare, för att det finns bara några få hamnar som de kan använda och sådär.
1: Men, och det som stökar till det ännu mer, tycker jag, alltså, för det som du säger, det är svåranalyserat ändå, alltså. Men plötsligt, bara för, tror jag, några timmar sedan, så ger sig Turkiet in i leken också.
0: Ja.
1: Och deklarerar sitt stöd till Qatar och ska också placera soldater där.
0: Ja, precis. Turkiet har ju sedan tidigare en militärbas i Qatar, men har nu tydligen förstärkt trupp som de har i Qatar. Säger att den här militära närvaron är symbolisk, men samtidigt är det en strategiskt viktig symbol. Och det är Turkiets enda militärbas i Mellanöstern utanför Turkiet.
1: Ja.
0: Alltså det är jätteintressant. Och så att Turkiet är inne nu, och eventuellt så är det Saudi som driver, men det finns en annan teori om att det är Förenade Arabemiraten som är den drivande kraften här. Och att de försöker piska upp animositet mellan Qatar å ena sidan och å andra sidan Saudiarabien och USA. Och att de har gjort det med den äran. Och det finns en uppsjö av olika teorier. Det är, jag tycker, jättefascinerande.
1: Och det här kommer ju också få inverkningar på... Du pekar på det där med att försöka isolera Qatar ekonomiskt och att de får svårt med import och export, vilket de är helt beroende av, ut med naturgasen och in med sånt de inte har, det är det mesta. Men parallellt med nyheten om Turkiets förstärkning av sin militära närvaro, så kommer ju också det här med att världens största containerrederi har lovat att ingripa och se till att ta hand om alla transporter som Qatar kan tänkas behöva. Och det där kommer ju också skapa motsättningar i, kan jag tänka mig, Saudiarabien har ju aldrig tvekat till att tillgripa uppmaningar om handelsbojkotter mot företag de tycker är onda, som Arla till exempel. Så att vi kommer säkert att se liksom ganska stora svallvågor i transport- och fraktsektorn också. Och det kan ju påverka rätt mycket här i världen. Så att det är alltså en nästan tilltalande kaotisk situation, tycker jag.
0: Ja, samtidigt så finns det ju riktiga risker här. Det är tydligen inte helt uteslutet att det kan bli ett faktiskt krig mellan Saudiarabien och Qatar. Så flera seriösa bedömare som säger att risken är inte obefintlig. Saudierna är på krigsstigen, de är beväpnade till tänderna, de driver redan ett krig i Yemen, och det finns en oro för att de helt enkelt ska invadera Qatar. Qatar är en liten halvö som ligger som en liten stump på kanten av Saudiarabien. Så de ligger eventuellt pyrt till om saudierna skulle vilja invadera. Och det är ju en väldigt komplicerad situation, inte minst med världshegemonen USA. Amerikanerna har ju väldigt nära samarbete militärt med Saudiarabien och med Qatar. Amerikanerna har också militärbaser i Qatar och en väldigt stark närvaro i Qatar sen första Gulfkriget, tror jag. Har man använt Qatar som huvudsaklig bas i det området. Så att vad ska USA göra om två av deras närmaste allierade brakar ihop och ska kriga med varandra? Det är problematiskt redan nu, bara att de håller på att blockera varandra politiskt och ekonomiskt. Det kanske är precis vad amerikanerna är ute efter. Vad vet jag?
1: Det kan faktiskt, som sagt, vara kaos är alltid till nytta för dem.
0: Ja, vi ska fortsätta följa den här förvirrande situationen med stort intresse. Och förhoppningsvis så kan vi bringa aningen mer klarhet i kommande sändningar. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Vi är mitt uppe i årets Nobelsäsong. Förutom de
0: årliga återkommande grälen om vem som ska få komma på Nobelfesten som vi pratade om för några veckor sedan, årets upplaga, så är de stora spänningsmomenten givetvis varje år. Vem ska få pris? Vem ska få de fina Nobelpriserna? Och nu den här veckan så har vi fått alla de stora priserna tillkännagivna. Jag vet inte om vi har fått höra alla. Jag tror att vi har fått alla priserna tillkännagivits nu. Inte kemipriset kanske. Jag minns inte om jag sett det. Ja, men då har vi fått allihopa dem. Jag tänkte att vi kan prata om några av dem i alla fall. Ett pris som är intressant är givetvis medicinpriset. Katalin Karikó och Drew Weissman heter två forskare som har utvecklat mRNA-tekniken. Jag vet inte om de är inte de enda, men de betraktas som ledande namn. Och helt enkelt så har priset i år ges till mRNA-tekniken. Som möjliggjorde de här underbara vaccinen mot coronaviruset. Som alla skulle trycka i sig för några år sedan. Och det tycker jag att det är ett intressant pris. Ett vågat pris. Kan man säga kanske att det är smart att passa på nu. Med tanke på allt som kommer fram. Om det här som ser ut att eventuellt vara ganska omfattande skadeverkningar från just mRNA-vaccinerna. Så kanske det skulle vara lite mer uppförsbacke att ge dem priset om ett år eller två år eller tre år. Så de får passa på nu.
1: Ja, det är som Obama och fredspriset ungefär. Att klipp till snabbt innan det visar sig vad han är för den figur.
0: Ja, fredspriset går till Iran. Eller till ett iranskt... Till Narges Mohammadi. Som är en kvinnosakskämpe i Iran. Jag tror att hon sitter i fängelse just nu. Hon har i alla fall suttit fram och tillbaks i fängelse. Sitter häktad och sånt. Och hon är en av ledarna för Mahsa Amini-protesterna. Som pågick under det senaste året, tror jag man kan säga, i Iran. Vi har nog inte pratat om den här Mahsa Amini-episoden i Radio Bubbla. Jag kan inte minnas att vi pratade om det i alla fall.
1: Nej.
0: Det har varit en stor händelse. Jag har inte följt det så noga för att jag är måttligt intresserad av vad som händer inne i Iran. Och jag är helt ointresserad av kvinnors så kallade rättigheter. Men som jag har förstått saken då så var Mahsa Amini, hon var en ung kvinna i Iran som greps av polis för att hon inte bar hijab. Och det var inte då den vanliga polisen utan det var den särskilda moralpolisen, den religiösa polisen som man säger ibland. Som är en sorts speciell, en sharia-polis. Som ser till att folk upprätthåller den typen av vardagliga moraliska regler. Som till exempel att dölja sitt hår med ett tygstycke. Men den unga tjejen, hon dog i polisförvar. Och den officiella historien är tydligen att hon dog av en hjärtattack. Och vad vet jag. Hon var visserligen bara 22 år gammal. Men hon kanske var kvadruppelvaxad. De kanske har de här mRNA-sprutorna även i Iran. Och då är allting möjligt. Hon kanske dog av plötsligt spädbarnsdöd. Eller så blev hon ihjälslagen av polisen. Var och en får bilda sin egen konspirationsteori beroende på hur man är lagd. Hur som helst så blev det enorma protester i Iran som pågick i ett halvårs tid. Jag vet inte hur många som deltog men jag såg några siffror om att det var protester i fler än 100 städer och mer än 100 personer dog i samband med, alltså demonstranter dog i samband med de här sammandrabbningarna med polisen och tiotusentals människor greps och så vidare. Och som jag har förstått det, jag har inte så bra koll då, men som jag har förstått det så har protesterna också i vissa avseenden varit väldigt framgångsrika i det att man har brutit den här islamiska moralpolisens makt över kvinnors klädsel. Så att nu är det tydligen relativt vanligt, inte helt ovanligt, att kvinnor går på gatorna i Teheran utan att täcka över sitt hår. Alltså nästan som det var förr i tiden, alltså innan 1979. Men sen har jag också förstått att det pågår fortfarande en hård motreaktion där regimen försöker trycka tillbaka de här sakerna. Alltså först så var man tvungen att ge efter lite grann och man, liksom man satte alla på fri fot som man hade gripit och så vidare. Men nu håller man sakta säkert på att liksom straffa folk efterhand, begränsa möjligheter att organisera liknande saker. Så vi får se var det landar. Men den här situationen är i alla fall fokuspunkten för fredspriset. De har valt ut den här Narges Mohammadi som är representant för den revolutionära kvinnosaksrörelsen i Iran.
1: Jo, men jag blir ändå lite glad. Alltså. Därför att det är varje försök av perser att frigöra sig från arabiskt och islamiskt förtryck är ju vällovligt och Och skulle de någon gång lyckas i sin helhet så förändrar det ju lite grann förhoppningsvis styrkebalansen vi talade om tidigare i den där mörka delen av världen.
0: Ja, jag kan väl köpa det från något sorts pragmatiskt strategiskt perspektiv. Att allt som är dåligt för den islamiska regimen är bra för oss eller något sånt där. Tycker det känns...
1: Ja, men faktiskt.
0: Jag ser lite svårt att bli exalterad över att attackera islam för den enda saken som islam har någorlunda bra uppfattning om. Just där ska man trycka in sig och ha någon sån här liksom, feministisk kritik av islam. Men fine, jag köper det. Så det är tummen upp till fredspriset. Bra jobbat borta i Oslo.
1: Ja, för det kunde ha gått till Zelensky eller Greta. Det ska ju väga in Greta också. Ja, men på riktigt.
0: Jag har inte ens tänkt på det. Jag har inte tänkt på det. Det är en skandal att inte Zelensky fick fredspriset.
1: Ja, men alltså det hade jag räknat med faktiskt. Eller ja. Greta. Det här var lite oväntat.
0: Tänk att Obama fick fredspriset men inte Zelensky.
1: Ja. Ja, men det är seriöst konstigt. Speciellt som den normen som delar ut.
0: Vi fortsätter lite på det norska spåret. Jon Fosse heter årets litteraturpristagare. Dramatiker, romanförfattare. Han är den fjärde norrmannen som får litteraturpriset. Det är väldigt imponerande faktiskt att lilla Norge har haft fyra litteraturpristagare. Tänk bara att det kanske inte är så 100% objektivt i relation till grannlandet där. Men han är faktiskt den första, läste jag idag, som får priset som skriver sin litteratur på nynorsk. Det tycker jag är lite pikt. Men jag vet absolut ingenting om Jon Fosse och jag har givetvis aldrig läst någonting av Jon Fosse. Så att, med varm hand lämnar jag ordet till dig, Boris. Vad ska vi tycka om Jon Fosses litteraturpris?
1: Jag kan väl säga att jag kommer att låta så jäkla gnällig nu. Men Fosse, två saker utlöser han hos mig. Eller utlöser en och förstärker en annan. Det ena är att jag får lust att göra liksom en sån här Goebbels och tända ett bokbål och sen stå där och skrika. Härmed överlämnar jag denna osunda sjuka skrift till lågorna. Den bara blam in i elden där. Alltså, jag har försökt läsa Fosse faktiskt. När jag hade gått om tid i Kolmården så fick man beställa böcker hejvilt. Så jag beställde hem den första delen av Septologin som då hade kommit på engelska. Jag läser hellre på engelska än på nynorsk. Den här obegripliga variant av norska. Det är för att den var så jäkla hyllad. Och liksom han jämfördes med Beckett, han jämfördes med Kafka. Redan då tjatades det om att han borde ha Nobelpriset. Och alltså, jag kan ju säga att jag skummade andra hälften av de första två delarna av den här septologin. Därför att det var så förbannat trist helt enkelt. Han saknar ju Beckett och Kafkas humor. De är jätteroliga. Och i Beckets och Kafkas värld så finns det liksom ingen nåd. Det finns ingen nåd som helst. Utan det är en grundläggande pessimism. Men det finns ju nåd i Fosses verk. Och syns redan i den här volymen. Jag tuggade mig igenom. Så jag läste en del. Och den ses ju som ett av hans portalverk. Liksom. Han lämnar dramatiken och blir romanförfattare. Och det handlar om två personer som båda heter Asle. Båda är konstnärer. En vill ta livet av sig för han är så uttråkad. Och den andra håller på att supa sig till döds för att han orkar inte ens vara uttråkad. Och
0: festligt låter.
1: Ja, det är så jävla festligt. Men till slut så lyckas han som är uttråkad av livet och som har slutat supa på något sätt frälsa han som är uttråkad av livet och försöker supa sig till döds. Och det här speglar ju Fosses eget liv. Han la sig in gravt nedkrökad 2012 och konverterade på sjukbädden i katolicismen. Han fick inte en ny lever, han fick en ny tro. Och liksom hela boken är ett spel då med det är den här tanken på att hur skulle det är samma person men de kunde ha gått åt två olika håll och så vidare. Och så tillbaka blickar till barndom och folk som pojkar samlar ner från båtar och dör. Alltså det är så jävla tråkigt. Han använder i princip inga ingen kommatering och inga punkter, och det är jävligt snårigt att följa med helt enkelt. Ibland vet jag inte vilken Asle det är som pratar, så jag måste bläddra tillbaka och kolla vem var full för att kunna orientera mig. Det är fruktansvärt trist och blev oerhört hyllat, precis som de senare delarna som jag inte har läst. Och jag kan bara instämma med i P1 Kulturradion så intervjuade de ju folk och de tyckte om Fosse. Och en bokhandlare, jag kände verkligen honom, han var helt förtvivlad. Han sa, det är ett sjukt val, det är ett dåligt val. Jag menar, han skriver ju bara om folk som inte pratar med varandra. Vem kommer vilja köpa det här? Men han är oerhört älskad på kultursidorna. Och av regissörer och producenter av dramatik. Det är det som förstärker min alltmer tilltagande tro på att romanskrivande är liksom en död konst. Att det var inbyggt från början i romanen helt enkelt. Att den uppkommer vid vad som är när Västerlandet står någorlunda högt fortfarande. Och sen bara går följare med utför. Alltså romanen kan inte lösgöras från samhällets utveckling. Och de skrivande skikten blir bara mer och mer korkade. Och mer inåtvända och mer inavlade. Och Fosse är ju ett exempel på det. Han ser ju till och med inavlad ut. Och jag har ju faktiskt tagit mig igenom mediereaktionerna på Fosse. Liksom, och de är likadana allihopa. Alltså, de tackar Fosse för att han öppnar nya världar för dem, att de får läsa om alkoholister, prostituerade, människor med självmordstankar och hur det har fått då, en skrev att det har fått mig att andas på ett nytt sätt. Alltså det här är dödgräva litteratur helt enkelt. Det är fruktansvärt. Alltså det finns ond litteratur som jag tycker är jävligt välskriven och kan till och med vara upplyftande. Det här är bara så aptråkigt. Och skulle de ha gett det Norman-priset, alltså de kunde ha gett det i Dag Stolstad som jag inte gillar, men han är ändå bra. Och också varit nämnd i diskussionerna. Och man kunde definitivt ha gett det i Knausgård. Men istället ger man det till den här gamla mollusken. Det är sorgligt. Usch.
0: Det var ingen varm omfamning precis av Jon Fosse. Jag blir inte sugen på att läsa hans böcker nu. Jag hade tänkt beställa de här, men jag får nollställa Amazon-katalogen. Ja. Mer Nobelpris. Ja, vi har ju också fysikpriset. Fysikpriset som går till Anne Louyer. Det är en fransk, eller möjligen fransk-svensk atomfysiker. Hon forskar på attosekundfysik, som alltså har att göra med extremt små och kortvariga händelser. Saker som hur elementarpartiklar rör sig och interagerar med varandra. Och bland annat använder man extremt kortvariga laserpulser för att studera saker. Så att en av de saker som Anne Louyer är känd för är att hennes grupp har utvecklat extremt snabba lasrar som kan skjuta en 170 attosekunder lång ljuspuls. Och genom att bara skjuta precis så lite kan man studera en väldigt finkornig effekt på vad den här fotonen gör. Jag vet inte hur många fotoner det handlar om. Men en attosekund, jag såg en beskrivning av vad en attosekund är för någonting. Och proportionsmässigt så förhåller sig en attosekund till en sekund. Som en sekund förhåller sig till 31 miljarder år. Så att, delar man det med 170 då, hennes 170 attosekunder. Det är motsvarande, det är som relationen mellan en sekund och 200 miljoner år. Alltså det är helt ofattbara tidsperspektiv. Väldigt svårt att förstå hur man kan bygga en maskin som är så snabb att den liksom kan öppna luckan och stänga den igen på 170 attosekunder. Jag har ingen aning om hur det går till. Jag har inte dykt ner det och kollat upp det. Jag testar inte att bygga nu i eftermiddags. Ja. Så det är stort. Litet menar jag. Det är väldigt, väldigt litet. men stort. Vilket för mig osökt in på det som kanske ändå är det största med det här priset, fysikpriset. Och det är att Lunds universitet, där Anne Louyer är verksam, har i och med detta fått sitt första Nobelpris. Jag vet inte om du såg det, Boris. Men det är ju verkligen fantastiskt för Lund.
1: Mm.
0: Det har varit lite kämpigt för Lunds universitet. Som grundades formellt år 1666. Alltså för 357 år sedan. Men som lundensare gärna påpekar så fanns det högskoleverksamhet certifierad i Lund redan år 1425. Vilket gör att man kan säga att Lund är Sveriges äldsta universitet. Men sen tog det alltså 598 år innan de äntligen fick ett Nobelpris.
1: Och då var det tack vare en fransk import alltså.
0: Ja. Man kan jämföra med andra universitet. Inte för att det är en tävling, inte för att det spelar någon roll. Men man, som lite kuriosa så kan man om man vill göra en jämförelse. Och vi kan ju ta då, lite på måfå, ingen särskild orsak. Men låt oss titta på, säg, vi kan ju ta Uppsala universitet. Som är lite av en uppkomling i sammanhanget. Det är ju ett nyare universitet, som lundensarna gärna menar på. Så Uppsala universitet grundades ju först 1477 och är alltså bara 546 år gammalt. Men hur många Nobelpris har man fått på Uppsala universitet? Vet du det, Boris?
1: 8.
0: Ja. Det beror lite på hur man räknar faktiskt. Bland uppsaliensiska alumni så kan man räkna till 16 Nobelpris. Men du har helt rätt, Boris, att det är 8 Nobelpris som har utdelats för forskning som har bedrivits vid Uppsala universitet. Så det är ju lite skillnad. Ja, jag vill inte säga något särskilt med det här egentligen. Jag vill bara framföra mina varmaste gratulationer till Lunds universitet. Lilla Lund, som har växt upp och blivit ett stort och mäktigt Nobeluniversitet nu.
1: Ja, men jag tycker det är väldigt skönt att det tog sån tid faktiskt. Du som Uppsala-bo kan ju liksom förstå att det är liksom kul att driva med dem. Men jag är lite lättad över att man har så lång tid på sig, för att Eskilstuna fick ju universitet i förra året.
0: Mm-hmm.
1: Innebär ju att om de får fram Nobelpristagare inom 300 år, så är det ju ändå jäkligt snabbt jämfört med Lund.
0: Mm.
1: Det är lite skönt att veta.
0: Eskilstuna har ju då 597 år på sig innan de får Nobelpris.
1: Det är väldigt skönt.
0: Men Boris, handen på hjärtat, tror du att Eskilstuna hinner nå på ett Nobelpris under de närmaste 597 åren?
1: Jag har ju oerhört svårt. Det är skönt att veta att man har tid, att de har tiden på sig, va? Men det kanske skulle behövas några tusen år till.
0: Ja, vi håller tummarna. Vi håller tummarna för Eskilstuna. Det är Eskilstunas tur nästa gång.
1: Nästa millennium.
2: Radio Bubbla. Rädda Barnen höjer styrelsearvodet kraftigt när Veronica Palm tar över som ny ordförande. Och det här var en nyhet som jag studsade till lite på, för att när jag såg den igår eller förrgår när den nu kom, så tänkte jag att vad är det här för någonting? Vad är det för rabalder om Veronica Palm? Att hon ska få 48 000 någonting i månaden. 46 800 ska hon få i månaden. Så jag hade tänkt att vad är det här för snack? Vad ska de göra stort liv om de här små pengarna? Jag hade förberett mig på att sätta mig här i Radio Bubbla och säga, liksom raljera över vilket fattigt land Sverige är, när man tycker det är anmärkningsvärt att någon ska ha 46 800 kronor i månaden. Det blir ju inga pengar efter svenska skatter. Men sen satt jag i halsen när jag insåg att för det första så handlar det här inte om att Veronica Palm ska vara generalsekreterare för Rädda Barnen och sånt där. De ska vara styrelseordförande. Hon ska bara sitta och leda styrelsemöten. Och det här är då inte en styrelsekomposition. För tänkte jag så här, 46 800, det är ändå, jag menar, det är väl ett ordinärt styrelsearvode. Men det skulle ju vara per år i sådana fall. Hon ska få 46 800 i månaden för att vara styrelseordförande.
1: Ja, men det är säkert ett möte i månaden.
2: Ja, ur det perspektivet får man säga, då är det ändå okej betalt. För att säga att hon får ut 30 000 eller någonting efter skatt. Så det är ändå okej betalt för ett styrelsemöte. Ja, hon kanske ska skriva ett mejl och kalla till det och kanske skicka ut lite anteckningar efteråt om de inte har en
1: sekretär. De har ju en jävla byråkrati alltså i Rädda Barnen. De har gott om folk där som tar hand om sådana saker. Det intressanta är att de inte kopplar ihop det med att Rädda Barnen har ju haft en väldigt ordentlig och ganska bra informationsverksamhet, alltså bra tidningar, magasin och informationsutgivning som har skurit ner det senaste året. Och de pengarna ska väl gå till Veronica Palm då, antar jag.
0: Ja, någonstans måste ju pengarna komma ifrån, och ytterst så handlar det om varifrån där barnen får sina pengar. De är ofta ute och samlar in pengar på stan till exempel. Man kan se någon som står med en bössa och skramlar. Men det är väldigt sällan de säger Veronica Palms arvode. Veronica Palms arvode vill bidra till Veronica Palms månadslön som hon får för att gå på ett möte i månaden.
1: Och jag tycker det, men alltså det intressant här är ju att det är uppenbart att sossarna kopplar ett grepp nu om Rädda Barnen ordentligt, för att de får ju också en ny vice ordförande, Cecilia Abrahamsson, som också är insmetad i sosseriet. Mamman har suttit i arbetarkommunens styrelse tillsammans med Veronica Palm, och hon har en syster som är pressekreterare hos en S-minister som jag absolut inte vet vad hon gör faktiskt. Det gäller de flesta socialministrar idag. Och det är ju jävligt drastiska arvodeshöjningar som du sa jämfört med vad man haft förut på de här posterna.
0: Ja, det är någonting i stil med en tiodubbling av arvodet. Just för att man ska få det fantastiska kapet Veronica Palm att ställa upp.
1: Som inte ens sossarna vill ha längre, därför att hon är liksom en extremt lös kanon som rullar runt och kan säga precis vad som helst. Vilka de kan ha nytta av ibland, men hon är liksom så utanför kartan på alla sätt. Hon kan säga precis vad som helst, den människan. Så jag vet inte om det är så jävla smart att parkera henne i Rädda Barnen heller. Förr så parkerar ju sossarna såna här människor som Veronica Palm i Hyresgästföreningen. Där hamnade ju alla opolitliga puckon, så de ändå måste visa att vi tar hand om folk även om de inte är speciellt smarta. Va? Så försök göra karriär hos oss. Visar det sig att du är lite korkad så kan du alltid få ordna ett jobb i Hyresgästföreningen. Men det kanske är fullt i Hyresgästföreningen.
0: Det kan vara så att det är fullt för att det är så många andra sosiskurkar som har behövt en reträtt på senaste. Och sen så har ju Kommunal fått problem med sina fina lägenheter på Bodengatan. Så att de kanske inte kan dela ut dem lika friskt som de gjorde fram till nyligen.
1: Jag tror de är lite stressade av det här, alltså att det gäller att kunna stoppa undan folk och ge dem välavlönade reträttposter.
0: Men nu är det sossarnas tur att styra Rädda Barnen. Så då kan de passa på att mjölka, riktigt pumpa ut mycket härliga arvoden till sig själva. För vem bryr sig om Rädda Barnen och deras pengar?
1: Ja, men Rädda Barnen är till för att Veronica Palm och andra ska kunna ha en bra utkomst och försörjning. Det är huvudfunktionen.
0: Kom bara ihåg, kära lyssnare, att det finns ingen politisk korruption i Sverige. Det finns ingen som skor sig på systemet. Det här är helt i snordning och ett fullständigt normalt styrelsearvode.

0: Radio Bubbla.
1: Gata i centrala Sydney ska varje helg under ett halvår först rivas upp och sedan läggas dit igen. Del i arbetet med ny snabbspårväg. Och här hoppas jag att alla svenska politiker håller öronen spetsade. För det här var väl ett av de mest ändamålsenliga statliga projekt som jag har hört talas om på flera veckor.
2: Mm.
1: Alltså staten är ju väldigt inne på det här med spårväg, spårvägstrafik. Det är en otroligt, otroligt tacksam typ av projekt för staten. Och i Stockholm har vi inte minst favoriten Norrmalmstorgs Expressen. En så liten spårbana som går från Sergels torg bort till Norrmalmstorg och sen vidare bort mot Djurgården. Totalt meningslös spårvägen sträcka som man går enkelt på några minuter. Och det finns en gammalt utmärkt busstrafik och tunnelbana och allt möjligt. Men det här är sånt som är kattmynta för staten. Att bygga små spårvagnar. Av någon orsak så är det som de verkligen går igång på. Men här har man liksom kombinerat det med en annan sorts ultimat statlig verksamhet. Och det är bokstavligt talat det är som en gammal klyscha som man pratar om ibland. Men här har de gjort det på riktigt, att de gräver en grop och sen gräver de igen den igen.
3: Det är något fel på mig. Jag blir nästan glad av den här nyheten. Därför att ska statliga byråkrater och tjänstemän vara så galna som de alltid är, så är det på något sätt fint att de är så här sinnessjukt galna, så att det verkligen går över alla gränser.
1: Ja, nej men jag tycker det, och det här, det gör väl ingen större skada. Visst, samhället i Sydney kommer till ekonomisk skada av att transporter blir försenade. Man måste åka runt det här kvarteret, svårare att komma fram med varorna. Liksom, Sydneys BNP kommer minska lite grann här, och det är tråkigt. Men ändå jämfört med vad staten hade kunnat göra med de här pengarna, om de inte hade bestämt sig för att gräva en grop och sen fylla igen den, varje helg i ett halvårs tid. Tänk hur mycket skada man kunnat göra med de här pengarna. Och nu istället, nu vet vi vad som händer. Det är gropen som grävs och fylls igen. Och man kan undvika den om man vill. Och jag tycker också det är bra att de som jobbar med det här, de får ett otroligt repetitivt och liksom hjärnbedövande arbete, vilket de förtjänar. Jag blev definitivt på gott humör av att höra om det här. Och jag hoppas att till exempel politiker i Stockholm och Malmö och så där låter sig inspireras. Det här är en mycket bättre idé än att bygga ett sånt här konserthus till exempel, som de ska göra i Malmö. Och som har byggt i min gamla hemstad Uppsala. Och alltid de här stora konserthusen, arenorna, skidbackarna. Det här är en mycket bättre idé. Bara gräv en grop och sen fyller igen den igen. Två dagar senare. Sen gräver samma grop och fyller igen den igen.
3: Det optimala är ju om de tar sådana här beslut utan att ha något syfte. Här är slutmålet ändå att bygga och upprätta en spårväg. Jag skulle gilla tanken på att de bara bestämde att vi ska gräva en grop och fylla igen den och gräva en grop och fylla igen den. Utan något mål annat än själva rörelsen. Rörelsen är allt, målet intet.
1: Men jag måste nog ändå säga att en spårväg är nog så nära man kan komma. Någonting som inte har någon som helst konsekvens för samhället.
3: Ja, det är sant. Definitionsmässigt så kommer vi ganska nära mitt önskemål.
1: Ser för övrigt ut som en ganska trevlig stad, Sydney, tycker jag.
3: Det beror på den stora anhopningen människor av balkanskt ursprung där. Det är en väldigt juggig stad.
1: Jaha, där ser man, vad intressant. Ja, det förvånar mig inte.
3: Men det är inte vi som håller på och gräver hela tiden, jag lovar.
1: Är du säker?
3: Ja, jättesäker.
1: Det låter annars som ett jobb för hårda serber att stå och gräva samma grop varandra här.
3: Nej, men de skulle inte fylla igen, de skulle fortsätta gräva tills de kom till liksom jordens medelpunkt och någonting, och sen fortsätta.
1: Eller kanske fylla sin stora grop med någonting helt annat.
3: Vi har saker vi gärna stoppar ner i stora gropar, ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Felix Kjellberg meddelar att han kommer ta en paus från YouTube nästa år. Säger att han är trött och vill slippa tänka på vlogging för första gången på 10 år. Ja, Felix Kjellberg, mer känd som PewDiePie, världens största YouTube skapare. Ständigt aktuell, ständigt kontroversiell, alltid intressant. Nu har han väckt reaktioner, och i det här fallet så är det brittisk tabloidpress som skriver med stora rubriker om att han har meddelat att han kommer ta en paus. Han kommer inte producera, som han normalt gör, dagliga videouppdateringar på YouTube. Han Det är som ofta lite svårt att tolka PewDiePie. Det är lite svårt att veta var gränsen går mellan ironi och uppriktighet och sådär. Liten ungdomlig kommunikationsstil som undertecknad till exempel kan känna att det är lite svårt att hänga med ibland. Farbror förstår inte riktigt vad unge herr Felix menar. Men det som jag tycker är intressant är att den här videon där han tillkännager sin paus, den har en väldigt intressant inramning. Han säger det precis på slutet av en diskussion som börjar med en lång utläggning om YouTubes nya användaravtal och de nya censurreglerna. Och han har jätteintressant resonemang om att det finns på YouTube enligt PewDiePie en fungerande mekanism för innehållskontroll, nämligen att YouTubare som han själv tittar på andra YouTubares material, och om de ser någonting som de tycker är olämpligt så gör de själva videos och pekar ut det. Och på det sättet så påför de en kostnad på de andra YouTuberna. Och han påpekar att många olämpliga saker som folk har gjort har dragits tillbaka. Inte för att YouTube har gjort någonting. Inte ens väldigt grova saker har YouTube brytt sig om. Men däremot när andra YouTube-profiler har kritiserat, då har man tagit bort olämpliga saker. Och PewDiePie säger att det här är en sorts anarki. Det är hans ord, hans formulering. Han säger att det är en sorts anarki. Och den anarkin är det enda som fungerar. Och nu försöker YouTube ersätta det här med ett trubbigt och byråkratiskt system som bygger på anmälningar och sen liksom byråkratiska åtgärder. Och han säger att det är ett system som inte kommer fungera och som garanterat kommer att missbrukas. I praktiken så ger man ett vapen till småsinta, sensoriska personer som på det här sättet kommer kunna attackera människor som använder sin yttrandefrihet. Så det tycker jag är väldigt intressant. Och sen i det sammanhanget säger att han hatar Twitter och han ska ta en paus från YouTube. Och det hör ju till saken också att som jag förstår det så raderade PewDiePie sitt Twitter-konto igår eller något sånt där. Och han är ju liksom superstor. Jag vet inte hur många följare han hade på Twitter, men alltså många miljoner. Men han är så trött på de här plattformarna nu att han raderar sin Twitter och ska ta en paus från YouTube någon gång under början av nästa år. Oklart hur lång tid, lite oklart varför. Han sa själv att han var trött. Och det är väl lite grann, jag tror jag pratade om det här tidigare när vi hade ett inslag om PewDiePie, att han har verkat lite trött och oinspirerad ett tag. Åtminstone under den här Minecraft-perioden, när jag spelat Minecraft, så tycker jag att han har verkat, det är inte samma glöd riktigt. Vad tror du, Nicolas, om det här utspelet från PewDiePie?
2: Om vi går delvis på intryck och delvis saker han själv har sagt tidigare. Jag tror att den här stora duellen med T-Series, det var ju från början någonting som han fick väldigt mycket energi av och lånade inspiration till många memer och roliga videos och fyndiga eller påhittiga rubriker på hans videos och sådär. Och det blev en lite rolig uppfriskande kapplöpning för honom. Men sen så drog det ju det där oväntat ut på tiden i och med att han varje gång han var nära att bli omsprungen så kom det hela tiden något nytt initiativ från någon annan halvstor YouTubare som bidrog till att han fick massvis med nya prenumeranter, och så lyckades han hålla sig på toppen ytterligare ett tag, och till slut tror jag att han hade rustat sig för en kort sprint, och istället förvandlades det till nästan till ett maratonlopp, att det höll på i liksom något år eller någonting som man fick hålla på och springa i kapp med T-Series. Och när han till slut blev omsprungen hade det kanske sett lite dåligt ut om han då tar en paus. Då kan det lätt se ut som att man är dålig förlorare och kastar in handduken för att nej, nu orkar jag inte längre om jag inte får vara störst. Så att han kanske för syns skull också blev tvungen att hålla igång ett tag till bara för att visa att han kan. Och nu har det gått så pass många månader att det utan att se dåligt ut så kan han ta en paus.
4: Ja, intressant. Det låter som att det kan ligga mycket, mycket i det. En annan intressant PewDiePie-video som kom på senaste. Det var, jag tror att jag blandade ihop lite grann, för jag har kollat på flera YouTube PewDiePie-videos bara senaste dagarna, så jag blandat ihop dem lite grann. Men han gjorde en video som heter I Hate Twitter, där han inte pratar om Twitter, utan han pratar om Han pratar om hyckleri och dubbelmoral och godhetssignalering. Och hur falska folk är och implikationen är som att sociala medier förstärker de här tendenserna. Men en väldigt intressant sak är att den här videon, den består huvudsakligen av en lång utläggning om Aristoteles. PewDiePie berättar att han har nyligen upptäckt Aristoteles och läst, han har tydligen läst ner klassisk filosofi, inte bara Aristoteles, men bland annat Aristoteles, och lärt sig mer om den epoken och filosofin, och han har tydligen läst Nikomakiska etiken, alltså Aristoteles kända bok om moralfilosofi. Och han ger en lång sammanfattning, en helt korrekt sammanfattning av Aristoteles moralfilosofiska teorier. Och deklarerar i princip att det är mycket snack om de här sakerna och folk är förvirrade och folk ljuger. Men faktum är att den här mannen för mer än 2000 år sedan, han har redan förklarat allt som behöver förklaras. Och sen berättar han om, sen sammanfattar han Aristoteles etik. Det är ganska fantastiskt ändå. Alltså, vi har pratat lite om det här förut ibland, vad det kan ha för betydelse när PewDiePie med sin enorma publik och sin publik som består väldigt mycket av unga människor. Hur många hundratusentals, kanske miljontals människor är det som kommer i kontakt med Aristoteles första gången genom att PewDiePie gör en video om att han hatar Twitter innan han deletar sitt Twitterkonto och passar på att Aristoteles pillra sina följare. Jag vet inte, jag tycker det är helt fantastiskt. Jag lyfter min hatt för PewDiePie.
2: Ja, det är försonande drag hos vår tidslinje. Att det här är den största snubben på YouTube. Vi hade kunnat leva i en tidslinje där det var liksom någon så här skränig docusåpa personlighet som satt och skrek och visade upp sina dyra nya smycken och bilar. Som att en sån person hade kunnat vara störst på YouTube. Och istället så får vi någon som PewDiePie. Det är ganska magiskt. Mm.
4: Ja, visst. En orimligt sympatisk svensk grabb som spelar dataspel och pratar om Aristoteles och Yukio Mishima. Ja, tidslinjen hade kunnat vara sämre. Särskilt i det avseendet. Ja, bra för Felix, vill säga. Bra för dig, Felix. Det ska bli väldigt spännande att se vad han hittar på framöver. Jag misstänker att han inte kommer kunna hålla sig borta särskilt länge från YouTube. Jag bara tänker på mig själv, hur länge kan jag hålla mig från att göra Radio Bubbla? Och det händer väl någon gång att ta en veckas paus, 10 dagar. Någon gång har vi gått, tror jag, lite mer än 10 dagar, nästan 2 veckor mellan en sändning. Och då kryper det i skinnet. Jag tror inte ens om jag planerade en månads ledighet, så skulle jag kunna hålla mig borta från Radio Bubbla så länge. Och jag misstänker att PewDiePie kommer vilja göra videos igen. Men om man får drömma lite grann, om man får hoppas, då skulle jag hoppas att han tar ett längre uppehåll. Att han blir borta 1 eller 2 eller 6 månader eller längre. Och sen tror jag att när han kommer tillbaka så skulle han kunna delvis skifta sin persona som han har på YouTube i en annan riktning. Kanske lite mer vuxen och allvarsam. För det finns fortfarande en sorts lättsinnighet. Det kanske är liksom nyckeln till hans framgång. Det kanske är en del av magin som man inte kan ta bort utan att förstöra konceptet. Men för min del så känner jag ofta att han är en fantastiskt sympatisk person. Han är uppenbarligen väldigt intelligent. Det finns väldigt mycket under ytan. Mycket mer än vad han så att säga, officiellt ger sken av. Vilket såklart är en del av hans storhet. Att folk känner av det. Att det finns ett stort djup där under. Men jag skulle gärna se att mer av de sakerna kom till ytan. Och släpptes lös.
2: Det hade varit fascinerande att få se PewDiePie med mer djup.
5: Expressen mörkar siffror för stora och prisbelönta satsningen på live-tv. Interna e-post visar besvikelse trots att man kommunicerar framgång utåt. Ja, Expressen är ett av flera medieföretag som har storsatsat på tv-satsningar till att börja med. Video och tv, en trend över hela internet. Men dessutom så har Expressen satsat väldigt mycket på just direktsändning i sin tv-kanal. Det är lite oklart för mig varför de gör det, varför de trycker så mycket på det. Men De har pressat fram väldigt mycket internt för att man ska ligga live med videosändningar så mycket som möjligt. Och det man mäter och utvärderar på det, och man skryter om det i sin marknadsföring. Till exempel att man hade en 40 timmars livesändning i samband med terrorattentaten i Bryssel i våras. Och den sändningen fick man pris för. Och bland så berättar man att live-tv i mobilen har ökat 83%, alltså det är Expressens siffror. Och live-tv på desktop har ökat med 17%. Och det kanske låter ganska bra med en ökningstakt på 83%. Problemet är bara att det totala tittandet på Expressen TV har ökat 98%. Så att, och det är 119% för mobil och 55% på desktop. Och det innebär att live-tittandet minskar som andel av det sammanlagda tittandet. Trots att det är det här man satsar så mycket på och tror är så viktigt.
3: Mm.
5: Och ett internt mail som har läckt från en av programledarna, då uttrycks det frustration över de låga siffrorna och säger att det är inte så kul, det är inte så motiverande att hålla på med det här när det är färre och färre som tittar på vår produkt.
3: Nej, jag tror aldrig jag har tittat på Expressen TV.
5: Jag har tittat några gånger och fascinerats över hur uselt det är, hur dåligt det är. Jag vet inte om jag har kollat live eller inte, för det spelar absolut ingen roll. Vi ska komma till det sen, vad direktsändning egentligen betyder och vad det är bra för. Men problemet med Expressen TV, det är, för mig är det väldigt enkelt uppenbart att identifiera. Det är att de som pratar i Expressen TV låter helt förjävligt. De har otroligt märkligt sätt att artikulera och kommunicera. De har en sån här tillgjord, klischéartad nyhetsuppläsarröst. Lite som jag brukar läsa rubrikerna i Radio Bubbla. Men skillnaden är att de gör det väldigt dåligt, och de gör hela inslagen. Vilket gör direkt ont i mina öron att höra dem. För de sitter och läser upp de nyhetsnotiser och sånt där. Men de låter inte ens som robotar, de låter bara som idioter. Så de verkar inte ha någon kompetent person som på något sätt har något helhetsansvar för den här produktionen. Och mitt intryck är generellt att de inte bryr sig om lyssnarreaktioner, hur många som tittar, vad de som tittar tycker om det här.
3: Nej.
5: I sådana fall så måste de någonstans ha upptäckt att det är väldigt svårt att lyssna på folk som inte pratar som folk.

0: liksom att hoppas på att Expressen TV ska bli någonting. Därför att Expressen som pappersprodukt är ju sällsynt uslig. De har haft några reportage nu det senaste året som varit intressanta reportageserier. Men för övrigt så är det ju en oläsbart dagstidning. Och varför skulle de plötsligt kunna leverera bra nyheter och analyser? Det är för att de går över i någon slags tv-format.
1: Jag tror också att det finns flera problem med deras idéer kring direktsändningar. Vi befinner oss just nu i direktsändning. Radio Bubbla direktsänds. Det är inte så mycket för våra lyssnare egentligen. Vi har alltid en del människor som är hardcore, och det är våra favoritlyssnare. De som kommer med live och lyssnar direkt när vi kör. Men just nu till exempel har vi 49 personer som lyssnar på den här direktsändningen, vilket förstås då är en väldigt liten del av vår totala lyssnarskara. Intressant nog så har vi samma siffror som Expressen TV, som består i den här artikeln. Du säger att det är mellan 3-5% av lyssnandet, tittandet i deras fall, som händer i direktsändning. Resten är att folk tittar på arkivmaterial. Det är ungefär samma proportion för oss.
0: Mm.
1: Fördelen för oss med att göra direktsändningar, det är framförallt, som jag ser det, Boris, för dig och mig. Jag tycker det är otroligt bra att till exempel veta att vi inte kan hålla på och klippa i efterhand.
0: Mm.
1: För det gör att vi måste hålla oss lite på tå. Vi kan inte hålla på och lägga massa tid vare sig på förberedelser eller på efterarbete. Utan vi måste bara fokusera och göra det vi ska på vår en och en halv timme som vi har. Så det gör det väldigt, väldigt enkelt och effektivt för oss.
0: Ja, det framtvingar en skärpa och fokus. Och det är roligare helt enkelt.
1: Ja, det är roligt. Det är roligare. Men vi har ju aldrig haft tanken att det skulle vara en stor sak. Att det skulle sitta liksom tusentals människor och lyssna live. Därför att det är en väldigt förlegad tanke. Och man ser hur förlegad Expressen är när de jämför sig själva med tablå-tv. För det är deras idé att de ska konkurrera med linjär-tv på det här sättet. Och till att börja med så är det ett döende medium. Det är färre och färre som tittar på SVT, TV4, reguljära tv-kanaler. För att istället så går man till internet, man går till YouTube och andra sajter och tittar på de specifika inslag som man vill se. Vad som råkar vara live just nu på en tv-kanal är fullständigt irrelevant. Det enda människorna som tittar på linjär tv är folk som är väldigt oinspirerade. Folk som inte är intresserade av att göra ett eget urval. Folk som bara vill sitta passivt i sin soffa och bli matade med vad som än tv-producenterna råkar köra ut i det här tillfället. Så därför är det en döende form av medium som bara används av gamla, trötta och passiva människor.
0: Ja, och som inte har någon nyhetskänsla. Det är ganska pinsamt att läsa deras försvar de håller på med, och den här mediebyrån Mindshares digitala strategichef uttalar sig berömmande för att Expressen befinner sig ändå i en framåtrörelse. Det kan man vara väldigt tacksam för.
1: Framåt mot stupet.
0: Ja, och att det här tar tid. Men jag kan säga så här, ta så här en nyhet som alla pratar om de senaste dagarna. Om jag, Gud förbjude, skulle leda Expressen TV och så sitter jag och tittar på nyhetsflödet och så ser jag att fan, i en kyrka nere i södra Sverige så är det totalt kaos och ett helvete. Man kan inte tro att påven har varit där, därför att det är folk bajsar på kyrkgolvet, folk onanerar i kyrkan och folk försöker stjäla bebisar under dop. För helvete, ni två där, ta en kamera med er och åk ner och kolla vad som händer. Alltså det finns ju ingen nyhetshunger. Utan istället så när man skickar ut folk så är det för att de ska stå utanför. När restaurangen i Rinkeby där två personer, ungdomar, blir skjutna i veckan, så står de utanför där och tända ljus och så berättar de att nu står vi utanför restaurangen i Rinkeby där två personer sköts. Jättestor nyhetsgrej, väldigt spännande tv. Alltså de här människorna saknar nyhetskänsla, ska de inte hålla på med nyheter. Var i något format överhuvudtaget.
1: Ja, vi har ju lekt med tanken i Radio Bubbla att starta ett parallellt program till

0: Radio Bubbla som vi känner idag handlar ju om nyhetskommentarer. Vi har inte något minut- eller timfokus egentligen, men vi har lekt med tanken att starta ett program som handlar om breaking news. Men då handlar det om att vara absolut, absolut längst fram på kanten. Att plocka upp nyheter samma minut som de, man får nys om dem från en nyhetsbyrå eller någonting. Och så snabba är Expressen aldrig. Det är någon gång i veckan som de är snabba på en nyhet. Så vi har funderat lite på om man skulle ha en sån variant. Men det skulle i så fall vara ett litet partiellt inslag i en mycket större verksamhet där vår radiokanal syftar till en sorts lättsam underhållning. För att ibland kan det vara så att man vill ha den här mer passiva typen av underhållande information. Man kanske vill ha på den i bakgrunden när man gör något annat eller något sånt där. Men när man vill ha nyheter, när man vill informera sig själv, då sätter man inte på en kanal där det nästan är slumpmässigt vad man får. Om det inte är mycket mer kompetent och mycket mer intensivt fokus på de allra senaste nyheterna än vad Expressen ens har som ambition att göra.
1: Mm. Men jag vill också peka på där att väldigt mycket av det som finns i mainstreams medias flöde går ju faktiskt att om man besöker platsen och gör ett gediget journalistiskt jobb, göra till en breaking news. Vad händer egentligen? För man kan aldrig bara gå på vad som betraktas som att nu har någonting hänt. Det händer ju mycket saker på olika nivåer som faktiskt inte behandlas som nyheter utan bara rapporteras lite sinneslött av mainstream media. Så att en sån verksamhet skulle ha en väldig potential.
0: Ja, vi får se om vi kommer dit så småningom. Om vi hade lite bättre tekniska förutsättningar med en egen permanent studio till exempel.
1: Mm.
0: Man kunde ha radiosändningar dygnet runt utan att all hårdvara också måste användas för andra saker hela tiden. Jag gör de här sändningarna från samma dator som jag använder för att skriva e-post och sitter resten av dagarna. Så att jag kan inte, vi kan inte ha den typen av 24/7 infrastruktur. Vi har inte råd just nu. Så småningom när vi har det, då ska vi börja experimentera mer med sådana här format. Men det kommer garanterat vara någonting helt annat än vad Expressen TV håller på med. Och om de inte sitter och tittar på Radio Bubblas breaking news rapportering dygnet runt, så kommer de ligga liksom rätt många dagar efter oss.
2: Radio Bubbla.
3: Gräddans gott.
4: Gräddans gott.
3: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Michael Bloomberg sägs överväga presidentkandidatur som oberoende om Trump eller Cruz möter Sanders. Och om man inte trodde att den amerikanska pågående valkampanjen kunde bli mer av en cirkus, så säger nu mediamiljardären Michael Bloomberg att han kan tänka sig peta in en miljard i en kampanj för sig själv för att stoppa, det är oklart om man ska stoppa, Sanders, Trump och Cruz pekar han ut som de värsta kandidaterna. Och genom då att ställa upp själv i presidentvalet som en oberoende tredje kandidat, så skulle Bloomberg alltså garantera att någon av dem vann. Det är en rimliga konsekvens man kan tänka sig i alla fall. Ja. För Bloomberg har knappast någon chans att bli vald till president. Skulle inte det här vara ett intressant spektakel om Michael Bloomberg gav sig in i matchen? Och sen hade vi Trump mot Sanders mot Bloomberg.
2: Det hela, jag är imponerad över att du kan ta in de olika alternativen. Jag fylls bara av vämjelse överhuvudtaget inför alla de här personerna.
1: Ja, men det är inte fantastiskt. Alltså, vi skulle då ha tre olika kandidater som alla är någon sorts ultra-auktoritära kryptofascister.
2: Ja, alltså tänk dig Bloomberg släppas loss som president i USA. Om man har trott att övervakningen i USA av medborgarna inte kan bli större, så tänk dig Bloomberg som president och minns alla hans planer för hur man skulle övervaka precis. Det skulle inte finnas en plats i New York där det inte fanns en kamera. Får han presidentmakten, så det är bara dårar som ställer upp i år av olika slag.
1: Ja, alltså Bloomberg, han är verkligen oerhört tänd på övervakning, detaljreglering, moralism. Alltså oerhört liksom så här elitistiskt översitteri tänk alltid från honom.
2: Ja, och han var ju känd för att gå ner på detaljnivå själv och vilja vara med i åsikter om reglering av när och var och hur man får röka till exempel. Hur många meter från en butiksdörr får du stå när du ska röka och sådana saker. Karl är ju galen.
1: Mm. En klassiker var också hur stor kopp får man dricka ur om man dricker läsk. Och det hände ju faktiskt i New York att de förbjöd de största läskburgarna. Så Bloomberg, han är en auktoritär galning. Bernie Sanders behöver vi knappt prata om. Han är ju öppen socialist. Han är ju liksom, vi kanske ska specificera det för att inte trampa Boris på tårna.
2: Ja,
1: han är riktigt auktoritär socialdemokrat som förespråkar planekonomi i praktiken och har absolut noll respekt för människors rättigheter.
2: Han vill en riktig svågerkapitalist också. Vi ser ingen som har lobbat och slitit så hårt för att få försvarsindustri till hans hemdelstat.
1: Och det är det som socialdemokratin egentligen handlar om, alltså korporativism. Ja. Och där finns det, bland annat där, så finns det väldigt starka beröringspunkter med fascismen. Och därför så har Bloomberg, Sanders mycket gemensamt med Donald Trump, som är den officiella fascistiska kandidaten i det amerikanska presidentvalet. Donald Trump, som häromdagen sa att om han ställde sig på en öppen gata i USA och sköt någon till döds, så skulle hans väljarstöd inte minska. Jag och Boris satt och gaggade lite precis innan sändningen här om hur man egentligen ska tolka det här uttalandet. Och jag konstaterar att man kan inte tolka det här som att han pratar om en legitim självförsvarssituation. För det är ju helt självklart att vilken presidentkandidat som helst skulle gå helskinnad genom en sån incident. Om man försvarade sig mot ett rån eller överfall och sånt där. Och sen så i samband med det så dödade man någon. Så det är ju liksom, det är inte intressant att påpeka att hans rykte skulle överleva det. Utan det är något annat han säger här. Det vill säga att i en situation där en annan person skulle få ett straff och få sitt rykte fördärvat, så skulle Donald Trump klara sig. Så han ska alltså, jag vet inte vad, han ska skjuta ner någon med brottmod. Bara att han känner för det på gatan.
2: Jo, men Karl är ju obalanserad, så att det är nog hans önskedröm helt enkelt att kunna ta koll på politiska motståndare och sådana han tycker är misshagliga, gamla exfruar som fått för mycket i underhåll och sådär. Jävlar vad han kommer att gå loss.
1: Alltså jag har fortfarande svårt att köpa den här Jeffrey Tucker-linjen, att Donald Trump skulle vara någon typ av rakt av en fascist i sina åsikter. Jag uppfattar honom snarare som en populist, en väldigt liksom kommersiell populistisk typ. Men om man säger en sån här sak att antyder att jag är benägen att ställa mig mitt i gatan och skjuta folk, är det inte det vi behöver från en ledare, då är man väldigt tydligt inne på liksom kryptofascistiskt territorium. Då försöker man väldigt aktivt spela på de känslorna. Alltså känslan av att vi måste ha en stark och aggressiv ledare som inte skyr några medel för att göra det som behövs, ja. Inklusive att döda folk.
2: Nej, men det ligger ju som en ganska enkel och snar förlängning av det han har sagt tidigare om hur immigranter och andra ska hanteras. Så att han känner ju behovet, han märker ju suget efter den starka ledaren och den starka staten. Och han fyller ut det behovet.
1: Ja, sammanfattningsvis så finns det inga bra kandidater i det amerikanska presidentvalet. Och det som återstår då, förutom Trump, Sanders och Bloomberg, är bland annat två toppkandidater som direkt riskerar att bli åtalade och kastade i fängelse om de blir presidentkandidater. Dels har vi Hillary Clinton, som har begått så många extrema brott nu som utrikesminister, att hon är under utredning av FBI. Hon har felhanterat dokument som är hemligare än top secret.
2: Mm.
1: Och nu skyller de på snöstormen i USA för att inte behöva släppa mer material. Men det här kommer bara accelerera. Och hon undersökte av FBI, så det kan mycket väl vara så att det blir Hillary for prison istället för Hillary for president. Men vi har också Ted Cruz på den republikanska sidan, som alltså är den näst mest ledande kandidaten för republikanerna. Ted Cruz är född i Kanada och han hade åtminstone dubbelt medborgarskap i Kanada fram till några år sedan, då han praktiskt nog då avsade sig sitt kanadensiska medborgarskap. Och han säger att eftersom hans mamma var amerikansk medborgare så är han natural born US citizen. Men problemet var att det här var 1970, och innan dess så tillät inte USA dubbla medborgarskap på det sättet som Ted Cruz hänvisar till. Mm. Och Alan Grayson, som är en amerikansk kongressledamot, sa på TV häromdagen, för Donald Trump sa så här att ja, men Cruz kommer ju bli åtalad om han run for president. Och Alan Grayson, som är en demokratisk kongressledamot, bekräftade TV häromdagen att ja, jag kommer att driva åtalet. Han är ansvarig i den kommittén. Jag kommer driva det åtalet mot Ted Cruz på dagen om han blir presidentkandidat. Så det vi har här är fascister, galningar, brottslingar. Ett oerhört liksom, spännande på sätt och vis startfält i presidentvalet.
2: Ja, men det är egentligen gamla vanliga laguppställningen, fast den är lite mer osminkad och oförblommerad den här gången. De kliver fram tidigare som de typer de är. Och jag är som vanligt lika fascinerad över att i Sverige så möter man annars normalbegåvade människor som fascineras över den här valkampen. Alltså som engagerar sig i vem som ska vinna och vem som är minst dålig och sådana saker. Det är ett exempel på hur det här med de etablerade systemen och statliga strukturerna lyckas fånga folk något så sanslöst. Som om man ska hoppas på att någon av de befintliga kandidaterna ska innebära någonting bättre. Obegripligt.
0: Radio Bubbla.
3: Alex Jones döms att betala 11 miljarder kronor i skadestånd för uttalanden om Sandy Hook-massaken. De som får skadestånd är familjer till de dödade samt en FBI-agent som tilldöms 1 miljard kronor för att ha blivit utpekad som skådespelare. Alex Jones har varit involverad i en långdragen juridisk process, en rättstvist, eller det är väl en lång serie olika rättstvister antar jag, i kölvattnet av skolskjutningen i Sandy Hook. som jag tror ägde rum 2012, så var länge sedan nu, 10 år sedan. Men det handlade om hans rapportering om den skolskjutningen. Och han sa, som han sagt om ett flertal liknande händelser, att alltihop var fake. Det var ingen skolskjutning, utan alltihop var bara en stor bluff iscensatt för att, ja, politiska syfte, för att attackera, andra tillägget i konstitutionen, ta bort amerikanernas rätt att bära vapen och så vidare. Så iscensätter man de här. Och de som är på plats som gråtande föräldrar, poliser och så vidare, de är såna här crisis actors som är där fejkar. Ja. Hur som helst är det så att av alla kontroversiella saker som Alex Jones har sagt, och det är några stycken vid det här laget, så har man bestämt sig för att det är just den här saken man ska skjuta in sig på för att en gång för alla göra sig av med honom. Så tanken bakom då de här, den förmedlade tanken bakom de här rättsprocesserna, är att Alex Jones har orsakat en enorm skada på familjerna till de som dödades, och även då skolpersonal, poliser och så vidare. Andra som var involverade, och som alltså enligt Jones hypotes då, hans ursprungliga hypotes, de är alla liksom är konspirerare, samarbetar för att upprätthålla den här bluffen. Vilket är en oerhört grov anklagelse som i många fall har förstört deras liv, och ingenting kommer någon som blir normalt igen. Och de lever under ständiga hot från galningar som tar Jones på allvar och så vidare, så vidare. Jag vet inte exakt hur många separata stämningar som har gjorts, men det har kommit minst 3 uppmärksammade domslut nu under hösten. Och för varje domslut som kommer så blir skadeståndskraven mer och mer extrema. Så i början av augusti kom det första, och då var det 4 miljoner dollar som han skulle betala. Och det var ju så här, ja, det är ganska mycket, men ja, Alex Jones, han fixar nog det, han kan nog betala 4 miljoner dollar. Och sen några dagar senare så var det 45 miljoner dollar. Och då började vi med så här, ja, det känns lite extremt. Vad är det liksom? Nästan en halv miljard svenska kronor, och har Jones verkligen så mycket pengar? Jag tror inte det. Men nu har Alex Jones alltså beordrats att betala 965 miljoner dollar, vilket är strax över 11 miljarder svenska kronor. Så att, och så är jag ganska säker på att han har inte så mycket pengar, Alex Jones. Det finns några saker som jag reflekterar över i det här sammanhanget. En sak är hur sjukt det amerikanska rättsväsendet är, som kan leda till så groteska och oproportionerliga domar. Alltså att en jury bara tar en siffra ur luften helt godtyckligt, och det blir, så att säga, ett gällande rättsligt utfall. Men även om man köper idén att Alex Jones rapportering har skadat människor, så går det absolut inte under några som helst omständigheter att visa att de här skadorna skulle vara värda 11 miljarder. Framförallt så tycker jag man kan påpeka att den här idén att FBI-agenten som heter William Oldenburg, att han ensam ska få 90 miljoner dollar, vilket är lite mer än 1 miljard kronor, han ska bli miljardär nu, han ensam ska få 1 miljard av Alex Jones för att han blev utpekad då som att Alex Jones, han är ingen riktig FBI-agent, han är själva verkligen skådespelare som är där för att iscensätta en stor bluff. Det är 1 miljard den skadan. Ja. Men en annan sak, förutom att Alex Jones inte har liksom några miljarder, några hundratals miljoner att betala ut, så är alltihop bara ett bizarrt skådespel, ungefär som Alex Jones säger att Sandy Hook-massaken var. Och det som jag tycker är särskilt intressant är att de försöker inte ens maskera nu de egentliga avsikterna. Man helt öppet säger man genom hela rättsprocesserna att det här handlar om att stänga ner Alex Jones och Infowars för gott, och skicka en signal till alla som skulle kunna vara benägna att syssla med liknande saker, att hålla sig i skinnet. Så man försöker orkestrera det som dödsstöten för alternativa mediers ifrågasättande av officiella narrativ i känsliga frågor. Så det är ett helt öppet, politiskt motiverat rättsövergrepp för att tysta en av vår tids viktigaste alternativa röster. Och det finns en hel liksom en hel bukett av citat från juristerna som är involverade, som säger liksom att där handlar det om att skicka ett budskap. De säger till juryn att liksom, kom igen nu, se liksom det stora perspektivet, stoppa Alex Jones, stoppa monetariseringen av desinformation och lögner, sa var en av advokaterna som sa. Jag har varit inne tidigare och det började på att jag tycker det är en intressant idé att överväga att man kanske skulle göra det olagligt att ljuga. Men om Alex Jones ska betala 11 miljarder, Då undrar jag om det kanske finns några fler som har ljugit som kanske ska betala, jag vet inte, 11 000 miljarder, 11 miljoner miljarder. Siffrorna verkar inte spela en roll längre, så vi kan ju dra till med vad som helst.
2: Ja, men de har ju lagt fast en princip här över att det ska bygga på antalet offer också, så här ska räknas med i ekvationen. Då det är jätteintressant om man räknar på lögnerna för att starta kriget i Irak och antalet döda. Det blir ju ett härligt belopp alltså. Principen är ju inte så tokig faktiskt. Men det här kommer ju att skrämma slag på folk alltså där borta. Jättemånga kommer att tänka, fan, kan de liksom försöka klämma, dräpa honom med 10-11 miljarder? Då, även om de slår till mig med en miljon för någonting jag säger, så kommer det göra ont alltså. Det är en oerhört kraftfull och brutal signal alltså, att håll käften på er.
3: Mm. Det tror jag också. Jag tror att det kommer vara väldigt effektivt. Alex Jones kommer givetvis inte låta sig tystas. Det är viktigt att säga givetvis. Alltså, först av allt så har han lovat att det ska bli en oändlig juridisk långbänk med komplikationer, uppskov, överklaganden och så vidare. Han ska lägga liksom alla pengar han har på att bara dra ut på det här så långt som helst. Och om man i slutändan ändå förlorar, så kommer han såklart inte betala, för att pengarna finns inte där. Men gissningsvis så har Alex Jones redan skrivit över alla sina tillgångar på nya företag som inte berörs av skadeståndskraven. Han kursar några bolag, sätter sig själv i personlig konkurs, skulderna rensas, sen på banan igen. Mm. Alltså, det skulle såklart bli väldigt dyrt och väldigt plågsamt för honom personligen, men om någon tror att de kan knäcka Alex Jones psykiskt, så tror de fel. De blir aldrig av honom för de dödar honom. Men precis som du säger, Bo, det här kommer ha en jättestor effekt på andra alternativa medier, folk som vill ifrågasätta offentliga narrativ. Det kommer alltid finnas i bakhuvudet där. Kolla vad de gjorde mot Alex Jones. 4 miljoner, 45 miljoner, 965 miljoner. Hur stora risker vill jag ta med resten av mitt liv? Bara för att säga de här sakerna och försöka rapportera mer sanningsenligt. Det kommer bli en rejäl våt filt.
2: Det kommer att märkas alltså att det är. Och sen kommer vi säkert att se, nu sa lite speciellt med lagstiftning och stämningar, men det kommer nog att märkas i resten av västvärlden också, själva principen.
3: Ja. Härligt i alla fall att vi har Alex Jones still going strong på Infowars som alltid. Han kommer aldrig sluta. Kommer förmodligen överleva oss alla och sitta och skrika in i sitt mikrofon många årtionden till. Det är åtminstone min magkänsla.
2: Han är robust.
3: Ja. Så det är tips såklart, som alltid. Gå in och kolla vad Alex Jones har för sig. Själv går jag alltid in någon gång i månaden och sånt där. Jag kollar vad han har för vinklar på saker och ting. Och när det händer stora saker så vill jag alltid höra vad Alex Jones har för tagning på det. För att det ofta är rätt intressant. Och jag har faktiskt inte varit in och kollat vad han säger om den här miljard skadeståndet. Det är sammanlagt mer än $1 miljard då som han ska betala. Jag har faktiskt inte hört hans egna kommentarer, men jag ska gå in och kolla. Det kommer säkert vara ganska underhållande.
4: Den negativa Sverigebilden har förstärkts och Sverige används som ett dåligt exempel i politiska sammanhang, vilket bekymrar flera svenska myndigheter, enligt Mikael Tovesson, enhetschef på MSB, som tillägger att det poppar upp brinnande bilar och inte Pippi Långstrump vid utländsk Google-sökning på Sverige. Ja. Det är en artikel från Sveriges Radio som berättar om en rapport från MSB. MSB slår larm om den negativa Sverigebilden. Rubriken här är MSB:- negativ Sverigebild märks i sökmotorer. Och det handlar om är alltså, i deras egna ord, handlar om medierapportering och spridning av budskap i sociala medier med en negativ Sverigebild. Och hela den här artikeln är helt fantastisk. Jag vet inte om man ska börja, men låt mig läsa det hela pratminuset från MSB här. För jag tycker det är helt fantastiskt. I omvärlden finns det faktiskt flera aktörer som använder Sverige som ett dåligt exempel, i flera fall av inrikespolitiska skäl. Och det i sin tur har gjort att man har förstärkt en negativ bild rörande Sverige utomlands. Så att om du sitter utomlands och googlar på Sverige, så poppar det upp brinnande bilar och inte Pippi Långstrump istället, säger Mikael Tobesson, enhetschef och ansvarig för arbetet mot påverkanskampanjer vid MSB. Ja, det här har vi alltså en artikel, ganska så alarmistisk artikel, Sverigebilden. Det har blivit ett begrepp senaste åren. Sverigebilden, smutskastningarna av Sverige utomlands och så vidare. Och det finns inte minsta lilla antydan i den här artikeln om att den allt mer negativa Sverigebilden möjligen skulle kunna ha någonting att göra med att saker och ting faktiskt har blivit mer negativa i Sverige. Till exempel att det skrivs mer om brinnande bilar skulle kunna ha någon koppling till att det har brunnit fler bilar i Sverige på senaste åren. Eller att det skrivs mer om brottslighet i Sverige skulle kunna ha att göra med att brottsligheten har ökat i Sverige och så vidare. Att aktörer utomlands, som man säger, använder Sverige som ett dåligt exempel. Det beror på antingen då på deras inrikespolitiska skäl eller andra ondsinta, osakliga motiveringar. Det kan omöjligen bero på, det är implikationen här vad jag kan se, det kan omöjligen bero på att de faktiskt är genuint oroade för att deras eget land ska gå samma dåliga väg som Sverige och få samma typ av problem. Och därför lyfter man fram Sverige och säger, kolla hur otroligt dåligt det har gått i Sverige. Nu måste vi se till att det här inte händer oss. Utan den negativa Sverigebilden, den handlar enbart om propaganda, desinformation, illvilliga kampanjer. Där Putin och andra som han sitter och smutskastar Sverige. Och det är det här det man skriver om hela tiden. Långsiktiga påverkanskampanjer. Och saker som överdrivs kraftigt, halvsanningar, rena lögner. Som Mikael Tobesson säger, en bilbrand blir bilbränder. Ett slagsmål blir upplopp, till exempel.
5: Just det, Sverige har inte haft några bilbränder eller upplopp, utan det var en bil som brann en gång bara, och så har folk, alltihop är bara en överdrift baserat på det.
4: Precis, det är bara en bil som brunnit någonsin i Sverige. Och ja, alltså, är det inte, alltså man är ju ganska luttrad, men är inte det här extremt och vansinnigt, till och med för att vara MSB och Sveriges Radio?
5: Jo.
4: Och sen sån här artikel, utan ett enda ord om att objektiva förändringar i Sverige kan ligga bakom och påverka Sverigebilden.
5: Jo, det är lite mer hysteriskt än man, eller lite mer psykotiskt än man är van vid faktiskt, till och med för att vara Sverige. Och jag undrar om det är så att man, att orosmomentet har förändrats. Förut så har det mycket av det, tror jag, varit en genuin oro för att människor utomlands ska ha negativ syn på Sverige, och man tycker att det är väldigt skämmigt om andra länder eller folk i andra länder inte har en odelat positiv syn på Sverige. Men nu har vi ju kanske också problemet, har väl makthavarna börjat inse, att folk i Sverige kan sitta och googla på Sverige utomlands. Det har ju funnits stunder där vissa händelser i Sverige har varit mer välrapporterade i internationell media än i svensk media. Det har ju börjat hända oftare och oftare, men det är ett fenomen som går tillbaka åtminstone 5 år i alla fall. Säkert mer. Och det blir... Då blir det ju ett mer påtagligt problem när folk inuti landet börjar få del av information som inte är godkänd av etablissemanget.
4: Mm. Ja, och det där är en väldigt viktig poäng. Bara, att här pratas det om hur Sverigebilden utomlands, om man sitter utomlands och googlar på Sverige och så vidare. Men vi har pratat om många gånger i Radio Bubbla, och givetvis så vet MSB och Sveriges Radio det också. Att Sverigebilden har absolut störst betydelse för Sverige, interna förhållanden i Sverige. Därför att om Sverigebilden blir väldigt negativ, så att svenskar får höra från sina utländska, kanske bekanta, eller någon reser och pratar med andra om Sverige, om de då får veta att det finns en väldigt negativ bild av Sverige, Sverige är ett avskräckande exempel och inte alls ett föredöme som svenskar naivt föreställer sig att utlänningar tänker på Sverige, då kommer det att ha politiska konsekvenser i Sverige. Och det är det största problemet som de har.
5: Mm.
4: Och givetvis är de i viss mån medvetna om det. Men de tänker på det som att nu sitter Putin och demoraliserar Sverige för att förbereda invasion. Jag vet inte vad de tänker sig på MSB, att hotet är. Men givetvis är det här precis som att de säger att man använder Sverige som ett dåligt exempel av inrikespolitiska skäl, som MSB säger här. Så precis är det så att att MSB och Sveriges Radio gör allt de kan för att mörka den på många sätt korrekta negativa Sverigebilden av inrikespolitiska skäl. Och jag tycker det är så intressant att MSB, de har som uppdrag, ett av deras uppdrag är att analysera desinformation om Sverige, som det står här i artikeln. Men det som jag sitter och tampas med om dagarna, det är ju massiv desinformation om Sverige som kommer från exempelvis Sveriges Radio.
5: Ja.
4: Jag tänkte bara nämna ett exempel. Jag kommer att tänka på det bara när jag såg den här frasen, analysera desinformation om Sverige. Då kommer jag att tänka på det kanske mest flagranta exemplet på samvetslös desinformation som jag har sett den senaste veckan, säg. Det har nämligen kommit en rapport, någon typ av statlig rapport, som säger att antalet personer som får bidrag i Sverige minskar. Antalet bidragstagare är lägre än det har varit på flera årtionden. Inte sedan 1990 har så få människor gått på bidrag. Och den här uppgiften har kablats ut, och till exempel så såg jag en artikel i Metro som länkades på BBSen, där rubriken är lägst antal bidragstagare sedan 1990. Experten : går väldigt bra för Sverige. Och experten är statsvetaren Jenny Madestam, som bland annat säger: man kan fundera på varför inte regeringen använt det här till sin fördel. Ja, en lite parentes bara, men en orsak till att regeringen inte behöver slå på stora trumman, det är ju att Metro och alla andra medier springer deras ärenden och gör allt de kan för att pumpa ut det, inklusive Jenny Madestam. Och ja, det kommer från SCB. I Metro-artikeln säger jag att det kommer från SCBs sammanställning av antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag 2018. Så att det här är liksom bilden, Sverigebilden, som pumpas ut i Sverige. Man vill säga till svenskar att det går jättebra för Sverige. Det går väldigt bra för Sverige. Det är färre och färre som går på bidrag. Givetvis, om man inte är ett hjärntvättat får som bara sväljer allting som Metro och DN och SVT skriver, så vet man ju, till att börja med så fattar ju alla som har något i skallen att det är något lurt med de här siffrorna. Folk förstår att det kan ju inte vara så i Sverige att det är lägst antal bidragstagare sedan 1990. Om man bara lite grann koll på hur det funkar, så vet man vad det handlar om. Nämligen att när man pratar om antal bidragstagare, så finns det väldigt stora grupper i samhället som inte räknas in i den gruppen. Så till exempel en sak som de har hållit på väldigt mycket med de senaste åren, de senaste 10 åren och sånt där, så har de har flyttat folk från de reguljära bidragssystemen till fake-anställningar, bidragsanställningar. Så att nu har man satt med människorna i subventionerade fake-jobb där deras lön betalas av staten. Så de får jobb hos en arbetsgivare och sen betalas väldigt stor del av deras lön. Alltså 80%, det kan vara hela deras lön, som betalas av skattepengar. Vilket innebär att de går fortfarande på bidrag, det är bara det att bidraget betalas ut till ett företag som anställer dem istället för att betalas ut direkt till personen. Och då anser SCB att de här människorna inte är bidragsförsörjda, och då räknas de inte med i den här statistiken. Och sen har vi asylsökande och diverse andra grupper, så kallade papperslösa och så vidare. De är inte folkbokförda i Sverige, så de är inte med i den här gruppen heller. Men givetvis så kostar de enormt mycket pengar. Alla rimliga, icke-lögnaktiga, icke-desinformatoriska syften, så är asylsökande bidragstagare i Sverige. Så de blir försörjda av skattepengar, de får bostäder, kostar jättemycket pengar att processa i myndigheter och så vidare. Och det finns flera andra grupper som inte ingår i SCBs underlag då. Till exempel alla som sitter i fängelse blir försörjda av kriminalvården. De räknas inte heller som bidragstagare. Och det är också så här, man har också haft, man utförsäkrar folk från Försäkringskassan, så att man flyttar folk från kategorin sjuka till friska, och det finns många sådana här trixande saker. Listan kan göras lång. Men det här är ju, om man inte är totalt hjärntvättad eller en psykopatisk regimlojal lakej, så är det här liksom prima exempel på desinformation om Sverige. Rena lögner för att styra Sverigebilden i en viss riktning. Vad tror du, Nicolas? Tror du att MSB har ett team som sitter nu och undersöker den här SCB-rapporten, och snart så kommer MSB gå ut och slå larm om den här desinformationen om Sverige?
5: Nej, jag har ju mina tvivel på det faktiskt. Det är, ja, det är lite utsliten jämförelse, men det är svårt att inte komma att tänka på Nordkorea när man tittar på den tilltagande psykosen i Sverige. Propagandan är ju inte riktigt där ännu, liksom. Det är inte som så här, nordkoreanska dokumentärer där de går runt i någon amerikansk tunnelbanestation och säger att här går det inga tåg egentligen, alla de här människorna är bara hemlösa. Men ger det några år så kanske SVT börjar komma lite närmare med att påstå att antal bidragsförsörjda är det lägsta på 30 år. Det är ändå, det är up there alltså, med riktigt så här knäppa saker som inte ens godtrogna människor kan vara särskilt benägna att tro på. Jag tror en av de saker som gör det så farligt med att människor i Sverige kan interagera med informationskällor utanför Sverige, det har inte bara att göra med att man kan ha ett annat perspektiv utanför Sverige, utan det har också att göra med den återigen smått nordkoreanska mentaliteten som råder i Sverige. Därför att även i de fall där du inte ger dig i kast med att åtala människor för olika typer av hatbrott eller sådär, eller media behöver inte ens gå ut och förstöra ditt liv eller så, så kan du fortfarande få väldigt negativa konsekvenser på det sociala planet om du går emot konsensus. Det märker man att det släpper rätt snabbt när folk flyttar utomlands, att de vare sig de märker det själva eller inte, så går de inte runt och har ångest hela tiden över vad grannarna ska tro. Men i Sverige så har alla omkring det har hållhaka på dig, därför att Sverige är ett land där du är väldigt beroende av att ingå i det sociala konsensuset och vara accepterad av det. Och människor eller institutioner som befinner sig utanför Sverige har ju givetvis noll behov av att vara socialt accepterade i Sverige. En nyhetskälla i Storbritannien eller USA eller Frankrike eller för den delen i Ryssland bryr sig ju givetvis inte alls om vad en massa människor i Sverige går och tror om dem eller vilka stämplar de får av en massa knäppa svenskar. Och därför, just för att man inte har den kontrollen över de medierna, så är de ett hot i Sverige. På en lite mer hysterisk nivå som sagt än de är i många andra länder, därför att alla andra länder i västvärlden har ju också sina PK-manualer och sin lista med acceptabla och godkända åsikter. Men jag tror de flesta håller med om att Sverige är lite speciellt. Det är liksom i toppskiktet av västerländska vänsterpsykoser, vilket gör att till och med andra västerländska medier blir ett problem där, därför att man har den här lilla bubblan som de riskerar att punktera. Jag är däremot inte säker på att de kommer lyckas, därför att Sverige har haft bredband sedan millennieskiftet. Folk är uppkopplade i Sverige, ett väldigt IT-kunnigt folk. Människor har i åratal kunnat ta del av utländska nyhetskällor. De sitter och postar saker kors och tvärs över sociala medier. De har de här stora Facebookgrupperna med hundratusentals människor där man kan sitta och posta länkar till medier som inte är godkända av den politiska eliten i Sverige. Och ändå är det inte mer som händer. Ändå är den här knäppa nordkoreanska mentaliteten kvar. Den borde försvunnit för flera år sedan om de här utländska medierna hade varit ett hot. Men jag tror att MSB och company, de är riktigt duktiga på motpropaganda alltså.
4: Mm. Alltså det är en jätteintressant aspekt som du tar upp, tycker jag. Alltså, hur kan det komma sig att ett av världens mest uppkopplade och internetkunniga och datakörkortsförsedda folk fortfarande bara använder alla sina fantastiska gigabitlinor till att enbart gå in på dn.se och sr.se och läsa fake-artiklar om MSB-rapporter? Det är ju en jätteintressant fråga. En slutsats som jag tycker att man ska överväga i alla fall, det är att graden av internetuppkoppling och så vidare spelar ingen roll. Det spelar ingen roll hur mycket internet du har, för att Det viktiga är ju att du ska använda internetuppkopplingen till någonting. Och även innan det fanns internet, om du var intresserad av alternativ information, om du ville ha liksom, ja, se, ha ett annat perspektiv på Sverige, vad tycker folk som inte är svenskar om Sverige, eller liksom, vad tycker dissidenter, så gick det ju att leta rätt på sån information. Det har alltid publicerats böcker om Sverige, tidningar, tidskrifter, både inom Sverige och av dissidenter och utanför Sverige och så vidare. Det har alltid varit möjligt att informera sig. Problemet är att folk vill inte. Folk har inte intresse av det. Folk har ett grundmurat förtroende för lögnpressen, psykopatiska politiker som ljuger helt skamlöst, med fejkmyndigheterna, MSB och så vidare, som säger att de ska skydda oss mot desinformation. Själva verket sprider desinformation. Folk litar. Folk är oerhört duperade och naiva och litar på sin överhet. Och så länge de gör det, då spelar det ingen roll vilken tillgång de har teoretiskt sett till olika medier.
5: Det är lite fascinerande faktiskt, därför att jag menar, det faktiska bokstavliga Nordkorea har ju inte den här lyxen. Där är man ju livrädda för att vanligt folk ska ha tillgång till ett osensurerat internet, för att man tror, och man tror antagligen rätteligen, att sån tillgång skulle leda till att regimen kollapsar. Det hade varit döden för den nordkoreanska makteliten om allmogen där hade haft tillgång till internet och till internationell kultur och sådär på ett väldigt lättillgängligt sätt. Men i Sverige är inte det ett problem. I Sverige har man liksom nått en helt ny nivå av kontroll där, vadå, släpp på informationsflödena. Vi liksom, propagandan är så pass välutvecklad och raffinerad i alla fall, och människorna så pass godtrogna, så det gör ingenting.
4: Ja, för det kan vara så, och jag tror att det är så att om nordkoreanerna fick fri tillgång till internationella medier, så skulle det åtminstone vara en väldigt stor del av nordkoreanska befolkningen som ändå skulle välja att bara läsa inhemska medier, att bara kolla på nordkoreansk tv. Och man kan se den tendensen även i Östeuropa till exempel. Alltså, jag har ju personliga bekanta som bodde i Östtyskland och som efter murens fall, efter att de har haft alla möjligheter i världen att informera sig, läsa västtyska medier och alla medier i världen, så har de fortfarande väldigt stark nostalgi, som man säger. De säger att ja, nej, men det var ganska bra på den tiden, det var ju bättre på många sätt, och kolla på alla de här sakerna som blev dåliga efter att muren föll och så vidare. Och när jag har liksom petat lite grann i de här sakerna, jag ska inte upprepa mig för mycket för jag pratade om det här tidigare i Bubbla, men ibland när jag har petat i det och frågat dem om det, så visar det sig att de grundar sina uppfattningar på absurda propagandalögner som kablades ut i östtyska medier, som de aldrig har brytt sig om att dubbelkolla eller ifrågasätta. Så ett sånt exempel som fick mig att tappa hakan, det var en kille i min ålder, som bara några år äldre än jag. Så att han var ganska ung då i Östtyskland när muren föll. Men jag frågade honom, var det inte ändå ganska liksom otäckt på något sätt att ha sovjetiska soldater gå runt på gatorna och patrullera? Han växte upp i Berlin då, i Östberlin. Var det inte otäckt att ha sovjetisk närvaro och soldater och sådär som gick runt? Och då sa han, jo, det var väl inte så trevligt, men det var väl likadant i Västtyskland. Då hade de amerikanska soldater som gick runt och skrämde folk och höll ordning. Och det är liksom så här, han har haft alla möjligheter i världen att kolla upp skillnaderna hur det funkade i Östtyskland och Västtyskland. Men han har aldrig brytt sig om att göra det. Och jag tror att det är många nordkoreaner som inte skulle göra det heller. Så att, jag tror att vi måste vara klarsynta här och inse att vi har gett folk de tekniska förutsättningarna. Vi har inte gett, men folk har fått de tekniska förutsättningarna att informera sig själv. Men det är inte det som är skillnaden. Det är inte det som behövs. Utan, jag vet inte exakt vad som behövs, men någonting som verkligen liksom tvingar upp folks ögon och fixerar deras blick på verkligheten. Trots att de desperat vill vända sig bort från verkligheten och istället bara suga i sig lögnerna.
5: Jag tror det som behövs är motpropaganda. Jag tror att man ska fokusera mindre på Här är den här speciella tjocka boken med en massa fakta och statistik om alla problem i Sverige. Hur många människor orkar läsa sånt, även om det skulle stödja de egna åsikterna som är godkända av staten? Det är inte många människor som orkar bemöda sig med det. Men om man däremot säger det här är en glättig, ytlig actionserie med en massa fina effekter, och så råkar det vara inbakat en massa budskap om åsikter som vi tycker om istället för de åsikter som brukar vara med i modern populärkultur, då kommer det ju kunna vända trenden eventuellt, om du får upp någon typ av kritisk massa där, för då börjar du sätta idéer i huvudet på folk och få dem att acceptera andra idéer där, för att de flesta människor är, för att använda en annan sliten jämförelse, får. De följer bara med strömmen. Jag har ju själv varit med om, alltså man står på någon fest och så rätt som det är så är det tre personer från avgrundshögen som står och pratar med några öl, och så är det ett par liksom vanliga medelsvensson, och de där två normala personerna, de kommer ju vända på en femöring och bara, ja just det, det är jättedåligt med skatt. Vi borde inte alls ha så mycket skatt. Vi kan lägga ner välfärdsstaten. Just det är rätt smart det där med privatiseringen. Och det är lite jobbigt det här med mångkulturen och sådär. Det tar några sekunder. Så fort de är i minoritet så byter de åsikt för att få med av delta i majoritetsåsikten. Även när det bara är fem personer i gruppen. Men det som händer är ju såklart att nästa morgon, när de inte längre ingår i samma grupp, om fem personer, eller för den delen en timme senare när de bara har andra bordsgrannar, då byter de ju åsikt igen.
4: Mm. Nej, men här tycker jag, här börjar vi närma oss någonting som är betydligt mer essentiellt än tillgången till bredband. Alltså grupptryck och grupppsykologiska effekter. Och det är precis det som vi pratade om tidigare också, som, ja, det är absolut det jag tror behövs, att ha rimliga uppfattningar måste vara så att säga default läget, det normala acceptabla läget, och det är att till exempel att försvara den bindgalna massinvandringspolitiken, det måste bli den avvikande åsikten som man blir mobbad för att ha, därför att under om man kan vända på den mekaniken, det grupptrycket, så kommer svenskarna svänga en mass som alla andra mänskliga befolkningar, för det är så de flesta människor fungerar. Men vi måste skapa helt andra sociala incitament för åsikterna. Det är en väldigt viktig sak. Och sen är frågan, hur kommer man dit och vilka typer av händelser kan katalysera det? Rimligen måste saker hända även i den offentliga sfären som gör att det blir så.
5: Ja, så att för den som känner ett behov av att göra skillnad, som det heter, så producera högerkultur, och inte högerkultur som är liksom bara en massa djupa, tunga dokumentärer, även om jag personligen kan tycka om att se på djupa, tunga dokumentärer med ett annorlunda perspektiv, så behövs det även lite ytligare och mer lättillgänglig, gärna ren underhållning som råkar vara höger.
4: Ja. Och sen är det här att vi har den här massiva desinformationen och också metadesinformationen, alltså MSB:s lögnaktiga rapporter om vad som är desinformation, och försöker leda vår uppmärksamhet mot fel sorts desinformation, så att säga. Och där har vi en roll. Det är det som Radio Bubbla handlar om. Det är det vi sysslar med här. Att varje vecka så produceras det hundratals projektiler av desinformation slungas mot svenskarnas huvuden. Och i Radio Bubbla så kan vi ta en handfull av de här desinformationerna och skapa motinformation och försöka desarmera dem, så att ni som lyssnar får större möjligheter att hantera dem, och ni kan i sin tur sprida det till andra människor när ni träffar människor som pratar om, till exempel om ni träffar någon som fikar rummet på jobbet eller något sånt där, som säger att ja, men du vet väl att antalet bidragstagare är lägre, lägsta nivån i Sverige sedan 1990, så har ni nu, om ni inte var enkelt för er tidigare, så är det enkelt för er nu att säga att det inkluderar ju inte subventionerade anställningar, det inkluderar ju inte asylsökande, det inkluderar ju inte folk som sitter i fängelse och så vidare. Så att vi försöker neutralisera den här desinformationen. Men det ligger i sakens natur att det produceras så enormt mycket mer desinformation än vad vi har resurser att bemöta. Men om vi hade mycket mer resurser, då skulle vi kunna sitta dygnet runt och ha liksom ha 20 pers som bara sitter och plockar isär desinformationen. Men vi kan inte. Så därför måste vi jobba med exempel. Välja att göra ett urval och ta exempel och fokusera på bara några delar. Men vi gör vårt bästa i alla fall på Radio Bubbla för att stävja en del av desinformationsfloden. På riktigt, till skillnad från MSB:s fake-verksamhet.
0: Radio Bubbla.

Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. UNHCR ansvarar för första gången för att förflytta afrikanska migranter från Libyen till Europa. Transporterar 110 kvinnor och barn med militärflyg till Italien. Räknar med att förflytta 10 000 migranter under 2018. Jag vet fullt under året som har gått hur så kallade NGOs, icke-statliga ideella organisationer, har tagit en allt mer aktiv roll med den praktiska aktivitet som vi tidigare har kallat för flyktingsmuggling. Och vi det har inte skrivit så mycket om mainstream media, men vi och vissa andra medier har följt den här utvecklingen där tidigare så anlitade man en flyktingsmugglare, så kallad, för att få plats på en gummibåt som gick från till exempel Libyen till Italien. Men det där tog slut egentligen för något år sedan, halvår sedan och sånt där. Då tror jag den sista gummibåten gick hela vägen till Italien. Det var dåligt att man tog gummibåten ut till internationellt vatten och där blev man upphämtad av, inte då officiella flyktingsmugglare, utan av de av etablissemanget och staterna godkända flyktingsmugglarna, till exempel Läkare utan gränser och andra NGOs. Och där är orsakat en viss upprördhet, och vissa av de här har fått sluta med det, man har infört hårdare regler, Italien har protesterat och så vidare. Men nu har det här gått, cirkeln är sluten kan man säga, från de skumma människosmugglarna till NGOs och Läkare utan gränser. Och nu tar nästa man över stafettbilden, nämligen FN. Nu har vi ett FN-organ som sköter den här verksamheten. Mm. Och de hämtar på plats i Libyen. Det behövs ingen gummibåt längre. Det behövs ingen människosmugglare. Därför att FN har blivit den största människosmugglaren av alla. Så de flyger ner med sina FN-plan. De körde en C-130. Är det en Hercules C-130? Ett stort jäkla militärt flygplan. Som kör nu 110 kvinnor och barn, säger de. Men jag äter upp min mikrofon om det inte blir skytteltrafik fram och tillbaka med det här flygplanet. Och jag tittade redan med andra flight. Två flighter hade de gjort när den här artikeln gick i press. Och jag vet inte riktigt var man ska börja nysta det här. Men till att börja med då, incitamenten för smuggling och invandring har ju förändrats dramatiskt under den senaste tiden.

0: Det är för övrigt intressant, det står i den här artikeln, att Afrikanska unionen säger att 700 000 migranter av den här typen befinner sig i Libyen. 700 000. Så att det finns, there is more where that came from, om man säger så. De här 110 kvinnor och barnen som FN flög över. Så att de har en väldigt dålig situation. Och frågan är nu, när UNHCR börjar flyga för människor direkt från Libyen till Italien, kommer den humanitära situationen i Libyen bli bättre eller sämre?
1: Självklart kommer den att bli sämre, därför att vi pratar inte bara om 700 000, vi pratar ju om en oändlig flod av människor som kommer från miserabla förhoppningar och vill till den här flygplatsen. Och en fråga måste ställa sig, och den här nyheten är lite kryptisk alltså. För å ena sidan talas det om att man ska flyga dem till Europa, lite ospecificerat sådär. Men det verkar som det är bara Italien som tar emot dem. Alltså det där är väldigt oklart. Eller tänker de liksom bara dyka upp här och där i Europa och säga, här har ni lite flyktingar? Det fattar jag inte riktigt.
0: Ja, Italien har ju upprättat en så kallad humanitär korridor. Tanken är att de kommer till Italien och sen slussas de vidare till resten av Europa. Och det är förmodligen det som de allra flesta av de här flyktingarna hoppas på också. Att man ska få frikort att shoppa runt mellan olika europeiska välfärdsstater.
1: Ja, men det är därför jag verkligen försöker förstå mekanismerna här. För att det är ju inget som talar för, faktiskt inget som talar för att de kommer att kunna lämna Italien. Idag tar sig flyktingar illegalt in i andra länder från Italien, till exempel i Frankrike, den stora drömmen för framförallt många från Afrika, från de gamla franska kolonierna, för att de känner tror att de kan rota sig bättre där. Men det här verkar bara vara, ja, nu gör vi så här, men ingen har tänkt på konsekvenserna i någon ände alltså. Och det känns igen som ett angrepp på Europa, verkställt liksom av krafter som finns i FN och faktiskt också, tror jag, USA. Jag har inget emot att man flyger flyktingar från Libyen till fristäder. Jag tycker man ska flyga dem och släppa av dem utanför Hillary's och Bills, Hillary Clintons, någon av hennes landställen. Det vore fullt rimligt. Här, ta hand om dem, det har du fixat.
0: Det låter som en rimlig idé. Vi får se om det blir någonting av det. Det som händer nu i alla fall dessvidare, det är att den situation som tidigare var ganska osäker, om du var flykting från något afrikanskt land eller sådär, du kanske kommer från, jag vet inte, Sudan eller någonting och funderar på Europa. Det var ganska svårt, va? För du måste ta dig över Medelhavet och du ska det gå till. Måste jag betala en flyktingsmugglare för att få en gummibåt? Och sen bara, ja, men Läkare utan gränser kommer jag inte plocka upp oss. Så att även om gummibåten är lite si och så, så kommer vi klara oss. Nu är situationen istället, bara jag tar mig till Libyen så kommer FN flyga mig till Italien. Vilket gör att de här 700 000 migranterna som är i Libyen nu, de kommer bli dubbelt så många, tre gånger så många. Så de kommer vara 2 miljoner migranter om några månader. Och det innebär förstås att den humanitära krisen i Libyen kommer bli etter värre. Och då kommer UNHCR behöva kalla in vartenda fraktflygplan som finns, får de anrullera i sin heroiska humanitära kamp för att snabbt som attan flyga in allihop till Europa. Och nu är det så här, ja, det är kvinnor och barn. Och det blir fantastiska bilder, va? När de har kvinnor, barn, svårt sjuka människor och så vidare. Som en parentes kan vi fråga sig om det där verkligen är så fantastiskt uppmuntrande för europeerna att se att man tar in till exempel sjuka människor till Europa. Men det ser humanitärt och fint ut i alla fall. Problemet är bara att dels så kommer definitionen av hjälpbehövande skifta. Därför att de människor som driver det här, de anser att per definition, om man är i Afrika, så är man liksom en utsatt hjälpbehövande person som förtjänar all hjälp som Europa kan tänkas ge. I att flyga in dem och försörja dem och så vidare. Så snart så kommer det vara liksom även till exempel unga män, färskutbildade från någon krigszon i Afrika, som kommer vara, ja men det är synd om att kolla på dem, de är ju barn.

0: ja förresten, de kanske inte är barn, men de är ändå, ja de är afrikaner. Och sen så kommer anhöriginvandringen på det, så att alla som inte kommer med i första vågen kommer med i andra, tredje, fjärde våg. Jag tycker det här är väldigt, jag ska inte tjata om det här, för att vid det här laget så vet alla hur det här funkar och instrumenten fungerar, hur de här sakerna utvecklas. Men jag tycker det var ganska uppseendeväckande att FN nu har ersatt NGOs som i sin tur ersatte flyktingsmugglarna. Det gick snabbt nu på ett år, så gick det från skumma kriminella typer med gummibåtar till UNHCR och italienska militärplan.
1: Och att en, det är liksom det är julafton, då får man konspiratoriskt, men man, det är som man får en känsla av att det här är liksom ett målmedvetet angrepp på Europa. Och tittar man på de länder som de flesta flyktingarna kommer ifrån, så fattar jag absolut ingenting på riktigt. Därför att det vore en sak om byråkraterna i UNHCR sa att det finns människor som lider något så in i helvete fruktansvärt i Afrika, för det gör det. Och, så det går inte ens att beskriva. Och de tänker vi nu luftbroa till Europa. Och då kan jag tänka mig att hjälpa dem att upprätta en lista. Men det märkliga är att de länder som de huvudsakliga, som de här flyktingarna huvudsakligen kommer från, det är alltså Eritrea, Etiopien, Somalia och Jemen. Och Jemen rör sig mot humanitär katastrof. De andra tre, med förlov sagt, alltså befinner sig inte i ett sånt tillstånd. Så att det finns ju ett oerhört slumptillstånd. Ah, här kommer lite svarta människor. Vi tar dem. Det finns ingen analys av vad man ska göra om man nu vill hjälpa. Finns det mycket annat man skulle kunna göra? Så att även om man har ett blödande hjärta som jag har och vill hjälpa människor i tredje världen, så är det här en totalt irrationell process. Och den kommer ju bara leda till följande. Att de, som du beskriver, alldeles korrekt, unga någorlunda utbildade män som kan surfa på internet och som har starka ben och kan uppbåda lite pengar, de kommer att ta sig till Libyen. Och kvar blir liksom de som har det alldeles för jävligt i Sudan eller i södra Sudan eller Niger och sådana saker. De är ingen som bryr sig om. Så det är, vi tar vad vi har för att angripa Europa helt enkelt. Och det är vad de ägnar sig åt.
2: Radio Bubbla. Kampanjen för att få japaner att jobba mindre och shoppa mer för att få fart på ekonomin firar ett år, har till regeringens förvåning inte gett någon effekt alls. Näringslivsminister Hiroshige Seko låter hälsa att det viktigaste är att inte ge upp utan att fortsätta med kampanjen, så kanske det kommer ha effekt i framtiden. Ja, jag får väl börja med att be om ursäkt för min japanska. Det var ungerska för någon nyhet sen. Nu är det japanska. Hiroshige Seko tror jag hans namn uttalas. Det är ganska ofta vi får märkliga nyheter från Japan och detta fascinerande land långt där borta i öster. Och det är ju mycket tack vare Bubblas enklav i Japan. Ett litet men starkt community där borta som skickar oss allehanda nyheter från vad som händer i landet. Och Japan är ju ett land som har en förbläss för både frimarknad och centraliserade byråkratiska påbud samtidigt i någon skön mix. Och det här programmet kallas för Premiumfredag och firar alltså ett år. Fredagstrams kanske lyssnarna undrar. Nej, det här är helt på riktigt. Programmet går ut på att regeringen vill att folk ska gå hem klockan 15.00 den sista fredagen i månaden, så att dessa då har tid att shoppa, spendera pengar och på annat sätt stimulera ekonomin. Ja, tyvärr har ju då japanerna bytt ut en del av sin strävsamhet mot keynesianskt vansinne. Och ja, det här går ju ut på att då förmå japanerna att producera mindre och konsumera mer. Ska vi ta det en gång till så det verkligen sjunker in. De vill alltså att japanerna ska producera mindre och konsumera mer. Och i keynesianernas värld är det nämligen konsumtion som skapar välstånd, inte produktion. Vi ska alltså äta kakan helst innan vi har bakat den. Och en vanlig person med sunt bondförnuft förstår ju naturligtvis det här liksom intuitivt att det bara är rappakalja. Det kräver inte så där hemskt mycket funderande för att förstå att det är produktivitet som leder till ökat välstånd. Om man minskar produktiviteten, till exempel genom att ett helt land går hem tidigare från jobbet en dag i månaden, eller som Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill varje dag, det vill säga 60 timmars arbetsdag, ja, då kommer alltså välståndet att sjunka, inte att öka. Men nu är det ju så att Japans centralbank desperat försöker få till den här magiska nivån av 2% KPI-ökning per år. Och de tror att det går att uppnå om folk bara konsumerar det lite till bara. Så ja, nu vet ni inte när de brukar gå hem i Japan på fredagar, men säg att det är 7 på kvällen då i snitt, säkert, kanske ännu senare. Men 4 timmar extra shopping i månaden ska göras husen. Men nu är det inte så att så japanerna vill leva. De verkar föredra att jobba hårt och länge istället. Jaha, vad tror du nästa program blir, Martin? Avdrag på lönen kanske, om man stannar kvar på jobbet? Eller är det kanske dags att skicka dit Fridolin och fixa det där på 100 dagar? Han var ju nere i Ungern här, inte för så länge sedan, och styrde upp det landet. Tror du?
0: Mm. Kanske extra mycket skatt på alla som skaffar barn.
2: Ja, varför inte?
0: Ja, jag tror att det är ju, man häpnar ju. Man tappar hakan när man ser de här sakerna. Men jag vill ändå tro, gillar Japan, jag vill ändå tro att det här är liksom sista dropparna av vansinne som de klämmer ut. Vi vet ju att i början av nästa år så sker det stora tronskiftet. Du får en ny kejsare på tronen.
2: Mm.
0: Och jag måste tro att den nya kejsaren kommer sätta stopp för det här vansinnet. Vi kommer vända de här trenderna och införa en inverterad premium fredag kanske, ja, och se till att både produktion och barnalstring kommer igång igen.
2: Mm. Har vi någonting som pekar i den riktningen?
0: Jag skulle vilja säga det, men å andra sidan så är de politiska krafter som jag skulle vilja peka till som de som eventuellt skulle kunna ha en positiv effekt, de sitter redan vid makten.
2: Mm.
0: Och har 2/3 majoritet i parlamentet.
2: Okej.
0: Så det kanske blir lite krystat. Vi kanske slutar, vi får skicka dit Fridolin i alla fall.
2: Ja, hoppet är det sista som överger människan. Ja, vi får önska japanska folket lycka till.
3: George Soros minskar innehav i amerikanska aktier, investerar i guld, har tidigare varnat för kinesisk krasch. George Soros, han är en sån här ärkeinvesterare. Ökänd på många sätt. Men också respekterad för att han har förutsett, om inte rent har varit med och skapat, stora ekonomiska kriser. Han har varit rätt ut för det, och nu så pratar han ganska mycket om Kina. Att det stora ekonomiska problem i Kina, det kan bli en jättestor krasch och det kan sprida sig till resten av världen. Det kan bli en spridningseffekt som liknar väldigt mycket, säger han, hur krisen i USA började 2007-2008. Det ser på liknande sätt ut i Kina, säger han. Och han tror att det är oundvikligt med en hard landing, som man säger.
1: Han är ju en ganska obehaglig figur, som du är inne på där. På väldigt många sätt, även politiskt, när han beskriver. Han skriver ju långa visions- och debattartiklar faktiskt ganska ofta numera i New York Review of Books, och försöker liksom framstå som en stor samhällstänkare också. Och han är ju nästan så här världsregeringsperson. Men när han ger såna här signaler, då ska man nog lyssna lite grann. Han har ju visat sig ha ett sällsynt gott väderkorn för ekonomiska katastrofer och utvecklingen. Oavsett vilka märkliga synpunkter han har på hur världen bör styras, så att det ligger nog en hel del i de här förutsägelserna, tror jag.
3: Ja, hur korrupta de än är, så är det såna typer som George Soros eller Warren Buffett och såna människor. De har ju bäst information, för de har råd att skaffa sig bäst information. De bryr sig om det, för att de jobbar aktivt med att förvalta sina förmögenheter och sånt där. Så att när de börjar prata om att investera i guld, då ska man lyssna. Vi har också en annan nyhet som säger att Ryanairs vd Michael O'Leary skeptisk mot att diversifiera bolagets tillgångar genom guldköp. som han ser som en riskabel tillgång. Så det åsikterna går lite isär. Men jag vill ändå påstå att Michael O'Leary, han är om någonting ett undantag som bekräftar regeln. För han säger ju att, att guld är risky asset som han inte vill hålla. Men han säger samma sak om alla pengar egentligen. Han säger att om jag har pengar i mitt bolag, men jag har en kassa här, då vill jag spendera den på produktiva saker, som till exempel att köpa flygplan. Och så är det nog i hög utsträckning att det är liksom den bästa investeringen man kan göra egentligen. Att man ska ha en produktiv, framgångsrik affärsverksamhet och investera mer pengar i den. Det är ofta den bästa investeringen. Man vill diversifiera sig också, inte bara vara investerad i sitt eget projekt. Men det är den bästa investeringen man kan göra.
1: Det tycker jag är jätterationellt. Men just flygplan av alla jävla saker i världen.
3: Ja.
1: Det känns ju inte så här jättesmart.
3: Tycker jag ska köpa bussar eller rymdraketer eller vad?
1: Ja, rymdraket börjar kännas tilltalande. Men just, alltså man laborerar med tanken på att, om man tänker som han, att man ska satsa pengar i produktiva saker, allt annat är osäkert. Det innebär att då har man en viss medvetenhet om att världen kan mycket väl röra sig mot en finansiell krasch. Och då vet jag inte om det är någon större poäng med att vara sittande med en gigantisk flygplansflotta.
3: Nej, det är en poäng förstås. Och jag vet inte hur Michael O'Learys, hur hans privatekonomi ser ut. Det här gäller framförallt då Ryanair som företag. Som fortfarande känner sig expansiva och tror att de kan få ännu mer flygrutter om de bara har fler flygplan.
1: Jag blir så många fler stater i världen, alltså blir det ju många nya destinationer. Så att han kanske gör samma analys som vi.
3: Det är faktiskt en väldigt intressant aspekt. Han diskuterade lite grann här Brexit. Och han menar på att Brexit skulle skapa mycket osäkerhet. Men att det ändå skulle gå bra för Storbritannien. Han tycker slutändan att man ska rösta mot Brexit. Och stanna kvar i EU. Men han kanske har en sån baktanke. Att han vet ändå åt vilket håll det barkar. Och han tänker köra Ryanair till Biafra, till Somaliland, till Kaprepubliken, till Katalonien. Det här kan faktiskt vara en nyckel.
1: Ja, han ser möjligheterna här. Han har säkert redan börjat liksom snacka med Kapstaden om flyg- och landningsrättigheter där för Ryanair.
3: Ja, kära lyssnare, fundera lite grann på om du kanske ska ta ett blad ur George Soros bok. Om du ska göra som hin onde själv, som sitter på väldigt bra information, och köpa guld. Åtminstone skaffa en liten skyddsvall av guld i ditt eget sparande. Det kan vara en bra idé.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Kan man gå ur något? Ingen har gjort det än. Tekniskt sett så finns det vissa delar som har gått ur för att de har gjort det genom secession. Så Malta är ett exempel. Malta bröt sig loss från NATO-landet Storbritannien men blev inte själv NATO-medlem. Jag vet inte om de var välkomna som medlem, tacka nej, men de ville ha lilla Malta. Men Malta i alla fall, de var under NATOs underbara paraply men är det inte längre. Jag tänker den här optimistiska tanken då, att den här svenska självständigheten och pragmatismen som har varit med oss så länge i historien och har tjänat oss väl, den kanske skulle kunna leda dit att vi vänder kappan efter vinden igen och går ur NATO. Kanske blir ett av de första länderna som går ur NATO. Det var sist in, först ut. Kan man tänka sig något sånt? Att det blir en kortvarig sak där, att vi inte fastnar för evigt.
3: Vi kan väl hoppas. Men jag har svårt att se det framför mig.
2: Det var inte självständighet och pragmatism som tog oss in i något. Så eventuellt så är det inte de egenskaperna som kommer ta oss ut.
3: Nej, det krävs en yttre kraft som, ja, jag har svårt att se det.
0: Radio Bubbla.
2: Stor skillnad mellan unga mäns och kvinnors partisympatier enligt undersökning från Novus. Vänsterpartiet störst bland kvinnor och Sverigedemokraterna störst bland män. Kvinnor lutar åt vänster medan män lutar åt höger. Oavsett vad man tror om orsakerna därtill så är det en enorm skillnad på mäns och kvinnors politiska åsikter. Vi kan lämna frågan därhän, eller vi kan återkomma till den, huruvida det beror på, så att säga, biologiska faktorer. Att det oundvikligen måste vara så här att kvinnor och män skiljer sig så mycket politiskt. Eller om det beror på någon typ av kulturella faktorer som är mer förändliga än genetiken. Men säger jag i alla fall i den här SVT Novus-undersökningen. Jag satte själv i halsen faktiskt när jag såg den här bilden, för jag trodde inte det var så stor skillnad. Det mest intressanta, det mest anmärkningsvärda är kanske det här som nämns i bubblarubriken, det är att Vänsterpartiet är största parti bland kvinnor. Att Sverigedemokraterna är största parti bland män, det är inte så jättemärkvärdigt, för att Sverigedemokraterna är största parti bland befolkningen som helhet. Men här tittar man då på kvinnor 18-29 år respektive män 18-29 år. Och bara för att ge några till sådana här brottstycken kan man säga att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, den rödgröna blocket, de har 46% stöd bland kvinnor. De har bara 19,2% stöd bland män i den här åldersgruppen. Medans det som nu ibland omtalas som ett tänkbart regeringsunderlag, nämligen Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, har 30% stöd bland kvinnor och inte mindre än 61% stöd bland unga män. 61,6%. Och dessutom så är det så att Sverigedemokraterna och Moderaterna, bara de två partierna tillsammans, har majoritet med god marginal hos män 18-29. Och ja, en annan intressant skillnad tycker jag, det var att Centerpartiet. Centerpartiet tror jag är det parti som har störst skillnad i stöd mellan män och kvinnor. Och kvinnor, de här unga kvinnorna, ger Centerpartiet stöd i 16,8% av fallen. Medan de har 6,7% stöd bland män. Så det är nästan en faktor 3 skillnad. Och ja, vi kan fortsätta. Men det är ganska stor skillnad i alla fall. Jag har ett par frågor som jag vill bolla över till dig, Boris. Apropå det här. Om jag får börja med en som kanske inte är den djupaste frågan. Så undrar jag. Om man vet hur folk tänker som unga. Till exempel en opinionsundersökning. Säger det någonting om hur de kommer att tänka som vuxna? Är det här liksom, kan vi säga så att ja, men om 20-åringarna tycker så här nu, då vet vi om 20 år så kommer vi se de här siffrorna i riksdagsvalen. Å ena sidan så tenderar jag att tänka att folk egentligen inte förändras särskilt mycket över livet. Folk är ungefär, har de personligheter de har från ganska låg ålder. Å andra sidan så är det en kliché som förmodligen rymmer en del sanning, att unga generellt står längre till vänster än vuxna människor. Det finns ju en sån här talesätt, jag vet inte exakt hur man säger, men om man inte är socialist när man är ung så har man inget hjärta. om man inte är konservativ som vuxen, så har man ingen hjärna. Jag tycker att den första bisatsen är grotesk i det talesättet, men det ligger definitivt någonting i den andra bisatsen. Men vad säger du, Boris? Ska man bli orolig för framtiden när man ser en sån här undersökning, eller ska man luta sig tillbaks och inse att de växer upp och skärper sig så småningom?
4: Man ska vara orolig, men av ett mer fundamentalt skäl. För de gamla, faktiskt någorlunda fungerande trosatserna som det talar där om hur människor förändras över tid och med stigande ålder, tror jag inte gäller längre. För de byggde väldigt mycket på att du är ung, så att säga, fri och egendomslös, och sen växer du upp, jobbar, skaffar, i sämsta fall höll jag på att säga, villa, Volvo och Vove. I bästa fall får du något mycket finare hus än villa. Men det där är borta väldigt mycket. Alltså att människor har en sån här social utvecklingsgång borta för politiken. Man gifter sig, får barn. Man ser på ett annat sätt på världen och livet. Men man är inte 19 år student längre. Det där är väldigt mycket borta. Och väldigt mycket. Alltså vi ser ju, dels så jag har ju krönikerat det tidigare, hur människor gifter sig och sätter barn till världen. Och när man sätter barn till världen mycket, mycket senare. Och människor idag är mycket mer beroende av sociala media, av den direkta omgivningens ståndpunkter. Människor är mycket mera vindflöjlar än har varit tidigare. Och man är mycket mera anpasslig. Ideologier spelar ingen större roll. Detta i kombination med att den här naturliga utvecklingsgången för en varelse i socialt hänseende och socialiseringen och uppväxandet är förskjutet med några årtionden och kanske ens aldrig inträffar om man tittar på en del föräldrar ser ut och beter sig. Så tror jag inte att den grejen gäller inte i den meningen att alla unga vänsterpartikvinnor skulle börja tänka på ett annat sätt.
2: När de växer upp och bildar familj och så vidare, för det kommer de inte göra alls i samma utsträckning som de gjorde förr i tiden.
4: Nej, och när de gör det så är de så, alltså väldigt många av dem kommer att göra det när de har fyllt 40 och på något sätt är slutformaterade. I den meningen att väldigt tokiga så kallade vänsteruppfattningar idag är en del av deras grundläggande mentalitet. Det ligger borta för vad de röstar på. Alltså de är flumskallar i sig. Och sen vill jag också säga att i viss mening så är ju de unga männens SD-sympatier faktiskt också uttryck för någon slags vänstergrej faktiskt. Om man skrapar lite på ytan, tror jag. Så att alltså jag tycker det ser jätteknepigt ut, och när dessutom de här två grupperna, unga män, unga kvinnor, befinner sig i så olika miljöer som har format deras tänkande och som de verkar i, så försämrar det ytterligare möjligheten för dem att träffas och så att säga se ljuset tillsammans. Så att jag tror, alltså vi riskerar oss, eller vi bör diskutera om man ska bryta den här väldigt obehagliga situationen och utvecklingsmöjligheten. För den är på ett grundläggande sätt problematisk.
2: Ja, i och med att politisk polarisering och politisk intolerans ökar.
4: Ja.
2: Och det definitivt blir de som står till vänster mer och mer intoleranta. Och vissa av oss jobbar för att de till höger också ska bli mer intoleranta. Men det är ju rimligt att man kan tänka tanken då, hur många barn kommer bli gjorda när det finns så här stora, tydliga könsskillnader. Men jag tänkte bolla en annan sak på dig, Boris. För att det finns ju de som skulle se de här siffrorna och tänka att det här är ytterligare ett i raden av bevis för att det var ett ödesdigert misstag att införa kvinnlig rösträtt. Vad ska man tänka om ett sånt resonemang?
4: Alltså om vi skulle kunna ta diskussionen teoretiskt och historiskt, och jag skulle vara faktiskt intresserad vill jag hävda att jag inte var det nog. Men jag tror man ska undvika den diskussionen idag av praktiska politiska skäl. Därför att det gäller för oss att på något sätt bryta det dödläget och vinna hjärnor. Och jag tror det är så här, det är ungefär som abortfrågan, det är så här total blockeringsfråga. Folk hävdar man en sån ståndpunkt så placerar man, jag har ju ingenting mot att placera mig utanför debatten och försöka påverka den utifrån. I det här fallet så hamnar man liksom i med Mike-läge. Och jag tror det gäller liksom att formulera det på ett sånt sätt att man omgående inte stänger luckorna till de här förvirrade hjärnorna utan kan komma åt dem och förändra dem. Och en möjlighet, det är ju faktiskt att bryta sig loss ur den här motsättningen. Eller sluta tala om manlig och kvinnlig rösträtt och istället tala om hushållsrösträtt. En idé jag upptäckte hos personer jag tycker om, den gamla filosofen Jean-Jacques Rousseau, för han pläderade för att vi ska strunta i de här offentliga politiska debatterna. Det leder bara till elände och folk bara ljuger. Utan när ett samhälle ställs inför viktiga frågor, då diskuterar man det i familjen mellan man och hustru. Så kommer man överens. Och sen går mannen iväg och avlägger rösten utan en massa debatterande. Och jag är lite tilltalad av det perspektivet. Därför att det utgår från familjen som samhällets kärn. Själva urcell och kärna. Och det är de som ska lägga sin röst och sen skickar man en representant. Och det är ofta, då blir det mannen.
2: Jag tycker också det är en väldigt sympatisk idé. Och jag tror att det system som man hade tidigare i Sverige fram till 1800-talet approximerade förmodligen en sån ordning i hög utsträckning. I praktiken så bara ungefär samma utfall som om man hade haft den explicita regeln, även om man formulerade det på lite annorlunda sätt. Men en fråga som jag ställer mig då, det är ju hur definierar man familjen? För att apropå de här idéerna som unga människor, unga kvinnor har idag, så kommer många av, om du låter folk själva identifiera vad som är en familj, då kommer det många familjer som består av två vänsterextrema flator som har liksom, kanske har något adopterat barn eller kanske bara en katt, men som tycker att nu vi är en familj och vi ska rösta som en familj.
4: Nej, alltså där urcellen är det heterosexuella äktenskapet helt enkelt. Och där måste det finnas, alltså tänk kan man diskutera om det ska räcka med att man är vigd eller att man ska ha barn. Jag lutar nog åt det senare. Och det innebär att då ställer man en massa människor utan rösträtt. Men det kommer ändå vara så att majoriteten har, jag låter ju grymt, men majoriteten har rösträtt och det är de som har mest att både vinna och förlora i samhället. Och de utgör samhällets bas, grund och kärna. Sen kan jag tänka mig att man i olika samhällsformationer inför till exempel principen att den som är värnplikt har rösträtt, det är inte säkert om de har en familj, men ja, och så vidare och så vidare. Men jag tror man definitivt ska tänka sig tanken att alla kommer inte att ha rösträtt. Att man resonerar kring det lugnt och sakligt.
2: Det tycker jag också känns som kärnfrågan, och det vore väldigt spännande om man kunde föra upp det på debatten. Det är som jag har tänkt på flera års tid, om man skulle kunna få igång någon typ av offentlig debatt i Sverige om den frågan. Mitt förslag är att man återgår till det system som vi hade, exakt det system som vi hade närmast innan man införde allmän rösträtt. Det vill säga en graderad rösträtt baserat på inkomst eller hur mycket skatt man betalar. Och orsaken till att jag tycker att det är en rimlig utgångspunkt helt enkelt för att det är ingen esoterisk lösning. Det var någonting som vi hade i Sverige som fungerade uppenbarligen ganska bra för mindre än 150 år sedan. Så det blir ganska närliggande enkel sak. Men så tycker jag, om man ska lyfta blicken och fundera på hur man kan utforma ett sådant system, tycker jag man kan göra en ganska generös lista av olika kriterier. Där man kan säga att om du uppfyller ett av de här kriterierna så får du rösträtt. Och det kan vara till exempel att du är gift och har barn. Jag vet inte, ett barn, kanske två barn eller tre barn. Tre barn, då har du reproducerat dig över. Då har du skapat, finns det fler människor nu än, hur man säger, det är två föräldrar som har skaffat fler än två barn. Så det skulle kunna vara en bra gränsdragning. Eller till exempel att man äger egendom, man äger mark, eller man är nettoskatteinbetalare, eller man till exempel att man har ett visst antal personer anställda som inte är ens egna släktingar, vilket visar att man är någorlunda framgångsrik, välordnad och välanpassad person. Eller till exempel att man har gjort ett visst mått av militärtjänstgöring. Och om du uppfyller något av de här kriterien så får man, skulle kunna vara generös, ha många sådana kriterier. Men någon typ av gräns borde det finnas.
4: Ja, det är för att det, jag tycker det där är ett bra sätt att formulera det. Det är för att det innebär att då definierar man det i grund och botten som att den som visar intresse för samhället och samhällets fortbestånd i verklig mening genom en praktisk gärning, till exempel sätta barn till världen, är berättigad till rösträtt. Och en del av dina kriterier där tycker jag är vettiga, och det är en god idé att ha en generös lista. Därför att det ställer frågan på sin spets, liksom, vilka ska ha rätt att rösta? Att det är ingenting som alla ska ha rätt att rösta. Sen kan jag få kalla fötter när jag tänker på att jag pläderar ju själv med familjen och barnen, och så tänker jag på familjer och barn som jag känner till, där jag inte tycker att de ska ha rösträtt, och försöker jag förtvivla att hitta en lucka som jag kan öppna och säga att just ni får inte rösträtt. Vi kommer att stå inför vissa problem, men i grund och botten så tror jag att lösningen är att man hittar en moderniserad variant egentligen av det gamla ståndssamhället. Och då skulle vi komma ifrån det här som ingen egentligen är intresserad av, att gå och rösta. Men alltså, det är ungefär som med Palmemordet. Alltså, människor struntar faktiskt i detta, och människor struntar faktiskt i politik. Och i att, alltså, människor går och röstar, men de gör så mycket annat också. De tittar på Mellot. Och människor i gemen, alltså 99,45% av Sveriges befolkning, sätter sig inte in ordentligt i de politiska frågorna. De bryr sig inte. Det människor ska ha rätt att rösta och tycka till om, det är sånt som berör dem väldigt direkt. Och det är ett intresse och den ståndpunkten som skulle vara mycket lättare att kanalisera ett ståndssamhälle.
2: Apropå idén om ett ståndssamhälle, jag vet inte om vi har pratat om det tidigare, Boris, men en idé som jag har hört någon gång senaste året som jag tyckte var lite intressant att fundera på, det var att man skulle kunna hantera de här konflikterna mellan män och kvinnor genom ett sorts flerkammarsystem parlamentariskt. Det vill säga, man har ett parlament för män och ett parlament för kvinnor. En kammare för män och en kammare för kvinnor. Och sen kan de två valda församlingarna artikulera konflikter som löper längs könsgränser och förhandla på ett sätt som liknar hur stånden förhandlade historiskt i ståndsriktan i Sverige till exempel. Eller till exempel arbetsgivare och lönarbetare under 1900-talet under andra former. Skulle man kunna tänka sig en sån manlig och kvinnlig representationskammare i riksdagen till exempel?
4: Nej, alltså, jag har faktiskt inte hört idén förut, men och det är möjligt att den är bra, men jag kan bara redogöra för min spontana nej-känsla, därför att då accepterar man på något sätt den här tanken på att män och kvinnor är olika, och det är vi ju, men inte på det sättet så att det måste uttryckas i, alltså, det finns en harmonisk lösning på frågan, och jag ogillar tanken på liksom att formalisera det. Alltså, vi lever idag i en skapad motsättning mellan män och kvinnor. Det framförallt staten har varit intresserad av att krossa kärnfamiljen och även marknadskrafterna för sig. Fler konsumenter, mer kvinnlig arbetskraft. Och att institutionalisera det hela i form av politisk representation för att parterna ska mötas och förhandlas, det känns som en för socialdemokratisk lösning.
2: Om man tänker en annan variant av en korporativ lösning, anta att man har en kammare i riksdagen som representerar familjerna. Dit får bara folk som har skaffat minst 3 barn och fortfarande gifta med de som de skaffade barnen med. Enbart de får ut till representanter till familjekammaren. Och sen har vi landägarkammaren, där bara markägare får med. Och de bestämmer över, säg, jordbrukspolitik. Och sen har vi en utrikeskammare, eller en säkerhetskammare, där enbart de som har gjort militärtjänstgöring får sitta. Och de hanterar utrikespolitiken och polisväsendet.
4: Ja, det är en möjlig variant. Man kan också tänka sig hemmafruståndet till exempel och så vidare och så vidare. Jag tror att det viktiga där är att man ställer diskussionen på just den här grunden, att representationen ska bygga liksom på den sociala funktionen och inte på någon hittepå ideologisk grund. Jag är miljöpartist. Miljöpartister har ingen social funktion. Sluta tjata om detta. Det finns inte. Utan man representeras på grundval av det man är. Och man är inte en partibok. Och det här är hittepå partier vi har att göra med. Så att åt det håll du drar, ditåt ska man dra diskussionen helt enkelt. Att väldigt, och det tror jag kan bli förlösande för människor. Därför att då kan människor i nästan alla politiska läger bara fundera på att men där skulle ge mig mycket större möjlighet att diskutera och agera, artikulera de behov jag faktiskt känner och de frågor jag är insatt i.
2: Du är väldigt optimistisk, Boris, vad gäller möjligheten att få igång en diskussion här. Men jag gillar tanken också, som sagt. Jag hoppas att någon, jag tycker bara någon som är någorlunda välplacerad i debatten, någon som folk är benägna att lyssna på och så vidare, och kanske någon känd person, någon politiker, borde försöka göra en trevare i den här riktningen. Att prata om liksom ett nytt ståndsväsende eller att återinföra graderad rösträtt eller något sånt där. Det vore väldigt spännande för den debatten.
4: Det vore väldigt spännande alltså det är, och här vore det ju väldigt spännande också att om någon vågade ta upp liksom senare varianter av ståndssamhället, som det gamla brukssamhället, som perioden för de första Saltsjöbadsavtalen, som egentligen är att se som en överenskommelse mellan olika stånd då, i Sverige. Alltså det finns ju moderna exempel än 1800-talets och tidigare stånd till dagar. Jag är optimistisk. Jag tror det därför att det ligger mycket mer i linje med vad folk innerst inne känner. Så att, men som ni säger, det gäller att rätt personer artikulerar detta.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Vi fick ett lyssnarbrev som jag tyckte var lite intressant.
3: Det var så länge sedan vi fick, hade ett sånt.
2: Avsaknad lyssnarbrev beror delvis på att jag slarvar lite grann, men faktum är att det beror mest på att det har inte kommit så mycket lyssnarbrev på senaste. Det är ju förmodligen för att jag glömmer att säga till och be om brev. Jag brukar be om information och specifika frågor ibland, och ofta får jag väldigt, väldigt detaljerade bra rapporter. Den här gången så var det inte någonting som vi specifikt efterfrågade, men som jag är väldigt glad att vi kan säga några ord om. Hej Martin och Boris. I morse när jag gick till gymmet här i Novokuznetsk lyssnade jag naturligtvis på söndagens avsnitt av Radio Bubbla som laddats ner över natten. Trevligt med inslaget om Sibirien. Jag vill ta tillfället i akt och meddela att ni har ett till Sibirien-fan i undertecknad och att fler inslag naturligtvis välkomnas varmt. De senaste 7 åren har jag haft förmånen att tillbringa några veckor per år i Ryssland i allmänhet och Sibirien i synnerhet. Som ni påpekar finns det enorma landytor. Sibirien hade som bekant enkelt varit världens största land om det var ett eget land. Stora naturtillgångar och mäktig natur, men det som gjort störst intryck på mig är nog ändå människorna jag mött. Naturligtvis synnerligen anekdotiskt, men det ligger i sakens natur när det handlar om egna erfarenheter. Då jag nyligen var i Sverige, Göteborg och Stockholm blev kontrasten stor, och jämfört med dagens Sverige känns Sibirien snäppet mer hemtrevligt och rimligt. Hyfsat civiliserade människor med skaplig verklighetsförankring. Jag misstänker starkt att det är tämligen få som identifierar sig som libertarianer här i krokarna, men eftersom trygghetsknarkandet hålls i schack med en hyggligt dysfunktionell stat är utgångsläget betydligt gynnsammare än i ett aningen förtappat och dekadent Västeuropa. Angående klimatförändringarna så hoppas jag att de kan bidra till att släktingarnas vinodling på Datsan producerar sötare vindruvor framöver. Vid gårdagens provsmakning var det uppenbart att vi behöver fler törstiga suvar och ytterligare billighetsflyg till Thailand. Sibiriska vingårdar, möjligen ett långsiktigt investeringstips i klass med Johnnys guldgruvor. Das Vedanya.
3: Men ni behöver inte vänta på sådana, jag förstår att ni väntar på ett bättre klimat, men när det gäller vindruvsodling i Sibirien så vill jag rekommendera er att, jag är lite nyfiken på vilka vinstockar man använder, för att i USA har man blivit väldigt framgångsrik på att skapa hybriddruvor som är väldigt bra viner, Frontenac-druvan till exempel och La Crision som den heter, som är framtagna vid University of Minnesota, och de klarar ner till minus 34 grader. Jag vet att det kan vara lite kallare ibland i Sibirien på vintern, men det borde finnas platser i Sibirien där man kan köra de här två druvorna och få ypperliga viner.
2: Vi får kolla upp var Novokuznetsk ligger någonstans. Jag vet inte om det ligger långt norrut eller söderut. Jag har så dålig koll på Sibiriens geografi än så länge. Jag har inte lärt mig allting. Okej, det ligger strax sydöst om Novosibirsk. Så i mellersta södra Sibirien.
3: Det borde kunna funka med de här druvorna, tycker jag. Men just det med Sibirien slog mig en annan sak. För just det med historien och sydstaterna. Läste en nyutkommen fascinerande bok om det ryska inbördeskriget den här veckan. Eller de ryska inbördeskrigen. Och där fick jag förklarat för mig att under den ryska revolutionen och inbördeskrigsåren så fanns det faktiskt en stark secessionistisk rörelse som ville lösgöra Sibirien från Ryssland. Därför att man ansåg att det var ett eget territorium med en egen mentalitet, kultur och historia. Men den rörelsen krossades därför att både bolsjevikerna och de tsartrogna tyckte att det där var en helt sinnessjuk idé. Så alla gav sig på dem. Själv tycker jag den är väldigt lockande.
2: Ja, man förstår att det inte var så populärt. Men det är förstås så att Ryssland som vi tänker på Ryssland ibland, och som man tänker på Ryssland från ett sånt här ett simplistiskt amerikanskt perspektiv, Hollywood-perspektivet, så tänker man på den här gigantiska blobben på kartan, Sovjetunionen. Det gigantiska blobblandet som tar upp halva planeten, ser ut som. Men det egentliga Ryssland, 99% av allting som vi förknippar med Ryssland, städer som vi pratar om, eller en fabrik som tillverkar något, eller en filosof, en rysk författare som kom någonstans ifrån. 99% av allt det här utspelar sig i ett litet hörn av det här gigantiska så kallade landet.
3: Mm.
2: Det vi menar med Ryssland är egentligen inte det här liksom kontinentöverspännande imperiet, utan det är ett litet land som ligger, enkelt uttryckt, vid Moskva. Mellan Moskva, Sankt Petersburg och Kiev. Man tänker sig någon sånt triangel ungefär. Så jag vet inte vad landet hette. Det muskovitiska riket. Mm. Så det, Ryssland är ett litet land, ett europeiskt land. Som ligger bara på Europas östra kant. Så allt det där som ligger öster om Ryssland, och inte bara öster om Ural utan ännu större bit av det.
3: Mm.
2: Det är egentligen någonting helt annat, och det är lättare att förstå Ryssland om man tänker bort alla de bitarna och tänker att Ryssland är egentligen bara den allra västligaste spetsen av sitt nuvarande territorium.
3: Allt är viktigt att komma ihåg.
2: Ja, fantastiskt roligt att få ett lyssnarbrev från Novokuznetsk.
3: Ja.
2: Ja, och hoppas vi kan få fler ögonblicksbilder och kanske lite uppdateringar om vad som händer i Sibirien. Den slutgiltiga nybyggarmarken på den här planeten åtminstone.
5: skulle vara väldigt spännande också att höra hur det egentligen gick med den här ryska statliga kampanjen för att dela ut mark, om det är någon som har nappat och sånt där. Där skulle vi verkligen vara tacksam om någon vill höra av sig och berätta om hur det, kanske finns det till och med någon tidningsartikel om den första stadiga kar som tog sina hektar och började bygga.
3: Ja, det måste vi kolla upp alltså.

0: Radio Bubbla. Symbol för Chicagos satans tempel placeras tillsammans med kristen julkrubba och judisk menorah utanför Illinois stadskapitolium. Föreställer arm som sträcker sig uppåt och håller i ett äpple med texten "Kunskap är den största gåvan", skriven på plakett på monumentets bas. En spännande, intresseväckande rubrik med många ord som kanske inte är självklara för alla läsare. Vad är till exempel ett stadskapitolium? Vad är en menorah? Och inte minst, vad är ett satans tempel? Vad gör man i satans templet?
1: Heter det inte menorah, eller är det bara på engelska man säger så?
0: Menorah tror jag ligger närmare det hebreiska uttalet. Okay. Så har jag hört mina judiska vänner säga det, okay, fast.
1: Okay.
0: Jag vet inte mer så. The Satanic Temple of Chicago har donerat eller lånat ut den här skulpturen. Som är en, jag vet inte om den är gjord av, kanske brons och sånt där. Det är en arm som kommer upp ur en platta och håller i ett äpple. Och runt armen så slingrar det sig en orm. Och det här är naturligtvis en bild från första Mosebok.
1: Mm.
0: Det är Evas hand. Eva greppar efter äpplet, frukten från kunskapens träd, uppmuntrad av ormen, Satan. Och sen blev det ju vissa komplikationer efter att Eva skulle käka det äpplet. Men satanisterna i The Satanic Temple, de har ju lite annorlunda liksom analys eller värdering av den här bibliska incidenten än vad som är brukligt. De ser ju naturligtvis Satan och ormen. Ormen är ju hjälten i deras syn på berättelsen. Därför att det var ormen som hjälpte människan i form av Eva att lägga ifrån sig som fördomsfulla, begränsande idéer. Att Eva och Adam hindrade sig själva från att skaffa kunskap, men ormen hjälpte dem till befrielse.
1: Mm.
0: Att sluta huka sig i sin onödiga rädsla för Gud och att stanna i det här tillståndet av okunskap. Den här skulpturen då, som hyllar den sataniska ormen i Edens lustgård, står nu dels bredvid julkrubban i rotundan i Illinois stadskapitolium och jämte den judiska menoran, det vill säga ljusstaken, sjuarmade ljusstaken som används till allt möjligt, men bland annat då till att uppmärksamma Hanukka, den judiska julen. Är det rasistiskt att säga så? Det är en liknande högtid som man har. Så säger man Merry Christmas and Happy Hanukka.
1: Ja.
0: Säger man så här års. När de råkar sammanfalla i tiden, så säger man så. Ja. Men det duger inte att bara kristna och judar har såna här religiösa utsmyckningar, utan då kommer ju alltid de här sataniska templen och säger att om ni ska få ställa ut era religiösa symboler, då vill vi också ställa ut våra religiösa symboler. Jag tycker det här är lite lustigt av flera skäl, såna här aktioner. En sak som är lite intressant är att till exempel då de här Satanic Temple of Chicago, de, inte man ska säga utan att se på fel terminologi, men de är ju inte riktiga satanister.
1: Nej.
0: De är ju såna här liksom postmoderna LaVey-satanister. Deras satanism är egentligen, kan man säga, som ateism.
1: Mm.
0: Det liknar mer en sån här Ayn Rand-liknande individualistisk filosofi.
1: Ja, de tror inte bokstavligt talat på en övernaturlig djävul som styr världen.
0: Nej, så Satan är mer en symbol för dem, tror jag, för individualitet och självtillräcklighet och kanske lite så här egoism som en sån här randiansk, väldigt ultra-individualistisk filosofi. Och att man ska liksom slå sig fri från auktoriteter och liksom bygga sitt eget liv, sitt eget huvud. Alltså ganska så här sympatiska, individualistiska idéer. Och det är det första de säger när man frågar om Satan och sånt där. Ja, vi tror inte på Satan bokstavligt talat. Så att på ett sätt så känns det lite grann som att det är en frontorganisation för ateister.
1: Mm.
0: Och att det är ett sätt för, åtminstone i det här fallet vad det gäller de här statyerna, det är ett sätt för ateister att protestera mot kristna inslag i det offentliga rummet.
1: Jag tycker det är jättebra. Alltså, den vanliga kritiken från ateistiska intresseorganisationer i USA är annars att vi ska inte lägga offentliga medel på religiösa konstverk, vi ska inte ha dem i det offentliga rummet. Och då tycker alla andra religiösa organisationer att men nu är ni så här tråkiga och okonstruktiva, det är inte så att ni vill ha något där istället, ni vill bara ta bort en massa saker. Det är jättetrist. Det är som att en metafor jag har hört dem använda, det är som att nu ska vi måla den här tapeten i olika färger. Varje färg, eller varje samfund får välja en egen färg och måla tapeten med. Och sen så kommer ateisterna och säger det ska vara osynlig färg på allting, det ska inte synas någon tapet alls. Och här, då kommer liksom satanstemplet in och säger släng er i väggen ateister, vi ska inte ta bort någonting. Men om ni vill ha de 10 budorden på er domstolsbyggnad, då ska vi ha en gigantisk djävulstaty bredvid. Vilket man drev process om i en annan stad tidigare. Och det tycker jag, jag kan inte låta bli att beundra den oerhörda rättshaverismen. Det är liksom, det är en helt annan nivå av rättshaveri än att bara vilja ta bort någonting. Att nej, ni får ha det, men då ska vi ha en djävulsymbol bredvid.
0: En annan sak som jag kan respektera med satanisterna i USA när de gör sådana saker, det är att det är inte som att de ställer dit någon så här symbolisk papier-maché-skräp bredvid julkrubban. Utan det här är ganska kvalificerat. Den här statyn, den ser inte så jäkla dålig ut. Den här, alltså den här armen, äpplet och orm. Det är en ganska intressant staty. Jag skulle själv kunna, så om jag gick förbi den någonstans på en offentlig plats, så skulle jag mycket väl kunna hända att jag stannade upp och reflekterade lite grann över den symboliska, kanske lite övertydliga symboliken då. Men som jag ändå tycker är ganska intressant. Det är ganska intressant idé, ja. Rent mytologiskt. Men det är en vacker skulptur. Och den här andra som du nämner, jag antar att du syftar på Baphomets skulpturen i Arkansas. Ja, den är också liksom, jag vet inte om det är liksom hög kulturkonst, den här skulpturen. Jag tycker den är ganska läcker.
1: Ja.
0: Den är uppenbarligen välgjord, du måste ha tagit liksom någon ganska duktig konstnär för att gjuta den där stor metallstaty. Som är då getdemonguden Baphomet, ja. Som är en sån här getinkarnation av Satan. Jag har inte exakt koll på hur det funkar. Som sitter på en tron och gör några konstiga handgester. Och sen bredvid Baphomet så står det två barn och tittar upp mot honom. Ja. Som står vid hans knän.
1: Ja, det är ju ingen liksom kommunkonst. Det är inte så att någon har ställt dit en betongklump och sen gått dit med en pensel och skrivit Satan på och sagt kolla här vilket konstverk. Det här är ju konst på riktigt.
0: Ja, det är mer som klassisk skulpturkonst, ja. Kan man säga. Inte som sån här liksom modernistiskt, man knappt ser vad det föreställer. Liksom. Det är ganska så här realistiskt och snyggt. Det är bara att det är liksom getguden Baphomet istället för kanske en ängel eller vad det skulle vara i motsvarande. Ja, hur som helst. Det får de ändå kanske några poäng för.
1: Mm. Ska vi inte få poäng för att de faktiskt har en organisation och en kyrka också? Vi gillar ju prata här om att liksom alldeles oavsett teologiskt innehåll så finns det ju ett värde i gamla organisationer och att organisera sig kring någon typ av tro eller världsåskådning och ha någon typ av socialt sammanhang kopplat till en organisation. Det här är ju lite mer konstruktivt än att bara sitta och göra YouTube-videos om ateism.
0: Ja, men då har du en ganska trist referenspunkt där. Sitta och göra YouTube-videos om ateism. Nästan vad som helst är bättre än att sitta och göra YouTube-videos om ateism. Jag vet inte om jag skulle gå så långt med att jag skulle ge dem så kallade kudos för att de har en organisation och så vidare. Kan det verkligen komma någonting uppbyggligt ur att ha en satans kyrka? Kan det liksom bygga ett bra samhälle på något sätt?
1: Nej.
0: Kommer det hjälpa människor?
1: De har samma problem som, ingen jämförelse i övrigt, men de har samma problem som man har om man är nynazist. Därför att i dagens samhälle så är liksom Hitler är den ultimata ondskan och nazisterna var hans ultimata onda hantlangare, och att vara nynazist är liksom att säga att jag tar er världsbild och vänder upp och ner på den, men det utgår fortfarande från en gammal världsbild, och satanismen ut-

0: människorna ur lera. Men de människorna, de levde liksom i något så här väldigt primitivt tillstånd. De hade det inte så bra. Prometheus förbarmade sig över människorna och stal elden från gudarna. Och så gav han elden till människorna. De fick kunskap över elden. Också en intressant tematisk parallell där till djävulen som hamnade i helvetet då. Med just eld. Men, och att eld är en symbol för upplysning. Och Lucifer och vad det innebär och så. Men ja, så att Prometheus gav elden till människorna och kunskapen om eld. Vilket fick människorna att komma ur sitt primitiva tillstånd och liksom bygga någon typ av... Jag tror poängen med myten att det är så människor fick samhällen. Liksom, det är ur teknologin. Prometheus bestraffades för det här. Han bands fast vid en klippa. Och varje dag så kommer det en fågel. Jag vet inte om det är en gam eller en örn, men det kommer i alla fall en fågel. Och biter i honom och river ut hans lever och äter upp hans lever som sen växer tillbaka under natten och nästa dag kommer fågeln tillbaka igen. Så han lever liksom med det här eviga straffet, lite grann som hur djävulen kastades ner då i helvetet så att säga. Så att jag tycker Prometheus-myten är lite, den har dels äldre rötter än kristendomen ska ju påpekas. Och den är sticker väl lite mindre i ögonen får man väl säga. Och man kan samtidigt bevara det här temat med kunskap och till och med upplysning och eld och så vidare.
1: Ja en Prometheus staty nästa kanske. Ja, jag vet inte, jag ska inte vara för kategorisk, men nog tycker jag att det känns lite grann som ett sorts lite tramsigt lajvande som förmodligen inte kommer leda någon vart.
0: Jag trodde du var för lajvande, Martin.
1: Ja. Nu kanske jag säger emot mig själv. Jag är lite ambivalent på den punkten. Det verkar vara, satanismen verkar vara en ganska så här barnslig omväg för att ta till sig Ayn Rands idéer. Varför inte bara läsa Ayn Rand om man är intresserad av sådana saker?
0: Ja.
1: Vilket jag tycker man ska göra. Alltså, missförstå mig rätt här. Jag tycker man ska läsa Ayn Rand och ta så mycket inspiration som man kan få från hennes böcker. Det tycker jag är en jättebra idé.
0: Ayn Rands staty hade ju varit något det.
1: Men det är lite konstigt att göra en sån här spiritualistisk religiös inramning av den liksom synnerligen sekulära Ayn Rand och hennes idéer. För att rent filosofiskt så verkar det vara väldigt snarlikt hennes idéer. Det verkar vara ett mer New Age-aktigt sätt att rama in randianska idéer. Ja, det är bara... Det kanske sitter någon satanist nu och lyssnar på det bubbla och tycker att jag är alldeles för förenklande avfärdande gentemot deras idéer. Men jag har inte blivit så imponerad i alla fall av satanismen som en andlig tradition. Den som lever får se, det kanske är en samhällsbärande kyrka om 100 år.
2: 1,6 kvadratkilometer stora konstgjorda ön Pepparholmen vid Öresundsbron går på 20 år från Karl Grusplätt till att hysa 550 växtarter, 700 arter av insekter och spindlar, 30 häckande fågelarter, mus, hare och grönfläckig padda, sedan naturen fått sköta sig själv. När man byggde Öresundsbron, eller Öresundsförbindelsen som jag tror att den heter på byråkratspråk, så var det en ganska speciell arkitektonisk variant man var tvungen att göra. Bron går ju som bekant inte hela vägen från Sverige till Danmark, utan det finns en stor passage mellan där båtar kan passera. Det är inte genom bron, för det är en tunnel istället. Och för att kunna bygga den här tunneln så var man tvungen att göra en konstgjord ö som man kallar för Pepparholmen. Så Öresundsbron går från Malmö till Pepparholmen. Och därifrån så är det en tunnelförbindelse till Köpenhamn. Så man byggde den här konstgjorda ön som är ganska stor, 1,6 kvadratkilometer, så bestämde man sig för att göra ett ekologiskt experiment. Man lämnade den bara som en sorts, ja, som en grushög nästan. Och sen så hoppades man att naturen skulle på egen hand populera den här ön med växter och kanske djur. Att man skulle få en fungerande ekologisk situation med många olika arter. Och inte bara så har det fungerat, utan det har fungerat långt bättre än vad de här biologerna tydligen trodde. För att de alltså har hundratals olika växtarter, hundratals olika insekter, inklusive ganska stora djur som möss, hare, paddor, gäss som simmar dit och häckar. Alltså det frodas av olika sorters liv. 30 olika fågelarter häckar på den här ön.
3: Alltså, jag sitter ju här riden av ångest.

0: Därför att jag hade ju hoppats att du inte skulle dra upp den här nyheten.
1: Jaha, hur så?
0: Nej, men det är ju kört för den här ön nu. Alltså, vi ser ju liksom hur naturen blomstrar och lever upp och hur härdig naturen är trots allt om den får vara i fred. Och du fattar vad som kommer hända nu när du har dragit upp den radiobubblan. Det sitter ju säkert ett antal byråkrater från Svenska Naturskyddsföreningen och lyssnar. Och nu kommer de givetvis att starta en massa projekt och införa certifieringar och krav och så vidare och säga att pengarna går till att bevara livet på djurlivet och floran på Pepparholmen. Och sen är det här borta om 18 månader, garanterat.
1: Risken finns nog, men faktum är att på just Pepparholmen som har bestämt sig för att göra det här unika experimentet, att man ska låta det vara helt orört. Man bara ska lämna Pepparholmen i fred och se vad som händer. Låta naturen sköta sig själv, som det så vackert heter i den här artikeln. Så jag tror att just på Pepparholmen, för att det är en konstgjord ö och den har en särskild byråkratisk status, så tror jag faktiskt att de kommer åtminstone ett tag till låta det vara. Det jag skulle önska mig, det är bara att man skulle generalisera den här insikten. Att man skulle, kanske en glödlampa, skulle gå upp ovanför huvudet på någon byråkrat eller politiker och inse, vänta nu. Saker och ting verkar funka väldigt bra när vi låter naturen sköta sig själv. Om vi politiker och vi statliga biologer och arkitekter och planerare, om vi tar våra händer bort från någonting, vi säger att det här får sköta sig själv. Kanske naturen löser olika typer av problem och ser till att saker och ting frodas och utvecklas alldeles utan vår hjälp. Tänk om man skulle testa Pepparholmen-modellen på en befolkad ö. Testa Pepparholmen-modellen på Gotland. Låt den vara bara. Låt naturen sköta sig själv på Gotland utan massa statlig intervention. Utan att massa byråkratiska experter ska gå och tycka till om hur saker och ting ska funka på Gotland. Gotland skulle bli ett paradis. Tyvärr så tror jag att de inte kommer tänka så långt.
0: Nej, men det trodde jag heller. Fast det var väldigt vackert uttryckt det där. Men det är för mycket att hoppas på. Men fascineras du inte av en annan sak här? Vi talar alltså om en ö som är ett brofundament. Och jag fattar liksom att växtarter, insekter, spindlar kan landa där, därför att de har en oerhört förmåga att färdas med vinden faktiskt. Och fåglarna är 30 häckande fågelarter på Pepparholmen, inget konstigt. Men alltså, varför har de inte utrett hur fan kommer en mus, hare och grönfläck padda dit? Alltså, går de ut på bron och sen hoppar de ner från bron på Pepparholmen, eller?
1: Ja.
0: Det är ett mysterium.
1: Ja, nej, men det gör de går på bron. Nej, jag har faktiskt läst den där. Man har även sett räv. Räven har inte bosatt sig permanent på Pepparholmen, men har tagit sig över på bron. Alltså, djur är väldigt nyfikna och driftiga. Och det går inte att hålla dem borta, utan alla typer av såna här små gnagare och annat. Bygger en bro, och kommer de leta sig upp och undersöka. Möss och paddor och harar och rävar. Och allt. De går på bron helt enkelt.
0: Ja, men hur kommer de ner sen? Den är ju hög.
1: Ja, men du vet. Möss kan ju gå på väggarna. Och haren, den är ju byggd för att hoppa hur långt som helst. Det är inget problem att hoppa ner.
0: Men det är Walt Disney-harar du tänker på. De kan liksom hoppa.
1: Ja, men alltså, det är bara att gå lite längre på vägen. Så går den ner mot marken. Alltså där vägen går in i tunneln. Där är den ju inte upphöjd över marken. Per definition, eftersom det är en underjordisk tunnel. Jag kanske missar någonting här, men tycker inte det verkar så problematiskt.
0: Nej, jag såg en annan sorts Pepparholm framför mig. Nu studerar jag bilder och det är inget som helst mysterium. Nu tycker jag snarare att det borde vara älgar där också.
1: Ja, älgarna kan ju simma över.
0: Dessutom.
1: Och vildsvin. Vildsvin är också kända för att simma över till nya öar i Göteborgstrakten. Så det gissar jag faktiskt att det kommer. En vildsvinskoloni inom kort.
0: Och grävlingar som undergräver fundamentet för bron. Det kan bli jättespännande det här.
1: Jag tycker att den här nyheten är intressant och väldigt upplyftande. Just för att jag vet att folk inte kommer se det här. Men faktum är att det här är en perfekt och exakt illustration av den grundläggande frihetliga principen. Naturliga system har en stark tendens att själv organisera. Det enda som krävs är att man lämnar saker i fred. Det gäller till exempel en pepparholme, en grushög, som blir en nästan en djungel. Det blir en skånsk djungel med jättemycket 550 växtarter och allt sånt där. Och precis samma sak är det i människors ekonomiska liv. Om man bara slutar styra, reglera, tvinga, kontrollera saker, så kommer människors egna initiativ att skapa oräkneliga, ofattbara olika lösningar. Om man låter olika typer av mänskliga samhällsformer frodas i en öppen världsordning, där inte en världshegemon bestämmer hur alla länder ska funka och starta krig mot de som inte går med på premisserna, då kommer mänsklig uppfinningsrikedom och mänsklig mångfald att hitta på massor av olika fantastiska lösningar. Sen kan olika grupper av människor kan lära sig av varandra. Men man förstör alla de här mekanismerna, man sätter dem i spel när man håller på med olika typer av intervention. Och när det gäller ett litet biologiskt begränsat system som Pepparholmen, så kan man människorna förstå det. Att det är bättre om vi inte lägger oss i, om vi bara låter naturen sköta sig själv. Och det är mänsklighetens stora tragedi. Att folk inte kan göra exakt samma insikt, förstå exakt samma princip, att den applicerar på allt. På hela naturen, inklusive hela mänskligheten.
0: Mm. Så självklart egentligen.
1: Ja. Pepparholmen-modellen. Om man får drömma, kanske man kunde applicera den på
0: hela planeten. Det är dags för en liten libertariansk bosättning på Pepparholmen.
1: Det vore en spännande ja. Liten utbrytarrepublik faktiskt. Kanske inte jättespännande ställe att bo på, men låter man människor gå loss, låter man människor leva fritt och göra vad de vill av Pepparholmen, då kommer det bli helt fantastiskt där.
0: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Kläder gjuts av gelé istället för att sys av tyg, producerar inga restprodukter i tillverkningen och kan enkelt smältas ner och formas till nya plagg. Skaparen Valdis Steinarsdottir vill skapa alternativ till textilindustrin som årligen producerar mer än 60 miljarder kvadratmeter textilavfall när mönster skärs ur större tygstycken. Det är en mycket märklig länk, jag vet inte ens om man ska börja någonstans, men på något sätt så blev jag helt fascinerad. En isländsk designer som heter Valdis Steinarsdottir, hon har haft en jätteintressant idé. Hon har funderat över det här med alla tygsnuttar som blir över när man klipper ur mönster, som det heter, ur tygrullar, de stora tygsjoken som tyget kommer i. Och då att det är 60 miljarder kvadratmeter textilavfall. Och ja, spontant tänker man kanske inte eventuellt kunna göra något mer där, men jag antar att det slängs bort eller kanske återvinns på något sätt. Det där kan man se som ett stort problem då. Och Valdis Steinarsdottir, hon har tänkt ut väldigt intressant sätt att hantera det här problemet. Och hennes idé då, det är att man ska inte sy kläder av tyg och så klippa bitar av tyg och sy ihop dem och sånt där. Utan istället så ska man gjuta kläder i hela stycken. Och eftersom man inte kan gjuta tyg så måste man ha ett annat material. Och hennes idé då är att man ska gjuta dem av gelatin. Så som jag förstår har hon två olika varianter. En som är gelatinbaserad och en som är agarbaserad. Så det finns en animalisk och en vegetabilisk, kan man säga, version av de här gelékläderna. Och ja, så går det till helt enkelt. Det är än så länge bara prototyper som finns, som visats på en designutställning i Reykjavik. Men ett antal olika plagg då för män och för kvinnor som är gjorda av gelé. Och det som är så fantastiskt då med det här är att det blir inga rester till att börja med. Det blir som inga sådana här geléklickar över på sidan när man har gjutit sitt geléplagg. Och om man tröttnar på plagget, om man bara vill ha någon annan modell, annan färg, eller kanske man har gått upp i vikt eller gått ner i vikt, då behöver man inte slänga bort plagget. Då kan man bara smälta ner det, som det är gelé. Smälta ner geléplagget till gelémassa igen. Och sen kan man använda det till att gjuta ett nytt plagg. Alltså det är en fantastisk dynamism att man kan göra om sina kläder utan allt det här besväret med ja, symaskin och nål och tråd och allt det där. Det är bara smält ner det och sen så in i gjutmaskinen och gjut en ny. Ja, vad säger du, Boris? Blir du sugen på att ha gelékläder på dig?
0: Nej. Men alltså, det underliggande temat idag är uppenbarligen förfall. Från svampar till detta, över paddeln. Nej, det, jag blir inte ett dugg sugen på detta. Och det här kommer faktiskt inte att fungera. Därför att det ena är att det här är ju, dels erbjuder det här en lösning på något som på ett problem som inte borde vara ett problem. Det här med att vi konsumerar så jäkla mycket kläder. Folk köper liksom nya kläder varje säsong eller oftare än så. Med massa rättsprodukter och så vidare, så kan miljömullarna börja yra om och gud vilket slöseri och så vidare. Och då skulle det här vara ett av svaren. Men det finns ju inget mer rationellt och förnuftigt och vackert än kläder som håller väldigt länge. Gärna kläder som också kan ärvas. Och då naturliga, riktiga tyger och sydda och skurna och allting och hantverksmässigt gjorda så att de räcker i två generationer i alla fall. Då försvinner det här problemet med att överkonsumtion och spill av jordens resurser och så vidare. Och det här andra problemet, det liksom sitter ju, jag måste ha nya, måste byta stil, måste byta kläder. Det är ju liksom det är ett fel i huvudet på människor helt enkelt, att de inte vet vilka de är, och i ett fåfängt sökande efter någon inre kärna som inte finns så byter de kläder. Och de skulle förvisso vara hjälpta av detta. Då kan de bara ta fram pressen och kasta in lite agar och få ut någon ny kreation. Och inte bli lyckliga av detta. Men jag tror inte att en av de sista liksom tecknen på att människan fortfarande är människa, det tror jag faktiskt är att den västerländska människan fortfarande är människa, är att det ena, att vi kommer inte bara käka gräshoppor och mjölmaskar vad som än propageras. Alltså det strider mot vår inre känsla av vad vi är trots allt, även hos förfallna människor. Och det andra är att människor kommer inte bara ikläda sig plastkläder eller så här konstiga gelématerial, såvida man inte tillhör någon mer perverterad subkultur då, som går på konstiga klubbar. De har ju redan sådana kläder. Utan människor föredrar också inte instinktivt där kläder av material som de uppfattar som naturliga. Hellre en bomullstisha av dålig kvalitet än en fin gelétröja, tror jag. Rent instinktivt känner människor så. Så det här kommer inte bli någon hit.
3: I det här fallet så är jag benägen att hålla med Boris. Jag instämmer i din analys. Men jag beklagar delvis din slutsats. Även om jag tror att den är korrekt. Det kanske är genomskinligt för det här laget. Men jag tycker att det är väldigt charmigt, den här idén att man ska ha kläder gjorda av gelatin. För att gelatin är ett utomordentligt material. Det är ett utomordentligt födoämne framförallt. Gelatin är alltså ett protein helt enkelt.
0: Mm.
3: En av de proteiner som vi behöver äta och som folk äter för lite av. Och det är väldigt bra att äta. Folk borde äta mer gelatin. Och nu säger jag kanske inte nödvändigt att man ska äta sina kläder. Men om man nu ändå har kläder gjorda av gelatin och så är man hungrig eller man behöver lite näringstillskott, så har man den möjligheten också. Det som jag framförallt gillar egentligen med den här idén, det är att det är kläder som är 100% eller åtminstone nästan till 100% animaliska. Jag hyser som bekant en skepsis mot växtriket, men det finns inte alltid så fantastiskt många bra alternativ om man vill hålla sig till animaliska produkter. Så man tänker på kläder då, så har man ju ullkläder givetvis. Så det kan du ju ha liksom ullstrumpor och du kan ha kavaj som är gjord av ull och så vidare, och det är jättebra. Men du kanske inte enbart kan ha ullkläder på dig. Och så har man läder, givetvis. Läder och päls. Pälsplagg av olika slag. Oerhört tjusigt. Elegant på alla sätt. Man kanske kan ha en fjäderboa och sånt där. Kanske inte fullt lika elegant på rätt person. Kanske jag personligen inte skulle gå runt i en fjäderboa. Så att det finns lite grann. Jag kommer inte på så många fler animaliska material som man kan göra kläder av. Så där finns det en liten brist, och därför blir jag väldigt glad då att det kommer en islänning och säger att här kan du få fler klädesplagg som är 100% fria från de här skadliga växterna.
0: Men ibland vet jag inte om jag ska ta det riktigt på allvar. Alltså, du menar seriöst att du har en sån aversion mot tanken på kläder från växtriket? Alltså på riktigt?
3: Jag har ju kläder från växtriket på mig varje dag. Jag har dem
0: jag hoppas nu.
3: Varje dag hela mitt liv tror jag att jag haft på mig. För att återigen, om man bara har kläder från djurriket på sig, då blir man ju lite bizarr. Alltså, antingen blir man kanske en väldigt excentrisk engelsk gentleman och sånt där som bara har ullkläder på sig. Eller om man har bara läderkläder på sig, blir man mer som en sån här en person som går på konstiga klubbar som du refererade till tidigare. Och om man enbart har fjäderboa på sig, kanske inte behöver kommentera. Därför är jag ändå positiv till den här mångfalden i animaliska material. Sen tycker jag också att det är något intressant det här med att man kan smälta ner och forma om kläder. Alltså jag ska säga det för de som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla, att de här gelatinkläderna ser de ser fruktansvärt illa ut. Det är bland det mest degenererade jag har sett. Det är så här, om du går in på en sån här läder kinkklubb med de här kläderna på dig, så kommer folk tycka att du är riktigt snuskig. Du kommer in med de här gelékreationerna. Men det är bara för att de har sån här primitiv gjutform, one size fits all. Så där. Om man har en riktigt 3D-scanner sin kropp, och sen så 3D-printar man en form, eller man har något tekniskt system för att gjuta en perfekt formpassad gelékonstruktion. Det tror jag skulle kunna vara intressant. Problemet är givetvis att det här kommer aldrig hända, det kommer aldrig bli kommersiellt, det kommer aldrig ens användas, tror jag, av enstaka människor, därför att det är så uppenbart ekonomiskt underlägset. Det är så väldigt, väldigt tekniskt krångligt och svindyrt och förmodligen tidskrävande och allt sånt där. Så att, tyvärr är det inte praktiskt genomförbart att ha individuellt gjutna kläder gjorda av gelatin. Men jag skulle tycka det var ganska häftigt om det var möjligt.
0: Alltså vi har ju berört ämnet lite grann. När vi pratade ju om Pierre Cardin i samband med att han gick bort då. Och han var ju förtjust i... Han ville ju också bort från växtriket. Man gick mer mot syntetiska material. Men han hade ju den här visionen av att forma kläder precis efter din kropp då, och en del av, han skapade till och med ett eget material då som lämpade sig för formgjutning, kardin. Men det här blev ju heller aldrig någon hit, lite väl kostsamt och men det
3: var det inte han som gjorde med onaturliga former, att han ville att människorna skulle se ut som robotar, så han gjorde så här fyrkantiga konstiga liksom robotformer och sånt där, eller geometriskt, inte alls organiskt.
0: Ja, både och. Alltså han gjorde ju dels kläder som där kroppen skulle anpassa sig efter geometriska mönster. Han satt ihop liksom kläder som av olika grundfigurer, och sen skulle kroppen in i dem. Men han gjorde också framförallt med senare lite mera lössittande men kroppsanpassade kläder, som jag tror du kanske skulle tycka var lite mer tilltalande. Nu ska jag inte uppmuntra dig på den här riktningen, utan snart kommer du liksom börja spela paddeli i så här gelékläder.
3: Ja, den som lever får se. Det är ju inte utan att man blir lite nyfiken faktiskt. Jag får hålla mig borta från Sverige så jag kan undvika paddelbanorna. Mm. Jag ska inte åka till Island så jag får tillgång till de här underbara gelékläderna. Ja, jag vill ändå lyfta min hatt till Valdis Steinarsdottir för att hon har skapat de här 100% haram-kläderna. Varje enskild atom i hennes gelatinkreationer är totalt haram. Det jag gillar.
0: Jag tänkte inte på att de var islänning, för att de har ju ett, där har de ju faktiskt ett animaliskt material som gjorde kläder av fordomdags. Jag har sett prov på detta, som du inte nämnde i din uppräkning. Alltså kläder gjorda av fiskskinn.
3: Mm-hmm. Och vad intressant, ja. Det har du sett.
0: Jag har sett jackor i torskskinn, alltså väldigt...
3: Torskskinn.
0: Ja, men ganska coolt faktiskt.
3: Jag gillar torsk alltså. Tror du att de tillverkas fortfarande eller är det bara så här museiföremål?
0: Jag har bara sett det på museum, men man hade det som även som dukar och mycket prydnad ska det alltså gjorda av torskskin. Först tyckte jag att alldeles knäppt. När man väl fick känna på det och ta på det, så var det väldigt tilltalande material faktiskt.
3: Det är de här Valdis Steinarsdotter, hennes de här hexagonformerna som hon har på ett av sina geléplagg. De påminner lite grann om torskskin, ja. Nu när jag tänker på det.
0: Ja, intressant. Inspiration därifrån.
3: Säger man vill om Island, det är en mycket märklig ö, ganska trist ö de bor på, men människorna där verkar vara ganska, de har ganska mycket intressanta idéer.
0: Ja, faktiskt.
2: Radio Bubbla.

0: Överstelöjtnant Johan Hovinen vid Försvarshögskolan grips tillsammans med sin fru som arbetat på försvarets radioanstalt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift och sitter nu i varsin isoleringscell, blev bland annat intervjuad i SVT och SR under den senaste veckan om Israel och Palestina och examinerades 2009 från Ryska federationens väpnade styrkors generalstabsakademi i Moskva med högsta betyg. Vi pratade för ett par veckor sedan om den stora spionskandalen i Danmark som har pågått i flera års tider, där högsta chefen för militära underrättelsetjänsten ställs inför rätta tillsammans med en för detta försvarsminister. Nu är det Sveriges tur att ha en sån här optimistisk John le Carré osande historia, där underrättelseväsen och säkerhetstjänst riktar sig inåt och slår till mot en av sina egna. Eller så, som i det här fallet, och precis som i Danmark, för två av sina egna på en och samma gång. Det ligger i sakens natur att det inte finns så mycket information om den här händelsen. Det är väldigt, väldigt hysch-hysch. Medierna får inte säga någonting. Eventuellt vore det olagligt för medierna att ens berätta vad det handlar om. Men om man försöker lägga pusslet lite grann, vad har vi för information? Och vi vet att äkta makarna Johan och Lena Hovinen, de har gripits. Han jobbar på Försvarshögskolan. Men han har tidigare varit arméattaché på svenska ambassaden i Moskva. Han är så vad man i folkmun skulle kalla för en spion. En svensk spion som jobbat med att hålla koll på Ryssland för svensk räkning. Överste löjtnant. Dessutom har han rysk militär utbildning. Det är lite pikant och det påtalas varje gång man pratar om honom. Att han i två års tid läste en rysk officersutbildning vid generalstabsakademin i Moskva. Jag vet inte precis hur vanligt det är att då alltså länder som spionerar på varandra utbildar varandras spioner. Men jag tror inte att det är helt... Han är inte den första som har genomgått sån utbildning. Och det är kanske någon sorts övning i liksom öppenhet och förtroendebyggande. Håll dina fiender närmare och så vidare. Det kanske finns ryska underrättelseofficerare som går fleråriga utbildningar på Försvarshögskolan i Sverige. Läser kurser för sådana som Johan Hovinen i hans nuvarande roll. Jag vet inte faktiskt hur vanligt det är. Det skulle vara intressant att höra från folk som har koll. Men dessutom då, John Hovinen, han är inte helt okänd person för att han har dykt upp då och då i medierna under de senaste åren. Till exempel i tv för att kommentera säkerhetspolitiska frågor. Framförallt i anslutning till Ukraina-kriget som jag förstått det. Men även nu lite Israel, Palestina och så vidare. Jag har aldrig sett honom, men tydligen så är han lite av ett bekant ansikte för folk som kollar på tv. Hans fru Lena Hovinen, född Pettersson, hon är en ännu mer hemlig typ i underrättelsevärlden än vad han är. För att hon har gått via tolkskolan. Hon var den första kvinnan tydligen som gick tolkskolan. Det är den svenska försvarsmaktens spionskola där man lär sig flytande ryska och tränas som, ja, officiellt heter det att de tränas till förhörsledare. På vanlig svenska kan vi säga spion. Det är folk inom militär underrättelsetjänst som sen går vidare och jobbar på MUST och sådana ställen. Lena Hovinen, hon jobbade länge i flygvapnet. Och sen är det lite dunkelt vad hon har gjort sedan millennieskiftet ungefär. Hon har förmodligen sysslat med en hel massa hemliga saker. Och nu för tiden så jobbar hon tydligen officiellt i alla fall på FRA. Så att det handlar om två spioner som definitivt har haft oräkneliga tillfällen att bryta mot regler för hantering av hemliga uppgifter och så vidare. Så att, ja, som sagt, vi kan egentligen bara gissa så här långt. Men låt oss försöka göra några gissningar. Så en tanke som jag har, som jag skrev lite grann om på BBSen, det är att den här brottsrubriceringen är en väldigt intressant ledtråd. För det är alltså grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Och det låter ju kanske väldigt allvarligt, men det är inte en av de riktigt tunga rubriceringarna när det gäller spioneri. Det är inte en form av spioneri till att börja med, definitionsmässigt. Och maxstraffet, om det är då grov obehörig befattning, är 4 år. 2 år från normalgraden. Och det är alltså obehörig befattning, det är alltså en rubricering som faktiskt uttryckligen applicerar på situationer där man inte misstänker samarbete med främmande makt. När man inte misstänker att det finns ett uppsåt att bistå främmande makt eller vad det står i lagen. Utan jag har paragrafen här någonstans. Så här står det. Den som utan syfte att gå en främmande makt eller motsvarande tillhanda. Begår en gärning som avses i paragraf 5 döms om uppgiften rör något förhållande av hemlig natur för obehörig befattning med hemlig uppgift till böter eller fängelse i högst 2 år. Och paragraf 5 då som refereras där, det är rubriceringen spioneri. Så att definitionen av obehörig befattning med hemlig uppgift, det är alltså att göra saker som liknar spioneri, men det är inte spioneri, för att man gör inte för att hjälpa en främmande makt. Ja, så att det här kan vara en indikation på att det inte handlar om det som många tror att det handlar om. De flesta spekulationer man ser är givetvis att paret Hovinen, de är helt enkelt ryska spioner. Dubbelagenter, som man kanske skulle säga då, men som de också är svenska spioner. Men i sådana fall så skulle man åtala dem för någonting annat. Alltså spioneri, utlandsspioneri är de andra rubriceringarna. Så min gissning är att det skulle kunna handla om någonting som mer liknar den här historien i Danmark. Det som det verkar ha handlat om. Det vill säga att den springande punkten är inte Johan Hovinens år i Moskva, utan hans månader i rampljuset nu under de senaste åren, när han har varit aktiv som kommentator i medier apropå Ukraina och kriget och så vidare. Det vill säga att det är inte det att han har pratat med ryssen, utan det är det att han har pratat med journalister. Det är det som har fått hans kollegor att sätta ner foten. Och sen är det kanske lite godtyckligt exakt vad de sätter dit honom för. Det är förmodligen väldigt enkelt. Det är förmodligen barnlek att hitta någonting att åtala honom för. När man väl har bestämt sig för att punktmarkera en sån här person eller två sån här personer. Alltså det som vi pratade om häromdagen, Boris, det går väl knappast en dag. Det går inte en morgonkaffestund i deras lägenhet innan de här två spionerna sitter hemma vid köksbordet och pratar om vad som hände på jobbet. Och minsta lilla ord som Lena säger till Johan lär ju vara någon sorts kriminell handling, eftersom hon jobbar för FRA och han jobbar på Försvarshögskolan. Har inte samma behörigheter som hon har. Men vad handlar det egentligen om? Varför vill de sätta dit dem? Jag misstänker att det är en del av den här övergripande trenden vi ser, att man inom staten slår ner väldigt hårt på de som pratar med journalister.
1: Ja, men det är definitivt. Alltså det du tar upp är den enda logiska förklaringen. Och man kan ju tänka sig följande scenario också, att den här Hovinen har ju inte haft en så jäkla lysande karriär faktiskt. Så han, jag tror att han rimligen borde ha stigit mer i graderna än den grad han har. Och men i och med att media nu är så jäkla sugna på folk som kommenterar Ukraina, Ryssland, så har han fått plats i rampljuset. Och rent psykologiskt sett så tror jag han tänker, det här är liksom, okej, jag vart inte general, inte ens riktig överste, men jag, folk tittar på mig i stugorna. Och han går igång och snackar med journalister. Och hemma vid köksbordet så har han Lena som berättar saker och ting. Och jag tror han har sladdrat för mycket helt enkelt. Hon verkar vara av ett annat virke. Hon liksom sitter med filt över huvudet i rättssalen och vill inte synas på minsta lilla sätt. Och av hennes medaljer att döma så har hon ju verkligen varit ute på en jäkla massa uppdrag. Så att jag tror det som har hänt är precis det som du säger. Hovinen har pratat för mycket med fel personer, det vill säga journalister. Och han har använt sig bland annat av sånt som han har fått veta av frugan. Och nu klipper man till honom.
0: Ja, det låter väldigt rimligt det du säger. Alltså, hans karriär har inte gått så bra. Alltså, man drömmer inte om att sluta på Försvarshögskolan.
1: Nej.
0: När man gör den karriär som han har gjort. Det är inte det bara, om jag någon gång fick sitta på Försvarshögskolan liksom, och berätta saker för studenterna där. Då är man lycka gjord. Utan det är någon som har gått snett för honom. En spekulation jag hört är att han har placerats där därför att man har haft misstankar mot honom. Men, och jag vet inte om det är sant eller inte, men det kan också vara så att när en sån sak händer i karriären, kanske av andra skäl, kanske bara för att han är en kuf, han kanske inte var så bra på sitt jobb, så väljer han istället att kringgå hierarkin genom att ta den här vägen genom medierna för att få lite rampljus och få uppmärksamhet, kanske betalda uppdrag också. Och där, det måste man slå ner på. Att han inte håller sig på sin plats. Men jag tycker det är också intressant det du säger om hans fru. För att hon verkar vara den riktiga spionen. Hon verkar vara mycket mer av ett högdjur i underrättelsevärlden än vad han är. Det är fokus på honom för att han är i tv. Men hon verkar enormt hemlig och skum. Alla de här medaljerna som hon har på bröstet på den här bilden. som jag också har sett. Också att, det här, att hon döljer ansiktet. Till varje pris så vill hon inte synas. Och det är ju ett väldigt konstigt beteende. Så jag hörde en spekulation om att ja, men hon skäms så mycket. Det bevisar att hon är något åt det hållet. Men det som är mycket mer sannolikt är att det skulle ha någon typ av väldigt allvarlig konsekvens för henne om hennes ansikte blev publicerat. Så att hon skulle bli röjd som agent. Vilket antyder att hon kanske inte... Hon jobbar på FRA, den officiella berättelsen. Men hon kanske självverket inte sitter och liksom analyserar radiosignaler. Hon kanske är någon typ av operativ resurs ute på fältet som interagerar med människor under någon typ av falsk identitet. För att hon är liksom en svensk spion som pratar flytande ryska, och gud vet vad hon såg inte svensk ut. Hon såg mer ut som någon stenhård rysk judinna eller något sånt där. Så att hon skulle säkert smälta in väldigt bra i sådana miljöer som svensk underrättelseväsen gärna vill infiltrera. Men allt det där är kanske kört. Om nu hennes kontakter på andra sidan kan se i tidningen, vänta nu, den där bruden, heter hon Lena Hovinen? Vi trodde hon hette liksom något häftigt ryskt namn. Så hon är jätteintressant. Nu när hon är ändå bränd som agent, så kan man hoppas på att man åtminstone får höra någon spännande liksom, spionhistoria om vad hon har för sig i sin karriär. Hon har ju inte riktigt utseendet för sig. Hon är inte riktigt så här en svensk Mata Hari.
1: Nej, men i rätt belysning, i rätt bar, va, så kan det funka.
0: Ja, hon är säker på att hon har gjort spännande saker i sin karriär. Så det skulle jag gärna vilja höra om. Ja, alltså vi får se. Förhoppningsvis blir det inte så absolut locket på. Eller medierna kommer säkert inte skriva, för att det är som att de har trappat upp den här repressionen mot att rapportera om den här typen av fall. Så jag tror inte vi får veta någonting från etablerade medier. Men förhoppningsvis så får vi åtminstone lite läckor eller någonting. Ja, jag är inte helt säker på vad jag tycker om det här i sista analysen. Men dels är jag nyfiken av personligt skäl. Men jag är inte heller säker på att det är helt sunt att ha total mörkläggning och locket på om alla sådana här saker. Att bara ha liksom hemliga processer bakom lyckta dörrar och så vidare. Så jag håller tummen i alla fall. Om inte annat för underhållningsvärdet för lite mer läckor. Och alla ni som lyssnar på Radio Bubbla som känner Lena Hovinen och... liksom, har jobbat med henne ute på fältet i Sankt Petersburg och sånt där. Ni får gärna höra av er och berätta. Kan vi läcka lagom mycket i Radio Bubbla sen?
2: Radio Bubbla. Apropå så har vi en liten dikt som brukligt är på söndagssändningarna.
1: Jag känner att jag behöver det. Läs, läs.
2: Den är on topic. Nej, jag är givet inslaget. Kommer från en premiemänniska som heter Elias, och den går så här. En svårälskad tjockis från Hagen, som ej kunde ta sig i kragen. Han slickade faten och vädjade staten. Förbjude allt godis i lagen.
1: Det var spot on.
2: Numera inte bara godis, utan snart också frusen cocktail. Alkoglass. Det är lite spaning i alla fall. Att Greider snart gör ett utspel.
1: Ja, men han har gjort det redan. Vi har bara inte hunnit fånga upp det.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
3: Politisk strid i New Orleans om att ta bort statyer av konfederationens generaler. Aktivister försöker riva staty av Andrew Jackson. Hävdar de står för vit makt. En lite intressant tvetydighet i rubriken för övrigt. Så att i New Orleans så har man politisk turbulens nu kring ett antal statyer. Och det handlar bland annat om monument till general Lee, Jefferson Davis, general Beauregard och andra kända sydstatsledare. Men dessutom så har man en stor konflikt kring en staty av Andrew Jackson. Den är på Jackson Square, en av de största torgen i New Orleans. Mitt på torget så är en sån här
2: en så klassisk ryttarstaty där Andrew Jackson sitter på en häst som liksom stegrar sig och han lyfter sin hatt eller sin hjälm, sin hatt, och det är en ganska tjusig staty, ser ut som. Men där samlades det för inte så länge sedan. Det här var den 24 september, tror jag. Då kom det en mobb, hundratals människor, för att riva ner den här statyn. De hade med sig rep som de skulle kasta runt statyn för att liksom dra ner den. Och bisarrt nog så står ju i den här artikeln att initialt hade de fått tillstånd av polisen att kasta ett rep runt statyn. Man undrar hur polisen tänkte.
1: Det måste vara fel. Inte ens polisen i USA, i New Orleans, är så korkad. Så
2: det är jävligt roligt, va? Du får kasta ett rep, kasta lasso runt och repa upp statyn, men du får inte välta den. Lova inte välta den.
1: Ja, när grepp, kasta ett rep runt och så sjunger ni en sång och sen går ni hem.
2: Så var det i alla fall. Men det beslutade med att polisen då, för att stoppa det här, bildade en mur, en dubbel mur runt statyn för att skydda den. Men Andrew Jackson är alltså nu oerhört kontroversiell. Och framförallt då därför att han anses vara en symbol för slaveriet, för att han själv var slavägare och slavhandlare.
1: Ja, och det där är ju lite... När vi tar nästa länk så ska jag angripa Andrew Jackson, men här måste man nästan försvara honom. Därför att det visar liksom demonstranternas totala okunnighet om Andrew Jackson som slavägare. Han var ju känd i sin samtid för att vara alldeles för snäll mot sina slavar och inte ägna sig åt att piska dem och så. Och alltså, mannen byggde upp en väldigt bra fungerande plantage och jobbade sig upp med två tomma händer, och han hade slavar, hade väldigt många i syd- och nordstaterna. Men intressanta med honom var att han ansåg att han såg till att han byggde riktiga boningar åt dem, alltså tegelhus, och han, vilket var, det var fler som hade det som, men han tillhörde de mest framtida, som lät dem leva i, alltså familjevis. Han ville inte splittra svarta familjer, och han var känd också för att han lät de svarta kvinnorna få föda barn, vilket var väldigt ovanligt, att de fick bygga familjer, och att fick man en utvidgad familj så liksom byggdes ett hus i närheten. Såg till att de fick lära sig läsa och skriva, och vilket gjorde att omgivningen tyckte att han var knäpp i huvudet. Han gav dem också, hade man slavar skulle man hålla med mat och husrum. Han gav dem bra mat och husrum, men han gav dem också lön, för han tyckte att det var självklart att de skulle kunna gå på den lokala marknaden och köpa sånt som, så att säga, tillfredsställde dem själva. Så det är inte så att jag försvarar slaveriet, men ska man ge sig på någon slavägare i och riva ner statyer, så kommer väl liksom Andrew Jackson på plats 7014 ungefär i sydstaterna. Det är bara den här liksom dumma okunnigheten och oförmågan att diskutera sydstaternas, deras historia och skillnaden som finns mellan de olika framträdande personer.
2: Ja, historisk bildning har aldrig varit deras starkaste sida, de här politiskt korrekta aktivisterna.
1: Men jag ska föregripa, jag går alltid igång på historia, speciellt sydstat. Jag ska föregripa nästa länk som jag hoppas vi tar upp, och det är så här att det han är känd för, en av de sakerna han är känd för i amerikansk politisk historia, det är att det enorma liv som alla tidningar i USA skrev om det här när han valde till president. Därför att då förvandlades installationen till ett jäkla party. Alla fick komma in i Vita huset och svira runt. Och det som upprörde tidningarna och etablissemanget i Washington, det var att det förekom väldigt många svarta också, vilket man ansåg var liksom, vad fan, svarta människor som festar med vita i Vita huset. Så att okunnigheten om den här karen är slående.
2: Radio Bubbla.
1: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar, att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning om vad de ska göra med makten. Så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnev-Sovjet. Ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Elon Musk presenterar Masterplan 2.0. Ska bygga solpaneler med batterier, effektiv bilfabrik, ellastbilar, elbussar, elpickuper och egen ride sharing service med kundernas bilar. För 10 år sedan så publicerade Elon Musk sin första masterplan. Han skrev då rakt upp och ner vad Tesla skulle göra, vad han och hans företag och särskilt Tesla skulle hålla på med. Och vi har vetat, det här legat i öppen dagar, och ändå är det som att folk har liksom spekulerat vad ska Tesla göra under vilken strategi de har. Men han sa från början vad de skulle göra och sen så gjorde han det. Det vill säga, först så skapar man en bil, första versionen av en bil som är uttryckligen tänkt att säljas i små volymer. Det vill säga, det måste vara en väldigt dyr bil, en väldigt dyr sportbil. Och det är helt enkelt det enda sättet att ansåg han då att få en sån här bootstrapping process och få igång skalekonomier. För att första gången du gör någonting, när du inte kan göra 1 miljon av det, du kan bara göra 1 eller 10 eller 100 någonting, då kommer de vara väldigt dyra. Det finns ingen poäng med att göra en sån sak och sälja 100 stycken billiga bilar, utan då måste du sälja 100 eller 1000 jättedyra bilar. Sen använder man de pengarna till att bygga en medelprisbil som kostar lite mindre. Och sen använder man de pengarna till att bygga en billig bil som man säljer i väldigt stora volymer. Så det här är vad Tesla har gjort. Men dessutom så skrev han i sin plan för 10 år sedan att Tesla ska tillhandahålla solkraft. Så det här var en av hans huvudpunkter som han tjatar om. Och han skriver där om solpaneler från Solar City och de ambitiösa planerna. Och nu 10 år senare så visar det sig att Elon Musk har gjort alla de här sakerna. Och det sista steget, det här med solkraft, fullbordas i och med Teslas plan att köpa Solar City och konsolidera koncernen till ett företag som jag tror att vi pratade om här en veckan i radion.
2: Mm.
1: Och med det så går Tesla in i en ny fas. Och man har väldigt intressanta planer för vad man ska göra. Det ska man bygga en ny typ av solkraft och hantering av solkraft med batterier. Man ska bygga en särskild form av tak som man kan lägga på hus. Som samlar in solenergi men också lagrar solenergi i stora batterier. Och jag för min del, jag blir väldigt glad när jag läser det här, för det här kan ju vara enormt användbart för att ge folk mer autonomi, att låta folk vara mer oberoende. Du kan bo ute i bushen, så länge solen skiner så har du tillräckligt mycket el. Och den bevaras över dygnet, eller om du har en regnig dag utan sol, så har du ändå det här batteriet som är inbyggt i taket. Jätteintressanta idéer tycker jag.
2: Extremt intressant. Det enda jag kan vara orolig för, om jag ska negga lite, det är ju att det är oerhört imponerande att han tar det här steget också nu och så pass kraftfullt. Problemet är när man går in i solenergiprojekten, då tvingas han ju i närkontakt med stat, myndigheter och alla dessa monopolistiska elbolag. Alltså det kommer ju inte bara vara frågan om att förverkliga visionen om självförsörjande små hus ute i börsen, utan han är ju tvungen att gå in i den här jävla regleringsvärlden. Och frågan är om han är stark nog att stå emot alla kompromisser, överenskommelser och så vidare som detta för med sig. Han har ju aldrig i sin verksamhet tvingats in i så intim kontakt med staten, reglerarna, som han kommer att göra när han går in fullt ut i energibranschen på det här sättet.
1: Det där är ju Elons akilleshäl, från vårt perspektiv i alla fall. Och tyvärr så kan vi ju med lätthet förutsäga att han kommer fortsätta göra den här typen av svåra kapitalistiska affärer. Han kommer inte tacka nej till statliga subventioner. Han kommer uppmuntra staten att satsa mer på solkraft och så vidare. Det är väldigt, väldigt tråkigt. Men om man på något sätt kan skala bort just den biten av Elon Muskans verksamheter, så är det så väldigt inspirerande att jag kan ibland under loppet av ett radiobubblainslag ha överseende med de här svåra kapitalistiska tendenserna.
2: Ja, det skapar i alla fall saker som vi andra kan utnyttja.
1: Ja, alltså det kommer komma väldigt mycket intressanta saker. Mm. Nu ska de bygga Tesla och bygga nya typer av fordon. Så att oavsett om du behöver liksom, du behöver en SUV eller du behöver en pickup eller någonting, buss, så kommer Tesla ha olika alternativ. I övrigt så måste jag säga att det mest intressanta som kommer fram här, det som fick du säga lite klick i mitt huvud, några av beskrivningarna, handlar om självkörande bilar och bildelningstjänster. För att Tesla jobbar ju väldigt, väldigt aktivt med att bygga in det de kallar för autopilot i sina bilar, alltså självkörningsfunktionen. Och det innebär till exempel då att om du är ute någonstans, du har varit ute och liksom promenerat iväg någonstans och nu vill du ta dig hem, då kan du bara liksom trycka på en knapp kanske på din telefon, så kommer din bil. Din bil kör från hemmet till dig, hämtar upp dig och sen kör den hem dig. Men även när man inte själv använder bilen så kan den hålla på med ganska intressanta saker. För att planen från Tesla, det är att skapa en sorts Uber-liknande tjänst för Tesla-ägare. Som gör att om du inte vill använda din egen bil under ett tag, så kan du bara klicka på en knapp i din Tesla-app. Och då åker din bil iväg och jobbar som Uber-chaufför utan chaufför. Så då börjar den ta emot körningar, folk kan liksom beställa den och sen så åker den iväg, gör taxiuppdrag. Tills du vill ha den igen, då kan du ta tillbaka den. Vilket innebär att när du vill själv åka så har du en bil som kör sig själv, som är säkert väldigt bekväm och tyst och bra på alla sätt. Men när du inte själv kör bilen, då är bilen ute på egen hand och tjäna pengar åt dig.
2: Ja.
1: En normal bil används bara 5-10% av en dag. Så att det är ju liksom, du kan ha 90-95% av tiden, så kan du ha bilen bara som en pengamaskin som tjänar in pengar åt dig. Väldigt intressant, och det innebär att det kommer bli mycket billigare att ha bil. Och det här var någonting som jag får erkänna att det har inte riktigt klickat för mig förut. Jag har inte riktigt fattat det här. Att det kommer vara över tid vara mycket billigare att ha en bil. Därför att bilen kommer att vara en intäktskälla i och med att den också blir en sorts självkörande Uber-taxi.
2: Ja, det är hyperintressant. Sen är det ju frågan om hur det där sen rimmar med små samhällen och folk som bor själva och så vidare. Men det bör fungera där också faktiskt. Inte bara i stora städer.
0: Radio Bubbla.
1: Jag hade funderat på om vi skulle gräva ner oss i den här häxnyheten från Sydafrika. Jag tror vi ska hoppa och gå till lyssnarbreven, men det ligger en väldigt märklig länk om häxkonst. Har du tittat på den här, Boris?
2: Ja, då, oh ja, den där är intressant. Då, därför att det är faktiskt en trend i, alltså Nigeria och Uganda har ju också gått in med nya lagförslag för att reglera häxandet, eller vad man ska kalla det. Så att det är någon afrikansk trend här nu att försöka skilja på svart och vit magi och sådana saker. Alltså, det är lite fascinerande.
1: Alltså jag blev väldigt förvirrad, så jag läste lite. Så här står det i vår rubrik. Sydafrika är på väg att modifiera sin lag mot häxor. Modern häxkonst undantas, men traditionell ond häxkraft ska fortsatt vara förbjuden. Och det handlar om en lagändring som går tillbaka i Sydafrikas fall till 1957. För då införde man något som kallas för Witchcraft Suppression Act. Och det man kom fram till nu är att den här är okonstitutionell, den här lagstiftningen. Okej, okay. Men vad är egentligen den här Witchcraft Suppression Act? Och den är baserad enligt uppgift på den klassiska Witchcraft Act från Storbritannien, från 1735. Och den upphävdes för övrigt 1951 i Storbritannien. Men 1957 så införde man en liknande lagstiftning i Sydafrika. Och det är så här, jag vet ingenting om sydafrikansk lagstiftning och Witchcraft Suppression Act. Men om den är baserad på Witchcraft Act från 1735 så blir jag lite förvirrad. Därför att den lagen i Storbritannien, den var ju inte, jag är ingen experthistoriker, men som jag har förstått, den lagen handlar inte om att undertrycka häxkonst. Utan tvärtom så handlar den om att få bukt på häxjakter. Så den handlar om sådana här saker som att det är olagligt att anklaga någon för att vara häxa. Inte att det är olagligt att vara häxa.
2: Men det är...
1: Och som jag förstår så är det som händer i Sydafrika nu också. Att det är olagligt... att identifiera någon, att säga att någon är en häxa, att någon är en sån här ond häxa. Att det har att göra med hur man inte liksom att bedriva häxkonst, utan hur ordet används och såna här saker. Jag blir inte riktigt klok på faktiskt innehållet i det, men jag tror att vår rubrik och även eventuellt den här artikeln har fått det lite fel.
2: Det där var intressant. Jag ska faktiskt gräva ner mig i engelsk undantagslagstiftning till nästa program.
1: Det kan vara så att jag har fått ett totalt med bakfoten, jag får skämmas. Men jag skulle i alla fall tycka det var intressant att få lite mer detaljer kring det här. För att som jag uppfattar det så handlar det om hur man pratar om häxkonst. Och hur man får peka ut folk som häxor och bakgrunden i lagstiftningen.

0: även om man inte tror att häxkonster funkar, så kan det vara farligt att säga det för att folk som lyssnar tror på det. Så det kan vara skrämmande att säga och höra. Och höra att någon har lagt en förbannelse över den eller ja, vad man nu gör.
1: Du, vi forskar vidare, men jag tror att din grundinvändning är rätt. Jag tror att den här artikeln faktiskt har missförstått en del saker.
2: Aktivist i Winchester, Massachusetts skapar förvirring genom att sätta upp lappar med texten "Islam is right about women". Invånarna osäkra huruvida budskapet är sexistiskt eller islamofobt, men väljer att polisanmäla för säkerhets skull. Ja, det har genomförts en typ av koordinerad aktion. I ett flertal städer i olika delar av världen så har man satt upp affischer som enbart innehåller de fem orden "Islam is right about women". Islam har rätt om kvinnor. Det som framförallt fått uppmärksamhet är att de här affischerna har satts upp i Winchester, Massachusetts, som alltså är en, ja, det är en liten förort, en välmående medelklassförort till Boston, strax norr om Boston ligger stället. Och, men på, även på andra ställen så har det dykt upp. Jag såg att det även finns lite medierapportering om samma affischer i Limerick, alltså staden Limerick i Irland. Och det här är då, det här är ju en så kallad trollning. Men det är ju, ja, det är en episk trollning. Det som, om man tittar lite grann på rapporteringen, för det är det som har framförallt dragit uppmärksamhet i det här. Det är en lokal tv-kanal i Massachusetts som har rapporterat om det här. Och då, reportrarna och nyhetsankarna och så vidare, de fokuserar ganska mycket på att det är förvirrande. De säger att ja, folk vet inte vad de ska tro, men de har polisanmält och sen så går de ut och intervjuar lite grann så här mannen på gatan, kvinnan på gatan, och låter dem sköta mycket av snacket. Samtidigt så säger reportern, intressant nog, han säger att för kvinnor så är det här budskapet förolämpande och oroande. Vilket är, vi ska gräva ner oss lite där, men det är ganska allvarligt övertramp från reportens sida här, för i praktiken så säger han att islam är förolämpande och skrämmande. För det är det enda som sägs på den här affischen, att islam har rätt om en viss fråga. Och reaktionerna då från den här mannen på gatan är väldigt, väldigt intressant. En av dem säger att det är uppenbart kränkande mot islam och muslimer. Man får aldrig någon riktig förklaring av varför. Och en säger så här: jag antar att den var negativ. That's not cool. It's not a cool thing to do. En allra roligaste tycker jag säger: det är bara upprörande. Jag tyckte bara inte om den. Det är inte nödvändigt att sådana affischer ska sitta uppe och synas på gatan. Antingen handlar det om kvinnor, eller så handlar det om islam, eller så handlar det om båda. Jag är inte riktigt säker vilken poäng de försöker göra, men oavsett så är det fruktansvärt. Either way, it's terrible. Och en annan säger, det finns några till som är roliga, så jag rekommenderar att kolla på det här videoklippet. Det är fantastiskt. Den kognitiva dissonansen står som spön i backen. Och kruxet då med den här slogan på den här affischen, det är ju att det är omöjligt att kritisera, man känner på sig att någonting är fel, men det är omöjligt att kritisera budskapet utan att avslöja att ens egna positioner är hopplöst motsägelsefulla och eller ogenomtänkta. Att om man inte misstycker mot den här affischen, om man inte ringer polisen och kräver att den ska dykas ner och så vidare och fördömer den, då implicerar ju det i praktiken att kvinnor ska vara underordnade män. Därför att det är en av de saker som alla vet att islam tycker om kvinnor. Och det är givetvis en totalt oacceptabel position på grund av den obligatoriska feminismen. Men om man säger att affischen är dålig därför att den är sexistisk, vilket är en tänkbar idé, va? Alltså man känner på sig att det är inte bra för kvinnor här. Om man säger att den är sexistisk, då är man islamofobisk. Därför att då erkänner man ju implikationen att islam har en dålig kvinnosyn. Så säger man att islam har fel om kvinnor. Och det är som bekant inte acceptabelt att kritisera islam. Så det andra alternativet då, det är att man kan tolka affischen som att den är islamofobisk. Vilket, alltså, till att börja med så är det förstås totalt ologiskt att tolka den på det sättet. Därför att man kan ju inte förelämpa en ideologi genom att säga att den är rätt. Det var fullständigt som mental härdsmälta, va? Att säga att man kränker islam genom att säga att islam har rätt på någon viss punkt. Men det, det,

0: man känner ändå på sig va, att den är islamofobisk. Vilket den ju förmodligen också är. Det är förmodligen det, vi återkommer till det, va? Men förmodligen så är det ju det som är underliggande syftet. Det är folk som är kritiska till islam och islamisering som har satt upp de här affischerna. Men problemet är att man kan ju inte artikulera varför den är islamofobisk. Det vill säga att islam har en dålig kvinnosyn. För då återigen, då kritiserar man islam, vilket är totalt oacceptabelt. Så det finns flera olika tänkbara tolkningar av den här affischen. Men alla tolkningar leder till att en normal människa som ska försöka diskutera affischen trampar automatiskt i klaveret. Det finns inget riktigt sätt att hantera dem. Visst är det infernaliskt och genialiskt uttänkt den här affischen, Niklas?
1: Ja, extremt smart är det. Jag är riktigt imponerad, måste jag säga. Det är ju något internetgeni, någon form av liksom världsledande PR, crowdsourcad PR som försiggår här.
0: Det är så hög kvalitet på produktionen att den nästan måste vara 4chan som har gjort den.
1: Eller hur? Det måste vara uppföljaren till It's Okay to be White.
0: Jag tror att det är det. Alltså jag sökte runt och då hittade jag en tråd på 4chan, på pollforumet. Som det är jättelätt att hitta om man googlar bara på den här frasen. Och den tråden startades ett dygn ungefär innan nyhetsrapporteringen kom från den här lokala tv-kanalen i Massachusetts. Och det är en post som visar affischen med de här bokstäverna och sen är det en massa diskussion och folk säger att jag har varit ute och stött på affischen nu. Och sen något dygn senare då så börjar folk säga herregud, de tog betet och sådär. Så att jag tror faktiskt att det är, det är inte helt hundra. Det kan ju vara någon som startar den efter att någon tidigare medierapportering kom ut. Men jag misstänker att det helt enkelt kom därifrån, precis som It's Okay to be White och många, många andra episka trollkampanjer. Jag tror faktiskt att det är därifrån den kommer. Vilket förstås gör saken ännu mer komisk.
1: Det faktum att den är anonym också gör ju att de inte kan angripa avsändaren bara. Vilket man kanske annars hade gjort. Det är så när vänstern annars får kortslutning så är plan B är att bara ge sig på avsändaren och säga men kolla här, det är en vit man som har sagt det här. Så att han är dålig därför och så behöver man inte fokusera så mycket på varför budskapet är dåligt. Men det är svårt att göra när man inte vet vem som har satt upp det.
0: Mm. Det finns faktiskt ett annat aktuellt exempel på det. Jag kommer att tänka på det nu. Det var någonting som hände, det går tror jag, så artiklar om det här. Jag vet inte om den finns på Bubbla. Jag fick den länkad från Spiked Magazine som hade en jättebra artikel om den här Islamist Right About Women-incidenten. Och det är tydligen så här då, nu under den här månaden så har det en dam i Storbritannien som har tagit ut en annons, alltså en stor annons på en husvägg i Liverpool. Och på den här annonsen så har hon tryckt ordboksdefinitionen, den officiella ordboksdefinitionen av ordet kvinna, woman. Då står det så här, woman, fonetisk skrift hur man uttalar det, står det noun, det är ett substantiv. Och så kommer definitionen då. Adult, human, female. Och det är hela annonsen. En stor svart skylt där det står woman, adult, human, female. Och den här annonstavlan då, den har nu blivit nedtagen. Den har blivit bannlyst. De som äger reklamskylten har tagit ner den och bett om ursäkt. Och nu har man sagt liksom att men det här var ju uppenbarligen liksom väldigt hatiskt och specifikt då, det här är ju transfobiskt. Jag hoppas ingen som lyssnar på det Bubbla tvekar på de här frågorna. Ni vet väl att det är oerhört transfobiskt att säga att en kvinna är en adult human female. Det här är också en jättebra trollning va, för att man använder bara en vanlig ordboksdefinition av ett ord som var okontroversiell för några år sedan. Men till den här poängen som du gjorde alldeles nyss, Niklas, så är det så att det finns ju en avsändare här, en person som har lagt upp det här budskapet och eventuellt någon typ av organisation som finns bakom. Och det är därför man har kunnat stämpla den och säga att ja, men det här är en hatgrupp. Och den personen som anmälde det här, då, han säger att den här affischen det är en symbol som får transpersoner att känna sig osäkra. Och han har ingen som helst tvivel om att det är orsaken, det är motivet bakom att man har gjort den här affischen. Hon som satt upp den då, hon säger så att nej, men det jag är ute efter här, det påpekar att ordet kvinna har blivit approprierat. Nu kan det plötsligt betyda vad som helst. Men problemet här är att hon har ett namn, hon är med i en organisation. Så att den vägen så är det väldigt lätt att stämpla dem som olämpliga och högerextrema och så vidare. Men precis som du säger, Niklas, det blir mycket mer effektivt när det är anonymt. Apropå Spiked Magazine förresten, de hade en ganska bra sammanfattning av hur tankegången egentligen går när man ställs inför den här affischen när man är en normal människa. Nämligen så här. Jag trodde att vi alla hade kommit överens om att låtsas om att vi inte har några negativa åsikter om islam. Men det här uttalandet tvingar mig att antingen hålla med, vilket jag inte gör, eller inte hålla med, vilket jag inte har tillåtelse att göra, inte får göra. Ja, det är intressant. Det vi ser här, det är ju att varje form av kritik av islam, oavsett vad den handlar om, oavsett hur den formuleras, är otillåten. Islam får helt enkelt inte kritiseras. I praktiken så kan man säga att det är ett islamistiskt hädelseförbud. Det är islamiska regler implementerade mer konsekvent i väst än i vissa länder som har muslimsk majoritetsbefolkning. Det finns ett tal, jag vet inte var det kommer ifrån, det finns ett talesätt man säger någonting i stil med: om du undrar vem som bestämmer över dig, lägg märke till vem du inte får kritisera. Och det tycker jag är ganska träffande i det här sammanhanget och kusligt naturligtvis. Kan man tänka sig att man gör något liknande i Sverige? Vad skulle man köra för liknande kampanj? Vi har ju den här It's Okay to Be White. Och en liknande svensk variant som man har kört är ju Svenskar finns. Svenskar existerar. Den är ganska bra, för det är ju tydligen en kontroversiell fråga nu för tiden. Det dyker ju upp i alla möjliga sammanhang att det är... Det är kontroversiellt att implicera att svenskar finns att som en etnisk grupp. Kan man tänka sig några mer sådana här slogans? Vilka frågor ska man rikta in sig på? Vad finns det för mer potential?
1: Ja, jag har försökt komma på någon bra motsvarighet. Jag kommer bara att tänka på om man skulle göra något med samer. Man får sätta upp något liksom långt norrut. Skriver man så här: samer är svenskar, så måste sametinget gå ut och ta avstånd och fördöma.
0: Men det är väldigt bra faktiskt. Samer är svenskar. Oerhört kolonialt och kränkande. Två stycken som jag såg i 4chan-tråden som var ganska bra. Den ena är: hudfärg spelar ingen roll.
1: Fast det tror jag, det är för många blåpillrade svenskar som tror på det faktiskt.
0: Ja, det är kanske för subtil.
1: Ja.
0: Om man kan liksom juxtapositionera den med diverse PK-grejer. När de vill ha ska positiv särbehandling och sånt där.
1: Just det.
0: Så skulle man kunna ha det som en bra troll eventuellt. Ja. En annan sak som jag tyckte var väldigt bra. Den måste finslipas lite på retoriskt. Men det är den här: transkvinnor är bäst på sport.
1: Uff.
0: Transkvinnor springer snabbast.
1: Den får nog första pris.
0: Den blir riktigt, riktigt hårig alltså för NPCs. Att ta sig an.
1: Ja.
0: Ja, ni som lyssnar, ni kan väl försöka spåna lite och komma på fler sådana här. Och ut och sätta upp affischer. Testa, se om ni kan få några reaktioner.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: 22 000 personer, varav många beväpnade, deltog i manifestation för vapenrättigheter i Richmond, Virginia. Tillställningen fortlöpte utan våldsamheter. En person greps av polis för brott mot maskeringsförbud. Vi pratade i förrgår om att det igår skulle arrangeras en stor manifestation för man får mot inskränkningar av vapenrättigheter i Virginia och USA i stort. Tusentals vapenaktivister väntades resa in från hela USA, så att en manifestation som hålls årligen med hundratals deltagare nu skulle ha tusentals deltagare. Mycket riktigt blev det en stor uppslutning. Polisen säger 22 000 personer, vilket förmodligen innebär att det var fler än så. Men vi kan säga då, minst 22 000 personer var på plats. Många av dem som sagt beväpnade, många av dem även tungt beväpnade i full taktisk mundering och alla möjliga sorters vapen. Och det var en mycket, mycket lugn och städad tillställning. Bokstavligt talat städat faktiskt. Det var en ganska intressant grej som det skrevs någon artikel om, att aktivisterna som var där och protesterade, när de var på väg därifrån så plockade de upp allt skräp efter sig från marken. Alltså som japaner efter en baseballmatch eller något sånt där. Relativt ovanligt i västvärlden. Men det hände tydligen.
3: Ja, det var udda. Sympatiskt.
0: Ja, ingen våld, inga sammandrabbningar. Det mest dramatiska som hände då var att det var en kvinna som greps för att hon hade en mask på sig. Och de hade ett maskeringsförbud på plats, på den här platsen som man demonstrerade på. Så det var ju givetvis bra får man säga, att det inte blev någon sån här sammandrabbning med AFA och så vidare. Tydligen var det så, vi pratade lite om det förra sändningen, att det finns en del AFA-grupper och liknande som faktiskt är för rätten att äga och bära vapen. Så de ville inte vara med. Om de skulle vara med så skulle de protestera på samma sida så att säga, som de konservativa vapenägarna, NRA-människor och så vidare. Jag vet för sig inte om NRA är tillräckligt radikala längre för att räknas som en sån vapenlobby, men jag har hört att de är ganska mesiga nu för tiden. Men de AFA-grupper som ändå vill protestera mot de här rasisterna, högerextremisterna som är för vapenrättigheter, de valde att stanna hemma. De sa uttryckligen det i några uttalanden. De väljer att stanna hemma på grund av det komplicerade säkerhetsläget och också för att det är en så stor del av vapenförespråkarna i demonstrationen som tillhör arbetarklassen, som tillhör de sociala grupper som de här vänstergrupperna anser sig kämpa för. Så att de kan av det, av klassskäl, så kan de inte gå ut och riskera konflikt med medelålders arbetarklasspersoner.
3: Alltså det är ju på sätt och vis upplyftande och jävligt klarsynt. Det tycker jag är väldigt bra. Jag hade annars gillat det. Jag var lite glad när du berättade om förspelet där i förrgår. Jag såg ju framför mig någon slags nästan libertariansk allians från någon slags vänster till vanligt folk till höger. Och alla värnar rätten att bära vapen mot staten. Alltså att det är liksom huvudfienden. Sen gör vi upp efteråt. Och det är synd att något sånt inte kommer till stånd. Det tycker jag skulle vara ganska uppiggande.
0: Ja, vi får se. Vi får se om det någonsin händer. Men det gjordes sådana här försök på 70-talet, ja, inte minst. Med sådana här bred libertariansk enhetsfront från höger till vänster och så vidare. Men konsensus bland högersinnade libertarianer nu för tiden brukar vara att det inte var en så superbra idé. Å andra sidan kan jag tänka mig att givet att vi har lite grann skjutit ut nyliberalerna ur mixen, så att liksom Cato Institute och Johan Norberg-typen och så vidare, de är liksom i en helt egen sfär nu, så kanske det dyker upp nya frihetliga krafter från vänster som är av en annan kaliber, så kanske kan vi ha en liten revival av det här projektet som Murray Rothbard höll på med på 70-talet. Men jag misstänker att det kommer sluta på precis samma sätt som det gjorde då. Det vill säga med stor besvikelse för de riktiga libertarianerna. När rödskäggen visar sina sanna ansikten. Ja. Jag vill ändå tänka att det som hände i Richmond igår var en fantastisk framgång för den amerikanska högern. Enhetsfront eller inte. Alltså man lyckades demonstrera vissa lite enkla men viktiga principer. Framförallt den klassiska devisen att ett beväpnat samhälle är ett artigt samhälle. Och mer specifikt då, att när högern beväpnar sig och går ut på gatorna så vågar inte vänstern ge sig på dem. Det är en helt annan situation än till exempel i Charlottesville för ett par år sedan. Och det verkar finnas, tycker jag, en ganska uppenbar lärdom här. Alltså, jag är inget stort fan av sådana här manifestationer, demonstrationer, gå ut på gatan och så vidare. Men om man nu ska syssla med dem, och jag kan se att det finns tillfällen då det är rimligt och konstruktivt, då ska man förstås göra det med tusentals beväpnade aktivister. Därför att då kommer man inte få något problem av uppenbara skäl. För då har man det här säkerhetsläget som även de mest fanatiska vänsterister kommer inse att nej, men det går inte. Vi har ingen chans, vi kan inte ta den risken att ta en väpnad konfrontation med de här liksom massa rednecks som väpnade till tänderna och kommer med all sin taktiska utrustning och sina automatkarbiner. De kommer utplåna oss om det blir något riktigt bråk. Självklar sak igen, egentligen, men det är uppmuntrande tycker jag att få en så tydlig demonstration av de här principerna. Och jag misstänker att högersinnade människor i USA, folk som försvarar vapenrättigheter och så vidare, fick råg i ryggen igår. Jag såg också många rapporter på Facebook från folk som jag har i mitt nätverk som var där. Som väldigt upplyfta sa att det var en fantastisk dag, jättebra stämning, inspirerande, nya kontakter knöts och så vidare. Så att mycket goda nyheter från Richmond, väldigt lyckad manifestationsdag.
3: Ja, men det viktiga tror jag är egentligen det som ligger under. Alltså det viktiga, alltså jag har ingenting mot vapen, tvärtom. Men det viktiga tror jag för att samla opinion, det är nog ändå det som är mig gladast. Det är inte att de var så mycket beväpnade, utan lite absurt nog så här att det berättar att de ställer upp efter sig, att det var lugnt och värdigt. Mm. Det är det som behövs, alltså att givet att man paraderar beväpnat, men lugnet och värdigheten, det är det som utstrålar styrka. Och det var lite grann problemet med Charlottesville, tycker jag, att det var liksom två råmande boskapsjordar som stötte ihop ungefär. Och en del verkar till och med tankade, alltså det var inte lugnt och värdigt. Och därmed är detta, tror jag, ett stort steg framåt. Det är ju det här som liksom utstrålar styrka, som sagt.
0: Ja, jag tror dock att det är väldigt nära kopplat till det faktum att det var dels att det var vapenaktivister och vapenägare, men också rent konkret att de var beväpnade. Därför att det förändrar ju naturligt nog stämningen och incitamenten i en situation. Om det är många människor som är beväpnade, så måste man bete sig bättre. Därför att alternativet till att bete sig bra är väldigt kostsamt.
3: Ja, nej, men den automatiken med automatgeväret stämmer ju definitivt. Men jag tror också att det var kanske, nu sitter jag bara och gissar eftersom jag inte kunde följa ordentligt, men att det kanske var en annan kaliber alltså på folk här än i Charlottesville. Det här var så att säga riktiga vapenägare. De har vapen för att de till exempel tycker om att jaga, eller därför att de alltid haft vapen i familjen, att pappa har lärt sonen skjuta och så vidare och så vidare, och dottern också. Det är en integrerad, naturlig, självklar del i deras liv.
0: I Charlottesville, så oavsett vilken sorts människor det var, så var det liksom knytnävarna och påkar och gatustenar och så vidare. Så att det var ju, nu tror jag de människorna som var i Richmond, de hade inte åkt, de hade inte deltagit i Charlottesville, bland annat därför, men
3: ja, precis.
0: Definitivt det är skillnad, och väldigt intressant att titta på skillnaden och försöka dra slutsatser.
3: Ja, det, för jag tror att det här kan göra att fler människor faktiskt tar med sig vapnen och deltar i nästa manifestation. Därför att något ska vara återhållande liksom för den hårt arbetande trebarnspappan. Liksom att nej, men jag vill inte delta, och som värna rätten av vapen. Nej, jag vill inte delta, det är inte en som är kärlek, det är inte min grej, det är fel. Men sedan det här, då liksom, nej, men nästa gång så åker jag också.
0: Ja, det får vi hålla tummarna för. Sara Duterte, dotter till Filippinernas president Rodrigo Duterte, kandiderar till posten som vicepresident i nästa års val tillsammans med presidentkandidat Ferdinand Marcos Jr., som är son till Filippinernas tidigare diktator. Vi pratade för någon månad sedan om presidentvalet i Filippinerna, och vi pratade om Sara Duterte ganska mycket. Jag var också lite intresserad av den här berömde boxaren som ställer upp i presidentvalet, Manny Pacquiao. Men du sa, Boris, då, du sa så att nej, Pacquiao, han klarar inte det här. Därför att i Filippinerna så handlar politiken om mäktiga politiska familjer som har styrt det landet i många generationer, och man kan inte komma från ingenstans som Pacquiao och utmana de här familjerna. Och i den diskussionen så nämnde du också uttryckligen att familjen Marcos, alltså den gamla diktatorfamiljen, som har varit i centrum för filippinsk politik sedan långt innan då 70-talet, när när Ferdinand Marcos senior var Filippinernas ledare. Många år innan dess så har han varit viktiga. Och du sa också att Sara Duterte kommer bli en stor och viktig ledare, och i historiens ögon så kommer hon att överglänsa sin far Rodrigo Duterte. Och som vanligt ser vi kort därefter att det som du pratar om, Boris, det utkristalliserar sig i verkligheten. Ferdinand Marcos junior, han kallas inte för Ferdinand, han kallas för Bong Bong. Bong Bong Marcos, BBM kallas han ofta också. Han är alltså son till Ferdinand Marcos senior, som var Filippinernas ledare under 70-80-talen kan man säga. Och av väst åtminstone så betraktas han ju som en, jag tror även i Filippinerna, så betraktas han som en ytterst tvivelaktig diktator, säger man ibland. För han regerade med, han utlyste något sådär permanent undantagstillstånd och hade någon typ av militärstört, icke-demokratiskt styre. Men det han är mest känd för, det är att han inte är en autokrat, utan att han är en kleptokrat. För att det sägs då att han och hans familj försnillade så oerhört mycket pengar från den filippinska statskassan. Och det är inte bara han då, utan det är Ferdinand Marcos senior, utan det är också hans fru Imelda Marcos, som är väldigt berömd. Och hon hade väldigt framträdande roll i den här regimen, och hon var liksom en del av, det var även hon som ledde landet. Och hon blev också berömd för sina excesser. Det finns sådana här kända anekdoter, som till exempel att Imelda Marcos, det sägs att hon ägde 3000 par skor som hon hade. Jag antar att hon hade ett särskilt hus enbart för sina skor, men det finns såna här berättelser. Så familjen Marcos, de kastades ut från Filippinerna i en sorts revolution mot deras styre, och flydde till Hawaii, där de bodde i många år. Marcos senior dog på Hawaii 1989. Ett par år efter det så åkte Imelda Marcos tillbaks till Filippinerna. Hans fru, och hon har varit politiskt aktiv i Filippinerna sedan dess. Flera gånger så försökte hon bli faktiskt president i Filippinerna, ställa upp i presidentvalen. Men hon har också suttit i filippinska parlamentet. Men framförallt då så har de en son, Ferdinand Bong Bong Marcos, som är född 1957, vilket innebär att när hans far tog makten i Filippinerna så var han runt i 15 års åldern, kan man säga. Och han var tidigt, redan innan dess, så var han en del av den politiska maskinen, därför att paret Marcos, de satte barnen i rampljuset av Per själv, lyfte fram det väldigt mycket. Och Bong Bong har varit politiker själv sedan 20-årsåldern. Så redan under sin fars regim så fick han olika typer av uppdrag och blev en politisk ledare. Nu för tiden är han en folkkär politiker, tror man kan säga. Han har bland annat en väldigt stor YouTube-kanal. 1,5 miljon prenumeranter har han på sin YouTube-kanal, där han sitter och pratar. Han får, det är inte allt för ovanligt att han får 1 miljon visningar på sina YouTube-videos och sånt där. Och en intressant detalj är att en av hans största fans i politiken, som har talat väl om honom, är Rodrigo Duterte. De hade en ledarstrid. Det här var i samband med veva som Rodrigo Duterte blev Filippinernas ledare, så hade man då, skulle man välja vicepresident, och då stod det mellan damen vars namn jag glömt nu, som blev Dutertes vicepresident, och Bong Bong Marcos. Men Rodrigo Duterte ska ha sagt flera gånger att han hoppas att Bong Bong Marcos blir vald som vicepresident, därför att då kan han avgå. Då kan jag, Duterte, avgå, för då lämnar jag landets ledning i goda händer. Jag skulle önska att jag slapp vara president själv. Jag bara kan avgå och lämna över till någon annan. Men det kräver att Bong Bong Marcos är vicepresident. Ja. Vad är det som händer nu egentligen? Alltså nu finns det någon typ av allians mellan familjerna, för att man har då en president, Bong Bong Marcos som presidentkandidat, och Sara Duterte som vicepresidentkandidat. Men det är alltså dottern och inte fadern som ingår den här alliansen. Så det verkar som att eventuellt då är så i familjen Duterte splittrad, därför att Rodrigo Duterte, han har i samband med det här, så han börjat göra utspel till stöd för Bong Go, som är ja, som vi pratade om förra gången också då, men han är, jag tror man kan säga att han är Duterte närmaste medarbetare, närmaste lojalist, och har varit det ända sedan 90-talet. Och han är också då presidentkandidat. Och det verkar som att Rodrigo Duterte har svarat på Sara Dutertes drag genom att själv närma sig ännu mer Bongo och liksom signalera, hinta om att kanske trots allt göra slag i saken och bli Bongos vicepresidentkandidat, vilket skulle vara väldigt bisarrt, för skulle man ha Sara Duterte mot Rodrigo Duterte som två av kandidaterna till vicepresidentposten. Ja, Boris, hur ska man göra reda av den här situationen i den filippinska politiken, och vad kommer hända i presidentvalet?
3: Ja, men uppenbarligen så kan ju allting hända. Man kanske ska vara lite försiktig med förutsägelser, det vill säga på sluttampen. Men det troliga är ju att Sara Bongbong vinner, och jag tvivlar starkt på att pappa Duterte ställer upp. Hans huvudmål har ju, som många har sagt just nu, att se till att han själv inte kan ställa sin förrätta eller lämna sig ut på någon internationell domstol och så här. Och det lär ju vara uppnått med Sara och Marcos junior i presidentpalatset. Så han drar sig tillbaka helt enkelt. Och ja, två mäktiga familjer med förgreningar i varsin del av landet och väl förankrade styr Filippinerna igen. Det är där vi kommer att landa. Och pappa Duterte drar sig tillbaka och känner sig trygg och säker. Så jag tror inte han kommer att manövrera, och han har ingen skäl att göra det. Han kan dra sig tillbaka i lugn och ro nu. Det är två kandidater som han, oavsett vad, gillar också, som han tycker om att bli efterträdd av, det tror man kan säga. Sen kanske han med sin lust att spela ut ibland kommer att säga saker och ting, men det grundläggande kommer inte att förändras.
0: Vad kan man säga om Marcos-klanen då? Alltså, från ett västerländskt perspektiv så verkar det lite udda att liksom den ökända kleptokratfamiljen. Det sägs alltså att de extraherade tiotals eller hundratals miljarder från den filippinska centralbanken och staten och näringslivet och allting. Men det är nästan sömlöst att ha varit kvar i politiken, och Imelda Marcos har varit tillbaka sedan början av 90-talet i Filippinerna, suttit i parlamentet och så vidare. Jag antar att det här kanske bara är helt naturligt från en filippinsk horisont.
3: Det är helt naturligt. Sen kan man liksom, man vet ju aldrig mycket de har kapat åt sig. Motståndarna hävdar alltid att de har, det som har vit regering i Sverige, att ja, vi kom till ett avdukat bord, det var bara rester som låg på golvet. Det säger man alltid liksom, att när man tar över, vi tar över liksom, han eller hon drog med alla pengarna. Så att det är sällan sant. I sin helhet, lite ska man ha, man är diktator, 3000 par skor, men det är ju ganska smått i sammanhanget. Det värsta var att han kände att det var ganska fula skor, även om jag inte är expert på damskor. Men att familjen Marcos är kvar, det tar att göra just med den här monumentala förankringen i vissa regioner och i vissa ekonomiska branscher. Det är den som är det viktiga, därför de överlever och därför de sitter kvar, och deras makt är, så att säga, i det systemet orubbad. Och det är samma sak med den här uppåtstigande familjen Duterte. Och man ska till exempel påminna sig om mitt favoritexempel för att förklara det här med familjens och klanernas makt på Filippinerna. Det är ju familjen Lava. Jag tror jag nämnt någon gång förut. Alltså en mycket stark familj i en region av Filippinerna. Och familjen Lava kliver in i politiken med hjälp av Vicente Lava på 1920-talet. Han är en framstående kemist, gör väldigt stora upptäckter och bygger industri på Filippinerna. Samtidigt grundar han Filippinska kommunistpartiet.
4: Och det filippinska kommunistpartiet kommer att ledas i 60 år av bröderna Lava som efterträder varandra liksom. 15 års intervall eller någon åker i fängelse. Och deras region, den där familjen Lava kommer ifrån, det där har kommunismen alltid haft ett jättestarkt fäste. Dels för att Lava-klanen byggde fabriker och dels därför att de hade sedan tidigare ett starkt fäste där. Okej, Lava-klanen är kommunister, då är vi också kommunister. Ska vi skicka grabben till grillan? Ja, då gör vi det. Så funkar det på Filippinerna och det därför kommer vi, de kommer alltid ha en Marcos och dyker nog upp en Lava snart också. Och Aquino är också, de finns också alltid där, den klanen. Så ser det ut i det landet. Det är som ett europeiskt land på medeltiden med liksom vasaller som kämpar om kungakronan fast inom en annan politisk struktur.
0: Ja, det är inte utan att man blir lite avundsjuk.
4: Ja, men jag önskar vi har, alltså, ser du speciellt många sådana starka familjer i Sverige, för att oavsett vad man tycker om den familjernas politik, de fostrar ju faktiskt generation efter generation från kommunisterna bort till Marcos, folk som kan ta för sig politiken och leda, och även Duterterna och även Aquinos. Man ser ju inga sådana alltså starka politiska klaner i Sverige. Vad har vi liksom? Fredrik Reinfeldts son som börjar fira jul i oktober. Det är ett av de grundläggande felen med det här landet, alltså att man inte tar ansvar för att fostra fram nya ledare helt enkelt i familjen och i släkten.
0: Ja, det är kanske det som är det egentliga grundläggande problemet, att vi inte har några intressanta familjer.
4: Ja, faktiskt.
0: Inga intressanta och driftiga familjer.
2: Radio Bubbla.
0: USA:s representanthus röstade igenom lag mot antisemitism som definierar antisemitism på federal nivå enligt International Holocaust Remembrance Alliance, som bland annat listar användande av symboler och bilder associerade med klassisk antisemitism, såsom påståendet att judar dödade Jesus. Vi pratade förra veckan om vågen av pro-palestinska protester på amerikanska universitet, och vi sa då att den här situationen kommer bli mycket värre snarare än att den blåser över. Och vi ser redan exempel efter exempel på det. Det är större sammandrabbningar mellan polis och aktivister, större motdemonstrationer, ideologisk radikalisering. En sak som jag såg häromdagen, jag är inte säker på om det stämmer, jag har inte sett det verifierat, men det är en intressant sak att hålla ögonen på, tycker jag. Det sägs nu att aktivister offentligt konverterar till islam på plats på universiteten där i samband med protesterna. Det finns en sorts konverteringspipeline. Inte bara till mer radikala politiska idéer som antisemitism, utan hela vägen till att falla ner på knä och uttala den islamiska trosbekännelsen. Och det sägs då att några av de som konverterade började som vanliga studenter och som blev de muslimer efter några veckors ringdans, satta i trans av arabiska trolltrummor. Och det skulle stämma väldigt väl överens med det vi sa förra veckan, att det förmodligen finns utländska intressen här, till exempel iranska intressen, inbäddade i de här protesterna för att eskalera och radikalisera dem. Jag tycker i alla fall det är intressant att hålla ögonen på det där. En annan sak som vi pratade om förra veckan, det var att protesterna skulle eskalera när kriget i Israel drar igång igen. Och det verkar hända nu. Det var väl igår som Israel gick in i Rafah, vilket var precis den faktor som vi pratade om förra veckan. Och ytterligare en utveckling som är särskilt intressant av flera orsaker, det är den här nya lagen i USA. Det är en sån där exempel på att statens kugghjul går för det mesta oerhört långsamt och trögt. Man får ofta höra att tyvärr, vi skulle vilja, men vi kan inte göra något åt ditt eller datt, för att först måste det utredas och sen så måste det analyseras juridiskt och sen måste det beredas parlamentariskt och så vidare och så vidare. 5 år senare kan vi kanske stifta en lag. Men om de verkligen vill, då tar det liksom 5 veckor eller 5 dagar istället att få till en lag. Även när det är ganska ganska stora och genomgripande saker som det faktiskt skulle kunna vara i det här fallet med Anti-Semitism Awareness Act. På sätt och vis så kan det se ut som en lite obskyr lag för att den handlar om diskriminering i utbildningsväsendet. Det riktar sig till utbildningsdepartementets avdelning för medborgarrätt som tar ställning till diverse anmälningar som kommer in om diskriminering på grundval av ras och liknande i universitetsvärlden. Och den här lagen säger då att den här myndigheten i sin behandling av sådana anmälningar så ska den nu använda en definition av antisemitism som bestäms av en organisation som heter International Holocaust Remembrance Alliance. Det låter lite byråkratiskt, men poängen är alltså att slå mot de här protesterna på diverse universitet eftersom aktivisterna då kan straffas för diskriminering mot judar utifrån den här nya lagen för att de till exempel kritiserar Israel på olika sätt. Så att det är ett sätt, säger kritikerna då, det är ett sätt att bakvägen införa en sorts hatbrottslagstiftning. Eller som vi skulle säga i Sverige, hets mot folkgrupp. Att man kan införa det via utbildningsdepartementet på det här sättet. Men det som får mycket uppmärksamhet, som jag tycker vi också ska verkligen borra ner oss i, det är den här med International Holocaust Remembrance Alliance. Som får en väldigt speciell ställning då i den här lagen. Eftersom i princip kan man säga att det finns en bakgrund som är ännu mer intressant. Men i princip kan man säga att om det står i lagen att man måste använda en viss definition av diskriminering som bestäms av den här externa organisationen. Om den organisationen nu ändrar sin definition, då ändras plötsligt lagens innebörd. Så att det är väldigt godtyckligt konstigt sätt att ha liksom en sån paragraf som liksom outsourcar en del av lagens mening till en annan text som kontrolleras av en annan organisation. Och det är många som kliar sig i huvudet och undrar, fan är det som pågår här? Och IHRA, som vi kan kalla den så vi slipper säga långa namnet varje gång. Det är en mellanstatlig organisation som finns då i hela världen. Det är ett samarbetsorgan med 35 medlemsländer och 8 observatörsländer. Som är till för att främja utbildning om förintelsen och att hålla förintelsen levande i människors minnen och tänkande. Och ett av deras huvudsakliga verktyg, det är just den här så kallade arbetsdefinitionen av antisemitism som de har skapat och som de lobbar för att få alla möjliga stater att använda sig av. Och nu har de då fått USA på kroken. Men den här organisationen, International Holocaust Remembrance Alliance, det är en väldigt speciell organisation från ett svenskt perspektiv. Känner du till det här, Boris?
4: Nej.
0: IHRA, det är en organisation som grundades av Göran Persson. Vår egen Göran Persson. Den mäktiga internationella organisationen, den växte fram ursprungligen ur det som i Sverige kallades för levande historia. Och levande historia vet jag att du minns, Boris. Det minns du ju väldigt väl från 90-talet. Oh. Och för er som är lite yngre än Boris, så var levande historia, det var en statlig propagandakampanj i Sverige. Som började med en undersökning bland ungdomar i Sverige. Där ändå förvånansvärt stor andel av ungdomarna svarade att de inte trodde att förintelsen hade hänt. Och att de inte trodde att demokrati var det bästa statsskicket. Och det här använde man för att utlösa en moralpanik i Sverige. Anförda av Göran Persson som stod och pratade om det här i riksdagen och så vidare. Och det ledde sen till ett projekt som hette Levande historia. Och att man gav ut en bok som hette Om detta må ni berätta. Som många säkert minns. Alltså jag gick i skolan på den här tiden. Det här var 98, så jag måste ha gått kanske sista året på högstadiet eller första året på gymnasiet eller något sånt där. Så jag var exakt mitt i målgruppen för kampanjen. Eventuellt den med förvirrade ungdomarna som var osäkra på om förintelsen hade hänt. Och jag fick den här boken, minns jag. Jag skulle tro att jag fortfarande har den kvar någonstans här hemma. Jag brukar inte slänga såna här roliga propagandaböcker som jag får i händerna. Men det som hände sen i alla fall, det var att i Sverige så permanentades ju levande historia som en statlig myndighet som heter Forum för levande historia. Som fortfarande finns kvar och är en sån här förintelsepropaganda-grej. Men projektet fick alltså också en internationell fortsättning. Och det är det som är IHRA, den här organisationen. Det startades alltså av Göran Persson i samarbete med hans kompisar Tony och Bill, som var två andra statsministrar på den tiden, kanske någon minns. Så han sa, Tony, Bill, vad tror ni om vår idé? Vi har gjort den här sköna propagandaoffensiven i Sverige. Alla älskar mig för att jag är den stora förintelsesäljaren nu. Förintelsekramaren, vad han nu är. Förintelse ihågkommaren. Och Tony och Bill, de sa okej, Göran, vi sätter upp den här. Och från början så hette det Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research. ITF kallade det för. Och de hette så fram till 2013 när de bytte namn till den nya, nästan lika klämmiga, International Holocaust Remembrance Alliance. Så att, det här är alltså Göran Perssons gamla Om detta må ni berätta projekt, Levande historia, vars metastaser nu har spridit sig ända in till den amerikanska lagboken och som nu används som vapen för att slå tillbaks mot universitetsprotesterna i USA. Kan vi stanna upp en stund, Boris, bara reflektera över den här märkliga situationen och kanske reflektera över vilken stor man Göran Persson var som fortsätter att växa i inflytande 20 år efter att han avgick som statsminister. Så fortsätter vi att se exempel på att han verkligen var Sveriges sista riktiga ledare.
4: Jag är i småchock. Alltså jag vet att de har hänvisat den här Stockholmsdeklarationen. Jag har tänkt att jag har inte liksom placerat den. Jag tänkte, de samlades någon gång i Stockholm, några stycken i den här organisationen för en konferens. Alltså jag trodde inte Göran Persson, jag har liksom trodde honom mycket, men att han hade en sån power. Jag undrar vad han tycker nu liksom. Alltså i mitt inre hoppas jag på att han ruar sig för han har ställt till med. Och tänker att det var inte så här det skulle bli. Det var inte här jag hade tänkt mig. Jag när en stilla förhoppning om det. Att han körde igång något. Sen liksom vart det bara så här. Åh fan.
0: Jag hade ingen aning om det här. Jag kollade upp vad det är för organisation. Vad är det för något? Jag kollade på Wikipedia. Och det är det första man ser i faktarutan. När det står på den här den organisationen. Founder Göran Persson står det.
4: Det är jättemärkligt att Susan inte har gjort mer av det.
0: Det är otroligt konstigt. Alltså, jag har inte sett någon som skriver om det här och pratar om det. Men ja. Norden Göran Persson hoppar ut från skärmen på en. Så man blir lite varm tycker jag. Man blir lite varm inombords och glad på något sätt. När Göran Persson dyker upp igen.
4: Jag fruktar nu att vi inte har sett slut. Då kan jag plantera en massa andra saker vi inte märkte. Så nu plötsligt är så här.
0: Jag har ju berättat för dig om en Göran Persson-bomb som kommer att explodera om ett antal år. Kommer du ihåg?
4: Nordkorea.
0: Ja, exakt. Det finns en jättestor story där som aldrig har berättats. Som jag känner till enbart för att jag hade tillfälle att läsa hemliga dokument från utrikesdepartementet. För jag jobbade som IT-konsult med att ta bort hemliga dokument. Så jag var tvungen att läsa de hemliga dokumentet för att veta vad jag skulle ta bort. Och då var det så här, oh shit, alla de här dokumenten om Nordkorea, vad Göran Persson egentligen höll på med där borta. Och förr eller senare kommer det att komma ut. Förmodligen när muren faller i Nordkorea. Så att det finns säkert fler. Det är bara det som jag råkar känna till. Det finns säkert mer som Göran Persson har gjort som bara väntar på att komma fram i ljuset.
4: Snart kommer WHO att börja hänvisa till honom.
0: Med nya obligatoriska dietriktlinjer.
4: Ja.
0: Har inte du ätit en tallrik med smör idag, Boris?
4: Nej, jag har faktiskt inte hunnit, men jag tänkte innan jag går och lägger mig så ska jag ta minst ett hekt av smör.
0: Tror du gjorde det inför varje radiobubbla-sändning?
4: Jag kör helt enligt Göran Persson-metoden. Innan sändning så smörjer jag in mig med smör. Och efter sändning så äter jag smör.
0: Mycket bra, det låter väldigt sunt. Så arbetsdefinitionen av antisemitism, den lyder så här. Antisemitism är en bestämd uppfattning om judar som kan uttryckas som hat mot judar. Språkliga och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och eller deras egendom samt mot judiska institutioner och religiösa samlingsplatser. Det där är ganska intressant. Så att det som är det egentliga substansen i den här definitionen, det är det som kommer lite längre ner, nämligen en punktlista av exempel på vad som är antisemitism. Och där ger de nämligen 11 punkter. Och vissa av dem är vad man skulle kunna förvänta sig. Till exempel att uppmana till, bistå eller rättfärdiga dödandet eller skadandet av judar under åberopande av en radikal ideologi eller en extremistisk uppfattning av religion. Och sen framföra lögnaktiga, avhumaniserande, nedsvärtande eller stereotypa anklagelser. Exempel på vad de innehåller. Anklaga det judiska folket för att vara ansvariga för verkliga eller påhittade missgärningar som begåtts av en enda judisk person. Förneka uppgifter, omfattning och anordningar, till exempel gaskammare eller förutsatsen med folkmordet på det judiska folket i händerna på det nationalsocialistiska Tyskland. Anklaga judarna som ett folk eller Israel som en stat för att uppdikta eller överdriva förintelsen. Ajabaja, får inte säga att de överdriver minst det lilla. Anklaga judiska medborgare för att vara mer lojala mot Israel än mot sina egna länders intressen. Förneka det judiska folket dess rätt till självbestämmande, till exempel genom att hävda att existensen av en israelisk stat är ett rasistiskt verk. Några till, till exempel att jämföra Israels nuvarande politik med nazisternas politik. Och min favorit, nyttiga symboler och bilder som förknippas med traditionell antisemitism, till exempel blodsanklagelser eller påståenden om att Jesus dödades av judar. Och det är min favorit. Jag tycker att det är väldigt lustigt det här med att judarna dödade Jesus. Alltså att det är ett påstående som enligt IHRA, Göran Perssons kamporganisation, är antisemitiskt. Och nu pågår det tydligen någon sorts kontrovers kring den här saken. Vilket jag tycker är väldigt kul på internet. Där liksom folk på båda sidorna politiskt står på båda sidor i den här konstiga frågan om det här med att judarna dödade Jesus. Och jag tycker att det är komiskt därför att man kan ju diskutera huruvida det är antisemitiskt att påstå att judar dödade Jesus. Men man kan inte diskutera huruvida judar dödade Jesus. Därför att svaret på den frågan är ganska så jäkla entydigt. Mm. Vi vet såklart inte exakt hur det gick till. Vi vet inte ens säkert om Jesus existerade. Enligt min mening så är det sannolikt att han faktiskt existerade. Men läser man Nya Testamentet, som är liksom i stort sett den enda källa vi har för vad som hände under den här episoden, så är det i alla fall väldigt glasklart vad den boken säger om vad som hände. Så tekniskt sett, det är många kan dabba sina fem fingrar, va? Men jag vet att vi också har yngre lyssnare som inte har läst om detta, må ni berätta och så vidare. Tekniskt sett, som är den moderna svenska motsvarigheten till den boken där den här berättelsen finns upptecknad. Så tekniskt sett så var det såklart romerska soldater som dödade Jesus, alltså som utförde själva korsfästelsen. Men processen som ledde fram dit var ju en helt och hållet judisk process. Alltså romarna hade inget problem med Jesus, utan det var judiska religiösa myndigheter som var upprörda över diverse hädiska saker som Jesus hade sagt. Alltså han greps av judiska tempelvakter, han ställdes inför rätta i en judisk religiös domstol som dömde honom till döden. Och sen kunde inte de verkställa domen eftersom Judeen var en romersk provins och det var bara romarna som hade auktoritet att verkställa dödsstraff. Så de fick gå till den romerska guvernören och liksom fabricera en historia om att Jesus också skulle ha brutit mot romersk lag. Vilket guvernören avfärdade, alltså Pontius Pilatus. Det här är en väldigt berömd del av Nya Testamentet såklart, där han säger att så vitt han kan se de här anklagelserna mot Jesus, de är helt grundlösa, de är helt irrelevanta, och han vill inte avrätta Jesus. Men till slut ger han med sig för att judarna är så upprörda och verkligen insisterar. Men Pontius Pilatus, han ger den här berömda brasklappen, han tvår sina händer och säger att han vill inte göra det egentligen. Och han försöker till och med rädda Jesus genom att erbjuda sig att benåda honom. Han ställer den här berömda frågan om, ska jag benåda Jesus eller Barabbas? Och judarna säger att de säger hellre att upprorsmannen och mördaren Barabbas ska leva. För det allra viktigaste är att Jesus dör. Ja, nu, jag, som jag har skrivit om tidigare, bland annat på BBSen, så tycker inte jag att det är särskilt rimligt egentligen med kristen antisemitism, eftersom eftersom Jesus själv var jude, så att situationen när han dog var en helt och hållet inom judisk konflikt. Men det gör ju att det blir desto mer absurt att på något sätt ifrågasätta den här idén om att Jesus dödades av judar. Vad menar de ens? Vad menar de ens med det här påståendet?
4: Ja, det är svårt att förstå vad de menar. Eller det är obegripligt. Men det här är också ett tecken på att Göran inte varit med och putsat på de här arbetspunkterna. Därför att en del av dem är alltså... Det värsta att ni... Att många skulle svälja de här formuleringarna, som till exempel att du i antisemitism och diskutera myten om en judisk världskonspiration. Sen kommer det intressanta. Eller att judar kontrollerar medieekonomi, regering eller andra sociala institutioner. Alltså det omöjliggör ju, vi kan hålla oss till USA, det omöjliggör ju liksom en diskussion av vad innebär det att de stora amerikanska tidningarna som New York Times, magasinen som New Yorker, filmindustrin fortfarande faktiskt och förlagsvärlden är totalt dominerade av medlemmar av det judiska folket. Det måste kunna diskuteras. Om man påpekar detta så är man ju inte antisemit. Då vill man bara reda på hur fan funkar det. Jag vet ju att det är så. Det innebär inte att jag tror på en judisk världskonspiration. Eller att de har en obegripligt stark ställning i finansvärlden och i bankinstituten. Eller i den amerikanska regeringen. Jag minns att Morgonposten noterade vi att av de 8 första ministrar som Biden utnämnde så var 6 av judisk härkomst. Sen har det skiftat lite, jag vet inte vad siffran är idag, men det är lite remarkabelt liksom. Och det behöver inte tas som ett tecken på judisk världskonspiration. Men man måste ju för guds skull kunna diskutera en helt obegriplig överrepresentation alltså. Till och med den person som representerades som en minister med kubansk ursprung visar sig komma från en kubansk judisk familj. Alltså det är klart så fan man ska diskutera detta. Men här gör man det, ta upp den frågan, du blir antisemit. Eller det här ännu mera rubbade. Man får inte diskutera avsiktligheten i folkmord i genocide of Jewish people. Jävla idioti. Det finns ju jättetunga judiska historiker som säger att nej, men det som Arno Meyer som säger att nej, men det fanns det råkade bara bli så. De hade inte för avsikt att ta koll på en massa judar. Men man får inte ens diskutera den saken. För då blir man antisemit. Alltså det kommer ju få rensas i bokhyllorna och på historiska institutioner om de följer detta. Får inte tala om vad man får göra i kyrkorna. Liksom börja rycka i Matteus och lite annat där. Ut med ur Bibeln.
0: Ja, de har säkert fortfarande någon institution för religionsvetenskap på Harvard. Den får de lägga ner. Eller de får syssla enbart med Koranen från och med nu, eftersom Nya Testamentet är en förbjuden bok.
4: Det förenklar ganska mycket.
0: Ja, jag tycker bara att nästan alla de här punkterna är förstås helt uppåt väggarna.
4: Den första punkten lite lämnar vissa öppningar för den som är antisemit.
0: Du får bistå rättfärdiga dödandet av judar så länge du inte åberopar en radikal ideologi.
4: Ja, men jag gör det för mitt höga nöjes skull.
0: Det är inte antisemitism.
4: Det är min hobby.
0: Det är inte säkert att det är lagligt, men det är i alla fall inte antisemitism.
4: Nej.
0: Och generellt sett tror jag man kan säga att om man hittar någonting som inte täcks in av de här 11 punkterna, då är det garanterat inte antisemitism, eftersom det är så enormt omfattande de här definitionerna. Så man ska titta noga tror jag på vad de inte har inkluderat. Ja. Göran Persson, vilken man. Nu blir det hårda tag tack vare honom på de amerikanska universiteten. Det finns en annan sak som jag har observerat lite grann senaste veckan från min lilla lokala horisont, sådana här kanaler som jag följer. Jag gillar att följa dissidenthögern på internet. Och jag noterar att den här visserligen alltid ganska disparata gruppen är ganska tydligt splittrade i frågan om de här protesterna. För det finns en hel del tongivande personer som faktiskt uttrycker stöd för de här protesterna. Framförallt såklart för att de är antisemitiska. Och så då ser man en gemensam sak, en gemensam fiende. Så att man ser det som positivt att det upp,

0: aktuell just nu. Vi har pratat om honom förut i radion, men han är väldigt aktuell nu igen för att Elon Musk precis har släppt tillbaka honom in på Twitter efter flera år av bannlysning. Han har ju ångat på riktigt bra, även när han har varit bannlyst överallt. Och han verkar ha byggt upp en rätt stor och åtminstone en ganska högljudd rörelse av så kallade groypers som följer honom och alltid har fört hans sak även på Twitter när han själv har varit borta och sådär. Som vi pratade om tidigare, Nick Fuentes, han är en väldigt intelligent, väldigt karismatisk, väldigt vältalig person. Han är någon som enligt min mening absolut inte ska underskattas. Bara i termer av hans personliga kapacitet. Men han har också ganska galna idéer. Hans ideologi är en sorts kristen, kanske pseudokristen ideologi, en sorts version av katolicismen som handlar nästan enbart om liksom judehat och relaterade slagord. Och han har extremt ultramisogyna uppfattningar som han njuter av att uttrycka hela tiden. Och sådär. Och sen har vi till exempel Andrew Tate som jag inte tänker på som en del av högern, men han är en sorts influencer i överlappande kretsar. Han dyker upp hela tiden i liknande sammanhang och han har en stor egen publik av unga män som kanske överlappande demografi, typ av unga män som många högergrupper också vill nå ut till. Och Andrew Tate, han är väldigt öppen med sina prioriteringar för att han har konverterat till islam och han är någon sorts afroamerikan. Och han är helt öppen med att han hyser ett monumentalt förakt för vita människor. Så det är väldigt naturligt att han ställer sig på den andra sidan. Men det finns den här faktiskt ganska tongivande Fuentes Tate-falangen som står för en sorts abrahamitisk antisemitisk linje och som ser positivt på protesterna. Ser liksom den positiva potentialen i dem. Och så finns det klart en annan sida, inklusive den Nietzscheanska falangen som jag personligen känner mig mer befrändad med, folk som Bronze Age Pervert och så vidare, som ser de här protesterna primärt som ett sorts skadligt vänsterfenomen. Och de tenderar att göra poängen då att de här aktivisterna och deras diverse nyttiga idioter, de delar inte en enda uppbygglig åsikt med högerns antisemiter, förutom just att de har en negativ inställning till judar och Israel. Men det finns ingen potential att vinna dem till någon annan sak som man står för. Och det är helt enkelt en väldigt märklig, ohelig allians. Att ge sig i lag med sådana här tredje världen dyrkande kommunister. En annan poäng som ofta görs, jag är inte själv säker på hur jag ser på det här. Men argumentet är någonting i stil med att vänsterns hat mot judar är i hög utsträckning en proxy för ett hat mot vita. Det vill säga att man ser judar som vita och det man framförallt har emot judarna är att de är starka och framgångsrika. Att de är ett herrefolk som underkastar sig och förtrycker ett icke-vitt folk som det vill säga, palestinierna. Och att man kan se det här liksom i termer av höger och vänster. Att från ett högerperspektiv så är problemet med judar att de eventuellt har en subversiv agenda för att underminera vita ställning och fördärva Europa och så vidare. Men från ett vänsterperspektiv så är problemet med judar snarare att de är mer vita än de vita. Att de förkroppsligar alla förhatliga aspekter av som reaktionär, patriarkal, vit kultur. Inklusive såklart kolonialismen, ärkesynden. Eftersom Israel på sätt och vis är den sista icke-apologetiska kolonialmakten. Och så ytterligare en poäng såklart som är svår för mig att komma runt eftersom jag är en sån inbiten islamofob är att det är någonting väldigt orimligt med att ställa sig på samma sida som muslimer i vad som på många sätt är en fundamentalt muslimsk sak. Det är känslomässigt motbjudande men också strategiskt orimligt. Alltså, vi kan inte ställa oss på Israels sida på grund av muslimfrågan. Därför att Israel, de vill skicka alla muslimer till Europa. Men vi kan inte heller ställa oss på muslimernas sida och någonstans när det kommer till kritan så är Israel någon sorts fiendens fiende från ett anti-islamiskt perspektiv. Ja, så känner jag i alla fall att jag är mer bekymrad över islam som ett hot mot Europa än judar.
1: Definitivt och alltså det är faktiskt på gränsen till enfaldigt från de som tror att nej men vi kan liksom rida på den muslimska tigern. Det är ungefär lika enfaldigt som de iranska kommunisterna som

0: tänkte att ah, men vi hakar på, kommer ni här och fundamentalisterna, så störtar vi shahen. Och det slutade med att de hängdes allihopa. Eller hamnade som tandläkare i Sverige. Det är liksom idiotstrategi. Historien har ju gång på gång visat att det är ingen idé att försöka marschera med dem. Eller funkar väl om man omvänder sig som stollarna på Columbia gör då. Men koko-idé helt enkelt.
1: Men om man, jag försöker vara kanske lite djävulens advokat då. Anta att man verkligen ser det som absolut högst prioriterat att bara slå mot judarna till varje pris. Det är inte du och jag tänker det så, men anta att man tänker så. Du själv, du har ju pratat ganska ofta, Boris, om den som starka och historiskt rotade antisemitismen som finns bland svarta människor i USA.
0: Mm.
1: Och det här kan ju till exempel vara ett sätt att spela på den och väcka upp den och kanalisera liksom en ganska stor del av den amerikanska befolkningen som har den här latenta antisemitiska inställningen och som man på det här sättet kan börja nysta ut. Alltså, bara från ett rent praktiskt strategiskt perspektiv kan inte ligga någonting i den här strategin. Kan inte vara så att de faktiskt kan komma en bit på vägen här?
0: Ja, alltså om man tror att om man har den inställningen och liksom skiter i allting annat, det är liksom den heliga graal att reducera judiskt inflytande och helst få ut dem ur sitt land eller någonting annat, då kan det ju vara då är det ju liksom rimligt att blåsa under vad muslimerna gör och berätta för de svarta att om alla judiska slavhandlar som fanns i den amerikanska södern och så vidare. Det är men det som händer då är möjligtvis att alltså rent praktiskt så kommer inte de här gapande arabskockarna eller BLM-svartingar att kunna vinna slaget om USA, den djupa staten. De kommer att bränna ner några varuhus och plundra lite. Det är för att de har sin egen dynamik. Jag kan förstå att man tänker så, men de kan inte vinna.
2: Asimov!
3: Stimulus!
4: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
2: Asimov!
3: Stimulus!
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
2: Asimol!
3: Stimulus!
4: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
2: Asimol!
3: Stimulus!
5: Har antiseptisk verkan.
2: Asimol!
3: Stimulus!
4: Har en frisk, maskulin doft.
2: Asimol!
3: Stimulus!
5: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
2: Paulis Asimol!
3: Stimulus!
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Arbetssökande anmäler rektor till DO. Blev kallad hon istället för hen. Kränkt för sitt utseende. Ja, det här är en så kallad icke-binär hen. Otroligt avancerad terminologi nu för tiden. Som har gått på en arbetsintervju på en skola. Och det här är en person som har ett dubbelnamn. Ett manligt och ett kvinnligt namn som förnamn. För att markera sin icke-binära könsidentitet. Tyvärr får man inte veta vad det är för dubbelnamn.
1: Jag är jättenyfiken.
0: Kanske heter, ja, vad tror du? Kanske Per Inger eller något sånt?
1: Nej, det kan jag garantera. Alltså den typen av konstellationer är inte. Utan de som har alltså icke-binära namn, de har alltid väldigt fantasifulla namn. Så Per Inger funkar inte. Det är alltid liksom lite utspejsat sådär. Men man blir ju väldigt nyfiken.
0: Ja, hur som helst så har den här personen gått på en intervjun, presenterat sig som, ja, det är så svårt nu när man inte vet vad personen får heter. Den har presenterat sig med sitt icke-binära dubbelnamn. Och rektorn som har intervjuat svarar genom att använda enbart det kvinnliga ledet av namnet. Och jag känner att vi ska låta den här personens egna ord komma till tals i den här inslaget. Det satte sig djupt på min självkänsla, framförallt hur hon totalt gjorde klart för mig att jag inte skulle få bli kallad för mitt namn, utan att hon kallade mig för det hon behagade, vilket diskriminerar hela mig som människa. Hela min existens. När jag kom hem så kände jag verkligen att jag inte dög till någonting. Genom hennes ord hade hon fått mig att känna mig värdelös och som jag inte borde få finnas.
1: Ja, men alltså, det här är ju en totalt perspektivlös människa som faktiskt inte ska få högst olämplig genom sin personliga inställning till sig själv att jobba med barn. Alltså man ska ju var en fostrande och klok människa om man arbetar med barn och lära människor att växa upp och mogna. Och den här människan är totalt omogen och självupptagen. Ska inte ha ett jobb på förskola eller skola eller hålla på sig i närheten av människor överhuvudtaget. Men jag är inte så. Jag är mer förundrad över en annan sak här än dubbelnamnsproblematiken. Och det är ju att rektorn är också anmäld för att han har ställt frågor om hennes, citat, tunga kropp. Vilket jag tycker är fullt rimligt. Hon ska alltså jobba med barn som förhoppningsvis skuttar runt i lekparker och annat. Rektorn noterar att hon är tjock helt enkelt. Och frågar faktiskt, en rimlig fråga till arbetsgivare, kommer du palla med det här jobbet? Det är ju inget konstigt, men det läggs också den här stackars rektorn till last.
0: Den här enorma kränkning och mitt utseende fick mig verkligen att bli ofokuserad under resten av intervjun. Jag kände mig ledsen och funderade på om jag verkligen dög till jobbet, trots att jag visste att jag skulle kunna klara jobbet bra.
1: Då får hon förklara det för guds skull. Nej, men jag är överviktig, men jag är i god form och jag orkar kuta runt med ungarna på skolgården. Inga problem. Men alltså, rektorn har begått tjänstefel om man inte ställt frågan, tycker jag.
0: Alltså det som slår mig när jag läser det här, det är först och främst det som du påpekade först av allt, Boris, att det här är en person som är uppenbart extremt olämplig för det här jobbet. Att jobba i en skola, att jobba som med barn, oavsett om det är som vikarie, det här handlar om någon sorts speciallärare för barn med särskilda behov. Och det här är en person som är alltså djupt känslomässigt störd. Jag säger ingenting om deras icke-binära könsidentitet. Jag har själv träffat många människor med icke-binär könsidentitet som varit fullständigt rimliga, stabila, vettiga människor.
1: Ja.
0: Men det här är en person som är antingen, som du säger, väldigt omogen, väldigt känslomässigt outvecklad, eller liksom psykiskt sjuk och stabil på något annat sätt. Därför att om man upplever att Det faktum att någon säger ens namn på fel sätt, att de feluttalar ens namn, att det gör att, att hela ens existens är ifrågasatt. Att man inte duger till någonting, man känner sig helt värdelös, man känner att man inte borde få finnas.
1: Ja.
0: Då behöver man hjälp. Man behöver inte ett jobb där man ska uppfostra barn att bli vuxna kompletta människor. Man behöver terapi. Man behöver kanske psykofarmaka. Man behöver absolut inte försätta sig i den här situationen. Och det är så sjukt liksom, att den här personen ska sen såklart kontakta Expressen, snyftreportage. Och jag tycker att det är oetiskt av Expressen att utnyttja en psykisk sjuk eller åtminstone en psykiskt instabil person på det här sättet för att göra sensationalistisk artikel.
1: Ja, men det där är en väldigt viktig poäng. Alltså att media hoppar ju på de här grejerna. De väger och mäter och värderar inte sådana saker som du och jag gör. Utan, här är någon som är kränkt. Här är någon som är förfördelad. Och man funderar inte på vilket sätt skulle... Man har ingen måttstock att utgå från. Utan vem som helst som oartikulerat gnäller, det tar man upp därför att det kan bli en nyhet.
0: Turnerspel föreslås bli ny olympisk gren, sevärd sport som kräver mycket av både ryttare och häst, enligt lobbyorganisationen English Heritage. Jag är inte jättehet på de här sportnyheterna som vi får på bubblan. Jag brukar lera och kalla det för sportboll och så vidare och släta över det. Men här har vi faktiskt en sportnyhet som faller mig på läppen. Det handlar inte om sportboll, det handlar om hästboll kan vi kalla det för. Turnerspel. Som verkligen är en klassisk, hävdvunnen, europeisk sport. Det är någonting som man ägnat sig åt sedan medeltiden i Europa. Och tydligen så finns det fortfarande väldigt mycket entusiaster. Som fortfarande sätter på sig rustning, går upp på hästen, tar en lans. Och sen så rider de mot varandra med lansarna och försöker, om jag förstår saken rätt, putta varandra av hästarna. Precis som man ser på Ivanhoe och såna häftiga... program på tv. Skulle inte det vara fantastiskt, Boris, om turnerspel blev en del av OS?
1: Ja, alltså, jag gillar ju tanken. Jag tror inte att det här var... Jag har bara sett en massa polacker hålla på med. Jag tror det bara fanns i Polen numera. Kul om det är spritt i andra länder. Det är... Jag har en sån aversion mot OS i och för sig. Annars tycker jag att det är väldigt bra att sporten får en spridning. Ja, men jag är så nyfiken på om det här är... hur pass ordentligt det här är, alltså. Jag kräver inte att de ska lägga på döda varandra så där och ge varandra nåda stöter, men har de riktiga rustningar eller är det någon slags moderna, lätta grejer? Alltså det vore jävligt coolt om de red mot varandra i riktiga ringbrynjor och rustning, så att de har hela kittet, eller om det är någon slags modernt high-tech turneringsspel. Det skulle jag vilja veta.
0: Alltså att döma de här bilderna så är det ju riktiga rustningar, klassiska rustningar. De är plåt och såna här vackra tyggrejer med symboler och färger. Jag tycker det ser ut som att de försöker efterlikna de klassiska från 1400- och 1500-talet. Som de såg ut när det här var en stor sport.
1: Jag hoppas det, alltså att det är riktiga grejer, då är det väldigt coolt. Men det där är ju, alltså det här ska man inte hänga upp på, vad heter det... OS, det är ju bra sådana här sporter får spridning överhuvudtaget. Jag menar, i Sverige finns det mängder av ridskolor och annat. Det vore väl jättekul om de också börjar satsa på turnerspel.
0: Ja, så jag tror att det här kan bli en oberoende succé på YouTube. Och man kan säkert... det vore kul just när ridskolor kanske bör med det här som en sidoverksamhet.
1: Ja.
0: Som också kan gå dit för att lära sig turnerspel.
1: Alltså ha kompletta turnerspel, för att turnerspelen var ju inte bara riddarna som man slogs med stora tvåhandsvärd, det var bågskyttetävlingar och sånt och även vanlig brottning, så att det vore jättekul om vi tog upp de här gamla sporterna.
0: Vi pratar ju ibland om det utbredda hatet mot den europeiska kulturen och de ständiga försöken att undertrycka alla traditionella kulturella inslag och ersätta dem med nya progressiva varianter eller kanske någon islamistisk variant. Det är intressant att det samtidigt pågår motrörelser, inklusive då försök att återuppliva en så fin gammal hävdvunnen europeisk verksamhet som turnerspel, som är djupt rotad i den europeiska kulturen och dessutom associeras med riddare som i sin tur associeras med såna här riktigt ursliga saker i den europeiska historien som PK-liten inte gillar man pratar om.
1: Nej, och det är tvärtom alltså att det gamla riddaridealet, det är någonting som är värt att diskutera åt. Alltså ridderligheten är ju någonting som är ett som begreppet med allt det innebar har ju försvunnit ur den europeiska kulturen. Men det du säger får mig att tänka på en sak som är ganska fascinerande. Alltså att det finns ju mängder av, i brist på bättre begrepp, kampsporter som har en europeisk fotning. Alltså turnerspelen, fäktning i olika former, sabel, värja och så vidare. Men tittar man på folk som ägnar sig åt kampsport idag, så är till exempel asiatiska kampsporter mycket större. Alltså går inte ens att jämföra folk som håller på med judo, karate, aikido eller brasiliansk jiu-jitsu och så vidare. Och det är lite fascinerande alltså, ett tecken på hur man inte vårdar sina egna kulturella traditioner.
0: Du menar att folk håller på med asiatiska kampsporter istället för europeiska?
1: Ja.
0: Att folk håller på med jiu-jitsu istället för fäktning?
1: Ja, det är väl bra om folk rör på sig, men det är lite intressant alltså det där att det är att andra kulturella uttryck, i det här fallet när det gäller kampsport, får överhanden mot de gamla europeiska uttrycken. Det är väl värt att fundera på varför.
0: Ja, verkligen. Jag håller i alla fall tummarna för att turnerspel kommer tillbaka till OS och gärna fäktning med tvåhandssvärd och andra såna här hävdvunna traditioner. Och att vi med det också får en renässans för, som du säger, de ridderliga värderingarna som var en väldigt starkt integrerad del av den här kulturen när det begav sig. Det skulle kunna vara precis vad Europa behöver för att gaska upp sig lite.
1: Gaska upp på ordet. Och tänk dig vilka häftiga landskamper. England mot Frankrike till exempel. Och sen regionala liksom, turneringar i Frankrike för att få fram vilka som representerar landet. Jag tror inte det fanns några uppiggande nyheter idag, men det här var faktiskt lite trevlig.
0: Radio Bubbla.
2: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntar sig platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53:09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50:06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Oro hos Nerikes ornitologiska förening när Örebro kommun upphör med fågelmatning i centrala staden till följd av att även skadedjur fattar tycke för maten. Och sidosättande av stödmatningspolicy för småfåglar och sjöfåglar innebär ökad risk att dessa i jakt på nyföda dör i trafiken. Kommunen lovar att inga starka, friska fåglar kommer duka under. Ja, en väldigt spännande historia här från Örebro. Jag ska se om jag kan försöka packa upp den. Örebro kommun har alltså haft en verksamhet, de har en verksamhet där man matar fåglar mitt inne i centrala stan. I parken mitt i stan och sånt där så har man, ja, jag vet inte exakt hur det ser ut, om man har sånt här små tråg med fågelmat eller talgbollar som hänger och sånt där. Jag antar att man har det för att man, ja, för att man vill locka till sig vissa typer av fåglar som är uppskattade av lokalbefolkningen. Men nu har någonting häpnadsväckande hänt. För det visar sig att när man ställer ut mat fritt tillgängligt för förbipasserande att äta, då visar det sig att då kommer alla möjliga djur att ta för sig. Även sådana som man inte alls vill gynna. Så det visar sig att om man delar ut gratis resurser så blir man en magnet för olika sorters parasiter och destruktiva varelser. Vem hade kunnat ana att det fanns en sån baksida? Kommunen vill ju bara vara snäll. Så att det som hänt då det är att det fanns ju de här söta småfåglarna och sjöfåglarna, gräsänderna som alla gillar gräsänder tydligen, det var så skiljer de från råttor egentligen, men när man ger gräsänderna mat så kommer det alltså även till exempel råttor och skator. Småfåglar och gräsänder är jättebra. Skator, de är fula och dåliga. De vill vi inte ha i baserade Örebro. Ja, kommunen gillar inte skator i alla fall. Men även råttorna tycker att gratis är gott.
5: Ja, du säger... Ursäkta. Du säger här att... det är för att locka till sig fåglar för att de är fina att titta på. Jag tror att det här mycket handlar om bara det svenska naturdyrkare. Det är djupt rotat i den svenska naturdyrkande folksjälen att man ska mata småfåglarna. Och det är lite skrattretande att man tror att kommunen ska behöva gå ut och mata dem. Det är ett praktexempel på någonting privata initiativ kan göra. Då kan man ju dessutom sålla lite på hur man delar ut maten så att den inte delas ut till fel sorts djur. Det är så. När man minskar ner på statens inflytande, då kan man även minska ner på resurserna som snedfördelas till skadedjur.
4: Du menar att fåglar ska vara välkomna i Örebro och kanske till och med alla möjliga sorters fåglar, men det krävs ett privat initiativ där en privat person går in och finansierar matningen och tar ansvar för att locka till sig fåglarna.
5: Precis, det kan till och med vara flera privatpersoner. Det är ju något av en folkrörelse i Sverige. Alltså det är ju lite som indierna matar sina kor. Jag får lite intryck av att liksom, tänk om det kommer, ja, inte vet jag, det kommer några andra djur, andra gräsätare. Det kommer rådjur, har man rådjur i Indien? Någon indisk motsvarighet till rådjur kommer att äta upp maten man har ställt ut till korna. Det vore ju helt förfärligt. Och det är lite samma sak här. Att det går ju till, det är ju de heliga småfåglarna som ska få maten. Och självklart så klarar svenskarna av att mata småfåglarna själva. Och det är lite skrattretande att kommunen vill göra det. Men det är ju, eller har gjort det. Men nu är det ju väldigt... det märks att det har kommit nytt politiskt inflytande till Örebro kommun. Eftersom de nu säger att det är de starka fåglarna klarar sig. De starka och friska.
4: Ja, det gick en arisk rysning längs ryggraden. När jag läste den formuleringen faktiskt från Magnus Karlberg, tror jag det är, som säger det. Som är chef, stadsträdgårdsmästare i Örebro. Och han säger apropå det att de ska ju fortsätta mata fåglar, bara inte mitt i centrala stan. Vilket jag antar betyder att skator och råttor och annat är välkommet. Bara de bosätter sig strax utanför stadskärnan. Ja, kan man tänka sig. Men han säger ju också att många är oroliga för att gräsänderna ska bli hungriga och behöva traska ut till de här trista områdena utanför centrum. Och då kan de bli överkörda naturligtvis när de ger sig ut i trafiken. Men då säger Magnus Karlberg att det ska nog gå bra. Inga starka och friska fåglar ska behöva duka under.
5: Just det. Det är så när de beger sig ut till de här ytterkantsområdena. Det är då de sätts i fara, de fina fåglarna. Jag var lite konfunderad här över att man ska sluta mata fåglarna och därför är man rädd att fåglarna ska dö i trafiken. Det var ett litet udda kausalt samband där. Jag tänkte annars att man var rädd för att de skulle dö av typ svält. Men det var trafiken man var orolig för. Men då förstår jag att folk är så vidskepliga. De tror att det finns någon slags no-go-zoner eller någonting som fåglarna inte kan gå till. För att det är farligt där. Men de friska fåglarna, de klarar sig.
4: Det är otryggt nu på tunnelbanan. Har de inte i Örebro. Stadsbussarna i Örebro. Ja, vi får se hur det går. Jag kommer följa det här med stort intresse. Uppmana bubbelredaktörerna att skicka fler länkar om fågelsituationen i Örebro. Därför att jag tycker det är lite fantastiskt ändå när de bjuder på en sån här liten fabel.
5: Ja, det ska ju faktiskt finnas duvor i London och New York som har lärt sig åka tunnelbana.
4: Flygande råttor, brukar Sofia säga.
5: Ja.
4: Jag tycker inte de är så farliga. Jag tycker inte vanliga råttor är så farliga heller. Men jag vet att andra människor gärna gör skillnad. Att vissa sorter är okej, andra sorter är äckliga och ska ut.

0: Radio Bubbla.
1: En av de sakerna som fascinerade mig, som fångade min fantasi under november månad, var det som hände i Sydkorea. Där rullades det upp en väldigt märklig skandal. Det visade sig att presidenten Park Geun-hye i åratal har varit hjärntvättad och kontrollerad av en religiös sekt. En sekt som hade klona redan i hennes far. När hon var liten, när hon var liten på 70-talet. Hennes mor dog på 70-talet. Och vid det tillfället så klev den här sekten in och fyllde en väldigt viktig funktion för den här lilla flickan. Och hela tiden sedan dess, 70-talet, 80-talet, 90-talet, så har hon gått i ledband av först sektens ursprungliga ledare, som var nära hennes far, och sen vederbörande dotter Choi Soon-sil som leder gruppen än idag. Och när hon gav sig in i politiken slutet av 1990-talet så var hon alltså redan ett väloljat redskap i gruppen, som sedan dess har fungerat som ett slags hemlig regering i Sydkorea. Man har styrt och ställt, fattat beslut, pushat igen, forcerat olika typer av saker som presidenten har gjort. Godkänt hennes tal innan hon hållit dem. Godkänt redigerat hennes tal på ofta till synes obegripliga sätt. Och även gjort bizarra saker, som att tvinga presidenten att ha väldigt fula, billiga kläder på sig istället för anständiga presidentkläder. Till slut så rullades det här upp och det var stora demonstrationer i Seoul för att kräva Park Geun-hyes avgång. Så småningom så slutade det med, eller det är inte slutade, så småningom så blev det en, jag är lite osäker på vad det kallas, men ett förfarande i sydkoreanska parlamentet som gjorde att presidenten är avstängd och ställd inför rätta. Och nu är det istället en ställföreträdare, parlamentets talman eller en vicepresident eller något åt det hållet, som har tagit över. Men intressant nog så fortsätter demonstrationerna. Därför att folk i Sydkorea tycker att det räcker inte med att Park Geun-hye står inför rätta, att hon förmodligen kommer att dömas. Utan hon måste oavsett det, måste hon avgå här och nu. Trots att hon inte är involverad i landets styre från dag till dag.
0: Mm.
1: Man har ju läst lite om sånt här historiskt. Om till exempel Rasputin, den här mystisk person med ett religiöst perspektiv går in och styr politiska händelser. Men det är inte fullt lika vanligt i modern tid. Men vi har Nancy Reagan, hon gick till sin astrolog och det påverkade politiken och sådär. Men jag kan inte påminna mig någonting av den här magnituden.
0: Nej, det här är sällsport stort faktiskt. Men som jag säger, det finns ju, står man ner här och där i olika länder, även i modern historia, så ser man ju tecken och tendenser i detta. Och vi ska nog koppla det här till ett tema som tror du var först med att ta upp, alltså att överheten och de som styr i staterna i världen, de blir ju så pass isolerade från verkligheten och människor, och så pass maktfullkomliga att de utvecklar nästan per automatik, alltså både undliga beteenden, vidskepelser och perversioner. Och jag tror att det här är ett alldeles utmärkt exempel på detta.
1: Ja, men samtidigt så är väl annorlunda i det här fallet, därför att Park Geun-hye var kontrollerad av sin sekt i flera årtionden innan hennes politiska karriär påbörjades. Men du kanske tänker att hon var ändå påtänkt som president långt innan dess, för att hennes pappa var president.
0: Ja, och pappan blev ju mördad av en person som av en säkerhetstjänst dignitär som ansåg att han stod i allt för att han var påverkad av den här sekten. Det var ju hans motivering till det hela. Så att det finns ju en långt gången intressant maktkamp här mellan delar av statsapparaten och den här sekten. Den har ju funnits där och verkat väldigt, väldigt länge. Jag gick igång på det här med att de hade tvingat henne att klä sig så fult. Alltså, jag tror till exempel att där har vi förklaringen till att alla ledande socialdemokratiska kvinnliga politiker har så fula frisyrer och har samma frisyr. Att det är en sekt som styr dem.
1: Offentlig sektor, frisyren, sekten.
0: Ja, precis.
1: Ja. Det där var ett väldigt intressant spår faktiskt. Det där tycker jag vi ska göra ett grävande reportage om ett tillfälle. Vad kommer det sig att de har märkliga frisyrerna?
2: Sveriges ledare Stefan Löfven lämnar sin post. Det är stort. Ja, jag vet, vi har ju fått faktiskt flera förfrågningar om att vi ska prata om det i Radiobubbla. Trots att vi aldrig pratar om svensk politik numera. Så gott som aldrig. Så har vi fått, tror åtminstone 4 personer har hört av sig och sagt att ja, nu måste man höra kommentarer, vad är era tips för svenska efterträd? Alltså, jag vet inte. Jag känner att jag har pratat för mycket om den här saken och mina förutsägelser om vem som kommer till över Socialdemokraterna. Jag kan ju säga min grej igen liksom, om folk nu är så nyfikna. Men...
0: Ja, gör det.
2: Jaha, det var mer retorisk sak för att slippa säga det.
0: Nej, alltså, vi kan ju byta några ord om det. Imorgon när du går på morgonpromenaden i Budapest, där kommer ungrarna komma fram till dig och fråga hur du ser på det där. Så kan ju, för det pratas så mycket där nere om att world leader avgår.
2: Mm. Så jag har ju sagt i årtal att Ardalan Shekarabi kommer att bli partiledare. Han kommer försöka ta chansen nu, det är bra timing för honom. Men Ardalan, han kommer inte liksom kandidera officiellt om inte han känner sig säker på att han har skaffat sig tillräckligt stöd inom partiet. Så det är inte säkert att det ens märks någonting, för det är så Ardalan jobbar. Han har en lång historia av att kandidera och vinna utan att vara en av de kandidaterna som diskuteras i förhand. Det är alltid så han avancerar i partiet, alltså genom att manövrera bakom kulisserna. Det finns alltid det här överraskningsmomentet, kupper som genomförs. Så han visar inte sina kort förrän i sista stund. Så att när han blir partiledare, då kommer det framstå som oväntat. Förutom såklart för alla som har haft med Ardalan att göra på någorlunda nära håll och sett honom spela maktspelet och så vidare. Så att det här kan vara Ardalans tillfälle, annars blir det nästa gång. Det finns några annars kandidater också, nu pratas om så att Damberg och Ygeman och så vidare. Men jag tror inte de har vad som krävs. Alltså som Damberg, han är ju tänkbar kandidat såklart, rätt positionerad i partiet, socialadel sedan flera generationer tillbaka. Men han är inte riktigt, han är ingen hård maktspelare som Ardalan. Han är en vekling. Ygeman, han är hårdare virke. Han är mer strategisk, men han har inte lika bra förankring som Damberg. Och jag tror inte han är lika hungrig som vissa andra. Och så kan jag veta Morgan Johansson, han är tillräckligt hungrig och han är väl skärpt också tyvärr, men hoppas innerligt att han är så pass impopulär internt så att han inte kan bli partiledare. Den andra kandidaten då som jag har pratat om mycket i bubblan är Jan Emanuel Johansson givetvis. Jag tror inte det blir Jan Emanuel nu. Jag vet inte exakt varför, men jag tycker verkligen att han har valt att ligga ganska lågt på senaste. Han skulle behöva vara mer högprofilerad för att vara aktuell just nu, vilket han har tid att bli, men just nu känns det som att han inte satsar så mycket på det spåret. Men man ska aldrig räkna ut en man som har beväpnad personal, 2 skyddsrum i Stockholm, ett flertal privata öar och egna snabbgående transportbåtar som kan åka mellan öarna. Om Jan Emanuel vinner så skulle han bara kunna ta makten i Sverige utan att ens behöva gå via S-partiet.
0: Jag gissar att han har förberett det genom den här vapenstölden man pratar om på Rosenbad. Jag tror att det var han som såg till att vapnen snoddes så att de inte kan försvara sig om de fick för sig det. Men alltså, du har argumenterat många gånger väldigt väl för Ardalan och jag har liksom köpt det. Men sen såg jag honom på bild igen idag och så tänkte jag så här, och missar inte du och jag också en sak då? Jag menar, han ser ut som en av de här killarna som kör upp och ner på Strandvägen eller Hornsberg strand i en öppen sportbil och skrålar. I bästa fall ser han ut som en svartmuskig variant av konferensien i kabaré. Ska verkligen, alltså så mycket självbevarelsedrift har väl sossarna så att de liksom inte till sin ledare väljer någon som för väldigt många i landet till utseendet förkroppsligar vad de tycker är fel?
2: Förkroppsligar vad de tycker är fel. Ja. Tycker de att det är fel?
0: Alltså sossarna är inte så korkade tror jag. Alltså de möter ju Ardalan varje dag i korridoren så tittar de på honom och säger, nej, vad fan, det är ju sådana som han som ser ut som han som stor del av befolkningen inte vill ha. Då kan inte vi välja en sån ledare. Han får liksom blondera sig, det skulle inte bli bättre. Men missar vi inte och alla de vi har laborerat med förut, förutom Shekarabi, är ju så intimt förknippade med det inrikespolitiska haveriet. 2 miljoner invandrare, mängder av skjutningar. Alltså, därför går ju både Morgan och Damberg bort. Det är samma sak där, självbevarelsedrift. Men det finns, Magdalena Andersson är inte förknippad med det där på samma sätt. Hon ger ett liksom för många tredje intryck. Hon är rågblond. Hon håller ju penningpåsen och får i alla fall ihop en budget. Och sen har du könsaspekten också. Jag tror hon är ohotad, tyvärr. Det vore roligare med Morgan.
2: Mm. Alltså, visst. Givetvis, antar att Magdalena Andersson är stark kandidat. Det finns såklart starkt tryck på att välja en kvinnlig partiledare och så vidare. Men, och de här aspekterna som du säger om att vem som är förknippad med vilken politik och sånt där. Jag tror bara inte sådana tänker så mycket på de sakerna. De är så pass, jag vet inte exakt hur man ska beskriva det. Men de är varken tillräckligt strategiska eller tillräckligt inkännande för att bry sig särskilt mycket om de sakerna. Men en sak som jag tror man ska tänka på vad gäller det här med kvinnliga partiledare, det är att sossarna är i grund och botten, de är mer pragmatiska än idealistiska. Mm. När det kommer till kritan sätter de alltid makten först, inte principerna. De har redan haft en kvinnlig partiledare, de har testat det spåret, så man kan alltid hänvisa tillbaka till det. Och det är viktigt att tänka på här att Ardalan kan spela invandrarkortet, som är mycket starkare än kvinnokortet. Han gör inte det stenhårt dagligdags. Han gör det ibland välvalda tillfällen. Men Ardalan kan alltid övertrumfa kvinnoaspekten med sin bakgrund. Han är inte bara invandrare. Han är det som illegal invandrare. Han levde den första tiden som så kallad gömd flykting när han kom till Sverige. Så han har liksom maximalt hög PK-status som illegal invandrare från den muslimska kulturkretsen. Så han övertrumfar en medelålders kvinna som Magdalena Andersson utan vidare i PK-spelet.
0: Ja, det var... Men vi är ju alla nyfikna på dina kunskaper om alla delar. Du menar att han kör inte sådana grejer på möten och annat och alltså rent av aktar sig för det alltså.
2: Mm, precis. Han har ju det som en del av sin image och bygger upp det, och han har liksom lite så här iransk patriotism och såna här saker. Han låter ju inte någon glömma att han har det kortet och kan spela det. Men han spelar lite nedtonat, ungefär som Obama gjorde innan 2012 eller något sånt där. Det är inte så att han håller på att spela på hela tiden, men när det behövs så kan han internt spela ut det väldigt hårt. Men det jag skulle vilja påpeka med Ardalan, det är bara det att ett år innan Ardalan blev ordförande för SSU, så det var ingen som hade tänkt tanken på att Ardalan skulle vara ordförande för SSU. Det var en bizarr tanke. Han kom från ingenstans. Han kom som en sån här dark horse från ingenstans, och plötsligt bara, det är Ardalan som är kandidaten. Och vips, har Ardalan vunnit. Och det var samma sak. Jag har ju berättat om det här. Jag ska inte upprepa. Jag berättade om det flera gånger i Radio Bubbla, olika gånger i Ardalans karriär som det har hänt. Att han kommer från ingenstans och plötsligt så är det bara han som är kandidaten. En annan person som jag pratat om flera gånger tidigare, som jag kan nämna igen då, det är ju Daniel Sunen. Det här är en helt annan del av partiet, men han är inte bara en sån här idealistisk, ideologisk typ som sitter på sin tankesmedja och gör ut böcker och sånt där. Han är också en duglig ledare, och när det behövs är han en stenhård maktspelare. Och han är mycket intelligent. Sunen är förmodligen den smartaste av alla tänkbara kandidater just nu, alltså bara i termer av ren IQ. Och han har tålmodigt i flera års tid nu byggt upp sin egen maktbas genom den här organisationen som kallas Reformisterna, som är en sorts fraktion inom S-partiet. Det, jag tror att det är en sorts nationell S-förening tekniskt sett, men det är en sorts formalisering av den historiska vänsterfalangen, där Daniel Sunen nu är ohotad ledare. Så eftersom han representerar vänsterflangen så har han egentligen ingen chans att vinna. Det skulle krävas någon sån här totalt exceptionell händelse, att det händer något väldigt bisarrt liksom, som gör att alla de andra kandidaterna slås ut av någon stor skandal eller något sånt där. Men givetvis då ska vi hoppas innerligt på att Sunen blir partiledare, efter underhållningsvärdet skulle vara absolut största möjliga. Och Socialdemokraternas ökenvandring ut till oåterkallelig irrelevans skulle vara fullbordad under honom. Så det här är mitt tips. Alltså, Ardalan Shekarabi kommer ta hem det här, men via en turbulent partikongress där han utmanas av Daniel Sunen i den första öppna falangstriden som S har upplevt på nationell nivå på många år, på årtionden.
0: Man skulle gå mot en tysk situation nästan. Det vore jättekul.
2: Mm.
0: Ja, vi knäpper våra händer tycker jag och hoppas.
2: Vi skulle det vara ganska kul partikongresset.
0: Ja, jag skulle ju gå dit och titta. Där ska vi uppleva live.
2: lösa partibok bara för att sitta på första parkett och titta. Ja, nu känner jag mig väldigt smutsig som har pratat om svensk politik och socialdemokraterna och sånt där.
0: Ja, det... Ja.
2: Så att nu måste vi snabbt byta ämne.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Råvatten för 6,5 US-dollar per liter, senaste trenden i Silicon Valley. Det ofiltrerade och obehandlade källvattnet lyfts fram som sällsynt hälsofrämjande av vattenentreprenören Mokande Singh, vilket sågas av matsäkerhetsexperter. Ja. I Kalifornien så har man gjort en fantastisk upptäckt. En ny produkt som bara chockade mig att jag inte såg den här på Sofo när jag bodde i Stockholm. Men jag antar att det är bara en tidsfråga innan vi även där får se den nya produkten råvatten.
0: Ja, vi kan nog räkna med det att det kommer snart.
3: Råvatten är oerhört bra grej att dricka. Det är mycket nyttigare än det här artificiella, industriella flaskvattnet. För inte tala om kranvattnet antar jag. Som man kan köpa på vanliga butiker och så vidare. Är man hälsomedveten, miljömedveten, en upplyst person i Kalifornien, så köper man istället råvatten. Som kostar, ja, kostar 50 spänn. Per liter. Men då får man fantastiskt ofiltrerat vatten som inte har massa som inte har fluor i sig, som inte har blivit skickat genom rör som delvis innehåller bly, så att det har liksom blivit av sig lite i vattnet. Och man har inte utsatt vattnet för ozongas och UV-ljus för att döda bakterierna. Så man har lite kvar lite alger och bakterier i det råa vattnet. Som naturligtvis är väldigt nyttigt att dricka. Jag kliar mig i huvudet, Boris, när jag läste den här artikeln. Jag har så många frågor.
0: Ja, men fråga på.
3: Jag vet inte vad jag ska börja för att reda ut det här. en fråga jag har är helt enkelt om det här råa vattnet finns på riktigt och om det skulle kunna finnas på riktigt i Europa eller i Sverige. Det vill säga, ja, hur ska man formulera den frågan? Gör man faktiskt alla de här olika behandlingarna av vattnet? Och gör man dem även i Sverige?
0: Ja, det gör man ju. Intressant är ju någonting som jag grubblar på ibland vattenentreprenören pekar på, alltså att det är så jävla mycket skit även i det renade vattnet, alltså resten av narkotika, p-piller och så vidare, mängder av preparat som inte försvinner, alltså medicinska, kemiska preparat som följer med det, även om man får bort bajskorvar och annat. Och vad det innebär för oss på sikt, det är ju högst oklart. Men jag är kluven här också, därför att sen har vi ju experterna som uttalar sig mot detta, och de pekar på att det är råvatten, ett jävla uttryck alltså, men naturligt vatten då innehåller ju mängder av saker som ska vara farliga för människan. De pekar på parasiter, E. coli och en hel del annat också. Och förutom detta så kommer det till alltså att det här vi pratar om med bin, alltså all denna besprutning som sker, det är svårt, alltså jag har svårt att tänka mig att du har något råvatten som inte fått i sig en massa bekämpningsmedel och annat och bär med sig dem och kommer ner i grundvattnet och så vidare. Ett praktiskt exempel är ju att vi har ju två brunnar på landet och skickade då in prover för 2 år sedan till länsstyrelsen. Vi var lite oroliga för golfbanan har någon extremt, jag har varit och spanat på deras bekämpningsmedelstunnel och det är väldigt mycket dödskalla på dem. Så jag tänkte att fan, det vill man inte dricka, det rimligtvis måste det komma in i brunnsvattnet. Vi skickade prover på detta. Men det var fritt från kemikalier. Däremot så hävdade länsstyrelsens laboratorium att vi omgående måste sluta dricka vattnet. Det är för att det innehöll sådana mängder E. coli, parasiter och massa andra saker. Som någon sa vid telefonsamtalet. Ligger det dött djur i botten på brunnen eller vad är detta? Men grejen är att det där vattnet har vi druckit, min fru släkt druckit i årtionden och alla hennes äldre släktingar är friska och pigga och passerat 90-årsstrecket. Så att jag är lite lockad av tanken på detta, alltså att jag tycker inte betala så mycket som vattenentreprenören vill att jag ska betala. Jag har ju liksom gratis vatten i brunnen.
3: Mm. Så du har fri tillgång till råvatten själv? Alltså.
0: Ja, man kanske skulle starta en liten... Fan, att jag börjar lägga av mig här. Det är ju en affärsidé. Frösåkervatten.
3: Ja.
0: Jag skulle inte få sälja det alltså, för att det är ju... Miljö och hälsa skulle ju arkebusera mig dagen efter den första leveransen till Sofo. Tanke på E-coli-halten.
3: Ja... Men du misstänker alltså att det i själva verket har vissa positiva effekter eventuellt, att dra i sig lite av de här bakterierna och algerna och så vidare.
0: Ja, men faktiskt. Och jag, det är en sån här grej, så jag har bara anekdotiska beviset för min frus extremt pigga och uråldriga släkt och mig själv. Och vi dricker det här vattnet. Men alltså det är egentligen en instinktiv känsla jag har av att det kanske definitivt, det är inte säkert att det är jättebra, men det är definitivt inte dödligt och farligt att dricka. Och det är rätt många i det här landet som faktiskt på sina landställen har egenhändigt borrade brunnar som de har druckit av i generationer utan att bli konstiga eller dö i förtid. Jag är mer orolig för den moderna tidens märkliga kemiska preparat, bekämpningsmedel och andra saker.
3: Har vi alltså kommit fram till nu att vi är för råvatten?
0: Ja, men du måste vara det, eftersom det är väl en SIK som har lanserat det här.
3: Ja, herregud, ska vi... jag hoppas att jag kan undvika den frågan. Alltså. Den stora evangelisten för råvatten i Kalifornien är alltså... Jag ska se om vi har fulla namnet här. Det var ett märkligt förnamn som jag inte känner igen. Mukande Singh. Singh indikerar ju naturligtvis att det är en sikh. Och det är mycket riktigt en person iförd turban. Åtminstone på en del av bilderna. Så den här produkten marknadsförs. Men det handlar alltså inte om en person från Punjab eller något sånt där som har kommit till Kalifornien för att sprida råvattnets evangelium. Det kan man kanske parentes sagt säga att kanske i Indien så är folk särskilt medvetna om och tacksamma över antibakteriell behandling av vatten och såna här saker. Det kanske var mina fördomar, men mina fördomar säger mig i alla fall att man kanske är extra försiktig med vanlig vatten i Indien. Hur som helst, Mukande Singh. Mukande, det är förmodligen ett taget förnamn såväl som efternamn. För det här är en, tror jag, infödd kalifornier som har konverterat till sikhismen. Och nu ska ju inte jag vara dens med den och säga att det är något fel på att konvertera och att man inte kan vara riktigt sikh om man inte är en om man inte kommer från Indien eller Pakistan, från den här sikhiska regionen. Självklart så kan man konvertera och vara en riktig sikh, utan jag

0: tyvärr.
1: Nej, det är lite märkligt där att han har konverterat. Men det är ju, jag var lite positiv, jag tvungen att kolla, jag var lite positivt överraskad att det verkar vara ganska lätt att konvertera till sikhismen.
0: Ja, det är inte som att bli katolik eller något sånt där. Nej. Det är mer strömlinjeformat.
1: Ja, det är väldigt sympatiskt och vardagligt och tilltalande på många sätt.
0: Ja, du får inga motargument från mig på den punkten. Sikhismen är ju alldeles utmärkt religion. Och de seriösa sikhiska konvertiter som jag har stött på, både i verkligheten och i på internet och sådär, har varit utomordentligt behagliga och intressanta personer. Det tror jag absolut är någonting som man ska göra. Även om den här Mukande Singh är lite sorgligt exempel. Mm. Alltså det märks ju. Man googlar och tittar lite grann, ser man ju att ja, jag ska inte gräva ner mig i det, men det är nog fel på den här killen. Och inte bara för de här sakerna han säger om vatten och såna här saker, utan man ser det på hans ansiktsdrag och det han håller på med. Att allting inte står rätt till. Men det här med råvatten är ju bra i alla fall. Den biten av hans verksamhet har jag förstått nu är sund och rimlig och förtjänar vårt stöd. Jag funderar på själv när jag senast drack rått vatten. Här på Malta blir det ju mest sån här flaskvatten som jag antar innehåller jättemycket fluor och UV-ljus och säkert liksom konstiga artificiella hormonpreparat och så vidare.
1: Har ni några brunnar? Ni måste ha brunnar på Malta.
0: Det finns brunnar och liksom naturliga källor om man säger. Det finns ju grundvatten. Inte jättemycket. Inte tillräckligt mycket för att driva runt hela öns behov. Och det kan mycket väl hända att de här brunnarna tar slut över tid. Men det finns. Det finns och har alltid funnits i viss utsträckning i alla fall. Och jag tror också att det finns vatten. Det finns buteljerat vatten som är malteriskt. Men då har man ju problemet återigen då. Att då har de ju liksom behandlat. Mm. Säkert på påbud av myndigheterna så har de gjort saker med det här vattnet. Så de har liksom kört UV-ljuset på det. Så att det är inte rått vatten längre och inte alls lika nyttigt. Så jag vet faktiskt inte hur jag skulle göra för att få tag på riktigt råvatten här på Malta.
1: Ja, du får prata med den som har vattenrättigheterna till någon brunn helt enkelt och be att få gå dit med en spann och hämta.
0: Ja, det kanske får bli ett projekt här i veckan. Ja, vi får se. Vi ser med i sådana fall dels överlever bakterieanstormningen och dels kan återvända till radiobubbla och rapportera. Men det verkar inte ha gått så dåligt för dig och det dina.
1: Nej, men ert vatten måste vara bättre för att det måste liksom vara grundvatten som ligger i bergsreservoarer och mineralrikt och fint. Alltså det, jag blir nästan sugen på att smaka lite.
0: Jag också. Alltså jag inledde det här inslaget med inställningen att det här med råvatten bara var dumheter. Väldigt fördomsfull var jag och tänkte nu ska jag sabla ner den här töntiga Silicon Valley-trenden.
1: Fake seeking.
0: Och nu går jag bara känner mig liksom så törstig som om jag inte har druckit på år och dagar. Längtar efter råvatten.
1: Ja, inför nästa program så ska du ha druckit maltesiskt råvatten.
0: Ja, jag ska göra ett försök i alla fall. Radio Bubbla.

0: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
1: Mamma, det höll!
2: Radio Bubbla. Protektionistiskt lagd landshövding i Östergötland, fascinerad av lokaltillverkad stolpe, lovar oförblommerat att nyttja sitt kontaktnät för att hitta investerare som kan bidra till ökad produktionsvolym, konstaterar att naturen och hela landet behöver stolpen.
3: Alltså, det är två icke-friska människor som står och pratar med varandra. Det är landshövdingen och vd för företaget. För att alltså, de här stolparna som är så kreosotfria och det är bra ifall man ska äta dem. Det är jobbigt att käka saker med kreosot. Men landet, nationen behöver el- och telestolpar i kreosotfritt trä. Men för guds skull alltså... Hur många telestolpar behövs det i det här landet numera? Och elledningar ska man gräva ner. Det är alla en som, till och med elbolagen, att det är väldigt dumt att ha, så att säga, linjer liggande uppe i luften med tanke på stormar och man underhåller annat. Det är bättre att ha det i backen. Men istället ska vi liksom backa utvecklingen och ha miljöträstolpar. Det är en helt... Alltså det är nästan ett skämt det här.
2: Jag tror att det finns mer i den här nyheten än vad som möter ögat vid en första anblick.
3: Berätta.
2: Ja, men jag vet inte exakt vad det är, men någonting har hänt här. Elisabeth Nilsson, som är landshövding i Östergötland, hon har, det är inte det att hon har gett ett par kommentarer om den här stolpen, eller att hon har gjort något politiskt utspel, eller hon har blivit fullständigt fixerad vid den här stolpen. Hon tillbringade en halv dag, var på en sån här mässa, för att Ydre företagsmässa, och det var en massa företag och sånt där, man ska knyta kontakter, svågerpolitiken ska frodas. Men Elisabeth Nilsson, hon fastnade hos Forsnäs Form, tillverkaren av den här stolpen. Hon tillbringade hela fredagsförmiddagen där med deras personal, pratade inte med de andra företagen, och hon pratar sig otroligt varm om de här stolparna. Hon har liksom blivit helt fixerad vid dem. Och det stolpe förekommer så många gånger i den här artikeln, att när man kommer till slutet så vet man knappt vad det betyder längre. Jag misstänker att alltså kreosot, det är ju ett impregneringsmedel, va? Ett kära baserat impregneringsmedel på något sätt, som man använder för att impregnera sina stolpar. Jag undrar vad de använder för impregneringsmedel istället för kreosot. Är det någonting som Elisabeth Nilsson har andats in och fått den här knäppen i huvudet?
3: Ja, men det kan vara det. Alltså, det är ju så, kreosot för mig, det är någonting som uppstår när man håller på med grillar eller röker kött. Då kan det skapas kreosot, och det smakar inte så mycket. Men problemet är att om man får i sig kreosotet så förlamas tungan och läpparna. Och hon kan ju vara kreosotförgiftad så det har spritt sig i hjärnan.
2: När vi ser gå för den här stolpen, det är en bra poäng du har, Boris, att de här stolparna är ganska utdaterade. Det är ganska ålderdomligt att satsa på stolpar.
3: Ja, i trä dessutom. Väldigt svårt att se liksom marknaden någonstans i världen.
2: Förlåt, i vilket annat material skulle man bygga stolpar?
3: Ja, alltså, senast jag kollade på stolpar för elledningar. Alltså, när det är elledningar så är det ju metall. Och förr när man drog telekabel så, och gjorde i luften, så var det oftast också metall. Men trästolpar, det är ju... Gud, det är inte ens bullerbyläge där. Du kan ju se trästolpar på landsbygden, men då är det oftast inte ledningar och linjer i drift heller. Trästolpen är ju icke-existerande som bärare av kabel i luften.
2: Det finns säkert någon särskild orsak, om vi funderar lite grann, till att Elisabeth Nilsson tycker att de här stolparna är så fantastiska. Det kanske kräver någon typ av analys av någon typ av svågerkapitalistiska uppgörelser. Hur är det egentligen med träindustrin i Elisabeth Nilssons hemdistrikt? Jag vet inte. Men hon konstaterar i alla fall att naturen behöver stolpen. Hela landet behöver stolpen. Jag tror stenhårt på stolpen för företagets överlevnad, säger Leif, som är chef för företaget.
3: Ja, det är en underbar grej det.
2: Ja, jag hoppas på uppföljning i alla fall, så vi får veta vad det egentligen var som de hade smörjt på den där stolpen som gjorde att Elisabeth Nilsson blev så till sig.
3: Ja, vi har ju redaktörer i Östergötland. De kan väl forska lite i ärendet faktiskt.
2: Ja, jag hoppas att det avhandlas. Det ryktas att Bubbla Premium ska ha en träff i Linköping i början av september. Och jag är säker på att det här kommer att kunna avhandlas och få en upplösning efter det.
3: De kan väl bjuda in landshövdingarna att föreläsa om stolpens strategiska vikt för Sveriges överlevnad som industrination.
2: Det är ingen dum idé, jag ska föreslå det för dem faktiskt.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Bäver orsakar strömavbrott för 4000 hushåll i västsvenska Sotenäs när den fäller träd som drar med sig ledning, som i sin tur drar med sig alla andra ledningar kopplade till ställverk. Ej ovanligt att bävrar orsakar avbrott. Ja, det var stor dramatik i tisdags i Sotenäs. Sotenäs som är en liten kommun på västkusten i Bohuslän antar jag. Halvvägs mellan Göteborg och Norge. Kanske man kan säga att det ligger. Den här bävern gjorde alltså enormt mycket skada. De har alltså, man kan säga att de hade ovanligt mycket otur. Bävern skulle fälla träd, dog med sig en elledning och sen så alltså, gick hela ställverket sönder. Alla ledningar drogs ner och 4000 hushåll var utan ström. Från då tidigt morgonen till klockan 14 på eftermiddagen så hade strömmen kommit tillbaka. Och av olika skäl så tycker jag det är fascinerande det här med bävrar. Bävern är ju ett fascinerande djur generellt. Att de här märkliga beteenden de har, att de fäller träd och de bygger dammar och så vidare. Det finns ju en speciell symbolik också med bäver. Man säger flitig som en bäver till exempel. Man betraktar dem som ett intelligent och produktivt djur. Och det är väldigt imponerande att se vad de gör. Att de kan fälla träd med sina tänder. Hur många kan göra det egentligen? En bäver kan. Och de bygger de här dammarna. Varför gör de ens de här sakerna? Alltså orsaken till att bävern bygger dammar är ju att bävern måste bygga bäverhyddor, bäverns bo. Som är liksom en hög av pinnar och sånt där. Under vilken de bor. Så de har en ingång under vattnet. Så de måste simma in under vattnet. För att komma in i bäverhyddan. Och sen kryper man liksom upp i en grotta. Som de har byggt i sin hydda där. Och för att de ska kunna bygga de här hyddorna. Så måste de dels ha ganska djupt vatten. Men framförallt så måste de ha stilla vatten. Det får inte vara liksom strömt. För då kommer strömmarna svepa iväg pinnarna. Kommer hela bäverhyddan rasa av strömmarna. Så då bygger de här dammarna för att skapa, kan man säga, liksom stillastående vatten. Inte stillastående, men vatten som inte har lika starka strömmar. Och som är djupare. Så de skapar den här dammen för att ha optimala förutsättningar för att bygga bäverhyddan som de bor i. Alltså det är en väldigt fascinerande process tycker jag. Och det är svårt att inte vara imponerad av i princip en överdimensionerad råtta. Som håller på med ganska avancerad terraforming. Bara för att de vill ha bättre vatten för att bygga ett hus i. Det måste man ha viss respekt för.
5: Jag blir helt förtrollad av din framställning. Jag inser att jag aldrig har funderat på varför de håller på sådär.
2: Ja, exakt varför bävern gör som den gör. Det kanske man inte vet. Men det här är i alla fall, som jag förstår, den vedertagna teorin. Om varför de bygger dammar. Det var något, jag vet inte, jag har inte det här färskt minne. Det var bara någon gång så funderade jag på så här, varför bygger de egentligen dammar. Och sen kollade jag upp det. Och det är så jag minns förklaringen i alla fall. Men det ställer till det ett problem för att de kan ha ganska kraftig påverkan på sjöar och vattendrag. Och ett exempel på det som finns längst ner i den här artikeln från SVT. Så frågar man, man har intervjuat dem med Jonathan Björk som är presschef på ett elbolag. Ellevio som äger det här elnätet som drabbades. Och då frågar SVT, hur stort är det här problemet med bävrar som fäller träd? Och då svarar han. Jag gjorde en uträkning för några år sedan och under en 3-årsperiod hade vi 50 avbrott som orsakats av en bäver.
5: Ja.
2: 50 elavbrott på 3 år. Det är helt otroligt många. Det är liksom ett par gånger i månaden nästan. Men 1-2 gånger i månaden så är det elavbrott orsakat av bävrar. Och han verkar ta det cool. Han säger, det är inte den vanligaste orsaken, men ändå inte så vanligt. De har bara förlikat sig med att då och då så kommer en bäver och kraschar elnätet.
5: Jävlar vad irriterande. Vad ska det bli om det drabbade mig alltså?
2: Det är ju många som anser att bävern är ett skadedjur som har stora problem av död. Jag har själv upplevt det i min egen släkt. En släkting till mig i bygden där mina föräldrar kommer ifrån. Det var allmänt känt att han var väldigt arg på bävrarna. Och jag har hört berättelser om hur han liksom gick ut med bössan i hand och sa att nu jävlar ska jag hitta den här bävern och göra processen kort och så vidare. För att de hade dämt upp då ett vattendrag i närheten av där han bodde och ställt till det för saker de hållit på med. Det var en enorm frustration liksom och återkommande jakt på den här onda bävern som ställde till det och så vidare. Så att det kan ju vara ett skadedjur av rang i och med att de kan leda om stora vattenflöden och givetvis orsaka massor med problem. Och ändå så måste vi samexistera med bävern. Jag tror inte det är sånt här att man vill utrota bävern som att vissa vill bli av med vargarna och sånt där, utan på något sätt så har vi förlikat oss med att vi måste fredligt samexistera med det märkliga djuret.
5: Det är en intressant sak du petrör vid där. Alltså frågan är ju så mycket vi måste acceptera och samexistera med bävern. Tyvärr är bävern jag skulle gärna börja uppmana folk att skjuta bävern för att äta upp den, men bäver är inte gott, alltså hur det tillagas. Käka bäverbuffé en gång, det fanns ingenting som var tilltalande. Men det är ju någonting här, det är egentligen bara vargen som det finns krafter eller rörelser som vill skjuta av. Och även de möter ju starkt motstånd. Annars så händer liksom ingenting i det här landet med vildsvin. Och nu uppenbarligen bävern som jag inte ens har funderat på som ett skadedjur. Men 50 hela brott i en begränsad region är ganska mycket.
2: Mm. Jag vet inte vilken region det handlar om då, ska jag säga det. Men jag kan bara anta att det inte handlar om Sotenäs, det är pyttelilla Sotenäs. 50 strömavbrott i Smögen.
5: Det vore lite illa.
2: Det kan man inte tänka sig liksom.
5: Nej.
2: Det kanske är hela deras elnät i landet eller något sånt där. Jag vill bara säga det, att jag har inte superbra koll. Men det är konstigt faktiskt att det inte finns en starkare anti-bäverrörelse. De enda djur som ska utrotas i Sverige, det är ju vargen och svensken.
5: Ja, nej, men det exakt. Det är de två varelserna som man ska hålla efter och som är skadliga. Svensken är säger skadlig. Och att det inte har skapat en gigantisk opinion för att liksom få vildsvinstammen till exempel reducera och gå mot noll är ju obegripligt. Så det är samma sak som är bävergrejen där att de breder ut sig och folk accepterar liksom det att vi får försöka inhägna bättre. Men det finns en symmetri där i uppgivenheten faktiskt mot invandringen och uppgivenheten mot vildsvinstammens utbredning eller bäverskärningar. Ja, det är inte så mycket vi kan göra.
2: Det förvånar mig, Boris, att du inte entusiastiskt ger oss några recept på bäver. Alltså man har ju traditionellt har man jagat bäver inte huvudsakligen för köttets skull. Utan för att dels då för att bävrar är väldigt irriterande och störande och destruktiva. Men också för att de har väldigt fin päls. De har päls som man kan göra väldigt fina mössor av. Och att de har också förstås bävergäll. De här särskilda substansen som man kan ha för smakämnen och parfymer. Och även medicinska tillämpningar tror jag. Bäver.
5: Sprit också.
2: Bäverolja. Ja, precis. Så det är framförallt därför man märkte av. Men du anser alltså att bävern är ett oätligt djur?
5: Ja, alltså men jag blev inbjuden till en buffé där det var en kille som skulle smera att bäver var liksom väldigt, väldigt gott. Det var en liten skara som bjöds in där och det var väl ingen som bäverkorven var väl bäst och det var ändå inte god. Men sen ska jag säga att han kom fram till att nej, men Sverige kommer aldrig att funka. Så han drog till USA. Och det har tydligen gått väldigt bra för honom. Det kan ju vara så att amerikansk bäver är godare, det vet jag inte. Men det jag bjöds var definitivt inte ens grytan var god. Alltså, och även trist kött brukar man kunna få till en bra gryta på. Men det finns en märklig unken smak på bäverkött helt enkelt, tycker jag. Men det här du säger om päls är intressant. Alltså det är ett skäl att skjuta av dem, att det är jättefina pälsar. Folk går för lite i päls.
2: Jag tror det framförallt var pälsen som drev bäverjakten förr i tiden, när det var folk hade dille på bäverjakt i Nordamerika framförallt. Ja. Det är framförallt Nordamerika som bävern är stor. Och där är den även ett liksom mer välkänt och uppskattat djur som man också äter, som du säger. Jag vet, apropå bävern, vet du att enligt katolska kyrkan så är bävern en fisk?
5: Ja, just, man får käka. Ja. Eller, man fick äta den på fastan. Eller
2: ja, precis. Man får käka bäver på fredagar. Alltså när katoliker inte ska äta kött på fredagar så får man ändå äta bäver. För att bävern är en fisk med avseende på de katolska kostreglerna. Även kapibara och bisamrotta räknas som fiskar och är alltså okej att äta under fastan. Det här fastslogs av en biskop i Quebec på 1600-talet. Jag tror att orsaken till det var att det fanns någon sån här infödingsstam som åt väldigt mycket bäver. Man ville väl hålla sig väl med dem för att konvertera dem eller sånt där. Så såg man till att fatta beslutet. Men tydligen så är det helt i linje, enligt katolikerna då, med Thomas av Aquino och hans klassificering av djur, som ofta baserades på deras beteende snarare än deras anatomi och släktskap mellan olika arter.
5: Ja, men det är ingen dum princip faktiskt.
2: Ja. Hela Sotenäs bävar inför bäverns nästa tillslag. Jag skulle vara orolig i alla fall om jag bodde i den kommunen där man vet att det finns en sån här gnagare som går lös.
6: Reddit-användaren Gibbles666 uppmärksammar att IKEA inte har med Nya Zeeland på deras världskarta Björksta. IKEA ber om ursäkt att landet saknas på karta, vanligt fenomen. Ja, IKEA har hamnat i blåsväder därför att man säljer en karta som heter Björksta, som är en världskarta. Jag är lite osäker på vad ni egentligen föreställer, för att på bilden man ser så vid första anblick så kan man tro att den visar världens länder med kanske nationsindelningar eller kanske biotoper eller något sånt där. Men när jag tittar på den så förstår jag inte riktigt vad i sådana fall vad det skulle vara för avgränsningar, utan det ser mer som de mer konstnärligt kludd med olika färger som är lagda på varandra. Det är kanske bara jag som är lite lite efter här. Så att det här är inte helt off topic, men den här kartan, den har fått kritik därför att Nya Zeeland inte finns på den. Och det har påpekats på Reddit, och det finns då även en, det finns en hel subreddit som är dedikerad enbart till kartor som inte har Nya Zeeland på sig. Måste vara en helt fantastisk subreddit. Jag vågar inte klicka på länken. Och där specialiserar man sig på att visa de här kartorna. Men det som är speciellt i det här fallet är att det är det globala storföretaget IKEA som säljer till tusentals, kanske miljontals människor den här världskartan. Och IKEA tar det på allvar och säger att vi på IKEA är ansvariga för att säkerställa korrekt information på alla våra produkter. Vi kan se att vår process har misslyckats med avseende på produkten Björksta världskarta. Vi beklagar detta misstag och ber om ursäkt. Vi ska vidta de nödvändiga åtgärderna och produkten håller nu på att fasas ut från våra affärer. Ja. Ord inga visor både på Reddit och i IKEAs presskommuniké med anledning av det här debaklet. Men som redan har påpekats i det här så är det ju ett återkommande fenomen att Nya Zeeland inte finns med på kartorna. Och man kanske kan tycka att det inte är så vansinnigt förvånande. Och jag har en liten reflektion. Jag vet inte om det kanske blir lite filosofisk här, men det finns ju väldigt många små länder här i världen. Inte minst så finns det många små önationer. Hur ofta händer det inte att små länder som Maldiverna till exempel inte finns med på en karta, eller Tonga,
3: just det,
6: eller för all del Malta.
3: Mm.
6: Jag har sett många kartor där Malta inte finns med och stört mig på det. Ibland i såna Europakartor då man ska säga så här, vilket land i Europa äter mest smör. Mm. Och sen ser man liksom en stapel för varje på kartan för varje land. Och sen Malta är bara helt blankt. Mm. Söder om Sicilien finns det ingenting tydligen på de här kartorna. Så det här är någonting som folk som bor i små länder, framförallt tror jag önationer, är ju ganska vana vid det här. Jag kan nästan tycka att det är lite arrogant av Nya Zeeländerna att gnälla på det här. Varför ska de vara så speciella? Visst, Nya Zeeland är lite större än Malta, men å andra sidan så mycket mer avlägsen. Så mycket mer avlägsen och åtminstone från mitt personliga perspektiv så mycket mindre relevant.
7: Ja, de borde tagit mer hänsyn till relevansen för dig innan de kritiserar kartan. Det är inte avlägset för alla människor. Det är ju lite relativt vart man bor.
6: Ja, men har du tänkt på det här märkliga sammanträffandet? Att 99,99% av alla människor som klagar på det här kommer från Nya Zeeland.
7: Mm.
6: Så att du anklagar mig för att väga in min personliga bias i min analys av den här frågan. Men vad ska vi säga om Gibbles 666? Tror han kommer från Maldiven eller?
7: Nej, det är sant.
6: Han är såklart Nya Zeeländare.
7: Precis.
6: Talar i egen saker.
7: Och börja använda någon typ av skiljetecken för att visa vem som är Nya Zeeländare i text. Men ja, du tänker att det är en nationalistisk bias här. Det är då extremnationalisterna på Nya Zeeland som vill finnas med på världskartorna. Hur höga krav kan man ställa egentligen?
6: Ja, särskilt när det är en sån här uppenbart artistisk karta som det här. Det är mer konstverk som har liksom dragit ett visst mått av inspiration från kontinenternas former på planeten jorden.
7: Tog lite så här artistic license och tog inte med Nya Zeeland.
6: Exakt, det finns inga nationsgränser, inga ord eller siffror eller någonting på den här kartan. Så att, jag tycker det är lite väl petimeteraktigt. Men jag kommer också att tänka på den här teorin som finns, eller vad man ska kalla det för, en kontrovers som finns vad det gäller Finland.
7: Mm.
6: Det finns en pågående diskussion om huruvida Finland existerar. Vi har pratat om det tidigare, Radio Bubbla gjort åtminstone ett inslag tidigare, och även där så finns det en subreddit. I det här fallet så heter den r/finland-conspiracy. Mycket intressant forum. Där läggs fram en mängd argument för att Finland faktiskt inte existerar, utan på den plats där vi tror att Finland ligger så ligger det i själva verket bara ett hav, alltså Östersjön.
7: Mm.
6: Och ibland när vi ser bilder från Helsingfors och så vidare, så är det själva verket bilder från en stad som ligger i östra Sverige. Och jag undrar om vi kanske måste återaktualisera den här teorin, men med avseende på Nya Zeeland.
7: Finns Nya Zeeland ens?
6: Med tanke på att det ändå är en så pass stor ö,
7: mm,
6: som du är inne på, att det är inte liksom Tonga, det är inte Malta, den är ganska stor. Med tanke på att den är så pass stor, är det inte ganska suspekt att den saknas på så många kartor?
7: Mm, du tänker att det är lite freudiansk rättsägning av kartmakarna, att de glömmer bort att hålla tyst om konspirationen. Att, ja just det, vi säger exakt till folk att Nya Zeeland finns.
6: Exakt, Illuminatis korrekta kartor har läckt av misstag.
7: Så är det. Där har vi det. Det förklarar också de obegripliga färgerna på den här kartan. Jag tog en titt på den här och det måste ju vara någon typ av nya gränser de har ritat upp. Nya nationsgränser är hur de har delat upp styrelsen över världen. Och då kan man inte ha med ett land som inte finns, som Nya Zeeland då.
6: Den första tanken som slog mig faktiskt när jag såg den här nyheten, det var att Nya Zeeländerna ska för tusan vara glada och tacksamma att de inte är med på kartan. Mm. De får det draghjälp i att hålla låg profil. Det är ju Nya Zeeland betraktas ju ofta numera, inte minst bland elitmänniskor i USA och sådär, som den säkra hamnen dit man ska ta sin tillflykt om det blir kärnvapenkrig eller någon annan typ av stor katastrof i världen. Vi har pratat tidigare, det bubblade bland annat om Peter Thiel, vår favoritkapitalist i Silicon Valley, som har köpt inte bara en stor landegendom på Nya Zeeland utan dessutom ett nyzeeländskt medborgarskap, vilket man egentligen inte ska kunna köpa. Det är inte som Malta eller Cypern och sådär, man kan köpa ett pass. Men han har lyckats göra det på Nya Zeeland ändå. Det är stort förtret för patriotiska Nya Zeeländare. Men det är inte bara han, det är många som har flyttat dit. Och därför undrar jag om det inte är strategiskt rätt av Nya Zeeland. De ska hålla låg profil, dra minimalt med uppmärksamhet till att de ens existerar, om de nu existerar.
7: Ja, det är sant. Tänk om Kroatien och Serbien hade glömt bort Liberland. Det hade ju varit en stor uppgradering för dem. Det finns många fördelar. Hur lösa ett privat försvar? Bo i ett land som folk glömmer bort existerar.
6: Mm. Det var ju nästan det som hände med Libland. Men då skulle man istället ha då skulle Libeland vara som en utvidgning av Donau på kartorna.
7: Precis.
6: Ja, det floden blir lite bredare där.
7: Vi behöver utöka den libertarianska osynlighetsmanteln. Där har vi svaret. Hur ska ni försvara era statsbildningar? Vi ska göra som Nya Zeeland. Vi ska inte vara med på kartorna.
6: Och när man tänker den tanken, då tänker man ju ondvikligen nästa tanke. Är det i själva verket Peter Thiel som har skapat den här osynlighetsskölden för att skydda sin tillflyktsort?
7: För att han är så libertariansk, menar du? Eller?
6: Ja, men han är nog tillräckligt mycket Illuminati.
7: Ja, för att kunna dölja sanningen om Nya Zeeland.
6: Han är Illuminati, men han är vår Illuminati.
7: Just det.
6: Han är vår neofeudala Illuminati.
7: Ja.
6: Ja. Ja, vi får se. Vi får se om vi alla landar på Nya Zeeland så småningom och svär troet till vår nya feudalherre Peter Thiel.
7: Ska vi börja säga det till folk som kör med det här att ja, du vet, libertarianismen, den har aldrig testats. Det finns ju inga libertarianska länder. Ska vi bara säga, ja just det. Fortsätt tro det. Det är bra. Det är vad vi vill att ni ska tro.
6: Ja, jag tror att vi är inne på något där. Men jag tror att vi har redan pratat för mycket om Nya Zeeland.
7: Mm.
8: Radio Bubbla.

0: Michael T. Clare. Övergång till förnyelsebara energikällor i världen ökar bruket av kobolt, koppar, litium, nickel och sällsynta jordartsmetaller. Begränsad tillgång kan skärpa motsättningar mellan världens stormakter och handelsblock. Förstärks ytterligare om fler elbilar tas i drift eftersom tillverkningen av en elbil kräver 6 gånger så mycket sällsynta metaller som en bränsledriven. Om vi ska tro på våra herrar i de globala eliterna så står en revolution för dörren där de ursliga icke-förnybara fossilbränslena ska fasas ut och in ska istället fasas förnybara energikällor. Sol och vind allra helst, givetvis. Och som en del av det här så ska man bygga, dels måste man bygga enormt mycket solkraftverk och vindkraftverk och så vidare. Men en av de största sakerna på agendorna är givetvis att ersätta alla ursliga bilar, alla dåliga bensinbilar med de nya fantastiska elbilarna. Som är en försvinnande liten del av bilparken idag, men som får enormt mycket uppmärksamhet, det mesta av uppmärksamheten. Och jag tror att ungefär 1% av alla bilar idag är elbilar. Men det finns en stenhård politisk agenda för att man ska ha många fler elbilar. Om man hoppas på sådana siffror, om man hoppas på några årtionden ska man ha 15% elbilar. Det är ingen bensinbilarna kommer vara kvar länge än. Men flera stora bilföretag, inklusive Volvo tror jag, har sagt att de inom kort ska sluta producera bensinbilar och satsa på elbilar. Så det finns den här idén om den här enorma gröna energi- och elbilsrevolutionen och så vidare. Men det finns ett problem med den här idén. Ja, strikt taget finns det flera allvarliga problem. Men ett problem är att det bygger på en allt för snäv kalkyl, kan man säga. De här diskussionerna kring förnybara resurser och så vidare. Och det är helt enkelt det klassiska ekonomiska felslutet när man beräknar kostnader och vinster på en del av ekonomin utan att ta hänsyn till vad som händer i andra delar av ekonomin. Så att någonting som ser ut som en fantastisk vinst för samhället kanske inte alls ser ut som en vinst när man också räknar in de kostnader som uppstår någon annanstans. Det är kanske en del av systemet som man inte är lika intresserad av. Och en sån här krux då, det är att elbilar, de använder då inte fossilbränslen för sin framdrift. Men det är såklart inte bara framdriften som spelar roll. En minst lika viktig faktor är tillverkningsprocessen. Och då råkar det vara så att elbilar på många sätt är mer komplicerade att tillverka och de använder råmaterial som är betydligt mer komplicerade, sällsynt avancerade och material som är involverade i miljömässigt problematiska processer. Ungefär som fossilbränslen kan man säga. Och det handlar då om framförallt olika sorters exotiska metaller. Så när man gör batterier till exempel, framförallt den här mer moderna typer av batterier som elbilar använder, som litium-ion-batterier och så vidare, så behöver man ha mycket litium, till att börja med, det hör man ju på namnet. Man behöver också kobolt, som är också ett grundämne i metall, grafit, som är en sorts kol naturligtvis, en viss form av kol. Man behöver nickel, väldigt mycket koppar givetvis, för att elledningar görs av koppar, så att om det är mycket elektricitet så behöver man mycket koppar för ledningarna. Och man, det är en liknande situation då med såna här fotovoltaiska paneler som används för att producera elektricitet från solljus. Och för att bygga vindturbiner och även elektriska motorer, till exempel en elbil, så behöver man den här metaller som kallas för sällsynta jordartsmetaller. Det är lite märklig benämning, men det är en sorts metaller helt enkelt, grundämnen som i viss utsträckning är mer sällsynta, som litium till exempel, eller kobolt. De är inte supersällsynta, det finns ganska mycket av dem. Men det är lite svårt att få ta på de här sällsynta jordartsmetallerna. Och de heter saker som till exempel neodym, lantan, dysprosium, terbium. Det är några av dem som används för att göra elektriska motorer till exempel. Och de sättet man använder dem på, det är att man gör legeringar. Så man har inte vanligt stål till exempel, eller vanligt aluminium eller vad det är för någonting. Man gör legeringar med de här sällsynta jordartsmetallerna. Bland annat för att öka deras värmetålighet och förbättra deras magnetiska egenskaper och så vidare. De sällsynta jordartsmetallerna, det är väldigt intressant och fascinerande. Eftersom eventuellt finns någon som lyssnar på ett bubbla som inte känner till det, så jag bara nämnde lite kuriosa bara, att de har en väldigt intressant koppling till Sverige. Därför att de flesta av dem, det finns 17 eller 18 sådana här sällsynta jordartsmetaller, och mer än hälften av dem upptäcktes i Sverige. Och jag tror, Inte, en väldigt stor del av dem upptäcktes, nästan hälften av dem upptäcktes på ett och samma ställe i Ytterby, Ytterby gruva i Stockholms skärgård. Och fyra av de här grundämnena är döpta efter Ytterby. Så de heter ytterbium, yttrium, terbium och erbium, tror jag. Det är lite fantasilöst, men det finns ingen annan plats på jorden som har fått så många grundämnen döpta efter sig som Ytterby. Men det är inte bara de då som är döpta, som är upphittade i Ytterby. Det finns också skandium som är döpt efter Skandinavien, tulium som också döpt efter Skandinavien, då ett annat namn på Skandinavien, och holmium som är döpt efter Stockholm och några till. Så att åtminstone på en mer vetenskaplig nivå, på nivån upptäckter, så är sällsynta jordartsmetaller. Det är nästan som att Sverige har ett monopol på att upptäcka de här. Dock inte på att tillverka dem, vilket är det vi egentligen ska prata om. Ja, hur som helst då, om det blir så att elbilar går från 1% av bilbeståndet till till exempel 15% av bilbeståndet, som någon tror att det kommer bli om 10 år. Solenergi går från att vara några enstaka procent, som det är idag, av världens energiproduktion till att bli en mycket större andel. Då kommer det bli brist på alla de här exotiska ämnena. Och de ämnena är absolut inte förnyelsebara. Och jag tror att de som regel enbart produceras så inuti stjärnor och sånt där. Det kanske är supernova-explosioner. Så det finns ingen möjlighet att skapa mer ytterbium och sånt där. Men sättet man utvinner dem på, och kanske inte producerar, men sättet man utvinner dem på, är väldigt problematiskt. Dels för att det har väldigt allvarliga miljökonsekvenser, för att det förstör det hela biotopen man gör det, och ofta så krävs det ganska extrema så här kemiska ingrepp, att man använder stora mängder extremt frätande syror som man släpper ut för att bryta ner malm och allt vad det är. Och det orsakar även en hel del mänskligt lidande. Det mest kända exemplet som alla säkert talas om är i Kongo, Demokratiska republiken Kongo, som producerar 80% av världens kobolt. Så de har sådana stora gruvor. Jag tror det är koppar- och nickelgruvor där man också producerar kobolt, kanske andra metaller som sidoprodukter. Och förutom att det är en ganska, ganska skitig extraktionsprocess, så är det ett potentiellt politiskt problem, därför att till skillnad från olja som finns lite överallt, så alla delar av världen i stort sett har oljefyndigheter, alltså inte alla länder, men runt om i världen överallt så finns det oljefält och oljeproducenter. Men de här metallerna, de produceras ofta bara i några få länder. Som Kongo till exempel, som producerar 80% av all kobolt. I några exempel så finns det en artikel där, litium. Faktum är att artikeln har ganska konstiga motstridiga uppgifter om litium. Men Argentina och Chile är de mest dominerande producenterna. 80% kom från de två länderna. Och det är på liknande sätt med koppar och framförallt då vad det gäller sällsynta jordartsmetaller. Sverige upptäckte alla jordartsmetallerna, men Kina är det land som producerar dem. Så att 60% av råmaterialen till de här bryts i Kina. Men eftersom de också processar och raffinerar jordartsmetaller från resten av världen, så är det så att nästan 90% av alla sällsynta jordartsmetaller säljs från Kina. Alltså i sitt färdiga skick när de är redo för olika typer av industriella processer. Så det här är ett problem som tonar upp sig, och om det är så att den här gröna revolutionen ska fortsätta, så kommer det här bli ett mycket mer framträdande problem. Så att man kan fråga sig då, det är den här artikeln frågar oss, om det ledde till problem att vissa ställen hade mer olja än andra, och resultatet blev stora krig som till stor del handlade om kontroll över oljetillgångar och så vidare. Vad händer då när det finns stora industrier som är helt beroende av andra material som är ännu mer sällsynt, ännu mer koncentrerade på vissa platser? Och då kan man fråga sig, ja, vad som händer? Kommer det bli krig? Kommer det bli krig om sällsynta metaller? På samma sätt som det har varit krig som helt eller delvis handlat om olja. Fast kanske ännu värre krig, för att metallerna är ännu mer koncentrerade. Eller kommer vi tvingas avbryta den här fantastiska omställningen till grön energi? Gå tillbaka till fossilbränslen, gå tillbaka till olja istället. En lösning som författaren till den här artikeln beskriver som ett öde värre än döden för vår civilisation. Men han är inne på det i alla fall, att det är så stort problem att eftersom vi har den enorma krisen med jordartsmetallerna, och att vi kan absolut inte ge upp den gröna revolutionen. Tvärtom så måste vi accelerera övergången till grön energi. Och därför den enda lösningen och det som kommer hända, menar han då, som jag förstår hans artikel, det är att USA och Kina måste försonas och samarbeta. För det enda sättet på vilket amerikanerna kommer kunna få sitt terbium och sin skandium och ytterbium och erbium och allt vad det är för någonting. Så att USA kommer sitta ytterligare på ett sätt, kommer USA sitta i knät på Kina för att kunna bygga sina elbilbatterier. Ja, jag ska sluta babbla nu. Boris, vad ska man tro om det här egentligen? Ska man vara orolig för de exotiska metallerna och geopolitiska konflikterna som kommer att blåsa upp kring dem?
1: Nej, men jag tycker man ska bli ganska uppiggad. Sen det finns intressanta möjligheter där. Sen måste man bara säga om Michael T. Clare att jag har liksom följt honom i några årtionden. Jag tycker alltid han har lyckats kombinera en intressant blick för liksom vad som kommer att leda till motsättningar eller råvaror klar och osentimental blick för detta. Men sen avrundar han alltid artiklar och böcker med helt utopiska koko-idéer. Han kom med rätt bra bok vid millennieskiftet om allt vi skulle få brist på de kommande två årtiondena. Allt har besannats. Han liksom gick igenom till exempel vattenkris och sådana saker och givetvis alla råvaror. Men han har några avslutande kapitel i den boken som jag fortfarande minns, där han liksom slår fast att men det här är liksom inga problem, därför att det gäller bara att vi skapar nya internationella institutioner som fördelar de här bristfälliga råvarorna till där de gör mest nytta, där de behövs mest. Och det har vi sett jättemycket av. Och på samma sätt så är det gränsat till fånigt det här med att ja, i och med att det är brist på de här grejerna så kommer det att tvinga USA och Kina att samarbeta. Det är ju jättetroligt, hör du. Det är bara så dumt. Givetvis kommer motsättningarna här att skärpas. Men en av de sakerna, förutom liksom vad vi kan inte, ombudskrig i Afrika till exempel, en trolig utveckling. Delar av Kongo sen bryta sig loss till exempel. Men vi kommer nog också att se en rörelse som att de som gillar liksom gammaldags drivmedel och olja och sådana saker, den rörelsen kommer att få fart, därför att man kommer att säga att det var illa nog att vi ville vara beroende av araberna, men det är än värre och farligare om vi nu ska bli beroende av kineserna. Och man kan ju se också att satsningen på grön energi stöter ju på en jäkla massa infrastrukturproblem. Var ska man bygga vindkraftsparkerna? Hur ska man få effektiv lagring av solenergin? Och det här med elbilar, hur ska de överhuvudtaget kunna fungera? Alltså bara att bygga infrastrukturen för att ladda elländerna är ett helvetes problem. Så att det kommer finnas en massa små vardagliga problem kopplat till det här stora, de stora krigen om råvaran finns för lite av. Som kommer att kunna lägga grunden för en motståndsrörelse mot den här omställningen. Det kan bli ganska intressant och en ökad satsning på att vi ska klara oss själva. Och en sund nationell rörelse i Sverige skulle ju peka på en del saker. Att det ena är att faktiskt en hårdare satsning på biobränslen. Vi ska inte ha elbilar. Vi ska använda våra egna råvaror för att framställa drivmedel och bli självförsörjande. Det ena. Det andra är att Sverige borde ju hade vi riktiga entreprenörer här i Sverige och riktiga kapitalister, så skulle man ju satsa på utvinning av de sällsynta jordartsmetallerna. Det är inte av en händelse som de upptäcktes i Sverige på 1800-talet. Och vi har oanvända utmärkta tillgångar. Det har kommit ett par rapporter de två senaste åren från SGU om detta, att Bastnäsfältet i Västmanland och Bergslagen, där man upptäckte en del av de här metallerna förutom de på Resarö, Det är bara att sätta spaden i backen, håller jag på att säga. Det finns stora fyndigheter runt Jönköping. Det finns i nordöstra Småland. Och som sagt av Bergslagen. Och man håller redan på faktiskt i Kiruna och LKAB att utvinna jordartsmetaller från gruvavfallet där uppe. Så att en hård satsning på detta skulle göra att vi ganska raskt blir självförsörjande och skulle kunna exportera också. Så vi ska inte grubbla så mycket över vad som händer i världen annat än på ett sätt. Hur drar Sverige som industrination nytta av detta? Och det är självförsörjande på drivmedel och utvinn de här sällsynta jordartsmetallerna bara helvete, så blir vi rika och lyckliga. Så kan resten av världen hålla på och kriga bäst de vill.
0: En utomordentlig vision, givetvis. Jag tycker det är så tydligt, det lyser igenom den här texten. Det är eventuellt det första jag läser av Michael T. Clare. Du har följt honom ett tag, men jag tycker mig se några saker hos honom som är så typiska. Typiska sådana här vänstermönster i hans tänkande. Dels är det en väldigt statisk syn på världen. Att saker och ting är på ett visst sätt. Och nu måste vi bara fundera. Givet att det här landet producerar det här. Och det andra landet producerar det här. Så vad kommer hända om 20 år? När man då förutsätter implicit att det kommer vara på precis samma sätt. Och också en bristande förståelse för. Eller bara ett ointresse för att tänka i termer av utbud och efterfrågan. Hur ekonomiska incitament kan förändra saker och ting. Jag kan hoppa upp och sätta mig på att Michael D. Clare var en sån person som satt för 20 år sedan, 30 år sedan och sa att ja, men all oljan finns ju i Mellanöstern och därför är det oundvikligt att USA kommer alltid behöva intervenera i Mellanöstern för att göra ditten datten liksom. Ja. Men idag så är USA självförsörjande på olja. Jag vet inte om de är nettoexportör, men USA är ju liksom världens främsta oljenation. De är enormt stor inhemsk produktion av olja. Och också de är ännu mer dominerande vad det gäller raffinaderier och olika typer av oljebaserad produktion. Och det beror ju på att eftersom det har funnits en enormt stor efterfrågan på petroleumprodukter, oljeutvinning och så vidare. Och USA har en relativt dynamisk ekonomi, så har man uppfunnit massor med nya sätt. Amerikanska entreprenörer har fixat problemet genom att ja, nu har de sådana här skifferolja, fracking och nya tekniker och så vidare som man har utvecklat. Och som fortfarande blir bättre, som gör att ja, nu USA är inte beroende längre av Mellanöstern för olja. Vissa andra länder är fortfarande det, för de har inte gjort samma typ av teknologiska språng som USA har gjort. Men det är ett väldigt fint exempel, och rimligen så borde det vara ännu lättare att göra vad det gäller de här sällsynta jordartsmetallerna, just för att de är inte så sällsynta som orsaken att de heter sällsynta jordartsmetaller är att man trodde att de var sällsynta när man hittar dem. Vissa är sällsynta. Men vissa av dem är väldigt vanliga och tillhör liksom topp 10. Jag ska säga, cerium är det 25:e vanligaste grundämnet i jordskorpan, men räknas ändå som en sällsynt jordartsmetall. Det finns enormt mycket av den. Det är bara att de bryts på väldigt få ställen, därför att ja, det har inte funnits ekonomiska incitament att lägga så väldigt mycket energi på att utvinna de här ämnena. Men de finns lite överallt. Till exempel i Sverige, som du påpekar, och ett intressant faktum då, det är att de här metallerna, det är inte så att man bygger en särskild gruva för att utvinna liksom terbium eller ens kobolt eller sånt där, utan precis som du säger, Boris, så man utvinner dem från restprodukterna, från slaggprodukterna i annan gruvdrift. Så att runt om hela världen, i varenda gruva nästan som finns, så skulle man kunna se om man har liksom vissa mängder av de här sällsynta jordartsmetallerna som man skulle kunna börja utvidga. Och ja, det känns ganska uppenbart att om vi nu ska ha en grön revolution, det är en andra fråga, men det är värt att ifrågasätta den här artikels premisser på den punkten också. Men om vi bara antar då för diskussionens skull att vi ska ha den här fantastiska gröna revolutionen, att alla bilar ska bli elbilar och all el ska komma från solpaneler och vindturbiner och så vidare, så kommer det finnas enorma incitament att försöka hitta mer. Då kommer det inte bara vara Kongo som gör kobolt, det kommer inte bara vara Kina som producerar sällsynta jordartsmetaller. Och Sverige kommer göra det eller inte, det är en intressant fråga. Sverige har ju också, sägs det, enormt stora uranfyndigheter, men har varit extremt motvilligt att utvinna uran trots att man har egna kärnkraftverk och så vidare. Men vissa länder åtminstone, kanske Sverige, vissa länder kommer göra det här. Så att jag skulle kanske snarare tänka på det i termer av att det kommer att det kommer att innebära vissa maktförskjutningar. Att vissa länder som idag är kanske lite mer bakvatten kommer att bli mer dominerande. Ett exempel på det kan ju vara Australien till exempel, som producerar, som har väldigt stora fyndigheter av de här metallerna, som har en välutvecklad gruvindustri, som är ett attraktivt land att etablera den här typen av industri, som har en strategisk position på världsmarknaderna för att det är ett västland, men som ändå det ligger i Asien kan man säga, den sfären av världen. De har nära band till Kina och så vidare. Så att gissningsvis så kommer ett land som Australien bli en större och starkare spelare. Kanske även till exempel Argentina och Chile som har en liknande lite grann så mellanposition på världsscenen. Det är kanske snarare det jag skulle spekulera i som tänkbara konsekvenser, snarare än att USA och Kina måste bli bästa kompisar.
1: Exakt.
0: Sen är frågan om vi måste ha en grön revolution, om alla bilar måste bli elbilar och så vidare.
1: Nej, alltså det finns ju ingen som helst rationalitet i detta. Alltså och liksom säga att i allmänhet så vore det bra med elbilar. Man får ju titta på land för land och region för region. Och i Sveriges fall så är det ju en koko-idé att satsa på elbilar av en mängd skäl som vi nästan kan ha ett specialprogram om. Och vi kommer alltså det kommer vara en smärtsam omställning, och det kommer innebära att, och det är en typisk storstadsdriven sak att ja visst kan man åka omkring i Stockholm med elbilar, men vem fasken ska betala infrastrukturen och lägga upp den för elbilar ute i landet? Dessutom är elbilar väldigt mycket dyrare, har lägre andrahandsvärde och kommer fan inte att funka på landsbygden. Det är återigen ett angrepp av storstad mot landsbygd i Sverige. Däremot biobränsle är rationellt för Sveriges del. Men sen finns det ett problem till med elbilar. De är så oerhört obehagliga. Extremt obehagliga. Har ni några elbilar i Budapest?
0: Absolut. Många Tesla-bilar och annat som åker runt.
1: Det obehagliga ljudet. Alltså, du hör när en vanlig bil närmar sig och passerar dig. Du känner igen motorljudet. Men elbilen har på sin höjd ett lömskt väsande. Och så är den plötsligt bakom dig. Alltså det är något bakslukt, fekt, krypskytteaktigt över elbilen. Det är en materialiserad sak från dess undermedvetna. Det tror inte det är bra för ett folks själ och mentala hälsa att alla bilar blir elbilar.
0: Fegt att inte tillkännage sin ankomst med ett massivt motorbullerljud.
1: Faktiskt.
0: Ja, intressant, nästan en sorts andlig kritik av elbilens väsen. Ja, jag har inte tänkt på riktigt. Jag själv tycker det är ganska skönt när man slipper höra motorljud i tid och otid. Det känns ganska elegant när de glider fram tysta. Jag har inte tänkt på det som ett hotfullt väsande, utan jag tänker mer på att ja, det är elegant och behagligt. Ja, alltså en fördel vi kan känna med elbilarna, det här kanske är väldigt amatörmässigt, tanke är inte så bra på bilar, men folk säger så här, ja, elbilar funkar inte på landet. Och jag kan ju förstå till exempel om man har väldigt långa sträckor att åka, om man ska ha lång tid och man ska pendla och sånt där, men det måste finnas vissa fördelar också. En sån sak till exempel, man pratar om elbilarnas distributionssystem, att man måste bygga ut alla laddningsstationer och det är liksom problematiskt, hela den infrastrukturen måste till. Men bensinbilar är ju också beroende av sina laddningsstationer. De måste ju ha bensinmackar överallt. Du måste köpa bensin hela tiden för att kunna använda din bil. Vilket innebär att du är beroende av liksom det globala petroleumsystemet. För du kan inte producera egen bensin hemma på gården. Men du kan producera egen elektricitet hemma på gården. Om du har till exempel solpaneler. Så att de här teknikerna i kombination, de här gröna teknikerna som är väldigt politiskt korrekta, och Joe Biden säger att vi ska ha liksom sol och vind och elbilar och allt det där. Det känns lite äckligt. Men för mig som en person som primärt är intresserad av min personliga autonomi, så låter det ganska attraktivt att kunna producera min egen elektricitet ute på min gård på landet eller något sånt där. Och då känner jag att jag hoppas ju verkligen att solenergitekniken utvecklas. Alltså även om det är med statliga subventioner och vad det är för någonting, för att ju mer mogen och avancerad den blir, desto bättre kommer det vara för folk som vill vara i fred ute på landet och inte ha med civilisationen att göra. Och lite grann tänker jag så här med elbilarna, att om du inte behöver åka till bensinmackar för att tanka din bil, för du kan producera din el hemma och ladda bilen på det sättet, så skulle det vara en väldigt stor fördel. Sen jag läste också att elbilar generellt sett behöver mindre underhåll än bensinbilar. De går sönder mer sällan och sånt där, så att man inte behöver ha lika mycket kontakt med kanske bilverkstäder och sånt där. När de väl går sönder kanske det är svårare att fixa dem själv, men det låter för mig som att det potentiellt kan finnas vissa fördelar ur ett sorts isolationistiskt, survivalistiskt perspektiv. Vad tror du om det, Boris?
1: Men det, så är det. Men det motsäger inte det jag sa tidigare. Därför att vill man vara en autonom individ och bygga upp sitt eget liv, då kan man definitivt satsa på solpaneler. Framförallt ska jag vilja förorda en satsning på små vindkraftverk, alltså för gårdsanvändning. Diskussionen om vindkraft ofta kommer att röra sig om de här, för eller emot de här gigantiska schabraken och de jättestora parkerna man bygger. Medan det finns små effektiva vindkraftverk som försörjer, kan försörja ett redigt jordbruk om så är. Men en gång i tiden gjorde mitt företag försök att importera sådana till Sverige från Spanien, som är stor tillverkare. Men en snårskog av regler hindrar liksom bruket av småskalig vindkraft.

0: till del. Och där behöver man göra motstånd helt enkelt. Det finns storskaliga lösningar som är bättre än de nya gröna och som inte kan nyttjas för att slå folk av spelplanen. Så en del av oss ska satsa på grön teknik, men vi ska motståndare till det som en uppifrån kommande samhälleligt tvång. Sen är jag tveksam till tanken på att elbilar skulle vara driftsäkra. Om man tittar på de stora problemen numera med så att säga vanliga bilar, så är det att elsystemen och datasnörningen i bilarna är så jäkla känsliga, och de tror jag väl inte, de lär ju inte skilja sig så mycket mellan elbilar och vanliga bilar.
1: Problemet är ju när Teslan exploderar och brinner upp. Men tills den exploderar så är den väldigt driftsäker. Ja, det här har jag bara hört, det är säkert inte liksom så här objektiv information från opartiska källor. Jag har bara hört relativt många människor rapportera att sen jag skaffade en elbil, sen jag skaffade en Tesla, det är det de pratar om primärt i de kretsar som jag tänker på, så har jag aldrig eller nästan aldrig haft något typ av problem med bilen som gjort att jag har behövt söka upp en bilverkstad eller sånt där, som jag behövde göra liksom med besvärande regelbundenhet på den tiden jag hade en normal bensinbil. Och också folk som har sagt att det är bilar i liksom jämförbar prisklass, så att det ska vara bra liksom tyska kvalitetsbilar och så vidare, men ändå är det, jag vet nästan ingenting om bilar, och den biten tycker jag inte var så, jag bara, det är inte superintressant tycker jag, det kan väl ändras över tid, men däremot tycker jag den här bränslefrågan är väldigt intressant, därför att just att jag kan inte producera bensin själv, men jag kan producera elektricitet. Det borde ändå vara hyfsat tungt vägen, kanske inte för kreativ och pleti, men för vissa av oss borde det vara väldigt intressant.
0: Mm. Ja, men det är, ja, men för vissa, alltså precis som nationer ska ta ställning till vad som är rationellt utifrån deras, vad jag får säga, geopolitiska läge, tillgångar, möjligheter och så vidare, och välja det som är bäst för dem, så ska individen göra det också. Så att det är, och du kan ju ha mindre orter och bysamfälligheter och annat som också gör sitt eget biobränsle. Alltså det finns mängder av varianter. Det är därför jag tror man liksom, vi har större, man har alltid större möjligheter om man behåller det man har när det gäller infrastruktur och bygger om det på, låter individerna bestämma hur saker och ting ska utvecklas, än att vi gör ännu ett språng med ett uppifrån kommande påbud om att nu ska vi liksom gå in i en ny grön ekonomi. Därför att ur detta kommer det bara elände på mängder av områden.
1: Jag gillar verkligen din vision om industrinationen Sverige och energinationen Sverige. Hade du med en fotnot där också om uranbrytningen och den utvidgade kärnkraften?
0: Den har vi redan uttalat oss för i ett tidigare program, att uranbrytning, satsning på att återuppta vår satsning på alltså kärnkraftverk, plus en satsning på kärnvapentillverkning, så att vi kan erbjuda andra länder driftsäkra svenska kärnkraftverk och träffsäkra kärnstridsspetsar.
1: Ja, det är gåshud, Boris. Alltså tänk dig om någon ny politisk kraft i Sverige skulle gå till val på ett nytt industriellt program för Sverige och säga såna här saker. Alltså jag har svårt att tänka mig att den breda allmänheten i Sverige skulle säga så här: nej men usch, det där är ju inte grönt. Det är inte förnyelsebart. Det är inte politiskt korrekt. Jag har svårt att tänka mig att det skulle bli reaktioner faktiskt.
0: Jag tror folk skulle bli lyckliga vid tanken på att man sa att allt det här ska vi bygga upp här, och vi ska erbjuda världen detta, och vi ska också bli en vapensmedja igen. Alltså vi ska bygga en bättre, vi bygger bra stridsflygplan idag, vi ska bygga ännu bättre. Vi ska återuppta tillverkningen av ubåtar, stridsvagnar, allt. En vapensmedja, förutom allt det fredliga vi ska producera.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: 73-årige demokratiska rörelsen partiledaren François Bayrou, ny premiärminister i Frankrike. Fjärde personen på posten under 2024. Jag tror vi pratar

0: pratade om fransk politik senast i samband med att Michel Barnier blev premiärminister. Det var bara ett par månader sedan. Och det redan hunnit hända en hel del. Bland annat då så har alltså Michel Barnier slutat vara premiärminister efter ett misstroendevotum i nationalförsamlingen för 2 veckor sedan. Och nu har Frankrike fått en ny premiärminister. Och han heter alltså François Bayrou och blir Frankrikes fjärde premiärminister under 2024. Den fjärde hittills, det är viktigt att säga, för att året är inte sluten. Man kommer såklart osökt att tänka på fyrkejsaråret, som var en berömd episod i romarrikets historia. Jag tror att det var år 69. Konstigt, vi pratade om år 70 tidigare i den här sändningen. Men det var efter Nero, tre olika personer tog makten, gjorde sig till kejsare. De hette Galba, Otto och Vitellius, innan till slut Vespasianus tog över och stabiliserade saker och ting ett tag. Den explicita orsaken till att Barnier fick gå, det var något om så här statsbudgeten, finansiering av socialförsäkringssystemet. Jag somnade nästan när jag försökte ta mig igenom artikeln. Men när man byter premiärminister så ofta som Frankrike gör, lika ofta som andra länders premiärministrar byter åsikter, då finns det ju såklart djupare frågor, och vi har pratat om det här tidigare, radiobubbla-lyssnare vet. Så man hade den här liksom balansakten man försökte få till. Man försökte slänga ett köttben till Le Pen genom Michel Barnier, som var en någorlunda hardliner i invandringsfrågorna. Men Le Pen, de tröttnade nu. De gick ihop med vänstern till slut för att fälla regeringen. Jag har inte jättebra koll på detaljerna, men om man sätter det här i sammanhanget, det som vi har följt lite grann, många säger att det här är ett bakslag för Macron, för det är hans premiärministerkandidat som för oss vidare, och det är till och med folk som säger att Macron, han borde avgå nu, men det förutsätter ju att Macron har haft för avsikt att skapa en stabil situation i parlamentet, vilket vi har sagt här i Radio Bubbla att det är kanske inte alls det han försöker göra. Han kanske är ute efter motsatsen. Boris, kan du förklara lite mer ingående vad som hände här under Barniers väldigt korta tid som premiärminister?
1: Jo, men dels är det som du säger att det var för att kunna få någon val, så just det här inrikespolitiska, han ville kunna Barnier ändå invandringskritiker, ville reglera och även fördriva folk från republiken. Men sen var det väl mycket för att han ville ha alla, till och med vänstern, insåg att Frankrikes premiärminister måste kunna förhandla med EU om Frankrikes gigantiska budgetunderskott, som annars kommer att leda till enorma böter för Frankrike. Och Barnier har en stark ställning i EU. Han var deras chefsförhandlare under Brexit. Så att det fanns en praktisk aspekt att föreslå honom. Men det viktiga underliggande är just det som du säger. Att det är alltså inte givet. Vi får poängtera det igen. Det är inte givet att Macron vi tycker att det är speciellt viktigt med stabilitet i parlamentet och en regering. Fransk president har en bra exekutiv makt. Och ju mer parlamentet krånglar och bråkar och inte kan bestämma sig med en premiärminister, desto mer framstår ju Macron som den stora satsmannen. Så mediebilden man får i Sverige är ju det här att Macron har misslyckats igen. Under den vecka då man yrar svenska media, om vi bara utgår från dem, att Macron är på fallrepet, så skulle han kunna vara där. Tiden är inte ute av honom än. Under den tiden så är han alltså dels i Latinamerika på här, ett av G-mötena, besöker dessutom och kommer klimatmötet, skakar tass med Milei och blir överens med honom om att frihandelsavtalen mellan EU och Latinamerika är inte bra för någon part. vilket var väldigt uppiggande. Han är i Brasilien, diskuterar köp av att Brasilien ska köpa vapensystem av Frankrike. Han är i Chile, diskuterar samma sak. Återvänder till Frankrike, åker till Polen, sitter i ordentliga förhandlingar med polackernas ledare om hur EU ska förhålla sig när det gäller Ukraina, Ryssland och fredsinitiativ, och han uppenbart återigen försöker han upprätta den gamla axeln Frankrike-Polen. Återvänder till Frankrike, hamnar i rampljuset genom invigningen av Notre Dame och genom att rigga det här mötet med Zelensky som fick Trump att stegra sig, men Trump var ändå med på mötet. Alltså han låter parlamentsknoddarna bråka om han ska bli premiärminister. Själv han ute i världen och rör sig. Han är en statsman. Och han framstår som en mer som en statsman för att knoddarna bråkar. Jag tycker bara det är snyggt spelat helt enkelt.
0: Jag har sett några artiklar de senaste veckorna om att det här är inte bara en kris i mängden, utan att det som händer i fransk politik just nu, det kan bli slutet för den femte republiken. Den alltså konstitutionen som infördes i Frankrike av Charles de Gaulle på 50-talet. Och situationen är ju, tror man kan säga, den är delvis liknande. Även då hade Frankrike, de hade haft liksom politisk instabilitet. Det var efter andra världskriget. Svaga regeringar, allmän handlingsförlamning. Och samtidigt så hade man en man som var kapabel och villig att leda landet på ett mer beslutsamt sätt. Så att han fick skriva ny konstitution och bli landets ledare i ett nytt ramverk där man samlade mer makt i presidentämbetet för att bryta handlingsförlamningen. Och även nu har man handlingsförlamning, svaga regeringar, svårigheter att få saker gjorda. Frankrike blir till åtlöje internationellt när man bryter premiärminister var tredje månad. Och även den här gången så har man en man som kan och vill leda. Som åtnjuter mycket större respekt än de vanliga politikerna. Och en man som jag tror att många uppfattar som någonting speciellt. Jag säger inte nödvändigtvis att det är grundat i verkligheten helt och hållet, men det finns en bild av Macron som en särskilt upphöjd ledare. Jupiter, som han ibland kallas. Jag tycker det är väldigt intressant. En som tänker större, en som kan agera strategiskt och kraftfullt. En man med ett öde. Alltså, jag kan ju också liksom, och man kanske märker det i våra diskussioner i radion, att även om man inte liksom älskar Macrons politik eller sånt där, så är det lätt att bli lite förförd av liksom vissa av de här sakerna han gör och idén om Macron som finns. Och han är inne på sin andra mandatperiod nu. Franska presidenter får sitta 2 mandatperioder av 5 år. Och för Macron innebär det att han kan vara president till 2027, men inte längre. Men han har varit väldigt tydlig genom åren med vad han tycker om den här regeln, den här mandatbegränsningen. Han tycker att det där är bara skitsnack, den borde rivas upp, det där är dåligt för Frankrike att den här begränsningen finns. Och 2027 så kommer Macron, han kommer fortfarande bara vara 49 år gammal. Han kommer att vara president i Frankrike i 10 år, men han kommer att vara 49 år gammal. Det är ingen ålder alls i politiken. De Gaulle var 68 år gammal när han grundade den femte republiken. Så Boris, du förstår vilken fråga jag vill ställa. Kan den unge Jupiter efterträda sig själv då som den äldre Jupiter och grundare av den sjätte franska republiken?
1: Ja, men det tror jag. Jag är övertygad om det. Och jag tror att han har inte redlöst drivit in det. Tittar man, anlägger man ett perspektiv och tittar bakåt, så kommer mycket av det som han får, liksom, oh, hur kan han göra sådär, och han binder is för egen rygg, och liksom bara framstå som iskallt spelat och kallt för att han själv ska framträda som en starke man, som Jupiter, som allt det här med OS, när han säger åt folk, franska folk eller politikerna, ja men skärp nu, hela världen kommer hit, vi kan inte hålla på och käbbla, nu behåller vi den premiärminister vi har, det där tjafset kan vi ta efter olympiaden, alltså den här iskyla Och ibland har han tagit i för mycket så när han ska liksom försöka få liksom brotta ner Putin. Men han gjorde ändå försöken. Och de som spelar honom i händerna, det är ju det här brokiga kotteriet till vänster. För de ylar ju, han låter ju dem resa frågan om, de har ju tagit upp frågan om en ny konstitution i 15 år nu. Att vi kan inte ha det här med den starka presidentmakten. Vi måste liksom, det är parlamentet som ska styra. Och det där älskar Macron. Men när den franska vänstern går fram liksom med kravet att en ny konstitution, då är kravet på dagordningen, det kan diskuteras. Och då kan han peka på församlingen och säga, tycker ni, visst vi ska ha en ny konstitution, men tycker ni att de ska ha mera makt och sådana som jag mindre? Och jag tror att alla de här franska kaféägarna och restauratörerna och bönderna och alla kommer att säga det, men klart presidenten ska ha fortsatt makt och gärna lite mer. Så att vi får se honom några år till.
2: Radio Bubbla. Katalonien godkänner efter 11 timmar långt möte lag som tillåter självständighetsomröstning. Beslutet taget med 72 rösters övervikt sedan 52 parlamentariker lämnat lokalen i protest. Spaniens premiärminister Rajoy beordrar regeringsadvokater att överklaga beslutet till konstitutionsdomstol. Säger man Rajoy? Uttalar man hans namn så?
3: Ja, jag tycker vi bestämmer det.
2: Jag tror att det uttalas på ett annat sätt egentligen. Ja. Det går sakta men säkert framåt för Katalonien och dess självständighetsrörelse. Regeringspartiet i regionala parlamentet, ett secessionistiskt parti som de håller fast med sin plan att hålla den här folkomröstningen och föra Katalonien ut ur Spanien. Det är bara några veckor kvar tills det utfästa datumet för folkomröstningen nu. Och därför trappas konflikten upp. Dels i det regionala parlamentet. Mm. Där alltså en väldigt stor del av oppositionen lämnade salen. 11 timmar så att de debatterade om de skulle rösta så lämnade 52 oppositionspolitiker. Och den spanska regeringen, kanske det mest intressanta som händer, den spanska regeringen har också trappat upp sina hot mot Katalonien. De säger att de kommer göra allting som står i deras juridiska och politiska makt för att stoppa omröstningen. Absolut inte ha en folkomröstning. Det ska allt som står i makt för att stoppa det. Spanska premiärminister Mariano Rajoy, som vi kallar honom nu, han har sagt åt juristerna på staten att använd konstitutionsdomstolen för att stoppa omröstningen, att ogiltigförklara omröstningen. Men i Katalonien säger de att vi kommer fortsätta med det här. Och de har ju uppenbarligen vunnit en liten strid, beroende på hur man ser då, alla som gick ut i parlamentet och sånt där. Men de säger att de har det här klart och att de har till exempel ett hemligt förråd av röstningsapparatur. Vilket jag läste om här en veckan. Alltså inte sådana här röstningsmaskiner. Utan röstlådor. Lådor och annat som man behöver för att samla röster. De har, säger de, allt de behöver rent praktiskt. Men de berättar inte var de här grejerna finns. För de är oroliga då för att den spanska centralmakten ska komma och rent fysiskt ta röstlådorna. Urnor, säger man. Rösturnorna kanske man säger. Alltså, otroligt, otroligt spännande. Det som händer i Katalonien just nu.
1: Ja, och jag var ju länge lite tveksam till att tänka man köra det här på riktigt eller bara en grej för att öka utrymmet och förbättra sina egna positioner. Men för varje dag som går så är det ju mer och mer uppenbart att de menar fan med allvar alltså. Vilket tror jag kan bidra till min numera lite mer muntra sinnesstämning. För att om de menar allvar, går till folkomröstning och val om det här, då tror jag, eller då kommer det att få innebära mycket för secessionsrörelser i Europa. Och jag kan svårligen tänka mig att
3: den spanska centralmakten faktiskt vågar ingripa. Liksom sätta in militär på gatorna, arrestera folk, det går inte. Alltså Barcelona på något sätt och Katalonien, till och med trötta europeer skulle protestera vildsint och gå ut på gatorna mot ett sånt övergrepp och tycka att nej men vad fan, de är ju jätteschyssta i Barcelona, vill de ha ett eget land, det är klart att de ska få det. Och då tror jag vi får det här som du ibland tar upp, det här mentala genombrottet, att folk bara tänker att nej men det här det är ju möjligt att göra på det här sättet. Och om de lyckas, vilket jag hoppas att de gör, då kommer liksom fler och fler folkgrupper att tänka, men det är klart att vi också ska ha vår egen lilla republik eller kungadöme eller whatever. Så att, ja.
2: En av de mest spännande valrörelserna i alla fall står vi inför nu, och vi ska förstås hårdbevaka ända fram till den stora dagen.
3: Ja. Vi borde egentligen sända från Barcelona den dagen.
2: Nej, där går faktiskt gränsen, Boris. Jag tänker inte sätta mig i min fot i det otäcka landet med massa... Nej, jag vet inte. Säg vad man vill om Katalonierna, men de är ändå... De är spanjaler som alla andra som bor i landet. De är läskiga. Jag bevakar dem på behörigt avstånd.
3: Okej. Okay. We up there in the sky. Don't you know I ain't had no lovin' since January, February, June, and...

0: Radio Bubbla.
1: Brasiliens regering erkänner Juan Guaido, ledare för venezuelanska kongressen och i opposition mot Nicolas Maduro som landets rättmätige president. Guaido säger sig redo att tillträda som interimspresident och utlysa val. Ja, som du säkert känner till så tillhör jag de som har varit ganska entusiastiska över Jair Messias Bolsonaro som har blivit Brasiliens president nyligen. Jag pratade jättemycket om honom i Radio Bubbla och jag har känt mig genuint peppigt optimistisk kring Bolsonaro, att han kan göra bra saker och framförallt vara ett gott föredöme för ledare i resten av världen. Och jag har ju liksom det jag framförallt har tryckt på som det jag gillar med honom, det är dels det här att han har haft vapenlegalisering som är en så viktig fråga och sagt att den viktigaste lösningen på Brasiliens stora problem med våld och kriminalitet är att vanliga laglydiga brasilianare själva får möjlighet att beväpna sig. Fantastiskt. Och att de då har skridit till verket väldigt kraftfullt för att rensa ut i den brasilianska statsapparaten. Säger att lösningen på korruption är inte, som är också ett gigantiskt problem, lösningen på korruption är inte någon sån här långsam, segbyråkratisk process. Utan lösningen är att rensa ut alla dåliga element från staten och även då mer specifikt rensa ut alla vänsterextremister, alla kommunister, marxister och så vidare. På dag ett i princip så ska de bort. Han sparkade 300 pers någonting. Jag tror andra dagen han var president eller sånt där. Vilket jag tycker är liksom väldigt uppmuntrande signaler. Men en sak som vi inte pratar så mycket om är Bolsonaros utrikespolitik. Och nu så kommer uppgifter om att den brasilianska regeringen, Bolsonaro-regeringen, har gjort en sorts kommuniké där de har erkänt en venezuelansk oppositionspolitiker som Venezuelas legitima president. Så Nicolas Maduro är vald president, men Juan Guaido, som är oppositionsledare i venezuelanska kongressen, är nu enligt Bolsonaro-regeringen den legitima, den rättmätige presidenten i Venezuela. Så man får lite känslan här av att kan det vara så att Bolsonaro, till råga på alla andra fantastiska saker han gör, dessutom ska försöka forcera ett regimskifte i Venezuela?
2: Det vore ju naturligtvis väldigt trevligt om det blev så. Och om det nu är något sydamerikanskt land som skulle kunna spela en sån roll, så är det Brasilien. För det är ändå kontinentens stora stormakt. Men tyvärr så misstänker jag väl att det inte kommer resultera i så mycket. Man kan väl... Den regimen vi har i Venezuela har ju tyvärr då visat sig väldigt, väldigt skicklig på att behålla makten.
1: Men finns det inte någon... Jag menar, vi har väldigt dåligt track record av militära interventioner i andra länder för att skapa demokrati och sånt där. Vi skulle ju verkligen inte vilja att USA, den amerikanska militären, går in i Venezuela på det sätt man gjorde i Irak och så vidare, eller Libyen, eller Syrien, eller Afghanistan, och exemplen är väl eller oräkneliga. Så det är som så här mardrömsscenario, va? Men är det inte ändå ett intressant alternativ att länder i samma del av världen som befinner sig i samma liksom intressesfär gör den här typen av diplomatiska påtryckningar? Kan inte det vara ändå liksom inom spannet av rimliga åtgärder som ändå kan göra viss nytta från utsidan?
2: Jo, det har väl säkert en viktig symbolisk effekt om inte annat. Men kan det få någon effekt? Jag är tveksam om jag ska vara ärlig. Men det kan naturligtvis ha ett viktigt signalvärde om inte annat.
1: Ja. Vad har du fått för intryck av Bolsonaro mer allmänt så här långt?
2: Om jag ska vara helt ärlig här så kanske jag inte är så jätteinsatt i vad det är för linje han rent konkret står för. Även om vad jag har hört till största delen verkar bra. Men det är kanske inte det som är det viktiga heller, utan att han och många andra på senare år har visat att man faktiskt kan erövra makten genom att erbjuda ett radikalt alternativ till progressivismen. Det tycker jag är en rätt hoppfull utveckling. Och det är även en reaktion helt enkelt som just nu pågår över världen. Och självklart då ska man inte ta ut någon seger i förskott. Och vi vet inte hur lyckad den här reaktionen kommer bli i slutändan. vi vet heller inte hur stor spridning den kommer få. Men det är ändå ett faktum, skulle jag vilja säga, att vi har en reaktion just nu. Den är här. Och det är väl kanske en av de mest intressanta utvecklingarna vi har sett på väldigt länge. Vilket för övrigt återknyter en hel del till vad vi pratade om i förra inslaget. Och en sak som slår mig här i sammanhanget är att vi kanske skulle behöva ett namn för den här reaktionen. Om vi börjar tala om den i namngiven form, så kommer den kanske få en konkret existens i människors medvetande på ett annat sätt. Och det tror jag kan vara rätt viktigt rent kulturkrigsmässigt, om man uttrycker det så. Skulle man kunna få till ett lika fantasieggande namn som till exempel Thermidor-reaktionen, så tror jag väldigt mycket vore vunnet ur marknadsföringssynpunkt.
1: Ja, det är ingen dum idé. Vi har inget riktigt bra namn på det. Men jag har ett förslag då på vad vi skulle kunna kalla det för. Bossa Nova-reaktionen.
2: Ja, det är kanske inte så dumt.
1: Bossa Nova-revolutionen, Bossa Nova-våren. Det brasilianska högeralternativet i samba, om jag förstått saken rätt, i en sån här gammal kulturellt märk. Den vita samban. Och Bolsonaro i spetsen. Och sen låter det också Bossa Nova. Jag tror att det här är ett gammalt skämt, jag sett det någonstans. Men det låter lite grann som man säger den nya chefen, the new boss.
2: Ja, men det kanske inte är så dumt. Bossa Nova är ju faktiskt en ganska elegant kulturform också. Så det är kanske lite... Ha lite klass, ett sådant namn.
1: Ja, jag tycker det också. Får se om vi kan sprida det och få fäste kanske, eller om vi hittar något annat ord till slut på den här globala trenden, skenorna som händer. Nog tycker jag att det är väldigt spännande i alla fall, och vi får se. Hoppas de inte går för långt med Venezuela, att de inte gör saker som får oväntade negativa sidoeffekter. Men jag kan inte hjälpa att känna att det skulle vara en intressant fjäder i hatten för Bolsonaro. Om man också drogar på allting, kunde sätta i ansiktet på alla PK-människor världen över att han har knäckt den socialistiska regimen i Venezuela.
2: Nej, det vore vackert.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Nylanserade sociala plattformen Gab fokuserar på yttrandefrihet, accepterar allt lagligt men erbjuder användarna att själva välja bort personer, ord eller ämnen de inte önskar se i sitt flöde. Det här är en helt ny plattform som har tagit ordentlig fart de senaste dagarna. Den har bara funnits i 4-5 dagar. När jag registrerade mig, när jag ställde mig över för att få ett konto, så fick jag väntenummer, eller fick nummer 13 000 och sånt där. Nu tror jag de är uppe i 15 000, men nu fick de 10 000 anmälningar bara på 3-4 dagar. Och de vill helt enkelt bli det nya Twitter. Det känns som att likna Twitter väldigt mycket, för att man får skriva 300 tecken istället för 140 tecken. Och enligt uppgift så ska man inte bli censurerad, bara för att man har åsikter som inte Twitter gillar.
4: Men man kan inte välja bort människor heller i flödet, om jag förstod det. Alltså den där lilla knirken fattar jag inte riktigt.
3: Jo, men man kan välja bort saker. Det var det som var, jag tror att det är en av deras selling points. Att du kan ta bort personer eller ämnen. De ska ha någon typ av filtreringsmöjlighet. Men det är du som användare som ska ha kontroll över de här sakerna. Inte vdn för företag som på Twitter brukar lägga sig i ganska mycket. Jag tycker i alla fall att det är ett lovvärt initiativ. Jag hoppas att vi kan vara ganska många som testar de här nya plattformarna. Det är inte så lätt att få igång ett nytt Twitter, ett nytt Facebook. Men då krävs det att några går i bräschen och visar att det är okej att vara på Gab istället för Twitter. Så att jag har skapat ett konto. Jag heter Martin på Gab. Det är mitt användarnamn Martin.
4: Fint.
3: Det är lite fantasilöst, jag vet. Men jag var ganska nöjd med det namnet. Tyvärr fick jag inte heta M. Användarnamnet M var redan taget. Gissa av vem?
4: Brittiska säkerhetstjänstens chef, rimligen.
3: Det var en jättebra gissning. Miley Yiannopoulos.
4: Så nära man kan komma.
3: Ja. Han heter M. M på Gab. Jag heter Martin. Jag vill bara uppmuntra alla som är på Twitter att skapa sådana här konto på Gab istället. Gab, GAB.AI heter de. En väldigt, väldigt trevlig plattform av det jag sett hittills. Så jag har redan 10 följare och sånt där på Gab. Så jag börjar känna mig lite som en lokal kändis på Gab. Och jag har hittat flera lokala libertarianer och galningar på andra kontinenter också som man kan följa.
4: Men vad är verbet? Man gabbar alltså?
3: Ja, jag tror inte det. Man gabbar. Gab, det är väl engelska, en slang för att prata. Så att man, ja, man gabbar.
4: Så har du gabbat dem?
3: Nej, jag har inte gabbat.
4: Du får följa den då.
3: Jag har uppdaterat min profilbild. Ja, jag får följa bara för att jag gör. Men jag vill uppmuntra alla som är på Twitter, testa Gab. Kolla om det kan vara intressant. Och för över all er Twitter-magi till Gab. Och alla ni som inte är på Twitter, för att Twitter är som det är. Som jag till exempel, som har ett Twitter-konto men inte använder det. Testa gab.is, se om vi kan få igång lite community. Och börja med att adda mig. Martin heter jag. Så ska vi få... Kan ni kolla alla som följer mig? Det är de bra människorna på Gab.
5: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
6: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
5: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
0: Pepsodent. Radio Bubbla.
1: Grand Hotels vd uppgav sig vilja avboka SD-gala på grund av värdegrund, säger i inspelat samtal att skälet var mediauppmärksamheten. Ja, det här är en riktigt nedrig härva som vi har tvingats följa i Sverige de senaste dagarna. Sverigedemokraterna hade en stor internationell gala i Stockholm i dagarna och det var en prisutdelning. Som jag förstått det så är det Sverigedemokraternas, det är som en liten ploj de har som ett alternativ för att de inte får komma på Nobelfesten. Så de startade en egen, får skämmas att jag inte vet exakt vad det heter, men det heter något sånt här European Liberty Awards eller något sånt där.
4: Freedom.
1: Så att de delar ut ett pris till framstående frihetskämpar som de ser det. Och i år så är det Nigel Farage och Václav Klaus som har fått priset. Jag hoppas jag inte blandar ihop det för mycket här nu. De ville först ha den här prisutdelningsgalan i Blåhallen, i Stadshuset i Stockholm. Men där fick de nobben och då fick de flytta evenemanget till Grand Hotel, som också har utmärkta konferenslokaler. Och naturligtvis blev det stor medieuppmärksamhet kring det här, stor indignation över att Grand Hotel kunde släppa in de usla Sverigedemokraterna och dessutom onda nazister som Nigel Farage tråga på allting. Så att hela saken gick av stapeln och det verkar ha gått bra så där. Men kritikstormen mot Grand Hotel har bara intensifierats. Till att börja med såg det ut som att Grand Hotel tog en ganska rimlig linje. De sa ingenting och de lät bara fortgå, ingen verkvärdigt med det. Men efter att evenemanget var avklarat, då går Grand Hotel ut och pudlar och ber om ursäkt och säger att vi skulle aldrig ha tillåtit det här. Vi skulle tackat nej till arrangören om vi hade kollat upp närmare vem de var och vilken värdegrund de hade.
4: Mm.
1: Så att Grand Hotel har nu lyckats med ett, inte unikt, men sällsynt konststycke. De har gjort absolut alla parter i den här härvan riktigt förbannade. PK-maffian är förbannade för att Sverigedemokraterna fick vara där. Sverigedemokraterna är förbannade och har nu tagit avstånd från Grand Hotel och sagt att de ska bojkotta Grand Hotel för att de ändrar sig i efterhand. Och vid det här laget tror jag att det finns inte en enda människa i hela kosmos som tycker att Grand Hotel har gjort en rakryggad och bra insats här.
4: Jo, alltså jag tror ju faktiskt att för en gångs skull är facket nöjda.
1: Mhm.
4: Det är ett fackförbund som organiserar servitörer och kökspersonal och så vidare. De var ju, gick ju ut stenhårt innan och sa att det här att Europas alla högerpopulister ska frottera sig och annan halvorge på Grand Hotel, det kommer utsätta så många i vår personal för psykiska påfrestningar, speciellt så många av dem är av utländsk härkomst. Så att det här är otillständigt, det här får inte ske. Och Grand Hotels vd har ju nu under allt sitt pudlande också speciellt poängterat att hon förstod inte hur sköra hennes anställda är, att vilken mental belastning det var på dem att Farage och gänget var där. Och de har uttalat att de är glada att vd förstår vilken monumental psykisk påfrestning detta innebar för kockar och servitörer. Och det där gör mig lite oroligt för Grand Hotels framtid faktiskt. För att ju snofsigare ställe, och det är ett ganska snofsigt ställe, Grand Hotel, desto större krav på mental härdighet ska man ju ha på serveringspersonal och kockar och huser och de som städar. Men på Grand Hotel där man får se det mesta, och om man bryter ihop och liksom bara gråta därför att Jimmy Åkesson eller Farage visar sig, då har man liksom överhuvudtaget inget i branschen att göra. Det hör ju till yrkesstoltheten att man ska uthärda och servera vilka jävla idioter som helst. Det är ju själva grejen med att vara en bra servitör eller som ELH-mästare. Att man liksom håller sten åt väg, så välkommen min herre och liksom, och så vidare.
1: Förutom om de har fel värdegrund, Boris, då sätter man sig ner på golvet och grinar som en
4: jag klarar inte av det här. Jag vill ha ett glas vitt vin och Åkesson. Jag klarar inte det här.
1: Inget ont om femåringar. De är ofta rekorderliga och hyvens människor. De här ryggradslösa typerna på Grand Hotel däremot, det är verkligen patetiskt. Och det är som du säger, Boris, Grand Hotel, det är ett speciellt hotell, va? Det händer mycket intressanta saker där, och det är enligt uppgift Sveriges enda hotell som är säkerhetsklassat. Så att om du kommer liksom så här och bammar reporten eller någonting, då är det bara på Grand Hotel de kan bo, för det är bara där Säpo har gjort sitt förarbete. Men en sak som jag tyckte var lite kul, en reflektion som gjordes i Facebookflödet, var att vad händer om Donald Trump blir president och bestämmer sig för att han ska komma på statsbesök till Sverige? Han kommer ju nästintill garanterat vilja bo på Grand Hotel, eftersom det är så det alltid är när till exempel en amerikansk president kommer. Hur ska Grand Hotel förhålla sig till det? Ska de tacka nej till Donald Trump för att han inte delar deras värdegrund? Jag är säker på att vänstern kommer bli minst lika upprörda på dem.
4: Ja, men det här öppnar ju som jag säger, det här öppnar som, det kommer ju bli liksom helt förryckt och förvirrat allting, Trump kan i och för sig hyra den här herrgården i Mariefred som Kerry hyrde. Då kanske han kan få hyra in lite ryska livvakter också, med tanke på ägarens kontaktytor. Det är ju helt befängt, och det är så sjukt att svensk vänster tror att det här, att man vinner någon jävla politisk seger genom att om de nu skulle ha fått de här människorna att flytta till ett annat ställe, alltså vilken typ av seger är detta? På vilket plan betyder det någonting? Inget alls, det är liksom bara tom symbolpolitik.
1: Jag tycker för min del i alla fall att det här är en riktigt positiv nyhet och en jättebra utveckling. Jag hoppas att vi får se många, många liknande fall. Tyvärr tror jag inte vi kommer få göra det. Därför att folk börjar lära sig nu. Folk kan inte vara så totalt dumma i huvudet hur länge som helst. Vi hade en väldigt snarlik situation på bokmässan i Göteborg tidigare i år. Det var en diskussion om någon viss tidning skulle få komma dit och ställa ut, och först sa de okej, och sen sa de nej, och sen sa de igen att de får komma, och de svängde fram och tillbaka. Vid det här laget så är det väl knappt att man minns vilket beslut de till slut kom fram till. Det man minns var att de velade fram och tillbaka, kunde inte bestämma sig vilken PK-mobb de skulle vika sig för. Mm. Och i slutändan så vikte de sig för båda, precis som Grand Hotel. Och Grand Hotel har ju nu som tusentals arga recensioner på Facebook, för att de får så en stjärna och ett surt omdöme. Tusentals sådana från PK-vänstern, för att facket bland annat uppmanade folk att gå in och sabba recensionerna. Men nu har de också tusentals lika nedgörande recensioner från Sverigedemokrater som blev förbannade efter att de pudlade retroaktivt. Så det här är liksom ett misstag. Grand Hotel är inte först med det här. Bokmässan gjorde likadant. Det var ett annat hotell som gjorde en liknande grej för inte så länge sedan. Och det här är en risk som många kommer att stå inför framöver. För att Sverigedemokraterna är enligt många mätningar Sveriges mest populära politiska parti just nu. Så det blir väldigt problematiskt om de aldrig ska få hyra en lokal till exempel. Vilket innebär att många hotell kommer hamna i situationen. Och om de inte hittar ett smartare sätt att hantera det här, så kommer de hamna i den här liksom att de förlorar i alla ändar och viker sig för alla och inte får respekt för någon, som Grand Hotel har gjort nu. Så jag tror att det tyvärr är det ohållbart. De kan inte fortsätta att skämma ut sig så här totalt varje gång. Utan nästa gång det här händer, så kommer företag som liknar hotell, då kommer de kommer bara hyra ut till Sverigedemokraterna och säga att det är konstigt med det. Tyvärr.
4: Jag tror nog det kommer att dröja ett tag alltså, för att vi får inte glömma bort roderlösheten som finns hos så väldigt många i beslutande ställning, att de böjer sig efter vem som ropar högst, och att den så kallade vänstern är jättebra på att dra igång mediekampanjer och sociala mediekampanjer för att bråka med sådana här uthyrningar, eller att man släpper in folk i olika sammanhang, jag tror det kommer dröja ett tag till innan vi ser det här upphöra. Men man ska ju också komma ihåg att det här är i den privata sektorn. I den offentliga sektorn är det här en gammal grej. Det finns ju rätt många exempel på hur kommuner ägda lokaler har förklarats icke tillåten mark för Sverigedemokraterna. Ända sedan de börjar bli stora, så att... Och det är en jävla märklig ordning alltså att det är så.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: 162 877 personer, varav över 35 000 ensamkommande, sökte asyl i Sverige 2015, majoriteten från Syrien och Afghanistan. Och det här är alltså totalsiffror som är sammanställda av Migrationsverket vid årets slut. Så att nu har vi så att säga facit. Det finns många intressanta siffror här. En av dem är att jämföra med planen. Vad hade man för budget ursprungligen för att ta emot flyktingar? Och vad gäller ensamkommande så hade man prognostiserat 7 800 personer. Och istället kom det alltså mer än 35 000. Så det är en faktor 5 och sånt där. Fler som har kommit. Och allt som allt så har vi då den här otroliga siffran på 162 000. 51 000 syrier, 41 000 afghaner ungefär. Men då ska man ha i åtanke att det är enligt uppgift många som säger att de är från Syrien. Därför att då vet de att man får automatiskt uppehållstillstånd. Så att förmodligen är det väldigt många av den här gruppen i Syrien som i själva verket inte kommer därifrån, utan det är människor som slänger bort sina pass, säger att de är från Syrien, och Migrationsverket är väldigt dåliga på att kolla det där, även om det ska finnas någon ambition att hålla rätt på det, men man verkar övergivet den. Man har fullt upp med annat, som att hitta tillräckligt många tält.
2: Ja, eller att kasta ut tillräckligt många människor som har arbete och försörjning.
1: Anders Danielsson på Migrationsverket säger att vi har ändå lyckats ta emot 160 000 människor, gett dem tak över huvudet och mat för dagen. Vi har löst uppgiften på det sättet. Men det har kostat på något mycket resurser såklart. Så att Anders Danielsson är ju, ja, han klappar sig på ryggen här. Och känner att man ändå liksom, vi har löst uppgiften. Det är hans årssammanfattning.
2: Ja, och Cecilia Leijon som inleder artikeln, förvaltningschef i Trelleborgs kommun, hon är ju också så här hejsan hoppsan, det är lite jobbigt men jag har fixat allting. Men frågan är vad de har fixat och ordnat liksom.
1: Ja, frågan är också om det faktiskt kan bli någon förbättring. Jag menar, just nu så har vi mindre så kallat söktryck, det beror mycket på årstiden. Det minskar alltid på vinterhalvåret. Så vi får se vad som händer igen i vår. Och om de här gränskontrollerna kan vara någon typ av plåster på såren. Problemet är att det är just bara plåster på såren. Alla de grundläggande omständigheterna som gör att det kommer orimligt mycket folk och söker till Sverige finns ju kvar. Nämligen att man har en gigantisk välfärdsstat med bidragssystem som naturligtvis är extremt lockande för människor som kommer från fattiga länder. Och fortfarande så sprids tanken i länderna som de kommer ifrån att det är generöst i Sverige, och när man kommer hit så får man en lägenhet och såna här saker.
2: Ja, och så tas man emot alltså av svenska byråkrater som pratar barnspråk och som antagligen tänker som ett barn också. Jag blir vansinnig när jag läser den här uttalanden från den här människan Leijon. Citat, vi får inte institutionalisera de här kidsen för de har starka drivkrafter. Vi måste normalisera hanteringen och fokusera på det starka och friska. Här har vi fått en helt gratis generation nya medborgare. Vi måste ta tillvara, fortsätter de.
1: Helt gratis, nu alltså, vet vi det.
2: Ja, bara uttalandet i sig är helt absurt. Det går inte ens att analysera sådana koko-uttalande.
1: Ja, men det är en fantastisk värld som hon lever i. Hon är fortfarande kvar i en sån här magisk Reinfeldt-bubbla. Där det är helt gratis. Vi har fått en helt gratis generation nya medborgare. Inte spänn har det kostat.
2: Nej, det kommer inte kosta en spänn heller när välfärdsapparaten rullar igång och hon talar innan om vi måste säkerställa att de får något nätverk och går i skola och allting sådant. Men det här är barn- och tonårsspråk liksom, för någon som ska ansvara för förvaltningen i en ganska stor svensk kommun.
1: Ja, det är skrämmande faktiskt. Förvaltningschefen i Trelleborgs kommun, Trelleborg som har tagit emot mer än 4 000 ensamkommande barn.
2: Och det kanske läskigaste av allt är det är när de säger att vi måste se över lagstiftningen.
1: Ja. Om vi då så här den första sändningen på det nya året blickar framåt lite grann, så kan vi nog konstatera att den här situationen med extremt många flyktingar som söker till Sverige skulle eventuellt kunna mildras lite grann. Möjligen kanske av de åtgärder som nu vidtas med drakoniska gränskontroller, en officiell neddragning av ambitionerna till att bara ta emot det absoluta minimum som EU-avtalen kräver. Den här nuvarande flyktingpolitiken som är, som jag förstår, är mer restriktiv än någonting som Sverigedemokraterna har krävt tidigare. Det skulle eventuellt kunna påverka situationen marginellt. Men det kan egentligen inte göra någonting av grundproblemet. Därför att grundproblemet är att EUs yttre gränser har kollapsat. Och det har väldigt mycket att göra med Turkiet och en sorts utpressningsspel som Turkiet spelar gentemot EU. Och tills man börjar se klart på de sakerna så kommer man i slutändan inte kunna göra någonting åt det här. Och framåt våren så kommer det börja komma folk igen till Sverige. Och svenska myndigheter kommer att ha små möjligheter att göra någonting åt det här. Under tiden så kommer resten av EU reagera på de här svenska gränskontrollerna. I Tyskland så växer trycket på Angela Merkel. I Danmark förs en diskussion om man ska stänga gränsen till Tyskland. Ungern har redan gjort det. Och på det här sättet så kommer flyktingströmmar att flyttas runt i Europa. Men nu har vi sett de facto hur Schengen-samarbetet har brutit upp. Och den trenden kan vi nog tänka oss fortsätter under EU. Så att inte bara så kollapsar man svensk migrationspolitik. Man kollapsar europeisk gränspolitik. Gränser som inte har funnits egentligen på flera årtionden kommer komma tillbaks nu. Inte minst tack vare Sverige och Sveriges huvudlösa agerande i den här frågan. Att börja stänga gränserna istället för att lösa grundproblemen.
2: Och man kan tänka sig att spänningen mellan EU-länderna också ökar. Det blir ett svarte petter om man kommer att bli mer aggressiva mot varandra. Så att det kommer att accelerera sönderfallet, det här också.
1: Och inhemskt i Sverige så måste man naturligtvis hantera enormt många problem. Och problem som nu växer och accelererar. Det är en enorm och omöjlig utmaning att integrera eller assimilera alla av de här 160 000 personerna. Sverige kommer dras med enorma problem till följd av det här. Även om man, oavsett hur man liksom reformerar systemen, givet att man inte kommer lägga ner välfärdssystemen, givet att man inte kommer sluta ha som ambition att de här människorna ska gå på bidrag, så kommer man ha en tilltagande integrationskollaps i Sverige. Och det är naturligtvis någonting som också går bortom 2016. Det här är en härva som Sverige inte kommer att komma ur på en generation, minst.
2: Nej, och det skrämmande är den sanslösa naiviteten som jag har varit inne på förut. Att här sitter byråkrater som inte lyckas få skola, vård och omsorg fungerade för att man har en gigantisk stat. Men de bara bluddrar på och säger att ja, vi ska lösa den här utmaningen också. De har inte lyckats lösa utmaningen när det inte fanns 167 000 invandrare som bara kom över en natt, höll jag på att säga. Men blotta tanke på att de ska kunna lösa någonting är, så vill jag ju se den så kallade välfärdsstatens ganska snara kollaps, tror jag.
0: Radio Bubbla. Tom Woods, radiovärden Jason Stapleton samt komikern Dave Smith ansluter till Libertarian Party. Duell mellan Woods och nuvarande partiordföranden Nicholas Sarwark förutspås. Jag vill lämna svensk politik och prata lite om amerikansk istället. En sån här liten, ja, en liten lustighet kan man säga från den amerikanska politiska scenen. Medans Trump har toppmöte med Putin och FBI försöker sänka Trump med sina Rysslandsutredningar och så vidare. Så kan vi ta en liten uppfriskande titt på vad som händer i marginalerna. Under åtminstone ett års tid så har det varit lite friktion kan man säga mellan Libertarian Party
3: i USA och kan man säga alla andra libertarianer i landet. Vi pratade om tidigare att det bubblar, så vi behöver inte reiterera nödvändigtvis alla punkterna. Men man kan säga att Libertarian Party har spårat ur någonting fullständigt horribelt. Dels är de inte libertarianer i någon egentlig mening längre. Men de håller också på med rent extrema anskrämliga saker som är i strid med libertarianismen. De attackerar riktiga libertarianer och så vidare. Och på deras senaste konvent så, när deras usla ordförande Niklas Sarwark blev omvald, så hade man också Bill Weld, gamle republikanen som inte libertarian någonstans, som sprang runt på konventet och förberedde sin då run for president. Han var vice presidentkandidat förra gången. Han vill vara kanske presidentkandidat rent av nästa gång. Och Tom Woods, som vi tillhör en mer liksom, kan man säga, en mer moderat version av den konservativa falangen i USA. Han är högerlibertarian med amerikanska måttmätt, vilket eventuellt gör honom till vänsterlibertarian med svenska måttmätt. Men han är bra, han är riktigt stabil, klok, sympatisk person, tycker jag personligen. Jag gillar ju Tom Woods väldigt mycket, lyssnar ganska ofta på hans program och sådär. Tom Woods har börjat, han blir ganska förbannad. Han är en väldigt godmodig person egentligen, men ibland så tänder han till. Och det var nu senast, han gjorde ett specialavsnitt nu i början av juli som jag hörde, som var riktigt bra. Det var, det kanske står i den här, jag vet inte om det finns en länk från den här artikeln, men i alla fall, Tom Woods, det här var i samband då med Libertarian Partys kongress. Tom Woods blev inbjuden av någonting som kallas för Mises Caucus, alltså en av falangerna kan man säga, en Libertarian Party, Mises-falangen, att hålla ett tal för dem. Och det talet spelades in och släpptes som ett specialavsnitt av hans podcast. Och rubriken var, jag ska se om jag får det rätt, rubriken var "Wake people up, don't put them to sleep." Väck folk, söv dem inte. Ja, det här talet var riktigt, riktigt bra. Faktiskt. Det märks att Tom Woods gillar att tala inför publik. Att han är en sån som får mycket energi av att ha en publik framför sig. Så att det är lustigt att han blir mer liksom konfrontativ och vågad inför publik än när han bara sitter med sin mikrofon i sina vanliga sändningar. Att han eldar verkligen upp sig. Jag blev impad faktiskt av Woods tal. Jag rekommenderar det. Alla som är minst intresserade rekommenderar att lyssna på hans tal. Och han sa bland annat en väldigt kärnfull sak som är väldigt svår att argumentera mot. Där sa han, apropå Bill Weld, att det finns några kärnfrågor som en amerikansk libertarian måste inta och som är så fundamentala att om man inte håller med om de här två sakerna, då kan man bara inte vara libertarian. Man kan absolut inte vara liksom presidentkandidat. De två frågorna som lyfter fram är dels att man måste vara anti-war, måste vara mot krig, måste vara mot amerikanska krigsäventyr, utrikespolitiken som den drivs. Man har en antiimperialistisk, antikrigslinje. Och problemet här med Bill Weld då, det är att han var för

0: till exempel. Liksom, lägg ner Riksbanken är ett sällan hört slagord på Stockholms gator. Men det är lite annorlunda i USA. Så Tom Woods gör den poängen då. Att om inte Libertarian Party kan stå för anti-war och end the Fed, vad är ens poängen? Så kan vi inte börja med det? Bara börja med de här två frågorna. Och just Bill Weldon naturligtvis är naturligtvis inte för att lägga ner The Fed. Han är för att ha centralbanksystem. Han tror att det behövs för att jämna ut cykler i ekonomin och så vidare. Så plötsligt är det som att Tom Woods står och håller ett kampanjtal för hur man ska ta över Libertarian Party. Det är det han gör. Och då säger Niklas Sarbo också att ja, men så här, någon säger så här, ja, men Niklas, är inte han en utmaning mot dig och din position som ordförande? Nej, säger han, för att Tom Woods är inte medlem i Libertarian Party. Det spelar ingen roll vad icke-medlemmar säger. Varpå Tom Woods svarar, app, jag har precis gått med. Jag har precis löst ett medlemskap. Så att nu har så Tom Woods och hans, kan man säga, hans kompisar Dave Smith, som är komiker och är ofta med i podcast och sånt där, Jason Stapleton, som har en av de största libertarianska podcastarna i USA, nu har de alla gått med i Libertarian Party. Och även om de inte har sagt det officiellt, så är det liksom, det ser ut som att de har någon sorts plan att någonting skulle hända. Och det är ganska stort, va, för att de här personerna är inte vem som helst. Jag vet inte hur man ska...
1: Ja, det är som du och gick med i sossarna.
0: Ja, alltså, jag måste tunga ner till munnen. Det är som om du och jag och Klaus Bernpeitner och Fnord Spotting skulle gå med på en och samma dag i klassiskt liberala partiet och säga nu ska vi göra någonting av det här. Nu ska vi på allvar försöka göra någonting bra av att ha ett frihetligt parti i Sverige. Och jag ska för all del inte utesluta att någonting i den stilen skulle kunna hända någon gång. Alltså, fan trot, man ska aldrig säga aldrig. Och det är väl lite som i det här fallet, att det skulle eventuellt ge KLP något större trovärdighet bland libertarianer, men jag tror inte det skulle vara någon game changer för partiet opinionsmässigt utanför frihetsrörelsen. Jag tror inte egentligen det skulle spela någon roll.
1: Nej.
0: Jag är ändå glad att det här håller på att hända i USA. Dels så kommer det vara väldigt festligt att få höra Tom Woods konfrontera diverse spånskallar i Libertarian Party i sin podcast. Kanske även om han har debatter och sånt där. Det kommer vara jättebra underhållning för libertariania nördar som undertecknad. Men det som är ännu mer spännande nu, det är att det mumlas och hoppas i olika kretsar om att det här skulle kunna vara första steget för Tom Woods mot att bli presidentkandidat. Libertarian Party kommer ju inte vinna presidentposten någonsin, men en kandidat som Tom Woods skulle kunna göra en sorts begränsad repris av Ron Paul-kampanjen. För att Tom Woods skulle faktiskt vara en kandidat som höjer sig över mängden och därför eventuellt skulle kunna sprida libertarianska idéer till bredare lager. Han är en väldigt intressant profil för en presidentkandidat, även om det bara är en symbolisk opinionsbildande presidentkandidatur. Tom Woods, jag kan tänka sig på ett sätt, han kanske är lite för snäll. Han är väldigt vänlig och nyanserad och på alla sätt väldigt anständig och gentlemannamässig. Och det är en del av hans persona att vara liksom väldigt så här, normal. Vi skulle säga svennig eller normal, normie. Han är lite töntig. Han brukar säga så här att jag är så square som det är möjligt att vara. Men samtidigt, han kan ryta till när det behövs. Och att vara en konventionell och stillsam person, det är ju egentligen någonting som man söker efter i en ledare i de flesta lägen. Och Ron Paul till exempel, jag tror att en stor del av hans framgångskoncept var just att han var väldigt liksom normal och städad, väldigt presidential, ja, som man säger i USA. Han var som en, så här, en klok, snäll, gammal farfar som man hade mycket respekt för. Han var ingen liksom excentrisk galning på något enda sätt. Och sen så är det ju som folk i min generation och yngre börjar förstå, tror jag, bättre än tidigare generationer. It's hip to be square, som de säger i USA. Jag tror att det kan vara ganska hip med en tönt som Tom Woods faktiskt. Så det är någonting som jag också faktiskt... Ja, men om man tillåter sig att drömma bort lite grann, skapa en liten bubbla där man kan drömma om en sorts alternativ historielinje

0: Så skulle man kunna tänka sig Tom Woods running for president. Och det tycker jag ändå är en ganska värmande tanke om man bortser från allting allt som händer i världen.
1: Ja, men ligger inte det i hela undertexten i den här artikeln egentligen? Att skulle de verkligen gå in i detta, de här personerna, utan att det finns ett uttalat praktiskt politiskt mål?
0: Nej, jag tror inte det. Utan, alltså, det kan ju vara för att gå in och trolla och härja i LP, men...
1: Ja, men det behöver de. De kan liksom, de syns i debatten ändå, milt uttryck, så de behöver ju inte partiet som plattform för att synas och höras mera. Men där, utan det måste vara så att de verkligen satt upp ett mål att dit ska vi. Och det kan bli rejält uppiggande.
0: Ja, jag gissar att Tom Woods, att vi skulle behöva liksom jobba ganska hårt på att övertyga honom. Men ja, det skulle vara ganska kul alltså. Det skulle vara ganska kul. Ja, ni som inte är så bekanta med Tom Woods, det här är ett utmärkt tillfälle att titta lite grann på hans podcast. Han har släppt 1100 avsnitt eller sånt där av sin podcast. Det är väl bara Stefan Molinö i den här genren som är mer produktiv än Tom Woods. Han släpper 5 avsnitt i veckan. Och för övrigt, när Tom Woods är gäst på Stefan Molinö, när han är med på Stefan Molinös program, eller de gör program tillsammans, tycker jag är en av de bästa. Det är sällan som Tom Woods kommer till sin rätt på så fina sätt. Som när han och Molinö är i konversation. Det är en förmåga som Molinö har med många tänkare. Så om man är ny och vill ha en introduktion till Tom Woods, så kan jag tipsa om att kolla på någon av hans samtal med Stefan Molinö, som är riktigt rappa och roliga och intressanta.
2: Sammansvetsade killespelande lantbrukare i Hölö firar 60-årsjubileum. Traditionen började med studiecirkel i vilken man diskuterade gödsling, kalkning, momsredovisning, kortbaserade hasardspelet. Uppfanns i Frankrike på 1500-talet och kallades då Coco, har genom uttrycket svinhugg går igen färgat av sig på svenska språket. Ja, spännande det här med Hölö. Har du någon teori, Boris, varför vi har så mycket länkar om Hölö?
1: Ja, alltså jag tror att det är någonting som kommer upp till ytan här, för jag kopplar ihop det med att visst har vi haft ovanligt många antroposof-relaterade länkar på senaste tiden.
0: Ja, det var min tanke också.
1: Och jag tror det finns, alltså jag tror att någon av våra, kanske med flera av våra redaktörer har, de har gått igång på det här att vi har sagt att det är sympatiskt att antroposoferna bygger egna samhällen, så har de flyttat dit för att Hölö ligger liksom i antroposofriket, det är inte alls långt till Järna, och det är en liten trevlig del av landet faktiskt på många sätt. Och just Hölö och Mörke där är ju, jag har ju åkt en del där för att hälsa på bekanta. Det är, vi har en där roliga älgnyheten, det är förbannat mycket vilt där alltså. Och Hölö och Mörke var ju faktiskt där vildsvinsexplosionen började i Sverige. De flesta vildsvin stammar därifrån, och det finns säkert ett samband med jag minns när man åkte där i början, då fanns det inga vildsvin i Sverige. Plötsligt fick man se upp på vägarna för att det kunde komma en liten flock som hade rymt ångande där.
0: Ja. Har du spelat det här kortspelet någon gång?
1: Nej, men jag har sett, jag har aldrig gjort det faktiskt, och jag blev jättenyfiken när jag läste den här, för att den är, jag har liksom ingen koll på, säger man kille eller kille förresten?
0: Nej, jag vet inte, jag känner till det här kortspelet, kanske heter kille.
1: Jag har sett det omnämnas och sådär, men jag har liksom aldrig uttalat det högt, eftersom jag liksom kom för att spela kille, låter ju kille tror jag på. Det intressanta med det här spelet är, tycker jag, att det framgår inte i texterna så här, men det finns ju i så väldigt många olika varianter faktiskt, med olika lekar dessutom. Jag gissar att i och med att de har gamla kortöber, så gör ju speciella killelekar fortfarande vad vi förstår, så här finns det någon svensk variant. Men när det här spelet sprider sig ut över Europa på 1500-talet, så utvecklas faktiskt det att man börjar göra olika städer vad heter det, gör sina egna kildekortlekar och man ger dem olika form och man dessutom ändrar reglerna lite. Så att framförallt Italien, man förstår, så finns det flera olika kildevarianter med väldigt vackra kort. Och tittar man på den så tycker man liksom att det här vi spelar poker med är ju ganska fula grejer jämfört med de här vackra kildekorten.
2: Om man har en särskild kortlek,
1: ja,
2: med särskilda kort, som till exempel husaren, blarren och killen.
1: Ja.
2: Ja. Väldigt intressant. Jag fastnade lite också för den här. Det nämns i förbifarten att uttrycket svinhugg går igen kommer från det här spelet.
1: Mm.
2: Då finns det också då ett svin i spelet. Ett svin som hugger eller någonting specifikt.
1: Ja. Ja, det finns ett kort som kallas grisen.
2: Aha. Ja, jag förstår. Jag har undrat över det uttrycket svinhugg går igen. Det är ju ett välbekant gammalt svenskt uttryck.
1: Mm.
2: Och då har jag funderat på vad kommer därifrån. Och jag har tänkt att det låter som någon felöversättning. Det låter som något språkligt miss. Ungefär som... Man säger till exempel ont krut förgås inte så lätt.
1: Mm.
2: Vilket är en helt obegriplig fras, men det beror på att det är en felöversättning från tyska. Så jag tänkte att det svin och går igen kanske också är en sån här fel. Men det är korrekt att komma från det här kortspelet. Och så.
1: Sen är det ju, vi ska inte glömma bort att det är väldigt vackert själva den här grejen. Att ett antal gamla vänner, numera de gamla vänner, träffas och... vad heter det, håller på med det här i årtionden och diskuterar politik och hur man bäst gödslar åkern och så vidare. Det är något väldigt, väldigt vackert över det hela.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Grupp om 800 Ahmadiyya-muslimer gömmer sig och erhåller polisbeskydd efter att ha flytt lankesiska hamnstaden Negombo efter terrordåden mot kristna. Flera av dessa muslimska pakistanier som av lokalbefolkningen ej längre anses välkomna. Ja, terrordåden på Sri Lanka förra veckan fortsätter att ge olika typer av efterverkningar. Jag vill inte i den här sändningen gå in egentligen på djupet i själva händelseförloppet och sånt där. Därför att det har beskrivits så oerhört detaljerat och den som vill ta del av allt det där kan så enkelt göra det. Många som lyssnar på Radio Bubbla och även konsumerar mainstream-medier är kanske nästan lite trötta på de här detaljerade redogörelserna. Men det finns några aspekter som jag tycker är lite intressanta som, ja, min vana trogen så fokuserar jag lite grann på metafrågorna kring hur man pratar om de här sakerna, hur man rapporterar om dem. En länk som fångade min uppmärksamhet, det var den här länken om de 800 Ahmadiyya-muslimerna. Som alltså nu, om jag förstår saken rätt då, de har fått problem för att på Sri Lanka då folk upprörda över det som har hänt. De 90% av befolkningen eller vad det är som inte är muslimer, de är arga och det finns en oro för att de ska utkräva hämnd av muslimer som kanske inte hade med saken att göra men som finns i Sri Lanka, att det ska hända någonting. Så därför har man då samlat de här 500 muslimerna, eller 800 eller många nu är, i en viss stad. Man berättar inte vilken stad det är, men man har polisbevakning och så vidare. Samtidigt som folk som bor i området är upprörda och protesterar och säger att vi vill inte ha de här muslimerna här och så vidare. Den här gruppen då, det är inte vilka muslimer som helst, utan det är de här Ahmadiyya-muslimerna som av olika skäl, delvis personliga skäl, har fascinerat mig. Jag pratar om dem då och då i Radio Bubbla. Det är en speciell muslimsk grupp för att den uppstod ganska sent på 1800-talet i Pakistan och Indien. De skiljer sig lite grann från övriga muslimer i det att de har lite andra teologiska premisser. De tror inte att Mohammed var den allra sista profeten, utan de anser att det har kommit en ny messiasgestalt, en Mahdi tror jag heter på islamskt språk. Och att det fanns en person i Pakistan som jag tror heter Mirza Ghulam Ahmad som de högtidligt håller som den personen. Och det är att många andra muslimer anser att de är egentligen inte muslimer, för de bryter mot en grundläggande muslimsk tes. Och en annan kritik som alltid har lyfts mot Ahmadiyya-muslimerna är att de är alltför västvänliga, och specifikt då i Indien, i brittiska Indien från 1800-talet och framåt, så menar man att Ahmadiyya-muslimerna var lite grann som den tidens och den världens husmuslimer, det onkel Tom-muslimer eller sånt där. De var allt för goda vänner med de brittiska kolonialherrarna, och de predikade att islam skulle anpassa sig och vara kompatibelt med väst och så vidare. Så att Ahmadiyya-muslimer har en lång historia av den typen av liksom det inställsam, kompatibilistisk, assimilationistisk islam. Och det här gör att de blir ofta uppmärksammade som liksom de goda muslimerna. Till exempel när det är såna manifestationer för efter muslimska terrordåd, så händer det ibland att muslimer håller en manifestation mot islamistiskt våld, eller kanske ger hjälp till någon kyrka eller uttrycker stöd och så vidare. Och det är alltid Ahmadiyya-muslimerna. Jag har aldrig sett ett enda undantag till att det är de här Ahmadiyya-muslimerna. Och de är också ganska aktiva och utåtriktade. De byggde den första moskén i Sverige, så de präglade initialt bilden av islam i Sverige, även om det nu har förändrats ganska mycket. Så att jag vet inte, jag tycker det är ganska problematiskt tycker jag, för att på ett sätt är det som att det bildas den här bilden av att det finns goda muslimer som vill kristna väl och som tycker att jihad inte alls handlar om våld och så vidare. Men sen så nämner man ofta inte att det är en väldigt liten minoritet, utan man säger bara muslimer. Titta goda muslimer, titta vad goda muslimerna är. Och jag känner lite grann att den här artikeln är ett exempel på samma sak, att i en situation där en bunt islamistiska terrorister har haft ihjäl 253 kristna, 253 är den sista siffran jag har sett. De har liksom massterroriserat, bombat, dödat hundratals kristna. Så ändå lyckas The Guardian göra en snyftartikel om hur synd det är om muslimer på Sri Lanka. Är inte det ganska symptomatiskt, Tobias?
2: Det är väldigt symptomatiskt. Samtidigt måste jag säga att min egen bild av även Ahmadiyya-muslimer är lite splittrad. Alltså, på många sätt framstår de ju nästan som islamstrotskister. Alla andra muslimer hatar dem, men själva bedyrar de hela tiden sin lojalitet till just islam och kallar sig med glädje för muslimer. Ett aktuellt exempel på det här är att en känd Ahmadiyya-imam, Kashif Virk som han heter, nyligen sa att IS-terrorister bör ges en andra chans, och det ger ett närmast masochistiskt intryck, tycker jag. Sen har det också hänt rätt mycket konstigt kring dem i Sverige. Det var till exempel de som hade tagit över SSU Skåne, och det var en av deras moskéer som 50-klassare ditsläpade på studiebesök härom året fick höra att grisar är homosexuella och så vidare. Så jag vet inte om jag kan säga att min bild är särskilt positiv egentligen. Men hur som helst så är det naturligtvis tråkigt att det är just Ahmadiyya, som dessutom flytt Pakistan av alla länder, som nu blir föremål för lankesiska kristnas vrede. Vreden är naturligtvis berättigad, men måltavlan för den blir till synes väldigt besynnerlig här. Såvida det inte finns något mer bakom detta, vilket det mycket väl kan tänkas göra.
1: Ja, nu säger inte jag att det är en annan person i Sri Lanka som tänker på det sättet, men en tanke som har slagit mig och som delvis berörde i en sändning häromdagen är att jag säger inte att det är det värsta problemet, men det är ett lite distinkt och specifikt problem att det finns en grupp som ger, man kan säga, ett mer täckeld till en mycket värre grupp. Att de är liksom till synes goda personer då, som täcker upp för att man kan alltid peka på de här och säga att islam är inte ett stort problem. Och det är någonting som man eventuellt kan vara förbannad på. Jag säger inte att det är det som händer på Sri Lanka, det är därför de går på Ahmadiyya-muslimerna. De tänker väl bara muslimer som muslimer. Det är en intressant liksom att den här logiken alltid kommer tillbaka. Att det är alltid synd om muslimerna, och man kan alltid peka på Ahmadiyya-muslimerna som de goda muslimerna.
2: Onekligen.
1: Det var som någon sa liksom att om vi ska ha några muslimer kvar så kanske vi kan låta just Ahmadiyya-muslimerna vara kvar. Men det är inte de som är problemet, och det bör vara väldigt lite fokus på Ahmadiyya. Så då kan man fråga sig varför jag jämt och ständigt pratar om Ahmadiyya-muslimerna i Radio Bubbla. Det är lite av en paradox som man kan meditera över.
3: Fackförbundet Vision kritiserar nya plattformen tjänstemannakollen.se, där medborgare ges möjlighet att betygsätta offentliga tjänstemän. Det finns en liten kontrovers just nu kring en ny hemsida, och jag gillar verkligen hemsidan, så jag tänkte vi kan prata lite om det här. Den heter alltså tjänstemannakollen.se, och det är en sajt där medborgare i Sverige kan dela erfarenheter och omdömen om tjänstemän på myndigheter. Så man loggar in, identifierar sig, och så berättar man om mellanhavanden som man har haft med den eller den handläggaren. Och baserat på det här så kan systemet, alltså tjänstemannakollen, kan skapa betyg, så kallade tjänstemannascore, med en liten anglicism där. Och de kan också generera tjänstemannarapport. Så att för en viss tjänsteman så kan du begära ut den sammanställda informationen från alla olika användare som haft med dem att göra och lämnat ett omdöme. Och man kan också få information då från tjänstemannen själv om han har valt att gå i svarsmål. Det finns liksom en särskild öppning för det här systemet. Och de här rapporterna om tjänstemän, det är det man tar betalt för. Så om jag förstått saken rätt, så är det som är affärsmodellen, att när man har att göra med en myndighet, någon tjänsteman, så kan man kolla upp honom. Då betalar man en slant för att få tillgång till all information som finns om honom i tjänstemannakollen. Antingen en enstaka rapport, eller så kan man köpa en prenumeration som gör att man kan kolla upp folk på löpande band, antar jag. Och det finns ingen anonymitet i det här systemet, utan man måste logga in med bank-ID för att lämna information. Och sen så granskas informationen också av en redaktion, säger de, för att säkerställa att det inte är allt för galet det som slinker igenom, och de tar då ett visst ansvar. Ja. Joakim Malmberg heter killen som driver det här, en IT-entreprenör från Båstad. Aldrig talas om honom. Han verkar vara en reko kille. En tanke jag kan tänka är att jag undrar om han vet vad han gett sig in på med den här sajten. Det känns lite grann som att han har blivit så förbannad på någon tjänsteman som han haft med att göra och sagt att det här ska jag göra någonting åt. Jag kan det här med IT. Jag ska bygga den här grejen. Jag vet inte om han har full koll på den politiska sprängkraften här. Men jag tycker såklart att det är väldigt bra, och jag tycker också att den är väldigt väl genomförd, så vitt jag kan se. Jag tycker det är smart det här med att använda BankID, granska allt som publiceras. De verkar tänkt igenom det ganska bra juridiskt. Texterna på hemsidan är bra, fokuserat på rätt saker. Det framstår inte alls som något sånt här rabulistiskt projekt för att politiker och byråkrater ska löpa gatlopp, utan det är sådär smart och taktiskt, lågmält, men såklart ändå potentiellt kraftfullt om en sån här sak faktiskt skulle bli lite av en institution. Det återstår ju se, det beror lite grann på viral spridning och liksom, sådana här saker, men givetvis så kommer det protester redan på liksom 3 dagar efter lanseringen från tjänstemännen själva, som såklart inte alls vill bli granskade. Inte ens av ett genomtänkt, lågmält och återhållsamt projekt med strikt redaktionell filtrering och så vidare. Även en väldigt, väldigt liten mängd granskning är alldeles för mycket, om tjänstemännen själv får välja. Inte direkt en kioskvältare. Och de säger sådana saker som, det finns citat i de här artiklarna, att när det gäller myndighetsutövning kan man alltid överpröva beslutet, men på det här sättet blir det i värsta fall rättsosäkert om man ersätter befintliga system med denna form av otillåten påverkan. För systemet idag är ju perfekt rättssäkert.
4: Ja.
3: Ja.
4: Nej, men att de har mag att säga så. Alltså. Ja. Men det visste vi att de har. Alltså, den här killen som har byggt det här idén ska ju ha dubbel guldstjärna, tänker jag, eftersom det får just fackföreningarna, statstjänstemännens fackföreningar och många av dem själva att bli nervösa. De vill ju inte synas eller granskas. Så att det här är ett skitbra projekt. Dock tror jag aldrig det kommer att fungera. Av det enkla skälet precis som du sa så finns det liksom kunniga, kompetenta, effektiv. De här sakerna nästan ihop med förra inslaget. Det finns ju liksom eliter som inte alltid styr, men som finns i skymundan och har hand om saker. Men det finns också kretingrupperingar i skymundan som tar hand om varandra. Och det gör ju liksom att människor som blir förbannad på, om jag blir förbannad på byggnadsnämnden i Västerås, vad de tycker om det vi gör med vår skorsten på torpet, så går inte jag in, hur rabulistiska än är med BankID, och kritiserar de tjänstemän jag haft kontakt med. Jag gör ett rationellt val. De sitter ju alla och fikar tillsammans i kommunhuset. Och kommer att göra, kan bli andra enheter som kommer att göra livet surt för mig. Och det där vet ju praktiskt tänkande människor i det här landet. Liksom, lös allting. Ha inte kontakt med tjänstemän annat än i yttersta nödfall för att få tillstånd eller sådana saker. Utan gör det ändå. Och att logga in med BankID, det är visst blir tjänstemannen i fråga svettig bakom öronen, men de har, det finns ju en kretingruppering i kommunen som kan drabba barn i skolan eller vad som helst, så att de som kommer använda systemet, det tror jag, de som liksom sådana personer som överklagar saker och ting 17 gånger till förvaltningsrätten och aldrig fattar att de aldrig kommer att vinna därför att det är förvaltningsrätten. Så att tyvärr, alltså väldigt mycket tyvärr kommer det att funka. Sen finns det en annan sak, en liten invändning jag har eftersom jag är på mitt maximalistiska humör idag. Och det är att egentligen skapar ju det här hur lovvärt det än är, så paradoxalt nog skapar det också kanske lite fel sätt att tänka hos oss. Eller hos de som kommer i kontakt med systemet. Och det att det finns bra och dåliga statstjänstemän och tjänstemän i offentlig förvaltning, det gör det förvisso. Men det viktiga är att det ska finnas få, mycket, mycket få tjänstemän i staten. Och det här blir på något sätt en bekräftelse av idiotiska verksamheters legitimitet, att de börjar betygsätta dem. Det är ungefär som att betygsätta Sidas budget eller någonting sånt där. Jag, även på det planet, jag är lite kluven och jag vill inte låta gnällig, för att det är väldigt fint att folk tar sådana här initiativ.
3: Ja, alltså som sagt så hänger det mycket på liksom marknadsföring, kan man säga, men i praktiken tror jag mer att viral spridning, det måste bli en grej, som man säger, att folk börjar använda det här systemet, inte bara de här kverulanterna, de som redan är liksom, som du säger, in och stångas med systemet, utan att folk i allmänhet börjar sprida det här. Och jag tror också att man kanske behöver en lite mer liksom sensationalistisk uppmärksamhetssökande approach.
4: Ja.
3: För att man måste spela lite mer på människors liksom voyeurism och skadeglädje och sådana där saker. Man kan inte vara så sober, oh ja, liksom, om man ska få riktig spridning. Utan folk måste få gotta sig i att den eller den tjänstemannen hängs ut nu och sådär. Och det kan ju göras indirekt genom, alltså i bästa fall så kan ju sådana här tjänst ta fart och inte hänga ut folk och sådär. Men sen kan istället journalister kan använda den här tjänsten till att hitta intressanta fall, och sen kan de hänga ut tjänstemännen. Då måste vi först bara se till att vi har några journalister i landet, vilket vi inte har idag.
4: Nej.
3: Men man kan ju drömma om någon sån, som att det kan bli en del av ett nätverk där man gör det här. Men ja, det vi egentligen behöver är någonting annat. Vi behöver liksom dramatiska reformer av staten, helst lägga ner staten, men eftersom det förmodligen inte är i korten för Sveriges del, så eftersom vi inte ser någon Milei på horisonten, så gäller det liksom att det är en helt annan diskussion, men ganska intressant diskussion om vilken typ av konstitutionella reformer man skulle kunna göra. Så här, återinför ämbetsmannansvaret är en sån här slogan som man hör ibland från vissa borgerliga politiker. Mm. Vilket är en intressant idé. Men det är också ganska intrikat. Vi skulle kunna göra ett helt temavsnitt någon gång om de frågorna.
4: Ja, det är så här, vad ska jag säga, moderat grej. Det är ingen som står. Det finns ingen motsättning med att säga återinför tjänstemannansvaret och ha en jättestor kontroll och omhändertagande stat. Det där är trixigt. Men jag har grubblat faktiskt på hur man skulle kunna använda det här systemet. Jag är inte helt uppgiven om det. Och jag, förutom det du sa om liksom att riggare, kontakta journalister som hugger på det, vad man nu ska hitta dem, så är jag också ett alternativ att man förbereder sig. Alltså finns det de kretinkluster i skuggan i förvaltningen som liksom kommer att slå tillbaka om man klagar, då gäller det att blixtkriga. Alltså man går inte in och kritiserar själv, utan om man till exempel är föräldrar på en skola som är missnöjda med en rektor eller en lärare, alltså man gör alltid det här i grupp. Man pratar med grannarna om att ge sig på Nisse Larsson på byggnadsnämnden eller Kalle Karlsson på länsstyrelsen. Alltså så många som möjligt under loppet av 2-3 dagar. Alltså välj ett mål, attackera i grupp, få kretinklustret att kasta någon åt vargarna. Och så börjar man plocka dem där och håller dem på tårna i alla fall. Och att de blir lite försiktigare sen. Men jag tror man ska, just det att prata med folk, agera i grupp, då tror jag det kan bli ett användbart verktyg.
3: Mm. Och sen så tänker jag också att just den där aspekten, hur man talar och agerar i grupp, det är någonting som är väldigt annorlunda nu för tiden än det var förr i tiden. Och ingen vet egentligen hur det här går till i den där världen, förutom kanske vet, Alexander Bard som kan se framtiden. Men vi har det här problemet med att vi har inga journalister längre. Vi har ingen oberoende, granskande, maktkritisk journalistik. Vilket på sätt och vis är man kan se det med ett sorts statiskt perspektiv, som det är roten till väldigt många samhällsproblem, att vi har den obalansen, avsaknad av kontroll och reglering, för att nu har vi bara en monolitisk organisation, staten, istället för ett nätverk av olika krafter som kan spelas ut mot varandra. Och med historiskt, vi borde ha liksom, militären borde vara mer oberoende, kunna påverka staten, kyrkan hade en sån roll förr i tiden, kungahuset och adeln såklart, ju fler desto bättre. Men vad har vi egentligen hoppats på i vår tid? Journalistiken är död. Jag tror inte att det kanske kan återupplivas. Jag kommer inte hålla andan. Jag tror att i ett modernt sammanhang, givet vilka typer av resurser som finns, så tror jag att den här typen av IT-system, det är faktiskt precis rätt väg att gå. Tjänstemannakollen, hoppas verkligen att det går bra. Är inte 100% säker på att det är det som kommer vända skutan i Sverige. Men vi kan tyvärr inte få till en liten armé av reportrar som gör så här riktigt reportrarbete som förut i den. Tyvärr så kommer inte det hända. Vi har till och med försökt. Vi försökte starta en tidning, Morgonposten, för några år sedan. Och inte ens vi fick det att funka. Men en sak som vi har är att vi har en massa smarta datanissar som kan bygga smarta datagrejer.
4: Mm.
3: Så vi får ta vad vi har, bygga där vi står, och då är det tjänstemannakollen.se och Jens Nylander och hans fantastiska projekt som liknar det på många sätt, men som också är väldigt IT-drivet, datadrivet som man säger. Och det finns fler exempel. Jag tror det finns garanterat fler exempel som jag bara inte kommer på just nu. En sån grej som fanns för några år sedan, jag antar att de finns kvar, men det bara dyker inte upp på min radar längre. Det var ett projekt som hette Slöseriombudsmannen.
4: Ja, just det. Men
3: det var en bra grej, tycker jag. Men det är lite gammaldags, för det är mer av ett journalistiskt projekt. Åtminstone på min tid så var Slöseriombudsmannen en person som blev projektanställd under ett års tid för att driva lite kampanjer. Men det där borde egentligen vara liksom en datasnurra. Det borde inte vara en influencer som kör kampanjer på Twitter. Det där borde vara ett datasystem som bara växer och växer och växer över tid och drivs av en liten grupp duktiga IT-människor som typ Jens Nylander.
4: Och ja, det här, det är så det ska göras.
3: Och jag ska säga också att jag vet inte, jag kanske inte borde säga, skitsamma, jag kan väl säga att Martin Borgs, som var liksom den mest kända, den mest legendariska slöseriombudsmannen, och han är väl nu liksom, jag vet inte vad han är, kanske så här partisekreterare på Moderaterna eller någonting, jag tror att han är liksom höjdare i något parti. Han ville göra ett IT-projekt av slöseriombudsmannen. Han pratade med mig och Sofia om det där för det här en massa år sedan, det är preskriberat. Men han sa till oss att han hade en stor databas, en wiki, sa han. Där han hade samlat all information om slöseri. Där man liksom kunde kolla upp i det här slöseri-encyklopedin om alla tokiga statliga projekt och sånt där. Och han ville ge den till oss så att vi kunde driva den vidare. För att vi hade bevisat med Bubbla-projektet att vi hade den här liksom IT-kompetensen och kunde driva saker på det sättet. Och jag ska säga, det här var jättelänge sedan, det var innan vi tog vår högerextrema vändning. Martin Borgs, han är en god person, han skulle givetvis aldrig hjälpa högerextremister som oss, men det här var innan. Det här var när vi bara var en spin-off från Frihetsfronten. Men grundidén är precis rätt. Alltså en sorts automatiserad slöseriombudsman som bygger en gigantisk databas som kan användas mycket mer än bara som en influencer i ett års tid. Sådana idéer, man kan tänka ut många sådana här idéer ganska enkelt förmodligen, och sen behöver man folk som förverkligar dem. Men jag tror att det är mycket lättare att bygga sådana här saker än att bygga till exempel nya tidningar.
4: Ja, det är det. Gud, vilken dröm att ha en sån. Men det var inte bara själva kärnstatsapparaten, var det databas för all offentlig förvaltning? För man vill ju ha liksom regionerna, man vill ha kommunerna, allt som bekostas med skattemedel. Alltså. Och sen skulle folk kunna klicka in sig på sin ort och se liksom även i en kommunal budget göms det ju så fruktansvärt mycket obehagligheter och skräp alltså.
3: Mm. Jo, det var precis det han hade, som jag förstår det. Och han hade gjort det som en wiki. Jag tror han hade byggt det på samma mjukvara som Wikipedia. Så det var Wikipedia, men med alla artiklarna handlade om slöseri i alla sorters offentlig verksamhet. Och han hade jobbat på det länge och han hade någon IT-kille som hjälpte honom. Och han ville liksom lämna över här till någon som kunde förvalta det. Och han sa till mig, Sofie, att han tyckte vi såg ut som bra kandidater. Återigen 2015 eller när det var. Och men han fick något tekniskt problem. Han fick inte loss liksom datat från servern där det fanns eller vad det nu var. Liksom. Men han hade redan det här. Han hade redan byggt det här. Och det fanns redan den här wikin. Och nu om den finns kvar någonstans så är informationen 10 år gammal. Så det är inte så intressant. Mm. Men det är så enkelt att sätta upp en wiki. Det svåra är sen för att få folk att fylla information. För återigen, det handlar om marknadsföring, viralitet. Liksom få igång ett kollektivt agerande kring det här. Men jag tror att det måste börja med de här IT-snurrorna i vår tid. Mm. Så därför är liksom tjänstemannakollen, hjälte, Jens Nylander, hjälte. Det är de här grejerna vi faktiskt ska hålla utkik efter.
0: Radio Bubbla.
3: Texas startupen Colossal återskapar den utdöda jättevargen genom att göra 20 förändringar på 4 varggener och implantera embryot i en hund. Vi pratade förra veckan om varg i Sverige. Vi pratade om olaglig vargjakt bland annat. Jag uttryckte min stora sympati för de som eliminerar problematiska vargar på eget bevåg. Och jag fick lite kritik på BBSen. Fick lite så här mot spänst. För jag kanske var lite väl summarisk där. Jag kanske borde tänka lite mer på vargen som att det faktiskt är ett traditionellt nordiskt djur. Och att vargen är ett viktigt kraftdjur i vår kultur. Så här skrev en kamrat på forumet. Jämförelsen med rovmän från ökenvärlden haltar. Ulv, björn, räv och lo är ursprungliga inslag på vår halvö. Inga importerade diton. Och utan deras plats i skogen förtvinar vår symboliska koppling till de arketyper som vi både gärna emulerar i vårt tal och våra talesätt och som jag är övertygad finns inpräntade i svenskens själ. Kan vi döpa våra barn till Björn, Ulf och Ylva samtidigt som vi skjuter av deras kraftdjur? Genom att krossa det vilda runt om oss krossar vi det vilda i oss. Vackert skrivet och tänkvärt. Någonting som bara slår mig, ursäkta en fjantig parentes. Det är ganska björn och ylva och sånt där, men det är ganska ovanligt att folk heter räv. På engelska förekommer det såklart. Vi har till exempel den berömde Fox Mulder.
4: Ja,
3: skyddshelgon för alla oss som bär foliehatt. Ja. Men annars kommer inte jag på några exempel på någon som heter räv. Men varför inte? Mickel. Kanske någon heter.
4: Men alltså, jag tycker också det var välskrivet och intressant. Men någon annan var inne på det också i ett svar. Att, alltså, varför skulle man inte kunna döda sitt kraftdjur? Och varför skulle man inte kunna döda ett djur som man respekterar?
3: Det är så, kanske så man får kraftdjurets kraft.
4: Ja, så har det ju varit traditionellt. Det är ju, i Finland har man en aktiv kult av björndrottningen. Man träffas på innan björnhona. Man tar reda på att det finns en björnhona i det. Man klär av sig naken. Ställer sig i ring. Det här gör de fortfarande. Väcker björnhonan ur dvalan med sång och slående på trumma. Och när björnhonan kommer ut så spjutdödas hon av männen som står i ring utanför det där. Och så käkar man upp henne och får kraft. Och sen spikar man upp huvudet i toppen på ett träd eller kraniet. Alltså ska man hålla sig till de gamla myterna och så vidare. Alltså i hela Europa så får du ju kraft genom att döda det du respekterar. Ibland även din fiende. Mm. Käka hjärtat och sådär.
3: Mm. Jo, och jag skrev det också på forumet. Jag skrev att att relationen mellan människa och varg är till sin natur antagonistisk. Och det är också det som är grunden för alla våra mytologiska föreställningar om vargar. Det finns många, många exempel. Men det, om man tar ett extremt exempel, så har vi Fenrisulven, som är liksom den primära antagonisten i världens undergång. Så att alla våra föreställningar om varg handlar om konfrontation och kamp. Och det är det som är vargens kraft och intresset för vargen. Så att det är en del av vår naturliga relation med vargen, att kämpa med vargen och döda vargen. Och om vi reducerar vargen till någonting annat som vi inte kan döda, så tar vi bort den här dynamiken som är essentiell för vår naturliga, vår rätta, hedersamma relation till vargen.
4: Mm.
3: Ja. Hur som helst, det var egentligen det här jag ville prata. Jag ville bara försöka använda det här som ett litet avstamp för att leda in på den här intressanta länken. Jag tänkte att eftersom det lutade lite åt ena hållet den förra veckan, så kan jag försöka luta lite åt andra hållet den här veckan och ta upp en vargnyhet som drar lite åt andra hållet. För det är ju då så att det finns ett företag i USA som heter Colossal Biosciences. De heter Colossal för att, som de säger, solving the colossal problem of extinction. Det är ett kolossalt problem, såklart, att massa arter håller på att försvinna. Och det vill de lösa med genetik. Det låter lite flummigt kanske, men de har 130 forskare som jobbar med det här. Och bolaget är värderat till mer än 10 miljarder dollar. Så det är ett mega, mega företag. Och de har hittills åstadkommit två stycken spin-off-företag. Ett som sysslar med genetiska metoder för att bryta ner plast, skräp. Och ett företag som sysslar med beräkningsbiologi och artificiell intelligens för läkemedelsbranschen. Så det verkar vara så superforskningscentrum som gör, framförallt håller de på med, vi ska komma till det, vargar och sånt där. Men de håller också på med väldigt avancerad forskning som leder till andra applikationer. Men som hjärtefrågan verkar vara det här med att försöka återskapa utrotningshotade arter. Och ett fokus, det som har fått mycket uppmärksamhet nu i dagarna, för att de har publicerat sina resultat och skickat bilder och sånt där, det är det här med jättevargen Canis dirus, som är en utdöd nordamerikansk vargart som levde för framtiden för ungefär 10 000 år sedan. Hela Nordamerika och ända ner till Venezuela, säger de. Så att den var väldigt utbredd, och de var liknade då dagens vargar, närbesläktade, men betydligt större, mycket större. Och man har utgått då från lämningar av jättevarg. En 13 000 år gammal tand och en 72 000 år gammalt öronben, där man då analyserat, och man har inte tagit gener från den här gamla jättevargen och liksom skjutit in i moderna gener, utan man har analyserat genen för att se analytiskt vad är skillnaden mellan det här och en modern varg. Och sen så har man då identifierat de gener som skiljer. Det är 14 gener, sammanlagt 20 ändringar som måste göras på en vanlig gråvarg. En Canis lupus, den vanliga vargen som vi pratade om förra veckan. Så då har de gjort det. 20 ändringar på 14 gener. Och sen har de satt in den här modifierade DNA:et i ett ägg och planterat in det i hundar, i tikar, som har då agerat som surrogatmödrar. Och sen så har man då haft en väldigt noga kontrollerad process, och man har tagit ut de här vargarna med kejsarsnitt, eftersom de är mycket, mycket, mycket större än hundvalpar, såklart. Så att för att inte hundarna ska dö på kuppen, så blir det kejsarsnitt. Och sen fick de här vargarna, Romulus och Remus heter de, väldigt vackert, de fick dia från en av surrogattikarna under ett tag. Men ganska snabbt så blev det liksom inkompatibilitet, för att hundmamman ville göra massa saker med sina valpar som inte passade för vargar. Så då fick de separera ut dem och flaskmata dem istället. Och de är jättestora, de har vit päls. Breda axlar, brett huvud, större tänder, större käkar, starkare ben jämfört med vanliga gråvargar då. Låter jättemysigt, eller hur? Alltså för oss som är lite skraja för vargen så låter inte så här jättehärligt faktiskt. Men de har i alla fall då, de har tre stycken jättevargar, Romulus, Remus och Khaleesi. Jag kan känna att det finns en viss liksom obalans här i sekvensen. Romulus och Remus historiska är vad det namn, och sen Khaleesi som jag tror i alla fall är en referens till Game of Thrones. De bor i ett naturreservat på en hemlig ort. Det är lite så här, vi måste bevara deras, måste skydda dem från folk som vill gå in och snoka liksom. Ja, och det är också lite så spännande att öka värderingen för bolaget om de har en hemlig anläggning och de hemliga vargarna och sånt där. En detalj som jag tyckte var intressant är att ingen av vargarna har börjat jaga. De har börjat uppvisa vissa jaktbeteenden. Att de, bland annat att de jagar löv. Löv som virvlar, så jagar de löv. Och det är lite så här slow clap. Vi har en, jag ska inte nämna några namn, men jag känner en katt. Jag känner en ganska ung katt som har förhoppningar på sig att börja jaga. Men det har gått lite långsamt och det är så här, titta, han tog en nyckelpiga, han tog en kackelacka eller vad det är liksom. Och det är så här, okej. Slow clap, men när ska han börja ta alla råttorna liksom? Han har kommit igång nu, han är väldigt duktig. Ni som vet, ni vet. Men det är den här liksom attityden man har till det. I det här fallet så är det tydligen så att jag satt och kliade mig i huvudet tills jag fattade att de har inga bytesdjur i naturreservatet. Det finns ingenting de kan jaga. De kan jaga kanske råttor eller någonting. Men det finns inga stora djur som jättevargen är byggd för att jaga. Vilket jag tycker, det här är bara en parentes, men jag tycker att det låter galet liksom. Kan de inte fixa något? Jag vet inte vad de har där borta, men kan de inte fixa något djur? Skicka in något kor eller någonting så de får vässa klorna. Boris, vad tycker du om Romulus och Remus? Är det bra där de håller på med att de skapar jättevargar i ett laboratorium?
4: Alltså, jag ser det som så här, va? Eftersom jag har förordat att jag ska få upprätta laboratorier där jag korsar människor. Så jag kan inte gärna vara emot det här då. Men jag finner det vara ett intressant uttryck för mänsklig skaparlust. Nyfikenhet helt enkelt. Men varför satsar de inte på att återskapa neandertalare? Det skulle jag tycka vore mer fascinerande. Och det vore intressant att få dit den till mitt laboratorium sen. Jag tycker det är intressant. Däremot det är lite tramsigt det här med extinction, återuppväcka och så vidare. Det är inget jävla återuppväckande. Det är ett fake återuppväckande. Men man gör någonting nytt. Alltså, varför hålla på och ursäkta det här med att... Alltså, de djur som har gått under, de har gått under av mängder av olika skäl. Det är inte så jäkla mycket att göra åt. Och man kan återskapa dem man kan använda dem för att se om man kan skapa nya intressanta saker. Och hålla på med det här med att... Alltså, Det som inte är ämnat att överleva är icke ämnat att överleva. Vi måste skydda djuren som är skrädda ut och vi måste återuppväcka de döda djuren och gärna implantera dem på platser där de inte varit på 7000 år. Det är bara tröttsamt struntprat för att liksom berättiga att man är nyfiken.
3: Okej, så att arterna som blev utrotade, de blev utrotade för att de är underlägsna arter. Och varför ska vi återskapa en massa underlägsna arter? Det är rätt åt dem. Det är rätt åt dem, allt som händer med dem. Patetiska kräken.
4: Ja, men alltså, det är det jag säger. Men däremot så innebär det inte att vi inte kan skapa någonting nytt av delar från det gamla.
3: Ja, nej, absolut. Men det att ta sig upp i den här artikeln, det är som en filosofisk diskussion nästan. Alltså, är det här verkligen samma arter? Och från ett perspektiv så kan man ju säga definitivt nej, därför att det finns ingen härstamning. Det finns inte ens någon genetisk överföring från den gamla jättevargstammen till de här nya individerna, utan det handlar om en, En ny art som skapas för att efterlikna en gammal. Men å andra sidan så finns det ingen annan liksom fundamental definition av en art än en genetisk. Och om det är så att du vet ju inte om det är så, men alltså, om vi ska tro på det här företaget, de säger någonting i stil med att om du har ett jättevargsgenom från till exempel Romulus eller Remus som lever nu, och så jämför det med ett genom från en jättevarg som levde för 10 000 år sedan, så kommer du inte kunna se en skillnad på de två. Om det är så, då är det ju ändå i en bemärkelse samma art. Dock är det ju liksom en konstruktion som är väldigt artificiell och någonting annat, någonting nytt. Jag tycker väl nästan att det är mer intressant att skapa en ny art än att återskapa en gammal art.
4: Ja, precis. Men man måste, vad händer?
3: Ja. Men filosofiskt så är det liksom lite grann, det finns alla möjliga intressanta filosofiska aspekter, ekologiska aspekter, och de har ju andra projekt också, det här företaget. Så en sak som de jobbar aktivt på, det är det som alltid varit min favorit. Det är väl lite fjantigt kanske, lite uppenbar grej liksom, men det är mammuten. Den klassiska håriga woolly mammoth, som de säger. Jag vet inte om det fanns en naken mammut också, men de säger alltid woolly mammoth. Men mammuten, som jag tror vi brukar säga på svenska, de är på god väg att återskapa den. Och det är inte bara en massa snack som har varit förut när de höll på de här projekten i Indien, utan de har identifierat de här mammutgenerna som skiljer en mammut från en asiatisk elefant. Och det är till en 85 gener som måste ändras. Men, och 25 av dem har identifierats och redan modifierats. Och de har testat det här på möss. Vilket jag tycker är bara så enormt intressant. Så de har skickat in mammutgener i en mus. Vilket har lett till enormt ulliga möss. Möss med så här stor, yvig, gyllene päls. Såg du bilderna, Boris, på de här mammutmössen? Ja. Jag vet att du inte gillar rådisar, Boris, men tyckte du inte att de var väldigt, väldigt söta, de här?
4: Jag tittade snabbt. Tittade mycket snabbt, kan jag säga. Det är alltså konstiga reflexer hos mig.
3: De säger i alla fall att de ska plantera in ett färdigt mammutgenom, eller sån här neo-mammutgenom, slutet av 2026. Och sen tar det 22 månader innan födseln äger rum, någon gång under 2028. Det ser jag verkligen fram emot. Och jag vill påminna om att mammuten är också en svensk art. Mammut är en del av den naturliga svenska megafaunan. Det är i alla fall vad jag fick lära mig när jag var liten, att det fanns mammut här. Vilket innebär att jag tror att det blir påbjudet av Naturvårdsverket när det här jobbet är klart, att ta hit mammuten. Och då kan vi snacka skyddsjakt på varg. Ja, vänta bara tills vi har mammut som trampar runt.
4: Mammutflocken kommer, ja. Nej, men alltså jag kan fatta, vissa saker övergår mitt förstånd, eller många saker. Jag kan ju fatta om sentimentala vargkramare vill ha tillbaka kolossalvargen. Vem fan saknar mammuten? Jag bara undrar, vad ska vi ha den till? Alltså,
3: jo, jag ska berätta för er, Boris, det är väldigt enkelt att svara på vem som behöver mammuten. Svaret är att jättevargen behöver mammuten. Därför att det är vad jättevargen äter. Jättevargen, man tror att de åt framförallt megafauna. Så gråvargen, vår varg, är mer av en generalist. De äter allt, de äter liksom råttor, vad som helst liksom. De äter primärt älg om de har möjlighet, men de äter också allt möjligt. Men forskarna på det här företaget, de tror att jättevargen var specialiserad på megafauna. Så att svaret är att nu när vi har jättevarg, tack så mycket Colossal Biosciences, så måste vi också återskapa mammuten, för annars har jättevargen ingenting att äta. Det är därför de inte har några bytesdjur i naturreservatet, för att de ännu inte har kunnat sätta in en mammutflock.
4: Ja, men jag är liksom inte, gud, alltså jag blir så här orolig nu, för att i mitt bakhuvud var hela tiden när jag läste de här grejerna, att tänk Jurassic Park liksom, det kommer ju att sluta, ja. Det här kommer ju att sluta med att Romulus och Remulus och Khaleesi rymmer, Romulus och Remulus våldtar varenda kvinnlig hund i norra USA, och sen får vi liksom fan, vi kommer att ha kolossalvargar överallt, alltså. Vi kommer inte kunna värja oss.
3: Ja.
4: Först käkar de upp mammutarna och sen oss.
3: Ja, och apropå vargar med de namnen som gör konstiga saker och våldtäkter hit och dit, så är det annat som kan hända också. när just Romulus Remus går loss.
4: Ja.
3: Det är inte bara konstiga varvkorsningar. Det kan också hända att civilisationer och imperier spirar. Alltså Jurassic Park Boris, du tänkte på det. Det finns en bild på grundarna av det här företaget. En av dem heter George Church. Och han ser nästan exakt ut som galningen i Jurassic Park som byggde den där nöjesparken på den där ön i Costa Rica.
4: Var mer och mer orolig.
3: Alltså, det är en kuslig bild. Jag tänkte på det direkt när jag såg bilden. Han har nästan odlat den looken. Alltså den här gamla gubben med vitt hår och käpp och liksom. Ja, ni vet.
4: Det är inte bra.
3: Då, alltså,

0: jag vet inte, alltså om det verkligen gäller alla beslutssituationer. Alltså om det är så här, ska vi återskapa Tyrannosaurus Rex? Ja, det första är att göra det rätta, kanske inte göra det. Ja, men det nästa är att göra det som är fel, det vill säga att återskapa Tyrannosaurus Rex och släppa ut honom på planeten. Det värsta är att inte göra någonting alls. Så att det är bäst att vi bygger T-Rex. Jag vet inte, Boris, som jag köper det.
1: Nej, det bara spädde på min oro här alltså. Men det måste vara... Nej, fan, det här kommer gå åt helvete. Men ska man återbliva mammuten så är det av ett enda skäl. Alltså att i ett isolat placera mammutar med potentiella... Alltså med grupper som befinner sig på ungefär samma nivå som mammutjägarna en gång i tiden. Alltså ta hottentotter och sen inhägna det. Och sen se vad som händer. Det är liksom intressant. Men efter att ha hört det där Teddy Roosevelt-citatet så tror jag, vi kan inte anförtro liksom intressanta tester på de här människorna. Hur fan?
0: Hottentotten?
1: Ja.
0: Det är väl för tusan vi som ska jaga mammut. Det är ju svenskar. Alltså, slita av de kläderna och in med dem i reservatet.
1: Nej, men jag tror man måste liksom... Det är väldigt ursprungligt det med mammutjag. Alltså, det går tillbaka till civilisationens begynnelse. Jag tror vi måste... Vi kan inte backa 10 000 år ur våra kroppar. Vi måste tillbaka. Men man får återskapa mina förfäder. Då.
0: Neandertalarna?
1: Ja, och så får man se om vad som hänt om neandertalarna... Ja, men nu börjar jag tända igen på det här. Då får man se vad som hänt om neandertalarna fått utvecklas i fred. Utan att de här... baksluga homo sapiens gett sig på oss.
0: Mm.
1: Ja, nu är jag på igen. De kan köra.
0: Vi gjorde ju ett DNA-test på Boris för några år sedan. För er som inte minns det. Och det visade sig att... Ja, vad hade du, Boris? 97% neandertal DNA eller sånt där. Det var galet hög siffra om jag minns rätt.
1: Ja, det var väldigt mycket.
0: Ja. Visst, det finns en massa problem. Alltså, en grej som jag annars tänkte på i den artikeln. Det är att ett annat projekt de har, det är att de ska återuppliva den utdöda pungvargen, den australiensiska pungvargen, även känd som den tasmanska tigern. Det är inte en tiger, inte det är inte ett hunddjur, utan det är ett pungdjur. Jo, den är utdöd, Boris, men det är så här, det är lite knivigt då. Det finns ett annat djur som inte är utdöd, som är pungmården. Pungmården är utrotningshotad. Och det finns ett stort problem här. Och det är att för ett par generationer sedan så introducerar man en ny art i Australien, nämligen agapaddan, för att kontrollera insekter. Man hade skalbaggar som ställde till mycket problem, och då visste man att agapaddorna som fanns på en annan kontinent, de gillade att äta de här insekterna. Så bra, vi implanterar paddorna, de trivs jättebra, käkar mycket insekter och så vidare. Men problemet är att nu börjar alla pungmårdar dö ut. Därför att pungmårdarna är väldigt känsliga för paddornas gift. Mm. Så att nu har man istället sig, ja, man blev av med skalbaggarna, man fick den här superintensiva paddarten, och nu blir man av med pungmårdarna, så de är på upphällningen nu. Och då tror man att den utdöda pungvargen har en resistens mot det här giftet. Varför de tror det har jag ingen aning om. De säger specifikt att de är 5000 gånger mer resistenta mot det här giftet. Så att, ja, vi dödade nästan pungmården genom vårt stora ekologiska experiment. Men nu kan vi ge den en ny chans genom ett nytt stort ekologiskt experiment, genom att införa en ny art för att reglera paddorna. Så det är så här, ja, vi fuckade upp Australiens ekologi och nu ska vi fucka tillbaka den med tilläggsexperiment. Vad skulle möjligen kunna gå fel?
1: Ja, att australierna aldrig bromsar och tittar tillbaka på sin historia med mixande med djur och ekologi och natur och allting. Alltså, de har aldrig gjort någonting rätt. Och ändå fortsätter de. Alltså, det är...
0: Men jag tror inte att det är... Alltså, jag tänker nu på vår diskussion tidigare i sändningen om blod och jord. Australien är ett sånt exempel. Jag känner att det kanske ändå inte är så att det ariska blodet kan gro i vilken jord som helst. Det går bra att flytta runt Europa, men flytta till Australien, där är allting så otroligt konstigt. Så otroligt konstigt, alla de här pungdjuren, kängurus, det regnar in.

0: insekter från himlen ibland. Och
1: bara... Kamelerna, alla dessa kameler.
0: Kameler, alla de här livsfarliga djuren som människor uppenbarligen inte är liksom menade att leva nära. Fascinerande men hemsk miljö. Jag tycker det är inte konstigt att allting blir liksom lite skruvat och konstigt. Det funkar kanske om man är sån här aborigin. Men det passar inte så bra med europeer som lever där.
1: Nej, men det slutar antagligen att de europeer som kommer dit utvecklas bakåt till. Alltså i tidens ände så kommer de ha blivit aboriginer allihopa. Ja. Det enda sättet att överleva där.
0: Ja, det är väl trendens riktning. Alltså jag älskar verkligen idén med att britter tar en gigantisk kontinent någonstans och bygger en sån här brittisk solkust. I teorin tycker jag Australien är en av de bästa idéerna som någon har prövat på den här planeten. Men i praktiken så har det liksom spårat ur. Det finns mycket gott att säga om Australien, men de är ju på en väldigt, väldigt dålig riktning nu. Och det accelererar liksom. På ett helt tråkigt sätt. Och aboriginerna, de kommer tillbaka. Jag skulle vara dem att de till och med avlar med aboriginerna nu. Så att bokstavligt talat så är de på väg tillbaka till genpoolen.
1: Ja.
0: Ja.
1: De är härliga.
0: Jag håller med dig, Boris, om att om de ska hålla på med det här så vore neandertalarna väldigt intressant. Alltså framförallt att återskapa liksom arkaiska människoarter.
1: Ja, visst, det vore jättespännande.
0: Och det borde man kunna göra. Det kanske är mer än 85 gener, eller ser inte det liksom. Men hur många gener skiljer människor från neandertalare? Och sen så bara återskapar vi en sorts neo-neandertalare med exakt samma metod. Det vore ju enormt spännande. Och det är liksom, det skulle ju blåsa allt det andra i vattnet i termer av hur mycket vi skulle lära oss om saker vi bryr oss om.
1: Ja.
0: Jag skulle också tänka mig att återskapa bara en gammal grek. Ja, hitta någon gammal sandal eller någonting från 3000 år sedan. Och hitta någon gammal tånagel. Och jag tänker på det här som jag har sagt förut i radion. Att Francis Galton beräknade de gamla grekernas IQ baserat på, baserat på hur han tänkte på saken. Och han kom fram till att de låg ungefär en standardavvikelse över hans samtida britter. Som i sin tur låg ungefär en standardavvikelse över oss moderna europeer. Så att en typisk gammal grek då, de låg två standardavvikelser över oss, det vill säga de var liksom gränslösa genier jämfört med vad vi är. Så att bara ta liksom, det behöver inte vara Sokrates, att bara hitta vilken gammal grek som helst och återskapa dem, det skulle kunna vara riktigt potential där.
1: Ja, men alltså det är så oerhört fascinerande att plocka upp alla de gamla folken runt Medelhaven innan de liksom befläckades. Även ur-egyptierna är jag väldigt nyfiken på. Dakerna. Mm. Dakerna. Alltså, vi måste ta över det där bolaget. Det här går ju inte. Vad ska vi med mammutar till?
0: Ja. Nej, det är liksom mammut och pungvarg, rödvargen. Myggor, de jobbar mycket på myggor. Ja, bra, genmodifierade myggor. Vad skulle möjligen kunna gå fel? De har också på med någon karp. De karp som finns i de stora sjöarna i USA. Det är liksom... Och det är lammgam, iberiskt lodjur, tigeriller och kejsarörn nämns också. Det är ett annat projekt, ett europeiskt projekt.
1: Ja, det låter lite ståtligt i alla fall. Kejsarörn, är den tvåhövdad?
0: I sådana fall är jag för, då vill jag att vi ska klona.
1: Ja, det är vi på.
0: Jag frågar min kompis Claude vilka djur man skulle kunna återskapa i Sverige, traditionella svenska djur som är utdöda. Och några av svaren jag fick var grottbjörn, ullhårig noshörning och grottlejon. Och jag kände bara så här, alltså kanske men också kanske inte. Vi kan hoppa över kanske noshörningar och grottlejon, jag vet inte.
1: Ja, jag är inte jättesugen liksom. Det är
0: jag klarar mig med vargen som kraftdjur.
1: Ja, det räcker långt, inte noshörning. Speciellt inte ullhår.
2: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
5: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
4: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
5: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
6: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
3: Radio Bubbla.

0: Justin Raimondo, Rothbards fasta motstånd mot krigsapparaten bör vara libertariansk kompass än idag. Att kasta av sig imperiets ok är den centrala uppgiften. Ja, det här är en redogörelse från den alltid lika rekorderlig Justin Raimondo, som är chef på antiwar.com. Här är en berättelse om hur den moderna libertarianska rörelsen uppstod på sätt och vis. Alltså den amerikanska, som är den mest tongivande grenen. För att för ganska länge sedan nu så pratade man inom det republikanska partiet till exempel om old right och new right. Man kan säga att det som nu är den libertarianska rörelsen växte fram ur old right, den gamla högern. Och en av de stora, den stora stridsfrågan, framför alla andra kan man säga, var just frågan om militära interventioner, imperialism, isolationism. Och redan på 50-talet så var Murray Rothbard ute och gjorde kontroversiella ställningstaganden i den här frågan. Bland annat, som det nämns i inledningen till den här artikeln, när han 1956 i presidentvalet ställde sig bakom Adlai Stevenson, som var en ovanligt vänsterorienterad demokrat, en vänsterdemokrat, mot Dwight Eisenhower, som var republikanernas kandidat det valet. Och han gjorde det med den glasklara principiella motiveringen, som för övrigt samma motivering som han alltid använde i varje val efter det, och som Walter Block och andra fortsätter att använda sig av nu som Rothbard inte är med oss längre, nämligen att Stevenson var den kandidaten som var klart mest fientlig till militaristiska äventyr, imperiebyggande, den här typen av internationella övertramp som Rothbard och andra libertarianer menade gör USA osäkert och bryter ner friheten, inte minst på hemmaplan. Det finns ett direkt samband mellan imperialism i andra länder och ett totalitärt, byråkratiskt, planekonomiskt system på hemmaplan. De två går alltid hand i hand med tydliga kausala samband mellan sig. Så det var över de här frågorna som Rothbard bröt med inte minst då William F. Buckley Jr. På National Review och den klicken, som sen blev väldigt inflytelserika, och ur dem så kom den neokonservativa tendensen som sen har dominerat det republikanska partiet och, kan man säga, i amerikansk politik överlag. Men redan 1952-1956 så var Rothbard ute och påpekade vilken stor skillnad det här är, och att de här Buckley-republikanerna, de har övergett både alla konservativa principer och alla liberala principer. Och som det citeras i den här artikeln, så sa Buckley också själv att we have to accept big government for the duration. Därför att om vi inte har big government så kan vi inte föra krig.
1: Och nyckelordet där är ju for the duration. För jag tror väldigt många inbillar sig på något sätt att nej, men det är en begränsad tid. Vi väljer nu att föra krig, och så tillåter vi högt skattetryck, centralisering, inskränkning av demokratiska fri- och rättigheter och så vidare. Vi ställer landet på krigsfot for the duration. Och när kriget är vunnet, då går militären tillbaka till barackerna och så hemförlorar de och så vidare. Och det där funkar ju inte. Det blir inte duration, det blir en eternity. Har man väl gett dem lillfingret så tar de hela handen. Sen tar de kroppen och ikläder uniform och skickar ut det och erövrar nya marknader.
0: Det är också så pinsamt enkelt att se. Så om man inte är fullständigt förblindad och ignorerar att studera historien, så är det så enkelt att se att under både första och andra världskriget så ställde man om i hela västvärlden och resten av världen också. Ställde man om hela länders ekonomi till så kallad krigsekonomi. Vilket är ett annat ord för liksom socialistisk ekonomi, planekonomi, centralstyrning, priskontroller, rationering av essentiella varor och så vidare. konfiskering av ekonomiska resurser, omställning av från civil produktion till militär produktion och så vidare. Och naturligtvis långtgående ekonomiska och sociala åtaganden för människor. Dels soldater, men också de familjer som blir lämnade hemma när soldaterna dör i krig och dör och så vidare. Så att under första och andra världskriget, båda de gångerna, så expanderade staten enormt mycket. Och efter kriget var det inte så att man rullade tillbaks de här statliga expansionerna. Naturligtvis var det inte så att man rullade tillbaks dem, utan de blev istället permanentade. Och det som man några år tidigare hade sagt att ja, men det här är bara för kriget, det är bara tillfället, vi måste vinna kriget. Det visade sig att det var tydligen helt nödvändigt även efter kriget. Och det var framförallt under första världskriget och andra världskriget som vi såg de här enorma offensiverna av att staten flyttade fram sina positioner, inte minst i USA. Men naturligtvis också till exempel i Storbritannien. Storbritannien som gick liksom all in på socialism efter andra världskriget. För att man hade liksom... Hela samhället hade brutits ner av, liksom, av krigsekonomi och militaristisk disciplin, informationskontroll och så vidare. Så att det är ett glasklart samband för alla som är intresserade av att se. Och jag blev upplivad av den här artikeln, jag tycker den är välskriven och det är en väldigt viktig poäng. Alltså libertarianer idag måste fortsätta fokusera på den här frågan.
1: Ja.
0: Fortsätta att motsätta sig krig och militarism. Och interventionism i alla former.
1: Jag brottas med det dagligen för att jag måste ju kontrollera min lust att för mänsklighetens goda intervenera i olika... Som gammal internationalistisk inriktad marxist så får man ju jävligt ofta lust att tänka att nej, men det här landet borde man ju ockupera och införa bättre villkor på bajonettspetsarna. Så det gör ju att jag och sådana som jag ibland liksom går armkrok med nya och konservativa, vilket jag gjorde i början på 90-talet eller 2000-talet, men sen ser man ju resultatet av detta och inser att det är därför jag tycker den här artikeln är så bra, för den påminner mig liksom om gamla misstag och att det finns ingen tillfällighet, ingen begränsad duration, utan det är bara ett trappsteg till de bygger på, ner på trappan som går till helvetet helt enkelt. Och det här artikeln bör liksom läsas av alla därför att den påminner en om att man kan liksom inte kompromissa i sina ståndpunkter dagligdags i de här frågorna. För varje kompromiss gör att motståndaren, det vill säga staten, det militärindustriella komplexet, blir starkare och det leder aldrig till något gott.
0: Radio Bubbla. Malariautbrott i Venezuela då folk vaskar guld i övergivna exproprierade gruvor där myggorna frodats. Kollapsad sjukvård klarar ej belastningen. Och det låter onekligen som glada dagar i Venezuela. Folk tar ledigt från sina jobb eller hur de nu kommer loss och åker ut i djungeln till olagliga guldgruvor. Det låter oerhört romantiskt och intressant. Där de gräver ner sig och vaskar guld.
1: Ja.
0: Tyvärr så är de här gruvorna sprängfyllda med myggor som bär på malaria. Malaria som utrotades i stort sett i Venezuela på 60-talet. Men som nu gör comeback för att när folk kommer tillbaka från de här gruvorna så har de malaria som nu sprider sig i landet.
1: Men dessutom har ju president Maduro höjt minimilönen.
0: Ja, han har rubriken om det här. Minimilönen höjs med 50% från den 1 september. Och det som blir mer matkuponger och Maduro meddelar att det här är ett världsrekord. Det är ett världsrekord, men han tänker inte sluta där. De har redan höjt minimilönerna tredje gången i år. Och de är beredda att höja dem igen. 93% allt som allt har de höjt det. Det är otroligt generöst och ja. Det är sötebrödsdagar nu i Venezuela när folk får nästan dubbelt så mycket pengar.
1: Vet, men det är därför jag har missuppfattat allting. Det är därför det är slut på alla butikshyllor och det finns ingenting, inte toalettpapper, inte mat, inte medicin, inte ens binder och tamponger. Det beror på att folk har liksom länsat hyllorna för de har sån köpkraft.
0: Ja. Något som nämns i den här artikeln faktiskt är att det finns vissa parallella ekonomiska utvecklingar. Den venezuelanska ekonomin förväntas minska 10% det här året. Ganska substantiell minskning. Och man väntar sig också att konsumentpriser ökar mer än 700%. Ja, jag är ingen matematiker, men om jag bara snabbt i mitt huvud försöker jämföra de här siffrorna, så jämfört med 700% prisökning så verkar inte 93% löneökning vara en så här fantastiskt bra deal ändå.
1: Nej, men du kommer ihåg att han har signalerat tydligt att han kommer inte att stanna här alltså. Han kommer att öka minimilönerna, då är det lugnt.
0: Ja, bara han tiodubblar minimilönen, ja, så är problemet löst. Ja, otäck situation i Venezuela, och tyvärr så kommer vi bara fortsätta se ännu fler sådana här exempel. Men till exempel att malaria, en sjukdom som har varit framgångsrikt bekämpad i årtionden, kommer tillbaka. Det är den typen av sjuka saker som händer i såna här krissituationer. Det finns också för övrigt fler uppgifter nu som vi pratade om tidigare lite grann, att folk bryter sig in på djurparker och äter hundar, katter och duvor och så vidare.
1: Mm.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Man dömd till hets mot folkgrupp för Facebook-inlägg om muslimer beskrev hur muslimer i väst lever på bidrag och hatar andra. Menar själv att inlägget syftade till att försvara judar mot antisemitiska kommentarer från imam. Ja, enligt en 57-årige skåning som har blivit dömd i det här målet, så började hela historien med att han läste på jag tror på Facebook, han läste någonstans i alla fall om en imam som uttalade sig om judar. Jag tror till och med att det står här att det var en artikel i Nyheter idag som rapporterade att den här skånska imamen hade kallat judar för apornas och svinens avkommor. Och den här 57-årige skåningen som nu är dömd, han blev så upprörd över det judehatet, och det var droppen som fick bägaren rinna över för honom. Det var den här imamen som sa det här med aporna och svinen och så vidare. Så att 57-åringen sa att nu är det nog. Nu ska jag skriva ett Facebook-inlägg som försvarar det judiska folket. Som ett försvarstal för judarna. Och han är helt slagen av häpnad här. Över att han drar en lans för judarna. Och pang blir han dömd för ett folkgrupp.
1: Mm.
0: Och det hör ju till saken då att i det här inlägget så skrev han saker om muslimer. Men det är sant, för det finns en screenshot här av inlägget. Och mycket riktigt så börjar det med en så här lång harang om hur bra judarna är. Det är stolt folk som tar hand om sina egna och har ett jättebra land, Israel. Och de är så smarta. Och all smutskastning av judarna, det är intressant och så vidare. Vilket jag för övrigt håller med om helt naturligtvis. Han har helt rätt i de sakerna. Det är sakligt inlägg. Men sen skriver han då problemet att skriva muslimer. Att muslimer har inte respekt för andra. De ogillar folk som är kuffare, det vill säga inte muslimer. De har en dålig kvinnosyn och så vidare. Det är inte någon sån här extrema glåpord eller någonting. Men jag tycker det är dåligt att säga. De kommer till de länderna i väst där de kan få mest bidrag. Och sakta men säkert vill de förändra bostadsområdena där de bor till små muslimska samhällen med egna regler. Varför ser vi inte allt detta hos judarna? Han har blivit dömd. 60 dagsböter av 130 kronor. Motsvarande fängelse i 2 månader. Gärningens straffvärde får anses motsvara fängelse i 2 månader, säger domstolen. Det är ganska fascinerande, va? Nu blir man dömd för hets mot folkgrupp för att man försvarar judar mot antisemitiska attacker.
2: Var är världskonspirationen när man behöver den?
0: Väldigt bra fråga. Det måste den här 57-åringen verkligen fråga sig.
2: Ja.
0: Här trodde jag att jag liksom här drog en lans för SOG.
2: Ja.
0: Och förväntade mig att SOG skulle beskydda mig.
2: Varför rider inte in en massa bankirer här i rättssalen på vita springare?
0: Ja. Jag har inte hört några kommentarer från några judiska grupper heller. De kanske inte fäster så stor vikt vid 57-åringens försvar av deras grupp.
2: Nej, alltså, ärligt talat, det här är ju intressant därför att det visar att man kan inte längre använda, åtminstone inte just gruppen judar som sköld längre för att försvara sig mot såna anklagelser. Det är annars poppis att man får inte stå upp för sina egna intressen Så då använder man andra minoritetsgrupper som murbräcka. Att så här, det är dåligt med, vi ska inte kvotera kvinnor, för tänk på transpersoner. Är det inte väldigt jobbigt för dem att behöva bekänna vilket kön de identifierar sig som? Det är liksom inte så att det är problematiskt med kvotering av kvinnor av andra skäl, utan det är ju självfallet bara transpersonerna man tänker på. Eller att, men när man sänker kraven för invandrare, då är det invandrarna det är mest synd om. Det är inte synd om alla andra som blir liksom åsidosatta, utan men det är ju invandrarna jag tycker mest synd om. Eller i det här fallet, när man är sur på så här knäppa imamer som ska komma och kaosa överallt, så säger man att det är judarna det här handlar om. Det är inte så att det är svenskar som utsätts för islamisering eller så. För de vet vi att svenskar är skräp i rättsstatens ögon. Utan då får man liksom ta det judiska folket som sköld. Och nu visar det sig att det går inte. Man får kanske hitta någon annan minoritetsgrupp om det överhuvudtaget går att skyla sig längre. Därför att nu är det ju just muslimerna han ger sig på, och de brukar stå högst upp på listan av skyddade grupper. Problemet med det är, som Milo Yiannopoulos brukar säga, att de vill döda alla andra grupper på listan, men det hindrar inte vänstern från att sätta dem högst upp.

0: Radio Bubbla.
1: Skådespelaren Peter Fonda dör 79 år gammal av lungcancer. Mest känd för sin roll i kultklassiken Easy Rider, som han även var medförfattare av manus till, vann en Golden Globe för sin roll i The Passion of Ayn Rand. Ja, Peter Fonda, Hollywood-ikon, står det på rubriken här, artikeln. En av de minst ikoniska Hollywood-ikonerna ändå, måste jag erkänna. Att jag tycker Peter Fonda, han, en skådespelare.